0: og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler, og at de to siste missilene falt ned I områder som ikke befolkede. Det ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, bensin og diesel I Norge blant de billigste du får I Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen I Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, drivstoffet ikke dyrt I Norge.
1: Vi ligger helt I Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra I månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff.
1: Vi har veldig billig drivstoff I forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det mange som skal I aksjon for å sørge for at kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Etter mange timer med terping og trening kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for kong Harald.
3: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani ut forbi Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Danebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet I Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer I kraft 29. September, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. President Donald Trump har undertegnet flere presidentordre som endrer tollreglene for varer fra nabolandet. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter oppgir at tiltakene skyldes at Kanada over tid har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette Ekko

0: Kaller smartbriller for geniale hjelpemiddel. Andre kaller de pervobriller. Men hva skjer med privatliv og personvern når vi har en sånn liten og nesten usynlig KI-assistent som kan filme alt i sanntid? En lytter spør om pubber og andre uteplasser kan forby slike smartbriller og bruke de inne på sine plasser. Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Du hører på Spør Ekko om smartbriller. Jeg heter Jean Kristin Sena. Ved hjelp av kjendiser som Kylie Jenner prøver Meta å få oss til å ville kjøpe smartbriller.
1: Hey Meta, take a picture. Hey Meta,

0: meta, translate this.
1: Ja, Kylie Jenner sprader rundt i heimen sin, tek bilder av hunden sin mens hun koser med den, snakker med mora på telefonen mens hun roter i klesskapet, og så får hun spanske brev oversatt til engelsk på direkten. Og vi vanlige folk kan nå finne disse brillene overalt, elektronikkbutikker, brillebutikker og til og med sportsbutikker. Da Google lanserte sine smartbriller i 2013, så det litt ut som sånn utstyr som en kirurg bruker for å se bedre under en veldig viktig operasjon. Men i dag så ser smartbrillene ut som helt vanlige, eller egentlig ganske stilige og moteriktige briller og solbriller. Og når du snakker til disse brillene, så kan de svare deg tilbake med stemmer til nettopp Kylie Jenner. Men hva betyr det at en slik teknologi har blitt så tilgjengelig for oss alle? Og kommer vi til å omfavne den og bli like avhengige av disse her på samme måte som smarttelefoner? Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Har du spørsmål eller tanker rundt det med smartbriller, så kan du nå sende en melding til Ekko i appen NRK Radio. Og i studiet for å svare på spørsmålene så har jeg fått professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Så er vi rådgiver NRK Beta, Ingrid Øysteng.
3: Hallo.
1: Og jurist og personvernekspert Ida Thorsund, velkommen til deg også.
4: Tusen takk.
1: Aller først, har dere prøvd brillene selv?
2: Jeg rakk å prøve de så vidt før vi kom inn i studio her, men med hensikt så har jeg da ikke kjøpt disse brillene eller gått rundt med de. Men Ida var så hyggelig at vi viste fram disse brillene til oss.
1: Ja, Ingrid.
2: Ja. Ingrid mener jeg selvfølgelig. Ja.
1: Ida, har du prøvd det?
4: Jeg har ikke prøvd det.
1: Og Ida, du har da selvsagt prøvd deg sannsynligvis, da sier du lot Morten få prøve.
3: Ja, jeg har prøvd disse brillene, fordi vi i NRK Beta har kjøpt inn både de gamle og de nye brillene for å teste denne nye type teknologien, og også for å låne ut til resten av NRK.
1: Og nå ligger det altså på... Kan du bare holde deg opp, ja, litt sånn at vi kan se hva det er for noe? Det er...
3: Jeg har med meg to ulike briller i dag. Mm. Jeg har med meg noe som jeg tror er andre generasjon, som er metabriller, som ser ut som helt vanlige Ray-Ban-briller.
1: Ja, for deg ser virkelig ut som mine solbriller.
3: De gjør det, og de har to små sånne nærmest prikker på brillet.
1: Der det egentlig bare var en sånn liten sånn metallpint før.
3: Og de kan man ta på seg, så vil de da snakke til meg i øret her.
1: Mm-hmm. Er det høytaler bak stangen?
3: Det er en høytaler her, så da kan jeg høre på musikk eller på en podcast eller noe sånt. Mm. Og så kan jeg snakke med AI-en der. Og så er det de to prikkene. Det ene er en lysdiode som viser frem når jeg tar bildet, og den andre er et kamera som jeg kan ta bildet med.
1: Aha, så det er to prikkene, hvis for deg som da sitter og hører på dette, de er plassert på, en måte, på kanten av brilleglasset, altså helt ytterst. Sånn at det er egentlig der man vanligvis har litt sånn pynt på brillene sine, mm, og kanskje en liten skru. Mm. Men disse her andre der var litt sånn mer litt chunky.
3: Og når jeg tar de på meg, ja, så ser de ut som at jeg har på meg teknologi.
1: Ja.
3: De ser for store ut på mitt ansikt, fordi ja, jeg er en ung kvinne. Det ser ut som at jeg har på meg teknologi.
1: Ja, eller veldig dårlige 3D-briller på en måte.
3: Ja, men jeg fikk Morten her til å prøve disse, og han er en mann. Så han har litt større ansikt, litt mer sånn røslig, og da ser det ut som et valg.
2: Ja, jeg synes jo designet er jo veldig kult her, ikke sant? Det ser jo ikke så langt unna de brillene jeg faktisk har på meg, da, som helt vanlige gammeldagse briller. Så det er jo helt klart valgt til å virke litt kule, sånn at de skal appellere.
3: Men det som man sier om de briller nummer to, som jeg har med meg, som er litt større, de har da en skjerm inni seg. Så de trenger å ha litt større, være litt mer massive, så de kan ha mer teknologi inni seg.
1: Ok, så når du tar deg på det, hva skjer da?
3: Ikke noe annet enn når jeg tar på meg de andre. Men hvis jeg sier, hey Meta, take a picture, så vil jeg få opp det bildet inne i der. Og jeg kan også sitte der og navigere på den bitte lille skjermen inni der.
1: Så... Du ser på en måte, akkurat sånn som når man med nyere bil, at man ser på en måte speedometeret i vinduet, så vil du få opp...
3: Et digitalt lag.
1: Ja. Går det an å teste? Kan jeg få prøve?
3: Prøv i vei. Ja. Ta de store, de er morsommere. Det er jo det som er fremtiden.
1: Skal jeg se om du klarer å få det på med headsetet på? Ja.
3: Hvis du nå sier...
1: Oi, så kom det musikken i øret mitt med en gang du tok det på med.
3: Og hvis du nå sier, hey Meta, take a picture.
1: Hey Meta, take a picture. Nå tror jeg den tok bilder. Jeg vet ikke helt hva den tok. Jeg så at det kom en sånn liten blå prikk.
2: Mm-hmm.
1: Og så tror jeg kanskje den tok bilder av skjermen min, og ikke det.
3: Ja, prøv en gang til, hvis du løfter hodet litt.
1: Ok, hey Meta, take a picture. Ja, det var den blå pricken på brystet ditt, Ida, så beklager det.
4: Og så jeg at lyset var på i ett sekund, mens jeg tok bildet.
1: I ett sekund, ja. Ja, så du så et lite... hvor sterkt var det lyset?
4: Det var ikke veldig sterkt.
1: Nei, altså, men du så at det blinket litt,
4: ja, for jeg ser direkte på det. Ja.
1: Så hva skjer hvis man filmer det?
3: Da vil den pulsere. Så hvis du sier hey, Meta, take a video.
1: Hey, Meta, take a video. Og der ser jeg den blå prikken. Mm. Og det, det kjenner ikke sånn, det flimrer liksom bitte litt bilder, men ikke så mye.
3: Nei.
4: Og det bare på den ene, ikke på begge
1: ja,
4: to.
1: Ja, det bare på min høyre, mitt høyre øye. Men det ikke sånn at jeg liksom merker veldig konstant at det skjer noe.
3: Og så ser vi det her bedre, for nå skjer det noe konstant. Så da kan jeg legge merke til den prikken og se sånn, her, hva var det for noe?
1: Ja.
3: Og så vil jeg legge merke til det, hvis jeg fokuserer på det.
1: Ja. Vi skal jo komme inn på akkurat det lyset litt senere, men hvordan stopper den da?
3: Enten så kan du se «Hey, Meta, stopp det video», eller så kan du trykke på, oppe på brilleglasset.
1: Ok, oppå her?
3: Ja, der. Nei, på
1: der oppe, ja, der oppe, der på min høyre side nå, altså på høyre brillestand, er det en knapp,
3: lenge foran.
1: Sånn. Ja, det hørte jeg. Det ser jeg også nå, en liten sånn her videoboks med en play-knapp på, så da kunne jeg på en måte ha bedt den om å spille nå da.
3: Ja.
1: Men den kom veldig langt nede på brillen.
3: Mm.
1: Dette var veldig rart, det var som å være inne i en Black Mirror-episode, hvis noen har sett på den serien. Men altså, vi må jo nesten bare begynne med, hva er egentlig smartbriller?
3: Ja, det er et stort spørsmål. Akkurat nå så er smartbriller briller som har AI inni seg, så du kan snakke med dem i øret ditt.
1: Så den har kunstig intelligens rett inn i øret ditt?
3: Ja, men den er jo da koblet til en telefon, fordi at det er ikke så mye teknologi inn i det enda, og fordi at man ønsker å ha det lett. Og så er det denne bildefunksjonen. Og det gir jo da veldig mye funksjonalitet som man kan ha. Disse brillene ble lansert først uten at AI var tatt så mye av. Det ble lansert i, altså Meta sine ble lansert første generasjon i 2021. Og AI ChatGPT som vi kjenner det, det ble stort i høsten 2022. Så det startet som livestreaming-briller.
1: Ja, for det husker jeg Mark Zuckerberg gikk på scenen rundt i disse her store brillene sine og så veldig stolt ut.
3: Og så har man da, når AI kom, og man innså at dette kan man bruke, large language models, så kunne man da snakke med dem og få funksjonalitet dit. Så mange mener jo dette her, at dette funker i hverdagen deres. Litt usikker på hvor brukervennlig det er enda. Disse brillene snakker ikke norsk. Nei. Som gjør det...
1: Det nyeste?
3: Ingen av de.
1: Ingen av de, nei. Men altså, Google lanserte jo sine briller for over 10 år siden. Hva er forskjellen?
3: Og så har ikke jeg prøvd disse, for da var jeg opptatt med å lese til matteprøve.
1: Ja.
3: Men det var... man kaller det ofte en prototype. Og de var de første brillene som gjorde at man viste frem til offentligheten hva som var mulig, og hva Google tenkte at dette har vi lyst til å gjøre mer av. Men de hadde noe av den samme funksjonaliteten. De hadde kamera, og så hadde de også AI som liksom skulle fungere inn i høret ditt, men da dårligere.
1: Morten, hadde du prøvd det?
2: Jeg prøvde det for godt over 10 år siden, og den største forskjellen er jo antageligvis at dette virkelig ikke ser ut som briller. Det ser ut som en boks nesten du har rundt øynene. Så når du hadde på deg brillene i sted, så var det ikke veldig tydelig at det var KI-briller du hadde på. Da jeg gikk rundt med Google Glass i 2013, så var det veldig tydelig for alle på kontoret mitt at det var akkurat det jeg gjorde.
1: Ja, Ida.
4: En annen ting er jo at den nyeste versjonen av disse brillene, den har en funksjonalitet slik at du kan se på skjerm inne på brillene, altså på brilleglasset. Og den skjermen kan da kobles direkte til Meta sine sosiale medier, så du kan sitte hvor som helst med briller på oss og være på den uendelige scrollen.
1: Er det bare Meta som har deg? Altså, vi skal jo ikke drive med reklame for Meta, men er det bare deg som har deg?
3: Nei. Google lanserer nå nye briller nå til høsten, som vil komme opp høsten. De første vil være det de kaller audio glasses, så det vil være lignende den første generasjonen til Meta, eller andre generasjonen Meta, de at uten skjerm inni seg. Ja. Og så ser de også på skjermer i fremtiden. Dette er et samarbeid mellom Google og Samsung.
1: Så da vil det, men det vil fortsatt være et kamera som på en måte kan ta opp ting og fortelle det om ting, men det bare kan ikke ta bilder og filme.
3: Jo, det kan ta bilder og filme, men du kan ikke se det på denne skjermen inne i brilleglasset.
4: Jeg tror også en stor forskjell fra de første Google-brillene er jo at selv om disse Meta-brillene, så er de direkte koblet til Meta sine sosiale medier, så de er optimalisert for å ta innhold, film, bilde og dele på sosiale medier i samtid.
1: Mm. Altså, det, her det jo, her det noen, ofte flere som har sendt inn meldinger, og skal vi se, når en, Erik skriver, når en bruker metabrille, vil jo informasjonen under bruk lagres en plass, les meta, så alt en gjør med disse brillene blir jo sannsynligvis lagret på din person. Er dette her greit personvernsmessig? Er det med andre ord særlig lurt av en person å bruke disse brillene? Det kan vel du, Ida, svare på?
4: Ja, dette jo det store spørsmålet, og det, dette har jo vært rapportert på tidligere år at folk som har brukt brillene har tatt video og så videre, og så har Meta, har det stått i brukervilkårene til Meta et eller annet sted, at Meta bruker video og bilder som du tar til å trene sin generative KI. Så det stemmer det at Meta har tatt video som du har brukt, lagret det, sendt det også over til underleverandører i Kenya spesifikt, hvor, hvor folk som har betalt av Meta underleverandører ser på videoopptak, og det er meldt i media at folk har tatt opptak av seg selv nakne, seg selv har samleie i liksom, situasjoner som du ikke har lyst til å liksom, dele med et stort teknologifirma, og ikke av folk som trener, bruker, ja, trener, trener videoen på AI. Da.
2: Så dette er jo ikke veldig ulikt som hvis du skulle lastet det opp på Facebook eller på Instagram. Det er bare litt tydeligere når du gjør det. Ikke sant? Da tar jo også Meta eierskap til disse dataene, og veldig ofte tar de også bruker disse videre til å trene opp sine KI-modeller.
1: Og det er vel ikke så ofte man heller laster opp på en måte at man har samleie på Facebook?
2: Det er ytterst sjeldent i hvert fall. Det er nok de færreste som gjør det. Og det er jo kanskje, den store forskjellen er jo kanskje at når du laster opp på Instagram, så er det veldig tydelig at det er akkurat det du gjør, og du holder det mest private privat, men med disse brillene så er det veldig lett å glemme det.
1: Vi skal dykke enda mer ned i det med personer, men bare sånn først, altså, hvor tid er det meningen at vi skal bruke disse her brillene da?
3: Hvis du spør Meta, så er det jo alltid. For jo mer du bruker, jo mer penger kan du tjene på det.
2: Det spørs jo veldig på hva du tenker på som bruksområde. For de aller fleste så er det nok litt rart å gå rundt med sånne briller, men det finnes jo mennesker som sier i hvert fall at de får verdi ut av det. Hvis man er blind eller svaksynt for eksempel, så kan man titte inn i kjøleskapet og få beskjed om hva du har. Er melken gått ut på dato? Får du et fysisk brev fra legen for eksempel, så kan disse brillene lese det for deg i stedet for å spørre et annet menneske.
1: Jeg møtte jo faktisk generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, i går, og han hadde dette her å si om smartbrillene.
5: For svaksynte og blinde så kan smartbriller være til god hjelp for å få tolkning av omgivelsene. Det kan være å få lest opp informasjon på produkter i butikken eller som man har i kjøleskapet. Det kan være å få lest opp informasjon på brosjyrer eller skilt. Eller det kan være å få vite om hva som finnes i omgivelsene, om det er noen hindringer når man er ute og går, eller det man ønsker å finne når man skal orientere seg på blant annet ukjente steder.
1: Har du testet det selv?
5: Jeg har testet det og skal få det. Har ikke fått mine enda, men gleder meg til å også kunne bruke det som et hjelpemiddel i min hverdag.
1: Det var Per Inge Bjerknes, som er da generalsekretær i Norges Blindeforbund, og det, altså, sånn som han beskriver for Hassel, så høres jo det fantastisk ut, og da tenker jeg også litt sånn, hvorfor har ikke vi gjort dette før?
2: Så grunnen er jo mye at teknologien ikke har helt vært der, så det har vært litt tungt å få dette. Det er jo ikke noe annerledes enn det du kan gjøre på telefonen. Ikke sant? Hvem som helst som sitter her, eller som har utfordringer med synet, kan jo ta opp telefonen sin og få tatt bilde av kjøleskapet og spurt. Men det er litt mer tungvint, ikke sant? Du må ta telefonen opp av lomma, du må finne fram appen, og så videre. Nå ligger det bare tilgjengelig på brillene dine, og du kan snakke med dem, sånn at det er litt lettere.
1: Men disse her, disse brillene, er de meint for å være først og fremst privatbruk, eller kan de brukes på jobb av ulike mennesker i det du hadde?
4: Nå? Ja, så disse, jeg tror det er viktig å si at disse brillene er optimalisert for å ta video, bilde og dele på sosiale medier. Det er det de først og fremst er optimalisert for. Men jeg vet at blinde og svaksynte synes at dette kan være et veldig godt verktøy, både på grunn av den AI-en som er integrert i bildene, men også rett og slett for at de ser veldig vanlig ut. Og det er ekstremt fint å kunne se vanlig ut når du har en syns... altså, er blind eller har en annen type synsnedsettelse. Da. Så jeg ser helt klart det. Men det tror jeg også vi må si, er at litt av risikoen med disse brillene her er at ikke sant, de er optimalisert for deling på sosiale medier. Nå kommer de med en skjerm som du kan sitte på den uendelige scrollen på brillene dine hvor som helst I verden. Og når vi snakker om å bruke disse her for ikke sant, blinde og svaksynte, så de utviklet av Meta som en teknologifirma. De har en historie på seg til å gjøre teknologi som faktisk kan ha veldig gode bruksområder, dårligere over tid. Mm. Det en prosess som kalles identification, eller identifisering på norsk. Så jeg ville vært forsiktig med å bli avhengig av denne type teknologi, rett og slett fordi at over tid så har vi sett at med et andre store teknologifirmaer gjør produktet dårligere.
1: På hva måte da?
4: For eksempel at funksjoner som først var gratis puttes bak en betalingsmur. At du må betale ekstra for funksjonalitet som først var der. Mm. Eller at man putter reklame inn i produktet. Vi har jo sett sosiale medier utvikle seg de siste 20 årene, hvor nå generativ AI blir puttet inn på forskjellige måter, hvor folk ikke har lyst på det. Eller at reklame, altså det blir mer og mer reklame.
1: Men det jo også forståelig at noen som blind eller svaksynt villig til å betale for å få Absolutt. Hjelp til å se.
2: Så på spørsmålet om nytteverdi, så det selvfølgelig de blinde og svaksynte som veldig naturlig, men det ikke vanskelig å se for seg disse brillene, eller lignende briller, kanskje bruke på en byggeplass. Hvis man går rundt på en byggeplass og lurer på hvordan bygningen egentlig skal se ut, så kan man kommunisere med sjefen sin for eksempel, eller hvis man kanskje har en eller annen jobb hvor man skal interaktere med et maskineri, så kan man få hjelp og støtte. Jeg ville nok kanskje vært skeptisk til å knytte Meta rett inn I arbeidsplassen, men teknologien I seg selv I hvert fall har en verdi der.
4: Mm. Ja, for det akkurat det, fordi at nå det jo Meta sin store språkmodell som inne I disse brillene her, og store språkmodeller tar feil. De ikke optimalisert for ikke sant, å bli brukt på arbeidsplassen, altså spesial på byggeplass, eller liksom, jeg hørte at digitaliseringsministeren mente at vi ikke kunne forby, fordi at kanskje en kirurg skulle ha på disse brillene og liksom få hjelp til å finne ut hva det jeg ser på her. Men
1: der vil du vel gjerne at kirurgen vet hva man ser på.
4: Ikke sant? Det det. Og jeg har ikke lyst at kirurgen skal spørre Meta sin store språkmodell, fordi den ikke sant, ikke trent på det en kirurg vil kunne se på, ja.
1: Men altså, hva positive settinger kan man da eventuelt bruke det som, altså, er det
3: sånn? Skal jeg tale med det? Vi får, som medier, så får vi kule bilder som vi ikke hadde fått ellers. Fordi vi får bilder fra mitt perspektiv, som gjør at vi kan uttrykke oss på en helt annen måte enn det vi kan uten. Og vi kan ha samtaler hvor det ikke så... Jeg sitter ikke med telefonen eller kamera opp I ansiktet ditt, som gjør at man blir ærligere.
1: Men blir ikke man også litt bevisst på at du har på de briller som lyser?
3: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Og så har det jo vært gjort forsøk der hvor man har fjernet denne lysdioden også. Det ikke lov, skal ikke gjøre det. Men det gjør at man får interessante perspektiver man ikke hadde fått ellers. Og så sier ikke jeg at det grunn nok til å ha disse brillene. Men det finnes, man kan alltid finne positive sider med disse brillene også.
1: Mm. Eirik 919, han sier, Eirik han skriver her, disse brillene vil egne seg veldig godt til spionasje.
2: Ja. Mm-hmm. Ja, nettopp. Det jo litt tatt ut av en James Bond-film det her, ikke sant? På noen av de filmene som var på 70-80-tallet, så hadde de jo briller med kamera. Nå det jo dette lille lysmerket som gjør at det kanskje ikke så tydelig hvis du skal drive med spionasje, men det skal jo sies at det lille lyset veldig lite, og selv om hvis du putter et tape foran, så skal det visst nok være sånn at du ikke får lov å ta bildet, men allikevel å ødelegge denne lysdioden på en eller annen måte, det tror jeg helt sikkert skal gå fint, så har man spionasjehensikter, så kan det være fint å bruke det. Kanskje ikke koblet til Meta igjen da, ikke sant? Hvis du kobler det heller til noen slemme myndigheter du har lyst til å jobbe for.
3: Brukes dette ofte som et argument? Mm. Men det jo ikke sånn at ikke du kan finne en minikamera som ligner på en knapp et annet sted. Mm. Du må ikke bruke disse brillene. Men for første gang så ser vi at de tilgjengelige for konsumere overalt I verden.
1: Og de ja, du må ikke inn I spionbutikken for å bestille det. Men vi skal snakke mer om det på en problematisk siden ved smartbriller, men hvis du nå akkurat slått på radioen, så hører du alltid på Spør Ekko om smartbriller, der du kan sende inn spørsmål og tanker til Ekko I appen NRK Radio, og I studiet for å svare på spørsmål, så det altså professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, jurist og personvernekspert Ida Thorsrud, og rådgiver I NRK Beta, Ingrid Austeng. Og så vi har jo nå snakket om veldig mange artige sider ved disse her brillene, særlig for de som trenger den hjelpen de kan gi. Men hva skjer når disse her teknologiske duppedittene flytter seg fra hjelpemiddelsentralen, da, hvis man kan kalle det, og ut på bursdager, uteplasser og intime rom? Journalist Johanna Kinnock i den danske nettavisen Zetland hadde nylig en sak der hun skildret hvordan hun hadde vært på et utrolig fint vennetreff i helg, der gjensynsgleden hadde vært stor. Det var mye dansing, mye festing, og ikke minst så hadde avskjedene vært veldig tårvåte når helga var over. Men i dagene etter at hun kom hjem, hadde den ene i vennegjengen plutselig begynt å dele videoer på Instagram fra det hele vi kan høre.
6: Og i de efterfølgende dage kom der også en video ut av meg på et dansegulv, der går rimelig all in. Men jeg tenkte sånn, what? Tanisha har jo ikke haft telefonen fremme på noget tidspunkt, jeg har set henne. Min veninde her, hun havde altså filmet vores ret private, tårvede øjeblik med sine briller. Altså meta-briller. Ingen af menneskerne i videoen vidste, at de var blevet filmet.
1: Vennegjengen har altså blitt filmet med brillene til en i vennegjengen, uten at de visste om det. Og så, hva problemstillingen illustrerer dine historier til den danske journalisten Johanna Kinnock Ida Thorsrud?
4: Så det første hun sier er jo det at hun blir overrasket, og så har jo denne vennen også begynt å publisere det på sosiale medier, og der har vi på en måte det første personvernmessige, og det er jo det at hvis du skal publisere bilder av andre på sosiale medier, på internett generelt, så trenger du å be om samtykke.

0: kamerabilder, uten at man vet hva som skjer.
1: Men samtidig, sånn som jeg var jo i 50-årslag nå i helga, filmet folk i full eksas med telefonen min, riktig nok, og nå har jeg ikke lagt ut noen plass, men de filmer var nok ikke klar over at jeg filmet, fordi det var så fullt opptatt med sitt. Hva er egentlig forskjellen?
0: Det er den skjulte overvåkningen. Det er det at dette her ser ut som helt normale briller, og det er en type, hva skal jeg si, nå får vi en device, en teknologi som er veldig, veldig skjult. Og det er en normalisering av en type skjult filming, skjult bildetaking, som fort kan bli en skjult overvåkning. Ja.
1: Men som Tore skriver her, da, så er jo det kamera overalt. Altså, bilene våre har kamera, det er jo kamera på veldig mange hus nå, og altså, hvor har det noe å si om det er på brillene våre også? Hvis det er på, jeg sier, man kan vel egentlig fange opp hva som er skjedd på gata gjennom en bil som står parkert?
2: For meg så er det veldig stor forskjell, for det handler jo om hva disse bildene eller videoene blir brukt til. Hvis det er overvåkning på en parkeringsplass for eksempel, så er det antageligvis et firma som har ansvaret som står bak, som har ansvaret for å slette disse bildene over tid, som du kan ringe og si «Jeg ønsker å bli fjernet fra denne databasen», og antageligvis blir det. Når disse brillene blir allmenne, så er det utrolig mye vanskeligere å få det til. Liksom, skal jeg ringe til alle som var på det 40-årslaget som jeg var på i forrige helga, og høre om noen hadde briller, og så skal du slette. For jeg er jo selvfølgelig enig at det er veldig problematisk å legge det ut på sosiale medier uten å be om samtykke, men jeg mener jo at det er problematisk et steg før det også. Det er det å ta et bilde av noen som ikke vet om det selv, bare til private bruk. Det er også veldig problematisk, og det er akkurat like problematisk, mener jeg i hvert fall, å gjøre det med telefonen din, som å gjøre det med brillene. Forskjellen er at det er, om det ikke er et samtykke, så er det i hvert fall veldig tydelig at jeg tar opp kamera og tar bilder av deg. Mens med disse smartbrillene, så er det ikke så tydelig at det skjer.
0: Jeg tror det er noe veldig at vi har en forventning om at når du har på deg briller, så er ikke det også et verktøy til å ta opp. Og det er rett og slett bare skikkelig, skikkelig creepy, for å bruke et godt norsk ord. Og så har vi også det at hele personvernlovgivningen vår, den er jo lagd nettopp, som Martin er inne på, for at virksomheter skal ta vare på vårt personvern, og nå får vi da en teknologi som gjør det mulig for oss privatpersoner å ta video, bilde, og opptre egentlig litt sånn virksomheter i liksom personvernkontekst. Og det gjør at vi alle blir liksom ansvarlig for hverandres personvern på en ny måte. Det er veldig utfordrende sånn personvernmessig.
3: Ja, så har dette vært en utvikling da. Mm. For jeg har aldri vært på en fest hvor jeg ikke har regnet med at noen kan ta opp telefonen og filme meg når som helst. Mm. Fordi når jeg ble voksen og skulle på fest, så var smarttelefonen en viktig del av folks hverdag. Så jeg har aldri hatt den luksusen å tenke at her er det ingen som filmer. Så det er en utvikling i samfunnet også som vi ser. Og så er kanskje dette bare det nye knekket. Mm. Men det må jo ha opplevdes like ille den gangen man tok opp en telefon og begynte å filme med den, fra man var vant med en Nokia-telefon som ikke gjorde det.
1: Dag skriver til oss, en kan kjøpe små kamera egnet for uønsket bruk, men til forskjell fra disse er metabrillen koblet til en aktør som bruker informasjon på uønsket måter og påviselig ikke respekterer GDPR og andre reguleringer. Er ikke dette et av hovedproblemene? Spør Dag.
0: Jo, absolutt. Det er det. Vi har en del erfaring med hvordan Meta forvalter vårt personvern de siste 20 årene med sosiale medier, og det er ikke veldig bra. Det nye, eller nye, det er jo ikke så veldig nytt, men det siste var jo det at Meta tar forbehold om å bruke alle bilder og så videre som vi deler på sosiale medier til å trene sin AI. Det er jo en endring i brukslovkårene som har kommet etter at generativ AI, store språkmodeller, har blitt en greie. Før det så var det å ta personopplysningene våre og bruke de til å lage veldig personalifisert reklame. Også ikke en ting som man liksom forutså da man først liksom begynte å legge ut bilder av barna sine og så videre. Og det siste nå er jo at generativ KI er integrert i løsningene til Meta. Hvis du deler et bilde av barnet ditt for eksempel, så kommer generativ KI under det bildet og prompter deg til å si «Hvem er dette barnet? Det har skjedd». Ikke sant? Og så kan du trykke på den og få liksom, Meta sin generative AI, KI, til å drive med ansiktsgjenkjenning i sanntid fra Facebook. Mm. Så dette er et firma som er, hele forretningsmodellen er bygget

0: ut på å samle inn og bruke våre personopplysninger. Så jeg ville absolutt ikke ha ønsket å liksom sette min lit til Meta og denne teknologien her. Så
1: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet takker dessverre nei til å være med i dag på grunn av borgfreden, men i en pressemelding så sier digitaliseringsminister Karianne Tung følgende: «Vi ser at folks privatliv og personvern settes under press av ny teknologi. Jeg vil derfor regulere smartbriller og lignende enheter strengere enn i dag. Det kan eksempelvis innebære forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning av andre mennesker i det offentlige rom.» Hvor mye tenker dere at et forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning i det offentlige rom vil hjelpe?
2: Det er jo utrolig vanskelig å få til i praksis når disse brillene har så mye skjult teknologi. Ikke sant? Og hvor er det offentlige rom? Ikke sant? Hvor stopper det? Er det inne på NRK her? Er det inne på en fest som du snakket om? Eller er det når vi går nedover Karl Johan? Så det kan godt hende, man kan sette i gang sånn forbud. Og veldig mye av det vi har snakket om i dag, vil jeg påstå allerede er ulovlig. Det er ulovlig å ta bilder og så videre, og det at det er inn i en annen teknologi, den ser litt annerledes ut enn smarttelefonen, det ser ut som briller og ikke som en telefon, gjør jo ikke det noe mer lovlig, vil jeg påstå.
1: Ja, for det kan vel fortsatt på en måte ta den videoen og så ta den gjennom en ansiktsgjenkjenning en annen plass på et vis?
2: Absolutt.
3: Du blir bedt om du har en mulighet for å laste ned på iPhone din eller Android-telefonen din, og i Apple sin så er det også ansiktsgjenkjennelse på alle bildene.
1: Så da må man på en måte finne ut hvilke ledd skal den ansiktsgjenkjenningen på en måte stoppes.
3: Ja.
2: Og så er det verdt å merke seg hvorfor Meta gjør dette her, for det har noe med det gigantiske teknologikappløpet som vi har vært inne på her med kunstig intelligens. For det, de store språkmodellene, ChatGPT og så videre, har trent data fra tekst. Nå er det ikke mer tekst på internett å ta av, så nå må man få data fra et annet sted.
1: Nå må man finne en ny måte å få kunstig intelligens til å bli lært om.
2: Nettopp, og det Meta sin fordel, da, for den eneste siden, er jo tilgang til sosiale medier, tilgang til det vi legger ut av barna våre, av vennene våre, og ikke minst det vi legger ut via disse smartbildene. Så det er jo et grep for å være med på dette teknologikappløpet Meta holder på med.
3: Så eksisterer vi en verden, da. Så det er enkelt å si at ja, men vi i Norge skal ikke ha ansiktsgjenkjenning. Men hva skjer når resten av verden har det?
1: Ja.
3: Skal vi være den lille øyen som ikke har det? Og så er det for all del, vi bør være foregangspersoner og være strenge mot tech, sånn at resten av verden også tør, og få med oss EU for eksempel. Men det er vanskelig å forklare for vanlige folk at nei, dette har vi i USA, og vi har det i Asia, men vi har det ikke i lille Norge.
1: Mm.
3: Så vi må se på større helheten her også.
1: Altså, som jeg sa i starten, så er det noen som har satt det på spissen og kalt disse brillene for pervobriller. Hvor reell er den frykten?
0: Så disse brillene gjør det jo enklere å filme barn, ikke sant? Filme folk uten at de vet, og liksom en av de tingene som er straffbart er jo å filme folk på en seksualiserende måte. Altså da har det ikke noe å si om du publiserer det på internett eller ikke. Det er ikke lov. Og disse brillene gjør det jo enkelt. Altså en del saker hvor folk har blitt straffet for skjult filming, seksualiserende filming, er jo fordi at folk oppdager kameraene.
2: Mm.
0: Så ja, jeg skjønner hvor det kommer fra.
1: Ja, her er
3: det faktisk. Så er det også noe med pris her. Fordi dette er ikke briller som er ment for barn skal bruke, for de koster fort opp mot 5000 kroner. Det er ikke barn som kan kjøpe det. Dette er voksne mennesker, og man vet at ofte så er det ofte voksne menn med litt ekstra penger er noen av de første til å bruke ny teknologi. Og det gjelder også mye av det her.
1: Her har vi også fått en melding fra Peggy som sier akkurat det med tenk på innen sexbransjen der folk kan bli filmet uten at de vet det. Selv har blitt filmet fordi jeg er kortvokst.
2: Ja.
1: Så det understreker vel litt av de tingene dere sier nå, men det var også en lytter som spurte at vedkommende har lest at bedrifter og organisasjoner anbefales å forby disse her, kan pub og andre uteplasser forby disse brillene?
0: Ja, det kan de. Det er også noe som digitaliseringsministeren har liksom, gått ut og sagt at i påvente av regulering fra myndighetene, så anbefaler hun at skoler, virksomheter går og forbyder, eller vurderer hvert fall forbud, og Teknisk museum har jo gjort det her i Oslo, for eksempel. Ja.
1: Men hvor lett eller vanskelig vil det være å håndheve sånne forbud når det ser ut som helt vanlige briller?
0: Ja, det.
2: På noen områder så vil det være ganske greit, tror jeg. Sånn, man leverer inn, mine barn i hvert fall leverer inn telefonen sin når de går på skolen, og leverer inn briller for eksempel da, ville vært antageligvis akkurat like lett. Det kan gå til en der litt vanskeligere sent på en lørdagskveld på en pub, men ikke vanskeligere enn det de utkasterne de, som sitter I døra gjør allerede. Har du ikke pene nok sko, så kommer du ikke inn. Ikke sant? Har du disse metabrillene, så kan du også ikke slippe inn, tenker jeg.
3: Men de ser jo ut som vanlige briller.
2: Ja.
3: Så du skal også da trene på alle de som skal håndheve dette. Og det et her må vi jobbe som samfunn. Jeg tror ikke jeg hadde lagt merke til det hvis jeg satt igjen på bussen siden av meg med disse brillene. Da man I et annet modus, og får ikke det med seg.
1: Nei. Men Morten, han en liten annen take på det, for han har skrevet «Å kalle smartbriller pervobriller vel en måte å utlevere seg selv på. En kaller ikke en brødkniv et mordvåpen selv om en kan bruke det som det?»
0: Jeg tror det handler om at vi synes det, altså, man synes det creepy. Ikke sant? Man synes det ekkelt og potensielt kunne bli filmet. Jeg tror I hvert fall det som kvinne tenker på det, ikke sant? Så en av de bruksområdene som vi har sett jo at særlig menn I pick-up-bransjen filmer kvinner og prøver å sjekke det opp, og så...
1: Det ikke alle som vet hva pick-up-bransjen?
0: Nei.
2: Ubyr og sånt, ikke det?
0: Nei, det rett og slett influensere som driver med sjekking og viser andre menn hvordan du skal sjekke opp folk
1: og legger ut på sosiale medier
0: yes. Og som da filmer kvinner som, hvor de prøver å sjekke dem opp og så har de rett og slett bare hengt ut kvinner BBC har gjort en større artikkelserie på dette her, så det et av flere bruksområder, som ganske creepy da, så da skjønner jeg så, ja,
1: igjen. Så det helt klart å henge ut kvinner selv om det da virker som det eller ut fra det du forteller, så høres det ut som det egentlig har mislykkes med sin oppsjekking
0: Ja, ikke sant, det kan du si men internettet rart altså, så det, liksom, det skal lite til før du på en måte blir hengt ut så.
3: Men vi har jo to fronter her vi har Blindeforbundet som sier at dette tilgjengelighetsverktøy Og så har du de som skeptiske som sier at dette pervobriller.
1: Mm.
3: Vi nok på et spekter her, vi nok kanskje et sted midt I, men vi har to lærere som roper høyt, og sånn det med alt av ny teknologi, at det entusiastene og de som skeptiske.
1: Mm.
3: Og da henger man seg opp I de tingene som det mest ekstreme.
1: Og samtidig så kan vel ting romme begge deler da, både den gode hjelpen og frykten som folk kjenner på, for sånn som I podcasten The Rest is Entertainment, så forteller de om folk som har strømmet direkte videoer uten at folk klar over det, og klart å filme folk som lever på hemmelige adresser av ulike grunner, som for eksempel voldelige ekspartnere. Det på en måte en smal del av samfunnet, men likevel veldig alvorlig for deg det gjelder.
2: Absolutt, og da finner man, det er jo litt ekstremt bruken, men når det så lett tilgjengelig for alle med litt onde hensikter, så må man jo egentlig forvente at det blir mer vanlig når disse brillene blir mer vanlige.
3: Og hvertfall når det det man ser på sosiale medier.
2: Ja. Mye av det som forklarer seg, og som Ida også bruker som eksempel, jo ulovlig allerede I dag, så vi trenger ikke noe mer regulering for å si at du ikke skal legge ut bilder av folk du ikke klarer å sjekke opp på sosiale medier. Det allerede strengt og buttet, vil jeg påstå.
3: Men vi ser det I USA, vi ser det I England, og da regner vi med at det lovlig I Norge også, eller at det vanligere I Norge, og det det jo ikke. Vi lever en annen virkelighet, men på sosiale medier så kan man ofte tenke at USA og Norge likt, og det vi jo ikke.
1: Mm. Gjør det.
0: Og igjen så det at vår personvernlovgivning også her I Norge, den lagd for å håndheve sånn for virksomheter, ikke om for privatpersoner, så når alle privatpersoner får denne teknologien her, og potensielt kan at veien fra å filme folk til å legge det ut blir så kort, så møter håndhevelsesystemet vårt en kjempeutfordring, så det vil ikke være mulig å håndheve det regelverket vi har I dag I praksis.
1: Da har Gry skrevet en melding der hun skriver, jeg mener metabriller bør forbys, det en trussel mot personvernet at den kan bli filmet eller fotografert uten å være klar over det, hvor som helst. Det et overvåkningssamfunn I ny potens, det mulig å ha kontroll på, det vil forandre forholdet mellom mennesker og skape mistillit mellom oss. Hva skjer egentlig med oss I samfunnet hvis vi må gå rundt og anta at brillene folk har på seg filmer oss?
2: Det vil bli et veldig annerledes samfunn hvis jeg forventer å bli overvåket av andre mennesker hele tiden. Jeg ganske trygg på at de som overvåker meg I dag, I hvert fall stort sett gjør det med gode hensikter. Men hvis jeg ikke kan gå på trikken eller på bussen og vite hva som skjer med filmen av meg, eller mine barn for den saken skyld, så ville det vært veldig mye mer skeptisk til å gå ut I samfunnet. Og den type overvåkning, masse overvåkning, riktig nok med helt andre formål, ser vi jo eksempler på i Kina for eksempel, hvor det myndighetene som overvåker og passer på. Hvis du gjør noe galt, hvis du starter en slåsskamp for eksempel, så det kunstig intelligens som oppdager det. Nå det ikke akkurat det disse brillene gjør, men man kan jo fort se for seg et samfunn at folk legger ut mye mer sånn informasjon. Se på den slåsskampen som startet der, eller se på den gamle damen som kastet søpla utenfor søppelkassa, ikke sant? Skal vi ikke henge ut hun litt? Og det samfunnet kan fort skje når alle, hvis det skjer, begynner å bruke disse smartbrillene.
1: Du hører altså på Spør Ekko om smartbriller, der våre eksperter svarer på spørsmål og tanker om smartbriller som du sender til Ekko I appen NRK Radio. Og selv om man kan da få en form for sånn gatejustis, da, med dette, så høres jo det også på samme tid veldig sånn forlokkende å dra på en ferie, være, for eksempel da, la seg I Kina, ja. Og se på skilt. Et språk som du ikke, ja. Som du ikke skjønner et kvekk av, og ja. Så sier brillene dine hva som står på det med en gang. Absolutt. Altså, kan det på en måte endre måten vi på I verden?
3: Det har allerede gjort det, fordi det her, for et par dager siden så brukte jeg AI for å, ikke på, I brillene, men på telefonen min for å oversette noe spansk til norsk. Og det kan man jo, sånn som vi snakket om, at man kan gjøre det med telefonen allerede I dag. Mm. Det litt mer brysomt. Men vi gjør jo det en del av oss allerede.
1: Vil vi slutte å gå oss vill?
2: Ja, det har vi jo allerede sluttet med, takket være Google Maps. Jeg går meg vill allikevel, altså. Men det som litt av forskjellen her at med disse smartbrillene så det ikke så vanskelig. Det mye lettere å oversette en samtale mellom deg og meg. Ikke sant? Snakker du spansk, og jeg ikke snakker spansk, så kan dette skje nesten helt automatisk. Men med telefonen så må du ta den opp, og det litt mer ekstra jobb.
3: Eller med
2: jobb,
3: øreproppene dine nettopp. Som liksom skal gjøre det samme.
2: Eller hvis du for eksempel har hørselsutfordringer, ikke sant? Så kan du få det tekst, da, ikke sant? Samtalen du midt I tekst, da, for eksempel. Det ville vært en verdi.
1: Randi har også skrevet til oss, hun skriver «Hei, jeg helt blind. Det betyr at jeg aldri vet når jeg blir filmet eller I jakta. Nå opplever jeg plutselig andre mennesker også å leve på denne måten. Litt interessant, synes jeg. Personvern I det offentlige rom har aldri vært aktuelt for oss som helt blinde.»
3: Men det har det I andre land. For sånn som I, jeg tror det Korea, så har man, der har man slitt med at unge jenter har blitt tatt bilder av. Så der har man et påtvunget lyd hver gang du tar bilder. Uavhengig av telefonen på lydløs eller med lyd på. Så det finnes tekniske løsninger, men man må være villig til å velge å gå for det.
1: Ja, det jo veldig interessant. Altså, hvorfor har ikke det spredt seg mer, akkurat den løsningen som det har?
3: Jeg sier det. Det vel fordi at det plagsomt for alle andre, da.
1: Ja, for kunne man da for eksempel sagt, ja, de brillene der, de må ha en lyd når...
3: Og de har jo en lyd, men den hører jeg, og, den og jeg hørte deg når du prøvde det I sted, fordi at vi I et radiostudio hvor det god akustikk, og det ikke andre mye mer bråk. Men man kunne jo hatt...
2: Men det ikke sikkert at du hørte, hadde det vært 50 andre fulle mennesker I bakgrunnen her, ikke sant? Og det Meta I hvert fall kunne gjort var jo gjøre dette mye mer synlig, eller hørbart. Ikke sant? Enda større lys, eller enda mer blinking.
1: Eller kanskje brillene endrer farge I det du bruker deg.
2: Det ikke teknisk vanskelig å få det til, men de har jo valgt å gjøre det litt skjult, vi har påstått, for at vi skal få det så sømløst som mulig.
1: Men altså, en av de funksjonene Meta vil ha da altså ansiktsgjenkjenning, som gjør at når du møter en venn eller med kjent, så kan du, hvis du vil, få nyttig informasjon om den du møter. Og da ser jeg for meg altså, sånn her... Det blir slutt på alle disse kleine stemningene når du ikke husker å, hva den du hette og har møtt det før. Men altså, hvordan kan det påvirke vår måte å være sammen på sånne ting også?
3: Det ville jo vært veldig deilig. Det ville jo vært veldig deilig å ha en liten hjelper som kan hjelpe deg med sånne ting. Det jo en liten assistent, men jeg ville ikke levd I det samfunnet. Det var noen studenter I USA som gjorde en test på dette, hvor de koblet metabriller til større datakontroller. Maskin, hvor de da kunne bruke ansiktsgjenkjenning, og så vi aldri møttes før, men du heter jo det, og jeg fikk litt informasjon om deg, skal jeg si, ja, men vi gikk jo på samme skole, og da du inne I et svindelunivers med en gang. Så det veldig lett å utnytte denne teknologien til det onde. Det alltid hvem som har hensikten her, og det kan både være det onde, og det kan være det gode.
2: Så jeg litt for lukken, da. Jeg underviser jo for store studentgrupper, og det kommer studenter bort til meg, og det ikke alltid jeg må innrømme, jeg husker hvor jeg har de fra, hvilken klasse og så videre, og få en sånn informasjon opp, kunne jo vært litt for lokkende, men samtidig så tenker jeg, kanskje jeg skal trene hjernen min til å faktisk huske. Jeg blir litt, hvis jeg så lat at jeg finner ikke veien selv, jeg bruker Google Maps og gjør det, jeg så lat at jeg leser ikke e-postene selv, jeg fortsatt GPT til å lese det for meg, skal jeg være så lat at jeg ikke engang klarer å huske mine studenter eller mine venner, og fortsatt GPT eller denne språkmodellen til å hjelpe meg og støtte meg, så vi jo inne i en verden hvor vi bruker hjernen mindre og mindre, og det ikke nødvendigvis positivt.
0: Ja, så det jo det store at det, jo, det, det vi beskriver her jo overvåkningssamfunnet, hvor ingen har anonymitet, hvor alle vet alt om deg. Og liksom vi snakket litt om folk på hemmelig adresse tidligere, ikke sant? Så da personvern og anonymitet, det ut av vinduet. Da eksisterer ikke det lenger.
1: I den nevnte podcasten The Rest is Entertainment, det de også veldig skeptiske til brillene, vi kan høre litt mer fra den.
4: As we often say with the platforms, you work for them for free.
5: Yeah.
4: You pay to work for them for free. So all of these, because all of these things are training Meta's AI, all of this stuff is being fed back and it's training Meta's AI in these kind of human interactions. The things that AI is less good at, you are working for the company and you are training them.
1: Ja, podcastvert Marina Hyde i The Rest is Entertainment sier at når du har på disse brillene, så det du som betaler for å jobbe gratis for Meta. Du mater inn din menneskelige samhandling til deres KI, sånn at KI blir bedre på det den ikke god på. Driver nå egentlig sånn paradoksalt nok å betale for at vi selv skal bli overvåket?
2: Det gjør vi definitivt, og det har vi gjort en stund med disse sosiale mediene. Kanskje kommer det ikke så langt inn i fremtiden roboter som kan brette klær og vaske, ta ut oppvaskmaskinen, sette det inn i koppen inn i skapet og så videre. Og for å få det til, så må noen trene de opp. Og det jo da naturlig å tenke at det vi som går rundt med disse brillene som hjelper Meta å skjønne at koppen skal ut av oppvaskmaskinen, den skal opp og ikke så hardt sammen med de andre koppene for da knuser, men så løst at den akkurat passer. Det trenger den data på, og det akkurat det vi gjør.
0: Så det har vært veldig fint om det var det eneste man brukte det til, ikke sant? Ja. Den type roboter, men jeg tror nok realiteten at det Meta kommer til å bruke det til, å trene den generative AI-en sin på video og bilde. Og da, hva får vi da? Jo, da får vi mer AI-slopp, sånn som internett allerede infestert av.
1: Hva AI-slopp for deg som ikke vet det?
0: Det AI-genererte videoer av liksom, tull, av liksom, en baby som kaster opp og spiser et eple, og så baller det på seg. Liksom. Det ja. For det vi beskriver her jo det at bilder og videoer fra disse brillene, det rådataen som Meta trener den generative AI-en på. Dette har et navn, dette overvåkningskapitalismen, og det som Morten sier, at de siste 20 årene så har vi matet sosiale medier, store tech-firmaer med våre persondata, og så bruker de det råmaterialet til å utvikle forskjellige ting. Før var det disse anbefalingsalgoritmene som ble brukt til å gi oss personalifisert reklame. Nå er det å trene generativ KI, fordi at internettet sant? De har skrapt alt de kan, så nå må de produsere mer materiale.
2: Et annet eksempel på det samme, da, for å stikke fingeren inn i noen andre enn Meta, det jo Google. Gmail har jo vært gratis veldig lenge, og i lang tid så var det sånn at vi samtykket til at de skal bruke våre private e-poster til å trene deres generative KI-modell. Så grunnen til at Google sin språkmodell nå fungerer, langt på vei det at vi i 20 år og vel, så det har jeg brukt disse e-posttjenestene.
3: Og det blir spennende å se når Google kommer med sine briller, fordi de har et økosystem som kanskje enda mer kraftfullt enn Meta sitt. Fordi den går inn i mailen din, det går inn i Google-søkene dine, det går inn i alt som Google har hånda i, og YouTube-algoritmen dine. Altså, de har all denne dataen som da, og de har en bedre språkmodell enn Meta, som også fungerer bedre på norsk.
0: Og et poeng jo det at, nå sier vi at på en måte vi har matet det med, men vi har jo ikke aktivt samtykket, ikke sant? Dette har vært skjult i terms of service, i brukervilkår, langt ned i teksten.
1: Og i cookie, ja.
0: Ikke sant? Ingen store tech-firmaer har spurt oss aktivt om samtykke, for hvis de hadde det, så hadde ikke folk samtykket. Og det det er også et brudd på personvernlovgivningen vi har, men da kommer vi tilbake til problemet at håndhevningen vanskelig.
1: Ja, for her spør også Jon, altså, vil metabriller være i strid med EMK, altså det å ha rett til personlig frihet og sikkerhet og respekt for privatliv?
0: Det kan det fort være. Fra et personvernperspektiv så er det flere ting her. Som en virksomhet så forplikter Meta å lage ha innebygd personvern i alle produkter de har, Det har de aldri hatt, og det har heller aldri vært håndhevet, og da kommer vi tilbake til det med håndhevelse av personer og regelverket. Det skjer i all hovedsak fra det irske datatilsynet, for det er der Meta har sitt hovedsete i EU, og Irland har tradisjonelt sett vært ganske forsiktig med å håndheve personvernlovgivningen overfor Meta, fordi at de ønsker å ha firma der av skattemessige årsaker.
2: Mm. Så en av de litt store forskjellene nå er jo at veldig mange av de appene og så videre som vi da kanskje ikke med viten og vilje, men allikevel har samtykket til, har gått utover mitt personvern, ikke sant? Det er min app og så videre. Når jeg bruker disse, eller hvis jeg bruker disse brillene, så er det ikke bare mitt personvern, det er alle rundt meg sitt personvern, og det har jeg i hvert fall ikke tillatelse til å samtykke til. Ikke sant? Jeg har tillatelse til å samtykke til meg, og kanskje mine barn til en viss grad, men ikke alle som er på festen sammen med meg eller på TV-en.
1: Så er det mulig å regulere brillene og overvåkinga, eller er det allerede for sent?
0: Så vi kan sette et importforbud i Norge. Ikke sant? Vi har importforbud mot andre skadelige produkter, en viss type lasere for eksempel. Det er mulig. Og så er det om det er politisk vilje til å gjøre det. Og sånn med eksempler fra Sør-Korea, hvor man har påbud om at et bilde skal ha lyd. Problemet må bli stort nok, og mange nok må føle på det personvernubehaget det er, før vi gjør noe med det.
1: Samtidig så har det at sånn som ja, de som er blinde og svaksynte kan vinne mye på at denne teknologien finnes, og det er vel kanskje ikke sånn at disse her teknologiselskapene er villige til å lage det bare for akkurat denne her målgruppa her. Og Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er i hvert fall klar på hva håp han har for fremtiden med disse her smartbrillene vi kan høre.
5: Jeg håper jo at vi blir tatt med på råd og i dialogen om også reguleringer i tida fremover. Og så er det jo interessant da, at med mye av det man nå snakker om, så er jo det muligheter man som seende har. Å kjenne igjen folk på et fortau, for eksempel, det gjør jo folk om man kjenner hverandre fra før, en mulighet vi ikke har som ikke ser, som vi nå kan få tilgang til. Og så er det ikke dermed sagt at ansiktsgjenkjenning er noe vi må ha, men jeg ønsker jo at vi skal ta liksom, den breie diskusjonen om både fordeler og ulemper med denne teknologien, ikke bare knyttet til svaksynte og blinde, men knyttet til samfunnet vårt generelt da.
1: Det sa Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, og bare, sånn, vi nærmer oss jo egentlig slutten av denne samtalen, men kan man på en måte si at det metabrillene nå er åpnet for er kanskje at det er på tide å løfte blikket opp fra nødvendigvis bare den tingen, men også liksom over på hva rolle alle disse her selskapene her skal ha på livet våre? Det nikkes.
2: Absolutt, det vil jeg si er helt klart. Vi teknologer har jo forsøkt å snakke om det lenge, for de har hatt mye veldig stor innflytelse på oss, og sosiale medier er et sånt eksempel. Nå tar vi det litt ekstra. Men det jeg også ville påpeke er at det er, i hvert fall historisk sett, veldig vanskelig å lage spesialteknologi for eksempel blinde og svaksynte. Det er mye nyttigere hvis denne teknologien treffer allmennheten, ikke sant? Sånn som at telefonen din rister var en sånn spesialteknologi for folk som ikke kunne høre. Heisen er et annet eksempel, folk som ikke klarer å gå i trappa. Nå bruker vi det alle. Så hvis vi klarer å se bortenfor Meta her, og se at teknologien i seg selv kan være verdifull, til mange flere enn akkurat noen enkeltgrupper, da tror jeg det blir bra både for allmennheten og de blinde og svaksynte, men da tror jeg Meta må legge seg litt til siden her.
1: Ja, for hva kan vi gjøre egentlig for å på en måte både få en mulighet for blinde og svaksynte, men samtidig ta vare på vår egen person, på vårt eget personvern og privatliv?
0: Så bare sånn fra et lovperspektiv, så har vi anledning til å si forbud, men unntak. Det er liksom det enkle svaret på det. Og så er jeg helt enig i at vi trenger en større diskusjon om store teknologifirmaer, hvordan de påvirker oss og så videre. Vi ser jo det, jeg jobber som til vanlig innen skole for eksempel, der er det en stor diskusjon nå om skjerm i skolen, hvor raskt den utviklingen har skjedd. Og vi ser jo at de store teknologifirmaene, Meta blant annet, nå har det vi kaller kanskje liksom sitt store tobaks, ikke sant, moment, hvor de blir felt i USA for å ha lagd avhengighetsskapende produkter for barn. Så det er helt klart at vi trenger en større liksom, diskusjon om hvilken påvirkning disse selskapene har hatt.
1: Nå var jeg jo ikke med til det her, men vi kan kanskje bli flinkere til å på en måte stille litt krav til disse her selskapene.
3: Ja, og vi har blitt det nå på sosiale medier, men det har tatt ganske mange år.
2: For det tror jeg det litt store her, kanskje Norge for lite til å være de eneste som stiller krav, men hvis vi går sammen med EU, for eksempel, og si, hvis disse brillene faktisk skal bli en del av vårt samfunn, så må det være tydeligere at du faktisk tar et bilde, ikke bare det bittelille glimtet av lys som man ikke ser, og den bittelille lyden, vi kan gjøre det tydeligere.
1: Veldig kort tid,
0: Torsten. Vi liker å si at liksom, Norge er veldig lite og sånn, men det vi ser med at vi nå snakker om forbud i Norge, det har spredt seg til andre steder i Europa. Okay. Så det at vi går foran nå, det er med å liksom, sette litt føringer.
1: Ja. Så det er mulig å samarbeide om dette her i fremtiden. Vi får følge med videre på utviklingen på disse her smartbrillene. Tusen takk skal dere ha for at dere var med på denne samtalen. Jurist og personvernekspert Ida Thorsrud, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, og rådgiver i NRK Beta, Ingrid Austeng. Og det Olav Tessem Hvidsvang har vært med på å forby denne spør ekko om smartbriller. Og takk også til alle dere lyttere for alle spørsmålene dere og tanker dere sendt inn.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I morgen onsdag det ikke ekosending på grunn av gravferden til kong Harald. Men torsdag ekko tilbake, og torsdag betyr Trumps USA, programleder Jakob Arvola. Og hva skal du og ekspertene snakke om denne veka her?
1: Ja, det en bekmørk og dyster 25-årsmarkering denne uka. Det var 11. september for 25 år siden at dette skjedde.
2: It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
3: Oh my God.
4: That looks like a second plane.
2: I did not see a plane go in. That just exploded.
4: You just saw another plane coming in from the side.
2: You did. That was out of absolute.
4: Yes, and that's the second explosion. You could see the plane come in just from the right-hand side of the screen.
1: Ja, angrepene på World Trade Center og mot Pentagon snudde opp ned på USAs kamp mot terrorisme, og daværende president George W. Bush, han sa det slik til alle land I hele verden.
5: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
0: Ja, dette her et vendepunkt både I amerikansk politikk og I konfrontasjonen mellom Vesten og terrorgrupper fra ulike islamistiske miljøer. Dette må analyseres, Jakob.
1: Ja, det skal vi. For hvordan fikk dette konsekvenser for amerikansk politikk slik den nå? Og du kan selvsagt som lytter sende spørsmål og innspill. Gå inn I appen allerede nå. Og finn ekko, så snakker vi blant annet om 11. september 2011, og så skal vi kanskje også snakke litt om måten flagget til USA nå nok en gang blitt utvidet til å gjelde, blant annet Island. Det skjedde I går kveld.
0: Det blir veldig spennende, Jakob. Det da Trumps USA på torsdag, og ingen ekko I morgen. Her på P2 det straks nyheter, men vi I ekko tilbake om få minutter. Da skal vi se på hvorfor statsministeren I Spania nå kommer alvorlige anklager mot Russland og Israel I etterdønningene av flyktningkrisen I Ceuta. Mer om dette her like etter nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hadde tirsdag kveld møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. Vi snakket blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas behov akkurat nå. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Den ukrainske presidenten skal delta under kong Haralds gravferd. Høye drivstoffpriser er blant sakene som det venter tar fyr når borgfreden på Stortinget er over torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Den politiske borgfreden har vært omstridt, og den har dermed ikke vært noen ubetinget suksess, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: En god borgfred skal være litt som en fotballdommer. Den er best når den ikke synes, og borgfreden har vært alt annet enn usynlig. Det har vært strid om hvor grensene skal gå. Det har vært strid om hvor mange punkter og paragrafer den bør bestå av. Det har vært strid om hva som kvalifiserer til et brudd på borgfreden. Så den har vært litt mer synlig enn det den skal være. For å bruke tilbake igjen til fotballmetaforen, så har det vært en dommer som har vært litt for mye i ruta.
0: Israel stenger det britiske konsulatet i Jerusalem. Det skjer etter at Storbritannia har kunngjort en boikott av produkter fra bosettere på den okkuperte Vestbredden.
2: Den britiske regjeringen har bestemt seg. Det blir forbudt å handle med israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.
3: I do not believe the British people want us supporting the occupation.
2: 11 andre land, også Norge, har planer om tilsvarende utspill. Israel svarer med å ville stenge det britiske konsulatet i Jerusalem og flere andre mottiltak.
0: Og det sa reporter Kjersti Strømmen. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på såkalt Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.
4: Dette er Ekko.
5: Først stormer til tusenvis av migranter den spanske grensa. Nå raser informasjonskrigen. Den spanske statsministeren er kommet med alvorlige anklager mot både Russland og Israel om desinformasjon. Hvem er det egentlig som tjener på å fyre opp under krisen i Ceuta og splitte Europa? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. I Spania er det nå store demonstrasjoner mot den spanske statsministeren Sánchez og hans håndtering av flyktningstrømmen i sommer. Ceuta ber ikke om privilegium, men støtte, står det på plakatene til en av demonstrantene, og i Ceuta forlanger demonstranter at statsministeren går av. Denne misnøyen mener den spanske statsministeren er at det er krefter utenfor landegrensene som står bak. Og Europa-korrespondent Sofia Paskevic, du er med oss fra Berlin. Velkommen.
6: Takk, hyggelig å være med.
5: Disse demonstrasjonene i Spania som var før helga, hva synspunkt var det som kom til uttrykk fra det spanske folket da egentlig?
6: Ja, det har vært demonstrasjoner i flere spanske byer, også i denne eksklaven Ceuta, og folk sinte på regjeringen, sinte på Sanchez. Flesteparten av de vil at disse migrantene skal sendes tilbake, og mange av de vil også at statsministeren skal gå av på grunn av den, altså at han og politiet har vært etterpå drivende og åpne grensene for migranter, men også at de har ført en politikk som har signalisert at migranter og flyktninger er velkommen i Spania. Også nå etter at disse migrantene kom, så er de også sinte på at ikke alle har blitt sendt tilbake, og at folk fortsatt henger rundt på eller lager flyktningleire på strendene i Ceuta.
5: Ja, hvem det som mobilisert for å samle disse her store menneskemengdene som nå demonstrerer?
6: Jo, altså, det er jo ofte altså, byregjeringene i de forskjellige byene, og spesielt da byer som styres av konservative partiet Partido Popular, som har arrangert disse demonstrasjonene. Og så er det lederen, altså den nasjonale lederen for dette partiet, Feijóo, som har blant annet da sagt at folk i Ceuta trenger Spanias støtte, folk må komme seg ut for å forsvare Ceuta, forsvare Spanias suverenitet og at landet er under angrep. Og så har det vært lignende eller enda sterkere uttalelser fra ytre høyre partiet Vox, der Sanchez har blitt kalt en forræder og de har bedt om å gå av. Og så er det, mener jo Sanchez selv, eller han sa det i en tale, at det er ikke bare det nasjonale høyre og ytre høyre som har mobilisert til protesten, men også internasjonale ytre høyre bevegelsen. Han har også hintet om at det kan være andre land som kan ha stått bak med kampanjer for å få folk ut i gatene, og da har han pekt på Russland, han har pekt på Israel, som kan ha interesse av at man demonstrerer mot Spanias sosialistiske regjering, for det er også en regjering som har uttalt seg kritisk om Israels krigføring i Gaza, som jo ikke er populært i Israel.
5: Vi skal dykke ned i det litt mer, men først, altså disse her demonstrasjonene, er det da kun misnøye mot Sanchez, eller er det også noe solidaritet med de immigrantene som nå sitter fast i Ceuta?
6: Altså, det har vært protester eller aksjoner, demonstrasjoner til støtte for migrantene, og de har vært blant annet da, i Spania, Barcelona og Santiago de Compostela har det vært protester, men de har vært mye mindre enn de protestene mot regjeringen, og da har de sagt at ingen mennesker er ulovlig og rasisme dreper, så Spania er nok delt der, men flertallet er sinte på at disse migrantene har blitt sluppet inn, og partier som opposisjonen, høyre siden, på meningsmålinger er de større enn Sanchez og regjeringen nå, sånn at det er ikke alle, eller mange i Spania er misfornøyd med den liberale innvandringspolitikken som Sanchez og hans regjering fører.
5: Ja, og nå forlanger da, som du forteller, demonstranter at han skal gå av, altså hvor farlig sitter han i sin stilling? Altså, hvor stødig eventuelt er han i sin stilling?
6: Altså, nå er jeg ingen Spania-ekspert, men etter det jeg har fått meg, så er det ikke sånn at det er folk i gata som utlyser nyvalg, så han sitter foreløpig, men det skal ikke uttale meg skråsikkert om.
5: Men hvis meningsmålingene på en måte held seg som det har vært nå, da, så ser ikke så lovende ut hvis det hadde vært et valg i morgen på en måte.
6: Nei, det er nettopp det, så han vil nok ikke utlyse noe nyvalg. Men det skal jo være valg til neste år, og hva som skjer til da, det får vi se. Men hadde valg vært nå, så hadde han nok ikke blitt gjenvalgt.
5: Vi har snakket om flyktningkrisen som rammet seg ut tidligere I Ekko, og da var det ikke helt sikkert hva som egentlig utløste flyktningstrømmen. Det var noen teorier om at videoer på sosiale medier hadde spredt falske rykter. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, her kommet ikke lenge med å finne ut hva som faktisk var årsaken?
6: Ja, altså, det er forskjellige teorier fortsatt som, som verserer. Altså, det finnes, altså Sanchez, han peker på desinformasjonskampanjer, og det samme gjør regjeringen I Marokko, Rabat. Men det finnes også en rapport som Sanchez ikke har forholdt seg til, en spansk rapport som sier at altså marokkanske grensevaktene at de så vekk og at de dermed gjorde det mulig for folk for, altså her det snakk om store doble grensegjerder og dette også et stykke unna resten av byen så det vanskelig å komme gjennom der uten at grensevaktene ser vekk og så det noen som påstår ja, dette fordi at det var en nasjonal helligdag så de var tilfeldigvis ikke der men det fortsatt motstridende teorier og mange I Spania hevder nå at Sanchez en lakai for Marokko blir det sagt at han ikke vil peke på Marokko som som den som hadde ansvaret her og at det et problem for Spania at han ikke gjør det men ja, sannheten skal ikke gi altså, sette nå to streker under her for det fortsatt mange forskjellige politiske teorier som florerer alt ettersom hva slags altså, hva man ønsker å oppnå politisk og Sanchez som nevnt han peker på desinformasjonskampanjer iscenesatt av folk med forbindelse til Israel og Russland.
5: Vi skal som sagt komme inn på det, men sist vi snakket om Ceuta I Ekka, så var det flere europeiske land som stilte seg kritiske til Schengen-avtalen. Hva syn her EU og andre europeiske land på måten Spania hanterte krisen de stod I med den store flyktningstrømmen nå?
6: Ja, det det som veldig slående I denne krisen her, at de andre EU-landene ikke har stilt seg solidarisk med Spania, slik som de har gjort det når folk, flyktninger har kommet til Lampedusa, eller til de altså, italienske øya, eller til de greske øyene, og de var jo raskt ute, spesielt Italia og Giorgia Meloni, men også den danske statsministeren Mette Frederiksen, og si at grunnen til dette her den spanske liberale innvandringspolitikken, og Frankrike og Portugal stengte raskt sine grenser til Spania. Tjekkia, langt vekk fra Spania, ønsket å oppheve Schengen, altså at det fri ferdsel av mennesker innenfor EU, og det samme Giorgia Meloni I Italia. Det har vært lite støtte til Spanias regjering, Norge med Barth Eide og Ås Hansen, som justis- og utenriksministeren. De har gitt viss solidaritet til Spania og sammenlignet situasjonen I Ceuta med situasjonen I Storskog for noen år siden, da folk kom syklene over grensa fra Russland, men ellers så har det vært lite støtte, og man har sagt at man trenger å styrke EUs grenser ytterligere, mer grensekontroller, og den tyske forbundskansleren har brukt dette her til å si at nå det enda viktigere å få på plass leire I tredje land, altså mottak utenfor Europa, hvor folk skal måtte dra for å søke asyl, ikke I Europa, men langt vekk I sentralasia Afrika, for at ingen skal tro at det mulig å komme seg inn I EU lett.
5: Mm. Denne flyktningkrisen som var i Ceuta har altså fått en del etterdønninger, etterfølt av alvorlige anklager også. Og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Pøl Buvarp, du har satt i studio nå tilmodig og ventet på tur. Velkommen.
7: Tusen takk. Takk for å være her.
5: Du jobber altså med informasjon, påvirkning og hvordan kunnskap og sanning etableres i det offentlige og propaganda. Og statsminister Sanchez mener at det er krefter som ønsker å bruke flyktningstrømmen til å svekke han. Hva mener han med det?
7: Nei, dette er jo interessante tider, kan man si, hvor det blir en del... altså, jeg kan si det på denne måten. Jeg studerte og studerte propaganda på universitetet og tenkte kanskje jeg skulle bli en historieprofessor eller noe sånt. Det gikk ikke, for nå er plutselig desinformasjon overalt. Det er noe mange snakker om. Og i dette tilfellet så sikter jo Sanchez til at påvirkning kan se ut som så mangt. Det kan se ut som informasjon som kommer på sosiale medier, men det kan også se ut som en flyktningestrøm som kommer over grensa. Men vi må også være veldig forsiktige, for det, når det er mye desinformasjon og rar informasjon som flyter rundt omkring, så er det også mulig å peke på noe som kanskje ikke var tilfelle. Nå sier ikke jeg at det var, ikke var tilfelle her, det vet vi egentlig ikke helt ennå. Men det går også an å si at her er det noen som prøver å lure oss, og så er det egentlig bare skyggespill.
5: Ja, for han er jo kommet med ganske alvorlige anklager rettet mot Israel og Russland, som Israel har avvist. Men hva motivasjoner mener han at de skal ha for å skape konflikter rundt hanteringen av flyktningstrømmen?
7: Altså, Russland er jo, hva skal vi si, en felles europeisk motstander, så Russland... er ganske enkel å beskrive for en statsminister i hvilket som helst vestlig europeisk land som noen som ønsker å gjøre de vondt. Og der handler det jo om ofte Ukrainas støtte, hvor Spania har stilt ganske sterkt i sin støtte for Ukraina. Og man kan kanskje regne Russlands motiver, hvis de da finnes, som mer kanskje rettet mot EU som helhet, men når det skjer noe da i Spania, så kan de da peke på Spania. For Israels del så er det litt mer diffust og vanskelig å peke på, men Spania har vært en av de europeiske landene som har vært mest kritisk mot Israel, og begge landene har ikke egentlig en ambassadør til stede i de respektive landene, så det er motvilligheter her som Sanchez peker på.
5: Finnes det noen konkrete bevis eller eksempel på disse her påstandene som han kommer?
7: Det finnes, hva skal vi si, det finnes små biter som ikke i seg selv beskriver en stor operasjon. Det vi har er blant annet et kjent russisk desinformasjonsnettverk på nett, som kalles Pravda-nettverket. Dette er en serie egentlig med ulike nettaviser, eller de ligner på nettaviser, men de artiklene de deler er veldig dreid pro-Russland, og det er mye desinformasjon i de kanalene. Og der delte de blant annet et bilde av spanske statsråder som var på besøk i Marokko. Bildet i seg selv, det var ekte, og det var tatt i 2025, men dette bildet delte da dette Pravda-nettverket i 2026 for å liksom pirke litt i noen teorier om at kanskje det var noen avtaler eller noe knefall fra spanjolene mot Marokko. Fra Israels side, så det eksempelet jeg har sett, og som Sanchez har pekt på, er jo at Israels FN-ambassadør delte en Twitter-melding, altså en melding på det sosiale mediet X, med en emneknagg Free Ceuta. Og det er kanskje ikke på en måte soleklart hvorfor det er problem, men Sanchez så jo på det som officiell israelsk innblanding i denne krisen som da pågikk.
5: Men skulle det være på en måte en sånn gjengjelding til Free Palestine, som vi også har sett en ømlig nok være?
7: Det kan det absolutt leses som, og det er nok det Sanchez ser det som.
5: Men altså, hvem er denne her desinformasjonen rettet mot da?
7: Akkurat i dette tilfellet så er det fint å holde to tanker i hodet samtidig, fordi det har versert teorier som Sofia snakket også om, at det har vært en eller annen desinformasjonskampanje som har utløst selve migrantstrømmen. Så det er en ting. Og på den andre siden så har vi da, hva skal vi si, den offentlige debatten av følgene, eller hva som skjedde etterpå. Og det er to forskjellige målgrupper og to forskjellige typer operasjoner, hvis det
5: og muligens to forskjellige avsendere.
7: Så, altså i forkant, hvis det var noe der, så ville jo målgruppa vært disse flyktningene selv, og her er det på en måte åpne porter, vær så god, gå inn, alle må ta seg over. Og det vi ser av på en måte meldingsutvekslinger og informasjonsstrømmer i den gruppa skjedde mest egentlig på Facebook, på Instagram og på TikTok. Og så denne andre biten som jeg nevnte, altså denne samtalen i etterkant, hva liksom betyr dette for Europa og sånn, da er det europæere, spanjoler, velgere i Spania og europeiske velgere som diskuterer dette og får sett mye innhold på blant annet X og på Telegram.
5: Hva type innhold da?
7: Nei, det er jo debattinnhold, altså meninger kommer jo veldig ofte fram, men også bilder og videoer som kanskje viser noe, men kanskje de er lagd av kunstig intelligens eller noe sånne ting.
5: Men for å på en måte lage litt dårlig stemning da, for å si det rett frem.
7: For å spille opp temperaturen i denne debatten.
5: Altså, vi hørte jo Sofia Paskevic fortelle at dette her har blitt sammenlignet med da vi i Norge i 2015 fikk en flyktningstrøm gjennom Storskog i Finnmark, og Cecilie Hansen, som var ordfører i Sør-Varanger i 2015 da, hun var veldig fortvilet, vi kan høre.
8: Vi ser at flyktningtilstrømningen den er stor. Det er ingenting som tilsier at den kommer til å bli mindre i tida fremover heller. Og for oss i Sør-Varanger så utgjør nå flyktningene en stor del av befolkningen i Kirkenes. Vi er i en prekær situasjon, og vi anmoder nå alle kommuner til å bistå oss og avhjelpe i denne situasjonen.
9: Det er den økte tilstrømningen av flyktninger over grenser fra Russland til Storskog som skaper en prekær situasjon i nord. Forrige uke ble det satt ny rekord med 100 personer på en dag, og man har hittil ikke klart å få folk fort nok videre til andre kommuner.
5: Ja, slik hørtes ut på nyhetene da flyktningstrømmen kom over Storskog, grenseovergangen til Russland, sent på høsten 2015. Og Pølby, hva paralleller vil du si det er mellom det som skjedde i Storskog i 2015 og det som nå skjer i Ceuta?
7: Hvis vi skal være nøyaktige, så er det kanskje altså migrasjon som tema er jo en åpenbar parallell. Men jeg tror det interessante her, det er også hvor vanskelig det er å bevise kausal effekten, altså hvem var det som gjorde hva og hvorfor i begge disse tilfellene. Så ved Storskog så man på en måte passive grensevakter på russisk side som tillot dette å skje, men vi vet ikke om det var en sentralt bestemt type, liksom, nå skal vi gjøre dette mot Norge fra Moskva, hilsen Putin. Det vet vi ikke. Og det, på samme måte så er det også veldig vanskelig å bevise hva som skjedde i forkant av denne Ceuta migrasjon, om det var noe mer koordinert, eller om det var en viral, altså en mye spredt historie, og om det var organisk, eller om det var
10: lagd sånn.
5: Men hva kan dette her si oss om det? Og da bruker migranter nesten som et våpen i for å splitte Europa?
7: Det er dessverre sånn at migrasjon er et veldig betent tema. Det er vanskeligere og vanskeligere å snakke med innestemme når det kommer til migrasjon. Og det er den type temaer som desinformasjonsaktører, som for eksempel Russland, er veldig kjent for å utnytte der de ønsker å skape splid. Så de hekter seg på disse sakene som er vonde, som skaper mye splittelse og splid, og pirker bort i de for å gjøre de enda mer verkende.
5: Så hva bør vi da som vanlige mennesker på en måte tenke for å kunne manøvrere oss gjennom dette mildere med både desinformasjon og propaganda?
7: Som enkeltpersoner, det rådet jeg vil gi mest, det er å kjenne på følelsene dine. Når du ser på nyheter, når du mottar informasjon på sosiale medier, hvis du kjenner at du blir veldig sint, eller veldig glad, eller hvis du føler deg truffet i følelsene, da må du stoppe opp. Da må du tenke over hva er det som skjer, er dette noe jeg er tilbøyelig for å tro på, fordi det får meg til å føle meg glad, eller sint, eller engasjert. Og så må vi også huske at ting tar tid. Så når denne krisen skjer i Ceuta, så er det en forventning om at nyhetsmedier og etterforskere kommer til å finne ut om årsaken til dette veldig fort. Og det er ikke sånn. Så vi må være tålmodige med hvordan informasjon bygges opp om hendelser, og ikke ta liksom det første som det beste.
5: Men kan vi forvente at det kommer noen svar på hvem som er skyldig i alt sammen her?
7: Jeg tror verden er nok så komplisert, og jeg tror det er vanskelig

0: kommer til blant annet det å regulere disse sosiale medieplattformene, som er en veldig viktig bit av det å se på og avsløre desinformasjon på nett. Europa har blant annet innført denne Digital Services Act, altså digitale tjenester forordning, som gjør det mulig å snakke med selskapene som eier disse sosiale mediene og få innblikk i hva som skjer, og kanskje be de om å ta ned visse ting som ikke bør være der. Så det er jo en måte EU jobber. EU har også en veldig viktig og god institusjon i det som kalles EEAS, The European External Action Service, som er egentlig bare et fancy navn for utenrikstjenesten til EU.
1: Ja.
0: Og der kartlegger de en god del av disse informasjonsoperasjonene som de oppdager, og de skriver noen veldig gode rapporter som ligger åpent på nett.
1: Så hvis man er i tvil, så kan man egentlig oppsøke og se hva de har funnet ut?
0: Det kan man gjøre, og det finnes faktisk.no her i Norge, og det finnes mange tjenester, men sjekk alltid, i hvert fall hvis du føler noe stort, så må du sjekke andre kilder.
1: Veldig godt råd der. Tusen takk skal du ha, Paul Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og tusen takk også til Sofia Paskevic, europakorrespondent i NRK. Denne saken var forbud av Jon Haukeland.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I humanetiske regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten I andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men noen av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, syns dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
1: Det var veldig, veldig fint. Festen var veldig bra, og seremonien gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig og fint å oppleve.
2: Jeg valgte det kanskje mest for tradisjon, og konfirmasjon handler jo om å konfirmere dåpen. Så jeg hadde lyst til å konfirmere dåpen.
3: Det var greit I kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, I og med at det kom slektinger og familie fra lang vei. Så det var veldig trivelig at de ville reise så langt for å være her på dagen min.
0: Ja, det sa de ferske konfirmantene August, Emilie og Sverre. Og Kari Weitberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden I 1912, juridisk påkrevd til og med. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her I Norge egentlig?
4: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet. I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon I Danmark-Norge. Og det jo jeg veldig glad for at det ikke lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvaste riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger, så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger som var fullt tilreknelig. Så det å ikke liksom få til eller klare å svare på alle disse spørsmålene gjorde jo at du på sett og vis havnet bakerst I samfunnet.
0: Ja, nesten
4: som en eksamen. Og da kunne du dra på lofotfiske, og da kunne du gå på dans, og I det hele tatt, denne overgangsriten, som vi jo kjenner fra de fleste eller alle kulturer. Men så ble det altså oppløst.
0: Men var det nesten som en eksamen på den tiden?
4: Ja, det har vi jo ifra Alexander Kiellands Gift, for eksempel, og en del andre bøker kan jo beskrive hvordan det kjentes for de konfirmantene som ikke fikk det og ikke kunne. Det var sikkert litt latin de måtte pugge også, men det var først og fremst forklaringene på bud og på fader vår. Så de skoleflinke satt ofte fremst, og de største garene satt ofte fremst, så dessverre vil jeg si, for jeg synes det så lite I forhold, eller så ansleis I forhold til det Jesus forkynte, så kunne det jo bli en manifestasjon av klasse og rang. Ja. Men nå snakker vi altså 1700-1800-tallet.
0: Ja, det heldigvis gått til siden den gangen, men hvordan en konfirmasjon I dag da?
4: Altså I dag så synes jeg som biskop og som eller biskop Emerita, og som kjenner til I hvert fall veldig mye av hvordan det foregår I Oslo bispedømme, så synes det egentlig vi I tid som veldig spennende og veldig positiv på en måte, fordi mange velger selv at de vil gå til konfirmasjon, og det veldig dyktige voksenfolk der, og da handler det om at kanskje ikke de har så mye kunnskap om tro, at de vil finne ut hva er dette, hva er det å tro, og hva er kristendom. Og så vet de også at det ikke tvang. Det gratis, og du blir invitert inn og får disse refleksjonene som vi hørte I dag. Dette handler om å finne ut, vil du stå I det at du døpt? Altså bekrefta dåpen, så vil vi gjerne være sammen med deg, dra på leir og reflektere rundt verdier, rundt hvem jeg, og hva det viktig nå I vår tid å holde fast på. Og det velger flere og flere. Bare en ting til, I fjor ble altså 1800 konfirmanter døpt. Wow. Så det jo nettopp, som det ble sagt, en bekreftelse på dåpen. Så I løpet av konfirmasjonstiden så foregår det også en dåpshandling for veldig mange av konfirmantene.
0: Ja. Men hva med hvis du omvendt, at du går på disse undervisningene og tenker, åh, det här passar till mig.
4: Och det är väldigt viktigt att hålla öppet och det vet jag och blir sagt i de första tiden att det nu har jag lärt lite och jag tänker också att detta trossyne, livssyne som jag nu lärt i den norska kyrkan, det jag känner mig mer hemma än annanstans.
0: Mm. Trude Fikstad som barn- och ungdomspsykiater, hur moden är egentligen en genomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
5: Ja, det är det då. Det är ett väldigt stort sprik. Mm. Och så kan man säga si att som du inledet med, det är under ombygging både fysisk och psykisk. Och så då kan man ju säga si att genomsnittlig så är det mycket som föregår, men jag tänker att det även om frontallappen den delen av hjärnan som på något sätt koordinerar detta som har med planläggning och struktur och sånt ting att göra och är den är ju inte färdig för man är 25 omtrent. Så är det inte betyder inte det att 15-åringar inte är i stand till att förhålla sig till komplicerade spørsmål, moralske spørsmål, verdispørsmål, hvis de får muligheten til det. De er fullt i stand til det. Det kommer jo bare an på hvordan vi legger opp rammene rundt det da.
0: Mm. Ja, for altså, hva konsekvenser har en uutviklet frontallapp egentlig? For at vi ikke vet det.
5: Nei, den funker jo. Det er bare det at det med å gjøre dette som heter liksom, altså, overordnet styring av forskjellige funksjoner, det er ikke helt på plass enda, men det er jo der. Mm. Og jeg synes ikke vi skal si at det er til hinder for at 15-åringer skal få mene noe om det livet de lever og den verden de lever i. Det synes jeg vi skal gi dem muligheten til.
0: Men trenger det det midt i dette her kaoset da?
5: Altså det er der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det. De trenger, og de ber om det også. Og det er jo litt det en av de du hadde intervjuet her sa, det er tradisjoner. Det er noen holdepunkter i tilværelsen. Det er noen ting som er fast i en verden som er så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på. Så er det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det er noen ting i livet som er fast. Og så synes jeg at det er å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. Mm. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det er sikkert mye bra med det, men så er det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
0: Mm. Kari Weitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidlig ceremonier når tenåringene er som mest hormonelle og ustabile? Det har vært der selv.
4: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har i grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9. klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi dem den muligheten å møte andre trygge voksne og gi dem, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører en i hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg, og så er det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg er veldig gøy, så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også er jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønner at du må tolke dette her og... Ja, i det hele tatt, så det passer jo i grunn alltid. Derfor synes jeg at 15-årsalderen er helt... toppers.
0: Mm. Jeg tror du fikk sagt, hvor godt i stand er egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de er 15?
5: De er i stand til det ut fra sitt ståsted. Og jeg tenker at det ståstedet er akkurat like verdifullt som mange som senere i livet. Poenget er at hvis vi liksom skal undra dem den muligheten når de er 15, når, som du sier, ikke sant? Når passer det da å gi den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke er ferdig reflektert da. Det håper jeg virkelig ikke, for det er mye å reflektere over i livet. Men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer i løpet av yrkeslivet mitt, at det er mye å lære av måten de ser verden på. Det er kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet er sett fra deres ståsted. Da. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
0: Men når en da har denne konfirmasjonen, så er det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så er i hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men i dag har veldig mange vanskelige, kompliserte familiebarn med skilte foreldre, halvsøsken, bonussøsken og et hav av valg om hvem som skal inviteres og hvem som skal betale for dette her gildet. Hvordan opplever de dere i kontakt med dette her?
4: Altså, vi snakker mye om dette, og jeg vet også at mange av lederne hører at jeg gruer meg. Og det er veldig trist, altså. Og det her tenker jeg, det er grunn her med å ta den store samtalen, kanskje mellom voksne, for jeg vet jo også at det har blitt dyrt, og det er veldig lett å kjenne seg utenfor som konfirmant, men også kanskje som voksen på at en kan kjenne på et press. Vi må ha den festen, eller det må bli de gavene. Altså, kyrkja tilbyr konfirmasjon gratis. 500 kroner la seg nå, at noen i Frogner tok for å dra på leir, men det står også, trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Så jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten. Men nå har jeg i hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt i.
5: Men jeg er helt enig med deg, og jeg tenker at det er de voksne som er ansvarlige for rammene. Mm. Det er vi som sier hvordan ting skal være. Det er jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn, ikke sant? Det er forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som er overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som, altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også er et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det er folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være i samme rom. Det er veldig trist, synes jeg da, fordi det går jo bare utover konfirmanten. Og det er jo også en måte, altså ja, man viser mye gjennom handlinger. Så det er en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier er det vi vil vise til våre barn, hva er det som betyr noe her i verden, er det liksom det at vi kan være sammen og oppføre oss ordentlig overfor hverandre i en sånn anledning, er det det materielle som skal stå i sentrum. Vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på, hvordan vi tenker, hva vi tenker er viktig da. Så det er en anledning for de voksne også til å gå litt i seg selv og gå noen runder på de tingene.
0: Så her er vi voksne virkelig en veg å gå.
4: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. Vi heier litt på de voksne.
0: Hvor har vi voksne fått dette her presset ifra? Altså, hvorfor er vi voksne så opphengt i dette?
5: Men jeg tenkte på det du sa, og da du fortalte om at de, ikke sant, de med store gårder satt først og sånn. Det er jo et eller annet sånn hierarkisk greie, og jeg har jo av og til tenkt at det er mange måter å vise sin vellykkethet på i samfunnet. Du kan ha stor, fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil, og så kan du ha veldig flinke barn da. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du har litt satt på spissen av, men allikevel noe du viser frem for å speile din egen vellykkethet som voksen da. Men at du gjør det på at du tenker litt over hvorfor gjør vi dette her?
4: Det spennende nå som jeg las fra siste undersøkelse er at konfirmantene svarer faktisk at de ikke gjør dette for pengene sin skyld. Og det, hvis vi da velger å tro på det, og det tror jeg på, det var, så handler det jo, så er det kanskje også at vi voksne tror at det ligger noe annet. Dette er veldig spennende utforsket.
0: For det fører jo oss egentlig veldig naturlig over til det der neste tema her, fordi når en dag er kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har jo vi kommet til det som var en snakkes, i hvert fall i nyhetene forrige veke, nemlig nettopp gavene. For midt etter her er valget om du skal tro på Gud eller ikke, så er det plutselig et bugnende gavebord som har ført til nettopp det at mange opplever press, vi kan høre.
1: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
3: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det er ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det er bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
1: Ja. Det er veldig enig.
0: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun ungdomsskole som kollega Gøte Toftaker hadde snakket med. Og Kari Veiteberg, hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt i livssynsvalget det står i?
4: Jeg synes det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge. Så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med i dag, og det skaper sjalusi, så igjen så er vel dette et litt voksen, en samtale vi voksne må ta, fordi i utgangspunktet så ligger det i hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette er en dyr fest. Det er jo litt av de samtalene vi nå også tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå hvor hele bygd å lage kransekaker og, men som du nettopp ikke, og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donert det. Altså er det noe vi trenger liksom, en ny ja, nei, jeg må bare tenke og begynne å tenke kreativt, for det er viktig jo hvordan vi går inn i dette, at det liksom stopp, og det kan være gøy å få gaver, sant? Så det er jo ikke det, men det er klart at det har tatt av på et vis, og når det lager den, når du ser og veldig, at noen får veldig masse og andre lite, så blir det akkurat det motsatte, som i hvert fall jeg og jeg tror kyrkja og alle som byr på konfirmasjonshandling hadde tenkt seg.
0: Jeg tror det fikser, altså du nevnte jo i stedet dette her med foreldre som vil vise sin hvor vellykker det er, hvor mye er dette her med det å gjøre, tror du?
5: Jeg vet ikke, det er sikkert også litt sånn man bare blir dratt inn, ikke sant? Ja. Det er sånn alle gjør det, så da blir det sånn, men jeg har jo jeg husker veldig godt, for det er en del år siden, en ung gutt som fortalte at det fineste han hadde fått i konfirmasjonen var bestefarens klokke, fordi han, det var et arvestykke som han da fikk overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre i en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en rekke, da. Det er viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også er for ungdom. Så kanskje man kan tenke mer i den retningen, ikke sant? At her
4: Vi har hatt i tradisjon også å gi en tur, altså at sønnen vår drog med pappaen sin, og jeg drog med datteren min, og da fikk vi jo en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
0: Hvor var det da?
4: Akaba, der ligger Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York, ja dyrt, men det går an også å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør, altså liksom gir noe de kan gjøre sammen, gå på en konsert sammen for eksempel. Hvis de,
0: jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestivalen, men for det var for dyrt, men en dag.
4: Jeg tenkte også på øya, men det er nok 500 år.
0: Ja. Men altså, vi må jo høre litt til ifra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
6: Det er mange eneforsørgere. Det mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon, for det noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig.
0: Kari Weitberg, du snakket jo litt i sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar har egentlig ja, kirka og andre konfirmasjonstilbydere for å gjøre noe med dette her gavepresset?
4: Jeg vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi i selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det er klart, kanskje starta med grådighet og mammon i første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
5: Men det de er opptatt av mange, er jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig? Det er noe som bekymrer mange ungdommer. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, som konfirmasjonen er for en del. Det er jo noen som reflekterer over det. Også det, med det perspektivet da.
4: Absolutt.
5: Og den samtalen det er et verdispørsmål som jeg tenker kan høre hjemme i konfirmasjonen, enten det er en religiøs eller ikke religiøs konfirmasjonsforberedelse.
0: Ja, for jeg beit meg merke i stedet at du sa at dette her er jo på en måte en mulighet for oss voksne også å få et innblikk i 15-åringene sin verden på en helt annen måte. Kunne det vært en mulighet at voksne var enda mer involvert i konfirmasjonsundervisningene på noe vis, sånn at vi var kjent med 15-åringene våre på en helt ny måte, eller ville det vært rart?
4: Jeg synes det er en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette er en tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det også, tror jeg er, eller andre som er litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Så det er liksom både og, som jeg tror er viktig i den fasen, for det, om to år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som man kan lufte og så ja, snakke om det vi snakker om nå, og andre ting som seksualitet og bekymring og at den er lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til, gi ja, rett og slett gi reiskaper for livet, og gi en type trygghet i at du er ganske unik. Du er noe.
5: Og sånn utviklingspsykologisk så snakker vi om at alle aldre har sånn utviklingsoppgaver som skal løses, og i tenårene så er jo det, hvem er jeg sammenlignet med min opphavsfamilie, og hvem skal jeg være, hvem identifiserer jeg meg med, kjønnsidentitet, alle disse tingene, og det å gi en arena for å støtte den, liksom gi støtte til den utviklingsoppgaven da, det tror jeg, som du sier, ikke sant, det å ha andre voksne som kanskje representerer noe annet enn foreldrene i andre perspektiver er veldig utviklingsstøttende, og det er ikke så mange sånne arenaer, man har idrett og så korps og skole og sånn, men det er fint å ha en sånn arena hvor det også er liksom rammen er at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Så jeg heier på det.
0: Men hvordan skal vi da forme disse konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, ja, sånn at du ikke må tegne på et smilefjes på bilder dine ettertid, for å si det sånn?
4: Igjen så er vi jo inne på at vi er i den tida, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det i skuffen sin og ta det opp i viktige dager i livet, men jeg føler vi i gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Jeg synes det er veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Så det er der å få kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at er det noe her, liksom? Som vi kan gjøre?
5: Og det finnes jo arena hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU, snakke litt om det. Det er jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, eller altså, hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Det er ingenting i veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål i foreldregruppa, da. for å lage en annen type ramme.
0: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som ja, er ekstremt i tvil og er veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det er ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt, hvor mye skal man presse deg da?
4: Jeg synes på ingen måte en skal presse dem, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kyrkja, men vi tilbyr også ulike opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant, det er bare en den dagen, og det er ulike grunner til det, og det kan være ulike opplegg, men det var kanskje ikke svar helt på spørsmålet ditt, men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup, som vi kaller drop-in og drop-in bryllup og dåp, så folk tror det er i Las Vegas, det er nettopp også for å, vi skulle ha gjort det, men vi har ikke hverken penger eller orkte fest, eller vi fikk aldri bestemt oss. Så det å liksom gi sånne muligheter, kanskje det kan det piple noe over til konfirmasjon her, som en kreativ idé.
0: Mm. Så det finnes altså muligheter, og det er kanskje fortsatt et poeng i at 15-åringen skal få lov til å kjenne på denne overgangen fra barn til voksen. Takk til prest og tidligere biskop i Oslo, Kari Weiteberg, og barn- og ungdomspsykiater, avdelingsleder ved BUP Diakonhjemmet sykehus, Trude Fiksdal. Denne saken var forbudt av kollega Kari Ørstavik.
7: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Kong Harald fulgte landet vårt I en periode med store forandringer. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre.
1: Noe av det som gir meg håp å se hva som kan skje når vi snakker sammen. Når vi rekker ut en hånd til noen som vi uenige med og som annerledes enn oss. Det kan være strevsomt, men et samfunn der vi ikke snakker med andre enn dem som ligner på oss selv, blir både fattigere og farligere.
0: Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi ett folk.
2: Gravferden til Kong Harald kan du følge I morgen her på P2. Da blir det en felles radiosending fra klokka 9 sammen med P1, PN Plus og NRK Nyheter. Felles for alle kanalene I NRK at det blir markert ett minutt stillhet klokka 1. Det med andre ord ikke noen ekosending I morgen, men vi tilbake igjen på torsdag. Vi som laget dagens sending Olav Tessen Hvitsvang og Jon Haukland. Produsent Lena Gundersby Gravdal og heter Jean Kristin Sena. Og nå det straks drivkraft her på P2. Og I dag programleder Vegard Larsen besøk av bokser Cecilia Brekkhus, så det all grunn til å bli værende på kanalen. Vi takk for følge og ønsker deg en fin dag videre her på P2.
3: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier I natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base I Jordan, og tror også med angrepet oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at de to siste missilene falt ned I områder som ikke befolkede. Det ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom tirsdag kveld til Oslo. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta I Kong Haralds gravferd. At Zelensky kommer en anerkjennelse av betydningen Kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
4: Jeg visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp I dag jo for å hedre Kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med Kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, I forhold til de behovene som Ukraina har, I forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
3: Og Zelensky hadde altså tirsdag kveld et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg på Oslo Plaza. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om hvordan Norge kan hjelpe Ukraina videre under det som blir en hard vinter. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet I Oslo. En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser til NRK at Alison Hooker USAs representant I Kong Haralds gravferd. Hun en av de høyest rangerte embedspersonene I den amerikanske utenriksdepartementet. President Donald Trump og vicepresident J.D. Vance skal delta på republikanernes landsmøtelignende samling I Dallas på onsdag. En krig I Taiwan-stredet vil få større konsekvenser for verdensøkonomien enn andre verdenskrig, det advarer USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sa Green at det å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen en av de viktigste prioriteringene for USA under Trump, skriver Reuters. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
6: Cecilia Brekkhus bokser og regnes som en av tidenes beste. Hun startet karrieren som tenåring med å klatre ned brandstigen I skjul for å trene, og ble proff I en tid da sporten var forbudt I Norge. Hun ble den første kvinne I verden som holdt alle de store VM-beltene, men I fjor la hun handskene på hylla.
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Cecilia Brekkhus, velkommen hit til Drivkraft.
8: Tusen takk.
6: Du nikket sånn, ja, ok, det var greit, det det som ble sagt.
8: Ja, det var en ganske grei oppsummering.
6: Ja, hva følte du at ble utlatt av noen sånn vesentlige ting?
8: Nei, det har jo vært en lang karriere. Ja. Mye oppturer og noen nedturer, så det jo like greit at vi har en time på oss, for det har jo blitt noen historier.
6: Jeg har aldri gjort et intervju på en hel time før, sa du.
8: Det har jeg aldri gjort, så vi får se hvordan dette går.
6: Ja, fordi du vant til sånne korte sportsintervjuer.
8: Ja.
6: Ja, sånn,
8: hvordan føler du deg?
6: Hvordan kroppen? Ja. Hva tror du om motstanderen?
8: Yes.
6: Ja. Er ikke det litt kjedelig da? Du kan jo ikke si noe annet enn sånn, jeg kommer til å vinne.
8: Ja, det blir jo litt repeterende og til tider, men så selvfølgelig når man står midt oppi det og har veldig mye som foregår rundt deg, og du skal prestere, så det jo egentlig veldig greit å gjøre det kort og greit også. Det er ikke tid til noe lange, dype intervjuer før man skal inn I ringen.
6: De intervjuene før kampene, hvor viktig, altså er det en utsykingsdel I det, eller det mest show?
8: Det begge deler, for som proffbokser så skal jo du selge kampene og selge billetter, ja. Men samtidig så jo den mentale biten, hvor du da kan vise motstanderen din at du godt forberedt, at du mentalt klar, at du klar for å vinne, og på den måten prøve å syke henne litt ned og syke henne ut, og det oftere enn det folk tror at det faktisk fungerer.
6: Ja, så det har det fungert mot deg noen gang?
8: Det har ikke fungert mot meg.
6: Men hun sa det, uff.
8: Ja, altså man kommer jo til et selvfølgelig punkt hvor alle har en liten stemme I bakhodet som tenker, dette her blir en tøff kamp, og hun jo, hun virker som hun har veldig høy selvtillit, og hun virker klar, men det jo bare å fortelle deg selv at du også klar, du har gjort jobben din, ja. Og når du I ringen og presterer ditt beste, så det ingen I verden som kan slå deg. Det I hvert fall det jeg fortalte meg selv.
6: Så det mentale har vært ganske viktig opp igjennom?
8: Det mentale for meg har betydd enormt mye. Jeg begynte med mentaltrening veldig, veldig ung, allerede som 17-åring. Og på den tiden så var jo det veldig uglesett, spesielt I boksing. Fordi man ble sett på litt som koko hvis man trengte mentaltrening, eller man ble sett på som svak. Det var Ja, det blir sett på som bare humbug, så jeg gjorde jo det litt I skjul, så det veldig morsomt at det blitt en veldig trendy nå I dag, da. Ja. Og derfor føler jeg at jeg har mye å komme med. Men der jeg har prøvd mye, noe har vært suksess, og noe har feilet. Men mentaltrening, det anbefaler jeg til på det sterkeste alle, utenom om du holder på med idrett eller ikke.
6: Ja, så I 1998, da du var 17 år,
8: ja.
6: Så hva var grunnen til dette her?
8: Altså, det var jo en av de bitene I pussespillet som måtte til for å bli best I verden, for jeg skulle bli best I verden I boksing.
6: Allerede den gang så tenkte du det?
8: Allerede den gangen, ja. Og en ting jo fortelle deg selv at du skal bli best I verden. Alle kan jo si at du skal bli best I verden. Alle kan jo sette seg mål. Men det å faktisk legge en plan og gjøre det som skal til for å oppnå det målene og legge ned det arbeidet, det en helt annen sak.
6: Ja, så du har vært strukturert og målrettet siden den gang?
8: Veldig strukturert og målrettet. Jeg startet med å løp om morgenen før jeg gikk avisrunden, og så gikk jeg på skole, og så gikk jeg på trening på ettermiddagen.
9: Ok, nå må vi spole litt tilbake, for vi befinner oss i Bergen.
8: Ja.
9: Hvor den?
8: Vi i Sandviken.
9: Ja, som ligger hvor?
8: Det ligger rett ned for Stolsen, den berømte Stolskleiven, og det var jo mitt, det var jo der jeg vokste opp og brukte mye tid der, på Fløyen og på Rundemann, og elsket det.
9: Ja.
8: Jeg hadde foreldre som var veldig glad i å gå turer og friluft, friluftsliv. Så det var
9: Hva er oddsen for at det som skal da etter hvert bli liksom tidenes beste kvinnelige bokser vokser opp der?
8: Nei, oddsen er jo ingen, altså hvis vi skal begynne å snakke om odds, så var jo, så begynner jo det i Colombia, i Cartagena, på et barnehjem der, så var oddsen for at jeg som 2,5 år gammel blir hentet til Bergen i Norge. Så av og til så tenker jeg jo, da, det er jo ganske vilt å begynne å tenke på hva som, hvordan livet mitt hadde vært hvis jeg ikke hadde blitt adoptert fra det barnehjemmet. Så der kan jo man dette litt ned sånn, sånn et rabbit hole.
9: Hvordan unngår man det, og så gå ned det hullet?
8: Jeg har så mye jeg har så mye som gir meg så mye glede, utfordring, at i dag så jeg har ikke det helt behovet. Jeg ser mest fremover, jeg ser veldig, veldig lite bakover.
9: Ja.
8: Så når jeg for eksempel har vunnet en konkurranse, så, så evaluerer jeg og ser hva jeg har gjort bra, hva som har blitt bedre, og så fortsetter jeg videre til neste oppgave.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Og i dag er bokser Cecilia Brekkhus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg bokser ennå, selv om handskene er lagt på hylla. Det er greit det.
8: Ja, jeg ser jo det på meg selv som en bokser, som en fighter. Det er jo det som er identiteten min. Det er jo det jeg har holdt på med hele livet.
9: Ja.
8: Så det vil jo ikke bli borte.
9: Du lanserer egentlig i dag faktisk noe som heter First Lady Initiative.
8: Mm.
9: Vi skal snakke mer om det i løpet av den timen her, men jeg er ikke helt ferdig med den oppvekstende unge Cecilia Brekkhus.
8: Ja.
9: Fordi boksing på den tiden, det, i Norge så var jo det, altså ja, hva snakket man om, Steffen Tangstad kanskje, og Ole Lukkøye. Var det noen andre som boksere du visste om da du vokste opp?
8: Nei, det var det jo ikke, ikke på damesiden heller. Som amatørbokser, jeg begynte jo med amatørboksing først. Og,
9: kickboxing vel?
8: Ja, først begynte jeg med kickboxing, og så gikk jeg over til amatørboksing. Og som amatørbokser så fikk jo ikke jentene på den tiden lov til å reise til OL. Det var kun herrene som fikk konkurrere under OL.
9: Men hvorfor kickboxing? Altså, hvorfor interesse for den altså, treningsformen i utgangspunktet?
8: Du, jeg prøvde jo alt det som norske barn blir må igjennom. Alt fra håndball til fotball til ski.
9: Ja.
8: Hele den pakken der, men jeg gikk inn på en klubb som hadde kampsport og prøvde det for første gang, da forelsket jeg meg i den idretten.
9: Hvor gammel var du da?
8: Da var det gjort. Da var jeg 14 år gammel.
9: Ja, hvorfor gikk du inn der?
8: Jeg så sammen med venninne, det var noen plakater som hang rundt på Torgallmenningen i Bergen om at det skulle være en prøvetrening her.
9: Husker du hva det var bilder?
8: Det var bilder av en som sparket veldig høyt da, og jeg synes det så kult ut, og tenkte at det der har jeg også lyst til å gjøre.
9: Ja.
8: Det var noe med balansen, kroppskontrollen. Når jeg kom inn der og prøvde kickboxing for første gang, så falt det pladask.
9: Idrettsfamilie, kommer du fra det?
8: Nei, friluftsmennesker vil jeg jo kanskje si.
9: Ja.
8: Mer. Veldig glad å være ute i gå tur i fjellet.
9: Ja, men sånn være aktiv, du ble jo oppfordret til det.
8: Absolutt. Jeg ble jo jagd ut oppståelsen hver helg, uansett om det regnet eller snødde, eller det var skydekk eller sol, så skulle vi oppståelsekleiven i helgen.
9: Og det vil si, for en 12-åring, er det en utfordring?
8: Det er en ganske tøff utfordring. Men så lærte jeg jo meg å bli glad i det. Jeg lærte meg å bli glad i utfordringen og i fjellene, i friluftslivet og idrett generelt.
9: Det med kickboxing da, for det har jeg jo hørt rykter om at dette ble holdt hemmelig fra din side.
8: Ja, det var en annen tid på den da jeg startet med kickboxing, og det var jo veldig uvanlig for unge jenter å skulle begynne med kampsport. Det ble jo sett ned på, og foreldrene mine var jo livredde for at jeg skulle ende i dårlig selskap, at jeg skulle skade meg, og jenter skulle egentlig ikke holde på med slike ting som det. Det skjønte jo ikke jeg så veldig mye av, så jeg snek meg ut soveromsvinduet og trente hemmelig et års tid.
9: Et år? Når var treningen da?
8: Hva sa du?
9: Når på dagen var treningen da?
8: Det var på ettermiddag, ja. Så jeg sa jeg vært ute med venner og ja, eller gjorde noe annet mens jeg var på kickboxing-trening.
9: Hva var det der som traff deg sånn at du tenkte at nei, dette her er verdt å snike seg ut for?
8: Det er jo en veldig utfordrende idrett med tanke på kondisjon, styrke, men også det mentale var jo utrolig fascinerende for en ung jente, at man skulle først trene seg opp, og så skulle man møtes i en ring, og så skulle man måle krefter og se hvem som ble stående igjen som en mester. Så det var veldig fascinerende å se inn i øynene på en motstander som ønsket å nokke med slå ut lyset på meg, men allikevel så etterpå så hadde jo det en enorm respekt der, mellom to som konkurrerer, vennskap, respekt.
9: Hadde du talent? Så var det tydelig at du var talentfull?
8: Ja, jeg var ganske talentfullt. Jeg ble god veldig, veldig raskt.
9: Ja, var det noen som så det, som sa det?
8: Ja, det var det. Jeg hadde en trener som så det talentet og plukket det opp også.
9: Ja, hvem var det da?
8: Det var to trenere i Bergen kickboxingklubb, som het Erik Gunnarsen og Morten Saksvik, heter det vel? Ja.
9: Som sa til deg sånn, dette her?
8: Dette må du satse på. Dette her, du kommer til å bli god.
9: Hvor gammel var du da?
8: Det var jo veldig, veldig tidlig. Jeg var kanskje 15 år gammel og begynte å gå kamper 16 år kanskje, veldig ung.
9: Hvor viktig er det å få den klappen på skulderen tidlig og så bli sett?
8: Det er utrolig viktig å bli sett. Det er jo veldig viktig å ha et team rundt deg som støtter deg og som har samme mål som deg, og som drar i samme retning. Ja. Det er veldig, veldig viktig. Så jeg var utrolig heldig i starten der.
9: Hvem var du ellers? Jeg tenker sånn på det som tenåring, skolen.
8: Nei, ganske veldig aktiv. Var glad i skolen, jeg var god på skolen, gjennomsnittlig.
9: Sosial?
8: Ja, sosial, inntil jeg begynte med kickboxing, for da var alt, dreide alt seg om trening og bli best der.
9: Hva sa vennene dine da?
8: Nei, de ville jo ha meg med på fest og på sammenkomst da, men jeg visste at hvis jeg skulle oppnå målet mitt, om jeg blir best i verden, så var det ting som jeg da ikke kunne stille opp på. Det var jo blant annet fester, sammenkomster, og måtte prioritere søvn, trening og mat.
9: Du begynte med det da allerede?
8: Ganske tidlig, ja.
9: Hvor kom det fra da?
8: Nei, jeg la jo en plan om at jeg skulle bli best i verden, og når du da, og da må du sette deg ned, så tenker jeg, ok, hvordan blir jeg best?
9: Du satt deg ned selv liksom og gjorde det?
8: Ja. Jeg tenkte, ok, jeg må trene hardt, jeg har et talent, men...
9: Skrev du det ned liksom?
8: Ja, jeg skrev også mye ned, og så hadde jeg lapper på... Jeg hadde lapper overalt hjemme der jeg skrev beskjed til meg selv om hva jeg skulle gjøre den dagen, hva jeg skulle trene, hva jeg skulle oppnå, hva som var målet mitt, og positive tilbakemeldinger til meg selv. Og det lærte jeg ut ifra en bok som jeg leste, som heter Willy Railo, Best når det gjelder.
10: Ja.
8: Så det var den første mentale treningsboken jeg leste da jeg var i tenårene.
9: Ja, Willy Railo var veldig kjent på den tiden.
8: Mm.
9: Men fant du det på egen hånd, eller ble du oppfordret til å lese boka?
8: Da var det en på gymmet, faktisk, som hadde, for kickbokserne var litt de var litt mer åpen til de hadde samarbeid med Olympiatoppen og var mer åpen for den type trening. Når jeg kom over til boksing, det var en litt annen og proffboksing, det var en litt annen sak.
9: Hva var hovedbudskapet hans, som du så det til Willy Railo?
8: Hovedbudskapet var at man jeg tror noe av det beste jeg leste i den boken var jo å forstå hvorfor man blir nervøs og stresset under trening og under konkurranse. Og det å forstå hvorfor man blir nervøs, det er utrolig kraftfullt. Et eksempel kan jo være at du ikke ønsker å skuffe foreldrene dine, eller at du ikke ønsker å skuffe teamet ditt rundt seg, og så ja, kan du ta en prat med de, og så ser du det at bekymringene dine egentlig ikke, det var ikke så mye som lå til grunn der.
9: Nei, hvorfor ble du nervøs da?
8: Nei, det var jo en ting jeg kjente på, at jeg hadde jo folk som hadde, foreldrene mine hadde sagt ja til at jeg kunne trene kickboxing, så jeg måtte jo leve litt opp til forventningen der, for jeg hadde kjempet veldig hardt for å få lov til det. Jeg hadde trenere som satset på meg, og som brukte mye tid og ressurser. Jeg selv brukte mye tid og ressurser. Jeg gikk på skole, jeg jobbet ved siden av. Så for meg så var det jo kanskje at jeg ikke ønsket å skuffe folk rundt meg, eller skuffe meg selv. Så når jeg kom litt over den kneiken der, så følte jeg at jeg begynte å bli virkelig uovervinnelig.
9: Hvordan kan man, altså hvis jeg hadde kommet med det samme problemet til deg,
8: ja,
9: hva hadde du sagt til meg for at jeg skulle komme over den kneika?
8: Jeg ville sagt det samme som står i boken, jeg, til Willy Railo. Ta en prat med de mennesker rundt deg, så vil du fort skjønne at alle disse bekymringene og tankene du har, de eksisterer egentlig bare i ditt eget hode. Og at menneskene rundt deg, de vil bare deg mest mulig vel.
9: Hvordan var det å si det hjemme da? At, hei, jeg har drevet med noe skjul i et år.
8: Nei, jeg fikk jo kjeft og hus, ja,
9: husarrest
8: og hele pakken.
9: Proffbokseren, en av de beste bokserne gjennom tidene, fikk husarrest.
8: Ja, gå på rommet ditt.
9: Hvor lenge da?
8: Ikke så lenge. Jeg tok med foreldrene mine til boksegymmet og introduserte de til teamet, og de så jo at dette her var jo mennesker og ildsjeler og et godt og sunt miljø. Så jeg tror kanskje de var litt flau etterpå, for det var jo en del fordommer og myter som ble knust om kickboxing og det miljøet der i Bergen.
9: Hvorfor byttet du gren?
8: Jeg ble et gren fordi jeg ble best i kickboxing. Jeg ble europamester, verdensmester.
9: Det var ikke noe mer å hente?
8: Nei.
9: Sånn, helt ærlig, det var derfor. Nå har jeg nådd den toppen.
8: Ja.
9: Ja.
8: Jeg ble europamester og verdensmester ganske ung.
9: Hva er det i deg som tenker sånn, jeg må ha en utfordring?
8: Det er jo den mestringsfølelsen når du tar tak i en stor utfordring og så mestrer den. Altså, den følelsen der er, altså, det er en million ganger sterkere enn noe som helst annet drugs. Og så er det en følelse som vedvarer. Det er ikke samme følelse du får når du scroller ned på TikTok, for eksempel, som gir en sånn kort lykkerus. Dette her er noe som holder seg, noe som vedvarer, noe man kan kjenne på årevis etter.
9: Hva var det du så i boksing da, som du tenkte, ok, dette er upløyd mark, liksom? Var det sånn? Her må noen gå opp en sti?
8: Det var ju samma fascination som när jag prövade kickboxing. För först så såg jag ju på idrotten, jag är väldigt visuell. Och så såg jag att detta här är ju, detta är ju ballett. Detta är ju hartslående ballett. Detta är ju det är ju ingen som skönar det, men jag har snackat om boxing som något vackert hela livet mitt, och jag syns det var så vackert, för det var det här samspelet mellan fotarbete och överkropp och kombinationer och dans i ringen, Muhammad Ali, fly like a butterfly, sting like a bee. Ja. Det tog mig helt, och nu nu är jag nu är hooked, och nu har jag önske om att mästra det. Och så har du, och så har du den andra sidan med att du ska upp i ringen, så ska du se in i ögonen till en motståndare som önskar att knocka dig ut. Så det är så sjuka kontraster.
9: Ja. Men den känslan, alltså det att gå då in i ringen. Du vet, du möter en extremt habil fighter på den andra sidan som kan slå hårt från sig.
8: Ja.
9: Du vet att du kommer att få någon på trynet.
8: Ja.
9: Är det den, hvordan er det? Alltså när du går in där, du alltså det för en vad ska man säga, klockan ska plinga.
8: Ja, när du går i ringen och du vet ju att du kommer att få vondt, men du vet att motståndaren kommer att ha det ännu vondare där inne.
9: Ja, för den tanken må du ha.
8: Ja.
9: Ja. Eller så har du tapp på förhand.
8: Ja, det är ju spis eller bli spist. Och det är ju något av det som ger tändning. Ja. Alltså ger dig det adrenalin, det kicket, så du extra kampmodus då, så du tränger, och det är där man känner att håren reser sig lite på armarna, man känner luktesans, hörsans, syne, allt skärper sig.
9: Ja.
8: Man ska in i kamp och hela kroppen gör sig klar till det.
9: Får du tunnelsyn?
8: Du får tunnelsyn.
9: Fullständigt?
8: Ja.
9: Vad ser du?
8: Jag ser ringen. Jeg ser motstanderen, så ser jeg dommeren, og så hører jeg, jeg har et øre til coachen min, så jeg hører alt han roper til meg.
9: Publikum da, er borte liksom?
8: Publikum er jo der, men de forsvinner litt i en sånn grå bølgemasse. Og det er jo noe man trener seg gjennom over tid, gjennom mental trening,
9: ja.
8: Å kunne lukke ut ting som støy, kaller jeg det. Visualisering er et veldig godt virkemiddel der.
9: Som altså på forhånd?
8: På forhånd, ja. Som jeg brukte veldig mye. Og da spiller det egentlig ikke rolle om det er 5 i publikum, eller om det er 50 000. Da stenger jeg alt det ute. Ha. Det er kun meg og motstanderen som gjelder.
9: Opplevelse av tid er jo liksom relativt, fordi man kan oppleve at tid går veldig sakte, eller at tid går veldig fort.
8: Mm.
9: Hvordan er det en runde?
8: For meg så tenker jeg oppgaver egentlig først og fremst. Jeg tenker ikke så mye tid, for jeg hører jo bjellen, og tiden sitter jo i ryggmarken, for vi har jo drillet og drillet og drillet, for her er forberedelse for en kamp, det er nøkkelen, og vi driller og driller på alle mulige scenarier som kan skje i ringen, vi driller på tiden vi er inne i ringen, vi driller på hva vi skal gjøre i pausene, så forberedelse, forberedelse, forberedelse, da er du klar for å ta egentlig det meste som blir kastet mot deg. Så når jeg da er i ringen, så er det utrolig viktig at jeg er så forberedt og så drillet at det er ren, alt som skjer da, muskelhukommelse. Jeg kan ikke tenke. Jeg kan ikke tenke på, nå er det en lang runde, nå blir det tøft. Sånn tenker man ikke.
9: Fordi?
8: Nei, da syker.

0: Og da blir man gjerne knocket ut. Så det å ha litt for lav tenning, eller ha litt for høy tenning, er begge deler noe ikke ønskelig i bokseringen. Så man ønsker å være midt på der, sånn at man selvfølgelig er girer når man går opp i ringen, men også at man holder hodet kaldt og har fokus på oppgavene. Ja. Og det er jo noe som blir drillet i deg gjennom utallige sparringsøkter og mentaltrening.
1: Ja. Det at du hadde gjort det utrolig bra som kickbokser og gikk over til boksing, var den største forskjellen fra den ene ringen til den andre?
0: I boksing er nok hakket mer brutalt, det vil jeg si. For det er, altså det er nok litt, det er litt mer teknisk, og det har jo litt med avstand å gjøre. Man står veldig nærmt, og det er et sånt, det er ikke noe rom for pause, det er ikke et eneste sekund der du kan trekke deg litt grann tilbake og puste. Mm. Det er, du er på hele tiden, og det er som et sjakkspill, bare veldig tusen ganger mer intens, for motstanden din kommer med et trekk, og så skal du komme med et mottrekk, og så og alt dette her skjer jo i millisekunder, ja. Så du må stole 100% på deg selv, og du må stole på at forberedelsene dine har vært optimale.
1: Hva med kulturforskjellene? Det er ikke så mange sånne Don Kinger i kickboxing-miljøet, eller er det det?
0: Nei, det er jo det heller ikke. Proffboksing er jo utrolig brutalt utenfor ringen også, for det er jo spis eller bli spist, for hvis du taper kamper, så kan jo du bli droppet som en våt klut av en promotor, så er du, da har du bare mistet jobben din, og da er du ute av spillet.
1: Ja, og Don King, som jeg nevnte, er jo en av de mest kjente.
0: En av de mest kjente promotorene, ja. Og i tillegg så skal jo du selge billetter, og du må være attraktiv for publikum. Mm-hmm. Så og det er jo ikke noen andre idretter, altså i fotball eller i friidrett eller ski, der stiller du til startstrek og til OL, til VM, til EM, mens i boksing så må du ikke bare være best og vinne kampene dine, men du må også selge billetter og trekke publikum til TV og til TV-ruten. For å skape en boksestjerne, så må du ha begge dit, så må du ha alle faktorene, og det er derfor det er så vanskelig å så få boksestjerner i verden.
1: Hvem altså, første gang du ble fortalt sånn, ok Cecilia, du kommer til å bli knallgod, men vi må gjøre deg til stjerne.
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: Jeg visste at det, for at jeg skulle holde på med det jeg ønsket å gjøre, ja, og leve av det, så visste jeg at jeg måtte selge. Selv meg selv. Det hørtes litt feil ut, kanskje.
1: Nei, men det er sånn sporten her.
0: Da visste jeg at jeg måtte selge. Ja. Og det kom jo allerede fra, ja, det begynte jo egentlig litt tidlig allerede som amatørbokser, for jenter fikk ikke reise til OL, det var bare herrene som fikk lov til å stille i OL.
1: Og forskjellen på amatør og proff, da har man maske, for eksempel.
0: Ja. Ja. Som amatørbokser så har du maske på deg, og så stiller du EM og VM og OL. Eller herrene fikk stille i OL, og jentene fikk ikke stille i OL. Så da var det automatisk at alle ressursene gikk til herrebokserne. Da gikk jo også de beste trenerne, beste teamene og pengene dit. Mm. Og det ble veldig lite igjen til oss jenter. Vi måtte betale for trening, for reise og for konkurranse selv. Så jeg skjønte jo fort at jeg var nødt til å bli veldig god, og så var jeg nødt til å få sponsorer inn. Bli attraktiv for sponsorer for å kunne holde på med boksing. Jeg hadde to jobber ved siden av, og det var jo helt...
1: Hva da? Hva gjorde du ved siden?
0: Jeg jobbet på løplabbet, og så jobbet jeg i en kaffebar og trente to økter om dagen.
1: Jeg er for en kvinnelig amatørbokser, du tjente den gang.
0: Ja, det var null. Null, nada, niks. Ja. Så det var jo en ganske tøff og lærerik periode. Jeg må jo takke gjengen på Løflabber, for de var jo fantastiske å støtte.

0: møtte opp og ga meg fri og gjorde alt det de kunne for å være en for å hjelpe meg ut. Ja. Og vi ble veldig løsningsorienterte. Vi satt jo og pusset opp gymmet vårt inne mellom treningsøkter og malte radiatorer. Så vi leide buss, sov på militærbrakker. Så vi ble veldig løsningsorienterte. Men det kunne jo selvfølgelig ikke fortsette sånn lenge. Og jeg, men jeg ble fort veldig god og tok medaljer. Og så begynte sponsoren å komme, og jeg kunne for første gang gjøre det jeg hadde drømt om hele livet, og det var å leve av idretten min. Og etter det så gikk jo det bare en vei.
1: Tenkte du da sånn, ok, jeg må ha et image? Vær ærlig nå.
0: Nei, altså, du må huske, dette er jo før sosiale medier, så ja, dette er jo før alt, sånn, ja. Så hva jeg tenkte... Jeg tenkte at det var attraktive for sponsorer, og jeg tenkte, men jeg må jo også være tro mot meg selv, jeg må jo også være Cecilia Brekkhus.
1: Ja, men så ville du drive med den idretten da.
0: Og så ville jeg drive med den idretten, så jeg måtte jo finne et kompromiss der da, så jeg er jo egentlig litt sånn innadvent faktisk, men nå ble jeg plutselig veldig utadvent og livlig og, og litt sånn frekkast da, ja. Og det gikk jo rett inn, så jeg fant liksom, jeg fant formen for å få inn sponsorer og skjønte litt hva de var interessert i da, og hva de så etter.
1: Men var det attraktivt å sponse kvinnelige boksere på den tiden da, i Norge?
0: Nei, ikke det hele tatt. Jeg lagde jo overskrifter, for jeg var jo eneste kvinnelige bokser med store avtaler.
1: Cecilia Brekkhus, vi skal snakke mer om det. Vi skal spille litt musikk først. Dette er en låt du har hørt mange ganger. Black Eyed Peas med I Got a Feeling. Hvorfor fordi du snakker jo om mental trening, men er musikk viktig nå før kamper?
0: Musikk er veldig viktig, så denne sangen her valgte jeg som inngangslåt til de fleste proffkampene mine, for det ga meg en god følelse.
1: Ja, så når du var første kvinnelige bokser på HBO for eksempel, så er det denne låten som følger deg inn?
0: Ja, det var det, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Black Eyed Peas in I Got a Feeling her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig bokser Cecilia Brekkhus. Det med å gå proff sånn som du gjorde, hvor lang da karrieren? Altså fordi, som du sier, hvis man mister sponsorer eller går på noen knockouts, så man kanskje ferdig?
1: Ja.
0: Det sånn?
1: Ja, det var første promoteselskapet jeg var i Tyskland, som var også første gang de hadde tatt inn en kvinne. Så det var meg, og så var det 15 andre mannfolk da.
0: First lady?
1: Det der the first lady kommer fra faktisk, navnet, og det har jo blitt.
0: Men hvorfor ville de ikke ha en kvinne?
1: Nei, det var en tid der TV-selskapet nektet å vise kvinnelige boksing. Ja. For eksempel HBO, store TV-skaper I Europa, nektet å vise kvinner på TV.
0: Og uten TV, ingen sponsorer.
1: Og uten TV, ingen sponsorer. Ja. Og ingen, ja. Så det var jo et miljø der det var spist eller bli spist. Og hvis du ikke presterte, så var du ute. Og det sto 100 andre boksere I kø for å overta plassen din. Mm. Så du kunne tape en kamp. Og så var det en mulighet for at du da måtte bare pakke sekken din og reise hjem. Og vi hadde boksere fra hele verden. Vi hadde boksere fra Russland, fra Ukraina, fra Kuba. Mm. Og mange av disse kom jo fra håpløse kår, og dette var deres sjanse I livet. Mm. Så det kunne gå tøft for seg på boksegymmet.
0: Du vinner dine første 4 kamper I 2007. Mm. 1 på knockout, 3 på poeng. Mm. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo, igjen, vinn eller forsvinn. Hadde ikke jeg vunnet, så hadde jeg jo vært borte. Og det hjalp jo alle det hjalp jo alle de første 10 kampene mine.
0: Ja. Hardt?
1: Ja, det er så brutalt. Men igjen, jeg var jo veldig, veldig god. Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: Merket du det? Unnskyld, altså, merket du det I treningssalen? Altså sånn, ok.
1: Ja, jeg merket det. For jeg sparet jo med gutter. Ja. Og de lo jo av meg første gang jeg kom inn på gymmet. Og så sparet det med de. Og så... slet jo de med denne jenten da, som oppe I bokseringen.
0: Ja.
1: Slet virkelig med henne, og så skulle de markere seg litt grann, så det gikk hardt for seg et par ganger oppe I ringen når gutta skulle markere ja, sin dominanse.
0: Ja. Så de begynte å slå så først.
1: Og da var det jo ikke hold igjen lenger. Da var det gå 100%. Ja. Og jeg backa aldri down, og det gjorde at jeg ble steintøff også, selvfølgelig.
0: Ja. Hvilke, altså sånn, bortsett fra det mentale, som du har øvd på siden du var 17 år, hva er det I din fysikk som gjør at du er så god? For jeg har sett på kamper, ja. du ser liksom avslappet ut,
1: ja.
0: Du danser rundt, og så er det en pitbull der liksom som...
1: Det en kombinasjon av at jeg hadde talent, jeg elsker det jeg holder på med, det kan jo hende at det... kom først at jeg forelsket meg I idretten og jeg så mange kamper og jeg studerte han. Det kan gjerne at det der talentet mitt kommer fra, at det da når jeg da gikk opp I ringen, så jeg en veldig visuell bokser og så var jeg villig til å legge ned arbeidet, og det vel stikkordet her, du kan ha så mye talent du bare vil, men hvis ikke du legger ned arbeidet, hvis ikke du står opp på morgenen klokken 6 og løper og kommer på sparring om ettermiddagen, hvis ikke du sover I helgene, takker nei til fester, spiser riktig, driver mental trening, og det, da vi over på disiplin, den delen der. Så hvis ikke du har disiplin til å backe opp talentet, da kommer jo ingen steder, men jeg hadde begge deler, jeg hadde talenter og jeg hadde disiplin.
0: Hadde du noen forbilder, siden ikke det var, altså det var ikke så mange kvinnelige boksere som hadde vært gode før deg på det nivået? Hadde du noen forbilder?
1: Nej, jag gick ju egentlig, liksom? Jag gick väl egentlig upp min egen väg för att vara helt ärlig. Och motivationen min var ju att jag så att jag var mycket bättre än många av gutter och blev fortalt att jag inte hade en plats vid bordet ved, enten om det var i OL eller om det var på TV på TV-skärmen, det kunde jag bara inte godta.
0: Så du alltså först 11 år efter att du startat som proff så ville HBO sända den första kvinnekampen.
1: Ja.
0: 11 år.
1: Det är så jag var ju självklart otroligt stolt då jag gick upp i ringen och blev första kvinna på HBO. Men det var ju nu i efterkant så tänker jag tillbaka på alla kvinnorna, de amerikanska jentorna som aldrig fick chansen till att visa sig fram på TV. Leila Ali för exempel, dottern till Muhammad Ali. Fantastisk talent, X-faktor. Alltså hon har ju karisma, så det mer karisma än någon andra känner. Hon blev ju sent väck bland annat. Så kom det en ny ledelse in och efter att vi kämpade promotorn min i USA kämpat en beinhard kamp så fick jag komma på HBO och boxa med mina 5 bälter. Men det var ju en kamp i sig själv, så det har ju varit många kamper i ringen, men det har varit lika många kamper utanför ringen.
0: Kamper här hemma också i förhåll till proffboxing i Norge ja. Som du har kämpat för.
1: Ja. Det var ju
0: du är väldigt blyg, säger du, det är, du har ju fått det mycket då.
1: Ja, det var, jag ler ju lite för det var ju ett cirkus utan like. Men jeg tog så mye dritt, og da ble jeg forbannet, og da tenkte jeg at, ok, vet du hva? Ok, it's on.
0: Hva slags dritt?
1: Nei, jeg ble jo, først var jo den delen, altså det å være kvinne, at man fikk, jeg ble fortalt at vi ønsker ikke å se deg i bokseringen, for det første så kan ikke kvinner bokser, og for det andre så er kvinner ulekka når de er i ringen, akkurat som om det skulle ha noe som helst å si på noen ting på altså, hvordan om jeg var tiltrekken eller så lekker ut i bokseringen, altså det er så absurd å tenke på, men det var jo altså
0: det var argumentasjon
1: da. Og så ble jeg ganske hetset der når jeg ble proffbokser, og så var det selvfølgelig mye motstand mot idretten også, for det var veldig mange myter rundt idretten, og det var jo myter som vi,
0: ja. Var det fra boksemiljøet det kom, eller var det fra utenifra?
1: Å hei, det kom fra overalt. Ja. Du hadde altså det var så altså det gjennomsyret jo egentlig hele samfunnet på den tiden. Det var før Me Too, kvinner fikk ikke lov å delta i OL, så da ble det jo en sånn universal enighet om at kvinner ikke hørte til i boxing og ikke kunne bokse. Så det ble egentlig bare en sånn enighet om det, og så kommer jeg og sier at vet du hva, dere tar så feil. Politiker, ja. Sportsredaksjoner, OL, dere har feil alle sammen. Jeg kan bokse, jeg er dritgod, og jeg skal selge ut arena, og jeg skal på TV, ja. Og jeg skal bli verdensmester.
0: Når du ser tilbake og ser på at du har fått alt det der, og at du er den første kvinnen som har hatt alle de store beltene, for eksempel. Du var den første på HBO, som er en vesentlig kanal for boksing. Var med å få proffboksing lovlig i Norge. Ja, jo, men du smiler stolt.
1: Ja, ja.
0: Med god grunn.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det neste da? Fordi hvis jeg tolker deg rett, så er du en person som ser fremover og stopper ikke opp.
1: Ja, det er jeg absolutt. Så jeg går ikke så veldig mye bakover, så jeg tenker alle disse tingene jeg har gjort, det tenker jeg ikke så veldig mye på.
0: Men har du bilder av det hjemme?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Jeg har ingen bilder av det hjemme, jeg har ingen belter hengt opp, jeg har ingenting.
0: Hvor er det?
1: Det er akkurat nå så er det USA hjemme i USA, da er det pakket vekk i Det er faktisk veldig fint vekk, så kanskje når jeg blir gammel og grå, så skal jeg ta alt sammen frem. Jeg har jo kongepokaler, jeg har jo årets navn fra idrettsgallen, noe som helt sjukt, fordi da var proffboksing ulovlig, og så ble jeg årets navn. Det var jo veldig, veldig morsomt. Da var det mange som ble veldig, veldig sur da, sinne. Men jeg fikk jo folket med meg på å ta ned forbudet og bokset da foran et utsolgt publikum i Oslo Spektrum, og beviste at ikke bare kan kvinner bokse, men kvinner er også god business.
0: Nå starter du noe som heter First Lady Initiative,
1: ja.
0: som skal bygge opp unge, altså andre unge jenter.
1: Ja.
0: Det er det som er målet?
1: Det er det som er målet. Vi har kommet veldig, veldig langt, men vi har også en vei videre. Ja. Og jeg har jo vært gjennom ganske mye tøffe kamper, og jeg har ikke lyst til at neste generasjon skal være nødt til å gå gjennom det som jeg gikk gjennom. Jeg har lyst til å gi de verktøyene fra min karriere som toppidrettsutøvere. Alt fra det man lærer på selve idrettsbanen, til mentaltrening, til å holde workshop, finne gode mentorer. Og jeg tror så inderlig på at idretten er den mest kraftfulle, spesielt gjerne alderen her for jenter, 13-19 år, så er idretten en av de mest kraftfulle plattformene for å bygge selvdisciplin, for å bygge selvtillit, for å bli god i teamwork, for å lære seg lederskap. Nå har det kommet en undersøkelse om at jeg tror mellom 80-90% av kvinnelige toppledere i USA har en bakgrunn innenfor idrett. Jeg selv har jo sett at gjennom hele karrieren min, jenter som kommer inn på gymmet med litt sånn flakken, litt usikker med flakken i blikk, og så går de ut fra gymmet etter en annen treningsøkt med skulderen rak og, og selte litt i blikket. Så idrett er så et så kraftfullt verktøy for å bygge opp om alt dette.
0: Hva hadde du gjort hvis det ikke da? Hvis ikke du hadde hatt idretten, hadde du vært frisør da? Ja, det var en liten frisørtid der, var det ikke det?
1: Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, at jeg hadde aldri planer om å bli frisør. Det var en alene fordi at frisør, jeg så på timeplanen på frisørlinjen, og der så jeg at okay, her har jeg mange muligheter til å snike meg unna på boksetrening. Ja.
0: Det med et liv som toppidrettsutøver, og med det regime du har satt deg selv under, hva koster det?
1: Jeg tror at når du er så obsesst, da, når du er så innstilt på å nå det målet du har nådd deg, og samtidig er det en dyp altså, jeg elsker idretten min, og jeg føler meg privilegiert som har fått funnet det jeg har lyst til å gjøre, holde på med resten av livet i så ung alder. Så for meg så har jo, jeg føler meg utrolig heldig, rett og slett, og jobbet veldig hardt for å kunne få lov å drive på med dette, og det at jeg ble fortalt at som kvinne, at jeg ikke da kan få lov å gjøre dette fulltid, så var jo det en ekstra boost for meg.
0: Men de kampene da, både på arenaen og utenfor, har det gjort at du har hatt tid til noe vanlig liv liksom?
1: Nei, jeg har ikke hatt noe vanlig liv i det hele tatt. Men jeg har aldri søkt et vanlig liv heller, så det har ikke vært noe savn egentlig.
0: Nei. Så når du har reist hjem og venner har vært på liksom ferie på Granka,
1: ja.
0: Så har det gått helt greit for deg?
1: Det har gått helt greit for meg, men jeg har gjort veldig mye, altså idretten har jo gitt meg så utrolig mye. Det har gitt meg et team rundt meg, for jeg vinner jo ikke alene, det er jo ingen som vinner alene, det er ingen som blir verdensmester alene. Jeg har lært hvordan jeg har jobbet i et team, hvordan menneskene rundt meg, hvordan vi alle sammen har vært igjennom oppturer, nedturer, hvordan vi har trukket samme vei mot samme mål. Vi har jo vært i trottene på hverandre, og og hatt noen skikkelige omganger på gymmet, intense situasjoner, men så kommer man på gymmet dagen etterpå, og vi har de samme målene og trekker det samme lasse. Så det har vært en del av et sånt team, har jo vært fantastisk, og det å se for eksempel prosessen i kulissene når vi skulle få proffboksing lovlig, så satte jeg jo ned i kjelleren på Stortinget når den gikk opp til vote. Mm. Og vi vant jo med knappest mulig margin. Men altså, jeg har truffet Barack Obama, jeg har truffet Malala, jeg ble venninne med Halle Berry i LA, vi holder fremdeles kontakten. Jeg hadde Vladimir Klitschko som mentor i flere år, og jeg har reist verden rundt. Så jeg har gått livets skole.
0: Du er jo goat, så det er jo, men er ikke det noen fordeler da? Fordi du sier du har pakket ned tingene i USA, hvor bor du nå?
1: Jeg har jo fremdeles... nå har jeg jo nylig vært gjennom et brudd med meg og samboeren min. Jeg bodde sammen med en samboer i USA i 7, nesten 8 år.
0: Ja.
1: Så jeg... når jeg er nå i Norge, så er det litt sånn hotellliv da.
0: Ja. Men i LA, eller hvor i USA?
1: Chicago og LA.
0: Ja. Er det da på grunn av boksemiljøene, eller?
1: Ja, Chicago, så var jo det der jeg bodde med samboeren min, og LA var, der hadde jeg en hybel på grunn av boksingen.
0: Ja.
1: Og så har jeg trent mye i Detroit også.
0: Ja.
1: Men det var... det var, for å si sånn, det ble jo kjørt, det var jo ganske tøffe områder i Detroit, så da ble jeg kjørt frem og tilbake av et team som da var bevepnet da. For det var jo i en, det boksegymmet var i et av de mest belastede områdene i Detroit,
0: ja.
1: Og... det var en stor park ved siden av, nydelig park. Og jeg hadde jo så lyst til å gå og legge meg i parken da, og så gjennom, mellom treningen, og skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne dra bort i parken, men hvorfor den stod helt, helt tom.
0: Mm.
1: Men det er så mange skyteepisoder der.
0: Uffa meg.
1: Ja. Så det var derfor den parken der stod tom da.
0: Men hvordan ser du for deg fremtiden nå da? Bosted i Norge eller i USA?
1: Jeg ser for meg at jeg skal, nå holder jeg på med First Aid Initiative, som er hjertesaken min, som er prosjektet mitt, og som kommer til å vie veldig, veldig mye tid fremover.
0: Ja. Her i Norge bare? Eller?
1: Her i Norge, det begynner i Bergen og Oslo, og ja. Så skal vi skalere nasjonalt, og så skal vi skalere internasjonalt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men betyr det da at du skal flytte hjem?
1: Akkurat nå så er vel tanken det, ja. At det blir i Norge en liten periode.
0: Ja.
1: Men så begynner jeg vel å bli litt rastløs igjen, tenker jeg.
0: Hva er det beste med å bo i USA da? Det er jo mye, mye snakk om USA for tiden.
1: Ja, nå har jo i det siste så har det vært litt utfordrende, og det er jo, kan jo være en av grunnen til at jeg har valgt å bruke mer tid her i Norge. For det har vært... det har jo vært utrolig polariserende... Med de siste årene.
0: Ja, som du merker.
1: Ja, det merker jeg veldig, veldig godt.
0: Hvordan da?
1: I vennegjengen min, vi kan ikke diskutere politikk. Jeg kan for eksempel ikke sette spørsmålstegn til politikken til den nåværende administrasjonen. Nei. Og bare det å være nysgjerrig åpen og spørre, ok, hvorfor gjør de slik? Hvorfor tar de disse valgene? Selv det kan jeg ikke gjøre.
0: Nei,
1: det blir med en gang sett på som kritikk, og da er veggen oppe med en gang. Da.
0: Ja.
1: Så, og det synes jeg blir veldig rart for meg, at man ikke skal kunne diskutere politikk, diskutere det på en normal og... åpen måte, det synes det blir litt for spesielt.
0: Cecilia Brekkhus, det er jo det har jo skjedd før at boksere som har lagt opp har gjort comeback.
1: Ja.
0: Hva tenker du?
1: Nei, det skjer nok ikke med meg.
0: Hvor mange dollars må til?
1: Nei, jeg ferdig. Jeg har kroppen min sa nok. Det var også grunnen til at dette her ble siste kampen min. For nå kroppen min... jeg 44 år.
0: Ja, jo.
1: Det... Jeg har bokset siden jeg var 14 år. Det ganske mange år å bli slått og sparket på.
0: Men har du falt i ro med det?
1: Ja, det har jeg. Det jo veldig trist, men det, jo liksom, det var jo en sånn kjærlighetssorg, fordi mentalt så hadde jeg jo lyst til å fortsette, men kroppen sa stopp, og det må jeg jo bare respektere. Og så har jeg jo ikke så vært helt, jeg har jo ikke så vært grønnsak. Det er jo mange boksere som har gitt seg, ikke har gitt seg i tide.
0: Ja.
1: Og den situasjonen vil jeg ikke være i.
0: Hva er drivkraften din, Cecilia Brekhus?
1: Drivkraften min, det er å få være den jeg er, få drive på med det jeg elsker å gjøre, uansett kjønn, legning. Ja, egentlig.
0: Det er ikke bare det, sier.
1: Kort og godt.
0: Ja, bra det. Cecilia Brekhus, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk.
0: Og lykke til med First Lady.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største sportsprofiler i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Norsand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det brenner i en enhet i et rekkehus i Vennesla i Agder, og det er fare for spredning. Det jobbes med å evakuere beboere og naboer, melder Agder politidistrikt. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom i går kveld til Oslo. Han hadde møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om Ukrainas behov foran nok en krigsvinter. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Zelenskyj og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Spørsmålet er blant annet om han skal gå i prosesjonen bak kong Haralds båre. Tidligere diplomat Kåre Aas kommenterer det slik.
1: Det hadde jo vært veldig fint om han gjorde det. Og det er klart at det er det politiet som bestemmer om den ukrainske presidenten kan gjøre det. Men det er jo andre statsledere som skal gå i den prosesjonen, så kanskje vi vil se han bak kongens båre. Så det er et enormt sikkerhetsforanstaltninger og planlegging når Zelenskyj kommer. Og han er jo en av, hva skal jeg si, han er jo kanskje den fremste europeiske lederen nå, som står imot krigen mot Ukraina og forsvarer oss alle på det europeiske kontinentet. Så han er en viktig person, men jeg vil jo tro det at ingen vil bruke denne gravferden, tror jeg, for å liksom påføre Zelenskyj skade.
0: Høye drivstoffpriser er blant sakene som det er ventet tar fyr når borgfreden på Stortinget er over på torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Men det er en rekke andre saker som antagelig også seiler opp, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Vi vet jo at vi nå skal inn i budsjetthøsten, som det heter. Der er det jo flere ting vi kommer til å tangere. Det blir nok strid om formuesskatten igjen, kan vi se for oss. Det blir strid om hvor mye oljepenger vi skal bruke. Så det er flere ting knyttet til lommeboka som vil komme på dagsorden. Jeg ser for meg at det blir strid om hva Norgesprisen skal ligge på neste år, og hva regjeringen måtte gjøre for å få ned renta. Så det er flere ting som kommer til å smelle på bordet nå.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Bave Tonje Grimstad.

0: USA, en nasjon reist på skuldrene til slaver av kristne. Hvordan kunne det henge ihop? Hvordan kunne den kalkulerende og brutale handelen med millioner av mennesker fra det afrikanske kontinentet velsignes av de som mente seg å stå for nestekjærlighet, likeverd og respekt? Og så, han Norges yngste kongehuskommentator med sine 27 runder rundt sola, men på bursdagen sin så ble han alltid gratulert med 93-årsdagen. For Ole Jørgen Schulzer og Hansen er ikke bare særs moden for alderen, men mener selv at han burde levd på midten av 1700-tallet. Dagen før kong Harald den 5. Sin begravelse så møtte du altså TV2 sin kongehuskommentator. Hør møtet som jeg hadde med han i vinter. Mitt navn Pål Plassen, du lytter på Kompass, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Ja, hvordan kunne de første hvite innbyggerne i USA forsvare slaveri med Bibelen i hånd? Landet som fyller 250 år i år ville være et demokratisk forbilde for resten av verden, men hentet gratis arbeidskraft med brutal makt fra Afrika, og solgte de her menneskene som varer på torget. Hvordan har det preget amerikanerne? I have a dream!
1: Lincoln proklamerte da at slavene var frie.
2: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin.
3: Hi baby, I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
4: Justice will be done.
5: We will make America great again.
0: Året 1619. En britisk kaptein har kapret slaveskip med kurs mot Meksiko. Han legger om kursen, seilasen går mot Nord-Amerika, og slik ankommer de aller første slavene den engelske bosettinga i Jamestown. Ved en tilfeldighet, kan man nesten si. Ketil Raknes, hvor kom de fra, de her første slavene?
6: Nei, de første slavene som kom til USA kom jo fra Vest-Afrika. Og de fleste slavene som kom jo fra det afrikanske kontinentet, men det var ganske få slaver i USA i starten, så hvis vi skal si noe om slaveri i USA var egentlig ikke så veldig attraktivt. Hvis du ser på de som drev med internasjonal slavehandel, så var det andre steder som var mye mer økonomisk lønnsom og mye mer attraktivt, for eksempel Karibien. Og så for britene så var liksom USA var en litt sånn uinteressant utpost i det britiske imperiet på dette tidspunktet.
0: Ketil Raknes, velkommen til Kompass.
6: Takk.
0: Du holder til på Høgskolen Kristiania, instituttleder der, og nå dukker ned historien om hvit makt i USA, akkurat gitt ut bok om det. Og her er det jo mye å prate om. Men først nå, slaveri har vi jo sett i mange kulturer, og i mange deler av verdenshistorien. Hva er så spesielt med USAs slavhistorie, Ketil?
6: Det som er spesielt, det var at slavene var fra starten en del av den amerikanske nasjonalstaten. Hvis du tenker på debatter i mange andre land, så handler det jo om hva man har gjort i kolonier. Altså det har vært langt vekk, og det har på en måte vært litt sånn utenfor imperiets hjem da. Det er det ene som er spesielt. Det andre var at USA var et land med ekstremt høye ambisjoner for seg selv fra starten. De lovde å være en nasjon hvor alle mennesker var født like, og proklamerte det veldig høyt til verden at de var et slags demokratisk forbilde for resten av verden, samtidig som de praktiserte ganske grusomt og grovt slaveri. Det gjør ikke at USA er unikt sånn i menneskerettighetsbruddssammenheng. Mange land og mange nasjoner har gjort grusomme ting, men det er nok det med settingen rundt det hele, at de på en måte, det skjedde på en måte på hjemmebane. Det er det ene, og det andre var at det var viklet inn i en retorikk om frihet og demokrati som nok ingen andre steder. Det er klart det fantes slavehandel i Vest-Afrika også, det fanns afrikaner som drev med slavehandel, men de påstod ikke at de var demokratier og var verdens fremste kjenner av demokratiske idealer.
0: Mm. Og så er det jo litt ironisk da at det her handler om et skip som blir kapret, så det er nesten en litt sånn tilfeldighet aller første gangen, for etter hvert så skal jo det her bli veldig organisert, sant Ketil? Altså det skal jo bli slavemarkeder og auksjoner og det som verre.
6: Ja, altså den transatlantiske slavehandel blir jo helt enorm. Men igjen, viktig å huske på at de fleste kom jo til andre deler, altså kom til Sør-Amerika, veldig mange kom til Karibien, og så kom noen også til USA. Så USA ble jo på en måte en del da av den internasjonale slavehandelen, og de slavene som kom til USA kom da som et resultat av den internasjonale slavehandelen. Men for å si en annen ting som er spesielt da, den internasjonale slavehandelen blir etter hvert avviklet, og også land som England går inn for å avvikle slavehandel. USA avvikler jo, slutter jo med slaveri via slavehandel i 1808. Så dette er jo, og det andre som er spesielt med USA er jo at det fortsetter jo etter det. Og der er det nok der skille mellom deler av Europa og USA går, er jo at USA fortsetter jo med slaveri helt fram til borgerkrigen på en måte ferdig da i 1865.
0: Vi har jo hørt historien om at det var så brutalt. Hvorfor måtte det være det? Var det for å holde slavene på plass? Altså, var det hele tiden frykt for opprør for eksempel?
6: Ja, amerikanerne, hvis du ser tilbake på presidenter som for eksempel Thomas Jefferson som selv hadde slaver, så var frykten for slaveopprør var permanent. Og det var jo mange, og det er liksom litt med den nye forskningen på slaveriet, så fokuserer man jo også mye mer på slavenes motstand. Blir ofte beskrevet som liksom sånn at de bare frivillig lot seg være i lenker, og det er jo ikke riktig. Det var mange slaveopprør i USA, og det var frykt for slaveopprør hele tiden. Så kan du si to ting når jeg gikk inn og så litt på researchen, så var det nok to ting som slo meg som ekstremt brutalt. Det ene er jo dette med familiesplittelse. Altså det at de fleste slaver i USA opplevde da at foreldre og barn ble skilt fra hverandre. Og det andre er jo det med den systematiske bruken av tortur. Og her skal det sies at vi vet mer om USA enn noe annet slavesamfunn i verden, for disse slavene flyktet ut til nordstatene, skrev bøker om det. Vi har intervjuer med mange slaver tidlig på 1900-tallet som snakket om hvordan de hadde det, og den torturen de opplevde var systematisk og brutal, og det var alt fra pisking, voldtekt, altså alle sånn menneskelig grusomhet du kan tenke deg ble de utsatt for. Og det som er på en måte slående er jo at dette ble legitimert, og det skal vi jo snakke litt om nå, at den adferden ble på en måte akseptert og godtatt, og var en del av et sånn større ideologisk system, hvor også selvfølgelig religion spilte en rolle.
0: Ja, nettopp det. For det var kristne europæere som holdt seg med slaver, og vi har med oss flere gjester i denne episoden av Kompass. Siv Forlang Gravem, velkommen til deg også.
7: Tusen takk.
0: Lærer ved Foss videregående skole i Oslo, og har tidligere studert hvordan den katolske kirka forholdt seg til slaveri. Og der var det ikke mye motstand, altså kirkens menn var vel faktisk ganske aktive med på å godkjenne slaveri?
7: Ja, i grunnen. Altså, slaveri som institusjon er jo gammel, ikke sant? Sånn at kirken har på en måte helt fra begynnelsen akseptert den som en institusjon og som en realitet. Og når vi kommer til starten på europeisk utforskning av Afrika og oppdagelsen av Amerika, så er kirken aktiv i å gi på en måte det jeg vil kalle slaveritillatelser. Og det er to hovedpunkter. Det ene er at de gir tillatelser til erobring. Altså Portugal får på en måte overherredømme, eller rett til å erobre i Afrika og Spania, tilsvarende i Amerika. Og som en del av det så får portugiserne også rett til å, som det står, redusere deres person til evig slaveri. Men så vet vi jo at portugiserne ikke i utgangspunktet bedrev så mye sånn at de faktisk tok slaver, de kjøpte slaver. Og det er den andre tingen som kirken også gjør, nemlig å akseptere, eller måtte si at de aksepterer at man kjøper slaver, og begrunnelsen for det er jo også blant annet at når slavene får kristne eiere, så kan de bli kristne selv. Så det er misjonshensynet som ligger bak.
0: I Kompass i dag så startet vi i august i 1619. I løpet av de neste 400 årene så skal millioner av afrikanere da bli fraktet over Atlanteren, og vi lurer på hvordan kunne slavehandlerne og slaveeierne stå inne for de her grusomhetene? Skulle ikke kjøp og salg av mennesker, pryl og fangenskap være i strid med kristen levemåte? Og da kan vi ønske velkommen til vår tredje gjest, Anders Martinsen. Hallo!
8: Hallo, ja!
0: Du har tatt med deg din teologiske kunnskap hit fra Oslo Met, og aller først, kolonistene, de kalte seg kristne, ja, de til og med flykta fra Europa på grunn av troa si. Hvordan forsvarte de slavehandelen?
8: kan vel sies at helt fra kristendommens begynnelse, som var i under det romerske imperiet, så var slaveri akseptert og allment utbredt. Det romerske samfunnet regnes som et slavesamfunn. Det samme gjør man holdt på å si, med USA på 1700-1800-tallet. Dette var slavesamfunn. Og det nye testamentet gir ingen sånn hard motstand mot slaveriet. I stedet så ber de slavene å underordne seg sine herrer. Og så kan det sies at det finnes ett bibelvers som er kritisk til slavehandlere, men det var bare fordi slavehandlerne hadde generelt sett et dårlig rykte for å være upålitelige. Og det er jo den tankegangen man tar med seg opp gjennom Europa. Man skal også huske på at kirkene i middelalderen holdt seg selv med slaver, det man kalte kirkeslaver. Så det er en stor grad av kontinuitet fra det antikke samfunnet inn mot tidlig nytid. Og da leser man bibelversene inn i sin tid, og lager også prekner og oppbyggelige tekster hvor man ber slavene underordne seg og holde seg til Bibelens lære.
9: Ja, de fant flere steder i Bibelen som kunne brukes for å legitimere slaveri. Gi oss noen eksempler på det her.
8: Man kan jo gå til det som kalles hustavlene. Da har man for eksempel Kolossebrevet, altså kapittel 3, vers 22, hvor man ber slavene å underordne seg sine herrer, og ikke være øyentjenere. Altså, de skal ikke bare late som, de skal underordne seg av helt og holdent. Man har Efeserne kapittel 6, vers 5-6, hvor slavene skal underordne seg i frykt og beven sine herrer, og tjene helhjertelig som om de var Jesu Kristi slaver. Så det er ganske sånn harde ord. Slaveriet er i seg selv en grunnleggende voldelig institusjon. Den er basert på vold, og den kan ikke være noe annet. Og det åpner også opp for at man behandler andre mennesker som eiendom, man utnytter dem, og man behandler de særdeles dårlig. Du må huske på at de romerne holdt seg som barneslaver, og de skulle begynne å jobbe da de var 5 år.
9: Men så flykta jo Moses fra slaveriet, og Jesus preker om at alle er like mye verd. Altså, hvordan kunne man i det hele tatt rettferdiggjøre det her?
8: Jeg tror man må se på det at det var en del av deres virkelighet. Litt på samme måte som vi da lever i en sånn historisk økonomisk virkelighet, og det er vanskelig å unnslippe, for eksempel. Vi kan mene hva vi vil om dårlige arbeidsforhold andre steder i verden, men vi kjøper likevel klær eller telefoner som er basert på utbytting. Og de tidlige kristne kom inn i den virkeligheten. Og det samme gjelder når man ser på den koloniserte slavehandelen. Det er et stort og komplisert felt som går på synet på hvem som monarket, hvem har rett til land, for eksempel spanske tronen som vil ha det søramerikanske kontinentet. Så har man britene og franskmennene som konkurrerer om det nordamerikanske kontinentet, og i dette så er det mye penger å hente på å holde seg med slaver. De som er mot er dissidentere og litt sånn radikale enkeltstemmer som aldri får gjennomslag før man nærmer seg slutten av 1700-tallet.
9: Vi skal komme tilbake til det, men jeg har bare lyst til å spørre deg, Siv. I den katolske kirka så la de stor vekt på ikke bare hva Bibelen sa om slaveri, men paven også en veldig stor autoritet. Hvordan rettferdiggjorde han det her med å påføre mennesker lidelse?
7: Det er vel litt sånn at de ikke sier så mye om det direkte. Altså, det er som Anders sier, at man tar over på en måte et regelverk om, og en institusjon som er akseptert. Så i de pavebrevene jeg har lest, så er pavene stort sett opptatt av, har man blitt gjort til slave på den riktige måten? Altså, foreligger det en juridisk status her som gjør at du er slave? Ja, da er det på en måte greit.
9: Ja, hvem skal stå for den jussen, holdt jeg på å si?
7: Ja, det er det. Altså, man går jo ikke inn i på en måte realitetene i det, men det finnes noen sånne romerrettslige regler at hvis du er tatt til fange i krig, for eksempel, så er det en status som, altså da kan du være slave, og at man anerkjenner på en måte slaveri som en del av en slags sånn felles folkerett, som en institusjon som eksisterer i flere samfunn, og i det vestafrikanske samfunnet hvor man kjøpte slaver, så eksisterer jo slaveri også der som institusjon, så man kjøper på en måte mennesker som allerede er gjort til slave, og da er tanken at det er bedre av misjonshensyn, for eksempel, at de kan bli kristne ved at de får en kristen eier. Mm. Så det handler om å redde sjelen, på en måte, at det er viktigere.
9: Og så sammenlignet man vel litt lidelsen også med Jesu lidelse, og da ble det kanskje ikke så verst å være slave likevel.
7: Ja, det er noe med, det er en dobbelhet i det der, fordi det er en slags sånn åndelig slaveri, altså alle må på en måte underkaste seg Gud, og da er man på en måte litt i en slags lik situasjon da, at det er den åndelige underkasten som er viktigere enn den juridiske statusen på et vis. Mm.
9: Man kan forsvare mye med kristendom og bibelvers hvis man vrir og enda på det litt, med andre ord.
7: Ja, kanskje.
9: Mm. Anders, vi vet faktisk at det fantes kristne som hadde store kvaler, for det ble sendt et brev til Teologisk fakultet i Oslo med spørsmål om rett og galt. Fortell om det.
8: Ja, nå nærmer vi oss den amerikanske borgerkrigen, og da er jo spørsmålet om slaveri et brennbart eller eksplosivt spørsmål som begynner å kille de amerikanske statene. I den debatten så blir det viktig å finne ut hva er det Bibelen sier. Og hvis man kan si det enkelt, så havner Bibelen på begge sider av kampen om slaveriets legitimitet. De som er for slaveriet, de er veldig tydelige på at de har Bibelen på sin side, og motstanderne argumenterer voldsomt mot at du finner ingen grunn til å holde deg med slaver hvis du leser Bibelen riktig. Og da har man norske migrantmenigheter, de norske utvandrerne, de slår seg ned og lager synoder, altså rådsforsamlinger, og diskuterer dette. Norge har ikke noe lang tradisjon med slaver i seg selv, man har de danske-norske koloniene, men de fleste nordmenn var nok ukjente med slaver sånn på nært hold. Og dermed så ble jo dette et spørsmål som man måtte få en avgjørelse på. De sender da et brev til det teologiske fakultet i Oslo, jeg tror det var 1861, for å få en avgjørelse. Hva sier Bibelen? Det de får til svar er skrevet av Gisle Jonsson, som var fakultetets sterke mann og den mest dominerende skikkelsen i norsk kristendom på slutten av 1800-tallet. Han svarer tvetydig og gir ikke et skikkelig svar, men sier i hvert fall at det finnes ikke noe klart forbud mot slaver i Nytestamentet, men slaveriet er en forvrengning av Guds opprinnelige skapelsesordning, som er tjenerskapet. Altså, du kan holde deg med tjenere, det er greit, men ikke med slaver. Allikevel så må slavene akseptere sin skjebne, så å si, fordi man kan identifisere seg med Kristi lidelse, man må bære sitt kors. Jeg kan jo si generelt sett, mange teologer i Europa på 1800-tallet ble etterhvert sterke motstandere av slaveriet, men de var ikke tilhengere av sosial revolusjon. Så de hadde en liksom konservativ holdning, at man måtte endre sinnelaget for å få slutt på slaveriet, man skulle ikke sette i gang store samfunnsomveltninger. Og det gjaldt jo også for eksempel syn på kvinnefrigjørelse eller sosialisme.
9: Mm. Så oppsummert, så ifølge da Gisle Jonsson, så kunne man med Bibelen i hånd hverken si at slaveri var rett eller galt da?
8: Ja, på en måte. Jeg har nok inntrykk av at Jonsson aller helst ville si at slaveri var galt, men han får seg ikke helt til å tale imot Bibelen, og det er jo den store utfordringen motstanderne av slaveriet må løse, det er å finne ut hvordan kan Bibelens ord, altså nysås som Guds ord, være konsistent. Gud kan ikke ha forandret mening fra da Bibelen holdt seg til nå. Så Bibelen må være konsistent, men den skal også være mot slaveriet, og da må man vri og vende på tekstene til man kommer til en løsning.
9: Mm. Ketil, la oss bare skyte inn her også hva slaver faktisk var i denne sammenhengen. For de var jo altså utrolig økonomisk viktige, var det ikke det?
6: Jo da, altså i perioden fra 1776 og fram til borgerkrigen starter i 1861, så vokser jo slaveriet i USA. Det er ca. 500 000 i 1776, og så blir det jo nesten 3-4 millioner når borgerkrigen starter. Så da blir jo slaveriet en veldig viktig økonomisk institusjon. enorm rikdom knyttet til det, og mange av disse som driver disse bomullsplantasjene er jo de rikeste menneskene i USA, og veldig viktig også for nordstatene tungt inn i finansieringen av slavehandel, og verdiene her ligger jo i menneskene, de tar jo ut sikkerhet i bankene, så dette her er jo enorme eiendommer og verdier. Men for å liksom gå litt videre på det med opptakten til borgerkrigen, så kan du si at borgerkrigen kan også forstås som en gigantisk teologisk krangel om slaveriets rolle. For det som er interessant med det som du leser om amerikanske borgerkrigen, er jo hvor kristne alle var. Altså Lincoln er jo kjempekristen. Kan, altså dette er folk, og det er litt sånn vanskelig av og til når man skal oversette disse talene deres og sånn også, fordi de har lest liksom King James oversettelsen av Bibel alle sammen, og krangler jo på en måte som kan virke litt fremmed for oss da. Hvor det er litt sånn som det ble sagt der, hvor kampen står om hvordan Guds ord skal fortolkes. Og ja, i forhold til det du sa da, så kan du si at du har, det oppstår jo da en, det du kan kalle en frigjøringsteologisk tradisjon blant slavene selv, som da leser andre deler av Bibelen, sånn som du nevnte, de leser Mosebøkene. Og i Mosebøkene mener jo slavene selv å kunne lese en historie om at slaveri er galt, for det at farao blir jo forbannet av Gud og blir plaget med landeplager, og hvis ikke han slipper slavene fri, så Guds plan i Mosebøkene er jo at slavene skal slippes fri, og de skal komme til det lovede land. Og dette omfortolkes jo selvfølgelig da til nordstatene, og at de en dag skal få lov å flykte fra sørstaten og komme seg til nordstatene. Så har du den andre siden av det som ble nevnt der, det er jo det med at det oppstår på 1800-tallet i USA store vekkelsesbølger, og da vokser det jo fram en gruppe, spesielt i nordstaten, som kaller seg selv for abolisjonister. Og de er da religiøst motiverte. De er ikke nødvendigvis et stort flertall, men de er virkelig intense. Altså dette er, sånn som ble sagt, at dette er mennesker som agiterer. Og de agiterer mot den amerikanske grunnloven, og de agiterer mot slaveriet. Og en bok som blir veldig viktig her er jo Onkel Toms hytte av Harriet Beecher Stowe, som er jo da egentlig et sånt langt teologisk argument mot slaveriet som institusjon. At ekte kristne kan ikke ha slaver, og slaveriet er dypest sett ukristelig. Men, veldig viktig tillegg, det betyr jo ikke at afroamerikanerne er likeverdige oss på noen som helst slags måte. I etterordet Onkel Toms hytte så foreslår hun at de skal dra til nordstatene, få litt undervisning, og så sendes tilbake til Afrika.
8: Jeg kan si at den spenningen som vi finner både i kristendommen, også i den amerikanske grunnloven, og det er jo idealer om likhet. For de kristne så ble det et spørsmål, skal ikke dåpen ha konsekvenser? Hvordan kan du behandle din medkristne så dårlig når man er, har enhet i Kristus? Og det samme er den amerikanske grunnloven. Hvis alle er skapt like, hvordan kan man leve med så store og radikale forskjeller?
9: Og akkurat det skal det handle om i neste del av vår USA-serie. Thomas Jefferson, han ble berømt for å ha lagt inn følgende formulering inn i uavhengighetserklæringa. Alle mennesker er født like. Jefferson, derimot, hadde hundrevis av slaver selv gjennom livet sitt. Så var det et unntak for slavene. Noen er litt likere enn andre, liksom. Det var Anders Mathisen du hørte til slutt her, han er førsteamanuensis ved Oslo Met. Vi hørte også Siv Falang Gravem, som har skrevet om den katolske kirka og slaveriet, og Ketil Raknes fra Høgskolen Kristiania, forfatter av boka Hvit makt, og vi skal ønske de velkommen tilbake senere, for vi skal fortsette denne serien og prate mer i to episoder til om nettopp slavene i USA.
10: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
9: I morgen er det en spesiell dag i Kongeriket, og det er også en spesiell dag for han du skal få møte nå. Han er Norges yngste kongehuskommentator med sine 27 år, men når han fyller år, når han har bursdag, så blir han gratulert med 93-årsdagen av venninna si. For Ole Jørgen Skjulsrud Hansen er ikke bare særs moden for alderen, men han mener selv at han burde levd på midten av 1700-tallet. Så skal du få høre straks da hvordan han ble en skikkelig konge- og dronningnørd allerede som guttunge i mitt indre kommentar. Pass. Det her intervjuet du skal få høre ble gjort i vinter, altså før kong Haralds sykdom og død. Og så, før vi hører det, så skal jeg bare minne deg på appen NRK Radio. Om du går inn der, så kan du få alt fra Kompassredaksjonen, men du kan også bruke knappen som heter Send inn. Der kan du komme med ris og rose, tilbakemeldinger, og ikke sant, om du har noe på hjertet, så

0: daglig.
1: Kongehuskommentator for TV 2.
0: Tror på
1: Gud, konge og fedreland.
0: Heldig for meg.
1: Familien.
0: Redd for
1: at monarkiet avskaffes.
0: Lengter etter
1: fast jobb.
0: Mitt bidrag til verden.
1: At vi skal forstå monarkiet som noe mer enn bare mennesker.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Ole-Jørgen Schulzer Hansen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Norges yngste kongehuskommentator. Vi nysgjerrig på deg og dine verdier, og mange har sikkert sett deg i aksjon på TV 2 i det siste. Hvordan har denne tida vært for en kongehuskommentator?
1: Det har vært et hektisk kaos, er vel den eneste måten man kan beskrive det på, hvor man på en måte har denne rettssaken som går selvfølgelig, hvor monarkiet har klart å skape en viss avstand, og så kommer disse avsløringene i Epstein-filene som sørger for at alt allikevel blir sauset sammen.
0: Mm. Og folk tror kanskje at du bare sitter på et kontor i TV 2 og gjør det her, men du har jo en dagjobb også.
1: Ja da, altså jeg pleier jo å si at jobben min er å skrive doktorgrad i historie. Det er det jeg gjør mellom 8 og 4, men det har ikke gått den siste uka.
0: Nemlig. Jeg må bare spørre, er det sånn at du da som kongekommentator har bildet av kongeparet på do?
1: Nei, jeg har ikke bildet av kongeparet på do, men jeg har et ganske svært bilde av kong Harald og dronning Sonja i stua.
0: Nettopp. Så du hele tiden skal bli minnet om hvem du på en måte gransker?
1: Ja, hvem jeg i siste instans svarer til.
0: Nettopp. Vi skal bli bedre kjent med deg og ditt forhold til de kongelige, eller egentlig til monarkiet, og spørre om hva som får en såpass ung fyr til å gå helt inn i det her feltet. Men vi skal starte med den dagen du faktisk ble kongehusekspert på ordentlig. Det er 8. september 2022. Det er en ganske vanlig dag for en blindernstudent. Det er forelesning i russisk litteratur, men hva som skjer etter forelesninga egentlig?
1: Altså, jeg går ut av dette lille seminarrommet da, og tar opp telefonen, som all ungdom gjør når de er ferdig med noe som, hvor de ikke har kunnet kikke på telefonen. Og så ser jeg da at jeg har et godt antall med ubesvarte anrop og en del uleste tekstmeldinger, og en av de så står det: kom deg til TV 2, dronningen er døende.
0: Yes, hva tenkte du da?
1: Det første jeg tenkte var, hvilken dronning? Og så ringer jeg jo da opp kontakten min i TV 2, og så får jeg beskjed om at det er da gått ut melding fra hoffet i England om at dronning Elisabeths helsetilstand er alvorlig.
0: Ja, rakk du da å tenke litt sånn breakthrough, eller altså...
1: Nei, ikke det helt tatt. Det eneste jeg tenkte på var hvordan kom jeg med raskest til T-banen. Og det første som skjedde da var at jeg ble ringt opp på telefonen og var med live fra T-banen mellom Blindern og Oslo S. Og så resten av dagen gikk da til studio hos TV 2 og følge den utviklingen.
0: Vi skal høre litt mer om hvorfor TV 2 i det hele tatt ringte akkurat deg den dagen dronning Elisabeth døde, og så skal vi høre hvordan du ble så interessert i de kongelige og i monarkiet. Og da passet det egentlig å starte tilbake i tid, og da finner vi altså en 7 år gammel rødtopp som holder en bok om kong Haakon og dronning Maud i hendene, og det er deg. Hva er det med den boka som treffer deg, bitte lille Ole Jørgen?
1: Det som jeg synes var så interessant var jo det at disse kongelige var alle i slekt, ikke sant? Dette er jo, altså da kong Haakon og dronning Maud kom til Norge i 1905, så var det jo, de var jo fetter og kusiner med alt som kunne krype og gå av kongelige i Europa. Og ble spesielt fascinert av at kong Haakon hadde et så langt fødselsnavn, og det husker jeg ennå. Det var Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Det har brent seg fast i hukommelsen.
0: Hva brukte du den interessen til i barneåra, eller hvordan ga det seg utslag?
1: Jeg var veldig god i quiz. det var jo for så vidt, altså dette faller jo da sammen med 100-årsjubileet for 1905, altså jeg var 7 år i 2005, og det var da jeg ramlet over denne boken. Hadde jeg stått i biblioteket på Krokstad skole, så skulle jeg klart å finne fram til hvor den sto, hvis den fortsatt står der den sto den gang. Fordi det, jeg har det

0: bilde så klart for meg. Det var jo en barnebok, altså en leseløve. Det var vel, hvis jeg husker riktig noe, Vigdis Bjørkøy som har skrevet den boken.
1: Nemlig. Hukommelse høres ut også som å være en bra ting når man skal begynne å gå ned i historien, og det har jo du tydeligvis da.
0: Ja, det er nok, jeg har nok flaks med det at jeg husker godt, og, men det er jo slik, er du interessert i noe så husker du jo det mye lettere.
1: Mm. Men det finnes også et slags mentalt bilde her av deg da med mor foran TV-en, stemmer ikke det?
0: Jo da, det har også hatt en mamma selvfølgelig som har vært interessert i det kongelige på en måte, der hvor jeg pleier å si mutteren da, jeg får holde meg til det, jeg som er fra Krakstelva, vi satt foran TV-en og mutteren var mest opptatt av kjoler og tiarer, og jeg synes egentlig disse ridderordnene var en del kulere, men vi satt jo fullt med da.
1: Ja, så dere hadde litt forskjellige interesser da?
0: Ja, forskjellig utgangspunkt for interessen, men ja. Alt var på en måte, fellesnevneren var monarkiet.
1: Altså, du plukket litt opp tilfeldig da, den her Håkon og Maud-boka. Om du hadde tilfeldigvis plukket opp en bok om dinosaurer eller oldtidens Egypt, kunne du blitt litt sånn fanget av hva som helst, tror du?
0: Jeg skal ikke si at jeg ikke har vært interessert i dinosaurer og det oldtidens Egypt i tillegg, for det har jeg, men det er jo det, altså oldtidens Egypt faller jo på en måte inn i den samme interessen med på en måte, det er jo monarki det jo, ikke sant? Det gamle Egypt blir jo beskrevet i 14 dynastier, hvis jeg husker riktig, så jeg kunne jo en gang sånn faren og bestefaren til Tutankhamon og den gjengen der, men det har falt litt ut. Jeg har måttet forholde meg litt til min egen tid også.
1: Mm. Var du en fyr som ble litt sånn oppslukt av ting?
0: Ja, det var jeg. Veldig. Altså det er vel kanskje noe av det fineste med på en måte som barn, og det fineste man på en måte kan se i barn nå, er jo den måten å bli oppslukt i noe, og kaste seg i det med hud og hår da, om det var kongelige Pokémon-kort eller dataspill.
1: Og andre verdenskrig.
0: Absolutt, ikke minst, altså det finnes vel ikke en eneste liten gutt som ikke på et tidspunkt har vært interessert i krigen.
1: Men så kom det til et punkt med deg og andre verdenskrig der du på en måte litt sånn slo opp med den interessen. Hva var det som skjedde da?
0: Altså når du befatter deg med noe så grusomt på en måte som en verdenskrig, og spesielt annen verdenskrig som også setter på en måte, hvor på en måte den ene parten industrialiserer folkemord, så vil det jo, de fleste i hvert fall på et eller annet tidspunkt, bli mettet av ondskapen. Fordi at det er det som er litt på en måte paradoksalt i det, at det er gjerne ondskapen, grusomheten og sånn, som gjør at man på en måte blir interessert i det, for det er noe, altså i mennesket så ligger det jo noe i å bli interessert i det som er grusomt, altså det kan man bare se på true crime, men på en måte mye større skala her da med andre verdenskrig, men det er også den samme grusomheten og ondskapen som gjør at man ikke orker mer, at rett og slett blir for mye da, du blir på, du legger merke til at du på en eller annen måte blir avstumpet i det, og da må du kutte det ut.
1: Mm. Og så hadde jo de kongelige en stor rolle under krigen, så alt hang jo litt ihop her på interessefeltet ditt da.
0: Ja, og det er jo kanskje det som på en måte førte meg tilbake igjen til monarkiet som hovedinteresse da, er det at du finner likevel lyspunktet selv i krigen, at det er kongen, kronprinsen og kongehuset i seg selv da, som fortsatt representerer friheten man ikke har.
1: Men hadde du noen barneinteresser også, holdt det på å si, eller?
0: Ja da, jeg har drevet i mange år med amatørteater, og ja, jeg liker jo å si at jeg fortsatt driver med det, selv om jeg ikke er aktiv akkurat nå, men teatret i, altså Drammen Barn- og Ungdomsteater, og spesielt Nedre Eiker Barn- og Ungdomsteater, har jo vært en av mine oppvekstarenaer.
1: Og så hører det med til historien her, i det vi sirkler oss inn på, hvordan du ble en rett og slett hoffekspert. Du skrev en kronikk da du var 17 år, som kom på trykk i Dagbladet, og det var jo et forsvar da for Mette Marit og Kongehuset at kronprinsparet hadde en båttur til 2 millioner som fikk mye kritikk, men du skrev «Kongehuset er det eneste som fungerer samlende for den norske befolkningen», og kronikken førte til TV-opptreden sammen med Se og Hørs hoffreportere. Altså, var det overveldende for en 17-åring fra Buskerud?
0: Ja, enkelt og greit. Det var overveldende for en 17-åring fra Krakstadelva. Og jeg husker også fortsatt hvor jeg satt hen da jeg fikk den telefonen fra God Morgen Norge. Det var spesielt. Når jeg ser tilbake igjen på den kronikken, så er ikke... Det er ikke det jeg har skrivet jeg er mest stolt av, for å si det sånn. Jeg har blitt litt bedre til å skrive siden den gang, men jeg er jo fortsatt opptatt av de samme poengene, da. At man, selv om man kritiserer monarkiet og kongehuset, så må man faktisk forholde seg til at Norge er et monarki og har et kongehus.
1: Men jeg vil bare tilbake til, hvordan var det å være på TV for første gang da?
0: Jeg har en kompis som alltid fremhever det intervjuet, fordi at han sa det at jeg ble så nervøs at jeg fikk snusleppe, og jeg snuser ikke. At det er et eller annet, det er så på en måte spent i ansiktet at det fremstår som jeg har snusleppe.
1: Nemlig. Hva gjorde rødlyset med deg da? Ble du gira da?
0: Selvfølgelig, altså det er jo kjempespennende på en måte. Jeg har jo pleid å si det at jeg som rødhåra får ikke energi av sollys, jeg får energi av lyskastere. Så sånn sett så kan man jo sette to streker under svaret på at det ga mer smak.
1: Du lytter på Kompass på NRK P2, som har kongesekspert Ole-Jørgen Schultz-Rohansen på besøk. Han forteller om interessen for de kongelige, men så var det med teater apropos rampelys da. For du har bakgrunn som skuespiller og instruktør. Hva er det som trekker deg mot teatret?
0: Det er et samhold som er ganske unikt. Jeg har pleid å si at det er i teatret utskuddene samles. Det var vi som ikke passet inn i de andre fritidsaktivitetene. Vi begynte med teater. Og i nettopp den på en måte... Det å finne sin egen greie da, og på en måte se at man trenger ikke bare drive med fotball og håndball, det er noe annet der også. Det gjør jo at man på en måte man finner en trygghet i et skjebnefellesskap da, i teatret, og at man lærer at det er samarbeidet som er viktigst, ikke sant? At jo da, du har hovedroller og du har biroller og statister, men alle sammen omtales som et ensemble, og nettopp det å lære seg den type måte å se verden på da, har vært veldig nyttig og også vært en trygghet.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av monarki som en statsfunksjon, men det er vel riktig å si at det er en viss grad av teater det også. Det er jo i hvert fall mye staffasje og regi.
0: Så absolutt, altså det er jo noe av det jeg bruker i doktorgraden min, er jo nettopp det som i fagterminologien heter teatraliseringen av internasjonale relasjoner, hvor det blir store forestillinger med pomp og prakt og det som er da, om det er en stortingsåpning eller en kroning eller hva enn, så de faller jo litt i samme bås sånn sett.
1: Men bare tilbake til teatret, for du har jo da selv vært instruktør for barn og ungdom, og stykkene, det har vært Alice in Wonderland og Jungelboken og Robin Hood, men du som instruktør da, hvorfor synes du det er så gøy å gå inn og jobbe med barn og ungdom?
0: Det fineste med å være instruktør i teatret er det at ungene faktisk vil være der, så du får veldig mye gratis bare i det, at teatret er noe de ønsker å drive med, og så er det du får vært med på hele den bratte læringskurven for disse barna som ikke har drevet med det før, og samtidig være med på å skape, som kanskje har vært viktigst for meg da, skape den tryggheten jeg selv hadde da jeg var ung, i det å føle meg litt utenfor, ikke sant? Så, altså, du blir ikke kongehusekspert i en alder av 24 å være helt A4, så det var ikke alltid at jeg passet inn, og det å da kunne skape den tryggheten for andre er kanskje noe av det jeg ser på som det viktigste arbeidet jeg har gjort.
1: Si litt mer om hvilke verdier du tok med deg inn I instruktørrollen. Jeg vet blant annet at du var opptatt av at ungene ikke skulle sladre på hverandre. Hvorfor var det viktig?
0: Ja, det var en av de tingene som jeg trakk frem ganske tidlig da jeg ble instruktør, at sladring det verste jeg vet. Fordi at det skaper en utrygghet, en ganske banal utrygghet, men en utrygghet likevel. Så i en del av instruktørjobbingen så sa jeg til disse ungene da som jeg var instruktør for, de var jo alderen da 9-12, at dere skal ikke sladre på hverandre, for dere sammen en eneste stor enhet og skal til enhver tid være trygge på at de andre har dere I ryggen. Så vi instruktørene I de tilfellene deres største fiende. Det oss mot dere. Og da må dere fungere som en enhet, for det bare sånn dere også kan fungere på scenen.
1: Mm. Du pratet litt om det med å føle seg utenfor. Var det noe du følte på I oppveksten?
0: Ja, alle føler jo på det til en viss grad I oppveksten, ikke sant? Vi ønsker å passe inn, man ønsker å være en del av et stort fellesskap, man ønsker å være kul, populær, alt sammen, og...
1: Men du passet ikke så godt inn?
0: Ikke I begynnelsen kanskje, men ungdomsskolen, da ble det tøft å være god I ting, som ikke nødvendigvis var det vanlige, ikke sant? Da ble det kult at man drev med teater, det ble kult at man kunne masse historie, at man var aktiv I timene, ikke sant? Hvor det kanskje heller var litt sånn på barneskolen, litt sånn, sær greie, men den ungdomsskolen jeg gikk på har formet meg veldig mye I det at det var et sånt, hva skal man kalle det, litt sånn livsbejaende miljø, en veldig fin klasse, nettopp som også var dette samholdet hvor man løftet hverandre frem da.
1: Mm. Kunne du satsa på en skuespiller eller instruktørkarriere, tror du da?
0: Jeg vil aldri skyve det helt vekk, så hvis noen plutselig har en rolle de tenker at en langåra, rødåra type kan fylle, så blir jeg gjerne med på noe.
1: hva vil du helst spilt da?
0: Nei, jeg har jo alltid syntes det vært morsomst å spille skurk, selvfølgelig, og spesielt på scenen hvor man kan på en måte nesten være parodisk I sin tolkning av skurkerollen, om det Greven I Reisen til julestjernen, eller Shere Khan I Jungelboken.
1: Vi skal tilbake til den her dagen da dronning Elisabeth døde, Ole Jørgen. Da blir du oppringt av TV2 og bedt om å komme deg fortest mulig til studio deres, og du var direkte på TV allerede på T-banen som du fortalte, og så har vi et lite klipp. Hør her.
2: Det her høyst dramatisk, både for monarkiet og for Storbritannia. Så det blir jo den dagen dronning Elisabeth går bort, så blir det første monarkiske dødsfall I Storbritannia på over 70 år. Og det første dødsfallet for monarkiet I moderne tid I Storbritannia, det som kommer til å skje kommer til å være helt uten presedens.
1: Men da du sprang dit fra T-banen, altså, hadde du dressjakka klar, liksom, eller?
0: Nei, jeg hadde på meg en ganske loslitt høyhalsagenser, som jeg måtte bytte ganske raskt etter at jeg kom inn hos TV2, og da I første gang så ble det gitt meg en skjorte, og så var det vaktsjefen vel som ga meg blæseren sin, og så da etter at meldingen kom ut om at dronningen var gått bort, så var det å få på seg det sorte slipset.
1: Mm. Hvorfor ringte de til deg egentlig?
0: Jeg hadde hatt en kort seanse på TV2 uken I forveien, for da var det 25 år siden Diana døde, og da var jeg der bare som historiker, og så mente TV2 at det fungerte godt nok I den 2-minutters seansen til at de kunne prøve å ha meg som kommentator, da. Og det var jo det jeg var hele den dagen dronning Elisabeth døde, og da var jeg bare historiker, mens det var dagen etterpå at jeg ble TV2s kongeskommentator.
1: Mm. Hva har det her betydd for deg?
0: Det har jo vært gedigent og livsendrende på en veldig positiv måte, at jeg kan følge denne delen av samfunnet som jeg synes så interessant med god grunn, da. At hobbyen har blitt en jobb som jeg nyter, rett og slett. Som selvfølgelig innimellom gjør det vanskelig å ta fri, men som allikevel sørger for at jeg til enhver tid gjør det jeg elsker på en eller annen måte.
1: Mm. I åpningen her så sa du at du tror på Gud, konge og fedreland, og at du redd for at monarkiet avskaffes. Du fan av monarkiet, rett og slett?
0: Jeg pleier å si det at jeg lojal til monarkiet til enhver tid, fordi jeg ikke noen medgangssupporter.
1: Men betyr det at du på en måte ikke har den journalistiske inngangen til det her, eller?
0: Jeg prøver egentlig å unngå å ha den journalistiske inngangen til det, fordi at jeg synes ikke den nødvendigvis innfrir den respekten som monarkiet bør ha. Og da tenker jeg på monarkiet som institusjon, at monarkiet i mine øyne er mer enn bare kongehuset. Misforstå meg rett, at selv om de to er på en måte en og samme ting, så er kongehuset institusjonen som har ansvaret for statsformen monarkiet. Og innenfor monarkiet så er det veldig mye mer enn bare personene som er kongefamilien.
1: Det er hoff og symbolen og så videre?
0: Nettopp, ikke sant? Det er hoff, det er ridderordner, det er medaljer, det er hofftitler, det er internasjonale relasjoner, det er koblinger til andre kongehus. Alle disse tingene er en del av den symbolpakka man får med den statsformen vi har.
1: Mm. Så du kan være kritisk til kongehuset, samtidig som du er fan da, på en måte?
0: Ja, det er riktig. Jeg pleier å si det at jeg lojal, men jeg ikke servil.
1: Nettopp. Men hva det med monarki som du mener det beste av?
0: Det det at man i monarkiets moderne funksjon har en apolitisk institusjon. Altså, den i sin essens apolitisk, og skal ikke fungere på politiske områder på samme måten som politikere og politiske partier skal. At man på en måte har en grunnlovsmessig forankret institusjon som ikke skal ta politisk side.
1: Men de som nå har de her kongelige rollene, da, de her som ikke har blått blod, men som vi kjenner veldig godt som om de var våre egne på en måte, hvordan mener du vi skal forholde oss til de?
0: Nei, det er jo en del av institusjonen, og dermed så skal man jo på en måte gi inntrykket og forstå dem som kongelige, men det er litt det som, der kommer vi litt inn på det som jeg mener er veldig viktig, da, er at hoffet må fungere som forsterkerne av det kongelige.
1: Apparatet rundt i, rett og slett.
0: Nettopp. At det er hoffets oppgave å løfte de kongelige opp til å være noe spesielt, noe annet enn oss vanlige dødelige, sånn at vi har et inntrykk av hva det kongelige skal være, og så kan kong Harald sitte i år med kongefamilien og mene at trollplattformen er oppkalt etter dronning Sonja, og vi kan le av det, fordi at da bryter han med det litt sånn stringente inntrykk vi har av det kongelige, og dermed fremstår folkelig.
1: Mm. Hvor skadelig tenker du det er det som skjer nå, da?
0: Det er skadelig til den grad at man forstår det bare som et personlig omdømmetap, fordi at det er noe mer enn bare det. Det er dette jeg har fremmet ganske klart og tydelig i kronikker på tv2.no, at dette er ikke bare en kronprinsesse som har vist dårlig dømmekraft, det er en hel institusjon som ikke har stått henne i ryggen. Og der kommer vi inn på det som å forstå monarkiet som et monarki, det at det er institusjonen som til enhver tid snubler, ikke enkeltpersoner.
1: Men det du sa i sted, det var altså at du tror på Gud, konge og fedreland. Du tror på Gud også?
0: Ja, jeg har regissøren min i teatret, han sa det til meg en gang at Ole Jørgen, du en agnostiker som heller I riktig retning. Og det men det jo den type spørsmål om man tror på Gud eller om man kristen eller agnostiker eller hva enn det jo store spørsmål som man I tide og utide går og grubler på og det et ord jeg ville brukt for å beskrive meg selv så det vel det at jeg en grubler
1: Hva grubler du på da?
0: Nei, altså det jo så mangt om når det kommer til kristendommen så for eksempel hvis man skulle tatt det som utgangspunkt så det jo ja, det jo noe irrasjonelt I å hengi seg til en type tro som man ikke kan bevise. I hvert fall for meg som I oppveksten var veldig opptatt av hva som på en måte var hva som var riktig, hva som kunne bevises, altså den vitenskapelige metode ligger I mitt hjerte nær. Men allikevel selvfølgelig en tenkesett som gjør at, sånn som måten jeg forstår monarkiet da, I den symboliske makten, dette irrasjonelle der, jo like lett overførbart til kristendommen.
1: Ole Jørgen Schulzer Johansen, du 27 år, straks 28, og en svært ung kongehuskommentator, men når du fyller år, så det fast praksis at en venninne av deg har hørt rykter om gratulere deg med 93-årsdagen. Hvorfor gjør du det?
0: Det fordi at hun I likhet med veldig mange andre som kjenner meg godt mener at jeg mye eldre I sinn enn det jeg I skinn, og gratulerer meg da med 93-årsdagen.
1: Så du lever på feil tid, eller?
0: Ja, jeg har noen kompiser som pleier å si det at Ole Jørgen, du ikke født I feil årtid, du født I feil århundre, om de mener at jeg skulle vært født en eller annen gang før den franske revolusjonen.
1: Ja, før man begynte å sette spørsmålstegn ved noe monarki.
0: Helt riktig.
1: Og så det til og med ikke bare veldig gammel I følge vennene dine, men du også uttalt mørkemannen på et felt. Hvor vi da?
0: Da vi på det språklige. Altså jeg pleier å omtale meg selv som rent politisk en sosialdemokrat, konservativ når det gjelder monarkiet. Når det kommer til språk, så jeg mørkemann. Og det går jo litt tilbake inn I dette med teater for eksempel. Jeg har alltid prøvde å avlære barna I teaterskolen der som jeg var instruktør denne å si kjøleskap og ikke kjøleskap denne lyden som mye mer fremtredende på, I feil ord ifølge meg I alle fall fordi at det noe som andre også henger seg opp I og hvis hobbyen din skal være å stå på en scene og snakke da bør du kunne snakke riktig og det gjelder jo også bruken av spørreord for eksempel når barna kom løpende og spurte jeg, hvem side I manuset skal vi slå på så heter det ikke hvem det heter hvilken side
1: sa den 27 år gamle 93-åringen og så opp fra sine notater som han tar med fyllepenn stemmer ikke det også?
0: Jo da, jeg bruker selvfølgelig fyllepenn og tar alltid notater for hånd
1: ja, hvorfor det?
0: Det rett og slett fordi at jeg prøver å holde håndskrift av like, og for at jeg I større grad husker ting som jeg har skrevet for hånd.
1: Mm. Ole Jørgen Schulzer Johansen, takk for at du ville være med I Kompass.
0: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk være her.

Det her var Highest Kite som tolka kongesangen I NRK P2 og Kompass, og det gjorde de altså etter at vi hadde møtt Ole Jørgen Schulzrud Hansen. Du finner hele intervjuet I appen NRK Radio. Og I morgen så det jo, som du vet, en stor historisk dag I Norge. Da skal vi følge den siste reisa til hans majestet Kong Harald den 5. Her I NRK Radio. Mitt navn Paul Plassen, og det jeg som skal kommentere gravferda. Så da høres vi kanskje I morgen. Så var det Margrethe Nåvik som var ansvarlig for Kompass I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i Oslo og var i går kveld i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå er viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet, så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Og Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Og Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. De er blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og gravferden vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og TV-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokken 12, og gravferdsseremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke. Og du kan få den med deg på alle NRKs flater. Fremskrittspartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener en økonom ikke kan regne seg vekk fra høye drivstoffpriser i Norge. Økonom Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø sier nemlig at Norge har blant de laveste drivstoffprisene i Europa, sammenlignet med folks inntekt. Jørgensen kommenterer økonomens beregninger slik.
2: Ja, det er jo ren faktafeil, det er jo ren bløff. Det er jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det er det ingen tvil.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er Ekko

0: Kaller smartbriller for geniale hjelpemiddel. Andre kaller de pervobriller. Men hva skjer med privatliv og personvern når vi har en sånn liten og nesten usynlig KI-assistent som kan filme alt i sanntid? En lytter spør om pubber og andre uteplasser kan forby slike smartbriller og bruke de inne på sine plasser. Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Du hører på Spør Ekko om smartbriller. Jeg heter Jean Kristin Sena. Ved hjelp av kjendiser som Kylie Jenner prøver Meta å få oss til å ville kjøpe smartbriller.
1: Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up.

0: Ja, Kylie Jenner sprader rundt i heimen sin, tek bilder av hunden sin mens hun koser med den, snakker med mora på telefonen mens hun roter i klesskapet, og så får hun spanske brev oversatt til engelsk på direkten. Og vi vanlige folk kan nå finne disse brillene overalt, elektronikkbutikker, brillebutikker og til og med sportsbutikker. Da Google lanserte sine smartbriller i 2013, så det litt ut som sånn utstyr som en kirurg bruker for å se bedre under en veldig viktig operasjon. Men i dag så ser smartbrillene ut som helt vanlige, eller egentlig ganske stilige og moteriktige briller og solbriller. Og når du snakker til disse brillene, så kan de svare deg tilbake med stemma til nettopp Kylie Jenner. Men hva betyr det at en slik teknologi har blitt så tilgjengelig for oss alle? Og kommer vi til å omfavne den og bli like avhengige av disse her på samme måte som smarttelefoner? Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Har du spørsmål eller tanker rundt det med smartbriller, så kan du nå sende en melding til Ekko i appen NRK Radio. Og i studio for å svare på spørsmålet så har jeg fått professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Så er vi rådgiver NRK Beta, Ingrid Øysteng.
2: Hallo.
0: Og jurist og personvernekspert Ida Thorsund, velkommen til deg også.
3: Tusen takk.
0: Aller først, har dere prøvd brillene selv?
1: Jeg rakk å prøve de så vidt før vi kom inn i studio her, men med hensikt så har jeg da ikke kjøpt disse brillene eller gått rundt med de. Men Ida var så hyggelig at vi viste fram disse brillene til oss.
0: Ja, Ingrid, ja.
1: Ingrid mener jeg selvfølgelig, ja.
0: Ida, har du prøvd det?
3: Jeg har ikke prøvd det.
0: Og Ida, du har da selvsagt prøvd deg sannsynligvis, da sier du lot Morten få prøve.
2: Ja, jeg har prøvd disse brillene, fordi vi i NRK Beta har kjøpt inn både de gamle og de nye brillene for å teste denne nye type teknologien, og også for å låne ut til resten av NRK.
0: Og nå ligger det altså på... Kan du bare holde deg opp, ja, litt sånn at vi kan se hva det er for noe? Det er...
2: Jeg har med meg to ulike briller i dag. Jeg har med meg noe som jeg tror er andre generasjon, som er metabriller som ser ut som helt vanlige Ray-Ban-briller.
0: Ja, for de ser virkelig ut som mine solbriller.
2: De gjør det, og de har to små sånne nærmest prikker på brillet.
0: Der det egentlig bare var en sånn liten sånn metallpint før.
2: Og de kan man ta på seg, så vil de da snakke til meg i øret her.
0: Er det høyt eller bak stangen?
2: Det er en høytaler her, så da kan jeg høre på musikk eller på en podcast eller noe sånt. Og så kan jeg snakke med AI-en der. Og så er det de to prikkene. Det ene er en lysdiode som viser frem når jeg tar bildet, og den andre er et kamera som jeg kan ta bildet med.
0: Aha, så det er to prikkene, hvis for deg som da sitter og hører på dette, de er plassert på en måte på kanten av brilleglasset, altså helt ytterst. Sånn at det er egentlig der man vanligvis har litt sånn pynt på brillene sine, og kanskje en liten skru. Men disse her andre der var litt sånn mer chunky.
2: Og når jeg tar de på meg, så ser de ut som at jeg har på meg teknologi.
0: Ja.
2: De ser for store ut på mitt ansikt, fordi jeg er en ung kvinne. Det ser ut som at jeg har på meg teknologi.
0: Ja, eller veldig dårlige 3D-briller på en måte.
2: Ja, men jeg fikk Morten her til å prøve disse, og han er en mann. Så han har litt større ansikt, litt mer sånn røslig, og da ser det ut som et valg.
1: Ja, jeg synes jo designet er jo veldig kult her, ikke sant? Det ser jo ikke så langt unna de brillene jeg faktisk har på meg, da, som helt vanlige gammeldagse briller. Så det er jo helt klart valgt til å virke litt kule, så de skal appellere.
2: Men det som sier seg om briller nummer to, som jeg har med meg, som er litt større, de har da en skjerm inni seg. Så de trenger å ha litt større, være litt mer massive, så de kan ha mer teknologi inni seg.
0: Ok, så når du tenker på det, hva skjer da?
2: Ikke noe annet enn når jeg tar på meg de andre. Men hvis jeg sier, hey Meta, take a picture, så vil jeg få opp det bildet inne i der. Og jeg kan også sitte der og navigere på den bitte lille skjermen inni der.
0: Så... Du ser på en måte, akkurat sånn som når man med nyere biler, at man ser på en måte speedometeret i vinduet, så vil du få opp...
2: Et digitalt lag.
0: Ja. Går det an å teste? Kan jeg få prøve?
2: Prøv det deg. Ta de store, de er morsommere. Det er jo det som er fremtiden.
0: Skal se om du klarer å få deg på med headsetet på. Ja.
2: Hvis du nå sier...
0: Så kom det musikken i øret mitt med en gang du tok det på med.
2: Og hvis du nå sier, hey Meta, take a picture.
0: Hey Meta, take a picture. Nå tror jeg den tok bilder. Jeg vet ikke helt hva den tok. Jeg så at det kom en sånn liten blå prikk. Og så tror jeg kanskje den tok bilder av skjermen min, og ikke det.
2: Prøv en gang til, hvis du løfter hodet litt.
0: Ok, hey Meta, take a picture. Ja, det var den blå pricken på brystet ditt, Ida, så beklager det.
3: Og så så jeg at lyset var på i ett sekund, og så tok bildet.
0: I ett sekund, ja. Ja, så du så et lite, hvor sterkt var det lyset?
3: Det var ikke veldig sterkt.
0: Nei, altså, men du så at det blinket litt, grann?
3: Ja, for jeg ser direkte på det. Ja.
0: Så hva skjer hvis man filmer da?
2: Da vil den pulsere, så hvis du sier hey Meta, take a video.
0: Hey Meta, take a video. Og der ser jeg den blå prikken, og det, det kjenner ikke sånn, det flimmer liksom bittelitt bilder, men ikke så mye.
2: Nei.
3: Og det bare på den ene, ikke på begge
0: ja,
3: to.
0: Ja, det bare på min høyre, mitt høyre øye, men det ikke sånn at jeg liksom merker veldig konstant at det skjer noe.
2: Og så ser vi det her bedre, for nå skjer det noe konstant, så da kan jeg legge merke til den prikken og se sånn, her, hva var det for noe? Ja. Og så vil jeg legge merke til det, hvis jeg fokuserer på det.
0: Ja. Vi skal jo komme inn på akkurat det lyset litt senere, men hvordan stopper den da?
2: Enten så kan du se hey Meta, stopp det video, eller så kan du trykke på, oppe på brilleglasset.
0: Ok, oppå her?
2: Ja, der. Nei, på
0: der oppe, ja, der oppe der på min høyre side nå, altså på høyre brillestand. Der er det en knapp,
2: foran.
0: Sånn. Ja, det hørte jeg. Der ser jeg også nå en liten sånn her videoboks med en play-knapp på, så da kunne jeg på en måte ha bedt den om å spille nå da.
2: Ja.
0: Men den kom veldig langt nede på brillen.
2: Mhm.
0: Hvis det var veldig rart, det var som å være inne i en Black Mirror-episode, hvis noen har sett på den serien.
4: Absolutt.
0: Men altså, vi må jo nesten bare begynne med, hva er egentlig smartbriller?
2: Ja, det er et stort spørsmål. Akkurat nå så er smartbriller briller som har AI inni seg, så du kan snakke med dem i øret ditt.
0: Så den har kunstig intelligens rett inn i øret ditt?
2: Ja, men den er jo da koblet til en telefon, fordi at det er ikke så mye teknologi inn i det enda, og fordi at man ønsker å ha det lett. Og så er det denne bildefunksjonen. Og det gir jo da veldig mye funksjonalitet som man kan ha. Disse brillene ble lansert først uten at AI var tatt så mye av. Det ble lansert i, altså Meta sine ble lansert første generasjon i 2021. Og AI ChatGPT sånn som vi kjenner det, det ble stort i høsten 2022. Så det startet som livestreaming-briller.
0: Ja, for det husker jeg Mark Zuckerberg gikk på scenen rundt i disse her store brillene sine og så veldig stolt ut.
2: Og så har man da, når AI kom, og man innså at dette kan man bruke, large language models, så kunne man da snakke med dem og få funksjonalitet dit. Så mange mener jo dette her, at dette funker i hverdagen deres. Litt usikker på hvor brukervennlig det er enda. Disse brillene snakker ikke norsk. Nei. Som gjør det...
0: Det er nyeste.
2: Ingen av de.
0: Ingen av de, nei. Men altså, Google lanserte jo sine briller for over 10 år siden. Hva er forskjellen?
2: Og så har ikke jeg prøvd disse, for da var jeg opptatt med å lese det matteprøvet.
0: Ja.
2: Men det var... man kaller det ofte en prototype. Og de var de første brillene som gjorde at man viste frem til offentligheten hva som var mulig, og hva Google tenkte at dette har vi lyst til å gjøre mer av. Men de hadde noe av den samme funksjonaliteten. De hadde kamera, og så hadde de også AI som liksom skulle fungere inn i høret ditt, men da dårligere.
0: Morten, hadde du prøvd det?
1: Jeg prøvde det for godt over 10 år siden, og den største forskjellen er jo antageligvis at dette virkelig ikke ser ut som briller. Det ser ut som en boks nesten du har rundt øynene. Så når du hadde på deg brillene i sted, så var det ikke veldig tydelig at det var KI-briller du hadde på. Da jeg gikk rundt med Google Glass i 2013, så var det veldig tydelig for alle på kontoret mitt at det var akkurat det jeg gjorde.
0: Ja, Ida.
3: En annen ting er jo at den nyeste versjonen av disse brillene, den har en funksjonalitet slik at du kan se på skjerm inne på brillene, altså på brilleglasset. Og den skjermen kan da kobles direkte til Meta sine sosiale medier, så du kan sitte hvor som helst med briller på oss og være på den uendelige scrollen.
0: Er det bare Meta som har deg? Altså, vi skal jo ikke drive med reklame for Meta, men er det bare deg som har deg?
2: Nei. Google lanserer nå nye briller nå til høsten, som vil komme i løpet av høsten. De første vil være det de kaller audio glasses, så det vil være lignende den første generasjonen til Meta, eller andre generasjonen Meta, de at uten skjerm inni seg. Ja. Og så ser de også på skjermer i fremtiden. Dette er det samarbeid mellom Google og Samsung.
0: Så da vil det, men det vil fortsatt være et kamera som på en måte kan ta opp ting og fortelle det om ting, men det bare kan ikke ta bilder og filme.
2: Jo, det kan ta bilder og filme, men du kan ikke se det på denne skjermen inne i glasset.
0: Nei, du kan ikke se på det inne i brilleglasset.
3: Jeg tror også en stor forskjell fra de første Google-brillene er jo at selv om disse Meta-brillene, så er de direkte koblet til Meta sine sosiale medier, så de er optimalisert for å ta innhold, film, bilde og dele på sosiale medier i samtid.
0: Mm. Altså, det, her det jo, her det noen, opp til flere som har sendt inn meldinger, og skal vi se, når en, Erik skriver, når en bruker metabriller, vil jo informasjonen under bruk lagas en plass, les meta, så alt en gjør med disse brillene blir jo sannsynligvis lagret på din person. Er dette her greit personvernsmessig? Er det med andre ord særlig lurt av en person å bruke disse brillene? Det kan vel du gi deg svar på?
3: Ja, dette jo det store spørsmålet, og det, dette har jo vært rapportert på tidligere i år at folk som har brukt brillene har jo tatt video og så videre, og så har Meta, har det stått i brukervilkårene til Meta et eller annet sted, at Meta bruker video og bilder som du tar til å trene sin generative KI. Så det stemmer det at Meta har tatt video som du har brukt, lagret det, sendt det også over til underleverandører i Kenya spesifikt, hvor, hvor folk som har betalt av Meta underleverandører ser på videoopptak, og det er meldt i media at folk har tatt opptak av seg selv nakne, seg selv har samleie i liksom, situasjoner som du ikke har lyst til å liksom, dele med et stort teknologifirma, og ikke av folk som trener, bruker, ja, trener, trener videoen på AI. Da.
1: Så dette er ikke veldig ulikt som hvis du skulle lastet det opp på Facebook eller på Instagram. Det er bare litt tydeligere når du gjør det. Ikke sant? Da tar jo også Meta eierskap til disse dataene, og veldig ofte tar de også bruker disse videre til å trene opp sine KI-modeller.
0: Og det er vel ikke så ofte man heller laster opp på en måte at man har samleie på Facebook.
1: Det er ytterst sjeldent i hvert fall. Det er nok de færreste som gjør det. Og det er jo kanskje, store forskjellen er jo kanskje at når du laster opp på Instagram, så er det veldig tydelig at det er akkurat det du gjør, og du holder det mest private privat, men med disse brillene så er det veldig lett å glemme det.
0: Vi skal dykke enda mer ned i det med personer, men bare sånn først, altså, hvor tid er det meningen at vi skal bruke disse her brillene da?
2: Hvis du spør Meta, så er det jo alltid. For jo mer du bruker det, jo mer penger kan du tjene på det.
1: Det spørs jo veldig på hva du tenker på som bruksområde. For de aller fleste så er det nok litt rart å gå rundt med sånne briller, men det finnes jo mennesker som sier i hvert fall at de får verdi ut av det. Hvis man er blind eller svaksynt for eksempel, så kan man titte inn i kjøleskapet og få beskjed om hva du har. Er melken gått ut på dato? Får du et fysisk brev fra legen for eksempel, så kan disse brillene lese det for deg i stedet for å spørre et annet menneske.
0: Jeg møtte jo faktisk generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, i går, og han hadde dette her å si om smartbrillene.
4: For svaksynte og blinde så kan smartbriller være til god hjelp for å få tolkning av omgivelsene. Det kan være å få lest opp informasjon på produkter i butikken eller som man har i kjøleskapet. Det kan være å få lest opp informasjon på brosjyrer eller skilt. Eller det kan være å få vite om hva som finnes i omgivelsene, om det er noen hindringer når man er ute og går, eller det man ønsker å finne når man skal orientere seg på blant annet ukjente steder.
0: Har du testet det selv?
4: Jeg har testet det og skal få det. Jeg har ikke fått mine enda, men gleder meg til å også kunne bruke det som et hjelpemiddel i min hverdag.
0: Det var Per Inge Bjerknes, som er da generalsekretær i Norges Blindeforbund, og det, altså, sånn som han beskriver for Hassel, så høres jo det fantastisk ut, og da tenker jeg også litt sånn, hvorfor har ikke vi gjort dette før?
1: Mm-hmm. Det, så grunnen er jo mye at teknologien ikke har helt vært der, så det har vært litt tungt å få dette. Det er jo ikke noe annerledes enn det du kan gjøre på telefonen. Ikke sant? Hvem som helst som sitter her, eller som har utfordringer med synet, kan jo ta opp telefonen sin og få tatt bilde av kjøleskapet og spurt. Men det er litt mer tungvint, ikke sant? Du må ta telefonen opp av lomma, du må finne fram appen, og så videre. Nå ligger det bare tilgjengelig på brillen din, og du kan snakke med dem, sånn at det er litt lettere.
0: Men disse her, disse brillene, er de meint for å være først og fremst privatbruk, eller kan de brukes på jobb av ulike mennesker i det du hadde?
3: Anna? Ja, så disse, jeg tror det er viktig å si at disse brillene her er optimalisert for å ta video og bilde og dele på sosiale medier. Mm. Det er det de først og fremst er optimalisert for. Men jeg vet at blinde og svaksynte synes at dette kan være et veldig godt verktøy, både på grunn av den AI-en som er integrert i bildene, men også rett og slett for at de ser veldig vanlig ut, og det er ekstremt fint å kunne se vanlig ut når du har en syns, altså er blind eller har en annen type synsnedsettelse. Mm. Så ja, så jeg ser helt klart det, men det jeg tror jeg også vi må si er at litt av risikoen med disse brillene her er at ikke sant, de er optimalisert for deling på sosiale medier. Nå kommer de med en skjerm som du kan sitte på den uendelige scrollen, på brillene dine, hvor som helst i verden. Og når vi snakker om å bruke disse her for ikke sant, blinde og svaksynte, så er de utviklet av Meta som en teknologifirma. De har en historie på seg til å gjøre teknologi som faktisk kan ha veldig gode bruksområder, dårligere over tid. Mm. Det er en prosess som kalles enchantification, eller identifisering på norsk. Så jeg ville vært forsiktig med å bli avhengig av denne type teknologi, rett og slett fordi at over tid så har vi sett at med et andre store teknologifirmaer gjør produktet dårligere.
0: På hva måte da?
3: For eksempel at funksjoner som først var gratis puttes bak en betalingsmur. At du må betale ekstra for funksjonalitet som først var der. Mm. Eller at man putter reklame inn i produktet. Vi har jo sett sosiale medier utvikle seg de siste 20 årene, hvor nå generativ AI blir puttet inn på forskjellige måter, hvor folk ikke har lyst på det. Eller at reklame, altså det blir mer og mer reklame.
0: Men det er jo også forståelig at noen som er blind eller svaksynt er villig til å betale for å få Absolutt. Hjelp til å se.
1: Så på spørsmålet om nytteverdi, så er det selvfølgelig de brillene og svaksynte som er veldig naturlige, men det er ikke vanskelig å se for seg disse brillene, eller lignende briller, kanskje bruke på en byggeplass. Hvis man går rundt på en byggeplass og lurer på hvordan bygningen egentlig skal se ut, så kan man kommunisere med sjefen sin, for eksempel, eller hvis man kanskje har en eller annen jobb hvor man skal interaktere med et maskineri, så kan man få hjelp og støtte. Jeg ville nok kanskje vært skeptisk til å knytte Meta rett inn i arbeidsplassen, men teknologien i seg selv i hvert fall har en verdi der.
3: Mm. Ja, for det er akkurat det, fordi at nå er det jo Meta sin store språkmodell som er inne i disse brillene her, og store språkmodeller tar feil. De er ikke optimalisert for ikke sant, å bli brukt på arbeidsplassen, altså spesial på byggeplass, eller liksom, jeg hørte at digitaliseringsministeren mente at vi ikke kunne forby, fordi at kanskje en kirurg skulle ha på disse brillene og liksom få hjelp til å finne ut hva er det jeg ser på her. Men
0: det er veldig, veldig gjerne at kirurgen vet hva man ser på.
3: Ikke sant? Det er det. Og jeg har ikke lyst at kirurgen skal spørre Meta sin store språkmodell, fordi den er ikke, sant, ikke trent på det en kirurg vil kunne se på. Ja.
0: Men altså, hva positive settinger kan man da eventuelt bruke det som, altså, er det sånn?
2: Jeg taler med det. Vi får, som mediehus, så får vi kule bilder som vi ikke hadde fått ellers. Fordi vi får bilder fra mitt perspektiv, som gjør at vi kan uttrykke oss på en helt annen måte enn det vi kan uten. Og vi kan ha samtaler hvor det ikke er så... Jeg sitter ikke med telefon eller kamera opp i ansiktet ditt, som gjør at man blir ærligere.
0: Men det er ikke men man også litt sånn bevisst på at du har på de briller som lyser?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Og så har det jo vært gjort forsøk der hvor man har fjernet denne lysdioden også. Det er ikke lov, skal ikke gjøre det. Men det gjør at man får interessante perspektiver man ikke hadde fått ellers. Og så sier ikke jeg at det er grunn nok til å ha disse brillene. Men det finnes, man kan alltid finne positive sider med disse brillene også.
0: Mm. Eirik 919, han sier, Eirik han skriver her, disse brillene vil egne seg veldig godt til spionasje.
1: Ja, ja, nettopp. Det er jo litt tatt ut av en James Bond-film det her, ikke sant? På noen av de filmene som var på 70-80-tallet, så hadde de jo briller med kamera. Nå er det jo dette lille lysmerket som gjør at det kanskje ikke er så tydelig hvis du skal drive med spionasje, men det skal jo sies at det lille lyset er veldig lite, og selv om hvis du putter et tape foran, så skal det visst nok være sånn at du ikke får lov å ta bildet, men allikevel å ødelegge denne lysdioden på en eller annen måte, det tror jeg helt sikkert skal gå fint, så har man spionasjehensikter, så kan det være fint å bruke det. Kanskje ikke koblet til Meta igjen da, ikke sant? Hvis du kobler det heller til noen slemme myndigheter du har lyst til å jobbe for.
2: Brukes dette ofte som et argument? Mm. Men det er jo ikke sånn at ikke du kan finne en minikamera som ligner på en knapp et annet sted. Mm. Du må ikke bruke disse brillene. Men for første gang så ser vi at de er tilgjengelige for konsumere overalt i verden.
0: Og de har du må ikke inn i spionbutikken for å bestille det. Men altså, vi skal snakke mer om det på en problematisk siden ved smartbriller, men hvis du nå akkurat er slått på radioen, så hører du alltid på Spør Ekko om smartbriller, der du kan sende inn spørsmål og tanker til Ekko i appen NRK Radio, og i studiet for å svare på spørsmål, så er det altså professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, jurist og personvernekspert Ida Thorsrud, og rådgiver i NRK Beta, Ingrid Austeng. Og så vi har jo nå snakket om veldig mange artig side ved disse her brillene, særlig for de som trenger den hjelpen de kan gi, men hva skjer når disse her teknologiske duppedittene flytter seg fra hjelpemiddelsentralen, da, hvis man kan kalle det, og ut på bursdager, uteplasser og intime rom? Journalist Johanna Kinnock i den danske nettavisen Zetland hadde nylig en sak der hun skildret hvordan hun hadde vært på et utrolig fint vennetreff i helg, der gjensynsgleden hadde vært stor. Det var mye dansing, mye festing, og ikke minst så hadde avskjedene vært veldig tårvåte når helga var over. Men i dagene etter at hun kom hjem, hadde den ene i vennegjengen plutselig begynt å dele videoer på Instagram fra det hele vi kan høre.
5: Og i de efterfølgende dage kom der også en video ut av meg på et dansegulv, der går rimelig all in. Men jeg tenkte sånn, what? Tanisha har jo ikke haft telefonen fremme på noget tidspunkt, jeg har set henne. Min veninde her, hun havde altså filmet vores ret private, tårvede øjeblik med sine briller. Altså meta-briller. Ingen af menneskerne i videoen vidste, at de var blevet filmet.
0: Vennegjengen har altså blitt filmet med brillene til en i vennegjengen, uten at de visste om det. Og så, hva problemstillingen illustrerer denne historien til den danske journalisten Johanna Kinnock Ida Thorsrud?
3: Så det første hun sier er jo det at hun blir overrasket, og så har jo denne vennen også begynt å publisere det på sosiale medier, og der har vi på en måte det første personvernmessige, og det er jo det at hvis du skal publisere bilder av andre på sosiale medier, på internett generelt, så trenger du å be om samtykke. Da er jo gjerne det Meta sier, er jo at jamen, det er jo et lite lys som gjør at du skjønner hva som skjer, og til det så er det sånn, det lyset, det gjør at du blir informert, i beste fall, hvis du skjønner at du blir filmet, hvis du skjønner at det er det som skjer, hvis du kjenner til denne teknologien. Det er ikke et samtykke. Det er i beste fall informasjon. Mm. Så det er det første, at det gjør det mye enklere å ta opp video og bilder skjult, og så dele det i sosiale medier, uten at man vet hva som skjer.
0: Men samtidig, sånn som jeg var jo i 50-årslag nå i helga, og filmet folk i full eksas med telefonen min, riktig nok, og nå har ikke jeg lagt ut noen plass, men de jeg filmet var nok ikke klar over at jeg filmet, fordi det var så fullt opptatt med sitt. Hva er egentlig forskjellen?
3: Det er den skjulte overvåkningen. Det er det at dette her ser ut som helt normale briller, og det er en type, hva skal jeg si, nå får vi en device, en teknologi som er veldig, veldig skjult. Og det er en normalisering av en type skjult filming, skjult bildetaking, som fort kan bli en skjult overvåkning. Ja.
0: Men som Tore skriver her, da, så er jo det kamera overalt. Altså, bilene våre har kamera, det er jo kamera på veldig mange hus nå, og altså, hvor har det noe å si om det er på brillene våre også? Hvis det er på, jeg sier, man kan vel egentlig fange opp hva som er skjedd på gata gjennom en bil som står parkert?
1: For meg så er det veldig stor forskjell, for det handler jo om hva disse bildene eller videoene blir brukt til. Hvis det er overvåkning på en parkeringsplass for eksempel, så er det antageligvis et firma som har ansvaret som står bak, som har ansvaret for å slette disse bildene over tid, som du kan ringe og si, jeg ønsker å bli fjernet fra denne databasen, og antageligvis blir det. Når disse brillene blir allmenne, så er det utrolig mye vanskeligere å få det til. Liksom, skal jeg ringe til alle som var på det 40-årslaget som jeg var på i forrige helga, og høre om noen hadde briller, og så skal du slette. For jeg er jo selvfølgelig enig at det er veldig problematisk å legge det ut på sosiale medier uten å be om samtykke, men jeg mener jo at det er problematisk et steg før det også. Det er det å ta et bilde av noen som ikke vet om det selv, bare til private bruk. Det er også veldig problematisk, og det er akkurat like problematisk, mener jeg i hvert fall, å gjøre det med telefonen din, som å gjøre det med brillene. Forskjellen er at det er, om det ikke er et samtykke, så er det i hvert fall

0: virksomheter skal ta vare på vårt personvern, og nå får vi da en teknologi som gjør det mulig for oss privatpersoner å ta video, bilde, og opptre egentlig litt som virksomheter i liksom personvernkontekst. Og det gjør at vi alle blir liksom ansvarlig for hverandres personvern på en ny måte. Det er veldig utfordrende som personvernmessig.
1: Ja, så har dette vært en utvikling da?
2: Mm.
1: For jeg har aldri vært på en fest hvor jeg ikke har regnet med at noen kan ta opp telefonen og filme meg når som helst.
2: Mm.
1: Fordi når jeg ble voksen og skulle på fest, så var smarttelefonen en viktig del av folks hverdag. Så jeg har aldri hatt den luksusen å tenke at her er det ingen som filmer. Så det er en utvikling i samfunnet også som vi ser. Og så er kanskje dette bare det nye knekket. Mm. Men det må jo ha opplevdes like ille den gangen man tok opp en telefon og begynte å filme med den, fra man var vant med en Nokia-telefon som ikke gjorde det.
2: Dag skriver til oss, en kan kjøpe små kameraer egnet for uønsket bruk, men til forskjell fra disse er metabrillen koblet til en aktør som bruker informasjon på uønsket måter og påviselig ikke respekterer GDPR og andre reguleringer. Er ikke dette et av hovedproblemene?

0: Det norske folk tar i dag farvel med kong Harald.
1: Gravferden til Norges konge I 35 år preger denne dagen her hos oss I Nyhetsmorgen, slik dødsfallet har preget landet siden kong Harald døde for 12 dager siden.
2: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster, så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
0: Kongelege og statsoverhoved fra hele verden skal I gravferde I Oslo Domkirke om noen timer. Og I Oslo sentrum det store avgrensinger som vil påvirke hverdagen.
1: Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Jordan. Temperaturen høy I området etter amerikanske angrep mot Iran.
0: Snart skal du få møte Ella. Hun møtte kong Harald da han besøkte Flesberg kommune, og det gir stor verdi I livet henne etter kong Harald sin død. Hvorfor får du høre om noen minutter.
1: Nyhetsmorgen I dag med Bjørne Østrem Kjukastein og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Det blir vanskelig å ferdes I hovedstaden I dag under gravferden til kong Harald. Allerede klokka 17:30 begynner politiets stenging av Oslo sentrum, og bykjernen kun tilgjengelig gjennom innslippspunkt sett opp av politiet. Reporter Runar Henriksen Jørstad, du I spikersuppa midt I Oslo sentrum. Hvor omfattende tiltakene som nå møter folk?
3: Det omfattende tiltak. Det den største sikkerhetsoperasjonen I Norge, trolig, sier instansleder Tom Berger, som vi nettopp har snakket med. Som dere ser her det jo satt opp gjerder langs hele Karl Johan og langs hele prosesjonsruten. Og 17:30 så begynte politimannskaper å sette opp gjerder rundt den indre zonen I Oslo sentrum. Og fra klokka 18:00 så begynte de da å sjekke de som skulle inn I denne zonen. Det da 10 innslippspunkter for de som ønsker å komme inn I denne indre zonen. Det da sjekk av vesker og bagger og det de måtte ha med, og det da for eksempel ikke lov å ha med bunadskniver og paraplyer og den slags. Så nå pågår også de siste forberedelsene her I Oslo sentrum. Vi har sett folk som går og tømmer søppeldunker, vasker flaggstenger og gjør nå de siste forberedelsene.
0: Hva råd har kommet til publikum som skal inn I sentrum?
3: Rådene å forberede seg godt, ha med mat og drikke og det klærne du trenger. Ikke ha med ting som ikke lov, ikke kom på sykkel, sparkesykler fungerer ikke og så videre. Planlegg hvordan du skal komme deg dit. Kollektivtransport går ikke som vanlig I dag. Bil ikke mulig å kjøre I Oslo sentrum. Og så oppfordringen også å ta hensyn til hverandre. Vær snill mot hverandre og oppfør deg ordentlig. Og så håper alle at dette blir en verdig og trygg dag.
0: Takk, reporter Runar Henriksen Jørstad.
1: Iran gjennomførte I natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase I Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 ballistiske missiler

0: Iran hevder på sin side at de skadet viktig infrastruktur på basen. Det ikke kommet meldinger om skade etter dette angrepet. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hvorfor kommer dette angrepet akkurat nå?
1: Dette et gjengjeldelsesangrep fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går, og så kom da dette.
0: Mm. Og så altså 18 av rakettene ble skutt ned ifølge jordanske myndigheter. Var det noen som traff sine mål?
1: Altså, jeg har sett en god del videoer fra angrepet, og det ser ut til at i hvert fall ett av disse missilene detonerer på bakken. Akkurat hvor er jo umulig å si fra den avstanden jeg ser på. Men så er det også noe nytt som har skjedd, det nemlig at iranerne har brukt såkalt klasevåpen, altså at de putter massevis av små stridshoder på et av missilene, i hvert fall 2 av dem, og de er ikke mulig å stoppe, så de har truffet bakken. Og iranerne hevder jo da at de har...
0: Så de detonerer opp i lufta og sprer seg ned på bakken?
1: Ja, altså de slippes løs fra en slags sånn der beholder i missilet, høyt oppe, før disse forsvarsmissilene kan nå fram til denne angrepne raketten, og da er det for mange mål, og de bare går rett i bakken. På videoene så har jeg i hvert fall sett ett eksempel på det.
0: Men hvilken betydning har det?
1: Betydningen er jo at dette her ser ut til å være en iransk eskalering, fordi at tidligere så har de brukt disse klasevåpnene nesten utelukkende mot Israel, og det skal ikke ha skjedd mot Jordan tidligere, så det blir beskrevet som en eskalering. Selve angrepet, altså hvor omfattende det er, blir også sett på som en klar eskalering fra iransk side. De opplagt så prøvde de altså å overbelaste forsvarssystemet.
0: Mm. Så Iran tar hevn på USA, som tok hevn på... kan vi vente en ny eskalering fra USA nå?
1: Ja, det avhenger av hvor skadet egentlig denne militærbasen ble, hvis den ble det i det hele tatt, hvis det amerikanere som har blitt skadet, eller de sier at ingen har blitt drept, alle er, ja, de vet hvor alle soldatene er. Men hvis det har skjedd, at faktisk USA har blitt rammet her, så ligger det an til nytt gjengjeldelsesangrep, og dette har jo gått i noen dager. Det amerikanske angrepet var jo en gjengjeldelsesangrep for et iransk angrep.
0: Halvard Sandberg, takk for orienteringen. Og da litt andre nyheter fra det samme regionen.
2: Ja, vi kan begynne, eller fortsette i Midtøsten litt til, fordi at tirsdag ble det registrert, altså i går, 6 skip på vei gjennom Hormuzstredet, sammenlignet med 10 dagers gjennomsnittet på 12 fartøy. 6 handelsfartøy gikk altså gjennom. Dagen før var det 9 skip som seilt gjennom stredet, og gjennomsnittet for de 10 siste dagene er altså 12 fartøy ifølge tall fra skipssporingstjenesten Kepler.
0: Og oljeprisene nærmer seg $100 fatet i dag i takt med eskaleringen i Midtøsten. Nordsjøolje hadde stiget til $99.38 i fatet i tidlighandelen i dag, og samstundes preget utviklingen i Jemen og marknaden. Der tilspisset kampene seg mellom Houthi-militsene og saudi-arabiske styrker.
3: USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer. Dermed så trappes handelskrigen opp også på den siden av jordkloden. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september ifølge det Hvite hus.
0: Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder, og beboere og naboer ble i 16:30 evakuert fra husene sine. Agder politidistrikt meldte om brannen etter 16:00 i natt. Det var en stund fare for spraying, men rett etter 17:30 meldte politiet at det ikke lenger var fare for spraying til andre bygninger, og at brannvesenet kun drev med ettersløkking. Nå til Kong Harald og Graf Vera, som preger mye av dagen i dag. For 12 dager siden kom beskjeden om at Kong Harald er død, og Norge fikk en ny konge. Siden da har landet vårt egentlig stått litt på hovedet. Det har vært et vanvittig blomsterhav og lystenningsrekorder på Slottsplassen, Og samstundes har vi fått et skikkelig gjenhør med kongen sin aller beste gullkorn. Vi skal bruke de neste minutter nå på et lite tilbakeblikk på alt som har skjedd siden 28. august.
3: Hans majestet kong Harald den 5. Er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
4: Fredag 28. august klokken 08.35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
5: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet.
4: Der sommeren var preget av eufori i rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
6: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster, så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
4: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned av barn i de samme landslagsdraktene som de hadde på seg i sommer.
7: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
8: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
9: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
4: De voksne ville også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg i kirker over hele landet. Men også i moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
10: Vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
4: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge med masse selvironi.
11: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut.
12: Ja! Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
4: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han i et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
13: 1, 2, 3, 4.
4: Med smilet og humoren friskt i minne, strømmer nordmenn til Slottsparken for å defilere og ta et siste farvel.
14: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
4: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå øvingen over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Reporter her, Daniel Eriksen.
1: Oslo blir i dag samlingspunkt for kongehus og statsledere fra hele verden. Reporter Emra Senell med oss fra Gardermoen, der mange av de viktige gjestene sluses gjennom på vei til Oslo. Hvem har kommet så langt?
2: Det strømmer statsledere og kongelige fra hele verden til Oslo, og det veldig mange av dem som på plass allerede. En av dem som har fått mest oppmerksomhet Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som ankom Oslo lufthavn i 20-tiden i går kveld, og senere hadde samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De danske kongelige på plass. Vi så dem gå ombord det danske kongeskipet. Vi har sett prins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Vi har sett Thailands statsminister og også kong Abdullah og dronning Rania av Jordan på plass. Flere kongelige og ledere også fra en rekke andre land, fra Schweiz, fra Hellas, fra Bulgaria, har ankommet Oslo. Men fortsatt det noen av dem som vi venter på. Og her ved Oslo lufthavn har aktiviteten tatt seg opp noe. Det godt med politioppbud her, og mange busser står klare til å frakte prominente gjester til Oslo lufthavn, til Oslo sentrum. Vi ser flere titalls busser klare, og kortesjer som etter hvert skal føre gjestene ut av flyplassen og til Oslo sentrum. Blant de vi venter på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne, som kong Haakons gudmor. Vi har foreløpig ikke sett bilder eller meldinger som tyder på at den svenske kongefamilien på plass i Oslo, og de også blant de vi kanskje vil se i morgentimene her. Og i tillegg så venter vi også på den nederlandske og belgiske kongefamilien.
1: Du nevnte alle disse bussene og kortesjene, Emra. Blir det med andre ord vanskelig for bilister å komme inn mot Oslo nordfra i dag?
2: Det har gjennom gårsdagen vært perioder og ulike etapper av E6 som har vært stengt for vanlig biltrafikk. Politiet har oppfordret folk til å la bilen stå, og det ekstraordinær aktivitet her og også i området rundt på grunn av alle som skal delta i kongens grav her. Og det får også noe å si for flytrafikken, for rundt 40 flyvninger kansellert i morgentimen og i ettermiddag på grunn av den ekstraordinære aktiviteten her.
1: Emra Senell, takk så mye.
0: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK TV og NRK Radio. Klokka nå 6:45.
1: En person død etter en rekkehusbrann i Vennesla i natt. Det melder politiet nå.
0: Vi skal også innom andre nyheter, som at bensin i Norge faktisk ikke så dyr.
1: Og i sportsverdenen starter Viking eventyr i Mesterligaen i kveld mot Stuttgart. Vi skal snakke om hvilke sjanser de har.
0: I dag det gravferd for kong Harald i Oslo domkyrke. Rundt om i landet det mange som har lyst til å følge gravferda der de og reporter Marit Winge, hvordan kan en gjøre det?
3: 160 kirker over hele landet kommer til å vise gravferden på storskjerm. I tillegg så kommer kulturhus, bibliotek, frivillighetssentraler og rådhus til å stille storskjermene sine til disposisjon. Gravferden begynner klokka 13 i Oslo domkirke, men en time før det begynner sørgeprosesjonen, så strømmingen den starter klokka 12.
0: Og like før gravferden kommer det også til å være 1 minutts stillhet over hele landet.
3: Ja, regjeringen har bestemt at mellom 13.00 og 13.01 så skal det være nasjonal stillhet. Like før klokka 13 så lyder 3 klokkeslag fra kirka over hele landet. Deretter følger 1 minutts stillhet som avsluttes med 3 nye klokkeslag da. Og det blir også stans i kollektivtrafikken og på togene over hele landet i det her stille minuttet.
0: Og hvordan markerer forsvaret denne gravferden?
3: Det kommer til å bli fyrt av sørgesalutt fra forsvaret sine saluttstasjoner når båren forlater slottet klokka 12. Sørgesalutt, det består av 21 skudd med 30 sekunders pause mellom hvert skudd, og sørgesaluttene ble fyrt av på Akershus festning i Oslo, Bergenhus festning og Håkonsvern i Bergen, Kristiansten festning i Trondheim, i tillegg til festningene i Halden, Kongsvinger, Drøbak, Setermoen og i Vardø. Og så kommer også luftforsvaret til å fly over Oslo domkirke etter gravferden. Da det 4 F-35 kampfly som flyger over domkirka.
0: Og de som vil veve domkirka for å få med seg dette, hvordan skal de komme seg på plass?
3: Hele sentrum I Oslo blir jo egentlig stengt av, og det venter at flere tusen mennesker kommer til å stå langs Karl Johans gate når kongefamilien frakter båra fra slottet til domkirka. Gravfølget skal gå sakte, omlag 60 skritt I minuttet, så forhåpentligvis skal det gå an å få et glimt av følget. Og dessuten det planlagt at skjermen blir utplassert langs ruta til prosesjon. Men hvis man ikke har tid eller lyst til å se det sammen med andre, så kan man gå inn I appen NRK Radio og se det.
0: Takk til deg, reporter Marit Winge.
1: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes altså ytterligere opp, som vi nevnte så vidt, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper til USA. USA-korrespondent Peter Svår, kan ikke du gi oss en litt mer nøyaktig liste over hvilke varegrupper det snakk om enn den jeg ga I stand?
4: Jo, de varene som nå har havnet på Trumps forbudsliste, de inkluderer kanadisk produsert alkohol, motorsykler, meieriprodukter inkludert, og dette markerer jo nok en eskalering av den tollkrigen da, der Kanada altså svarte med straffetoll på økte amerikanske tollsatser tidligere denne uka, og hvor det har vært ganske hard ordbruk mellom Kanadas statsminister Mark Carney og Trump. I forrige uke så døpte Trump også om Ontario-sjøen på grensen mellom de to landene til Lake America, og for Kanada så dette kritisk blant annet for landets bilindustri. De produserer I stor grad for eksport til det amerikanske markedet, og Trump varsler også nå utestengelse av kanadiske selskaper I amerikanske offentlige kontrakter.
1: Og I kveld norsk tid så starter også republikanernes landsmøte I Dallas, der du nå, Peter. Og det jo første gang de holder et slikt møte før et mellomvalg, så vidt jeg forstår.
4: Det det, og det allerede et ganske stort sikkerhetsoppbud her I Dallas, der Donald Trump ventet I sent på kvelden I dag I Norge, ettermiddag her vår tid. Det jo ikke et landsmøte I helt tradisjonell forstand dette. Det et initiativ fra Trump selv, og det skal for eksempel ikke vetas noen ny politikk eller stemmes over kandidater, slik man jo gjerne gjør på landsmøter. Målet rett og slett I stor grad å samle inn penger, og spesielt samle inn penger til kandidater som står utsatt til nå foran mellomvalget som om under to måneder. Republikanerne ligger jo ikke spesielt godt an med en upopulær Iran-krig og høye levekostnader som har vært vanskelige å stagge. Men Trump skal tale til forsamlingen her både I kveld onsdag og I morgen torsdag, og det skal også vicepresident J.D. Vance og sikkert flere andre fra MAGA-sfæren, så dette til å bli et stort mediesirkus her de neste dagene.
1: Og du nevnte dette med pengeinnsamling, Peter. Altså, vi snakket litt om det på desken her på morgenkvisten. Det ganske stive priser de opererer med.
4: Ja, altså kongressrepresentanter som ikke står utsatt til jo angivelig avkrevd $25,000 bare for å delta her, og det altså I underkant av 240,000 kroner bare for inngangsbilletten. Og så det jo en prisliste som har vekket ganske mye oppmerksomhet på forhånd her borte, hvor et bilde med Trump for eksempel koster $88,600, og delta I en rundebordskonferanse med ham, det koster $250,000, og det også prislister for å møte vicepresident J.D. Vance og andre vipper. Og jeg kan også nevne at også vi I pressen ble jo presentert for noen ganske runde priser da vi skulle bestille akkreditering til dette arrangementet, hvor jeg tror det var det man kalte en Platinum Executive Anchor Suite, som da var et slags rom hvor man kunne gå direkte med scenen I bakgrunnen. Det ønsket man litt I overkant av 1,2 millioner norske kroner for, dersom vi skulle booke den de neste dagene. Jeg kan berolige med at vi ikke har gjort det I NRK. Nå jo ikke dette helt uvanlig I amerikansk sammenheng, altså slik fungerer på mange måter politikken at pengeinnsamling har en utrolig sentral rolle, men det viser jo godt hva som hensikten med det som skal skje her I Dallas nå de neste par dagene.
1: Og de neste par dagene så hører vi sikkert mer fra deg også, USA-korrespondent Peter Svår. Takk skal du ha I denne omgang.
0: Du irriterer deg kanskje over høye bensin- og dieselpriser, og nå skal jeg si noe som kanskje kommer til å irritere deg enda mer. For om du sammenligner med inntekter til folk, bensin og diesel I Norge blant det billigste I Europa. Det ikke mine ord, dette det første amanuensis I økonomi, Espen Sirnes ved Handelshøgskolen ved Norges Arktiske Universitet, som sier. Av 23 europeiske land det kun 5 der du får mer drivstoff for pengene enn I Norge.
5: Vi har veldig billig drivstoff I forhold til kjøpekraften vår, ja. Du kan kjøpe over 2000 liter bensin for en månedslønn I Norge, og det få andre land hvor du kan få så mye bensin. For det du kjenner.
6: Det over 2000 fort på en tank, så det ganske sykt. Ganske sykt å tenke på.
7: Kristoffer Ryren følger opp tanken, og han synes at prisen den for høy.
6: Det blir jo flott, så vi må bare stå på. Vi jobber litt ekstra.
8: Ja, utgjør bensinutgifter for deg såpass mye at du må legge inn en time over tid eller to?
6: Ja, nå det Elvis en hybrid, så det går litt på strøm og litt på bensin. Det over 2000 fort på en tank, så det ganske sykt. Ganske sykt å tenke på. Jeg jo 3 unger som spiller fotball og turen og ski, og vi gjør mye forskjellig. Og det klart at det her, det kjennes. Det gjør det. Det tror jeg det gjør for alle, både I alle aldre og yrkesklasser og kategorier.
7: Han jobber på Handelshøyskolen ved Universitetet I Tromsø, og sier at matvarer og boutgifter for mange mer utfordrende enn drivstoffprisene. Men Sines sier det ikke tilfeldig hvem som får mest oppmerksomhet.
5: Du har interesseforeninger som står mye sterkere, altså innenfor transport og så videre, og bedrifter. Og det har du ikke for mindre varer I handelen.
7: Bjørn Gunnar Jørgensen gruppeleder for Fremskrittspartiet I Tromsø. Han avviser regnestykket til økonomen.
9: Ja, det jo ren faktafeil, det jo ren bløff. Det jo en økonom som ønsker å regne det opp I forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå I dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det det ingen tvil.
7: Men Bjørn Gunnar Jørgensen, det ikke sånn at når vi skal finne ut hva ting koster, hva det koster for pengeboka, så det bare en måte å måle det på hvor mye du må jobbe for å betale bensinprisen? Og da bensinprisen I Norge billig.
9: Faktum at I Norge betaler vi noen av de høyeste matvareprisene og noen av de høyeste drivstoffprisene I hele Europa. Og jeg skjønner godt at folk begynner å bli frustrert nå. I tillegg har vi noen av de dyreste boligene som oppdriver rundt omkring.
7: Barbara Føgler sitter I kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne og vil ha mindre oppmerksomhet på drivstoffprisene.
10: Nå det jo sånn at på grunn av disse ytre faktorene så tjener Norge mye penger nå. Og det betyr vel egentlig at vi har råd til å gjøre mer enn det vi gjør I dag?
11: Ja, vi har råd til å gjøre mye mer enn det vi gjør I dag, og et av forslagene vi hadde var jo at de ekstra inntektene skal fordeles tilbake til innbyggerne, og så kan hver og en benytte seg av de pengene der det brenner mest.
10: Vi retter mye av skyssen blir nå rettet mot politikerne og deres ansvar for de høye priserne. Det riktig skyss?
5: Ja, altså det jo enklere for politikerne sånn sett å gjøre noe med noen sånne konkrete varer som bensin eller strøm enn på en måte å skulle forsøke å sette ned prisen på alle mulige andre, altså brød eller grønnsaker og tomater. Så sånn sett så det jo enklere for politikerne å opptre litt populistisk og skaffe noen velgerstemmer når de gjør det.
0: Reporter her, Pål Hansen.
1: Viking har tatt seg inn I det gjeveste fotballselskapet og står frem for en høst med ganske store utfordringer. Toppmotstand nesten hver eneste uke fremover. I kveld, tyske Stuttgart.
12: Guten Abend. Ich heiße Morten. Ich hatte Deutsch drei Jahre in der Schule gelernt.
13: Trener Morten Jensen verkar klar for tysk motstander når Viking gjester Stuttgart til sin aller første kamp I Meisterligaen, Europas beste fotballturnering. I kveld venter fullt hus og 60 000 tyskere på tribuna en ny oppleving for guttene fra Stavanger.
12: Først og fremst så dette en historisk kamp for oss, første Champions League-kampen, så det gleder vi oss utrolig mye til. At det utsolgt her, det jo helt fantastisk. Selvfølgelig det 3-4 ganger med antall tilskuere her, men det vet jeg at det noen spillerne kommer til å like, og så handler det også om I kampen å prøve å lære fort. Det kommer nok til å være et trøkk på oss I starten, og så handler det om å finne den rette balansen mellom å nyte øyeblikket og samtidig være konsentrert.
13: Og med den rette balansen kan Viking skape trøbbel mot et av Tysklands beste fotballag.
12: Vi må ha en variasjon av det å være modige, men samtidig forsvare oss godt. Så kampen vil forhåpentligvis gi oss noen muligheter offensivt som der vi har våre styrker. Og så handler det om I sånne kamper ofte om marginer og å være god på alt som på en måte gratis. Så det må vi I alle fall være I morgen.
1: Reporter her, det var Fredrik Lilleåsen, og denne kampen den begynner klokka 6:15. Du kan se den på TV2 Play. Hvis du har tenkt til å se på gravferden I løpet av dagen, så jo dette her en gravferd som sendes over hele landet på biblioteker og bytorg og kinosaler og kirker, og mange steder blir tatt I bruk. Nærmere 140 De kirker skal vise gravferden. Jeg har hørt 160 også, I tillegg så kommer kulturhus og rådhus, flere sykehjem, skoler, arbeidsplasser og så videre. Den sendingen den starter klokken 12, når kong Haralds båre blir ført I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og du kan se hvor det mulig å følge denne gravferden hvis du går inn på våre nettsider nrk.no.
14: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
15: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
14: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
16: Dette en gammel drøm.
14: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
17: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
18: Følg Grav Færa I NRK P1 og NRK P2.

0: klokka har blitt 7 den onsdag 9. september.
1: Flere tusen politifolk og soldater på plass I Oslo for å sikre gjennomføringen av Kong Haralds gravferd.
0: Og forsvaret sine musikere skal sette tonen for et høytidelig farvel med en tidligere konge.
2: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteinene.
1: En av dem som har kommet for å delta på gravferden, det Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og mens han holder på med det, så fortsetter russiske angrep på hans hjemland.
0: Nyhetsmorgen I dag frem til klokka 9 ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. Det omfattende trygghetstiltak I Oslo sentrum I dag I samband med Kong Haralds gravferd. Vi skal til Oslo sentrum, der du, reporter Runar Henriksen Jørstad. Hva det folk som skal til Oslo sentrum må forberede seg på I dag?
3: Det skal vi snart høre fra innsatsleder Tom Berger. Klokka 5:30 I dag så begynte byen å stenge ned. Da ble det satt opp gjerder og kontrollene begynte av de som skulle inn I indre zone. Tom Berger, hvor stengt nå indre zone I Oslo sentrum?
4: Nå det stengt helt ned for biltrafikk. Det skjer et stykke ut, og så kan publikum ta seg inn mot disse visitasjonszonene, der de blir visitert av politiet før de kommer helt inn her nærme prosesjonsruten.
3: Hva vil du si til de som ønsker å komme til sentrum og følge gravferden I dag?
4: Da ønsker jeg at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, klær seg etter været, og at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her I dag.
3: Hva skal de ikke ta med seg?
4: Inn her så kan du ikke ta med deg sykkel, ikke ta med paraply, og hvis du har pyntet deg og har bunadskniv eller andre sånne ting som kan brukes til andre formål, så ønsker vi ikke det medbrakt inn I disse zonene I dag.
3: Hvor god tid må folk beregne?
4: Ja, det litt vanskelig å svare på. Det kommer litt an på hva folk skal, men beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
3: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
4: Vi forventer mange mennesker I dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for I byen I dag.
3: Hvordan vil man se at politiet til stede?
4: Man vil se synlig politi, uniformert politi, og så det en del tiltak som ikke synlige for publikum. Og I sum så gjør det at vi kan garantere for at dette blir avviklet på en sikker måte, men også at arrangementet vil være verdig.
3: Så ser vi ved siden av dette høyre for deg at det satt opp en storskjerm. Det satt opp storskjermer flere steder I byen. Hvorfor det?
4: Ja, det har Oslo kommune gjort, og hensikten med det at folk som her, når de har sett prosesjonen, ikke trenger å flytte seg. Da kan man snu seg rundt, oppsøke en storskjerm, og så se resten av seremonien på skjermen, sånn at man får med seg alt uten å måtte flytte seg rundt I byen.
3: Takk skal du ha. Det så ventet flere folk hit enn på 17. mai. Hvor mange som kommer foreløpig uklart.
0: Så kan vi si at det jo meldt da greit vær I Oslo I dag med OK-temperaturer, så ikke noe behov for paraply som en uansett ikke kunne hatt med seg. Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen Jørstad.
1: Kongelige og statsoverhode fra hele verden skal jo delta I denne gravferden, og mange av dem sluses jo gjennom Gardermoen, hovedflystasjonen til Oslo. Og I går så landet den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky der. Vi har også sett medlemmer av Japans keiserhus og flere europeiske prinser og prinsesser. Reporter Emra Senel med oss fra Gardermoen nå. Hvem har du sett? Så langt I dag, eller det litt tidlig fremdeles?
5: Foreløpig det ingen vi har sett av gjestene som ventet å ankomme I løpet av dagen. Aktiviteten har tatt seg opp noe den siste halvtimen her. Det mye politifolk her, og det sperringer, og det mange busser fra Vy som står klare til å frakte gjester fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum. Det mange som har kommet til Oslo allerede, blant dem, som du sa, Volodymyr Zelensky, og også de danske kongelige på plass, Japans kronprinspar, Thailands statsminister, og også en rekke ledere og kongelige fra Bulgaria, Hellas og Marokko blant de som på plass, men vi venter altså blant annet på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne ankommer i løpet av dagen, og ikke minst også de svenske kongelige og den svenske statsministeren Ulf Kristersson ventet å ankomme Oslo i løpet av de neste timene. Vi venter også at kongefamilien i Belgia og Nederland skal være på plass i løpet av de neste timene. Vi har altså sett at det har vært en del aktivitet her. Dette her altså GEA-terminalen, en terminalbygning som var tidligere brukt til sivil luftfart, og som nå blir brukt til VIP-gjester. Det et innslippspunkt der det har vært en rekke blant annet bussjåfører og øvrig personell som står både for mottak og bagasjehåndtering som har kommet gjennom det teltet. Og i tillegg så det mye politifolk og kortesjer som snart skal gjøre seg klare herfra og skal sette kurs altså mot Oslo sentrum.
1: Så har det vært en del spenning knyttet til hvem USA sender som sin representant, og der har vi vel fått vite det den siste døgnet.
5: Det har vært mye snakk om hvem som blir USAs utsending. Det ble bekreftet at Donald Trump blir ikke å finne i Oslo under kongens gravferd, heller ikke J.D. Vance. De begge opptatt med et republikansk arrangement i USA. Og så det altså Alison Hooker, en toppbyråkrat, en undersekretær fra utenriksdepartementet i USA, som blir amerikanernes representasjon i Oslo. Og Hooker altså plass i Oslo allerede. Vi har fått meldinger om at hun har ankommet byen.
1: Emra Senell, takk så meget. Bjørne, vi nevnte jo Zelensky.
0: Ja, klokka 8 i går kveld landet Ukraines president i Norge. Han skal delta i gravferden, men han nytter også høve til å ha politiske møter med den norske regjeringen. For samstundes som dette foregår i Norge, holder det store åtaket mot Kyiv-regionen og hovedstaden fram. Der du, NRK-korrespondent Fredrik Tombra. Hvordan ser dagene og nettene ut i Kyiv om dagen?
6: Det en veldig spesiell stemning og en veldig uro i Kyiv akkurat nå. I natt så måtte jeg opp klokken 1 fordi at det kom inn lukt av brent materiale som trolig skyldes en brann litt lenger under leiligheten min. Og det store forskjellen fra tidligere er kanskje ikke på nettene der man vant til at det angripes. Den store forskjellen at det gjennomføres kontinuerlige store angrep på dagtid. Det gjerne få mengder droner på omgangen som angriper Kyiv og Kyiv-regionen. Og dette fører til store problemer. Folk vet ikke helt hvor de skal gjøre av seg. Og da NRKs fotograf Frode Fjæringstad var ute og gikk tur i kveldstimene, så var han i nærheten av 3 nedskytninger av disse dronene som angriper infrastruktur i Kyiv om dagen.
0: Hvordan påvirker dette befolkningen? Si litt mer om det, Fredrik.
6: Det en veldig, veldig sånn stresset stemning, og det fordi at det her noe nytt. Det noe som har pågått i uken inn mot dette besøket fra de amerikanske spesialutsendingene, og så gjenopptok det like etterpå. Dette kommer i tillegg til disse jevnlige angrepene med missiler og raketter fra Russlands side, og kommer på toppen av det hele, men fordi at det pågår så hyppig, så har ukrainerne også tilpasset dette alarmsystemet sitt og gått over til et mer sånn trafikklysmodell, der rød de aller største angrepene, og gul et varsel om at det dronefare, og den gule den står nesten på kontinuerlig nå, for det flys så hyppig, det så hyppig besøk av droner over byen, og det skaper en sånn ganske intens stemning, og vi ser at disse dronene, de skytes nå ned i sentrum av byen, og steder som de egentlig nesten aldri har ferdes tidligere, og det en kilde til stor uro.
0: Zelensky møtte statsminister Jonas Gahr Støre i går kveld. Hva var temaet under de samtalene?
6: Nei, det som nesten alltid luftvern som tema under disse samtaler. Ukraina trenger mer luftvern. De trenger både missiler for å skyte ned missiler og andre ting, men de trenger også støtte til å forsvare byen. Og nå ser vi at det en vanskelig periode for dem. I tillegg så snakket de om dette antiballistiske programmet Freya, som litt mer langsiktig, men som de håper å kunne få på plass og begynne å implementere om et års tid. Og så det også snakk om hvordan de skal klare seg gjennom vinteren, for de trenger ikke bare luftvern, de trenger også støtte til å få gassleveranser, og de trenger også beskyttelse av energiinfrastruktur, og nå går Ukraina inn i noen kritiske måneder.
0: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra.
1: Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag, og parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, den blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd nå i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
2: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo i forhold til vanlig. Og det ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo i kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det jo kanskje det som noe av det jeg tenker mest på.

0: Inga Helene Juhl, som spelar klarinett I Herrens musikkorps I Harstad, har alt vært I Oslo I en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
1: Det jo ganske ærefullt, det må jeg jo si. Jeg har jo jobbet I forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen døde, men jeg var ikke med den gangen. Men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte med jevne mellomrom, så det å få lov å bidra inn I en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort, ja.

0: Vannrette linjer rundt og rundt I husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her en jobb som skal gjøres på best mulig vis.

0: Reporter her, det var Helga Thunheim.
1: Dette er nyhetsmorgen. Klokka 14 minutter over 7.
0: En person død etter en rekkehusbrann i Vennesla i natt, det melder politiet.
1: Folket tar i dag farvel med kong Harald den 5. Prosesjonen med kongens i båre går fra slottet klokka 12.
0: Og Israel varsler nå stenging av Storbritannias konsulat i Øst-Jerusalem etter at Storbritannia nå varslet at de ikke vil kjøpe varer fra den israelsk okkuperte Vestbredden.
1: I Oslo sentrum har vi allerede hørt at det innført strenge tryggleikstiltak, og flere av de prominente gjestene fra utlandet har kommet til Oslo. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hva omsyn gjelder når en skal invitere til en statsgrav her?
2: I utgangspunktet så inviterer vi alle statsledere fra alle andre nasjoner, og så er det visse unntak. Vi nøyer oss med å invitere på ambassadørnivå når det gjelder de nasjonene vi har et litt mer anstrengt forhold til. I dette tilfellet er det jo Russland, Myanmar, Sudan blant annet, hvor relasjonene ikke er helt optimale. Da inviterer vi litt lavere ned.
1: Så det er noen land vi ikke har et optimalt forhold til, men som er nære allierte. USA, for eksempel, har ikke valgt å sende noen fra øverste hold, heller ikke Kina. Men det er kanskje vanlig når det er andre enn statsoverhovedet som skal ut.
2: Det er også hovedregelen, hører til unntakene, da for eksempel Donald Trump kom i begravelsen til dronning Elizabeth i Storbritannia. Det handler om flere ting, det handler om protokoll, det handler om tradisjon, det handler ikke minst om sikkerhet. Det koster ekstremt mye, ikke bare penger, men ressurser og på alle mulige koordinasjonsmåter når man skal invitere de aller største, og da er den kinesiske presidenten og den amerikanske presidenten i en særstilling, så det handler om disse praktiske hensynene og når disse aller største ikke kommer.
1: Men likevel, det er veldig mange viktige statsoverhoved, regjeringssjefer, som er samlet på en liten plass til samme tid i Oslo sentrum. Hvordan får en til å gjennomføre noe slikt?
2: Det går for å være et logistisk mareritt, og jeg så innsatslederen i Oslo-politien og omtale det som den største operasjonen de noensinne har utført. Her er det ekstremt mange bevegelige brikker som skal koordineres, og det involverer Oslo-politiet, det involverer utenlandsk politi, forsvaret, PST. Så det er en gigantisk operasjon, og sånn sett så er det jo også bare praktisk beleilig at de aller største navnene, nevnte president i Kina og USA, ikke er blant dagens gjester.
1: Og når gjestene skal inn i domkyrkja, hvordan bestemmer en hvem som skal sitte hvor?
2: Der også gjelder det veldig gammeldags regler, men det er jo det landskapet vi beveger oss i nå. Hovedregelen er at de kongelige sitter fremst, og så følges disse av presidenter. Deretter kommer statsministerne og nedover i rekkene ettersom hvor de sorterer i de ulike regjeringene. Så også i dette tilfellet så er det altså veldig strenge protokollregler, og så følger det også tradisjon, og innad blant disse ulike gruppene igjen så handler det om hvor nære diplomatiske relasjoner de har til det norske kongehuset. Og så gjelder også et prinsipp om ansiennitet, slik at de som har sittet lengst får sitte litt bedre plassert enn de som har sittet kort.
1: Og er det slik at Norge kan tenke seg å oppnå noe diplomatisk sett når jeg nå samler verseliten i Oslo til denne hendingen?
2: Ja, det må vi nok legge til grunn. Og så er det også litt morsomt, vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske nettbåheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner, at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakt på tvers av både kongehus og andre hus, altså det er jo ikke alle, altså presidenter, statsministre fra hele verden.
1: Det er sagt at det norske kongehuset har jo veldig nære forhold til særlig Sverige og Danmark. Hva kan du si om det forholdet?
2: Ja, det er jo også et slektsforhold, så det er jo det aller tetteste. Vi ser jo at de stiller opp hele det svenske kongehuset og nesten hele det danske kongehuset. Dronning Margrethe ble, som mange har fått med seg, forhindret fra å komme, men det er de selvskrevne gjestene, og de kommer til å få en veldig prominent plass helt fremst i domkirken under begravelsen.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
0: Programleder I Politisk kvarter, Lilla Sølhusvik. Vi jo vant til å snakke om kongen og kongehuset som upolitisk. Og så tenker jeg du gjør det vanskelig for deg selv da, når du skal ha med dette temaet I Politisk kvarter.
3: Ja, vi har lært på skolen at Stortinget lager lovene, regjeringen styrer landet, og så det kongen som ikke bestemmer over politikken. Men vi har hørt opp gjennom året at politikk og kongehus, de går I beina på hverandre stadig vekk. I Spania så redda kongen demokratiet, men dro på elefantjakt med elskerinner og endte I eksil. I Storbritannia så sendte faktisk prinsen anonyme råd til regjeringen. Og I Norden vet vi jo at konger og prinser engasjerer seg I alt fra næringsfremme til naturvern og inkludering. Alt sammen politikk og alt sammen tema I dagens politiske kvarter.
0: Kvart på 8 om 25 minutter med andre.
1: Tusenvis av mennesker venter til indre del av Oslo sentrum I dag for å fylle og grafere til Kong Harald. Reporter Minever Gildis, du på plass I sentrum.
4: Ja, det stemmer. Jeg står midt på Karl Johan akkurat nå, og det en litt grå og hustrig Oslo-morgen, hvor de fleste haster gjennom Karl Johan. Det folk som jogger, det folk som skal på jobb, det folk som helst ikke vil bli her til den store folkemengden kommer. Det jo beregnet at det blir flere folk her enn på 17. mai. Og det også Oslo-folk kommer til å møte I dag tidlig på vei til jobben mye politi politi I gatene og enkelte steder så det jo sperringer sånn som vi ser her på Karl Johan her det sperringer langs hele veien. Det foreløpig veldig få folk her de som her, de haster forbi Karl Johan virker det som. Vi har ikke fått pratet med så veldig mange. Dette jo en sikkerhetsoperasjon av dimensjoner og det kommer folk som på vei til jobb og merke veldig tydelig de som skal gjennom sentrum. Her det også en visitasjonspunkter, blant annet for å komme seg til Karl Johan så må man gjennom disse visitasjonspunktene hvor politiet ser gjennom vesker. Det foreløpig ikke så veldig mange av de som skal følge med på gravferden som har kommet hit. Det ganske tidlig. Men det en som satt på benken her på Karl Johan og så litt rundt. Jeg trodde kanskje hun ventet på noen. Men Stella, du kom hit litt tidligere enn veldig mange for å få plass.
5: Ja, stemmer det. Ja.
4: Mm. Når kom du hit?
5: Jeg kom gjennom sikkerheten sånn klokka 6, da det åpnet, rundt 6, ja. Mm.
4: Hvorfor du så tidlig ute?
5: Jeg synes det en historisk dag, og så det fint å kunne samle seg da, en siste gang rundt kongen. Han står så samlende. Så jeg synes det verdt det, å gi han det.
4: Mm. Men hva skulle du egentlig I dag? Kan jeg spørre om det? Skulle det være jobb, skole?
5: Jeg skulle på skole, folkehøyskole. Men jeg tenkte at det heller verdt å følge kongen sin gravferd. Ja.
4: Hvordan tror du det blir I dag?
5: Jeg tror det blir veldig historisk. Jeg har jo ikke vært med på noe sånt tidligere. Jeg har ikke vært på Karl Johan på 17. mai heller. Og det ser jo veldig folksomt ut via TV-en. Så nei, jeg tror det blir veldig spent stemning og litt sånn, litt amper og trist, vil jeg tro.
4: Mm. Men hvilket forhold hadde du til Kong Harald?
5: Nei, selvfølgelig. Han var jo en veldig samlende figur for hele nasjonen. Og jeg har jo ikke møtt farfar eller farmoren min, og mistet mormor og morfar veldig tidlig. Så jeg har alltid sett på han som min bestefar, da. Hele Norges bestefar. Ja.
4: Hvordan har du opplevd den siste tiden etter at Kong Harald gikk bort, da?
5: Veldig trist. Jeg har felt noen tårer, altså. Det skikkelig rart. Han liksom alltid vært her. Det skal bli veldig spennende å se hvilken tid vi går inn I nå som han ikke her.
4: Men du skal dele denne stunden, altså denne seremonien og denne gravferden med familiemedlemmer, fortalte du meg I sted.
5: Ja, stemmer. Moren min og broren min kommer inn litt senere. De på Nordstrand forløpig, og så ja, møtes vi. Mest sannsynlig hvis ikke det blir for folksomt, så ja.
6: Men du forberedt på at det kommer veldig mye folk? Du har ikke vært her på 17. mai, men det blir altså flere folk enn det på 17. mai her i Oslo.
5: Ja, jeg veldig, veldig forberedt på det. Det var derfor jeg kom så tidlig. Så nei, jeg har med meg vann og litt snack, så ja.
6: Du var veldig godt forberedt. Du har med deg matpakke også.
5: Ja, stemmer. Jeg har med meg, skal vi se. Jeg har med meg ostebaguett, tørka mango, og så vann, ja.
6: Du godt forberedt med andre ord. Dette var 21 år gamle Stella fra Lillesand, som veldig tidlig ute for å få plass på gravferden.
1: Takk skal du ha, Muneva Gildis.
0: Seiling. Ja, Kong Haralds store sportsaktivitet da han var aktiv sportsmann, og i 1987 så ble den daværende kronprinsen og hans mannskap verdensmestre i både bane- og havseilas med ett-tonneren fram 10 under VM i Kiel. Seilbåten var spesialbygd for VM, men i tiden etter VM så skiftet båten eier flere ganger, og til slutt så forfalt den helt. Men nå skal den legendariske VM-båten restaureres og bli som den var i 1987.
7: Hei, Arne. Ikke så lett å kjenne igjen, som du ser. Kanskje?
8: På Grimsøy i Østfold, bare et par mil fra Hankø, står den legendariske seilbåten Fram 10. Båten som daværende kronprins Harald vant VM med i 1987. Nå den eid av Sarpsborgmannen Martin Kamperhaug, som restaurerer seilbåter.
7: Den skal jo ikke være blå. Den skal jo være hvit. Nå den jo blå. Så alt det blå skal bort. Og så skal den slipes ned og finne tilbake til originalen.
8: Når vi ser på den her nå, så ja, den trenger litt kjærlighet.
7: Ja, ja, absolutt. Det jo mange som lar seg skremme av det du ser her nå. Men og jeg har jo hatt båt noen år, og naturen har jo fått jobbe litt med å skrape dekk og sånne ting. Men om det ser ut sånn, eller om det ser liksom 90% ut, så jobben akkurat den samme. Alt må ned uansett.
8: Den ble spesialbygd til oppgaven å seile i VM i Kiel i 1987. I et intervju med NRK i 2014 forteller Kong Harald om det han regnet som sitt største minne som aktiv konkurranseseiler gjennom det meste av livet.
9: Nei, det beste var vel da vi vant en tonne pokalen, tror jeg, i Kiel i 87. Og slo alle de profesjonelle seilerne, det synes jeg vi var stas. Da var det særlig å se på ansiktene deres når vi slår dem.
8: Og det var konkurranseaspektet som trigget kongen, ikke bare det å seile i seg selv.
9: Nei, det jo det som jeg synes morsomt.
8: Kong Harald hadde mange seilbåter, og mange som het Fram. Men det var Fram 10 som ble vinnerbåten over dem alle. Og nå står den på land og ser ikke veldig pen ut.
7: Nei, nå skal det alt slipes ned. Løs sparkel skal sprettes av, og skader skal repareres. Det noe strukturelt også rundt kjølområdet som vi må ta på alvor. Men å få båten trygg og sterk og lakkert tilbake i originale farger, det det som skal skje. Kjempelett skyveluke.
8: Kamperhaug har hatt båten i noen år, og hatt som mål å få den i stand til sesongen 2027, for da det 40 år siden Harald satt ved roret og tok VM-gull. Drømmen var at kongen skulle få se igjen VM-båten, slik den var i 1987.
7: Det jo historien ved båten som er det viktige her.
8: Hvordan opplevde du det nå når kong Harald ble syk og rett og slett døde, og så sto du med det prosjektet?
7: Ja, nei, det var jo hele vår nasjon ble vel lei seg når det skjedde, men nei, dette prosjektet går videre likevel. Så, men det ble jo ikke som tenkt da, det klart, men...
8: Han får ikke sett den?
7: Nei, jeg får ikke sett den, ikke her. Men nei, det viktig å gjennomføre det for det.
0: Reporteren her, det var Lars Håkon Pedersen.
1: Kong Haralds gravferd preger naturlig nok sendingen vår i dag. Oslo sentrum, stor del av den, sperret av nå før gravferden begynner om noen timer. Karl Johans gate kan ikke krysses faktisk mellom klokka 11 og klokka 13

0: på bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
1: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
2: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
3: Følg Grav Færa I NRK P1 og NRK P2.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oslo stenger. Tusenvis av soldater og politifolk sørger for tryggheten under kong Haralds gravferd. Volodymyr Zelenskyj deltar på gravferden. Den ukrainske presidenten skal snakke med norske politikere om militær støtte. Lettere nervøse musikere fra Forsvaret setter tonen for et høytidelig farvel med kong Harald I dag.
5: Jeg var bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteina.
4: Da klokka 17:30 I morgen så begynte Oslo å stenge. Nå bykjernen bare tilgjengelig gjennom egne innslippspunkter, forteller innsatsleder Tom Berger.
6: Nå det stengt helt ned for biltrafikk. Det skjer et stykke ut, og så kan publikum ta seg inn mot disse visitasjonszonene, der de blir visitert av politiet før de kommer helt inn her nærme prosesjonsruten.
7: Hva vil du si til de som ønsker å komme til sentrum og følge gravferden I dag?
6: Da ønsker vi at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, kler seg etter været, og at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her I dag. Beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
7: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
6: Vi forventer mange mennesker I dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også å defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for I byen I dag.
4: Reporter Runa Henriksen Gjørstad, hvordan ser det ut I Oslo sentrum nå?
7: Ja, nå begynner det å komme mer folk hit til Oslo sentrum. Flaggene langs Karl Johan har akkurat blitt hevet til halvstang. Det synlig politi på alle gatehjørner, og det også begynt å komme noen enkeltpersoner som skal følge gravferden. Den første her var Lene Strandkås. Hvordan blir dette?
8: Det tror jeg blir en gripende seremoni som en konge verdig. Og jeg veldig glad for at vi tar med oss barna våre og at de får oppleve dette her på kroppen.
7: Det ventet veldig mye folk til Oslo sentrum I dag. Folk blir bedt om å være ute I god tid og ta hensyn til hverandre. Og prosesjonen skal da gå fra slottet og nedover videre til domkirken.
4: Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen Gjørstad. Alle landets forsvarskorps på plass I Oslo før kong Haralds gravferd I dag. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd I Oslo I en uke for å få alt til å klaffe.
9: Når vi marsjerer nå, så går vi jo I halvt tempo. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det jo kanskje det som noe av det jeg tenker mest på.
10: Inga Helene Juhl, som spiller klarinett I Hærens musikkorps I Harstad, har alt vært I Oslo I en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
9: Det å få lov å bidra inn I en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort. Ja.
10: Snorrette linjer rundt og rundt I husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke.
9: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble

0: Reporter her, det var Helga Thunheim. Ja, klokka 8 I går kveld så landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Norge. Han skal delta I Kong Haralds gravferd, men han benytter også anledningen til å ha politiske møter med den norske regjeringen. For samtidig så fortsetter de store angrepene mot Kyiv-regionen og hovedstaden der du befinner deg, NRK-korrespondent Fredrik Tomra. Hvordan ser dagen og netten ut I Kyiv om dagen?
1: Det en helt spesiell stemning på grunn av de mange dronene som stadig flyr innover Kyiv og skaper masse uro og gjør store ødeleggelser. Det nå I morgentimene en sånn sort røyk som har lagt seg enkelte steder over byen. Den nesten gjennomsiktig, men man ser det og man kan veldig godt lukte det. Og det spesielt dagene som har endret karakter I Kyiv de siste par ukene, fordi at flyalarmen den går kontinuerlig, og ukrainske myndigheter har nå sett tvunget til å legge om varslingssystemet, fordi at de må skille mellom de store og de litt mindre angrepene.
0: Og så møtte Zelensky statsminister Støre I går kveld. Hva var tema under disse samtalene?
1: Det var blant annet luftvern. Ukraina trenger sårt mer luftvern for å kunne forsvare seg inn mot vinteren, og ikke minst gjennom vinteren. De ønsker å gå til anskaffelse av flere missiler som kan beskytte dem mot russernes ballistiske missiler, og de ønsker også beskyttelse mot disse nye jetmotordrevne dronene som russerne bruker med større suksess enn det de har hatt tidligere. Og så snakket de også om hvordan de skal forberede seg til vinteren. Norge jo en stor leverandør av gass blant annet, og energisikkerheten den kommer til å bli viktig, for I fjor gikk de gjennom en utrolig tøff vinter uten varme og uten strøm mange steder I landet, så det de tingene som står høyest på agendaen, så å si hver eneste gang Zelensky møter Norges statsminister og andre statsledere rundt I verden.
0: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra. Kongelige og statsoverhode fra hele verden deltar altså I gravferden til Kong Harald I dag. De fleste har allerede kommet, men reporter Emra Senel på Gardermoen, hvem det vi venter på nå?
2: Vi venter blant annet på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne, som ventet å ankomme Oslo I dag. Den svenske kongefamilien og statsminister Ulf Kristersson også ventet å ankomme I løpet av de neste timene. Nederlandske kongelige fra Belgia, det finske presidentparet, presidenten til Island blant noen av dem vi venter på. Så det også en rekke av dem som har allerede kommet på plass. Vi vet at Zelensky kom I går kveld I 8-tiden. De danske kongelige på plass. Prins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Kong Abdullah og dronning Rania av Jordan. Fyrsten av Monaco. De spanske kongelige. Alle de på plass, og også Japans kronprinspar og blant annet Thailands statsminister på plass. Men det altså en rekke andre vi venter på, og det gjøres en del forberedelser her ved Oslo Lufthavn. Aktiviteten har tatt seg opp mye den siste halvtimen. Det mye politifolk bak sperringene, og det mange flere titals busser som klare til å frakte disse prominente gjestene til Oslo Lufthavn. I tillegg så det også politisynlighet ved strategiske posisjoner. Blant annet så ser vi at det flere politifolk, en slags observasjonspost på toppen av en av disse bygningene like ved oss, mens vi venter på at flere av de utenlandske gjestene skal ankomme Oslo Lufthavn.
0: Takk skal du ha, reporter Emra Senel. Og disse bussene som Emra snakket om her, politisk kommentator Håvard Nyhus, det har vært vanlige Vy-busser som de har blitt fraktet I fra flyplassen og inn til Oslo sentrum. Hvor vanlig det?
3: Ja, det kan sikkert virke som et brutalt møte for de kongelige med den norske egalitære tradisjonen, men det ikke helt uvanlig. Altså, jeg vet at ganske lignende busser ble brukt under begravelsen til dronning Elisabeth, og så det jo også en del av stillingsbeskrivelsen til moderne kongelige at de må kombinere det opphøyde med det folkelige, og det får de sidene må de spille ut I all sin bredde nå.
0: Gravferden til Kong Harald vises på storskjerm I over 160 kirker over hele landet I dag. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerrett og tv-skjermer, skriver kirken NO. Kong Haralds båre fraktes altså ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien den starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending den starter allerede klokka 9, og det på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler. Det var NRK Dagsnytt i den omgangen, nå blir det mer om gravferden. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Mange har brukt dagene etter kong Haralds død til å tenke på sine minner med den nå tidligere kongen. En kald og tørr januarnatt i 2014 brøt en av Norges sine største branner etter 2. verdenskrig ut. Det skjedde i Lærdal, en bygd i Sogn, kjent for sine historiske trehus fra 1700- og 1800-tallet. Kun noen dager etter brannen ville kong Harald komme på besøk for å møte de som var råket av brannen. Da fikk Linda Kvam Bjørkum en telefon litt utenom det vanlige.
5: Jeg var i hvert fall veldig nervøs før de skulle komme, og det var sånn, vi stod liksom og så litt ut det glaset, og så var det litt sånn der, nå kommer han liksom, sant?
6: Vi spoler 12 år tilbake i tid.
7: Jeg skjønte jo at det var en stor katastrofe som hadde skjedd, da.
8: Det ser ut som en krigszone, som de sier.
6: Asken har nettopp lagt seg etter storbrann i Lærdal, tett på de vernede trehusene. Midt i kaoset får Linda Kvam Bjørkum en litt uvanlig telefon, som hun kanskje ikke helt klarer å ta inn over seg.
5: Nei, jeg fikk jo da telefonen fra venninna, som på det tidspunktet satt i kommunestyret, der hun lurte på om vi hadde lyst til å liksom få besøk. Vi var jo fremdeles litt i sånn sjokk over alt som det skjedde, så da var jeg litt sånn likegyldig på en måte. Jeg bare kjente at det var liksom sånn, ja, ja, det må nå bare komme, liksom, for det var ikke så nøye på en måte, for det var andre ting som var mye viktigere.
6: Og det ikke hvem som helst som skal komme på besøk.
9: I dag kom kongen og dronninga til Lærdal for å se på skadene etter brannen.
6: Over 40 bygninger i bygden til Linda brent helt ned til grunnene i branninfernoet januarnatten i 2014. Men huset til Linda står fremdeles, med bare noen svimerker på plenen og et sprukket vindu. Kongeparet vil gjerne treffe henne som har vært heldig, men også andre som har mistet nesten alt i brannen. Daværende ordfører Jan Geir Solheim får kort tid på seg til å planlegge besøket, bare 5 dager etter at brannen startet.
10: Normalt sett så skal jo det ta noen uker å planlegge, og alt skal være på stell. Her var ingenting på stell, og vi hadde ingen tid til planlegging.
6: Kong Harald, som har drevet med laksefiske i Lærdalselvi i en årrekke, får et annet møte med bygden denne gangen.
10: De landet rett her nede, med hvert sitt helikopter, kongen og dronningen. Så vi tok imot, og det var ganske rørende øyeblikk i Villakssenteret. Det mange av hjelpemannskapene, mange som akkurat hadde knapt rekt å dusje, kanskje, møtte kongen og dronningen. Fantastisk.
6: Og så går turen til huset til Linda. Og hvordan forbereder man seg egentlig på å få besøk av kongen i sin egen stue?
5: Nei, vet du hva, jeg gjorde faktisk veldig lite. Altså, vi gjorde egentlig ingenting spesielt. Det kan enda med rydde litt før jeg kom, men det hukser jeg ikke.
6: Ikledd boblejakke og støvler stiger kongen inn i hjemmet til Linda.
5: Og så helste de noe på deg, og så kom de noe inn da. De hadde noe på seg, hadde kledd seg godt og kom inn med støvler på. Det var veldig naturlig da. Den nervositeten som jeg hadde i starten, den forsvant ekstremt fort, fordi at det var jo ekstremt folkelige og egentlig sånn som vi hadde sett for oss at de skulle være da.
11: Hva har dere snakket om det?
5: Når kong Harald spørte jo om vår opplevelse da, den kvelden, og vi fortalte egentlig bare hvordan det hadde vært for oss. Den mellomste ungen, han var jo da 1,5 år, så han stjal jo litt showet egentlig. Dronning Sonja hadde på seg en sånn turkis hatt, og den drev han og tullet med. Sandra var liksom, drog den ned i øynene på hele tiden, og hun tok han opp, og sånn drev det på ganske lenge da.
6: Og møte betyder mye for mange.
5: Det er jo klart det er veldig spesielt å ha hatt besøk av kongeparet hjemme. Og det var jo veldig fint å liksom få snakke med deg. Og du merket jo at det genuint brydde seg liksom om folk da.
10: Jeg så jo tårer i øynene på både kongen og dronningen mange ganger den dagen. Det var helt fantastisk.
6: I dag skal kong Harald gravlegges. Også Linda skal følge begravelsen.
5: Og så tror jeg at jeg blir sittende hjemme på hjemmekontor, fordi at jeg rekner med at det kommer til å komme noen tårer.
4: Reporter her, Ingeborg Grindheim Slinde. til Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka straks 7:45. Kong Haralds gravferd begynner klokka 13 i Oslo domkyrke, men en time før det begynner sørgeprosesjonen for slottet, og du kan følge timene fram mot gravferden i NRK sine kanaler. Nå det tid for politisk kvarter. Programleder i dag, Lilla Sølhusvik.

0: hjem, men dro på ulovlig elefantjakt og endte i eksil. I Storbritannia sendte prinsen anonyme brev med gode råd til regjeringen. Og i Norden engasjerer kongene seg i alt fra næringsfremme til naturvern og inkludering. Politikk og kongehus går stadig i beina på hverandre. Ja, kong Haralds begravelse setter sitt preg på hele NRK i dag, inkludert politisk kvarter. Og vi lærer jo på skolen at Stortinget er de som lager lovene, regjeringen styrer landet, og kongen skal være samlende og bestemme ikke over politikken. Alejandro Ayola Vold, du er doktorgradsstipendiat og spesialist på spansk politikk, og har for øvrig vokst opp der også. I dag så er kong Felipe i Oslo. I hvor stor grad oppfattes det spanske kongehuset som upolitisk og samlende?
1: Det spanske kongehuset er et svært godt eksempel på hvordan et kongehus kan oppleves som motsetningsfylt. Kongehuset er både samlende, men også splittende, men det er utvilsomt kanskje det fremste politiske verktøyet den spanske staten, den spanske nasjonen har.
0: Hvordan er det verktøy?
1: Jeg har to korte eksempler på det. Det første eksempelet er uavhengighetskrisen vi hadde i Spania i 2017 i Catalonia. På dette tidspunktet så hadde den spanske regjeringen sendt inn politiet for å arrestere de politiske lederne og dempe omfanget av demonstrasjonene. Flere hundre demonstranter ble skadet. Og få dager i etterkant så stilte kong Felipe opp på riksdekkende medier og fordømte det som hadde skjedd. Det var ikke et ord om dialog, og det var ikke en eneste referanse til de skadde demonstrantene. Det var her massiv fordømmelse. Og han opptrådde jo i henhold til sine plikter, det som er nedfelt i grunnloven. Og denne opptreden den ble jo støttet bredt av de tradisjonelle massepartiene på både høyre- og venstresiden. Men i forlengelsen av det så har det jo både republikanere og regionale nasjonalistpartier, og disse fordømte jo kongens opptreden. Således så kan man jo si at kongene har en sånn samlende effekt når det gjelder majoriteten, men at han bidrar til en sånn territoriell splittelse. Og det siste eksempelet er jo det som skjer i forbindelse med Ceuta-krisen og migrasjonsproblematikken som har rammet Spania. Her ber opposisjonen, ledet av høyresiden, om at kongen skal dra til Ceuta da, for å markere spansk suverenitet. Sånn sett så kan man jo si at kongen har en funksjon både innenriks så vel som utenriks.
0: Kristin Solberg, du er korrespondent i Storbritannia. I hvor stor grad har de kongelige der tråkket i beina på de politiske myndighetene?
2: Ja, det fremste eksempelet på det er kanskje den såkalte Black Spider-korrespondansen mellom daværende prins av Wales, Charles, og ministre og statsministre her. Det var en korrespondanse som gikk over flere år, der prinsen av Wales kom med synspunkter på alt fra landbruk til genmodifisert mat, arkitektur, klima og miljøvern, og til og med skolemåltider. Og da de brevene ble offentliggjort, så var det nok så stor skandale her, da han ble beskyldt for å blande seg inn og legge press på politikerne. Da han var prins av Wales, kom han jo også med ganske bastante uttalelser i blant annet klimadebatten og mot moderne arkitektur. Hans sønn, prins William, er litt mer tilbakeholden enn hans far var i samme rolle, men også han har fått litt kritikk, blant annet i 2024, da han kom med en uttalelse om Gaza. Da sa han at alt for mange har blitt drept og ønsket rask humanitær tilgang. Det er jo en uttalelse som ikke er veldig skarp. Den er mer humanitær enn politisk, kanskje, men den fikk likevel en del kritikk her, fordi det er et såpass politisk betent tema. Og til sist så har vi jo kanskje prins Harry og hans kone Meghan, som har jo riktig nok en litt annen rolle, men de har jo vært nok så politiske, har blant annet oppfordret til å stemme I det amerikanske presidentvalget, indirekte mot Trump, også engasjert seg mot big tech og sosiale medier. Det klart, de har en litt annen rolle, all den tid de ikke lenger arbeidende kongelige, men de får likevel en del kritikk for det, ettersom de fortsatt bruker titlene hertug og hertuginne av Sussex.
0: Hva med kong Charles, altså nå når han ikke lenger Prince of Wales, han blitt mindre kontroversiell nå?
2: Absolutt, han har blitt langt mer tilbakeholden etter at han ble konge. Han sa jo også det da han ble konge I en tale, at han ikke lenger ville ha tid eller energi til å bruke, bruke så mye tid og energi på de sakene som, og temaene som sto han nær. Han riktig nok ikke fullt så tilbakeholden som dronning Elisabeth var, som I flere tiår var jo såpass tilbakeholden og holdt seg så, var så forsiktig innenfor rammene av det konstitusjonelle, at man knapt visste hvor hun sto på noen ting. Mens kong Charles har man jo en idé av hvor står I hvert fall på store temaer. Nå som han har blitt mer forsiktig, så får han jo også en del kritikk også for det. Bare fortelle en liten anekdote her. Jeg var på barnehagelevering og snakket med en annen mamma I barnehagen til datteren min, og hun kondolerte I forbindelse med kong Haralds bortgang, og hun sa også at hun hadde inntrykk av at kong Harald var en mer politisk konge enn det de har her I Storbritannia. Hun nevnte blant annet hans kjente tale, som blitt langt merket til også I utlandet, der han snakket om inkludering av ulike nasjonaliteter og LGBTQs rettigheter, og hun syntes det var veldig fint og sa at hun skulle ønske at kong Charles var mer som det. Hun sa han jo så engasjert I store, viktige temaer som klima og naturvern. Hvorfor bruker han ikke tronen sin til å fremme nettopp disse viktige temaene? Men samtidig, dette jo en veldig, veldig politisk splitt og polarisert tid, sånn at det vanskelig for en monark å ta stilling til egentlig noe som helst I en tid som denne, uten å bli kritisert.
0: Takk for den rapporten, Kristin Solberg fra London. Da vender jeg meg til kongehusekspertene her I studio. Harald Stanghelle, du journalist og forfatter av bok om kong Harald. Den berømte talen til kong Harald har jo fått mye ros, men den var ikke upolitisk den heller.
3: Nei, det var den ikke, og den fikk jo også kritikk ifra ytterste høyre og ifra kommentarfeltene, fordi at den fremmer en form for multikulturalisme, og kritikken var skarp. De mente han burde være mer nasjonal I sin tilnærming. Det var en kritikk som han avviste og pekte på at han beskrev det sånn som han var.
0: Også, jeg ser at det er noen som sier det samme I dag, at den mye mer politisk, og at det kanskje ikke var han som egentlig bestemte seg for å snakke om dette I det hele tatt.
3: Ja, den oser jo av verdier, og kong Harald har jo gjennom hele sin tid, både som kronprins og som konge, tatt veldig sterke verdistandpunkt, selv om han sier at han partipolitisk fargeblind. Og så finnes det en klar distinksjon mellom det som en kronprins kan gjøre, og det som en konge kan gjøre. Og prinsen av Wales, Charles, sa jo til BBC I forbindelse med 70-årsdagen sin, da han ble spurt om han som konge ville være like skarp, så svarte han, så dum jeg ikke.
0: Alejandro Ayala Vold, kunne den spanske kongen ha holdt kong Haralds tale I Slottsparken?
1: Ja, han kunne det, men det ville absolutt ikke hatt samme tiltenkte effekt. Samtidig så ville det også vært problematiske sider, og mye av det favner det Stanghelle inne på her. Spesielt den konservative og ytre høyre siden I Spanien, de står sterkt, og tradisjonelt så har jo stat og kirke vært veldig sammenvevd over mange hundre år, så sånn sett så ville en slik tale bidra til enda mer polarisering I et veldig konfliktfylt politisk landskap I Spania. Ut av det så kan man gjøre den slutningen at han sannsynligvis ikke ville valgt å holde tale hvor han hadde vært like eksplisitt på hva Spania I dag da.
0: Når det gjelder Spania så jo også gamle kongen, kong Juan Carlos, han var høyst politisk I den forstand at han redda demokratiet, men du vokste opp med ikke et like fylt og idealiserte bilde av kongen.
1: For mange spanjoler så vokser man jo opp med en sånn mytifisert forestilling om hvem gamle kongen var. Han var jo i utgangspunktet Franco, diktator Francos protégé, og det var tenkt at han kom til å føre diktaturet videre. Den 23. februar 1981 så velger jo han å be sivilgarden som har tatt gisler, parlamentsmedlemmer som gisler, om å legge fra seg våpenen. Det samme gjelder militære fraksjoner. Men i etterkant da, så evner han jo å nesten ødelegge kongehusets renommé da, som institusjon. Og han er jo så til de grader mislikt i Spania i dag, som følge av elefantjakt i Botswana i 2012, hvor han brekker hoften sammen med elskerinnen, mens 4 av 10 spanjoler er uten jobb da.
0: Så han er ute av landet nå?
1: Ja, han er i eksil i Abu Dhabi. Han dro dit i 2020, og han uteblir også fra begravelsen.
0: Inger Merete Hobbelstad, du kulturkommentator her i NRK. Har ulike europeiske land ulik grad av toleranse for hvor mye de kongelige skal blande seg i politiske spørsmål?
4: Historisk sett har de absolutt det, og faktisk da kong Konstantin, altså ekskongen av Hellas, giftet seg med den danske prinsessen Anne Marie, så var det et slags ønskedrøm da, på diplomatisk hold at dette for eksempel ville være med å skyve det greske monarkiet mer i retning av de skandinaviske, fordi dette tidspunktet, vi er da begynnelsen midten av 60-tallet, så ble de skandinaviske monarkiene sett på som litt sånn idealmonarkier i så en scene, som holdt seg utenfor det politiske, mens for eksempel det greske monarkiet, kongehuset, var aktivt deltagende i landets politikk, og ble nok med rette sett på som en støttespiller for landets mer reaksjonære og militære krefter.
0: Men at kongehus skal oppføre seg og følge lover og regler som alle andre, det tror jeg er litt sånn universelt at man forventer, men vi lever nå i en splittende verden der alt er kontroversielt. Går det an å si noe om å ta vare på natur eller å inkludere homofile, samer, innvandrere uten at noen blir provosert i dag, Stanghelle?
3: Altså, noen kunne vært helt sikkert provosert, men samtidig så har vi jo sett at både kong Harald og også Håkon som kronprins har jo markert dette veldig tydelig. Og er det ei sak som kong Harald brant for hele sin tid, så var det klima og miljø. Og han var jo i 21 år president for WWF, altså World Wildlife Fund. Han ble møtt med protester fra norske kvalfangere som krevde at han måtte trekke seg, men avviste det. Han trakk seg først da han i 1991 ble konge, og da med begrunnelsen at jeg kunne jo ikke gå mot min egen regjering. Så, og han holdt en gnistrende god tale på konfirmasjonslunchen til Ingrid Alexandra, der han avsluttet med at han var så glad for hennes sterke engasjement for miljøet. Det trenger vi, det trenger Norge, det trenger verden, og det trenger jorden. Han overleverte et djupt politisk, men også djupt verdimessig engasjement.
0: Kan man se for seg mer upolitiske kongehus fremover, Inger Merete Hobbelstad, som fokuserer på sykehusbesøk og kanapéer og lar politikken og verdien gå i sosiale medier og i storting og regjering?
4: Det er litt vanskelig å si nettopp fordi det er en bevegelse i disse spørsmålene. Det du kan si er at tradisjonelt så har de kongelige kommet inn i det noe ikke lenger er politisk, altså i det det har beveget seg over det humanitære, ukontroversielle ting, man besøker sykehus, eldre, barn og så videre. Men så er det selvfølgelig et helt stort felt av saker som ligger og vipper litt mellom disse feltene. Og det så vi jo blant annet da prinsesse Diana, riktig nok etter skilsmissen sin, begynte å engasjere seg mer i samfunnsspørsmål, og ikke minst minerydding. Det ble på det tidspunktet sett på som et politisk spørsmål fordi den britiske regjeringen ikke hadde tatt stilling ting rundt denne problemstillingen. Mens det prinsesse Diana sa var at jeg er ikke politiker, jeg er humanitær, altså humanitarian. Og det hun på en måte gjorde var at hun bidro til å flytte spørsmålet om landminer fra det politiske området og over i det humanitære, og så presentere det som noe som alle burde engasjere seg i, uavhengig av politisk ståsted.
3: Det norske dynastiet har samlet seg rundt kong Håkon den 7.s devise om samle, ikke splitte. Og vi ser jo at kong Harald i en rekke taler, han oppfordrer til samling i et ser tid, og han har sagt den fantastiske setningen: «Husk at en meningsmotstander er et helt vanlig medmenneske.»
0: I morgen blir det ikke borgfred, da må du skru på Politisk kvarter 5 minutter før.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. I Oslo sentrum så er det innført strenge sikkerhetstiltak, og flere gjester fra utlandet har nå kommet for å delta i Kong Haralds gravferd. Selv om anledningen er preget av sorg, så fungerer en statsbegravelse også som en arena for uformelt diplomati, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
5: Vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske nettbåheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner og at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakter på tvers av både kongehus og andre hus. Altså det er jo ikke alle altså presidenter, statsminister fra hele verden.
1: Oslo sentrum er nå stengt for trafikk. Tusenvis av mennesker er ventet til indre deler av byen for å følge gravferden. Stella har møtt opp tidligere enn mange andre for å få med seg gravferden.
6: Jeg synes det er en historisk dag, og så er det fint å kunne samle seg da, en siste gang ja, rundt kongen. Han står så samlende, så jeg synes det er verdt det å gi han det. Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at nei, det er heller verdt å følge kongen sin gravferd.
1: Altså mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstra sending på radio og TV i forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Et par andre nyheter nå. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen, som det nå er kontroll på. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip, det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger i løpet av de siste 2 dagene, ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet så sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned, og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Kong Haralds gravferd dominerer selvsagt nyhetsmorgen i dag fram mot klokka 9.
8: Vi skal også få tid til å snakke om Irans angrep på Jordan i natt, USAs opptrapping av tollkrigen mot Kanada og nye russiske angrep mot Kyiv. Vi legger det litt sånn innimellom, og så syr vi det sammen i beste mening. Og nyhetsmålen i dag får du med Bjørne Østrem Ukastein og Birger Kåsrud Jåsund.
7: Vi skal til Gardermoen, der er svenske kongelege nå kommet på plass, reporter Eva-Marie Nøsen.
9: Ja, det stemmer. Vi så cirka klokka 7:45 at den svenske kongefamilien kom kjørende i en buss like bak oss her. Vi rakk akkurat å se inn frontruta før de kjørte videre tett etterfulgt av politi, og da så vi at kronprinsesse Victoria satt like bak bussjåføren inne i en buss altså. Og vi er jo vant til å se dem kongelige i lave svarte biler, men herfra er det altså busser som gjelder. De er ikke nok tett etterfulgt av politi, og skal jo nå da kjøre i kortesje inn til sentrum.
7: Og det er ikke bare i kortesjene, det er tett mellom politifolket, og på Gardermoen er det stort politioppbud.
9: Ja, det mye politi her. Vi har sett mer og mer politi utover morgenkvisten I dag. Vi har også sett på flightradar at et finsk fly på vei inn, som kan tyde på at det finske presidentparet på vei. Det stadig mer aktivitet bak oss her, som også kan tyde på at ting skjer.
7: Hvem andre har kommet så langt I dag? Det jo ventet folk fra store deler av verden.
9: Ja, altså det har jo allerede kommet en del. I går kom det spanske kongeparet, eller spanske kongefamilien, også Vladimir Zelensky kom I går. I dag så har vi så langt bare sett den svenske kongefamilien, men det jo også stor spenning til at prinsesse Anne fra det britiske kongehuset kommer, også prins William, men dem har vi altså så langt ikke sett.
7: Og denne trafikken får jo følge for vanlige reisende. Hvordan flytrafikken ellers på Gardermoen I dag?
9: Ja, så flytrafikken skal gå som, eller Gardermoen åpen som normalt for reisende, men det 40 avganger som innstilt, både nå på morgenen og også I ettermiddag. Da det hovedsakelig fly til Trondheim og Stavanger og Oslo da, som innstilt. Og det jo da også på grunn av den trafikken av prominente gjester som kommer til Kong Haralds gravferd.
7: Takk skal du ha, reporter Eva-Marie Larsen Nøsen.
8: Vi kan ta turen videre til Sykkylven, skal vi det, Bjørne?
7: Rett og slett, fordi møbelbedrifter Ekornes I Sykkylven, der preger gravferda I dag dagen også. Hva skjer jo deg, reporter Synnøve Hole?
10: Flagget står på halv stang utenfor Ekornes I Sykkylven her på Sunnmøre. Inne I produksjonssalen syavdelingen så det som dere hører full aktivitet. Her folk ved sving siden klokka 6 I dag tidlig. De leverer over 1100 stresslesser også I dag. Men det selvsagt en spesiell dag. Og jeg sitter ved siden, står ved siden av Elisabeth Søvik Nedreberg som sydame. Og du ikke betutt da, men du litt preget av dagen I dag. Si litt om det.
11: Ja, jeg føler det historisk. Jeg føler det en dag som jeg vil huske. Og derfor så tok jeg meg fri, eller skal ta meg fri og hjem igjen og se begravelsen hjemme.
10: Ja, så du skal be på arbeid noen timer, ja. Og så hjem igjen.
11: Ja.
10: Ja, og hva du tenker om kong Harald?
11: Jeg vet ikke, jeg visste faktisk ikke jeg var så glad I kongen før han død. Skulle jeg si, hadde noen sagt at jeg skulle grine for kongen død før han død, så hadde jeg trutt det, men det gjorde jeg faktisk da. Så det var, ja, nei, utrolig fin konge også jeg hatt.
10: Hva var de beste egenskapene?
11: At han var så inkluderende. Han favnet alle.
10: Janne Strømmen, du markedsdirektør her på Ekornes, og dere har jo over 800 tilsatte fra over 40 nasjoner her. Det alle som markerer denne gravferdsdagen her?
12: Ja, vi velger å markere den her på Ekornes. Vi skal ha ett minutt stillhet klokka ett, så det har vi oppfordret hele organisasjonen vår globalt til å gjøre. Vi nesten 3000 ansatte. Det litt mer spesielt her I Norge, så klart. Kongen sto oss nær. I tillegg så viser vi fra NRK på storskjerm I fellesområdet vår hele dag, så alle kan ta pausen sin der. Og så det noen som har valgt å ta fri. Gå hjem tidlig eller ta en fridag.
10: Ja, det mange som har spurt om dere skal... Nå gjenger vi gjennom hele syavdelingen her, fordi vi på vei bort til en annen arbeider som vi også vil snakke med. Du må si litt om det mange som har tatt fri da.
12: Det ikke mange som har tatt fri, men vi har jo sagt ja til deg som har spurt. Og så vil vel mange se repriser og...
10: Ja. Så det veldig mange på avdelingene her som sitter med radio på øyre og hører på sendingene og får med seg begravelsen. Nå har vi kommet straks bort med Ahmed Arabi. Han bort I Norge I flere år. Han husker godt at kongen var her I Sykkylven for 4 år siden. Og Ahmed, her sitter du og syr. Hvordan skal du markere kongens død I dag? Hvordan vil du markere kongens død I dag?
13: Ja, det var for meg det var en spesielt og følelsesladet nyhet. Det handler ikke bare om en person av kongefamilien. Jeg føler meg en del av den samfunnet, norske samfunnet. Og det viktig å dele den sorgen og situasjonen med norske samfunn.
10: Ja, altså her på Ekornes er det altså mange arbeidere som sitter nå med øreproppene på syr og stanser ut og høyre sendinger på ørene skal markere i pausen og flagge det på halsdag.
7: Takk skal du ha, Synnøve Hole i Sykkylven.
8: Det er ikke bare møbelmakere som er på jobb i dag. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i Kong Haralds gravferd i dag, og det gjør dagens seremoni til en av de største og mest omfattende militære markeringene i moderne norsk historie. Og med oss i studio har vi oberstløytnant Johannes Kripsgaard. God morgen.
14: God morgen, god morgen.
8: Hvilke oppgaver er ekstra spesielle for forsvaret i dag?
14: Nei, det er jo, du kan si, alle de tingene som forsvaret gjør i dag, det har forsvaret gjort tidligere og gjør innimellom, men den sammensatte pakken av alt som skal skje, det er jo veldig unikt, og omfanget og kompleksiteten som ligger i det.
8: Mm. Og hvor godt forberedt er dere?
14: Jeg vil si at forsvaret godt forberedt på det her. Det er jo et planverk som ligger til grunn, som har vært utviklet over mange år, og som har vært revidert. Man har vært frem på når det var bortgang av monarken i Storbritannia, så har man jo vært der og lært av de erfaringene. Og så ikke minst så er det jo den sørgeperioden vi har hatt. Den har jo selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har jo også en praktisk funksjon. Og den har jo også sørget for at man vet hvor mye tid man har hatt tilgjengelig for å gjøre de siste faktiske forberedelsene og sånn sett fått personellet sitt opp og gå, klar til å delta i det her store nasjonale øyeblikket.
8: Vi skal jo gjennom en rekke gammeldagse tradisjoner og ritualer i løpet av dagen, og hvordan passer de ritualene og tradisjonene inn i et tippet opp moderne forsvar?
14: Ja, jeg tror det som er poenget for forsvaret sin del er jo at vi vet at et ankerfeste i fortiden, det er også nyttig inn i fremtiden. Vi bruker jo tradisjoner og ritualer aktivt i forsvaret for å skape en forpliktelse hos oss som er da i den nåværende generasjonen til å kunne da prestere og være på slagfeltet og kunne tørre å være der og gjøre vår tjeneste på vegne av landet. Og da er det klart at det å ha forpliktelsen til dem som står bak oss er et viktig element i det. Fordi i kampkraft så har du to hovedkomponenter. En er jo evnen. Det er jo snakk om å ha teknologi, stridsvogn, fly, radiosamband og kompetanse i form av utdanning og trening. Men den andre hovedkomponenten, det er jo kampviljen. Uten kampvilje så har du ingen kampkraft. Og der er tradisjonene spiller en viktig rolle der. Også det her med altså, kongens funksjon som person, altså den kan si, legemliggjorte kongsmakta, som en viktig inspirasjonskilde.
8: Men det er jo mange av disse her som er liksom vanskeligere å forstå opphavet og nytten ved. Denne pipingen til marinen for eksempel.
14: Ja, og der er det jo når da kista fraktes inn i slottskirka, helt mot slutten av det som skjer i dag, så piper de fallrep. Og det her er jo en tradisjon fra fartøy, hvor man gir honnør til høytstående offiserer og kongelige når de stiger ombord og stiger fra bordet. Og det her markerer jo da at majesteten stiger fra bordet for siste gang og ikke skal være på havet mer. Og de elementene her er jo, det er et gammelt ritual, og også den kanonskytinga som vi har er også et gammelt ritual. Og marinen og hæren har jo vært veldig tungt representert med sånne signaturelement, så en ny ting som vi ser i år er jo det her Missing Man, som er også luftforsvaret sin signaturheder, hvor de aller mest moderne jagerflyene i verden kommer over Oslo, og det ene flyet det trekker i stikka og flyr mot oven, mens de andre fortsetter, som en veldig sånn kraftig symbol da, på at en har gått bort, og de andre må fortsette.
8: Ja, og det har vi ikke vært vant til tidligere, så det er jo noe nytt å få med seg, får vi se hvordan det funker. Johannes Kripsgaard, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen, oberstløytnant i Hæren.
14: Takk.
7: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 14 minutter over 8.
8: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes ytterligere opp, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper til USA.
7: En person omkommet I en brand I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Pårørende varslet, stadfestet politiet.
8: Det mye som skjer I Oslo I dag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Og klokken 13 så blir det ett minuts stillhet I hele landet.
7: Det nyhetsmorgen du hører på nå, men NRK har ekstra sending både på radio og TV I samband med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Og til denne gravferden som da begynner klokka 13, har det allerede kommet en del utenlandske gjester. Tidligere USA-korrespondent Torbjørg Goss, hva vet vi om de som kommer, har kommet eller på vei?
4: Vi har en viss oversikt over antallet. Det kommer til sammen 47 kongelige utenlandske gjester I Kong Haralds gravferd. De fleste av dem har nå ankommet Oslo. Den svenske kongefamilien kom nettopp. Danskenes kongeskip kom til Oslo I går. Den spanske kongefamilien kom med buss etter han landet på Gardermoen med sitt privatfly. Og så kommer det 28 stats- og regjeringssjefer med ektefeller fra ulike land. Og så kommer det også en del utenlandske ministre og mange diplomater.
7: Av de som kommer, det noen vi bør legge spesielt merke til?
4: Ja, når det gjelder statsledere, da, så det jo president Zelensky fra Ukraina som overraskende kom til Oslo I går kveld sammen med sin kone. Han har skrevet på X I dag at han ønsket å vise Kong Harald, respekt for alt det han har gjort for landet hans. Og så det jo en rekke kongelige gjester, som kanskje prins William fra England fra Storbritannia den aller mest kjente. Princess Anne kommer også fra Storbritannia. Hun var vel kong Haakons gudmor, altså søsteren til kong Charles. Og så kommer jo da disse kongefamiliene som kanskje nærmest I slekt med den norske kongefamilien, den belgiske kongefamilien, den belgiske kongen kong Haakons tremenning. Den danske kongefamilien kommer altså med dronning Mary, kong Fredrik og kronprins Christian. Og fra den svenske kongefamilien så kommer altså både kongen og dronningen og alle de tre barna deres med ektefeller. Og I tillegg altså den spanske kongen og dronningen.
7: Det jo ikke vanlig at så mange kongelige blir samlet. Det kanskje I slike anledninger?
4: Ja, det jo ofte det. Men vi har jo sett at kong Harald og dronning Sonja mange ganger har samlet den kongelige familien sin til forskjellige feiringer her I Norge, blant annet av deres 25-årsjubileum på tronen, og også til store bursdager. Så de skal gå I prosesjonen bak båren, disse kongelige.
7: Og dette oppmøtet, hva forteller det om kong Harald sin personlige status og relasjonene han hadde ute I verden?
4: Ja, det forteller jo at blant kongelige så var han en avholdt monark som mange kjente godt. Det har også kommet veldig varme kondolanser fra mange steder, og også det at Zelensky her sier jo litt om det. Så kommer det også mange andre statssjefer fra andre land, blant annet Frankrike sender sin statsminister, Tyskland sender forbundspresident Frank-Walter Steinmeier, ikke forbundskansleren, men presidenten, som har en mer seremoniell rolle. Kanada sender sin øverste leder som på en måte representerer det britiske kongehuset I Kanada. Men så det jo da også en del land som ikke kommer på like høyt nivå som de gjorde I Kong Olavs gravferd I 1991.
7: Ja, for USA sender nå alt det vi kan kalle en vise utenriksminister. Hvorfor det?
4: Ja, det var jo slik I 1991 at USA sendte vicepresident Dan Quayle, som var vicepresidenten til George Bush senior den gangen. Men både Donald Trump og vicepresident J.D. Vance opptatt I viktige møter denne uka, så det også 25-årsjubileet for terrorangrepene mot USA på fredag. Så fra USA så kommer den som heter Alison Hooker, som viceutenriksminister for politiske saker, og det relativt lavt nivå. De har ganske mange sånne viseutenriksministre I USA, og I tillegg så kommer fra Kina ambassadøren, og ikke på et høyere nivå der, så det var det kanskje noen som hadde ventet at andre skulle komme fra disse landene.
7: En ting de viktige gjestene, men folk I andre land, hvor opptatt de av dette som skjer nå? Hvor stor medieinteresse?
4: det har vært stor interesse. Jeg var selv på både CNN og BBC den dagen kongen døde, men nå har det kommet veldig mange, det er 650 journalister som er akkreditert for å dekke gravferden i dag. Jeg har selv snakket med svenske og danske kolleger som er her. Kong Haralds gravferd sendes også direkte både på svensk og dansk TV, og jeg lurer på om det ikke sendes på flere kanaler i Danmark. Så i Tyskland så tror jeg også det er stor interesse mediemester for denne gravferden.
7: Vi skal snakke mer om den store produksjonen det er, denne gravferden. Takk skal du ha, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
8: Iran gjennomførte i natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 ballistiske missiler, og Iran hevder at de skadet viktig infrastruktur på basen. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte under dette angrepet, så vi får si oss fornøyd og glad for det. Korrespondent i Midtøsten, Aida Korami, hva var det som utløste denne siste runden av angrep mellom USA og Iran?
15: USA angrep og ødela 5 iranske oljetankskip i Omanbukten etter å ha anklaget Irans revolusjonsguide for å ha prøvd å ramme et amerikansk krigsskip 2 ganger i løpet av 2 ganger. Iran anser nok dette som en direkte eskalering fordi at dette rammer deres viktigste inntektskilde som er oljen. Iran svarte natt til i dag med å angripe den amerikanske basen i Jordan, Al-Astrak-basen. Og USA og Iran er nå i en spiral av angrep.
8: Hvor hardt ble egentlig Jordan rammet av de iranske angrepene?
15: Altså, Jordan har blitt jevnlig rammet i denne krigen etter at USA og Israel startet krigen mot Iran i februar. Så har Iran angrepet amerikanske baser i Jordan rundt 5-6 ganger. Ifølge det jordanske luftforsvaret så skjøt de ned 18 av 20 missiler. 2 av dem skal ha landet i ubebodde områder ifølge Al Jazeera. Iran sier selv at de har rammet hangarer for amerikanske jagerfly, men dette er ikke bekreftet eller avkreftet av Jordan foreløpig.
8: Men er det noen vei ut av denne eskaleringen, Aida? Det ser jo ut som alt peker mot enda en opptrapping.
15: Det er lite optimisme ifølge flere analytikere, og det er fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det er en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten, som har mer makt, det er hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet. Så USA på sin side er erklært en økonomisk krig mot Iran. Donald Trump har sagt at diplomatiet ikke nytter, så vi kommer nok mest sannsynlig til å se en opptrapping og en eskalering frem mot mellomvalget i USA, som er i november.
8: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk skal du ha.
7: Her i Norge er hovedstaden nå stengt for trafikk, og på Paradegata Karl Johan er nå flagget heiste på halv stang i påvente av gravferda til kong Harald. Det er ventet tusenvis av mennesker på plass i løpet av dagen. Noen har allerede funnet vegen ned der. Du er reporter Munever Gildis.
16: Det stemmer. Oslo har begynt å våkne. Det er flere folk her enn da vi kom for cirka en time siden. Og det mange møter på Karl Johan nå, det er disse sperringene. Og de fleste må ta seg en tur bort til politiet og sperringene for å få informasjon, fordi at mange har ikke fått med seg at deler av sentrum er sperret. Men for de som er hjemme og skal ned til byen, så kan vi jo si at kommunen har en god oversikt og kart på sine hjemmesider, hvor de kan sjekke om hvor det er mulig å ferdes her i Oslo. Altså, det er stort sett folk som skal et sted her på Karl Johan. Det er en hovedfartsåre i byen, men så er det de som også skal være med på gravferden, som nå har begynt å komme. Jeg har fått med meg 2 unge jenter jenter som har reist ganske langt for å komme hit I dag. Sofie, hvor kommer dere fra?
17: Vi fra Vennesla.
16: Og når kom dere hit til Oslo?
17: Vi kom til Oslo S med tog cirka 7:30 på morgenen I dag. Ja.
16: Og Sunniva, du fortalte meg at dere her på en dagstur.
18: Ja, vi fikk fri fra, eller vi har fri fra skolen I dag, så da tenkte vi å ta turen ned til Oslo.
16: Hvordan tror du det blir I dag?
18: Jeg tror det blir noe man kommer til å huske veldig lenge. Det blir nok veldig spesielt. Ja, det blir spesielt.
16: Og så har dere med blomster.
17: Ja, vi tok med blomster helt fra Vennesla, og tenkte å se om det en gang å legge de opp foran slottet.
16: Hvordan synes du det virker? Hvordan det å være her akkurat nå? Hvordan det rundt deg, hvis du skal beskrive det litt for oss?
17: Det veldig spesielt. Det jo masse politi og vakte og sperringer, og det flere plasser det ikke lov å gå, og ja, det veldig spesielt å være her I dag.
16: Og hvordan føles det?
18: Nei, det føles jo litt rart. Det jo Karl Johan, det jo ikke som man pleier å være. Det mye sikkerhetsvakter og politi. Men det føles trygt å være her da.
17: Ja.
18: Ja.
16: Men dere her på en dagstur. Det ganske spesielt. Hvordan bestemte dere for det?
17: Nei, vi så for en liten stund siden at vi hadde fri fra skolen denne dagen, og at begravelsen skulle være I dag, så da tenkte vi at vi kunne ta turen inn for å få være med på den opplevelsen, for det ganske spesielt det som skal skje.
16: Tusen takk skal dere ha. Dere skal ta toget tilbake til Vennesla senere I dag. Vi står også utenfor Grand Hotel, og der det ventet en del celebre gjester som skal komme etter hvert. Vi venter akkurat nå på at den svenske kongefamilien, som jo har landet I Norge, skal etter hvert komme hit med buss.
7: Takk skal du ha, reporter Minever Gildis.
8: I flere av NRKs radiokanaler kan du følge forberedelsene til gravferden, hele seremonien og det som skjer etterpå, og disse sendingene begynner klokken 9 rett etter nyhetsmorgen, og så skal hele seremonien selvsagt gå på TV, ikke bare I Norge, men I mange forskjellige land, og bildene fra gravferden til Kong Harald anslått at vil nå rundt 130 millioner mennesker. Og dette det en som ansvarlig for her I NRK, han heter Aksel Helgeheim, som prosjektleder for hele prosjektet. Aksel, god morgen.
19: God morgen.
8: Begynner du å bli spent nå, eller?
19: Jeg spent, og men det en høytidlig dag, ja. En dag som historisk, og vi kommer til å produsere bilder og lyd som skal stå seg I generasjoner.
8: Hva det folk får se I dag?
19: Vi får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Der vil det være en vakker seremoni inne I domkirken. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. En såkalt missing man overflyging, der det ene flyet vil stige raskt over spiret I domkirka I retning slottet. Så vil prosesjonen fortsette ned kirkegata, oppover mot Akershus slott. Sakte men sikkert, så vil det da bli en privat seremoni inne I slottskirka på Akershus.
8: Den får vi med andre ord ikke se.
19: Den får ikke vi se. Nei. Så da produserer vi bilder av og lyd av en stivpynta by på den høytidlige dagen, og så når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
8: Hvor mange kameraer har du rundt omkring?
19: Vi har 90 kameraposisjoner I prosjektet, og så bruker vi cirka 60 av de I dag.
8: Mm, og alle kameraene bemannet?
19: Bortimot. Ja. Det noen som fjernstyrte, og noen som står faste.
8: Mm. Og så har vi jo hørt at det mange fra både forsvar og politi, blant annet, som på jobb I sentrum. NRK har en stor gjeng nede I sentrum. Hva blir den største utfordringen?
19: Utfordringen blir å få det verdig samtidig nært. Fordi det en balanse i en graf her, hvor tett du skal gå på den nærmeste familie, og det er... Men vi må gå nært nok til at vi får ta del i sorga, sånn at du som sjåer og lytter kan ta del i det, og at det ikke blir bare en opplevelse

0: på i NRK P2 og NRK 1. Klokka om få sekund 8:30.
1: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes ytterligere opp, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper inn til USA.
0: Iran gjennomførte i natt et stort åtak mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 av 20 ballistiske missil. Iran hevder de skader viktig infrastruktur på basen.
1: Og mye skjer i Oslo i dag, som du har forstått, i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokken 12 så starter altså prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet, og klokken 13 så blir det ett minuts stillhet, og det over hele landet.
0: Og nyhetsmorgen i dag ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. I natt ble det sett inn ekstra feiebiler i Oslo før kong Haralds gravferd. Feiebilsjåførene Andreas Gulli og Anders Valdal har sett før at gatene langs ruta kongen skal føres i prosesjon er klare. Stas og en viktig jobb, sier de om oppdraget.
2: Det jo litt mer spesielt det som skjer i morgen enn når det de vanlige feiene som går hver natt. Det jo klart, jeg kjenner litt på det.
3: Feiebilsjåførene Andreas Gulli og Anders Valdal gjør Oslos gater klare til kong Haralds gravferd. Langs denne ruta skal kongen føres senere i dag, og derfor ble det satt inn ekstra mannskap gjennom natten.
2: Ja, vi kjører jo ekstra, så nå det jo totalt 4 feiebiler i sentrum. Men vi to kjører jo kun der det skjer i morgen, det som på planen.
3: I natt er gatene uvanlig stille. Store deler av sentrum stengt for biler og kollektivtransport i forbindelse med gravferden. Mindre trafikk gjør arbeidet enklere for feiebilsjåførene.
2: Det ikke veldig mye folk ute og går i gatene nå, så det er jo klart at det ligger jo litt i lufta at det noe som skjer i morgen. Ja.
4: Gjør det noe annerledes nå i natt?
2: Ja, det blir jo prøve å ikke feie opp de kryssene i bakken blant annet, som sier hvor gardistene står hen. Så vil vi jo sikkert sjekke over litt ekstra når vi kjører ut, når vi ferdige på morgenskvisten.
3: Det nærmeste de kommer lignende oppdrag forberedelsene til 17. mai. Denne natten likevel unik, forteller de.
5: Ja, man må si at det er stas. Tross alt det alle kommer til å se i morgen. Så hvis vi gjør en dårlig jobb, så stiller vi Oslo et dårlig lys. Så det er en viktig jobb.
1: Og det var feiebilsjåførene Andreas Gulli og Anders Valdal du hørte der. Reportere, det var Mathea Laugen og Katrine Engebretsen.
0: Inn i studio nå har vi fått journalist og forfatter Harald Stanghelle og politisk kommentator her i NRK Håvard Nyhus. God morgen til deg, Kan.
6: God morgen.
7: God morgen.
0: Du, Harald Stanghelle, du her for å snakke om kongen, men du skal også altså i gravferd og gjest der. Hvordan blir denne dagen for deg?
6: Jeg tror at den for meg, som for svært mange nordmenn, er en form for merkedag med sørgerne rundt. Det er en avskil, men som mange har opplevd i sine egne liv, så er også en avskil et grunnlag for å gå videre på. Dette er en nasjonaldag, det er en viktig dag. Vi har ikke så mange skifte av monarker her i det unge norske dynastiet som begynte i 1905, og dette vært helt spesielt. Det er en forslitt frase etter hvert, men den må brukes.
0: Det er også en spesiell dag for denne familien det gjelder, som skal da ta avskyld med en ekte mann, en far, en bestefar, en svigerfar. Hvordan blir denne dagen for deg, tror du?
6: Ja, det er jo så mange lag i dette, fordi at det er jo en nasjon som tikk avskyld med en konge. Det er en familie som tikk avskyld med en nær far og ekte mann og bestefar. Og det gjenspeiler seg også i domkyrkja, der du ser at mye av det norske mangfoldet representert, og så ser du de utlandske statsoverhoder og politiske representanter, og så først og sist familien.
0: Mm. Håvard Nyhus, får de i gravferda sørga som en familie, eller

0: Er det noe de må gjøre andre arenaer?
1: Som Stangel inne på, så jo dette en dag med mange lag. Det et folk som skal ta avsked med kongen sin, og så det en familie som skal gjøre det, som skal ta farvel med sin far og sin bestefar og sin ektemann. Nå ser vi at domkirken vil jo ta hånd om dette mer offisiøse laget her, som gjelder oss alle, men så får de i tillegg en mer privat seremoni. På Akershus, kirke på Slottskirka på Akershus, så det vil jo kanskje svare på deres behov for å ta en litt mer nær og intim avsked med, som jeg sier, sin far, bestefar og ektemann, og det bra.
0: Så har vi sett at det stort oppmøte, og blir stort oppmøte fra andre kongehus til denne grafjæren. Hva sier det om kong Harald?
2: Det sier mye om hvor tette band det mellom de relativt få gjenværende kongehuser som du har i verden, og det norske kongehuset. Og vi ser jo uniformene, og vi ser medaljerne, men det vi ikke ser jo at dette nære slektskapsband, og spesielt med de nordiske, men også de andre kongehusene, så har kong Harald hatt tette bånd helt siden han var en nevestor. Og det gjør noe med at dette som vi ville sagt på Vestlandet, tjukke slekter. Og det lett å overse når vi ser all prakten og uniformene, men det det også.
1: Og så det ikke alle kongehus som har et kongerik lenger, men vi ser at også noen av de kongehusene mønstrer på i dag og stiller alle sammen.
0: Og hva omsyn må en ta når en skal invitere til et slik gravferd, at det et kongehus som ikke har et kongedømme, for eksempel?
1: Det betyr at de ikke får like prominente plasser i kirka. Der gjelder det strenge protokoller for hvem som får sitte fremst. Det de kongehusene som har tettest bånd til det norske kongehuset. Det handler blant annet om slekt, og så handler det om ansiennitet. De som har sittet lengst blir også favorisert når disse plassene skal tildeles.
0: Og utover det kongelige så det stats- og regjeringssjefer som også har hatt tette bånd til Norge og kong Harald. Hvordan har han fått til det?
2: Han har vært konge lenge, og han var kronprins like lenge, og da utviklet det seg bånd til ulike land, både gjennom statsbesøk, men også ved å ta imot utenlandske gjester her i Norge. Og så jo en del av dette protokoll som ikke nødvendigvis går på personlige bånd, men som går på respekten for Norge, respekten for hva en monark betyr i Norge, og respekten for hva kong Harald som monark og menneske betyr for det norske folk, og som gjør at en da signaliserer noe ved å møte opp. Og en signaliserer også noe med hva for nivå en møter opp på, hvem som representerer de ulike landene.
1: En av gjerningene til kong Harald var jo at han fungerte som en ambassadør og en døråpner for norsk næringsliv, og i det virket så knyttet han jo kontakter, masse internasjonale kontakter, og så vet jo mange også at han levde i USA under krigen, så det finnes jo også et sterkt bånd til Amerika.
2: Han var jo den første som begynte med dette med å stille opp for norsk næringsliv. Det var relativt tidlig på 60-tallet da han stilte opp for SAS, da de åpnet ruta si mellom Oslo og New York. Kong Olav, faren, var veldig skeptisk og mente at han måtte være veldig forsiktig så han ikke knyttet seg til spesielle firma eller spesielle næringslivsinteresse, men kronprins Harald var opptaken av å spille en meningsfylt rolle, og han på en måte presset gjennom dette. Og det viste seg jo at det var en suksess, og i vår tid så jo dette blitt en av de viktigste tingene som konge og kongehus gjør utad og gjør for sitt eget land. Og
1: det vel tegn til at det en av de rollene kong Håkon den 8. trives aller best i, og som han briljerer i, kommer det tegn om.
0: Tack, jag ska ta begge to för att det kom I studio journalist och författare Harald Stanghelle och politisk kommentator I NRK Håvard Nyhus.
3: Tolkrigen mellan USA och Kanada trappas ytterligare upp och nu förbyr Donald Trump import av flera kanadiska varugrupper till USA. Det berättar USA-korrespondent Peter Svår.
4: Jo, de varene som nå har havnet på Trumps forbudsliste, de inkluderer kanadisk produsert alkohol, motorsykler, meieriprodukter inkludert, og dette markerer jo nok en eskalering av den tollkrigen da, der Kanada altså svarte med straffetoll på økte amerikanske tollsatser tidligere denne uka, og hvor det har vært ganske hard ordbruk mellom Kanadas statsminister Mark Carney og Trump. I forrige uke så døpte Trump også om Ontario-sjøen på grensen mellom de to landene til Lake America. Og for Kanada så dette kritisk blant annet for landets bilindustri. De produserer I stor grad for eksport til det amerikanske markedet. Og Trump varsler også nå utestengelse av kanadiske selskaper I amerikanske offentlige kontrakter.
3: Og I kveld norsk tid så starter også republikanernes landsmøte I Dallas, der du nå, Peter. Og det jo første gang de holder et slikt møte før et mellomvalg, så vidt jeg forstår.
4: Det det, og det allerede et ganske stort sikkerhetsoppbud her I Dallas, der Donald Trump ventet I sent på kvelden I dag I Norge, ettermiddag her vår tid. Det jo ikke et landsmøte I helt tradisjonell forstand dette. Det et initiativ fra Trump selv, og det skal for eksempel ikke vetas noen ny politikk eller stemmes over kandidater, slik man jo gjerne gjør på landsmøter. Målet rett og slett I stor grad å samle inn penger, og spesielt samle inn penger til kandidater som står utsatt til nå foran mellomvalget som om under to måneder. Republikanerne ligger jo ikke spesielt godt an med en upopulær Iran-krig og høye levekostnader som har vært vanskelig å stagge. Men Trump skal tale til forsamlingen her både I kveld onsdag og I morgen torsdag, og det skal også vicepresident J.D. Vance og sikkert flere andre fra MAGA-sfæren, så dette til å bli et stort mediesirkus her de neste dagene.
3: Og du nevnte dette med pengeinnsamling, Peter, altså vi snakket litt om det på desken her på morgenkvisten. Det ganske stive priser de opererer med.
4: Ja, altså kongressrepresentanter som ikke står utsatt til jo angivelig avkrevd $25,000 bare for å delta her, og det altså I underkant av $240,000 bare for inngangsbilletten. Og så det jo en prisliste som har vekket ganske mye oppmerksomhet på forhånd her borte, hvor et bilde med Trump for eksempel koster $88,600, og delta I en rundebordskonferanse med ham, det koster $250,000, og det også prislister for å møte vicepresident J.D. Vance og andre vipper. Og jeg kan også nevne at også vi I pressen ble jo presentert for noen ganske runde priser da vi skulle bestille akkreditering til dette arrangementet, hvor jeg tror det var det man kalte en Platinum Executive Anchor Suite, som da var et slags rom hvor man kunne gå direkte med scenen I bakgrunnen. Det ønsket man litt I overkant av 1,2 millioner norske kroner for, dersom vi skulle bukke den de neste dagene. Jeg kan berolige med at vi ikke har gjort det I NRK. Nå jo ikke dette helt uvanlig I amerikansk sammenheng. Altså, slik fungerer på mange måter politikken at pengeinnsamling har en utrolig sentral rolle, men det viser jo godt hva som hensikten med det som skal skje her I Dallas nå de neste par dagene.
3: Det var USA-korrespondent Peter Svår du hørte der.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Klokka straks, om ett minutt faktisk, 9:15.
3: Danmarks statsminister Mette Frederiksen deltar I Kong Haralds gravferd I Oslo I dag. Hun deltar som representant for den danske regjeringen, da I tillegg til et stort oppmøte fra det danske kongehuset.
0: Et russisk droneattack har råket et kryssingspunkt ved en grensepost mellom Ukraina og Moldova, ifølge ukrainske styresmakter.
3: Og Iran gjennomførte I natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase I Jordan, og det jordanske forsvaret de sier at de skjøt ned 18 av 20 ballistiske missiler. Og Iran hevder på sin side at de skadet viktig infrastruktur på basen, men mer enn disse påstandene vet vi ikke.
0: Allerede 17:30 I dag tidlig begynner Oslo å bli stengt.
3: Og nå bykjernen bare tilgjengelig gjennom egne innslippspunkter som politiet passer på, det forteller innsatsleder Tom Berger.
0: Vi kan jo ta og høre med Runar Henriksen Jørstad
5: som kommer til sentrum og følger gravferden I dag.
6: Jeg ønsker at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, klær seg etter været, og at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her I dag.
5: Hva skal de ikke ta med seg?
6: I denne så kan du ikke ta med deg sykkel, ikke ta med paraply, og hvis du har pyntet deg og har bunadskniv eller andre sånne ting som kan brukes til andre formål, så ønsker vi ikke det medbrakt inn I disse zonene I dag.
5: Hvor god tid må folk beregne?
6: Ja, det litt vanskelig å svare på. Det kommer litt an på hva folk skal, men beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
5: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
6: Vi forventer mange mennesker I dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også å defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for I byen I dag.
5: Hvordan vil man se at politiet til stede?
6: Man vil se synlig politi, uniformert politi, og så det en del tiltak som ikke synlige for publikum. Og I sum så gjør det at vi kan garantere for at dette blir avviklet på en sikker måte, men også at arrangementet vil være verdig.
5: Så ser vi ved siden av deg til høyre for deg at det satt opp en storskjerm. Det satt opp storskjermer flere steder I byen. Hvorfor det?
6: Ja, det har Oslo kommune gjort, og hensikten med det at folk som her, når de har sett prosesjonen, ikke trenger å flytte seg. Da kan man snu seg rundt, oppsøke en storskjerm, og så se resten av seremonien på skjermen, sånn at man får med seg alt uten å måtte flytte seg rundt I byen.
0: Det sa innsatsleder Tom Berger I Oslo-politiet til deg, reporter Runar Henriksen Jørstad, som nå fremleis I Oslo sentrum. Utenfor Grand Hotel har det kommet gjester der.
5: Ja, den svenske kongefamilien ble observert I buss fra Gardermoen for ikke lenge siden, og for bare noen få minutter siden så kjørte busskortesjen forbi her og mot Grand. Vi sto da foran domkirken og så de passere, og foran domkirken så begynner det nå å fylles opp med nok så mye mennesker. Folk har kommet tidlig for å få gode plasser. Vi nå tilbake I Karl Johan, og som dere ser så begynner det også å komme en del folk hit. Folk har med seg stoler og matpakke og drikke, og ønsker å få en plass der de kan følge denne gravferden I dag. Og de vi snakker med sier at de synes det viktig å komme hit I dag for å vise kong Harald den siste ære, og for å ønske den nye kongen og kongefamilien å hilse de. Det en alvorspreget stemning I byen. Det begynner nå å bli mer folk. Flaggene heist til halv stang. De siste forberedelsene gjøres, det ryddes, det vaskes, og det gås mye med bombehunder I Oslo sentrum nå, både norske og danske. Og som vi hørte Tom Berger, innsatsleder og pressetalsperson for politiet si, så blir det mye synlig politi I dag, men som man sier så de her for å trygge alle som deltar.
0: Og når alle gående må gjennom disse innslippspunkter, så blir det vel kø I Oslo, inn mot Oslo, Runar?
5: Ja, man må beregne litt god tid. Kollektivtilbudet jo litt annerledes enn vanlig. Man kan ikke komme med bil, man skal ikke sykle, og elsparkesykler fungerer ikke. Nå ser vi det kommer store politimengder gående nedover Karl Johan. De skal nok til sine poster. Det da 10 innslippspunkter ulike steder inn mot denne indre zonen. Politiet oppbemanner disse innslippspunktene hvis det blir lange køer, slik at de forhåpentligvis skal gå ganske raskt. Der blir det, får man da sjekket hva man har med I vesker, sekker og så videre, så man ikke skal ha med noen gjenstander inn som ikke lov. Bunnandskniven skal bli liggende hjemme, og det gjelder også paraplyer.
0: Takk, Runar Henriksen Jørstad fra Karl Johan.
3: Det ikke bare vi nordmenn som opptatt av denne gravferden. Oppmerksomheten strekker seg langt utover våre egne landegrenser. I Danmark skal de store TV-kanalene sende direkte fra Oslo, og danskene følger dette tronskiftet med stor interesse. Kongehuskommentator i den danske avisen Berlingske, Jakob Sten Olsen. God morgen.
7: God morgen.
3: Du beskriver dette som en stor begivenhet også i Danmark. Hvorfor egentlig danskene så interessert i det norske kongehuset?
7: Jamen det det jo selvfølgelig fordi vores lande står hinanden nær. Altså vi har jo en lang historie sammen, det fortid, vi har en nutid sammen, hvor vi også deler et stærkt værdifællesskab. Og jeg tager vel næppe fejl, hvis jeg påstår, at nordmændene er nok danskernes yndlingsudlændinge. Så på den måde er der jo allerede et nært forhold mellem vores nationer, men vores kongelige repræsenterer jo netop også de nationer. De er jo symbolerne på vores lande. Så på den måde har vi jo også lært kong Harald at kende, og så danskerne er meget optaget af det, og så må jeg jo også selvfølgelig tillægge. Interessen har jo selvfølgelig også noget at gøre med, det er måske sådan det ekstra lag, at der har været visse overskrifter om det norske kongehus det sidste, hvor man på baggrund af det, også i Danmark, jo har diskuteret grænserne for monarkiet. Så det gør jo, at vi føler os meget tætte på det norske kongehus, som sagerne står.
3: Og rent sånn praktisk, Sten Olsen, hvordan dekkes denne gravferden i Danmark?
7: Ja, men interessen afspejler sig jo netop i, at begge landsdækkende tv-kanaler har konkurrerende transmissioner, hvor man altså dækker begravelsen minutiøst og har rapporter på stedet og paneler, der sidder og dokumenterer, ligesom I også, og diskuterer, sådan som I jo også vil have det på NRK. Og de danske aviser har også helt dagene op til været meget optaget af begravelsen og kommer til at live-logge fra begivenheden. Så det er næsten lige så stort, som hvis det havde været en kongelig begravelse hos os selv.
3: En ny meningsmåling her i Norge viser at mange nordmenn ønsker å beholde monarkiet. Danskene like monarkiske?
7: Ja, det må man sige. Og det handler jo selvfølgelig om, at dronning Margrethe med sine 52 år på tronen satte penge i banken, om man så må sige. Altså hun var en populær dronning, som forvandlede monarkiet til at være en meget populær institution. Det var den ikke nødvendigvis, da hun kom til i 1972, men det var den, da hun forlod den. Og den popularitet er det lykkedes det nye kongepar, som er på deres måde, at bibeholde. Danskerne kan rigtig godt lide den mere jordnære fasong, som dronning Mary og kong Frederik repræsenterer. Så monarkiet bliver bakket op af cirka 2/3 af danskerne, som synes, at det er en styreform, som passer til os. Man kan jo sige, at det er en udemokratisk måde og lidt underligt i en moderne demokrati, at nogen skal være født til det. Men jeg tror, rigtig mange danskere godt kan se en mening med det, fordi det netop, de kongelige ved at stå over politikken, kan blive et samlingspunkt for os i en tid, hvor vi er polariseret i højere grad, og hvor vi måske også føler, at verden rundt omkring os ser en lille bit smule mere faretroende ud. Og så har vi et kongehus, og det kan man forstå, det er jo også det, kong Håkon signalerer, han vil. Vi har også et kongehus, som forstår at modernisere sig med tiden, og det skal et kongehus kunne for at blive relevant.
3: Kongehuskommentator i den danske avisen Berlingske, Jakob Sten Olsen. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
0: I gravferden til kong Harald kommer kong Harald sin familie, nære venner, hele det offisielle Norge og gjester fra inn- og utland som vi har snakket om her i Nyhetsmorgen, men også til stades gjester og religiøse toppleiere av ulike trus- og livssynssamfunn. Birte Nordahl, du generalsekretær og for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og teolog. God morgen.
8: God morgen.
0: Hva har kong Harald hatt å si for mangfoldet av livssyn i Norge?
8: Jeg vil si han har hatt veldig stor betydning for at mangfoldet skal kjenne seg trygg. Og han var som første monark i Europa, en som inviterte til et stort gjestebud på slottet med religiøse toppledere, med hele tros- og livssynsbredden representert allerede i 2015. Og på den måten både lot seg og sitt hus bli kjent med dette mangfoldet på en god måte, men også la de ulike representantene bli godt kjent med han. Og dette var jo ikke lenge etter statskirkeskillet, og heller ikke lenge før denne berømte talen året etter i 2016, hvor, som sitert så mange ganger nå i denne sørgeperioden, hvor han sier at nordmenn, de tror på Gud, alle altet og intet. Og jeg tenker at det sa han med veldig stor troverdighet og stor integritet, nettopp fordi han hadde brukt mye tid på å bli kjent.
0: Og den betydningen for livssynsmangfoldet i Norge, vil det bli reflektert i gravferdsseremonien?
8: Ja, det vil det. Det vil bli reflektert i hvert fall på to forskjellige måter. De religiøse lederne og tros- og livssynstopplederne i Norge er invitert gjennom dette som heter STLs lederforum.
0: Og hvem er de, disse lederne?
8: Det er den overrabbineren for Norge, en av de øverste imamene for Norge, topplederne for Norges kristne råd, buddhistiske munker og andre. Hele bredden av tros- og livssynsmangfoldet vil være til stede i benkene, er blitt invitert og fått den ære av å delta der sammen. Så det er det ene uttrykket. Og vi har på en måte samarbeid i Norge også på tvers mellom tro og livssyn, som er veldig unikt internasjonalt. Så det er ikke overraskende kanskje at denne invitasjonen har kommet, men det er likevel en stor ære og et uttrykk også for kongens respekt for det store mangfoldet vi har i Norge. Og så vil det i tillegg være, slik Slottet informerte på søndag, en lystenningsdel hvor det også vil være representasjon fra andre tro og livssyn enn de som tilhører den norske kirke.
0: Ja, hva symboliserer en slik lystenning?
8: Ja, det kommer på en måte som et uttrykk for takk, en dyp takknemlighet på tvers, tenker jeg, gjennom hele bredden av folket for denne kongen som er var så høyt elsket, og har betydd så mye gjennom hele sin gjerning for absolutt hele folket. Inkludert alle de minoritetsgruppene som vanligvis ikke kjenner seg kanskje så norske.
0: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Birte Nordahl, generalsekretær i Samarbeidsrådet for Trus- og Livssynssamfunn.
3: Biblioteker, bytorg, kinosaler og kirker blir tatt i bruk i dag når gravferden til kong Harald skal vises over hele landet.
0: Nærmere 140 kyrkjer skal vise gravferda, i tillegg til kulturhus og rådhus rundt omkring i Norge som låner ut storskjermer. Flere sykehjemmer, skoler og arbeidsplasser skal også vise overføringer. Den starter klokka 12 når kong Haralds båre blir ført i prosesjon fra slottet i Oslo til Oslo Domkirke. Og du kan se hvor det er mulig å følge gravferda på nettsidene våre nrk.no. Og i både NRK Radio og NRK TV er det ekstra sending fra klokka 9 allerede, for at du skal kunne følge det som skjer og den gravferda gjennom dagen.
3: Statsmeteorolog Siri Wiberg, det er en veldig viktig dag å melde været på. Skal vi begynne i Oslo, siden det er selve seremonien her, så tar vi hele landet, for det er mange som skal være ute og delta i gravferden på sitt vis over hele landet i dag.
9: Ja, vi begynner i Oslo. Her er det jo fint vær nå. Blir litt mer skyer utover dagen, og det er håp om at det holder seg med oppholdsvær fram til klokka 2, men det er en økende fare for byger ut på ettermiddagen og kvelden, men det ser lovende ut, så litt mer skyer utover dagen og mulighet for noen byger litt sent i ettermiddag og kveld. Men det er noen byger mange steder i Sør-Norge nå, spesielt kanskje i Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men det blir gradvis lett også her utover ettermiddagen, lengre periode med sol, også i Rogaland blir det lengre periode med sol utover dagen. De som får det aller beste vær i dag, det er nok Agder og Telemark med for det meste opphold, lange perioder med sol. Vinden kommer fra nordvest i Sør-Norge, øker litt på utover dagen med stiv kuling på kysten av Sør-Vestlandet. Og i Nord-Norge, her det kanskje kysten av Finnmark som får det dårligste været, for det meste skyet og regnbyger, men det vil også gå noen spredte byger både i Troms og Nordland, men her det litt større håp om å få se sola i dag. Også på Vidda og i Øst-Finnmark det en god del sol i dag.
3: Ganske høye temperaturer.
9: Ja, det egentlig det, og vi får litt sommerfølelse Østafjells, hvor vi har temperaturer opp i 20 grader.
3: Mm. Og Svalbard da, til slutt?
9: Svalbard blir skyet eller delvis skyet, og det kan komme litt spredt regn.
3: Siri Wiberg, takk skal du ha. Og da, Bjørne Østrem Jukasen, da runder vi av nyhetsmålen for i dag.
0: Vi gjør det, men det blir altså ekstra sendinger i NRK TV og NRK Radio nå for Kong Haralds gravfer, som byrer også domkyrkje klokka 13 med sending nå allerede fra klokka 9. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent var Aksel Segeilke, og i studio Birger Kolsrud Jorsund og Bjørn Østrem Jukastein.
3: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. En eldre kvinne omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Brannen nå under kontroll, men fire boenheter ødelagt og mange måtte evakueres, det sier innsatsleder i politiet, Laurits Pedersen Sten.
10: En natt så mottok nødetaten melding om brann i en rekkehusbolig. Det var full overtenning i boligen da nødetaten kom fram. Kan bekrefte at en person hentet ut fra boligen, og vedkommende bekreftet omkommet. Det en kvinne i 70-årene. Pårørende av henne varslet. Det har ikke vært akutt fare for spredning til andre boliger, men politiet og brannvesenet har evakuert 24 personer.
3: Mange tror det fremover kommer til å bli en opptrapping i krigføringen mellom Iran og USA. I natt gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan, der de hevder de ødela viktig infrastruktur på basen.
11: Det lite optimisme ifølge flere analytikere, og det fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten som har mer makt, det hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet.
3: Av vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i en uke for å få alt til å klaffe.
12: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille. Og ikke snuble i brosteinene, og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det, men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
3: Som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Og klokka 13 så blir det ett minuts stillhet i hele landet. NRK har nå ekstra sending på radio og TV i forbindelse med gravferden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen på denne helt spesielle dagen. Et helt folk skal følge kong Harald til graven.
1: Folk over hele landet samler seg, og i hovedstaden så er sentrum sperret av og sikkerheten på topp. Det er ventet at tusenvis av mennesker vil samle seg langs ruta for prosesjonen.
0: Landet kommer til å stoppe opp til ett minuts stillhet. Vi tar deg med gjennom det hele.
1: Fra portene på slottet åpner seg til seremonien i Oslo Domkirke.
0: Og etterpå til Akershus festning når saluttene går av og flaggene går til topps over hele landet. Ja, helt til kongefamilien vil hilse oss fra slottsbalkongen.
1: Du hører oss her i NRK Radio gjennom hele dagen, der vi tar deg med bak kulissene.
0: Og vi som følger deg er Gry Veiby og Ugo Fermariello.
2: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
3: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
4: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England.
5: Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
6: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
0: Noen bilder av kong Harald, og så prins Harald og hans lange liv.
1: Store deler av Oslo sentrum er sperret av i dag før gravferden i det politiet omtaler som en historisk sikkerhetsoperasjon. Det er satt opp flere kilometer med gjerder, og alle som vil inn må gå til fots gjennom egne visitasjonspunkter. Og reporter Munever Gillis, du står utenfor Grand Hotel. Hvordan er det der nå?
7: Her er det faktisk ganske mye som skjer akkurat nå. Nå er det de siste sperringene som blir plassert her. Dere kan kanskje høre at det er folk som jobber her for å få gjort det som trengs til akkurat siste eliten. Det er en litt spesiell følelse og en veldig spesiell dag å stå her. Det er en Oslo som akkurat har våknet til livet, og det er folk som passerer Karl Johans gate, hvor de møter veldig mye politi, ganske mange mennesker allerede, som nå har tatt plass bak sperringene for å få med seg det som skjer før Karl Johans gate fylles opp. Det er flere sjekkpunkter for å komme seg til Karl Johans gate, og det er politi som står og visiterer vesker og bagger for de som skal inn til sentrum. Det er også mange som blir litt overrasket når de kommer hit og møter så mye politi, så mange sperringer, og ikke vet helt hvor de skal ta seg igjen. Men for de som er hjemme, så kan vi jo si at hvis man skal ned til sentrum, så har kommunen gode kart og detaljerte kart på deres hjemmesider. Det er også folk som allerede har kommet hit for å få med seg gravferden. Jeg har fått med meg en familie som har kommet langveis fra. Det er Oline på 9 år og Magnus på 12 år som skal være med på gravferden. Hvor er det dere kommer fra, Oline?
8: Jeg kommer fra Sande i Sunnfjord kommune.
7: Og hvorfor er du her i dag?
8: Fordi jeg ser på, eller være i begravelsen til kongen.
7: Men hvordan tror du det blir i dag?
8: Litt trist, liksom.
7: Men hvordan er det å være her akkurat nå?
8: Det er spesielt.
7: Det er det. Og storebror Magnus, hvordan synes du det er å være her i dag?
9: Spesielt, og ja, spesielt.
7: Men dere kom i går for å være med på gravferden. Hvorfor det?
9: Jeg vet ikke.
7: Var det kanskje mamma og pappa som ville at dere skulle komme hit?
9: Ja.
7: Og nå står du her?
9: Ja.
7: Hva tenker du om det å være her?
9: Det er rart og spesielt.
7: Ja. Rart og spesielt, sier Magnus på 12 år, om det å stå på Karl Johan og være vitne til det som skjer rundt ham.
0: 12 dager gått. Norge ble annerledes. Kong Harald døde, og Norge fikk en ny konge, og i noen dager ble alt litt annerledes, litt stillere. De så blomster og tente lys og lyttet til folks møter med kongen, kong Harald, deres konge. Og slik kom beskjeden i radio til oss litt over 8:30 den fredagsmorgen.
10: Hans Majestet kong Harald den femte er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
11: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
12: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet.
11: Der sommeren var preget av eufori i rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
13: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
11: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned barn i de samme landslagsdraktene som de hadde på seg i sommer.
14: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
15: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
16: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
11: De voksne ville også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg i kirker over hele landet. Men også i moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
17: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
11: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge med masse selvironi.
18: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut.
4: Du er varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
11: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han i et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
19: 1, 2, 3, 4.
11: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
20: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
11: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
21: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
11: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå er øvingen over. Sperringene er satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen.
1: Dette en dag som har vært planlagt i minste detalj. Oslo finpusset, og litt på tuppa kanskje. Kristi Marie Skrede, vår reporter som har fulgt kongehuset i mange år her i NRK. Først klokken 13 begynner selve gravferdsseremonien i domkirken, men hva skjer i alle timene før det?
2: Ja, Oslo vil jo bli fylt av forsvarets paradegreiene ved korps. Det blir musikk i gatene i tidtida, så det blir synlig at dette er en spesiell dag allereie lenge før det seremonielle begynner. Inne på slottet så skal den næraste familie samle seg til ei andakt i slottskapellet, ei privat stund ved båra, før alt det offisielle å starte. For det er mye offisielt for deg i dag.
1: Det er mye offisielt. De er kongelige, de er også gjestene, men det er jo mange som er familiemedlemmer fra den danske kongefamilien, fra den engelske kongefamilien. Blir det rom for dem for å sørge? Alle vet hvilken viktig dag en gravferdsdag er.
2: Ja, det er jo derfor denne starten er viktig for deg å samles før, og så er jo de trent og vande med at de må og være offentlige når de er i sånne private situasjoner. Men dette er ikke dagen for deg, den private sorgen i stor grad. Dette er et offisielt farvel. Det er litt mindre på Akershus Slottskyrke, der er det 150 som skal være med, men det er jo ikke helt privat det heller.
1: Tor Albert Frøsland, kollega, det er mange som har lyst til å følge gravferden. Hvordan kan de gjøre det?
3: Ja, det er mange her i byen, altså i Oslo, men over det hele land er det mange som har lyst til å få med seg gravferden. Og mange stiller opp nettopp for at folk skal få den sjansen. 160 kirker over hele landet kommer til å vise gravferden på storskjerm. I tillegg så er det både kulturhus, bibliotek, frivillige sentraler og rådhus som stiller opp med storskjermer rundt om i det ganske land. Og som det er sagt, gravferden starter, eller selve seremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke, men en time før, altså på tolvslaget, så begynner sørgeprosesjonen fra slottet ned Karl Johan til kirkegaten og så bort til domkirken.
1: Og så kan jeg legge til at det er selvfølgelig fint å se det, men du kan høre det hele. Vi tar deg med her i NRK Radio hvis du ikke har mulighet til å se det, så kan du lage dine egne bilder. Kristi Marie Skrede, en sånn seremoni er jo en stor offentlig anledning. Altså det er konger, det er presidenter, det er prinser og prinsesser og folk fra representanter fra hele folket i domkirken. Hvem får holde minnetalene?
2: Det er statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani som skal holde minnetale. I tillegg til at preses i den norske kyrkja, altså leieren for biskopene, Olav Fykse Tveit, skal preike.
0: Og så vil det jo være en prosesjon som allerede nevnt, og Eva Marie Bulai, du er med oss fra Oslo sentrum. Hvordan er det der du er nå?
4: Akkurat nå så står jeg og ser rett opp mot slottet, og her er det da seks store sånne fakkelbokser med kong Harald sitt monogram på, som står og brenner. Og her er politi i paradeuniform, her er forsvaret som står i små grupper og prater, de har ikke stilt seg opp langs ruta enda, de er klar her. Og så er det fortsatt ganske god plass langs sperringene, det er noen som har fått seg, sikret seg god plass og står helt langs gjæret, så er noen av dem med seg sitt underlag, det er sikkert lurt. Det er veldig rolig i sentrum, veldig uvanlig rolig her, jeg står akkurat i krysset og ser opp mot slottet, og her ligger det roser ned langs fortauskanten. Her ligger gule, røde, hvite roser som er lagt klare. Og så rundt meg her så snakkes det svensk, spansk, tysk. Altså det er presse fra hele verden som har stilt seg opp her og er klare til å dekke denne begivenheten i dag.
0: Rolig enn så lenge.
1: Hvem?
4: Veldig rolig her. Og jeg så også folk som har lagt joggeruta si forbi her, så det er mulig å komme inn i sentrum, men man blir da undersøkt eller sjekket før man kommer inn i selve kjernen i sentrum.
1: Og Eva Marie, du følger med for oss gjennom dagen. Vi har sett statsledere komme, og som sagt, det mange vanlige folk som invitert inn den begravelsen, eller gravferden som det i selve seremonien. Kristi Marie, hvem kommer? Går det an å si noe stort om det?
2: Og det er skrevet og rapportert om alle de flotte statsoverhoder og kongelige som har kommet til Oslo, men det er verdt å merke seg at det er også vanlige nordmenn som har møtt kong Harald gjennom hans gjerning og som har gjort inntrykk på han og som har fortalt sin historie. Vi har hørt Marte Eriksen som var her i dette studio i Nyhetsmorgen forrige veke. En selger av Erlik Oslo er invitert til gravferda. Mange organisasjonene som kongen har jobbet tett med, altså Naturvernforbundet, WWF, Verdens Naturfond, Norges Jeger- og Fiskeforbund, altså det er mange som er invitert, så det er ikke bare de høyt på strå som får ta farvel med kongen inne i kyrkja, det er også noen av oss vanlige folk.
1: Og kanskje et bilde på hva nettopp det norske kongehuset er. Tor Albert Frøsland, et minutt stillhet, og forsvaret er selvfølgelig med på det hele. Og øverste befalingsmann, krigsherre, var kong Harald.
3: Ja, selve seremonien i domkirken innledes med et minutts nasjonal stillhet da, mellom klokken 13 og et minutt over ett. Og like før klokken 13 så lyder det tre klokkeslag fra samtlige kirker over hele landet. Så blir det da et minutts stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag. Kollektivtrafikken stanser opp, togtrafikken stanser opp, slik at det blir en nasjonal stille minutt over hele landet. Så nevnte du dette med forsvaret. De deltar jo aktivt, som du var inne på, i og med at kongen er forsvarets øverste befalingsmann. I det prosesjonen starter fra slottet klokken 12, så avfyres det sørgesalutter fra alle salutteringsfestninger over hele landet. Sørgesalutten består av 21 skudd, og disse avfyres med 30 sekunders mellomrom. Og så blir det noe bråk over Oslo i dag, for også Luftforsvaret bidrar med en overflyvning av hele 4 F-35 kampfly, i en såkalt missing man-formasjon.
1: Er det ikke det?
3: Missing man-formasjon.
1: Missing man. Mm. Det er godt å vite at dere, Kristi Marie Skrede og Tor Albert Frøsland, er med oss gjennom dagen her i NRK Radio, hvor vi tar oss alle med på følelser og alt som skal skje.

0: Helene Bøksle og Sondre Bratland, og så det jo, nei, Sondre Bratland, Kurt Nilsen, men Sondre Bratland har skrevet teksten, og så det en gammel irsk folkemelodi.
1: Mm. Klokka ett det altså gravferd med Kong Haralds familie og nære venner, hele det offisielle Norge og gjester fra inn- og utland, men også religiøse toppledere av ulike tros- og livssynssamfunn til stede. Birte Nordahl, du teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hva slags betydning har Kong Harald hatt for mangfoldet av livssyn i Norge?
2: Han har vært en veldig betydningsfull konge for hele mangfoldsbredden og livssynsmangfoldet i særstilling. Han allerede i 2015, ikke så lenge etter statskirkeskillet, så inviterte han hele bredden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge med representanter, med ledere, med religiøse ledere til et stort gjestebud på slottet. For å bli bedre kjent, både med tradisjoner, med hva som finnes i dette mangfoldet i hans land. Mm. Og det var ganske unikt. Han var den første monarken i Europa som gjorde dette, som sagt, og er kjent for å ha vist stor interesse for å bli kjent med folket sitt, og det gjorde han da. Det var en ære å være der, det var en ære å få også bli bedre kjent med kongehuset for hele denne bredden. Og det var bare ett år før denne berømte talen i 2016, hvor han sto med stor tillit og sa Gud tror på nordmenn, tror på Gud, Allah, altet og intet. Mm.
1: Du skal jo delta i seremonien etterpå. Hvordan vil hans betydning for livssynsmangfold i Norge reflekteres i gravferdsseremonien i dag?
2: Ja, vi vil se det på to måter. Jeg tror vi vil få mange mangfoldsuttrykk, bare for å få sagt det også. Men livssynsmangfoldet i Norge vil i hvert fall vise seg på to måter. Det ene er at disse religiøse og livssynstopplederne vil være representert i benkene, er invitert, har takket ja til å komme og sitter samlet for å ta avsked med sin konge, etter at de også nå i en sørgeperiode har ledet minnemarkeringer i sine gudshus og forsamlingshus. Og så vil det være denne lystenningsdelen. Slottet gikk ut på, jeg tror det var søndag, og sa at det vil i gravferdsgudstjenesten, i gravferdsseremonien, være en lystenningsdel med representanter fra ulike tro- og livssynssamfunn. Og det tenker jeg også er en ganske stor gest. Så hvis du sammenligner det for eksempel med gravferdsseremonien da dronning Elisabeth døde i Storbritannia, så var det også religiøse ledere til stede der, men denne type deltakelse, den er ganske historisk.
1: Det å få være så aktivt deltakende. Hva betyr det da at det er så mange ulike livssyn som får lov til å være til stede og så aktivt deltakende i seremonien?
2: Jeg tror det er et uttrykk for i hvert fall to ting. Det ene er at vi har hatt denne kongen som virkelig gjorde en innsats gjennom hele sitt virke for å bli kjent med hele sitt folk, og også alle de mindre minoritetsgruppene, og anstrengte seg for at vi alle skulle være det ene folket, det norske folket. Og at livssynsmangfoldet er en naturlig del av det, men også at vi gjennom de siste 30 årene har hatt en veldig sterk tradisjon i Norge for å samarbeide på tvers av tro og livssyn. Og at den måten vi gjør det på også er veldig unikt i internasjonal sammenheng.
1: Mm. Birte Nordahl, teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Du skal få gå sånn at du rekker seremonien. Takk for at du var med.
0: Og så er det jo mange gjester som kommer. Og de kommer til å ha på seg kledelige sørgedrakter. Det er jo spenninger om hvorvidt dronning Sonja kommer til å ha dette viktorianske sørgesløret, og så kommer det til å være også noen smykker å se. Og riksregalier.
1: Det kommer til å være noen smykker. Halvard Spjøtvold Sagøy, velkommen.
3: Takk, takk.
1: Du er gemolog, det vil si at du er ekspert på smykker og edle stener, og du følger også godt med på hva slags smykker de kongelige bruker til enhver tid. Hva slags pynt kommer vi til å se i dag, hvis det lov til å kalle smykker for pynt?
3: Jeg kan jo kalle det pynt, det er jo det på en måte, men det er jo også mye symbol i det. De kongelige velger jo ofte smykker som er passende for anledningen, som har en historisk betydning, eller andre minner, eller sånn da. Så vi kommer nok til å se mye fint, men det er jo mye nedtonet også. Det vil nok være for det meste perler og brosjer. som är liksom sånn ganska traditionellt för det här då.
1: Ja, så sørgesmykker är annorlunda än festsmykker sånn sett.
3: Ja, absolut. Vi ser ingen tiara eller stora färgrika collier eller örepynt idag. Idag så är det mest som jag sa vita pärlor vill jag tippa och fina antika broscher då. Mm. Med betydning.
1: Mm. Och så kronprinsesse Ingrid Alexandra vill ju delta i en ny rolle. Betyder det också nya smycker?
3: Alltså det är ju alltid lite spännande och nu så är det sån att som oftast är sån att när vi får en enkedronning då som på något vi har fått nu med dronning Sonja så är det ju dronning Mette Marit och kanske kronprinsess Ingrid Alexandra som då tar över kanske någon av de lite större smyckena. Kanske, det gör det ofta i andra stora monarki, så gjenstår det å se lite grann hvordan de gör det. Det kan ju, de velger å gjøre en mer deling på det. For eksempel sånn som vi ser i Sverige, der har de jo en veldig tradisjon for å dele på det, og bare velge hva man egentlig synes passer til sitt antrekk. Så, men selvfølgelig noen av de største vil nok være forbeholdt som dronning Mette Marit, og så vil noe da nå gå til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Da.
1: Er det en rang i hvor mye smykke man kan bruke etter hvilken plass man har?
3: Ja, på en måte så er det jo det. Det er sånn som kronprinsesse Victoria har sagt selv en gang, at hun velger å vente med noen smykker, for dem er forbeholdt sin mor, dronning Silvia.

0: har en mer minimalistisk stil, som kanskje ikke har noen smykker I det hele tatt, sånn som dronning Rania av Jordan, ja, dronning Letizia av Spania ofte en litt mer nedtonet stil, så det blir jo spennende å se hva de velger da.
1: Og nå snakker vi om de kvinnelige medlemmene av konghuset, men mennene også pynter seg vel med smykker?
0: Ja, her vil det jo bli ordnet på en måte, så det blir jo ikke vært smykker på den samme måte, her det mye mer Sankt Olavs orden og ordensbånd og sånn. Mm.
1: Og mansjettknapper og ringer og...
0: Mansjettknapper og ringer vil de jo selvfølgelig ha, og der det jo muligheter for å være mer personlig, ja. Ikke sant? Og så har de jo ofte signetringer med våpenskjold som symboliserer sitt hus og sånn, hvis de har det.
1: Og det vel ingenting som overlatt til tilfeldighetene I dag?
0: Jeg vil ikke tro at noen ting overlatt til tilfeldighetene her. Der det nøye planlagt, vil jeg tro. Det så vi senest I går, føler jeg. Da hadde dronning Sonja en brosje på seg foran båren, og den var ikke så lett å gjenkjenne, på grunn av at hun bruker den ofte på baksiden for å feste ordensbåndet sitt under galla og sånn. Men hvis jeg klarte å spotte rett, så ser det ut som det samme som hun brukte bak båren til kong Olav I 1991.
1: Og det et øvet blikk altså, når du ser det. Og du har jo kledd deg veldig presist I dag med både perler og brosje.
0: Ja da.
1: Du skal være med oss videre når de kommer ut senere for å se litt mer hva de har på seg da. Halvor Spjøtvold Sagøy, takk for at du kom I denne omgang.
0: Takk, takk.
2: Det en helt spesiell dag også her I NRK Radio. Vi følger Kong Harald til graven. Det gjør vi gjennom hele dagen med musikk og gjester, og vi lærer om alt fra riksregalier og kongelige smykker.
1: Og vi skal følge sørgeprosesjonen, vi skal lytte sammen med deg til ett minuts stillhet, og vi skal være med på seremonien I Oslo Domkirke.
2: Ja, vi med helt til flaggene går til topps etter salutten til kongefamilien kommer til å stå på Slottsbalkongen. Det skjer rundt 16:45.
1: Her I NRK Radio også.
2: Harald Stanghelle, kommentator I Aftenposten, og med oss I disse dagene siden... den fredagen Kong Harald døde veldig mye også her I radio og TV. Du har skrevet en bok om Kong Harald som du bygger på intervjuer med ham. Når du ser deg tilbake og tenker gjennom alt gang du har møtt ham, alt du har skrevet, alt folk har fortalt deg, hva slags konge tar vi farvel med?
3: Ja, vi tar farvel med en folkekjær konge. Det har vi sett tydelig disse dagene. Vi tar farvel med en konge som nok mange nå oppdager betydde mer for de og for nasjonen enn vi kanskje har tenkt over I hverdagsstrevet. Og så tar vi farvel med en konge som ikke var en skråsikker konge, ikke en selvsikker konge, og så langt ifra en selvopptatt konge. Og jeg tror kanskje at dette beskjedne egoet I en konges opphøgde skikkelse og posisjon som har ført den eventyrlig sterke posisjonen kong Harald hadde mens han levde, og som har kommet veldig sterkt uttrykk nå I denne veka etter han døde.
2: Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hvordan har disse 12 dagene siden fredag 28. august viste oss hvordan kong Harald var som konge.
4: Ja, med et enkelt ord så kan vi vel kort sagt si at det har vist oss at vi har hatt en særdeles inkluderende konge. Kong Harald har vært en konge. Hans berømte tale ved 25-årsjubileet understreker jo det, da han beskrev hvordan nordmenn er, og at han er konge for alle, eller var da konge for alle, uansett etnisitet, religion, legning, etc., etc. Så at han har vært inkluderende for et helt folkeslag, det helt utvilsomt. Så har han også vært inkluderende overfor egen familie. Man kan jo si at norske kongehus har valgt litt utradisjonelt når det gjelder livsledsagere, og der har både kongen, altså kong Harald og dronning Sonja har vært kvikt ute med å da inkludere sine svigerbarn.
2: Kan det være, Harald Stanghelle, fordi de selv valgte et utradisjonelt ekteskap? Det var, som vi har hørt gjentatt I disse dager, veldig vanskelig. for prins Harald å få sin

0: Sånn,
1: ja. Ja da, det var et kongelig normbrudd av de helt store. Den dåvarende kronprins Harald var den første tronarving som gifta seg med en kvinne av folket, som det litt merkelig heter. Og dette ikke noe vi trenger spekulere rundt, ganske enkelt fordi at kong Harald har sagt det i klartekst, at han og kronprinsesse, eller dronning Sonja, bestemte seg for at deres barn skulle slippe å oppleve all den motstanden, all den baksnakkinga, all den mistenksomheten og nesten forfølgelsen som de måtte oppleve.
0: En ting som vi kan lure på, vi hørte her i sted hvordan han med, ganske tidlig inviterte alle ledere for trossamfunnet på slottet, hvordan han har tatt imot en fostermor, en barn som har vært utsatt for vold, altså virkelig alle. Og det er jo mange, mange audienser vi aldri får høre om. Hvor mye har en konge, kong Harald, hånden på rattet selv?
1: Han har definitivt hånda på rattet selv. Det betyr ikke at han har skrevet alle ordene, satt opp alle invitasjonslistene, men han har vært veldig klar på at jeg sier ikke mer enn jeg kan stå for selv. Og så har han jo speglet en tid i endring. På sett og vis så har han vært konge over forandringene, fordi at i løpet av disse 35 årene siden han ble konge i 1991, så har det norske samfunnet forandret seg, og det har også kong Harald gjort, samtidig som han har vært veldig klar på å knytte seg til det kong Håkon den 7. sa i 1905, da han kom til Norge. Oppgaven var å samle, ikke splitte.
0: Og noen tradisjoner er med oss som landesorg, Tor Albert. Vi er inne i en nasjonal sørgeperiode. Hva innebærer det?
2: Ja, først og fremst så var det jo Jonas Gahr Støre som annonserte den nasjonale sorgperioden som vi er i. Det vil jo da si at det som kan sies å være mest synlig for oss, det er at flagg skal på halvstang fra alle offentlige bygninger. Så tones jo mye i det offisielle Norge ned. De folkevalgte på Stortinget har jo valgt det som kalles borgfred, at ikke man driver politikk i denne sorgperioden, i alle fall ikke utad politikk. Også, som sagt, mye av det offisielle Norge er tonet ned, men så eksisterer jo det samfunnet vi lever i beste velgående, kan man si, slik at mye har også gått som normalt.
1: Og så er jo dette en avskil, men det er også et stund og en dag til å gå videre på.
0: Harald Stanghelle, Tor Albert Frøsland.
3: Da kongen gikk bort, så lagde det norske bandet HSK Kite ut en dempet versjon av kongesangen, den skal du få høre.

0: har jeg Sakai altså med deres versjon av kongesangen.
1: Over hele landet vil folk være med på Kong Haralds gravferd. For eksempel på møbelbedriften Ekornes i Sykkylven på Sunnmøre, der er det gravferden som virkelig setter tonen for dagen. Synnøve Hole, vår reporter på stedet, hva skjer rundt det?
2: Her er det ingen svarte dresser eller svarte slips i møbelproduksjonen på Ekornes, men det er som du sier, det er likevel gravferda som er saken i dag og det store samtaletema. Det er jo mye sydamer rundt meg her og symenn, og de sitter jo stort sett med øreproppe og hører på sendingen fra NRK, for gravferda til kong Harald, det berører alle.
1: Og vi er jo glad, Synnøve, for at produksjonen går og skaffer eksportinntekter til landet og den tradisjonsrike møbelindustrien på Sunnmøre.
2: Ja, og det kong Harald var her faktisk for 4 år siden og sa akkurat det, at han selvsagt har han hørt om Stressless og møblene her på Sunnmøre og produksjonen, og var glad for at folk gjør en ordentlig innsats, holder jula i gang. Men utenfor her så er jo flagget på halv stang, og en skal jo markere gravferda også på Ekornes om en liten stund. Og Ann Margrit Goksøyr, hun er en av de som sitter ved symaskinene. Hvordan markerer du, eller hva tenker du på? Egentlig det jeg vil høre, hva tenker du på her du sitter og syr i dag?
3: Nei, du tenker nå på alle som er i sorg selvfølgelig, familie og altså, det som kjentene og sånn. Og begravelsen, og hvordan den ville foregå, ja, stort sett det, ja.
2: Skal du fylle med?
3: Ja, det blir litt utenom det vanlige dag. Vi har nå ikke lov å holde på med telefonene våre i arbeidstida, men i dag, da bryter oss alle lovet og kobler oss inn på TV-en og fyller med. Smugkikker litt på telefonene og femmers begravelsen.
2: Hvorfor er det så viktig for nordmenn å få med seg dette?
3: Nei, jeg tror alle har et forhold til kongen på en eller annen måte, fordi han var så folkelig som han var. Veldig mye humor i glimt i øye, og når han kan sammenligne dronninga med et troll, så denne oljeriggen heter, så kjenner han liksom at han er på vårt nivå.
2: Ja. Du skal ta deg fri i dag. Du må fortelle veldig kort hvorfor du skal det. Du skal hjem igjen og se på grafen.
3: For jeg føler det at kongen betydde så mye for oss alle. Han inkluderte oss alle, og han var på vårt nivå. Så da føler jeg det at han bør hedre ham med å se begravelsen.
2: Ja, og her på Ekornes så skal en sende, skal det være 1 minutt stille klokka 13, så sender en gravferda på alle skjermer.
1: Synnøve Hole på Ekornes-fabrikken i Sykkylven, der stressløsene sys og settes sammen.
0: Og gravferden kan man jo også høre her på NRK Radio. Vi følger deg gjennom hele dagen. Kong Harald var ikke bare konge over det norske folk, han var også kjent som folkets konge. En mann med stor kjærlighet for både land og innbyggere, og han ønsket selv tett kontakt med folk. På alle sine turer rundt om i fylker og kommuner så sa han flere ganger at det ga ham mye å møte de som bor i det langstrakte landet vårt. Og i løpet av sine 35 år som konge så ble det både glede og sorg på disse møtene, reporter Einar Lie Slangsvold.
4: Ja, og i dag så er det kanskje mange nordmenn som tenker på akkurat sitt møte med kong Harald. Kanskje var det å gi blomster til kongen som barn, eller kanskje du var blant dem som fikk besøk av kong Harald, for eksempel etter en naturkatastrofe, sånn som nyttårsorkanen i 1992.
0: Ja, for den katastrofen blir sett på som ganske sentral i kong Haralds kongsgjerning, og det blir liksom et eksempel på at han virkelig viste seg som folkekongen.
4: Ja, for på vei inn i året 1992 så ble Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland truffet av kraftig storm, og bilder fra for eksempel Rovde i Vanylven, der taket blitt flerret av husene, det gikk rett og slett landet rundt da, og en av dem som kjente naturkreftene på kroppen, det var Eldar Lade. Da kongen kom på besøk noen dager senere, så var han kledd i støvler og boblejakke, og ville møte de som hadde mistet hus og hjem. Og NRK snakket med Eldar Lade i 2022, og minnene fra 92 satt fortsatt i.
5: Takk på vegne oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
4: Ja, det sa Eldar Lade, og det har også blitt sagt at kong Harald ble signet i Nidarosdomen, men kroninga skjedde på Rovde i Møre Romsdal etter denne nyttårsorkanen. Da.
0: Og her kom også kongen til folket, men han inviterte også folket hjem til seg selv.
4: Ja, det stemmer jo. På slottet så tok han imot hundrevis av mennesker på audiens gjennom året. Under koronapandemien så fikk han for eksempel besøk av 5 barn fra Barnas stasjon i Blåkors, og de fortalte om forventningene foran møtet.
6: Hvor spente er dere nå?
7: Det er skikkelig
8: spent. Fra en skala til 1-10. 10?
7: Ja. 20 fra 1 til 10.
8: Men hva har dere tenkt å snakke med kongen om?
7: Om korona. Om hvordan vi har det. Er det gøy med korona? Noe dårlige ting og noe bra ting.
0: Stort å møte kongen altså. Kong Harald har også ved flere anledninger gjort opp for staten Norge og staten Norge har gjort.
4: Ja, han har for eksempel beklaget for fornorskingspolitikken mot samene, og i 1992 så beklaget han til partisanene, altså ungdom i Øst-Finnmark som fikk krigsopplæring i Sovjetunionen under krigen, men som siden ble møtt med en kald skulder av mange nordmenn, til tross for innsatsen de gjorde for Norge, så er det også en del av kongegjerningen for kong Harald.
0: Takk, reporter Einar Lie Slangsvold.
1: Det går an å jasse opp Grieg, som her for eksempel, et av de lyriske stykkene hans.

0: Edvard Grieg, slik vi sjelden hører et lyrisk stykke, Dag Arnesen, Terje Gevelt og Pål Tholsen spilte. Vi flytter oss her i NRK Radio til Akershus festning. Det bare timer til kong Haralds båre skal føres dit, til det siste hvilested i det kongelige mausoleum. Og langs hele ruten står soldaten og danner espalier, et levende æresgjære. Reporter Anja Strønen, hvordan stemningen der blant soldatene nå?
1: Altså her på Akershus festning så det en helt spesiell stemning, for rundt meg så står det nesten 2000 unge menn og kvinner i uniform. De fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet. Så gjør de siste justeringene på uniformene, de retter på luene, steller seg rak i ryggen, og de skal altså stå oppstilt på rekke på begge sider av gatene langs hele prosesjonsrunden. Og det å stå i espalier, det en eldgammel militær tradisjon for å vise den øverste feltherren og monarken den siste ære. Men det jo ikke bare en seremoniell oppgave. For disse soldatene det også en enormt fysisk påkjenning. De skal stå nesten bom stille i timesvis. Og ved siden av meg nå så står to av soldatene som skal ut i gaten om kort tid. Og de fra Hæren. Nei, det de ikke. De fra Heimevernet. Nå må jeg ikke ta feil av uniformen her. Lars Viken, hva tenker du om å få være med på å vise kongen denne siste æren?
2: Vel, som tidligere gardist så det litt spesielt å være med på en slik type paradeoppsetning. Men vi har forberedt oss godt, og vi har drukket og spist og trenet og hvilt. Og nå gjelder det å bruke alle triksene vi har i ermet til å kunne gjøre et godt inntrykk.
1: Ja, for de som lytter hjemme på radioen og ikke ser hva dere gjør, hva det egentlig det vil si å stå espalier gjennom Oslos gater i dag?
2: Da går vi marsjerer ut som avdeling, og så stiller vi oss opp da med en rekke på hver side av gaten. Og så da hilser vi på de som kommer gjennom espalieren.
1: Så skal jeg ta med neste mann som jeg har med en avtale med her, også fra Heimevernet, Jørgen Badendyk. Dere skal altså stå i bomstille i timesvis. Det høres så fryktelig tungt ut for kroppen. Har dere noen triks for å greie å stå i ro så lenge?
3: Ja, altså det jo i lengden en svært ubehagelig opplevelse fysisk, som man kan forbedre ved å gjøre små bevegelser langsomt. Man ruller på skuldrene langsomt, endrer vekten fra høyre til venstre ben, krøller på tærne, den type ting.
1: Ja, for det skal helst ikke synes.
3: Nei, det skal ikke synes helst.
1: Ja. Men hva gjør du da hvis du merker at nei, nå orker jeg ikke mer?
3: Nei, altså, vi tåler det jo som best vi kan. Hvis du tenker på å ikke orke mer, som nå kommer jeg snart til å besvime, ja. Så jo målet å sette seg ned da, før man faller om.
1: Har det skjedd?
3: Det har skjedd. Det skjer jo støtt og stadig. Det sånne typer oppstillinger.
1: Du, når båren til kong Harald om noen timer passerer rett foran der dere står, hva kommer du til å fokusere på da?
3: Da kommer jeg til å fokusere på å presentere meg selv og HV-01, som jeg representerer på best mulig måte.
1: Og nå ser jeg at det stilles opp for fullt her, og vi må trekke oss unna sånn at de kan gjøre seg klar.
0: Anja Strønen sammen med gutta fra HV-01 på Akershus festning.
4: Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo i dag før gravferden. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og går ned til domkirka, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
5: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo i forhold til vanlig. Og det ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo i kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det jo kanskje det som noe av det jeg tenker mest på.

0: Inger Helene Juhl, som spiller klarinett I Herrens musikkorps I Harstad, har alt vært I Oslo I en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
1: Det jo ganske ærefullt av meg å si. Jeg har jo jobbet I forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen døde, men jeg var ikke med den gangen. Men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte med jevne mellomrom, så det å få lov å bidra inn I en så høytidelig prosesjon, det meg innrømmer ganske stort, ja.

0: lodrette linjer rundt og rundt I husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her en jobb som skal gjøres på best mulig vis.

0: Helga Thunheim møtte klarinettisten som skal gå og marsjere i halvtakt.
1: For flere tusen personer fra hele Forsvaret i Oslo i dag, samlet vil rundt 3500 personer fra Forsvaret være representert, i alt fra salutering, heisflagging, honnørvakt og vakthold. Og oberstløytnant Johannes Kibsgaard, hvor spesiell er denne dagen for Forsvaret?
2: Nei, den jo veldig spesiell da, for alle nordmenn tror jeg også forstår det. Og så er det jo, når det gjelder akkurat de tingene vi driver på med i denne sammenhengen her, så er jo enkeltelementene er jo ting vi ellers også gjør, men at det er satt sammen i et så stort format, det er jo helt unikt. Og så finnes det jo enkelte element også, da, som er liksom helt spesiell for dagen i dag, men jeg vil si at kanskje det største for Forsvaret er det at det er en operasjon som involverer egentlig hele Forsvaret. Man kunne ha løst den operasjonen her med å brukt langt færre avdelinger, og trukket ut flere folk fra dem, og sånn sett egentlig påvirket den daglige driften til Forsvaret i mindre grad, men man har egentlig med vilje da trukket folk fra hele Forsvaret for å påvirke driften rundt omkring. For det skaper jo også en følelse av deltagelse, og at alle er involvert på et eller annet vis i dagen i dag. Og det er veldig viktig, for det er jo et fellesskapsøyeblikk.
1: Og også fordi dimensjoner. Den spesielle posisjonen en konge har for Forsvaret.
2: Ja, fordi kongen er jo, han er jo altså, legemliggjøringen da, av den nasjonale beslutningsmyndigheten. Og jeg vet ikke om jeg skal tørre, men kanskje hvis jeg drister meg til å gjøre en sammenligning med kristenlære, der har man jo denne treenigheten. Og når det gjelder kongen, så kan vi jo snakke om en toenighet. Det er jo fordi at det er jo regjeringen som kan si er kongen konstitusjonelt, men så er det også da kong Håkon som menneske. Han er jo også kongen samtidig. Så både kongen og altså monarken og regjeringen er jo konge hver for seg og samtidig.
1: Og nå klokka 10, altså under et halvt minutt, så stiller paradestyrker opp Akershus festning. De står der allerede. Hvem er det? Vi ser TV-bilder her, fullt av folk fra Forsvaret. Hvem er det vi ser?
2: Ja, det er da avdelingen av personell fra hele Forsvaret, og ikke bare det. Det er jo også utenlandske representanter. Det er også da noen enheter med fra Sverige, Danmark og Storbritannia, som også gir det et internasjonalt aspekt. Og jeg vil jo si den militære profesjonen, det militære fellesskapet, har en veldig internasjonal karakter. Ellers så vil vi jo se en sånn stor flora av uniformsfarger, farger på hodeplagg og så videre. Og det er jo et uttrykk for egentlig kompetansemangfoldet som Forsvaret har og må ha. Det kanskje er aller mest synlig på de delene av paradestyrken som inneholder styrker fra Rena, hvor vi har Telemark-bataljon med støtteenheter. Der vil vi jo se at det er en mix av hodeplagg. Også noen har røde beretta, noen har blå, noen har grønne. Og det er knyttet til også spesialkompetansen deres.
0: Og nå kommer kommandantbrigader Gyda Ellefsvas Olsen. Hun er kommandant på Akershus festning bort og holder en appell til soldatene. Den skal vi høre.
3: Avlever!
0: Nå.
2: Ja, altså nå har jo da styrkene samlet seg, og de gir da kommandoen til plasskommandanten, så hun er jo ansvarlig for alt det seremonielle som skjer i dag.
1: Men denne hilsen, hva er denne hilsen for noe avlever?
2: Ja, og så da de avleverer da kommando til, til hun.
1: Så hun blir øverste.
2: Ja, så nå fører hun kommando over disse avdelingene. Det da avlevert til hun fra de som normalt eier de avdelingene her.
1: Og nå kommer det snart en appell.
3: Baksel! Arr! Besiden! I dag skal vi gi kong Harald den femte, den siste militære honnør. Dere skal stå parade langs gravferdsruten gjennom Oslo og være en del av den verdige rammen rundt nasjonens avsked med kong Harald. Det et stort og ærefullt oppdrag. Kong Harald var Norges konge gjennom 35 år. Han var vårt statsoverhode, og forsvarets øverste befalingsmann. Han levde et langt liv i tjeneste for Norge, preget av respekt, ansvar og mot. I dag tar dere del i noe som større enn dere selv. I dag representerer dere hele forsvaret. Dere representerer ikke bare deres egen avdeling, Dere representerer forsvaret overfor det norske folk og overfor alle statsledere og kongelige som kommet til Norge for å ta farvel med kong Harald. Vi skal løse oppdraget med respekt og takknemlighet. Respekt for kongen. Respekt for kongehuset. Respekt for det norske folk. Og takknemlighet for kong Haralds lange tjeneste for Norge. Dere skal gi kong Harald den femte, den siste militære honnør. Det blir en lang og krevende dag. Beveg fingre og tær når dere kan, og pust med magen. Og bruk pausene godt. Jeg trygg på at dere vil løse oppdraget med verdighet, presisjon, stolthet og profesjonalitet. I dag står dere for forsvaret. I dag står dere for Norge. Stå støtt. Vær stolte. Vis respekt og takknemlighet. Lykke til!
1: Det var altså appellen fra kommandantbrigader og kommandant på festinga, Gyda Ellefsplass Olsen. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, som her med oss i studio. Hvis du skal sette deg inn i situasjonen og stå på den plassen her nå, hvordan tror du det for de som står der?
2: Nei, de er jo spent på hvordan dagen her blir. De har jo trent veldig mye på det her. Men det alltid annerledes når du skal gjøre det på ordentlig, og også sammensatt. Så her vil det jo være full pakke nå, ikke sant? Nå vil de jo gå ut fordelt i en rekke forskjellige kolonner, og hver kolonne føres av et av forsvaret sine musikkorps, sånn at lydbildet vil jo være annerledes enn det de har kunnet opplevd på trening, og så er det jo av vissheten om at ok, nå er det faktisk noen som ser på oss, sånn at vi må gjøre en god figur, for at det er jo den måten de primært kan faktisk bidra med heder, ikke sant? Så,
1: Høytidlig stemning, kanskje også litt nervøse?
2: Ja, og så er det jo det her med å, når du først der ute, og mange av de her skal jo stå i ro ganske lenge, og det ikke så mange som har så mye erfaring med det, og da den uvissheten om at kanskje det du som blir den som besvimer i dag, den jo litt ekkel, ikke sant? Men det noe man må håndtere, og jo veldig relevant for en soldat.
1: Takk til deg, Johannes Kipsgaard.
4: Og nå har også kong Carl Gustaf av Sverige og dronning Silvia landet og sitter i en av disse bussene inn til Oslo sentrum. Det kommet gjester, høy og lav, og særlig høy, fra utlandet. Tove Bjørgaas, reporter, for å ta de sentrale statslederne. Hvem deltar i gravferden?
5: Ja, det jo i første rekke kongelige statsoverhoder som er statsledere. Ellers er det jo da Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, som vi fikk vite at kom i går, som er på plass med sin kone. Og så er det en rekke statsministre, blant annet fra Frankrike, Sverige og Danmark. Og så stiller for eksempel Tyskland, Kanada og Irland med sine presidenter, altså forbundspresidenten i Tyskland, Frank-Walter Steinmeier, tidligere utenriksminister, som har en mer seremoniell rolle i det tyske demokratiet. Så det er ikke så mange presidenter som er her. Det er presidenter fra en del østeuropeiske land, og fra land i Baltikum. Men ellers er det jo de kongelige som kanskje er de aller mest kjente, bortsett fra Zelenskyj.
1: Og som du sier, Tove, så har det kommet kongelige gjester fra hele verden de siste dagene. Kollega Marte Kaas Arntzen, du står utenfor Domkirken, du er i Oslo, der de alle skal samles klokka ett. Hvem er de viktigste som kommer?
6: Her utenfor Domkirka så har det samlet seg masse folk, de fleste av dem sortkledde som kjenner sensommersola varme, sånn godt gjennom klærne på plassen her. Også du, kulturkommentator i NRK, Inge Merete Hobbelstad. De viktigste kongelige gjestene som kommer hit klokka ett, hvem er det?
7: De aller viktigste vil nok være fra de andre skandinaviske monarkiene, fra Sverige og fra Danmark. Vi ser jo at særlig det svenske monarkiet stiller mannsterke. De kommer med en delegasjon på 10 familiemedlemmer som skal være her. Men vi ser jo også at det er representanter fra de fleste europeiske, altså fra de europeiske monarkiene som vi kjenner til. De kommer fra Storbritannia, Spania, Nederland, Belgia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, og også fra fjernere strøk, fra Japan, fra Jordan, og også en del land som ikke lenger er kongedømmer, altså de som fremdeles har sine kongelige titler, men ikke, eller bruker sine kongelige titler, men ikke har sine troner, som for eksempel kronprins Alexander fra Serbia, hans kone. Jeg ble jo litt slått av da jeg så gjestelisten, at her er det jo en del gjester som har vært i kongelig begravelse i akkurat disse gatene før. For både fyrst Albert av Monaco, Beatrix av Nederland, dronning Sofia av Spania, kong Carl Gustav, dronning Silvia, prinsesse Anne, og flere, alle disse var jo her også i kong Olavs gravferd i 1991. De tok akkurat den samme ruten ned fra slottet til Oslo Domkirke for å stede en monark til hvile. Den gangen gikk de alle sammen med den helt da ferske kong Harald for å gi ham sin støtte, og nå er det altså ham selv de skal følge til graven.
6: Og hva sier en kongelig begravelse om hvilken rolle monarkiet har i samfunnet?
7: Hver gang det er en kongelig begivenhet som dette, så får man jo på en måte se tilstanden for monarkier i verden, og i hvert fall i Europa. Og da ser man jo de store bevegelsene som har vært gjennom de siste 100 årene. Det er litt over 100 år, 116 for å være nøyaktig, siden kong Edvard den 7. av Storbritannia ble fulgt til graven i London. Da ble han fulgt av, altså det var 40 prinser, det var vel 11 monarker, det var 9 dronninger, det var på en tid da europeiske land var monarkier, og da de eneste representantene for republikker var de utsendte fra Frankrike og Schweiz, som hadde en plass helt bak i gravfølget. Og så vet vi alle hva som skjedde. Det kom en verdenskrig, så kom det en verdenskrig til. Så skjedde det store omveltninger i de fleste europeiske land, og veldig mange av dem skiftet da statsform og styresett. Så det du ser nå er jo også resultatet av et 100-år der det kongelige ikke er hva det en gang var, men der du samtidig ser at det står sterkt i mange land, og der det er de som da kommer, og som alle vil se når det skjer alvorlige ting som dette.
6: Og så har de kommet hit da, i båt som danskene gjorde I går eller med fly svenskene landet nå nettopp har med seg gallauniformene sine og sørgeklærne sine og så blir de satt I buss på Gardermoen. Hvor vanlig det ved en sånn event som dette?
7: Det nok ikke så helt uvanlig. Det har I hvert fall vært det I de senere år. Det samme skjedde under dronning Elisabeths gravferd, dronning Elisabeth den andre. Og det har rett og slett med sikkerhetssituasjonen å gjøre. Det var I hvert fall det da, og det antar det det nå også. Det rett og slett lettere å ivareta sikkerheten til så mange kongelige når man har dem, kan transportere dem litt samlet.
6: Og det ingen tvil om at sikkerheten den ivaretas godt her på Domkirkeplassen I sola. Masse politi å se sammen med oppmøtt publikum.
4: Takk Marte. Tove Bjørgaas, nå har vi snakket om de som kommer. Hvem kommer ikke?
5: Donald Trump kommer ikke.
4: Da ikke politiet ganske lettet.
5: Det tror jeg, og heller ikke vicepresident J.D. Vance. Men da kong Olav døde I 1991, så kom jo den amerikanske vicepresidenten og hans kone, som man hadde kanskje forventet at USA ville sende noen fra politisk ledelse, men de har altså bare sendt en såkalt underutenriksminister, en undersekretær for politiske saker I utenriksdepartementet,
4: som mer å regne som
5: en diplomat, rett og slett.
4: Hvorfor ikke?
5: Det nok fordi det skjer veldig mye I USA akkurat nå. Både Donald Trump og vicepresidenten I Dallas på et veldig viktig møte I det republikanske partiet der de skal samle inn penger til valgkampen. Utenriksminister Marco Rubio på reise I Latinamerika som har vært planlagt lenge. Og på fredag så det 25 år siden terrorangrepene 11. September. Men det nok en del litt sånn skuffelse over at USA ikke sender noen på et litt høyere nivå.
4: Hvem flere glimrer med sitt fravær?
5: Kina sender bare sin ambassadør til Norge. Og noen hadde kanskje tenkt at for eksempel Macron, den franske presidenten, ville komme. Han var jo for ikke så lenge siden I Norge og holdt til med tale på norsk på slottet. Men den franske statsministeren her, så det mange som her, men det jo kanskje spesielt dette med USA som en del har vært opptatt av.
4: Og Italia sender finansministeren.
5: Ja.
4: Hun trodde Giorgia Meloni hadde lyst på en Norgestur, men det gjorde de ikke. De har jo president også. Tove Bjørgaas. Du blir med oss.
1: Da skal vi tilbake til Akershus festning, der 1900 soldater nå marsjerer ut fra festningplassen for å finne plassen sine langs gravferdsruten. Og reporter Anja Strøden, hvordan ser det hele ut?
8: Altså, det et utrolig mektig og taktfast syn som utspiller seg her på Akershus festning akkurat nå. Fra den åpne, gruslagte festningsplassen, rammet inn av de historiske steinmurene, så beveger nå en enorm søyle av soldater seg I takt gjennom den gamle festningsporten. Jeg håper dere hører lyden av trommene og lyden av skoene som treffer gatesteinene her. Jeg ser mørkeblå, grønne og grå uniformen. Det hæren, det sjøforsvaret, det luftforsvaret og det heimevernet. De stramme I ryggen, de har blankpussede støvler og skinneknapper, og de marsjerer nå ut for å fylle gatene fra slottet ned Karl Johan, via Oslo Domkirke og hele veien tilbake hit til festningen. Og det er ikke bare dem. Totalt så det altså 3500 personell fra forsvaret som I aksjon under denne gravferden, og forsvarstoppene selv og forsvarssjefen I spissen skal gå I selve posisjonen. Det skal være salutkanoner oppe ved festningen, og det skal også etter seremonien I domkirken vil fire F-35 kampfly fly lavt over Oslo I en såkalt missing man-formasjon for å vise den øverste feltherren den siste ære. Nå forsvinner trommene litt grann her, men nå marsjerer de altså 2 meter fra meg, disse 3000 soldatene. Det 1900 av dem som skal ut I sentrum og stille seg opp I espalier.
1: Og det, Anja, å sluse så mange soldater ut til helt bestemte posisjoner I en stengt hovedstad, det må jo kreve nådeløs presisjon. Hvor lang tid har de på seg før alle må stå langs stillingene de skal stå på?
8: Altså, dette militær logistikk på sekundene. De har cirka en time på seg fra de forlater festningsplassen til hele ruten fullstendig dekket. Og hver enkelt tropp og lagleder har nøye oppmålte zoner, enten øverst I Karl Johan, ved Stortinget eller nede ved festningsporten. Og så skal de stå da 2,5 meter fra hverandre. Så det vil jo da være mulig for folk langs hele ruta å se når prosesjonen kommer forbi. Det ikke sånn at de dekker til synet for alle de tusener som har møtt opp for å se I Oslo.
1: Og så nevnte du overflyvning med F-35 og salutter. Hva sier den store militære mønstringen om det tette båndet det har vært mellom kong Harald og forsvaret?
9: Altså, den sier vel alt om den dype respekten som forsvaret har for sin øverste feltherre. Kong Harald har hatt et svært nært forhold til det militære gjennom hele livet sitt. Han fullførte befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen i Hæren på 50-tallet, og så har han fulgt sine medsoldater tett siden. Og han har ikke bare vært et formelt statshode, men han har vært genuint og varmt engasjert for de uniformerte gjennom utallige besøk hos avdelinger i inn- og utlandet. Og for soldatene her på bakken i dag, så handler det om å gi en siste verdig salutt til en konge de har regnet som en av sine egne. Og det de akkurat på vei til å gjøre. Nå marsjerer de ut porten her, tropp for tropp.
1: Takk til deg, reporter Anja Strøn.
4: Ja, det spesielt, Johannes Kipsgaard, å se så mange soldater på stram geledd. Det ganske imponerende skue.
2: Ja, det må jo jeg også si i all beskjedenhet at jeg også synes det veldig imponerende å se soldatene hos her. Og så tror jeg at kanskje en viktig ting å si, det jo at her ser vi jo også forsvaret, og det jo også landet vårt sin organiserte voldsmakt, og en veldig sentral del av statsapparatet, men det jo mer enn det, for i Norge har vi jo faktisk et folkeforsvar, sånn at de aller fleste av de soldatene vi ser her er jo unge norske borgere fra hele landet. Og en ting jeg har tenkt på jo at når vi ser senere i dag det spaleet og alle soldatene står langs Karl Johan, så jo det også faktisk at hele folket representert der. Så selv om ikke alle har mulighet til å reise til Oslo fra Finnmark og Bergen og så videre, så det jo borgere fra hele landet som står der og hedrer kongen.
4: Johannes Kripsgaard, du blir med oss videre og forklarer hva som skjer. Mye av det militære, oberstløytnant, sitter i din galauniform, det?
2: Nei, det her tjenesteantrekket som dressen vår.
4: Kong Harald kjent for mange, mange taler, og ikke minst en som mange husker og snakker om, gikk som en farsott på sosiale medier, også den gangen, det 10 år siden nå, 25-årsjubileet til kongeparet i Dronningparken. La oss høre litt.
10: Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere over 100 år. Nordmenn rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de gode nok som de Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lære bort. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
4: Og det var jo en utradisjonell og kjempemorsom idé med denne hagefesten i Dronningparken. Det altså 10 år siden nå, i september den gangen. Så vi skal snart snakke mer om det. Om hva kongen har betydd for mange og for at de skulle føle seg nettopp som nordmenn. Men nå skal vi til Rådhusplassen. Der ankommer gjestene som skal være med i domkirken. Det er der de blir tatt imot. Og reporter Linn Vik, du har med deg en av dem.
11: Det har jeg, for vi står her ved Rådhuset i Oslo, og her er det mange av de gjestene som skal inn i domkirken, som først skal innom for å komme inn i det som blir kalt en sikkerhetsboble, hvor de skal sjekkes på samme måte som man blir gjort når man skal på Gardermoen for å fly. Og her kommer det stadig prominente gjester. Akkurat nå så skal vi få en prat med en person som har møtt Kong Harald mange ganger, og det er tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun var jo statsråd i 8 år i Erna Solbergs regjering. Ine Eriksen Søreide, du har møtt kong Harald ved mange anledninger. Når du tenker på han nå, hva er det første bildet som dukker opp i hodet ditt?
12: Jeg tror jeg er varmen og latteren, men han var jo også en veldig klok mann som delte veldig villig av erfaringen sin og de tingene han hadde opplevd og gjort. Så tror jeg alle opplevde han som en veldig inkluderende og raus person. Han så alle, og den kongegjerningen han la ut på sammen med dronning Sonja, den tror jeg kommer til å stå igjen i lang, lang tid i Norge.
11: Og så har du vært mye på tur, mann. Altså, dere har vært i Kina, Argentina, Jordan blant annet. Hvordan var det å være med kong Harald på tur?
12: Det er jo et stort privilegium å få lov til å følge kongefamilien på reiser. Og dette var jo lange reiser også. De gjør en fantastisk innsats med å representere Norge. De åpner dører, de gir av seg selv og er veldig viktige for Norge og Norges fremme. Og så skjer det jo selvfølgelig alltid på sånne turer at det er mye humor, det er mye alvor. Og de tar også veldig godt vare på den delegasjonen som reiser med dem. Og jeg blir veldig imponert og har alltid blitt veldig imponert over hvor mye energi og kraft kongeparet alltid har hatt på de reisene.
11: Du sier at han har mye humor, og han var jo en konge som var kjent for å ha en god kommentar og en spøk på lager som regel. Hva slags humor tenker du at han hadde?
12: Han kunne ha en litt rå humor, vil jeg si innimellom. Han kunne le veldig, veldig høyt. Det er alltid veldig morsomt. Og han var en veldig raus person som på en måte innga mye tillit hos folk, og som viste folk tillit også.
11: Husker du noe han sa noen gang som fikk deg eller dere til å le?
12: Absolutt, men det har jeg ikke tenkt å si her.
11: Var han annerledes da dere var på tur og programmet var over og man kunne liksom senke skuldrene litt?
12: Ja, som jeg var litt inne på, så var de veldig flinke kongeparet til å ta vare på delegasjonen som var med, så alltid etter den siste middagen så var det en fast tradisjon for at den offisielle delegasjonen var med opp på svitten til kongeparet for å kunne ta et glass vin eller et glass juice og senke skuldrene litt, og det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse, og så blir man jo, når man har både ukentlige audienser og er med på lange reiser, så kommer man jo litt tettere på, og det betyr jo også at man kan snakke om litt andre ting enn bare det formelle innimellom.
11: Takk skal du ha, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
4: Og Linn Vik følger oss videre fra Rådhusplassen gjennom dagen og griper fatt i de som skal til domkirken.
1: Kong Harald ble omtalt som folkekongen, han som egentlig var genert og livredd for ikke strekke til, men som viste seg å bli hele landets konge. Og spesielt nå i tida etter hans død, så er det mange som har snakket om hvordan han var en konge som inkluderte alle. Og en av dem, det er deg, Shazia Majid, du er kommentator i VG. Han fikk deg til å føle deg norsk, og skriver du i VG, og skriver da spesielt om et øyeblikk hvor du aldri har følt deg mer norsk. Fortell om det øyeblikket.
13: Det var 6. klasse, men jeg husker. Nå, jeg var i Flaggborgen til skolen min, Roman skole. Og jeg har jo vært på 17. mai-feiringen på Slottsplassen siden før jeg ble født, i mammas mage i 1974, og da hvert år etter det. Men da fikk jeg da anledning til å gå med det flagget rett under Slottsbalkongen og senka det flagget. Og så er jo det et lite barn som ser opp, sant? Og jeg har jo bare forestilt meg at kronprins Harald var det jo den gangen, og kronprinsesse Sonja da, at han så rett på meg, Og det har jeg, det en sannhet jeg har levd med. Ikke sant? Som barn så tenker jo du sånn, og det, altså det, jeg følte meg som en del av fellesskapet. Da var det liksom ikke noe tvil om at jeg var norsk. Og det noe jeg har båret med meg resten av livet. Jeg tror veldig mange med minoritetsbakgrunn har den opplevelsen på 17. mai. Det jo da de fleste av oss får sett kongen og kongefamilien, og det har en enorm betydning.
1: Mm. Marco Elsafadi, du tidligere basketballspiller, og nå du med i Mesternes Mester-team her på NRK. Du kom til Norge som 10-åring, sammen med familien din, og kongefamilien ble for dere et symbol på landet som hadde tatt dere imot, skriver du i Bergens Tidende. Hvordan da?
14: Jo, det jo en litt spesiell historie, fordi vi hadde jo først brukt 10 år på å vente på en midlertidig oppholdstillatelse i Tyskland, som førte til at foreldrene mine var litt i limbo. De kom aldri i gang med arbeidstillatelse og et liv. Så faren min, som var redd for å bli sendt i retur til Midtøsten når man begynte å mene at Libanon begynner å bli trygt igjen, så ville de sende oss i retur, og faren min hadde en dødsdom hengende over seg, så han bestemte seg for at vi flyktet videre til Norge, og så startet vi på nytt i Kragerø. Og etter et års tid, mens vi venter på oppholdstillatelse, så skriver broren min, den gang 13 år gammel, et brev til kongen som en skoleoppgave, og leverer den til læreren, som alle andre elever gjør. Og så leser læreren dette brevet, og blir så rørt av det at hun rett og slett postlegger det og sender det til slottet. Og der skrev han jo at han ønsker at kong Olav da skal hjelpe han å få oppholdstillatelse, sånn at han slipper å miste vennene sine på nytt, for han har det så bra i Kragerø da. Og så får vi får jo svar fra kong Olav. Og jeg husker jeg leste det svaret, da var jeg 11 år, hvor han skriver at han er veldig glad for at vi har funnet et trygt og godt liv i Kragerø, og han ønsker oss lykke til med søknaden, men han kan ikke hjelpe oss på grunn av det politiske. Og så, veldig sånn hyggelig svar, og så går det noen dager, da, og så kommer det et nytt brev fra regjeringen om at vi har fått oppholdstillatelse i Norge. Og det førte til at faren min var overbevist om at kong Olav i kulissene har gjort jobben da med å ringe rundt til regjeringen og fikse dette her for oss. Så vi har humret og ledd av det, og jeg har virkelig tenkt at det er naivt av pappa å tro, det var bare tilfeldig. Og så går årene da, og så møter jeg Gro Harlem Brundtland, som den gang var statsminister, på scenen i Oslo på en konferanse for 2 år siden. Og så forteller jeg denne historien til henne, hvor jeg humrer og ler, og så sier hun i fullt alvor, jo da, det hendte jo det at kong Olav kunne ta noen telefoner til statsministerens kontor for å sjekke hvordan det står til med ting. Og da ble jeg så satt ut da, så hun sier det er ikke urealistisk at det kan ha skjedd. Og da, altså jeg ble bare helt lamslått av det svaret da, for jeg trodde hun var enig med meg at det var bare tull. Og da satt jeg jo med tårer i øynene og mistet munnen og merde. Jeg skulle egentlig intervjue henne, jeg klarte ikke å si noe på 30 sekunder. Og måtte bare svelge og si at da har jo faren min rett da. Ja, det skal du ikke se bort fra, sa hun. Så hvis man spoler tiden litt tilbake, så vant jo jeg årets forbilde i 2006 pris på idrettsgalaen, hvor jeg fikk møte kong Harald og fikk gleden av å fortelle han denne historien da, hvor vi humret sammen og tok et bilde og sendte til pappa på telefonen da, hvor jeg sa hei, jeg møtte kong Harald, og faren min, mamma sa han hoppa i sofaen når han så det bildet. Når jeg kom på besøk til mine foreldre en måneds tid senere, så hadde han da skrevet ut dette bildet i A4-størrelse, som da selvfølgelig ble dårlig pikselutløsning på det, og så tatt hardplass på det, altså laminert det, og lagt det i dashbordet på bilen og kjørte rundt med det i en måneds tid. Jeg ble så flau, så jeg måtte jo fjerne dette bildet. Men faren min, han var liksom så mektig stolt da, og enormt takknemlig for det kongefamilien har betydd for oss som familie. Og det er vanskelig å forestille seg hvor lett og hvor takknemlig man blir da, når man går rundt med en dødsdom hengende over seg i mange, mange år, og frykten for å bli sendt i retur, og så endelig få lov å bli norsk da, og bli i Norge.
1: Aili Keskitalo, du er tidligere sametingspresident. Hva slags betydning har kong Harald?

0: som har stilt opp I mange sammenhenger, vist stor respekt for samene sitt folkevalgte organ Sametinget, og inkludert samiske representanter I mange større anledninger som kongehuset har stått for.
1: Mm, og så var det mange som trekker frem talen han holdt I Sametinget I 1997, da periodet da forholdet mellom samisk og enkelte norske miljøer var på et bunnpunkt. Hvordan var han unnskyldning?
0: Ja, Kong Harald ba om unnskyldning på vegne av norske myndigheter for fornorskningspolitikken som samene ble utsatt for. Og det var jo veldig, veldig viktig. Men han sa jo også det at Norge som stat etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og det den aksepten av at vi som folk var her også før den norske staten ble dannet, og at vi en del liksom har vært med på å etablere staten på en måte, det synes jeg var et veldig fint utsagn som representerte et skifte I norsk samepolitikk.
1: Mm. Han hadde stor støtte hos mange år, Shazia Majid. For noen år siden så var kong Harald I Oslo rådhus for å markere at pakistanere hadde vært I Norge I 50 år, og da ble han rett og slett møtt med applaus.
2: Jeg skrev om det når jeg skrev denne kommentaren om kong Harald etter hans død. Og så gikk jeg gjennom bilder selvfølgelig som journalister gjør, og så jeg det bildet, så tenkte jeg, Søren, jeg var jo der. Og da kom jeg på dette, og jeg husker at jeg ble flau på vegne av norsk-pakistanere. For det, jeg tenkte at det jo ikke kutyme at når kongen kommer inn I en pynta rådhussal, og at de fremmøtte begynner å klappe. Men det skjedde jo, og det jo rett og slett en ekte takknemlighet da, som mange føler.
1: Og hvordan reagerte han da, når han fikk applaus?
2: Jeg tror han har møtt litt av hvert. Det var det nærmeste jeg har kommet ham, så jeg var ikke så langt unna. Og jeg skriver jo at på de, jeg vet ikke hvor mange år blir det da, 40, vi har mange, mange år da, fra jeg var en liten jente til vi var der I samme rom, så hadde han krykke, og jeg har blitt mye eldre. Men det jo ikke første gangen han stilte opp på ting som hadde med innvandrere å gjøre, som var viktig for Oslo som by. Han var jo med og åpnet Mela-festivalen I 2000, tror jeg det var, og fikk en sånn der pakistansk drage som han flyr, vet du. Han var veldig kul, sporty og utrolig viktig for alle han møtte.
1: Mm. Marco El Safadi, du har jo møtt han. Hvordan vil du huske han?
3: Som den fantastisk varme personen han var. Han hadde kongetittel, men han var genuint et godt menneske, som hadde et fantastisk menneskesyn, og det kommer på en måte gjennom I alle talene han har holdt, I alle møtene han har hatt med folk der ute, som føler seg sett, og som føler at ja, de føler seg på et vis likeverdig. Så det der, det at han også hadde det gode humøret, og at han kunne le hjertelig, det tror jeg et tegn på en indre trygghet og en indre ro, som kom fram I møte med folk. Da. Så,
1: og du, Aili Keskitalo, som tidligere sametingspresident, også møtte han mange ganger. Kjenner du deg igjen I det El Safadi sier her?
0: Ja, absolutt. Han fikk folk til å føle seg komfortabel rundt han, selv om den settingen han opptrådde gjerne var litt høytidelig og skulle være verdig, så fikk han folk til å slappe av og føle seg velkommen.
1: Mm. Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, Marco El Safadi og Shazia Majid fra VG, tusen takk for at dere var med.
4: Simmermann, 25 år gammel, blitt litt av en fenomenartist med sine sanger. Ja, små historier som denne måneden.

0: Her hørte du Zimmermann med Månen. Du hører på gravferdssendingen av NRK Radio. Klokka snart 10.39. Oslo sentrum gjør seg klare for prosesjon når kong Haralds gravfølge skal gå ned Karl Johans gate. Og reporter Kjartan Rørslett, du står ved Grand Hotel, og hvordan det der nå?
1: Ja, nå var vi nettopp vitne til en veldig flott marsj med soldater fra de fleste av forsvaret sine avdelinger med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps aller først, og soldater fra Hæren og fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret tar oppstilling langs ruta, og befaler deres går inn til hver enkelt soldat, sjekker at de ser ordentlig ut, at de står som de skal, og alt skjer i ganske sånn kontrollerte former. Og så begynner det å fylles opp her, det ikke som like fullt som på 17. mai, men allerede ganske mange som har stilt seg opp av vanlige folk som vil følge med på det her. Og Jon Arild Kordal, du en av dem. Hvordan det å se dette?
2: Jo, jeg kjenner at det blir litt grepet, ja, fra stundens alvor. Det fint å være her, fint å stå og se. Og soldatene hedrer sin øverstkommanderende som nå borte.
1: Du kom hit fra Kongsvinger i dag tidlig. Hvorfor reiste du dit?
2: Nei, men jeg valgte å ta en fridag og tenkte at dette her den ene anledningen i livet jeg får til å oppleve noe sånt, så jeg synes det var fint å reise innover med toget.
1: Anne Signe Ørstad, du står også her. Hva synes du om det du ser?
3: Nei, det veldig spesielt, og det gir en sånn egen høytidsstemning. Det jo ikke veldig ofte man kan oppleve det her, så det stort å kunne stå her og være vittne til det på første rad. Så det en veldig spesiell dag, det det.
1: Du har funnet en spesiell plass her. Hvorfor stilte du deg akkurat her?
3: Jo, jeg stilte meg her. Her ser du opp mot slottet og også opp mot Egertorvet, samtidig som jeg bare kan snu meg rundt, og så har jeg en stor skjerm. Så dette her var en perfekt liten sted, og jeg har jo fått plass helt inn ved gjerdet, så jeg veldig fornøyd. Sånn det når man tidlig ute.
1: Ja, og du har tenkt å stå her til båret har passert da?
3: Ja, her blir jeg stående til de har passert, og blir sikkert stående her også en stund til, for i og med at vi har skjermen her, så kan vi jo følge seremonien herifra også.
1: Og her kommer det nye stramme musikanter gående. Hva synes du om det?
3: Nei, det flott å se. Det er godt at vi ikke ser så mye militære i gatene til vanlig i Norge, men det veldig flott å se posisjonene oppover Karl Johan akkurat i dag.
1: Ja, her det altså folk som har begynt å samle seg og ser på soldater som tar oppstilling før båra og kortesjen etter hvert skal komme her senere i dag.
4: For Kjartan Rørslett, det sånn at man får sett noe når du står i folkemengden?
1: Absolutt. Folk som står her nå, de har god utsikt. Det klart, etter hvert så blir det mer fullt, og da det jo vanskeligere for de som kommer sist å se. Men foreløpig det gode muligheter til å se både dem som marsjerer og det som skjer her.
4: Som det foreløpig er veldig fint. Det gjelder å være tidlig ute, og det de sanne alle gjestene inviterte til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. De ankommer nå pø om pø til Rådhusplassen foran Rådhus i Oslo, der vår medprogramleder Linn Vik står.
5: Ja, her har de som skal inn i domkirken fått et helt nøyaktig klokkeslett for når de skal møte opp på Rådhusplassen, og det ikke ett minutt før og ikke ett minutt etter det klokkeslettet de har fått enten på sms eller mail de siste døgnene. En av dem som klar for å snart gå inn, det stortingsrepresentant fra Venstre, Abid Raja. Abid Raja, du har møtt kongen mange ganger, senest nå for ikke så mange månedene siden, men det første møtet du hadde med kong Harald, hvordan var det?
6: Oi, ja, det husker jeg veldig godt. Det uforglemmelig. Jeg var 25 og hadde fått et stipend til Oxford, og under overrekkelsen i middag i den britiske ambassaden, så var også kongen til stede, for han har selv gått på Oxford. Og da husker jeg fikk på slutten der lov til å hilse på kongene, ta han i hånda. Kongen så på meg med litt sånn smil, men også litt alvorlig blikk, og så sa han, lykke til, gjør det beste du kan. Og når du får den beskjeden samtidig som stipendet, så drar du til Oxford og gjør det beste du kan. Så det minnet kom jeg til å ha med meg hele livet. Og det var mitt første treff med kongen.
5: Og så møtte du jo han igjen, både som statsråd og som stortingsrepresentant. Hvordan var det?
6: Ja, kongen veldig lun. Han var en veldig lun fyr. Han hadde godt humør. Han hadde en morsom replikk på lager. Men så var han også berørende på mange felt. Dette med for eksempel etniske minoriteter, diskriminering, negativ sosial kontroll. Mange av disse tingene opptok han mer enn det folk tror og aner. Noe av det glimtet så vi jo gjennom de talene han har holdt, som jo både har blitt landskjent, men også verdenskjent, hvor han nettopp snakker om dette mangfoldet og fellesskapet som jo han holdt så høyt. Og det kom også til uttrykk gjennom de samtalene som jeg var så heldig å kunne få ha med han.
5: Kong Harald og dronning Sonja har kjempet mange år for kjærligheten. Du har vært åpen om at du også kjempet ganske mange år for å få den du ønsket deg i livet. Snakket dere noen gang om det?
6: Ja, det litt rart med det. Altså, etter at jeg kom med den boka i 2021, så var jeg fremdeles statsråd. Det var jo ganske mange som hadde lest boka, men jeg ble så... Altså jeg fikk tårer i øynene når jeg kom på slottet da, husker jeg, og da at dronningen og kongen hadde fått med seg innholdet, og vi fikk noen ordvekslinger om det. Og når kongen ser på deg og sier at den historien har gjort inntrykk, så vet du at det ordet er veldig, veldig følelsesladet. Og klart, den historien til dronning Sonja og kong Harald kjenner vi jo enda mer til nå etter hans bortgang. Og de kjempet i 9 år, og det var ikke lett for dem å vinne den kjærligheten, men de ga aldri opp, og på mange vis så var både dronning Sonja og kong Harald en inspirasjon for Nadia og meg om å også holde ut i den vanskelige stunden som vi sto i.
5: Nå skal du få gå videre for å gjøre deg klart å gå inn i domkirken for å ta et siste farvel med kong Harald. Her strømmer det på med gjester som etter hvert skal bli busset opp til domkirken.
4: Og Linn Vik følger med for oss og tar oss med tilbake til rådhusplassen. Vi hørte kvart påslaget fra rådhuset der i sted. Den dagen kong Harald døde, fredag 28. august, fremførte Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien blant venner og dirigent Tabita Berglund Griegs sørgemarsj på konserten. Og sørgemarsjer, det har en helt vesentlig rolle i de kongelige gravferdene, og ikke minst sørgeperiodene som den landesorgen og hoffsorgen som vi inne i. Det blir vi klokere på nå, sammen med reporter Anders Krøger.
7: I kong Olav den 5.s gravferd ble Fredrik Chopins sørgemarsj spilt. En kjent melodi, også en annen norsk sørgemarsj ble spilt. Komponist Ole Olsens musikk nidla deler av begravelsene til både Olav den 5. Og hans far, Håkon den 7. Og i begravelsen til kong Harald blir det naturligvis også spilt sørgemarsjer. Både de to nevnte av Chopin og Olsen, men også sørgemarsjen til Edvard Grieg, blir en del av kong Haralds gravferd. Sørgemarsjer er med andre ord en sentral del av kongelige gravferder, men hva er egentlig en sørgemarsj? Alvorstung melodi og en taktfast, rolig rytme. Vi hører fortsatt Edvard Griegs sørgemarsj her, og den er veldig beskrivende for hva en sørgemarsj er. Musikken uttrykker sorg og kan marsjeres til. De fleste kjenner nok marsjer fra 17. mai, der korps marsjerer gjennom gatene til mer triumferende hornmusikk. Men i det en marsj blir en sørgemarsj, settes tempoet ned og alvoret økes.

0: Du kan se for deg et gravferdsfølge bevege seg rolig, men taktfast til denne musikken. Skritt for skritt, sørgende. Og dette at et gravferd skal marsjere, det jo et militært rite. Kongen jo tross alt øverst kommanderende I landet. Og skal man bevege seg takt, passer jo marsjen perfekt. Derfor det viktig at den rolige takten beholdes gjennom hele stykket. Og når musikken blir stadig mer tragisk og nærmest overbærende sorgfull, beholdes fortsatt denne tydelige rytmen. Men det ikke den kjente Grieg sin sørgemarsj som mest spilt I sammenheng med norske kongelige gravferder. Det nemlig komponisten som nydelig begge kongegravferdene på 1900-tallet. Ole Olsen en komponist som nesten blitt glemt. Hammerfestingen, som omtalt seg selv som verdens nordligste komponist, var venn av Grieg, men har falt I skyggen til begrenseren I ettertiden. Men sørgemarsjen til Ole Olsen blir heldigvis de stadig et børstestøv av når mennesker trenger musikk I sorgen. Det å bruke sørgemarsjer en gammel tradisjon, sterkt knyttet til kongehuset. Men marsjene viser seg også viktig om og om igjen I mange sammenhenger. Kanskje nettopp fordi de rommer både sorgen over det å miste noen, men også takknemligheten for de som borte.
1: Musikkjournalist her I NRK, Ragnhild Veire, sett bort fra sørgemarsjene. Hva slags rolle spiller musikken I en gravferd?
2: Musikken veldig, veldig viktig. Den setter jo tempoet for det som skjer, og den styrer jo litt dramaturgien. Alt skjer jo liksom I en rekkefølge på en sånn dag som dette. Og da jo liksom musikkinslagene både ute og inne, de stedene, den tar jo oppmerksomheten vår, så vi kan samle oss om noe.
1: Men så det også ulik musikk ut og inndørs. Hva det som skiller dem?
2: Det jo litt spesielt for det vi hørte her om nå. Sørgemarsjen, den jo mer den rytmiske taktfaste, og hva har den I en sorg å gjøre? Den kanskje meint da for at vi kan holde oss fast I noe. Den kan være litt mer militær, den kan virke pompøs og voldsom, men vi går taktfast, livet må gå videre. Mens innendørs da, senere I dag, så skal vi jo være med inne I Oslo Domkirke. Der blir jo musikken mye mer nyansert, det jo salmer, og der får jo musikken en funksjon av at alle kan være med og delta, og det trenger vi jo på en dag som dette, at vi kan synge sammen. Sanger med, de kommer til å velge kjente salmer, så alle kan føle en tilhørighet. Og så kommer de også, så det jo alltid noen solonummer, det jo ikke kjent enda hva det skal være, Men det blir jo det uttrykket som kongehuset også har for å uttrykke noe de står for da. Kanskje da det kontemporære Norge, altså hvor nasjonen akkurat nå?
1: Nåtids-Norge.
2: Det skal musikken uttrykke.
1: Mm. Musiker Odd Nordstoga, det dette med å synge salmer I kirken, hvilken betydning har det?
3: Jeg mener at det veldig stor betydning da, og det med for eksempel salmer, Det jo det at for det første så allsang når du synger sammen, så det helt konkret, trykker det liksom hele, alle med som med, inn I et slik samme emosjonell landskap, slik at alle liksom kommer liksom inn I det samme. Og en god melodi jo noe som ikke liksom at du kan lese «Ja, vi elsker», liksom, og så kan du lese den akkurat som du vil, men hvis du skal synge «Ja, vi elsker», så må du liksom opp på toppen, der på slutten, og da, anten du videre eller ikke, så kommer du dit, at det blir kraft I budskapen, og du kjenner da, I alle fall jeg, at faktisk «Ja», Vi elsker dette landet, kjenner du da.
1: Men du jo musiker og vant til å synge, men ja. Det syng med det nebbe du har på en måte når det en salmesang?
3: Ja, og det mener jeg en slik moderne misforståelse, og jo en liksom agenda her I dag, da, at jeg mener at ja, hvis vi skal ha det repertoaret, hvis vi skal ha beredskapen da, til å synge sammen når vi som samfunn virkelig trenger det, og kjenner på det fellesskapet, ja, da må man ha lært en plass, Og høreskolen lærer det, han lærer ikke det på topp 20 eller på YouTube. Det må man liksom lære I skolen da. Og da må man ta en tid til å lære det som jeg synes var kleint og litt kjedelig og flaut å synge på skolen også. Men du vet ikke når du, når vi som fellesskap har bruk for akkurat det.
1: Men en ting jeg vil lære deg, men det å ikke synge pent.
3: Det å ikke synge pent, igjen, allsang handler om fellesskap, og deres tonedøve, det er en umistelig del av det utrolig flotte, mangfoldige arrangementet som blir i felles sång.
1: Plass til oss alle.
2: Jeg tenker her, det et veldig godt eksempel på at musikken har en funksjon også, for det, det Odd snakker om her, det jo rent teknisk, så utløser jo når vi synger sammen, endorfiner i kroppen vår, og vi trenger jo det på en dag som dette. Mm. Altså, vi må være med på dette, og vi skal sørge, og så må vi gå videre. Og det føles godt å synge sammen. Og det jeg helt enig i, det helt sikkert godt å gjøre sammen på skolen også, når man lærer det, uansett hvordan du synger.
1: Og så det jo en kongelig gravferd som skjer nå om noen timer, og musikken som brukes i dag også litt særnorsk.
2: Ja, som sagt, vi vet jo ikke programmet enda, men i marsjene som blir spilt, så det jo norske sørgemarsjer. Det viktig. Det spilles også mye norsk musikk, og ikke minst litt sånn folkevise og folketoneaktig musikk av korpsene som står oppstilt på Slottsplassen. Og det en tradisjon, vil jeg si. Vi har jo hatt to kongelige begravelser nå, som jeg kan vite hva som skjedde på, både ved Kong Håkon og Kong Olav, så det et godt innslag av folketoner. Ja, og i motsetning til store ceremonier på kontinentet, som kanskje lener seg mer på en klassisk musikktradisjon, litt mer tungt, så det mer den intime folkemusikken som vi tyr til. Mm. I de begravelsene som har vært nå med Kong Olav, og det blir spennende å se hva vi får i Oslo Domkirke i dag. Da Kong Olav ble begravet, så sang for eksempel Harald Bjørkøy I himmelen, i himmelen. Det jo bygget på en norsk folketone, den salmen der. Så, og det, man kan også tenke oss at det kommer noe samisk musikk i denne ceremonien. For den skal liksom uttrykke noe nært, og ikke bare noe formelt. Mm.
1: Og så det noen sanger som betyr mye for mange i en tid vi i nå. En av de sangene står du for, Odd Nordstoga, nemlig «Ein farfar i livet», ja. Som kongefamilien la ut et innlegg på sosiale medier etter kong Haralds død. Hvordan var det for deg å oppleve at den sangen hadde tilsynelatende blitt viktig for dem da?
3: Nei, det jo veldig slik. Du blir jo takknemlig på en måte, og det litt ja, ganske stort da, at en sång du laget som ikke hadde noe slik i tankene i det hele tatt, liksom, at den kan få liksom en slik at den kan få en betydning utover meg og mitt og det som jeg held på med, at det det største kompliment en låtskriver kan få.
1: Blir det litt rart?
3: Ja, blir jo i alle fall litt slik takknemlig og brydd på en rød måte.
1: Vi skal høre denne låta, «Ein farfar i livet», altså, som du har skrevet og synger, Odd Nordstoga.

0: En farfar I livet sang av Odd Nordstoga, og denne låten her skal du høre en egen versjon av I kveld klokka 8 på NRK TV, om du vil det.
1: Det en dag for historiebøkene I Norge. Den spesiell, den annerledes, og I det klokken har slått 11, så noterer vi oss at den annerledes også her I NRK Radio.
0: Mm. Og vi skal følge deg hele dagen. Vi skal følge Kong Harald til graven. Om under en time kommer slottets porter til å åpnes før prosesjon, tusen takk, vi starter. Og vi følger gravferden der de går nedover Karl Johans gate og seremonien I domkirken.
1: Ja, Gry Veiby og Hugo Fermarello, vi med deg helt til salutten fra Akershus festning, til flaggene går til topps, og til Kong Håkon den 8. Kommer ut med kongefamilien og hilser fra slottsbalkongen. Det klokken blitt 4:45. Det litt av en dag. Og det rart å tenke på at det gått mindre enn 2 uker, det bare 12 dager siden Kong Harald døde. Det var fredag 28. august, litt etter klokken 8:30 om morgenen. Vi fikk greie på det, og det låt sånn.
2: Hans majestet Kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
3: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
4: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet I sorg og takknemlighet.
3: Der sommeren var preget av eufori I rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
5: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
3: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned barn I de samme landslagsdraktene som de hadde på seg I sommer.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
7: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
8: Og beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
3: De voksne ville også vise sin respekt, og politikeren innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg I kirker over hele landet. Men også I moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
9: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
3: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
10: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
11: Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
3: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han I et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
12: 1, 2, 3, 4.
3: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
13: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
3: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken, fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
14: Kan jeg ikke bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
3: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå øvingen over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at I dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med Kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen. Og vi skal til rådhusplassen, og der du, Linn Vik. Hva skjer der nå?
1: Her strømmer det til med gjester som skal inn I domkirken etter hvert. Først så skal de innom en sikkerhetssjekk her på rådhuset, før de skal busses opp til domkirken etterpå. Jeg står her med tre politikere. Det Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Jeg kan begynne med deg, Sylvi Listhaug. Dette en spesiell dag her I Oslo. Det en spesiell dag I hele landet vårt. Hva betydde Kong Harald for deg?
2: Nei, han var jo en folkekong, en morsom, inkluderende, fantastisk konge, og jeg tror hele Norge var glad I han, og det viser jo også de reaksjonene som kom til etterkant. Så det en vemodig dag, samtidig så tror jeg dette blir utrolig flott og verdig. Så mye folk som møtt opp, så store planleggelser som gjort der, jeg tror det blir en flott seremoni, men selvsagt en trist dag.
1: Og Vedum, bortsett fra, hva skal jeg si, samme type hår, hadde du noe annet til felles med Kong Harald?
3: Vi var begge to veldig glad I monarkiet, og hvordan monarkiet binder generasjon etter generasjon sammen. Og det det som så rart I dagene her, vi har jo grått, men så har vi også gledet oss over en ny konge. Og når Kong Håkon var sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra I Stortinget, så var det både en vemodig dag, men også en høytidsdag, så ære være kongen.
1: Tonje Brenna, hvordan blir denne dagen, tenker du?
4: Jeg tror det blir fint, litt trist, og så tror jeg samtidig at denne dagen sammen med en del dager vi legger bak oss har minnet oss på noen ting, nemlig at I Norge så vi glad I fellesskapet. Vi setter pris på å få lov til å høre til, og vi et folk som liker å søke sammen både I gode og dårlige dager, og alle blomstene på Slottsplassen, alle de samtalene og alt det samarbeid vi nå har hatt, det tror jeg vi tar med oss for alltid.
1: Takk skal dere ha. Her på Rådhusplassen så fortsetter folk å komme, alle skal etter hvert opp til domkirken.
5: Og det alle skal ikke det, det alle de som invitert, men tusenvis, ja sikkert 10.000 etter hvert, politiet hadde ikke noe ordentlig anslag i morges, samler seg rundt Karl Johans gate, hvor vi har vært allerede og sett her I NRK Radio. Pål Plassen, du skal kommentere, ta oss gjennom alt som skal skje, både prosesjonen og seremonien. Ja, hva slags dag det?
6: Det en helt spesiell dag som vi har vært inne på flere ganger. Nå det under en time til at dørene går opp på slottet. Det da hovedporten på slottet som åpnes, og så startet prosesjonen. Og den skal jo først gå nedover Karl Johan, og så til domkirka, så det gravferdsseremoni, og så går turen bortover det som heter Kirkegata mot Akershus festning, og så det en privat seremoni der, og så vil det hele rundes av med at kongefamilien kommer ut på slottsbalkongen. Akkurat nå så går de siste soldatene ut ifra Akershus festning, og de marsjerer altså for å stille seg opp I Oslo sentrum. Det 1900 soldater som skal stå langs denne paradegaten I dag. Både for å trygge Oslo sentrum, men like så mye en symbolsk handling for å vise den siste respekt og ære til hans majestet Kong Harald den 5., som I hele sin regjeringstid var forsvarets øverste mann. Men det altså, som vi har pratet om, en stor og høytidelig dag. Nå det innledning til det som kanskje det mest høytidelige øyeblikket, nemlig at prosesjonen startet. Og så etter hvert så skal vi jo til domkirka.
5: Og Gunni Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I det norske kirke, unødvendig å si, du da teolog og prest selv også. For alle som har vært I en begravelse, bisettelse, en seremoni I kirken, skiller det seg fra det vi har sett før?
7: Det vil være en seremoni, en gravferd, som jeg tror at de som har vært I gravferd I Norske Kirke vil kjenne igjen. Både de som har vært og de som kommer senere vil kjenne igjen dette her. Men det en ting som veldig annerledes, og det at det skal være ett minutt stillhet I begynnelsen, klokka ett. For når vi gravlegger en konge for hele landet, så står hele landet stille. Men ellers så jo, følger man liturgien I den norske kirke sånn som det, både med minnedel, og liksom man setter liv inn I en større sammenheng med skriftlesning og tale, og så overgir vi Guds hender, og så følger jeg da til det siste hvilested.
5: Samtidig som i minnedelen så det jo ikke vanlig at det en statsminister Nei. Som leser minneordene. Det blir ikke, blir det rom for privatsorg?
7: Altså, jeg tenker ofte det at i en gravferd så er det alltid mer enn en som er død. At vi har med oss alle våre som vi har mistet, for eksempel, eller som vi er redde for å miste vår egen dødelighet. Så jeg tenker at gravferd er en litt sånn spesiell seremoni, rett og slett, fordi at vi settes litt i kontakt med vår egen dødelighet. Og det er jo en jordpåkastelse som er en del av seremonien, og der legger presten jord 3 ganger på kirka og sier «Av jord har du kommet, til jord skal du bli». Av jorden skal du igjen oppstå. Og da blir vi jo minnet på vår egen dødelighet også. Og det er ganske heftige saker.
6: Kanskje du kan si litt, Gunhild, fordi domkirka skal pyntes med grønt og fiolett. Hva er det her skal symbolisere?
7: Den granbarne som er utenfor domkirka på denne her bygningen som vi har sett, er jo evig grønn, og det minner oss om det evige, blant annet, og det er vanlige kongelige gravferder, og så er det også fiolett som er i alle gravferder, fordi det er det som kalles sorgens farge, som er på en måte ettertanke sin farge, så alltid i kirka, så når det er fiolett, så er det gjerne litt ettertanke, og det er det jo en sånn dag som dette også, og sorg.
6: Ja, og fiolett kommer jo av rødt og blått da.
7: Ja.
6: Kjærlighet og himmelblått.
7: Kjærligheten og det himmelblå, og det er også ikonkunsten, har også blått som himmelens farge, og rødt som jordens farge, og det er lange tradisjoner for de fargene vi har.
6: Mm. Og så er det jo sånn at vi skal ta dere med og gi alt av lyd fra denne seremonien i domkirka, og prøve også å fortelle hvem som skal gå i denne prosesjonen, som vil bli ganske majestetisk, det må være riktig ord på en sånn dag.
5: Og hvem, Gunhild, er det som skal forrette denne seremonien?
7: Ja, det er preses i den norske kirke, biskopen som er liksom den ledende biskopen av alle biskopene. Det pleier det å være i kirkelige gravferder. Det var det også i 1991 da kong Olav ble gravlagt. Men den gangen så var Oslo biskop og preses samme person, så da var det én biskop. Nå fra 2012 så er dette 2 forskjellige personer, så vi har både nå preses, ledende biskop med oss, og Oslo biskop. Så vi har 2 biskoper denne gangen.
5: Det må være litt av en prøve. Du har selv forberedt prekener og gravferdsseremonier. Hva tror du han tenker på når han skriver sine ord?
7: Det er jo litt av en jobb å tolke et menneskeliv liksom, i en stor sammenheng, men jeg tror at han er godt forberedt, og jeg tror at han ønsker å si noe om kjærligheten som er sterkere enn døden.
5: Gunhild Nordgaard Heimstad, rådgiver for liturgi i Den norske kirke. Du blir med oss senere i løpet av denne vemodige, lange dagen som vi følger her i NRK Radio P1 og mange av P2 og mange av kanalene våre.
0: Og over hele landet så samler folk seg på bytorg, biblioteker, kinoer og kirker når gravferden til kong Harald skal vises, om de ikke sitter og hører på radio. Og gravferden setter også sitt preg på Kongsvinger ungdomsskole i Hedmark. Der har elevene tatt initiativ for å markere dagen, reporter Knut Øyvind Hagen.
8: Ja, her på Kongsvinger ungdomsskole så er det en dag fylt av varme, vemod og vennskap. Her har man nemlig tatt flere grep for å markere den historiske dagen. Dette er jo en av Norges største ungdomsskoler med ca. 600 elever. Og i dag så er de nesten alle sammen kledd i mørke klær, og sitater fra kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Først til 2 jenter som står sammen med meg, Lili Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerud Sveen. Hvorfor tok dere dette initiativet til at alle elever skal gå med mørke klær i dag?
9: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi i elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå i svarte klær. Det er jo en del av norsk kultur å gå i svart under sorg og under begravelser, så det ble vår måte å vise respekt til kongen og kongefamilien i dag.
8: Og Signe, hvordan er det å se at så mange har fulgt oppslutningen og har på seg mørke klær i dag?
10: Det er veldig fint. Det setter vi i elevrådet veldig stor pris på. Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp i mørke klær, men det var veldig fint.
8: Ja, hva gjør dette med samholdet på skolen, Lille Johanne?
9: Nei, altså, det betyr jo veldig mye og at såpass mange ble med, og jeg føler at det sier veldig mye om oss som skole, og jeg føler meg skikkelig stolt når jeg ser rundt i skolegården i dag.
8: Markus Sagvåg Ørbakken, du en av de som tok initiativet til disse sitatene. Hvorfor ville dere henge dem opp rundt om på skolen i dag?
11: Vi ville henge opp sitatene fra Kong Harald for å vise folk litt hva han har sagt opp igjennom, og at det kan være en fin ting da, at folk går rundt og kanskje leter litt etter sitatene og leser litt om det.
8: Hva vil gjøre aller mest inntrykk på deg i dag, Lili?
9: Nei, altså, jeg kan jo ikke se for meg et liv uten kongen. Han har jo vært konge hele livet mitt. Så jeg kommer til å kjenne skikkelig godt når jeg ser på begravelsen etterpå, at det kommer til å bli ganske tungt. Han er jo Norges bestefar, og han har hatt en ganske stor rolle i livet mitt, så det kommer til å, kjenne på mye.
8: Det blir et godt sted å samles, og dele og være, og hvor de viser Kong Harald den siste ære.
5: Og vi flytter oss fra Kongsvinger til Oslo sentrum. Eva Marie Bulai, du står på stedet, du ser rundt deg. Hvor er du nå?
12: Jeg står og ser oppover mot slottet. Jeg står akkurat i krysset som vanligvis veldig travelt og fullt av biler. Nå det klart, gjort klart for at båra skal komme ned her med prosisjonen. Og det jeg ser nå soldater som får rettet på uniformen sin. De står her, de bevepnet, står og holder på et våpen som de skal holde på i noen timer nå. Det nypussa sko til uniformen, og det marinefolk, det soldater her i grønne uniformer akkurat hvor jeg står, og det luftforsvaret, det sjøforsvaret, det alle her. Og nå blir de her soldatene plassert utover langs ruta sånn som de skal stå, med noen, ja, en og en halv meters mellomrom, cirka.
5: Ja, for der skal jo de dannes på allier. Vi var med, vi, Marie, på appellen de fikk på festningen før de marsjerte ut, og oppfordringen om bevege hender og tær og sånn, så de ikke skulle miste varmen. Men ser du andre som har kommet for å få det med seg, for å være der på denne dagen?
12: Det ser jeg. Jeg må bare si en liten detalj her nå. Nå det overordnet som går rundt, og så holder de opp geværet litt, sånn at de som skal stå og holde på det her våpenet lenge kan få lov å røre på fingrene, akkurat som du sa. Rundt ruta her nå så begynner det å fylle seg opp. Det noen som har vært lure og gått opp på en liten knaus, så de ser veldig godt. Og så det andre som har kommet veldig tidlig, så de får stå helt langs ruta, altså stå inn til sperregjæret. Så det begynner å ligne på 17. mai antallet folk som her. Det som forskjellen fra 17. mai at flaggene nå på halvstang. Og det en rolig stemning her. Folk spent, men de jo også preget av at det en alvorlig dag i dag.
5: Men hvordan været da? Det var jo snakk om at det skulle regne, men det ble ikke sånn?
12: Det ble ikke regn, men akkurat nå det overskyet. Det har vært en del sol tidligere. Men det egentlig ganske behagelig vær å stå ute i. Du blir ikke for varm når sola bare titter frem sånn innimellom. Og så litt her i sted så kom jeg jo i prat med en familie med en liten baby på 7 måneder. Og de har tenkt å være her hele dagen. Fylt opp vogna med bleier, fylt opp med litt smoothie og vann. Og de har tenkt å stå her og få med seg hele prosesjonen til tross for en liten baby i vogna.
5: Du verden, Eva Marie Bulai, du følger med videre, skal tidlig krøkes. Han eller hun kan bli en av dem vi intervjuer om mange år, som har opplevd alle kongene, ja.
0: Ja, det kan hende at det skjer, ja. Nå om litt så er det klart for oss å prosesjon. Men før det så skal du få høre jazzmusikeren Mathias Eik med band med låta Hem.

0: Mathias Eik der med Hjem. De siste dagene så har det kommet kongelige gjester, både via lands til vanns og fra lufta. Og kollega Marte K. Sandsen, du står nå utenfor Domkirken i Oslo, der alle sammen skal samles til gravferd klokka ett. Og hvordan stemningen i Oslo sentrum nå?
1: Under en blågrå himmel så begynner gjestene med busser å komme til domkirka. En av de slapp akkurat av sine gjester nå. Her det menn i mørk dress som begynner å gå inn inngangen på domkirka her. Også sett en i kofte. Det kvinner i sorte kjoler som går sakte inn og gjør seg klare til denne gravferden. Skal begynne klokka ett, og kulturkommentator Inge Merete Obbelstad, vi har jo tidligere i dag vært innom at de viktigste gjestene, kanskje kongelige, de fra Sverige og Danmark. Og så vet vi at prinsesse Anne og prins William kommer fra Storbritannia. Hvorfor kommer ikke kong Charles?
2: Det rett og slett ikke tradisjon for at den britiske monarken kommer personlig i slike tilstelninger som dette. Der det vanlig å sende en representant for familien. Men jeg vil jo si at det et tegn på denne gravferdens viktighet, at det tronarvingen, prins William, prinsen av Wales, som kommer. Kong Charles har for øvrig vært i gravferd i Oslo før og gått nøyaktig den samme ruten som hans sønn skal gå i dag. Det var han som var dronning Elisabeths representant under kong Olavs begravelse i 1991.
1: I går så landet den spanske kongefamilien på norsk jord, og skal vi innom dronning Sofia, som har et litt spesielt bånd til kong Harald.
2: Vel, de deler i hvert fall noen ganske opprømte spekulasjoner tilbake på slutten av 50-tallet og så vidt begynnelsen av 60-tallet. Dronning Sofia jo opprinnelig gresk prinsesse. Hun det eldste av de tre barna til kong Paul og dronning Frederica av Hellas. I 1959 var denne familien på sitt første besøk i Oslo, og da rant norske aviser over seg av spekulasjoner om det kunne bli noe mellom daværende kronprins Harald og prinsesse Sofia. Ingen av dem var etter noe å dømme interessert i hverandre, og hun skulle nevne det i sin selvbiografi at hun syntes dette var litt pussig, siden de faktisk aldri hadde møtt hverandre før dette besøket i 1959.
1: Hun altså en av dem som kommer til å sitte inne i domkirken, som vakkert pyntet med en lilla baldakin og det eviggrønne granbare utenpå, mens disse to flaggstengene da står med flagget på halvstangen.
3: Og sist, hørte vi, så var jo Charles her, den gang ikke kong Charles, men prins Charles også, og så var det mange andre kongelige. Det var i 1991 for å følge kong Olav til graven.
4: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige, prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
3: Og nå, 35 år senere, skal kong Harald følges til graven. Einar Lies Langsvold, reporter med stor sans og god rede på kongehusene. Du har fulgt med på den kongelige gjestelisten, og fortell oss nå, hvem det som kommer fra kongefamilier som ikke lenger har et land å styre?
5: Ja, det blant annet den greske kongefamilien på plass. De har ikke vært regjerende i Hellas siden 1973, så derfor kommer jo også den greske presidenten på vegne av landet Hellas, men tidligere dronning Anne-Marie her, for eksempel, og to av hennes barn, prins Nikolaos og prinsesse Alexia. Og så det også kongelige fra Serbia og Jugoslavia, kronprins Alexander og kronprinsesse Katarina. De en kongefamilie som flykta fra det landet under andre verdenskrig og aldri kom tilbake igjen på tronen etter det. Og så også Rosario Nadal her. Hun var tidligere inngiftet i det tidligere kongehuset i Bulgaria. Og så hun visst nok også da venninne med dronning Bette Marit. Og så det også flere abdiserte kongelige som her da. Prinsesse Beatrix og dronning Sofia, for eksempel.
3: To ting. Anne-Marie, hvem hun igjen?
5: Ja, Anne-Marie altså da lillesøsteren til dronning Margrethe av Danmark, så det betyr at de har også et ganske nært familiebånd til den norske kongefamilien, som nok noe av grunnen til at en del av disse tidligere kongehusene fortsatt med på grunn av familiebåndene.
3: Familiebåndene og en slags solidaritet, altså Hvorfor kommer de så kvinne- og mannsterke?
5: Ja, altså jeg tror jo det altså det jo også veldig mange andre kongehus I Europa som ikke kommer, så det jo kanskje litt fordi at det først og fremst familiebånden og vennskapet da, som gjør at de kommer denne gangen til Graf Harald og Kong Harald.
3: Det italienske kongehuset da?
5: De har vi ikke sett noe til, så vidt jeg har sett hvertfall.
3: Dette vennskapet noe som fortsetter I den neste generasjonen?
5: Ja, I hvert fall mellom de regjerende kongehusene det. Ingrid Alexandra nær venninne med mange av de kronprinsene og kronprinsessene ellers I Europa.
3: Einar-Lise Langsvold.
6: Det mange som har sett fram til å få være med på dagens gravferd, og en av dem Marte Kristine Paulsen. Hun har tidligere fortalt her I NRK hvordan kongens ord, da hun var tenåring, redda livet hennes. Hun vokste opp I et hjem med vold, men kong Harald trøstet henne med at det som skjedde der ikke var hennes skyld. Og I dag så hun invitert til gravferden, og det fint å få vise kongen den siste ære, sier hun.
7: Rørt, beveget, det veldig følelsesladd. Så det blir spesielt en stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
8: Sist vi snakket sammen så fortalte du at du var litt lei deg for at du ikke hadde fått takket han for hvor mye det han sa til deg betydde for han. Blir dette en slags takk?
7: Ja, det gjør jo det. Absolutt.
8: Hvordan fikk du vite at du var invitert?
7: Jeg lå egentlig helt nyoperert på sofaen og scrollet på Facebook, og der dukket det opp fra VG eller Dagblad at hvis man hadde fått en invitasjon, så ville det dukke opp på mail. Og så tenkte jeg, det skjer ikke meg. Og så sjekket jeg mailen min, og der var det invitasjonen da. Så først så trodde jeg det var scam. Jeg tror det var noe som hadde lurt meg. Så jeg måtte få samboeren min til å kikke, og jeg måtte ringe mamma. Så gikk det opp for meg da, at dette stemte, og at jeg fikk lov til å delta I kongens gravferd. Da.
8: Hva tror du 13 år gamle Marte hadde tenkt om det?
7: Oi. Jeg vet ikke om 13 år gamle Marte hadde tenkt sånn, for han var umistelig. Men lille Marte I dag hadde jo følt det som en stor ære, og det gjør jeg jo nå.
8: Hva tror du du kommer til å tenke på når du sitter inne I domkirken der?
7: Vanskelig. Jeg klarer liksom ikke å forestille meg noe av dette her. Det jeg lurer mest på hvem jeg skal sitte ved siden av, og hvordan jeg kommer til å reagere. Ja.
8: Det noen du håper du skal sitte ved siden av?
7: Ikke lage meg noen tanker om det, eller hvis det en god hånd man kan holde I hvis det blir for tøft, så håper jeg at det mulig.
8: Mange 100.000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den I forrige uke. Hvis det nå et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde I et hjem med vold,

0: Ingebjørg Bratland som tolker Bob Dylan dit hen at han snakker om sitt forhold til Gud. Ingebjørg Bratland som også har opptrådt i mange kongelige anledninger. I dag er det gravferd for kong Harald. Og for de som ikke er invitert til seremonien i Oslo Domkirke, så kan du høre den her i radioen, se den på fjernsyn, eller samle deg. Et sted som veldig mange oppsøker ellers også, er det nye store biblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika. Mange unge spesielt kommer dit, og reporter Rushdie Syed, er det sånn i dag også?
1: Folk har oppsøkt seg til Deichman Bjørvika. Det er litt tomt akkurat i den salen som skal vise sendingen om litt. Men folk har kommet hit, Meretli. Du er biblioteker Deichman over hele Oslo. Hva forventer dere ut av dagen i dag?
2: Du, vi vet jo at det kommer veldig mye mennesker til sentrum. Mennesker i byen siden man fikk vite at kong Harald var alvorlig syk, og etter han gikk bort, så har det vært stor han beveget seg i sentrum og opp til slottet, og vi forventer jo vi kommer veldig mange inn i dag, og vi på en vanlig dag så 20 000 mennesker innom Oslo-bibliotekene, og for oss er det da fint å kunne legge til rette for at man skal kunne følge begravelsen også fra oss.
1: Ja, for vi er på Deichman Bjørvika, men dere har å kunne vise gravferden andre plasser også.
2: Ja, vi har mange bibliotek, 24 bibliotek rundt i Oslo, så de bibliotekene som har mulighet for det har satt opp skjermer, så der vil man kunne se, og så er jo hele sentrum fylt med skjermer, så det er gode muligheter, men vi vet at og vi ser jo at folk søker sammen i den og har søkt sammen i disse ukene, og vi ønsker å sørge for at en stor åpen plass som Deichman er også er med å kunne tilrettelegge fra det.

0: fulldagen.
1: Så hvis du ikke har fått plass ved en av disse storskjermene I sentrum, så kan man ta turen ned til Deichmansalen I Deichman-Bjørvika.
2: Takk, Rushdie, å si. Det litt sånn hakkete linje I dag. Det mange som skal på å bruke nettverk her og der. Og så kan man dra til alle de andre bibliotekene I landet, antageligvis veldig mange, som kirker og andre forsamlingssteder som kommer til å vise seremonien.
3: For 4 år siden fikk Ella Løvlid Dalane møte kong Harald da han var på offisielt besøk I Flesberg kommune. Og etter kongens død så har det møtet her fått en ekstra stor betydning.
4: Her de bildene. Her et hvor jeg gir ham blomster, og så her et av bare meg da.
5: Bilder fra et minnerikt møte har fått en helt spesiell plass over senga på jenterommet. Ella Dalane Løvli var 7 år da hun fikk oppgaven med å ta imot kong Harald, da han besøkte Flesberg for 4 år siden.
4: Det veldig stort nå at jeg har liksom møtt vår døde konge da.
5: Men det var litt tilfeldig at valget falt på akkurat Ella. En trekning på skolen skulle avgjøre det hele.
4: Jeg satt I klasserommet og fulgte med, og så kom rektor inn I klasserommet med rosa dress på. Og så sa hun at jeg skulle gi blomster til kongen, og at kongen skulle komme hit.
6: For hva var det du måtte øve på da, I forkant?
4: Jeg skulle øve på å neie, og så hva jeg skulle si, og så hvordan jeg skulle gi ham blomster.
5: Hun en av mange 1000 barn over hele landet som har tatt imot kongen med blomster. Ella sto klar denne høstdagen med nyfrisert hår og lånt flestbærstakk. Men det var noe som hadde gått I glemmeboka.
4: Jeg hadde ikke øvd heller, så da måtte jeg bare øve kjapt med ordføreren hva jeg skulle si og sånn. Og så kom kongen da.
5: De siste dagene har gått til å mimre. Mamma Mona og Ella scroller på mobilen og ser på bilder fra et minnerikt møte.
4: Fordi vi kaller jo skolen vår for skattekiste, så sa han, det første gangen jeg har vært inne I en skattekiste.
5: ja. Men som resten av landet, så har også Ella kjent på følelsen av sorg etter kong Haralds bortgang.
4: Jeg synes det var veldig trist, fordi han var jo en sånn veldig god og hjertevarm og morsom konge.
5: Nå har vi fått en ny konge. Og Ella ikke bekymret for fremtiden.
4: Jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb da, som konge.
6: Kanskje han kommer til Flesberg?
4: Ja, får håpe det.
2: Og vår reporter I Flesberg I Buskerud var Caroline Stangnes, og nå begynner det å tette seg med mennesker I Oslo sentrum. Reporter Muneve Gildis, du står ved det kjente Grand Hotel. Du har stått der en stund. Hvordan det for dere som står og ser og... Stå litt til.
7: Ja, vi har stått her en liten stund med flere kollegaer, og nå begynner det å bli ganske fullt her, og sola titta akkurat frem, sånn 20 minutter før kong Haralds båre skal gå gjennom Karl Johans gate. Det mye folk her nå. Det en rolig og utrolig verdig og stemning her med folk som vil få med seg det som skjer. Jeg har med meg 2 unge herremenn som har tatt fri fra skolen eller studiet på Ås for å være her og få med seg gravferden. Magnus, hvorfor du her I dag?
8: Ja, fordi jeg synes det fint å kunne stille opp med sånn anledning. Vi fikk jo muligheten fra universitetet å kunne stille opp her selv. Og det veldig naturlig å kunne være her for en sånn anledning da. Og så det litt kult å kunne se så mange rundt Karl Johan da, og så mye folk. Så det stas.
7: Tobias, vi snakket akkurat litt om stemningen her med dere. Hvordan vil du beskrive det?
9: Jeg vil egentlig beskrive den som ganske rolig. Til tross for at det såpass mye folk, så det ganske ja, rolig, lugn stemning, samtidig som man, folk prater og på en måte... Ja, det en naturlig stemning, men ganske rolig, ja.
7: Det veldig rolig her. Det stort sikkerhetsoppbud her, og det ser man blant publikum. Det flere sivilpoliti som passer på at alt skal gå bra her.
2: Munever, får dere sett noe gjennom soldatene?
7: Nej, dessverre. Det ganske tett med folk opp mot sperringene her.
2: Okay.
7: For de fleste av oss.
2: Ja.
7: Nej, dessverre.
2: Det handler om å være der.
3: Det handler om å være der, for nå
7: det handler om
3: lenge,
7: å være her.
3: Ja, og nå det ikke lenge før portene på slottet går opp og prosesjonen kan starte. Og kollega Paul Plassen, hva skjer på slottet akkurat nå?
0: Nej, nå vet vi jo at det skal være en privat samling for kongefamilien og de som skal gå i prosesjon fra blant de aller nærmeste. Man trenger jo ikke veldig fantasi til for å skjønne at det her kommer jo også til å bli en kraftanstrengelse. Kanskje trenger de å rett og slett få opp litt styrke, for man skal jo da gå og bli sett av alle langs ruten, av alle TV-kameraene som skal forsøke å fange opp det her som skjer. Så det vi har hørt at de skal ha en liten samling nå, og så det, nå klokka jo straks 11:45, Så nå begynner man vel også å stille seg opp bak hovedporten, som skal gå opp 11:58.
3: Mm, alles øyne på seg i sorgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det begynner jo å fylle seg opp også i Oslo sentrum. Det veldig mange som vil få med seg dette her. Masse sikkerhet rundt også. Hva leser du ut av det?
10: Det særlig to ting, tror jeg. Det ene jo at det et vitnesbyrd om folkets dype kjærlighet til kong Harald. Han var folkekongen, og det ser vi at de viser med beina sine nå. Så tror jeg det handler om en annen ting også, at dette blitt veldig eksotisk. Dette med sørgemarsj, prosesjon, denne millimeterpresisjon til alle de som står og beveger seg, det tror jeg representerer noe litt annerledes enn det folk flest er vant med til vanlig, og som de kanskje tørster etter, og som de får nå.
3: For det jo et ganske fascinerende skue også dette her, alle disse soldatene som står i et menneskelig gjære opp Karl Johan.
10: Ja, det jeg tror det for mange, husk at alle de i Norge som under 40 år har aldri opplevd dette før, for alle praktiske formål, så jeg tror det representerer noe veldig nytt og noe annerledes med disse sakramentene og ritene, og de siste to ukene så har jeg mange lært seg veldig mange nye ord, katafalk, riksregalier, sørgeflor, lavett, altså, dette representerer noe annet som, og nå gjentar jeg meg selv, som jeg tror folk tørster etter og som de vil ha.
3: Så vi har hørt mange som har fortalt om forholdet sitt til kong Harald. Tidligere i dag så hørte vi en kvinne som jobber på en møbelfabrikk på Sunnmøre som sa at jeg ikke visste at jeg var så glad i kongen før han døde. Hvem skulle trodde at jeg skulle gråte? Er det litt sånn? Han var liksom en konstant karakter som vi kanskje ikke visste at vi var så glad i.
10: Ja, og så tror jeg det litt sammensatt hvorfor folk sørger. Det ene jo at mange var glad i kong Harald, fordi han var som en bestefar, som veldig mange sier. Men jeg tror også når folk rammer seg et sånn veldig akutt vemod som skjer i det monarken dør, så handler det også om at de gråter, for de mister en del av seg selv. De mister en del av den tida de har levd i. Det et helt kapittel også i deres egne liv som borte, så når folk gråter, så det flere grunner til det, og de gråter også på sine egne vegne.
0: Jeg må jo si at jeg har gjort med noen observasjoner. Jeg jo til vanlig stasjonert hos NRK i Trondheim, så jeg har fått med meg stemningen både utenfor Stiftsgården og vært inne i Stiftsgården og skrevet kondolanseprotokoll og gjort det samme i Oslo. Og det jo alltid litt fascinerende å se hvem det som kommer dit, og det virkelig et tversnitt av befolkningen, gammel og ung, av alle type mennesker i samfunnet. Jeg husker før Stiftsgården i Trondheim, så det jo da unge menn som kommer i caps og tar av seg capsen før de går inn de doble dørene til Stiftsgården og setter seg inn, og de var veldig nøye der på å ha fotoforbud. Det her skulle ikke bli noe man skulle på en måte gjøre en fotosession ut av, og at hver skulle få lov til å gå litt sånn fram til den minneprotokollen alene, og man skulle få litt tid i den fine salen. Og til og med på hotellet jeg bor på her i Oslo, så ligger det en minneprotokoll fremme, og så kikker jeg etter at en ung fyr hadde tatt av seg kapsen der også da, for å skrive, og så skriver han «Du var min konge!» Og det der «min konge», det synes jeg også det ligger ganske mye i, og så glemmer jeg aldri den barnetegningen som lå utenfor Stiftsgården der det sto «Jeg trodde ikke på Gud, kong Harald, men jeg trodde på deg».
3: Mm. Det noe med fellesskapen i sorgen her også.
10: Ja, nå nevner du Trondheim, og vi ser jo veldig mye Oslo på bildene, og det jo naturlig at det blir veldig fokus på Oslo og hovedstaden. Men jeg bor i Førde, og jeg har reist landet rundt de siste to ukene, og dette skjer jo over hele landet. Dette ikke noe Oslo-fenomen, det et helt folk som sørger, og hvis jeg, meg bekjent, så det vel 150 kirker som i dag direkte overfører denne begravelsen.
3: Vi skal høre litt musikken.
2: Vi skal tenne et lys.
3: Vi skal tenne et lys.
2: Og det gjør vi sammen med Susanne Sundfør. Mm.

0: Det var Lys med Susanne Sundfør. Og over hele Oslo altså, så forbereder de seg nå til kongelig gravferd, og vi skal prøve å fange opp stemningen. Gå først til deg, reporter Eva Marie Bulai. Hvordan det der du er?
1: Her så ser jeg rett opp på seks store fakkeltårn som står og lyser med kong Harald den 5. Sitt monogram. Og soldaterne står i ledd og står og venter på at båra snart skal komme ned over Karl Johan. Det ikke lenger mulig å krysse Paradegata her. Hvis dere hører, så hører dere spansk i nærheten av meg her. Det svenske journalister, det tyske, det tjekkiske, det polske. Alle venter på at båra skal bli fraktet nedover her i en sørgeprosesjon. Og folk står klar langs ruta. Noen har tatt plass opp på en liten høyde, så de får enda bedre utsikt. Sola kom akkurat frem nå, og vi ser slottet i det fjerne, der kongeflagget er på toppen for kong Håkon, og der det senket til halvstang på balkongen for kong Harald.
2: Og lenger ned på Karl Johan, når du nærmer deg Stortinget, så det soldater fra Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald Hårfagre som står i espalier, men det også soldater fra hele forsvaret, alle forsvarsgrener som står på geledd oppover. Det ganske krevende å stå sånn i flere timer, så innimellom så får de strekke på benene, i hvert fall fram til klokka blir 12 og prosesjonen begynner. Det fullt av folk her også, og mange spent, men det veldig sånn dempet og fin stemning her blant dem som står og ser på.
3: På plassen foran domkirka så det plass til flere skuelystne. Jeg satt akkurat i stad og så ut på to små jenter som hadde fått hver sin is i påvente av det som skal skje klokka tre, og sto på tå for å skue opp mot den lilla baldakin og inngangen inn til domkirka. Så fortsetter gjestene å komme her. Vi har sett Ståle Solbakken, Aftenposten skriver også at Lise Klaveness og tidligere IOC-president Gerhard Heiberg skal være på plass inne i domkirka, kjører stadig vekk politibiler forbi, og så kikker sola veldig fint gjennom et tynt skylag på en veldig blå himmel.
4: Her fra Akershus festning så setter høstlyset og den tunge steinen fra det historiske landmerket en spesiell ramme rundt dagen. Og for dere som hører på og som ikke kjent i hovedstaden, så dette det mektige grå steinslottet med tykke festningsmurer og grønne gressvoller som troner rett over Oslofjorden like ved rådhuset. For halvannen time siden så marsjerte 1900 soldater fra alle forsvarsgrenene ut mot sentrum for å dra ned espalier. Det ikke så mange igjen, men de dere kanskje hører i bakgrunnen nå, det en æresbrigade fra Storbritannia som øver, fordi det jo her kong Harald skal stedes til hvile i det kongelige mausoleum. Kapellet kledd i lys marmor, og i det tildekkede rommet skal kongens kiste plasseres i en ny sarkofag, altså en kiste som står synlig oppe på gulvet. Der får han sitt siste hvilested, side om side med sine foreldre og sine besteforeldre, midt i hjertet av norsk historie, helt nede ved Oslofjorden.
5: Vi hører de engelske soldatene, de britiske soldatene, og dere, Anja, Marte, Kjartan og Marie, blir med oss utover dagen her i NRK Radio. Og så minner vi om at i hele landet så vil folk hilse kong Harald den siste gang, også i Møre og Romsdal.
6: Jeg vil takke han for alt han har gjort for alle. Han har sett alle, snakket til alle, og vært en veldig stødig person i alle årene.
7: Deres Majestet, takk for at du har vært symbolet på alt som og har vært godt og fint med landet vårt. Og takk for din vakt.
8: Kong Harald, du den eneste kongen jeg har kjent hele livet. Og jeg innser nå at jeg har ikke tatt deg for gitt, men det har vært en veldig deilig følelse at du har vært kongen vår. Jeg kommer til å huske latteren din aller best.
9: Slik minnes brandmannen, butikkdama og skoleeleven i Kristiansund, kong Harald, på gravferdsdagen. Ann-Kristin Langeland er sokneprest i Sunnulven og Stordal på Sunnmøre. Der har kyrkjene våre åpne flere dager etter dødsfallet til kong Harald. Langeland sier hun at mange samtaler de siste dagene om sorg.
10: Ja, det har jeg, for det jo et naturlig tema disse dagene, men det jeg erfarer at veldig fort så går samtalen over i noe annet. Altså, de snakker først om tap av kongen, men så plutselig så vi inne i en samtale der de snakker om tapet av egen far, egen mor, eller andre de har mistet. Det som om kongen sin død har åpnet en dør, inntil noe helt sånn allmennmenneskelig. Og jeg synes at nå blir vi så veldig mint på at livet det er sårbart, og at livet er så verdifullt. Og det har folk behov for å snakke om.
9: Presten fra Sunnmøre tror mange erfarer at det er ulike former for sorg.
10: Den nære sorgen treffer jo hardere. Og den lammer oss mennesker på en annen måte. Men så tror jeg det er en veldig sånn ærbødig sorg overfor en konge som har tjent nasjonen. Og ikke minst vårt område, i glede og sorg i så mange år.
8: Jeg kommer til å savne deg som en konge, og du har alltid tenkt på Norge, og så kommer jeg alltid til å like at du tenkte på Norge først, og familien og alt du var morsom og alltid var i bra humør.
11: Kjære kong Harald, du var søt og snill, og du var veldig artig, og du tenkte alltid på andre, og du var fin.
5: En hilsen som vår reporter Synnøve Hole hadde fanget opp.
0: Klokka er nå 11.55 her i NRK Radio, der vi følger deg gjennom gravferden i dag, og snart så begynner prosesjonen, snart åpnes portene til slottet, og de sørgende vil gå ut. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, Ragnhild Veire og Pål Plassen, du skal få ta oss gjennom det som nå skjer.
12: Oslo slott ligger og bader i et høstgyllent lys. Klokka er snart 12, og Hans Majestet Kongens Garde har stilt opp sitt æreskompani. Det er snart klart for den siste reisen til Hans Majestet, Kong Harald den 5. Han skal følges til Oslo Domkirke, nedover Karl Johan, og langs ruten er det stilt opp 1900 soldater som skal danne en verdig ramme rundt det vi ser nå. Om mindre enn 2 minutter så går hovedporten på slottet opp. Og da kommer en prosesjon ut som blir ledet av ridende politi. Og så følger garden, hoffsjefen, båren som blir eskortert av adjutantstaben til Hans Majestet Kongen. Og så følger familien og etter hvert de styrende maktene. Foran slottet på balkongen så henger flagget på halv stang med sørgeflor. Og sånn kommer det til å henge fram til minnehøytideligheten på Akershus festning er ferdig i ettermiddag. Kongefamilien vil da returnere til slottet og hilse flagget og folket sånn at man kan ha flaggene på full stang igjen. Det er en spesiell dag i Oslo. Og Johannes Kipsgaard, du er jo oberstløytnant og kan kommentere det militære for oss. Hva er det du ser foran deg nå?
13: Ja, nå ser vi jo garden som er stilt opp foran her med en stor del av sin styrke. Garden vil vi jo se på mange forskjellige steder i dag. Her oppe så er jo da æreskompaniet, og i tillegg det som kalles for prosesjonskompaniet, som vil gå da nedover Karl Johan. Og i tillegg så vil det da være et gardekompani som er på Akershus festning. I tillegg så er det mange gardister vi ikke ser, fordi at garden står jo vakt 24 timer i døgnet hele året også. Så også ute på de faste vaktstedene så er jo gardister nå. Men jeg er sikker på at alle av dem som nå ikke akkurat står ute på post, de følger nok nøye med på det kameratene sine gjør nå.
12: Ragnhild Veire, musikkjournalist her i NRK. Musikken blir viktig. Det går umiddelbart i gang med sørgemarsj. Det skal vi komme til å høre.
14: Det blir sørgemarsj av Ole Olsen, en altså Norges nordligste komponist som han kalt. Han har en veldig vakker sørgemarsj vil jeg si, med en veldig sånn fin, litt lys og lett melodisk tone, men med denne gjenkjennelige taktfaste marsjrytmen som skal hjelpe oss med å dra oss gjennom dette.
12: Og så skal man gå veldig sakte, Kipsgaard.
13: Ja, og det krevende, fordi at soldater trener jo en del på marsjering, og kan si, garden kanskje trener aller mest på det, og da trener man jo på et tempo som dobbelt skjøyt som det skal gås i dag. Så dem som har trent mye, de må jo da justere den inndrillingen som de har gjort. Så det krevende, men det er samtidig kun et spørsmål om trening også. Ellers så det jo også interessant det med altså betydningen av Ole Olsen. Altså, han var jo en veldig markant stemme for Nord-Norge, men han var jo også en veldig markant person i forsvaret. Han var jo musikkinspektør for Hærens musikk i et par tiår på begynnelsen av 1900-tallet, og har også en sterk link til forsvaret.
12: Da har hovedporten på slottet i Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene i bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
13: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgård sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener. Og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå de klare til å står her når båret blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan nu.
0: Hvem det som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954 da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt i kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her i rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nå, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste ærespisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da i det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå i stillinger som er de kan holde i litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren. Og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena. Og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen er basert også på når de moderne militære organisasjonene er stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet i 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre er litt nyere den organisasjonsformen vi har i dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her i kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, i tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene i større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan er senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten i bakgrunnen, som altså er 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan er det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det er jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen er forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så er det klart at det er en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du er langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt i kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer er svøpet i et svart stoff for anledningen. Så det er mange som, ja, det er mye som er tilpasset denne gravferden, og det er svart farge som er på alle trommer i dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt i det røde kongeflagget. Så er vi kongefamilien som går rett bak.

0: Vi ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå i denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet i Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså i rødt med en hvit bårebukett oppå, og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på i lilla og med gullfrynser på sidene. Helt i starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Og Ragnhild, langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere i dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det er. Det er jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt i Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen i forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går i svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her i svarte klær, i rolig gange, i prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette er. Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille i påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo i Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo i hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var i Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet i Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen i 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene i Kiberg i Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald reddet livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldrekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og møtte opp mannsterke Kjartan?
5: Jo, vi som var tidlig ute og stod nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser. Og akkurat nå kommer garden, politiet har passert, kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak. Og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs med ruta her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Nå, akkurat nå er det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen jo, var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på, og kunne ikke ønske seg litt mer. Men for de som har stått her, så har det vært heilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvard Spjøtvold Sagøy, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det et stort sikkerhetsombud her. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som her?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Pål. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. Og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen, og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, de må jo gå sakte, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da, å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen, og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, Kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
6: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
9: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det, ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
9: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
9: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellige da.
4: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
9: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermene, for her i Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og også følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
5: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
11: Det en veldig spesiell opplevelse. Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
11: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
5: Det veldig spesielt.
11: Ja, ganske spesielt.
5: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
11: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
5: Mm. Takk skal du ha.
6: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
3: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvre, altså rett foran Oslo Domkirke.
12: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også pyntet med dette

0: fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald og reporter Pål Hansen. Du også på plass i kirka nå.
1: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
2: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få sette på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp i Langes Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det er mektig.
1: Men du kunne jo sitte hjemme.
2: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var la meg andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
1: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inn i dette rommet, selv når vi er på avstand.
2: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
1: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
2: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
1: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
3: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løver på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
0: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er uvanlige scener vi er vitne til nå.
4: Jeg tror ikke det er så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
5: Hva ser du, Marte?
6: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak.

0: Inger Merete Oppelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
1: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregede lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Haakon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme I toget.
0: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
2: Og vi ser at kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Haakon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
3: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
0: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit og ser altså mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
2: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
4: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
5: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
4: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
0: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. på. Det de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som, som Paul Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
1: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som vi har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
0: Og I det sametingspresident Silje Karine Muotka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
6: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og fulgte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
7: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
6: Men så du hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
7: Men jeg så ikke at garden spilte det var stabsmusikken som spilte
6: Okay. Men nå du I hvert fall å se på storskjerm her Hvordan synes du det?
7: Jeg synes det fint Og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum men så var det fortsatt så stille og fint så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig Det synes jeg var veldig verdig på en måte
6: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
7: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje jeg blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
6: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjerm midt I Oslo sentrum.
0: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken. Der vi fortsatt hører klokken I kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
1: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I 10 år etter 10 år.
8: For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og ceremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
0: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
4: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
9: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
4: Gunnhild Nordgaard Hermstad, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
5: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
2: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
3: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukte å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
9: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
4: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inge Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåret bli båret inn I Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn I mørket I kirkeskipet I Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses I den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gulver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sang, som en salme som med I norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk I norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang I hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig I starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, I tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet I den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, som tross alt en offentlig begravelse da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, og spiller denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut, denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka 13.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel, manns majestet, kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester.
5: I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt.
4: Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne: Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn. Forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir det værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved Det Norske Teatret, Amelie Isungset Agbota, som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det er å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi i Kong Harald.

0: Nå er det vi som skal bygge videre I kjærlek, I Norge og I vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
1: Det var prestes Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen I Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli hos meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary, og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

Herren så følge dronning Sonja sammen med Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni. Det er et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene oppå, båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva er det vi ser?
2: Det er jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. i hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann, mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og nå helt til domkirken. Den er dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også er fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det er jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det er alle bakgrunner, det er eldre, det er spedbarn, det er voksne, det er fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det er på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det er vel kong Fredrik den 10. av Danmark som veksler med nord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det er altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten «Jeg vet i himmelriket borg» og «Norsk folketone» til «Abide with me», et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det er Missing Man-formasjonen. Det er jo et nytt element i kongelig begravelse, og er jo, vi kan kalle det for luftforsvaret, sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken er ganske tydelig. Det er også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavelig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
3: Ja.
0: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befalet fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene i hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der er inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, et moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. tro, von og kjærleik som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører denne på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Blir jo ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje.
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «By Noe» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er vel også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har inne på Sverige, hans mor var svensk og det var jo også med i seremonien og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva skjer der du er nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
8: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer altså den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på menneske, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
0: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius. Vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, de gjør det. Og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, bare et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef. Så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror, for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når du kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg dit.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
9: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten båten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra livkompaniet. En interessant sak der jo at livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da hans majestet kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg av den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981. Og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enden, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon I sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
0: Du verden I Storbritannia, altså.
5: Akkurat.
0: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden.

0: slags sørgemarsj det går I, og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også, rake I ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
1: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
2: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
3: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etterflukt av presset Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
1: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
0: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester I, ikke I domkirken, men med Akershus kapellet her. Skal det være ca. 150 gjester, mens den gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
3: Og så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
1: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut, hva det for noe?
4: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
1: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen. Det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
3: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de

0: går i prosessioner. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn i Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgård her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
1: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
0: Det kan også være et svar på det.
2: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
3: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
4: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges graf her og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg jo veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
3: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
4: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale. Også et Prøysen uttrykk.
3: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
4: Det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
3: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
4: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
3: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
0: Ja, og for prosessjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
2: Og I et Oslo bada I sol.
5: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter dere igjen med?
6: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det jo at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
7: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at seremonien I kirka var utrolig fin og representerte Kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende så vakkert. Å representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var, det var fantastisk.
6: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
7: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si. Hvor det står «før et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «men før I dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
6: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
7: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongepar, kronprinsessepar, prinsepar, prinsessepar, søstre til Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo i en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har jeg det helt tatt vært mye rørt.
6: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
7: Ja, de var veldig delaktige, og det fint å se det. Vi må huske at det her en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
6: Og nå skal de få være litt i fred i Slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
7: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, før kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
6: Og her på plassen foran domkirken er nå biskoper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
5: Og i det kong Haralds båre er på vei opp den bratte bakken i det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var og hvor bra det var satt sammen og se så mange skjønte fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Jeg spesielt la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn skjønt da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn skjønt person.
4: En stor dag også for ungdommer, dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal også være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Der bæres altså kista sakte før den kommer inn i det private kapellet. Og Pål, hva skjer videre i dag nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen i ettermiddag. Hva er det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som er en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det er også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang, og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det er noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, altså man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det er jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over i det hinsidige, så det er en veldig mektig rituell handling. Mm.
2: Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn i Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så båra i denne omgang, rett og slett.
0: Og så kommer salutten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge, som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det er også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det er symbolsk, Gipsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga, side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt i et intervju med kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det er på Honnørbrygga, i det han stiger land den 7. juni i 1945. Så derfor er det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen i eie før i 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord i akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det er et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som er de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå er altså at det skal bli 2x21 skudd, som er dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang i det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere i dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn i Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren er vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt i 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Weire fra NRK og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Pål.
2: Ja, nå ser vi bildet fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet er, og det er jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det er jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre i NRK Radio hvis du har appen med deg, P2 eller P1 Plus, og takk for følge til dere i P1.
3: Du hører altså på gravferdssendinga her i NRK Radio. Og vi følger Kong Harald til graven i dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
0: vi har gjort det fra start, og vi skal gjøre det til slutt. Til kongefamilien kommer ut av slottsbalkongen. Her sitter vi. På plassen, Gry Weiby, Ugo Fermariello. Med gjester, vi får inn historikere, vi ser også litt fremover, ikke bare tilbake.
3: Det har altså vært en seremoni i Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Røslett, du har med deg en av dem som var til stede.
4: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær i Samarbeidsrådet for Trus- og livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne i kirka?
9: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneskelige innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding, og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
4: Hvordan var dette sett med ditt trus- og livssynsblikk?
9: Nei, dette er en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den er Den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som er ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen i takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg er et veldig sterkt uttrykk for det, mye av det samholdet som er bygget i Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg i å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig, veldig nydelig uttrykk for at vi er alle forskjellige i dette landet. Til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald i dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskjeden med Norges konge gjennom 35 år.
10: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
11: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. Det er en veldig rar følelse, rett og slett.
10: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
12: Og det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
10: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inne i domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen, videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangere. Kan vi si at det var en utradisjonelt musikkvalg?
2: Ja, jeg vil si det. Til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet som jo lå I tekstene som ble lest men som også så tydelig kommer fram I denne gospelsangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement og så var det denne prøysen da I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker hvor teksten, vi må få den riktig sola skinner på deg så skyggen faller på meg men gresset, det grønt for alle. Så det er veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald.
1: Prøysen, og nå helt ny musikk.
2: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang, av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen, og det var ekstremt vanskelig å fremføre for Oslo Domkor, sammen med baritonsolisten Halvor Festervall Melien. Men det klarte de veldig fint, og jeg synes det var mektig, og der fikk du det litt mer formelle, staslige preget også inn som imponerer litt. Og så var det samtidig nært fordi dette var trespråklig. Du fikk det nordsamiske, du fikk latin, og du fikk nynorsk. Så den samme teksten gikk igjen på ulike språk. Så det var noe universelt over det som Kjell Habbestad, som en veldig erfaren norsk kirkekomponist.
1: Det har jo vært et voldsomt hemmelighetskremeri, bare noen minutter før klokken ett ble programmet kjent. Det var vel ikke helt meningen engang heller, men det ble det nå. Og selv du, Ragnhild Weire, som jobber med musikk I NRK, og det musikere fra Kringkastingsorkestret som spilte med, visste ikke noe før like før nå. Hva har overraskelsesmomentet noe å si?
2: Ja, jeg tror at her det god dramaturgi. Her det spenning, og det har vært mye spekulasjoner, og det øker jo interessen da. Men det bare gjenspiller jo at musikk viktig når det store seremonier. Det betydningsfullt. Og det var også emosjonelt, ikke sant? Det jo veldig sterkt når vi får denne korhymnen. Nå stig vår sang, som det hele begynte med, skrevet tilbake til 70-årsdagen i 2007.
0: Men Ragnhild, det var også mye spenning blant musikerne også I forkant her. Du fortalte om at de måtte la instrumentene være igjen I kirken og sånt når de øvde.
2: Ja, de hadde jo generalprøve på mandag. Og jeg fikk vite det at dette jo instrumenter som kjempedyre og kostbare. Men etter at de var blitt sikkerhetssjekket og hadde hatt sin prøve, og hadde spilt, så måtte alle legge musikkinstrumentene sine igjen I domkirka, og de fikk ikke lov å ta dem med hjem. Og ikke bruke de da før de kom tilbake igjen til denne anledningen. Så det tror jeg aldri jeg har hørt om før.
1: Her jo alt valgt med omhu. Var det spesielle paralleller til kongens eget liv?
2: Ja, man sier jo at en statlig begravelse ikke skal bli privat. Men det synes jeg heller ikke den ble, men den ble nær. I og med at du fikk denne Jørgen Hattemaker-visen og det folkelige inn på den måten, men også gjennom at de la vekt på denne allsangen I denne engelske salmen, hvor denne her norsk-filippinske popkometen Hillary var solist, helt ung, og fikk liksom sjansen til å skinne for at så på en sånn internasjonal scene. Det viser egentlig at kongehuset alltid har støttet norsk musikk og de unge talentene.
1: Du nevnte åpningen av seremonien, og så var det et musikalsk punktum, eller skal vi si utropstegn.
2: Ja, det jo at domorganisten da fikk lov å briljere mens det høytidlige øyeblikket når båren blir båret ut. Da hadde vi jo nettopp hørt en veldig sprudlende, varm gospelsang hvor de sto I midtgangen og det var full allsang. Men det også noe veldig alvorlig og trist som skal skje. Og da var det jo et mektig orgelverk som akkompanjerte denne kisten ut døra.
3: Og så var det jo ganske mektig med oss å si seg noen av de gjestene, blant annet så var jo Andreas Årflott I kirka, som 98 år gammel, og som holdt talen under signinga av kong Harald og dronning Sonja I Nidarosdomen da de ble signet I 1991. Og så vi også for eksempel Lise Klavenes, vi så veldig mange andre fra idrett, fra kultur, venner, seilevenner av kong Harald. Altså en sånn der bred flora av forskjellige gjester som kom sammen I den her kirka. Selvfølgelig veldig mange politikere og så videre, men også mennesker som hadde betydd mye for de organisasjonene som kongen var opptatt av og var beskytter for. Jeg har sett litt på hva de nordiske avisene skriver, og der det særlig fokus på dronning Sonja. Jonas Gahr Støre sin hylling av dronning Sonja I sin tale, og det her øyeblikket når hun går fram med en rød rose og legger på båren til sin ektemann gjennom nesten 58 år. I den kirka som har vært så mye ramme rundt livet deres, og som vi kanskje ikke har nevnt, det var jo nettopp I Oslo Domkirke at kong Harald hadde sitt aller siste oppdrag offisielt, og det var jo 22. juli da han var med på minnegudstjeneste der. Så det jo på mange måter en perfekt ramme for en slik dag.
1: En ring som sluttet.
0: Mange sterke øyeblikk I kirka, og også gjester, og også kongegjester, Halvard Spjøtvold Sagøy. Du gemolog, altså det vil si at du ekspert på smykker og edle stener. Hva sitter du igjen med etter denne seremonien?
4: Altså, jeg synes det har vært veldig flott, og dette med smykkene og det de har brukt, det har vært veldig tradisjonelt, men veldig fint, og en del hylles liksom, til kongen også. Vi har så blant annet Ingrid Alexandra, som bærer et halskjede som var en dåpsgave fra kongeparet, som sikkert da har stor betydning for Ingrid Alexandra. Ja, og så så vi jo at disse husorden, altså portrettnålen av kong Harald, fikk skinne veldig godt da, på disse kvinnelige gjestene.
0: Som en honnør til han?
4: Ja, altså jeg vil si det på en måte. Det var ikke mye smykka som liksom overskina liksom den portrettnåla, så det var fint. Og så vi dronning Sonja I sånn klassiske perler, flere av det, ganske sånn signatur av, som hun bruker ha på smykkefronten, spesielt på galla da.
0: For hun en som kjent for å bruke en del smykker.
4: Det hun absolutt, og hun bruker smykker som passer til de passende anledningene.
0: Og så vår nye dronning, dronning Mette Marit, jo kanskje kjent fra mer minimalistisk stil. Har det endret seg nå?
4: Altså, vi så nå at hun hadde valgt et treradet perlekjede, et perlekjede hun hatt med seg I sin smykkeskrin I mange år. Vi så hun blant annet bruke den dagen før bryllupet til Ari Behn og Mert. Tilbake I 2002, tror jeg det var. Så nå har jeg ikke brukt det mye, men nå var det frem igjen, og det jo selvfølgelig et smykke av litt størrelse, så kanskje det tyder på at vi vil se noen nye smykker på fremover da.
0: Hva med de internasjonale gjestene?
4: Ja, de internasjonale gjestene overrasket ikke veldig, føler jeg ikke. De hadde disse tradisjonelle perle- og arvesmykkene sine. De som kjent for å være minimalistisk var mer minimalistisk I stilen sin, sånn som dronning Rania og Jordan. Den som kanskje overrasket mest, det som skilte seg mest ut, det var kronprinsessen av Japan, for hun hadde sorte smykker på seg. Og da det litt sånn, hvorfor valgte hun det? Altså, sorte smykker har jo vært brukt I sørgesmykker I lang, lang tid, og her I Europa. Dronning Victoria brukte jo masse mørke smykker mens hun var I sørgetid. Men jeg tror kanskje det har noe sammenheng med at I Japan så går de ofte med hvite klær, hvite kjoler, mye perler og diamanter til hverdags, så kanskje da velger de mer sorte til sorg. Da.
0: Hvor mye skal vi lese ut av smykkene de valgte å ha på seg I dag?
4: Det jo litt opp til hver enkelt, men jeg som følger disse her leser veldig mye det, og som jeg sier at de bruker dem jo som et symbol, og passer på at har de bestemte besøk fra bestemte statsledere, så vil de vise frem gaver, kanskje de har fått tidligere arv som kommer fra det bestemte landet da. Så det ikke noe tilfeldig. Hva de velger har.
0: Og så det jo mye historikk I disse smykkene, og kanskje gått gjennom arv og sånt. Hvor, I hvor stor grad får de velge selv hva de skal ha på seg?
4: Altså, de kan jo velge litt selv, men selvfølgelig det jo sånn at de største og flotteste smykkene ofte forbeholdt de damene på hoffet som har det høyeste rangen, altså dronningene og sånn. Og så det jo litt morsomt å huske på prinsesse Kristina, altså svenske kongens søster, sa jo det en gang at det her ikke bare bling-bling I håret, det noe mer da. Så de velger nok veldig ut ifra hvilken posisjon de var.
0: Mm. Halvar Spjøtvold Sagøy, takk for det. Nå det klart for litt musikken med Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: Thomas Dybdahl. Og akkurat nå så det en privat seremoni for, ja, privat og privat det 150, men den lukket for offentligheten inne i Slottskirken i Akershus Slottskirke for å ta et siste farvel med Kong Harald. Reporter Reina Lis Langsvold, Kong Haralds båre skal da inn og få sitt endelige hvilested i det kongelige mausoleum som da nettopp ligger i krypten på Akershus slott. Hva slags sted dette?
1: Ja, det altså det siste hvilestedet for Norges konger og dronninger siden unionsoppløsningen i 1905. Det et forholdsvis lite tilbygg egentlig, i hvert fall sammenlignet med resten av festningsverket på sørsiden av Akershus slott. Det slottet ruver jo over indre Oslofjord. Og dette mausoleet henger da sammen med krypten under Akershus slottskirke inne i Akershus slott. Det altså denne minneseremonien foregår nå. Og der skal da båren senkes ned i krypten under kirken, og der det da altså forbindelse ut til dette mausoleet der han ender til slutt.
0: Hvordan ser det ut?
1: Jo, utsiden bygget i kalkstein fra Asker. Innvendig så det kledd i marmor fra Lier, så fargemessig så jo interiøret da i lysegrå stein da. Det et alter ved enden som får naturlig lys gjennom et rosevindu, og så ligger det altså fra før to kongelige sarkofager der inne.
0: Og det kan sees vanligvis?
1: Absolutt, det kan. Altså, akkurat nå så både Akershus slott og dette kapellet stengt inntil videre, skriver Akershus slott på nettsidene sine. Men det vanligvis så kan man altså gå inn til porten og se inn.
0: Hvordan oppstod det?
1: Jo, altså det ble bygget da dronning Maud gikk bort i 1938. Hun døde ganske brått, og da var det rett og slett ganske få planer om hva man skulle gjøre som et endelig hvilested for de norske kongelige. Det var ikke noen selvfølge at det skulle være på Akershus heller, men etter kong Håkons ønske så ble det altså hvilested i Oslo. Arkitekt Arnstein Arneberg ble hyret inn til å tegne det, samme som for øvrig tegnet Skaugum. Og så kom også andre verdenskrig som gjorde at hele dette mausoleet ikke ble innviet da før i 1949.
0: Som du sier, ingen selvfølge. Det tradisjonelle var jo Nidaros.
1: Ja, det kunne blitt i Nidaros, og det var mange som ønsket seg det, at man skulle bruke et kapell der, eller det var mange forslag til arkitektoniske løsninger for å få til et gravsted i Nidaros, men så var det nok altså Kong Håkon sitt ønske da, om å ha sin avdøde kone i Oslo, som endte med å trumfe dette, som gjorde at det endte på Akershus slottet.
0: Så hvis vi går inn dit i dag, når det blir da åpent igjen for publikum, hvem ligger der allerede?
1: Jo, Kong Håkon og dronning Maud ligger i en stor hvit marmorsarkofag, Kong Olav og kronprinsesse Märtha i en grønn bronsesarkofag, begge disse designet av Arnstein Arneberg.
0: Og hva kjent om Kong Haralds sarkofag?
1: Ja, vi vet egentlig ganske lite. Vi vet at det var en post på statsbudsjettet i 2024, som det nå avdøde Kong Harald vitsa litt med i stortingsmiddagen noen uker senere. Vi kan høre på det.
2: Sarkofag. Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
1: Ja, men vi vet i hvert fall nå at sarkofagen ferdig, og det Ketil Tredal Thorsen og arkitektfirma Snøhetta som har tegnet den og gjort i samarbeid med Hoffe og Kong Harald og dronning Sonja selv også.
0: Er det vanlig at det holdes så hemmelig? Det vel ikke, alt uvanlig ved dette, men...
1: Det sant. Ja, altså det skiller seg i hvert fall fra Danmark, fordi der har det vært både bilder og debatt om dronning Margrethes sarkofag de siste årene. Den har fått et ganske moderne, men storslått stil, så der har altså prosessen vært ganske annerledes enn den vi har sett i Norge.
0: Og nevn det igjen, vi får sett det.
1: Ja, altså akkurat nå så det stengt, men før har det i hvert fall vært mulig å komme fram til porten inn til mausoleet og se inn, så det vel sannsynlig at det blir mulig i fremtiden også, selv om selve mausoleet da stengt for andre enn familie og deres gjester.
0: Einar Lis Langsvold, som satt oss inn i dette, takk skal du ha.
3: Det historiske dager vi i. 28. august så gikk altså kong Harald ut av tida, og i dag, 9. september, så ble han stett til hvile. Og det dator vi som nasjon vil huske lenge, og historiebøkene huske enda lenger. Nora Stenberg, du historiker ved Universitetet i Oslo og Queen Mary University of London. Hva har gjort mest inntrykk på deg i dag?
4: Det jo som historiker veldig spesielt å oppleve noe man gjerne leser om i ettertid. Jeg jo født i 1991, så jeg har jo ikke opplevd det. Det min første kongegravferd. Så det har vært veldig, veldig spesielt, men det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så det sørgemarsj, det sørgesalutt. Det flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så jo også den siste sangen som synges, Gud, sign vår konge god. Og det jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Og nå går gjestene ut av Slottskirken i Akershus, kong Carl Gustav av Sverige, dronning Silvia og kong Fredrik av Danmark og hele følget på vei ut av denne lukkede seremonien. Harald Stanghelle, hva annerledes fra i formiddag til nå? Hva har skjedd?
5: Ja, det som har skjedd at vi har tatt det siste farvelet med kong Harald den femte. Tronskiftet skjedde jo med en gang, og trons avleggelsen skjedde jo i Stortinget noen dager senere, men nå det endelige farvelet med kong Harald den femte, og et farvel jo også et grunnlag å gå videre på, og nå skal vi gå videre, nasjonen skal gå videre, og kongefamilien skal gå videre etter denne mektige avskilen som var i domkirka, kanskje også til og med en avskil med enkelte overraskelser.
3: Mm. Håvard, nyhetspolitisk kommentator her i NRK, for nå det på tide å se fremover.
6: Ja, og det blir sagt her at det skjer noe på vei ut av kirka. Jeg vil si at det skjer også noe underveis i kirka under begravelsen, og det så vi tydelig under Abide With Me, der vi kunne se et lite smil i ansiktet.
3: Det musikalske innslaget under seremonien.
6: Ja, det var en flott sang i seg selv, og så du underveis i sangen at kronprinsesse Inger Alexandra, at det gikk et smil over munnen hennes, og det viser jo at begravelser har jo også noen muntre valører. Det først og fremst en sorgmunter dag, særlig når man også feirer et langt liv, som vi gjør i dette tilfellet.
3: Mm. Nora Stenberg, historiker, hva betyr det for oss å ha sånne felles historiske opplevelser i befolkningen?
4: Det jo kjempeviktig. Bare altså, tenk på kong Olavs død, det har jo blitt et kollektivt minne, selv for oss som ikke var der for å oppleve det. Det jo noe med at vi søker sammen i sånne store hendelser. Folk vil gjerne være sammen, selv om de kanskje ikke monarkister, så det noe med å ta del i altså, en så stor enkelthendelse som skjer veldig sjeldent i folks liv.
3: Mm. Stanghelle, det med at vi har så behov for å gjøre noe, det mange som har lagt ned blomster, det mange som har samlet seg for å se på storskjerm om de ikke har møtt opp i Oslo sentrum. Hvor kommer det fra?
5: Ja, vi søker innover, og så søker vi utover på samme tid, og fellesnevneren for dette, det altså fellesskapet. Eller som Erling Braut Haaland sa det etter Brasilseieren, togetherness. Og det det vi på en måte har opplevd i veldig sterk grad. Og det jo riktig at dette med lys på slottsplassen, blomstrene, det var ikke noe normal nok. Norsk skikk, det oppstod spontant etter kong Olavs død. Og så har vi jo hatt sterke fellesopplevelser, også senere, tenker på vår reaksjon etter den 22. juli, det var rosetogene, det var rosehavene, og nå vi her i avskilen med kong Harald. Men jeg tror nok det at vi får et veldig sterkt behov for å ikke være alene om det, men søke sammen om det, for dette er for enkelte djupt personlig, men det er noe med at nasjonen som nasjon har behov for å minnes, vise takknemlighet og søke sammen.
3: Og nå skal det snart skje noe med dette historiske, det å se fremover på plassen.
0: Ja, det vi venter på nå, det er jo da at flaggene skal heises. Det vi ser nå er at kongen går nå ut av slottskirken på Akershus festning, og han har da sin mor, dronning Sonja, på sin høyre side. På sin venstre side går landets nye dronning Mette Marit. Bak følger kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så prins Sverre Magnus. Så bak der igjen går prinsesse Märtha Louise, og Durek Verrett, og resten av det kongelige følget går nå på den lilla løperen i Indre Borgård på Akershus slott, og garden slår ned sin fane med sørgeflor i respekt for kongen, og vi venter nå på at flaggene skal heises til topps, og at det skal bli kongesalutt.
3: Og mens vi venter, Johannes Kibsgaard, sørgeflora er ingenting tilfeldig der heller.
7: Nei da, og det er jo en av måtene som forsvaret markerer at forsvaret er i sorgperiode. Det kan vi også se på, som det ble nevnt, de her trommene til garden, som er da pakket inn i svart tekstil. Og vi ser det også på uniformene til alt personell. For eksempel, jeg bærer jo et svart armbind på uniformen min, som tilsvarer da det at for eksempel NRK-ansatte går i svart dress i dag.
3: Og når flagget heises til topp, så ryker båndet ditt.
7: Ja, da går det også av, og så er det jo, det skjer så fort det er praktisk mulig for paradestyrken.
5: Mm. Og vi ser jo også at de seks siste som går i denne vesle prosesjonen, det er sentrale medarbeidere ved hoffet, og den siste er kong Haralds siste sekretær, nemlig Christian Buvarp.
3: Ja, så de nære medarbeiderne er såpass sentral, har såpass sentral rolle. Hvordan ble det sånn?
5: Ja, vi har jo sett i hele dag at det er hoffsjefen, Olav Heian Engdahl, som har ledet prosesjonen både inn i domkyrkja, ut av domkyrkja, leier prosesjonen inn her. Og så ser en altså at utvalgte medarbeidere har en så sentral rolle at de følger også med her. Mm.
0: Nora Stenberg, som historiker, historisk sett er Norge et kongedømme. Hva skiller dagens monarki fra det middelalderske?
4: Det er jo ganske mye. Vi ser jo i dag, så ser du jo selvfølgelig kontinuiteten. Det er jo prosesjoner som det alltid har vært, det er kirkeklokkene som ringer, det er det militære tilstedeværelsen. Samtidig så er jo monarkiet, altså 2026 kontra 1126, noe helt, helt annet. Det er jo en konge som har en veldig symbolsk rolle,

0: litt igjen.
1: Det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt, da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk. Mm.
2: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
1: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs, langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
2: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
3: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da, av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det er jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
2: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva er det som likt?
1: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
2: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
1: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og langs hele Karl Johans gate så er det jo flaggstang der man har det norske flagget på halvstang, og veldig mange andre steder også i hovedstaden og i hele landet. Og når kongefamilien kommer ut av Akershus slottskirke, så skal det skytes dobbelt kongesalutt, og så skal man heise flaggene. Det står soldater klare med hendene på flaggstengene og på trådene der, og klare til å heise tauene og flaggene. Og så hadde vi jo en liten sånn halvveis, det er ikke så, alltid så lett å holde tritt på steder og tidspunkter her. Vi trodde vel kanskje at minnestunden i Akershus slottskirke, som er ganske privat, var unnagjort nå, men det er vel kanskje nå de begynner, eller hva tror du?
5: Ja, det vi så i stad, det var at de gikk inn i slottskirka. I mellomtiden hadde de vært inne i festsalen på Akershus slott, og grunnen til at det var behov for en sånn mellomstasjon er nok tekniske årsaker, fordi at det skal jo klargjøres til en nedfiring, som sikkert involverer et visst teknisk håndverk, som da gjøres klart, sånn at den stunden som de kongelige og familien får der, får også høyest mulig verdighet rundt seg.
0: Og nå, etter denne seremonien der, den private seremonien, så blir det altså flaggeheising. Og hva symboliserer den, Johannes?
5: Ja, og da er det jo det her, ikke sant? Kongen er død, leve kongen. Da blir det jo et taktskifte, helt bokstavlig talt. Fordi frem til nå har det jo vært 60 skritt i minuttet, og da blir det 120 skritt i minuttet. Flaggene går opp, ikke bare i Oslo, men flaggene går opp over hele landet. Musikken endrer seg også. Da er det festmusikk, det er også full pompøs parademusikk, og det er fest. Og det feires også det her at vi har da en ny konge på tronen. Og forsvaret vil også da begynne å rulle opp de styrkene sine, for også å gi plass til befolkningen til å kunne komme på slottsplassen, og kunne da hilse til kongen, og kongen får hilse på folket.
0: Mm, og da er vel også, men sørgeperioden er vel ikke over for det, Harald Stange, eller?
6: Landesorga som regjeringen har erklært er jo da over. Og i dette studio og andre studio så har det vært diskutert mye denne borgfreden.
0: Ikke politisk debatt, men det er...
6: Ikke politisk debatt, ikke komme med tøffe utspill. Den er over ifra i morgen tidlig, så får vi jo se hvem som er først ute.
0: Det har vært anklager allerede om at noen har vært ute allerede, så...
6: Politisk kvarter tror jeg skal ha Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug i morgen tidlig, og da er det vel ingen grunn til å tro at det er spesielle

0: og fred. Men det viktige jo at nå viser også den nye kongen seg for første gang på balkongen. Og sammen med sin familie, og det skal vel skje kvart på fem, hvis ikke det har endret seg i løpet av dagen.
1: Men det fremdeles hoffsorg. Hva innebærer det? Er det for å få ommøblert alt som skjer i kulissene i slottet?
0: Altså, i gamle dager så var jo hoffsorg en forferdelig alvorlig sak, og en hadde jo hoffsorg for alle de ulike fyrstene og kongene og prinsessene som døde rundt omkring i hele Europa. Nå er det heldigvis ikke sånn. Da kong Olav døde, så var det hoffsorg i 4 måneder, og det betyr jo at en kler seg i svart på slottet, at der det er ikke noe utadrettet aktiviteter fra kongefamilien sine medlemmer, men det skjer mye denne måneden internt på slottet.
2: Men 4 måneder?
0: Da i 1991 så var det 4 måneder hoffsorg, og det er jo enkelte land som har mye lengre hoffsorg enn det. Men denne hoffsorgen har jo da de lagt til et veldig nøkternt nivå, og som sagt, det betyr at statsråd går som vanlig, altså interne plikter på slottet går som vanlig, men det er ikke sånn at en reiser rundt i landet, eller åpner bruer, eller skoler, eller sykehus, eller holde offentlige taler. Så vi kan godt si det på en veldig enkel måte, at nå vil vi se et kongehus med en lav profil den neste måneden.
1: Når var det, Nora Stenberg, at kongehusene og monarkiene gikk fra å være i praksis utøvende, om de ikke var eneveldige som noen var, i Danmark for eksempel, til å bli symbolske statsoverhoder som gjør alt det vi har snakket om her i dag, samler oss?
3: I norsk sammenheng så er jo dette moderne kongehuset, det stammer jo tilbake til 1905. Så det er jo da vi får, da hadde jo Norge fått sin nye parlamentariske styreform, og vi skulle være et konstitusjonelt monarki. Og da valgte vi jo prins Karl av Danmark, som ville gjerne bli folkevalgt av Norge, til konge. Så det er fra her vi får den symbolske kongen. Og da brukte jo kong Haakon, som han da tok navn som, og dronning Maud, mye tid på å finne ut hvordan skal kongehuset se ut? Hvem skal vi være? Hva er vår plass når vi ikke skal styre dette landet? Og da var det jo nettopp det med å prøve å gjøre seg så norske som mulig, ta del i idrett og kultur. Men vel vitende om at de kun i gåsøgne hadde en representasjonsrolle da.
1: Og den moderne varianten er kanskje det å være aktiv på Instagram?
0: Ja, det er det kanskje, men vi skal jo ikke glemme at den første kongen i dette dynastiet, altså den Håkon den 20., greip jo inn ved 2 veldig viktige anledninger, og spesielt i 1928 da han utnemte den første Arbeiderparti-regjeringen, mot sin egen avgående regjeringsvilje, mot alle vennerne sine, mot den borgerlige pressa, men han insisterte på at dette var riktig, og slik forandret han norsk historie. Det gjorde han også i aprildagene i 1940, var i hvert fall med på det. Men jeg har jo lyst til å si, når vi snakker om det konstitusjonelle monarkiet, at det var jo 2 av monarkene som var til stede i dag, som virkelig utøver politisk makt. Det ene er jo kong Hussein av Jordan, det andre er jo Mohammed bin Salman, som er kronprins i Saudi-Arabia, og som er en av verdens mektigste menn.
1: Ligner mer på et par århundre siden her, ja. Men kong Fredrik av Danmark har også mer konstitusjonell makt enn det norske kongehuset.
0: Ja, det er nyanser, men den som har minst konstitusjonell makt av de som var til stades i dag, det er jo kong Carl Gustav av Sverige, for han ble jo fråtatt all konstitusjonell makt i 1975 ved en stor grunnlovsendring. Og så bare helt til slutt, jeg sa dessverre kong Hussein av Jordan, det er selvfølgelig kong Abdullah av Jordan. Hussein var faren, og han hadde enda mer politisk makt.
2: Ja.
1: Ja, kong Harald var i hans begravelse i 1999.
0: Jeg tror.
1: Og så snakker vi ikke engang om de kongene som var her, som ikke lenger har et kongerike å regjere over.
2: Det er jo mange som har tatt turen i dag til Oslo sentrum for å se på det som har skjedd, men det er ikke alle som har klart å komme seg dit for å se det med egne øyne, selv ikke her i Oslo. Vi skal til Haugerud skole i Groruddalen, for der har 9.-klassingene fått følge gravferden på TV. Og NRK snakket med Sebastian Arujo Aas og Darin Omar.
4: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge, som alle var så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
2: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
5: Ja, jeg føler det ganske viktig at nesten alle sammen burde se på det egentlig.
2: Vi har også med oss Knut, du er lærer her på Trine. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på Storskjerm?
6: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker vi at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole med, som er så multikulturell som her, for kongen har betytt veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo-skolen, hvis alle skulle dra ned der, så ville det blitt enda tettere med folk.
2: Så er det bare halvfullt klasserom her i dag, det er mange som har dratt for å se den selv.
6: Ja, det er også fint at foreldrene tar med seg sine barn og søker om permisjon og lar dem få oppleve det altså, der og da. Det er jo en minne for livet de vil ha, de som ikke er her i dag.
2: Her hørte vi lærer Knut Grønvold, og reporter var Eva-Marie Larsen-Nøsen. Og nå snakker vi jo om den norske sorgen etter kongen som har gått bort, Nora Stenberg, historiker. Du har jo også bakgrunn fra Queen Mary University of London. Hvordan skiller liksom den royale sorgen seg i Storbritannia og Norge?
3: Det er jo altså, veldig forskjellige monarkier, og jeg skjønner jo at vi ser til Storbritannia, for det er jo et land hvor monarkiet står veldig, veldig sterkt. Men Storbritannia er jo på mange måter et litt sånn annerledes land hva gjelder monarkiet. Det ligner jo ikke på altså, monarkiet i Norge, Sverige, Danmark, Belgia og så videre. Men begge monarkiene, når det gjelder sorg, de bruker jo ritualer til å skape kontinuitet, som er et ord jeg har brukt mye i dag. Og selvfølgelig så er sorgen offentlig. Men Storbritannia, der er sorgen og seremoniene og begravelsene og kroningene mye mer teatralske, da, vi skal bruke det ordet, og pompøse, enn det er i Norge. Så i Storbritannia så synes jeg det er veldig tydelig at man begraver en monark i et gammelt imperium, og de har en mye større seremoniell arv enn i Norge.
2: Kanskje ikke folketoner heller i begravelsen?
3: Nei, det er nettopp noe jeg tenkte å trekke frem, for i Norge så er det mer nedtonet. Det er nettopp med Prøysen. Det er en vanlig kirkelig seremoni inne i kirken. Og det norske monarkiet har jo veldig lenge bygget sin identitet rundt nettopp liksom, nærhet og folkelighet og at det skal være litt enkelt da. Og derfor blir også sorgen mindre monumental da, i form.
0: Men hvis jeg ikke husker helt feil, så var det sekkepipe med i dronning Elisabeths gravferd, og det er jo Skottlands svar på hardingfela, selv om de har fele også. Det som var veldig overraskende og fascinerende i dag, det var at det var Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, som var valgt i Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsens helt sterke og flotte. Og det slo meg at dette er den norske selvforståelsen. Det er at graset er grønt for alle. Og at nettopp det er det som blir løftet fram i en konges begravelse i den store Oslo domkirke, det er et sterk påminnelse om den selvforståelsen som vi har.
2: Og nå skjer det ting på Slottsplassen. Der er du, Lindvik.
7: Vi er på Slottsplassen og venter da på at kongefamilien skal komme tilbake til slottet. De kommer opp den samme veien da som prosesjonen gikk ned mot domkirken tidligere i dag. Her er det møtt opp mange mennesker som står klare. Akkurat nå så er det fortsatt sperringer, sånn at Slottsplassen ikke er åpent for publikum helt ennå. Den vil bli åpnet når kongefamilien har kommet inn på slottet igjen. Og det folket selvfølgelig venter på da, er at den nye kongefamilien skal komme ut på slottsbalkongen. Og jeg står her med kollega Tor Albert Frøsland. Hva vil skje når kongefamilien kommer inn på slottet etterpå?
8: Ja, det første som skal skje, det jo som vi ser nå, det at gardistene allerede har stilt seg opp ved flaggstengene og klare til å heve flaggene til full stang. Også oppe på slottsbalkongen så har det vært litt aktivitet I forhold til kongeflagget som, som henger på den midlertidige flaggstangen ut fra slottsbalkongen med, med sørgeflore på. Der har de begynt å løsne på, på flagglinene, så det tydelig at det ting I gjære. Men vi venter jo da på salutten som på en måte blir det hørbare på at kongefamilien har kommet ut av Akershus slottskirke og det jo et signal på at sørgeperioden den nasjonale sørgeperioden også over men her har folk samlet seg vi ser også at soldatene blir stilt litt strammere opp så det tydelig at at ting nærmer seg
7: Og det som skal skje med flagget som vi nå har sett siden Kong Haralds død henger ut fra slottsbalkongen, hva blir det erstattet med?
8: Ja, det fires eller tas inn, kongeflagget som henger der med dette sørgeflore på, og så blir det erstattet av det vi kjenner som splittflagget, altså et norsk flagg med, med splitt på.
7: Vi står her og venter på å høre disse salutene som markerer at nå man ferdig med en del av denne dagen og går over til neste del, og det vil jo også da være en mottagelse på slottet Tor Albert. Hvem det som skal komme hit?
8: Ja, det I alle fall det vi kjenner til. De kongelige kommer naturlig nok på slottet, og ellers andre som står høyt I rang, familie selvfølgelig, etc. Og det blir en såkalt receiving line, som det heter så, så fint, at kongeparet står og tar imot gjestene inne på slottet. Så det også en mottakelse på Oslo Rådhus, som utenriksministeren står I spisen. For å være verdt for.
7: Og det ventet at politiet vil åpne sperringene og ta bort disse gjerdene som rundt hele slottsplassen akkurat nå, etter at kongefamilien har kommet inn på slottet, men at det vil skje senest 16:30, fordi kongefamilien ventet ut på slottsbalkongen 16:45.
2: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Nå hørte vi om disse, den salutten. Hvem det som står bak den?
9: Ja, det jo på festningen så det et salutbatteri, og det finns en rekke salutbatteri I Norge, hvor det da salutplikt. Så den salutten som blir skutt I Oslo, den blir jo også skutt på alle de andre festningene som, som har salutbatteri. Og her det jo snakk om en dobbelt kongesalutt, så det liksom full pakke ganger to. Og det jo sånn at når man skyter salutt, så det forskjellig antall skudd knyttet til hvor høy rang den personen man hedre har. Og 21 skudd det maksimale som man da blant annet bruker på de kongelige. Og her vil man jo skyte to ganger 21 skudd. Og historikken bak, bak salutering jo tilbake til den tida før, når man hadde behov for å vise at det var trygt å komme inn til festningen sin for kanskje utenlandske fartøy, hvor allianseforholdene kunne være uklar. Og da skjøyte man rett og slett med alle kanonene sine for å tømme dem, og vise at her det, her kanonene tom, her det trygt å komme inn I, og bli tatt imot som en venn.
1: Det historien sin.
2: Ja, det var historien sin, ja.
1: Kjartan Røslett, du har med deg noen som har fulgt seremonien I sentrum.
10: Ja, Tor Boman Larsen, vi kan starte med deg. Du jo kongebiograf og var til stede I domkirka I bisettelsen. Hvordan synes du det var?
11: Jo, det var veldig, veldig spesielt, selvsagt. Det skjer jo forferdelig sjeldent, heldigvis. Men det var stemningsfullt og, og mangfoldig, både musikalsk og ordene, og selvsagt selve at han blir stedt til hvile og et sterkt øyeblikk der var jo I det jordpåkastelsen var over så stemte man I kongesangen Gud sign vår kong og god og det var et sterkt øyeblikk
10: Så skal kong Harald kvile I det kongelige mausoleum på Akershus slott Hvorfor skal han ligge der?
11: Jo det jo det kongelige mausoleum da hvor, hvor våre avdøde konger og dronninger altså deres gemalinner ligger hele det nye kongehuset men faktisk det også et par tilbake til middelalderen Håkon den den femte, og dronning Eufemia ligger også der riktig litt inne I veggen og bare hodeskallene, men men de, de nye gravene jo hele legemer da I sarkofager. Mm.
10: Dronning Maud ble den første I nyere tid som ja. Ble plassert der I 1938, men det var først etter 9 år at hun ble lagt der.
11: Ja, det var jo veldig spesielt, fordi når hun dør I 1938, så det jo ikke planlagt noe kongelig gravsted I Norge. Man må jo tilbake til middelaldertid for, for at en konge dør, eller en dronning. Så, så man måtte snu seg rundt, og spørsmålet var, skulle dette mausoleet ligge I Nidaros, altså knyttet til Hellig Olavs gravkirke, Nidarosdomen, eller til den gamle slottskirken på Akershus. Og der var det en meningsbrytning. Det var regjeringen Nygaardsvold som den gang måtte treffe beslutningen. Nygaardsvold var trønder. Han overlot det til utenriksminister Koht, som igjen overlot det til kong Håkon, slik at han fikk bestemt syvende og sist. Han sa, jeg bøyer meg for regjeringens vilje, men selvsagt helst vil jeg ha min avdøde hustru nærmest mulig, og dermed ble det Akershus. Mm.
10: Så, så nært slottet vil han ha det?
11: Ja, ikke sant. Det jo også et familiegravsted. Mm. Men så kom jo den andre verdenskrig og avbrøt hele gravleggningsseremonien av dronning Maud. Den kom jo før, ikke sant? Bare et drøyt år etterpå. Da hadde man valgt Arnstein Arneberg til å tegne sarkofager og innredde dette mausoleet. Men, men så kom jo tyskernes angrep, og da var jo Akershus et meget utsatt sted. Der sto da dronningens sarkofag I Margaretasalen. Og bare 10 dager etter 9. april, så tar biskop Berggrav initiativ til å flytte dronningens legeme. Så blir det med tyskernes tillatelse, men med norsk bistand, for å si det sånn, eller deltagelse, ført til gamle Aker kirke. Og der plassert I krypten. Og da det bare biskopen og, og presten I gamle Aker som har nøkkel til, til denne krypten under, under alteret.
10: Og, men så kom hun til mausoleet til slutt.
11: Ja, til slutt. For vi sier for hennes del, så, så skjer det 9 år etter, så åpnes krypten, og hun føres da I prosesjon til, men ganske privat, altså innen hoffets ramme, til Akershus, hvor hun da blir den første som stedes til hvile der.
10: Hvis vi skal se overordnet på dagen I dag, hvordan har den vært sammenlignet med Kong Olavs gravferd I 91?
11: Jo, dette blir jo, altså dette ritualet, at de føres da fra slottskapellet I prosesjon til domkirken.
10: Og beklager, vi må avrunde der.
12: Ja, takk til dere I Oslo sentrum. Det vi ser på TV-bildene nå, det at kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit, de kommer ut av slottskirken I, på Akershus, og så heises flaggene over hele hovedstaden, mens kong Håkon gjør honnør.

0: Godt har du også av deg sørgevåndet Johannes Kibsgaard, oberstløytnant.
1: Det gjør jeg. Nå jeg sørgeperiode over, og jeg feirer den nye kongen.
2: Og nå skytes det dobbelt kongesalutt fra de saluttpliktige festningene I Norge. Lyden vi hører her fra Akershus festning I Oslo. Nå heises altså flaggene på hel stang.
0: Og så har jeg lært altså saluttene for å ønske den nye kongen velkommen.
1: Det riktig, og her også et signaturelement egentlig fra hæren, altså landmakten. De kanonene som skyter her det jo feltartilleri som nært knyttet til hæren.
2: Og på slottet I Oslo så gjør man det samme, og nå skal det erstattes med et norsk splittflagg på full stang. Og nå forlater kongeparet Akershus festning I A2.
0: Så røyken ligger over hele Akershus festning her.
3: Og rett under røyken fra salutkanonene så ligger krigsskip.
1: Ja, fordi I tillegg til kongeskipet så også marinen her med et fartøy fra hver av sine overflateklasser. Så vi har flaggskipet til Norge, og så KNM Fridtjof Nansen som en fregatt, og så har vi minesveiper og korvett og kystvakta.
2: Så ser vi også at resten av den kongelige familie forlater, og den utvidet kongefamilien med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, hennes døtre, og Marius Borg Høyby, dronningens sønn. Etter det så følger hoff og stab fra slottet, de nærmeste medarbeiderne til kongefamilien, og prinsesse Astrid Fru Ferner I rullestol som blir trillet av en gardist.
0: Og vi skal til festningsområdet. Anja Strøn, der du nå når bilene med det nye kongeparet kjører ut.
4: Ja, nå venter de bare at de skal komme over broen her. Her står fortsatt det ene kompaniet da fra Storbritannia som gjester her I stram I vakt. Og mange foreninger som Kong Harald var høye beskytter for. Også mange av de ansatte I forsvaret som har stått nå og hutra seg gjennom en liten regnbue som har vært den siste timen. Men kledd I svart og de klar alle sammen. Og I bakgrunnen her så hører vi jo denne salutten da. Disse 21 skuddene med 5 sekunders mellomrom som skytes av og så skjer alt en gang til. Og så har vi jo da sett at alle flaggene kommet opp til topps. Nå ser alle soldatene ganske stivt rett fram, og blikket mitt ganske stivt også. Jeg prøver å hypnotisere broen der de skal komme kjørende over, og så venter vi på det.
5: På slottsplassen har det akkurat skjedd store ting på slottsbalkongen. Alles øyne har vært rettet mot det de siste sekundene. Tor Albert, hva det som har hendt der oppe?
6: Ja, for det første gikk flagget på full stang på samtlige flaggstenger her I det første skudd på saluten lød. Og så ble kongeflagget med sørgeflore først hevet til full stang før det ble trukket inn på slottsbalkongen. Deretter ble statsflagget da, eller det såkalte splittflagget, heist ut på full stang, og der henger det nå og vaier.
4: Og nå ser vi her fra Akershus festning at den nye kongen da kommer I en lukket bil, kjørende over broa, forbi alle soldatene. Han sitter I bil sammen med dronning Mette Marit, og så følger gjestene på. Her ser vi både sønn og datter, flere av gjestene som har vært til stede I dag som sitter nå I lukka bil nå slipper de å gå men nå skal de kjøre hele denne ruten tilbake igjen som de har gått tidligere I dag de skal opp til slottet og nå kan snart 3.500 personer fra forsvaret som har stilt opp og sørget for at dette har blitt en verdig og trygg gravferd puste letta ut de har sagt adjø til sin tidligere konge Harald nå skal de tjene den nye kongen og der bilene ut av portene

0: har det vært fullsatt her også. Benkeradene var fulle. Og nå har det akkurat blitt satt I gang. Klokkene skal ringe en time. Og flaggen heisa, og det det Steinar Høybakk, som kirketjener her, som har sørget for. Hvordan var stemningen her I domkirken I dag? Dere viste jo denne gravferden på storskjerm.
1: Ja, jeg bare kjenner det fortsatt, at jeg ganske berørt. Altså, det har vært en veldig sterk dag, og mange inntrykk, og det å vise det her I domkirken var helt fantastisk å være med å synge på salmene og ta del I det på den måten var helt det var fantastisk ramme rundt, jeg kjenner jeg fortsatt berørt ja.
0: Dette jo første gangen du med på å rigge sånn stort arrangement I en sånn situasjon, hvordan har det vært?
1: Det har vært, synes jeg, en stor ære å få lov å bidra I Tønsberg domkirke. Jeg synes det helt spesielt. Det her domkirken vår og hovedkirken I bispedømmet. Så det har vært fantastisk. Mye jobb tidlig opp hver dag og heise flagg på halvstangen og så videre. Og sene kvelder og ettermiddager. Men for en konge vi har gjort dette for. Ja, så det... All ære og veldig stor ærbødighet altså, for å få lov til å være med. Ja.
0: Og nå alle flagget heisa til topps her I Tønsberg og resten av landet, og fortsatt så det mulighet å gå I minneparken og minnes kongen, selv om kirken stenger.
2: I Bergen har røykskyen akkurat lagt seg fra de tre grønne kanonene som har skutt salutt fra Bergenhus festning. Jeg står sammen med kommandant Erik Bø. Gikk det etter planen?
3: Det gikk 100% etter planen, så vi meget godt fornøyd, og også I opplett her I Bergen. Det vi greit å ta med seg.
2: Hva var hensikten med salutten?
3: Nei, nå var det dobbelt kongesalutt. Vi skyter jo salutt ved besøk av de kongelige. Vi skyter salutt når de har fødselsdag. I dag det en særlig spesiell dag, og det skulle bare mangle at ikke vi gjør dette med en dobbelt kongesalutt, når dagen I dag på en måte rundet av på denne måten.
2: Du har møtt Kong Harald ved flere anledninger. Hvis du skal trekke frem en spesiell hendelse som viser hvilken stor konge han var, hva vil du nevne da?
3: Da vil jeg trekke frem når vår stolthetsstatsråd Lehmkuhl kom hjem fra jordomseiling, så var kongen en del av gjenkomsten. Og det først å ta imot kongen her på Bergenhus, for senere å gå ombord på stolteskipet og være en del av det, det synes jeg var fantastisk. Du føler en sånn stolthet når han med på det. Det var ærefullt, og det var folkelig at han satt ombord på banja og koste seg I sammen med mange andre.
2: Som kommandant, når du har kongen på besøk, hva som oppgaven din da?
3: Da jeg vertskap for de kongelige når de kommer. Det bare seg om det konge, dronning eller kronprinsesse I nord. Og da det å ta godt imot de. De får en salutt når de kommer. Og ellers være vertskap for de når de beveger seg her inne på festningen. Og det selvfølgelig en stor ære.
2: Takk skal du ha, kommandant Erik Bø.
4: Og I Oslo så kong Håkon og dronning Mette Marit I slottets svarte limousin A2 I ferd med å passere Egertorvet og tar nå fatt på den siste delen av Karl Johan. De passerer Stortinget på venstre side, og de forskjellige enhetene spiller parademarsj der korpsene står, og man hilser da med sverd til kongen som passerer forbi.
5: Ja, sabel det korrekte uttrykket, og det jo offiserene og sersjantene og mesterbefalet. De har sverd, og det jo et av de få våpnene kanskje som ikke stadig I bruk I krig, mens de andre våpnene vi ser her, også automatrifle og bajonett, også en del av det moderne slagfeltet.
4: Mm. Og geværet ut fra kroppen?
5: Ja, presentere gevær. Mm.
4: Og nå passerer de straks spikerskjuppa mot slottet.
6: Og der på slottsplassen, der står du, Linn.
7: Jeg står her sammen med vår gode kollega Tor Albert Frøsland, og ikke bare vi to som står her, det mange tusen mennesker som samlet, og som venter på at den nye kongefamilien skal komme kjørende opp samme ruten som de tidligere gikk ned etter kong Haralds båre tidligere I dag. Tor Albert, det bare et par måneder siden kronprins Håkon satt på slottsplassen her og rodde sammen med tusenvis av andre nordmenn da Norge hadde slått Brasil I VM. Nå kommer han snart kjørende opp som vår nye konge.
8: Ja, det gjør han, og han blir møtt av guiden som har tatt oppstilling her og kommandert opp I rett. Gardemusikken har også tatt oppstilling på selve slottsplassen, pluss at det strømmer på med folk her som gjerne vil se vår nye konge komme kjørende opp bakken foran slottet. Det ligger masse blomster her fortsatt, dog noe tatt bort for å hindre, unnskyld, for å lette på adkomsten til slottet, men mye lagt pent rundt Karl Johan-statuen, denne rytterstatuen som står foran slottet. Så her det tydelig spenning I luften. Alle soldater står nå med på akselgevær og venter på kortesjen med vårt kongepar som kommer opp Karl Johan og opp slottsbakken.
7: Og disse unge soldatene har jo stått her ganske lenge. Vi observerte I stad at de fikk lov til å ta seg en liten slurk med eplejus fra samme flaske som gikk på rundgang fra soldat til soldat bortover, for de må stå helt stille og holde det rimelig tunge geværet de holder I hendene helt til kongefamilien har kjørt forbi. Da vil jo så fort de har kommet inn på slottet, disse sperringene som har vært her siden tidlig I dag, fjernes sånn at publikum, det norske folk, kan samle seg så tett opp mot slottet og slottsbalkongen de kan for å hilse den nye kongefamilien velkommen for første gang fra slottsbalkongen. Og de har annonsert at de vil komme ut på slottsbalkongen rundt 16:45. Nå står vi og ser nedover Karl Johan fra her vi står, for nå det ikke lenge til hele følge med kongefamilien kommer opp mot slottet. De kjører nå forbi Nationaltheatret, universitetet nede I byen, og det mange her nå, Tor Albert, som venter på å se denne kortesjen.
8: Ja, det mange som allerede har begynt å strekke hals for å kikke ned bakken opp til slottet. Det jo spesielt at kongen returnerer etter gravferden til sin far, og vi hører det ropes militært at soldater skal opp I rett for å hedre vår nye konge og kongefamilien.
7: Vi så akkurat på et bilde at selvfølgelig I den første bilen så sitter kong Håkon og dronning Mette Marit på TV-bildene. Ja. Så vi at de holdt hverandre I hendene der de sitter inne I bilen. På vei opp til slottet kommer de nå. Nå kommer de kjørende opp slottsplassen forbi alle som har kommet for å se dem og kommer da tilbake til slottet hvor de skal møte folket.
4: Ja, og akkurat nå så passerer de også det her blomsterhavet som har blitt lagt ut I litt mer ordnet struktur etter at det her vokste etter kong Haralds død. Nå kommer kortesjen med kongeparet inn på slottsplassen, og her vil de også bli møtt av parademarsj. Det jo uansett spesielle bilder å se på det her. Det jo da første gangen at Kong Håkon nå virkelig eneste konge på slottet.
6: Hva det vi hører her nå?
5: Nå hører vi paradesignalet, det som alltid markerer kongens ankomst og avreise, og den har vi også hørt en rekke gang på veien fra Akershus festning, og det jo ettersom man har passert de forskjellige orkestrene som har muligheten til å spille det signalet.
4: Ja, Herr Lars Angelle, du sitter og ser på historiske bilder, hva skal man si?
9: Ja, dette historiske bilder. Dette en æra som vi har satt punktum for, og en ny æra på vei ut. Og tydeligere kan du nesten ikke se det når du nå ser bildet av kronprinsesse Ingrid Alexandra, som nå har en helt annen rolle som den næraste medarbeideren, vil jeg tro, I familien til vår nye konge. Så her kan en trygt snakke om Norges historie, også fordi at dette bare det tredje kongeskiftet vi har. Vi hadde det fra Håkon den 20. til Olav den 5. Vi hadde fra Olav til Harald, og nå Harald til Håkon.
10: Og i det den siste bilen, en A6, ruller inn av porten, så unner vi oss noen gladere toner.

0: Preludium av Edvard Grieg, et av hans mest kjente verk på denne historiske dagen. Og vi skal ut til gata igjen med Eva Marie Bulai. Hva skjer der du er?
1: Nå står jeg rett ved sperringene her på Slottsplassen, og jeg står med en familie på fire som har vært her i sentrum siden klokka 8:30 i morges. Og dere har reist et stykke, Anne-Marthe.
2: Ja, det har vi. Vi kom fra Jølster i går kveld.
1: Hvorfor har dere kommet hit i dag med to små barn på 6 og 7 år?
2: Fordi det er noe vi virkelig ville få med oss. Vi har sagt det i flere år, min mann Håkon og jeg, at når han går bort så har vi lyst til å få det med oss. Spesielt etter at vi så hvordan det var i London da dronning Elisabeth ble gravlagt. Så tenkte vi at når det skjer i Norge så må vi være der.
1: Og du står her i en flott bunad. Forklar, hvordan har dagen vært i dag?
2: Den har vært spesiell. Veldig fin. Den startet mye roligere enn vi hadde tenkt da vi gikk gjennom sentrum og de sperringene før det verste rushet begynte. Det var veldig fint å se alle de som nå står så stramt i gallauniformene sine og fra alle de forskjellige militærgrenene rundt omkring og se de litt mer avslappet og bare gå rundt sånn som oss andre. Det var veldig fint og veldig spesielt.
1: Og så er det sånn at dere er godt forberedt. Dere har med dere campingstoler her og saueskinn og tepper. Så vil jeg høre også med pappa Håkon, da sørgesalutten gikk av, så minnet det barna om nå.
3: Ja, spesielt William synes det høres veldig ut som kanonen fra kapten Sabeltan som vi var og så i sommer. Ja, du, det var veldig gøy.
1: Så sørgesaluten ble også andre, fikk også andre assosiasjoner her. Det er mange som står og venter på at sperringen nå skal tas bort, og nå står garden ute på plassen og er vendt mot slottet.
4: Og vi hører trommes av hans majestet, kongens garde. La oss summe oss litt, for det har vært en så lang dag. Fra alle begynte å komme, gjestene skulle sikkerhetsklareres, soldatene stilles opp, få appell. 170 000 mennesker hadde tatt turen for å få et siste farvel med kong Harald. La oss se oss litt tilbake.
5: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
6: Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
7: Og det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
5: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991. Kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12:40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inne i domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen videre mot Akershus festning.

0: Daniel Eriksen, oppsummert litt, litt av alt det som har skjedd I dag.
1: For det har vært en overveldende dag, og en stor dag. 650 journalister fra 19 land hadde besøkt utenriksdepartementet og søkt om akkreditering for å dekke kong Haralds gravferd. Men først skal vi til Slottsplassen, og Linn Vik, der du.
2: Her har politiet akkurat tatt ned sperringene som har vært rundt Slottsplassen I hele dag, og da det skjedde, så begynte folk å løpe opp mot og inn på Slottsplassen for å få den beste plassen de kan få når den nye kongefamilien kommer ut på Slottsplassen. Det jo ventet at de skal gjøre det cirka kvart på fem. Så nå strømmer det virkelig inn her som en flodbølge av mennesker på Slottsplassen som ønsker å hilse den nye kongefamilien. Velkommen, Tor Albert. Den nye kongeparet vårt. Kong Håkon og dronning Mette Marit. Deres historie begynte jo et helt annet sted enn her. Hvordan møttes de egentlig?
3: Ja, det begynte jo nesten rent tilfeldig I den forstand at de ble introdusert for hverandre gjennom felles bekjente. Og det skjedde jo I Kristiansand på Rockefestival Kvart. Der ble de først kjent, men etter sigende så var det ikke søt musikk med første bekjentskap, men det utviklet seg jo etter hvert, og I dag har vi en ny konge og en ny dronning.
2: Og vi skal være her I det øyeblikket de kommer ut på slottsbalkongen.
3: Som du sa, så strømmer det på her, og vi kan titte nedover Karl Johan, og det kø oppover Karl Johan og for å komme inn på slottsplassen.
1: Masse folk altså som vil se vår nye konge og dronning vinke. Vi skal snakke om hvordan det som har skjedd har blitt omtalt I andre land. Det jo mange som har søkt om å komme hit for å dekke kong Haralds gravferd, og I noen land så har det vært direkte sending fra Oslo.
4: Nu svänger processionen av här mot domkyrkan. Sedan Norges självständighet 1905 så har alla tronarvingars bröllop och alla kungliga begravningar ägt rum just här.
1: Och inte så överraskande så har svensk TV dekat detta här. Reporter Marit Kolberg, du har tagit ett svep runt på internationella nettaviser. Hur blir det rapporterat från Norge idag?
5: Som vi var inne på I sted, så det jo da 650 internasjonale journalister som har kommet til byen, og ikke unaturlig så blir det jo skrevet og gjort veldig mye på dette I andre nordiske medier, både fra Sverige som vi hørte, Danmark skriver om en elsket folkekonge og en rørt statsminister som holdt tale I dag. I Finland har det vært live-dekning hos våre kollegaer I finske Yle, som jo det finske NRK, og på Island også, så naboene våre de følger tett med på det som skjer I Oslo I dag.
1: Naboene følger tett med, hva med lenger sør I Europa?
5: BBC har også hatt en live-dekning på sine nettsider. De skriver at kong Harald var en populær mann som moderniserte monarkiet. Og så skriver jo alle selvfølgelig om alle internasjonale gjester som til stede. The Times og Sky News gjør det samme. Tyske Bild jo fryktelig glad I kongehuset, det vet vi jo. Har alltid skrevet mye om de kongelige I Europa. Og har nok en litt mer sensasjonpreget dekning enn det en del andre medier har. Frankfurter Allgemeine dekker dette og skriver om dronning Sonja som tok farvel med sin mann ved å legge en rød rose på kisten. I Nederland har de faktisk hatt direktesending der også. Det jo nederlandske kongelige gjester til stede I Oslo I dag. Belgisk TV gjør det samme. Og kanskje litt overraskende, Republikken Frankrike, der det også vært direktesending.
6: De récents sondages, il y a eu d'autres sondages réalisés depuis la mort de Harald, donc début septembre, qui montrent un peu que la monarchie a retrouvé un peu sa popularité chez les Norvégiens.
5: Jeg hørte ved fransk TV snakke om kong Harald og en meningsmåling som har vist at dette dødsfallet faktisk har ført til en økt oppslutning av monarkiet I Norge. Spania har også fulgt med på det som har skjedd, El Mundo og El País, Italia, Corriere della Sera, ja. folk har vendt blikket mot Oslo i dag.
1: Ja, for det har vært mange pressefolk i hovedstaden. Hva hvis vi beveger oss ut av Europa?
5: Ja, der er nok ikke interessen like stor, men amerikanske ABC News siterer fra stortingspresidentens tale, og siterer blant annet NRK på at seremonien i domkirken ble overført på storskjermer. New York omtaler kong Harald som Norges bestefar, og Japan har jeg ikke funnet noe stor dekning for ennå, selv om keiserfamilien derfra er blant gjestene, men de har i alle fall skrevet at de er her. Så det kommer nok noe stoff inn i japanske medier også. Og så er faktisk også begravelsen, eller gravferden, omtalt i South China Post.
1: Ja, ser du det. Marit Kolberg, takk.
0: I Norge så marsjeres det og skues og ventes på den nye kongen og dronningen på slottsbalkongen. Joakim Reikstad, vår Norden-korrespondent, du står i kongens by i København altså. Hvordan har dagen vært der?
7: Nei, men det har vært en fin dag her også. Det har selvfølgelig ikke vært helt de samme markeringene som i Oslo, men flaggene på Rådhuset, blant annet Rådhusplassen her i København, har vært på halv stang, og på slottet og på offisielle bygg. Og så har også Danmarks Radio sendt hele seremonien heldekkende i hele dag, og det har vært mindre arrangementer i de norske miljøene som det er en del av i København, men selvfølgelig ikke på samme måte som i Oslo. Og i Sverige så har det jo vært en offisiell markering med en seremoni i Slottskirken knyttet til det kongelige slottet, hvor kongens svenske orden har blitt plassert. Så det har vært mindre markeringer i nabolandene våre, men det er klart det store har jo vært selvfølgelig også å følge de kongelige gjestene fra Norden og fra Skandinavia. Et sterkt øyeblikk, tror jeg det var for mange, da kong Håkon gikk sammen med sine skandinaviske kolleger fra domkirken til Akershus festning.
0: Kong Fredrik og dronning Mary, for eksempel, og kong Fredrik har jo sendt Dannebrog, det vakre danske kongeskipet som nå ligger side om side på Honnørkaia i Oslo. Fortell om båndene mellom de to familiene.
7: Ja, båndene er veldig tette. De kommer jo fra den samme familie, egentlig. Altså, kong Fredrik er jo deres, altså, både Håkon og kong Fredrik sin blir det vel tippoldefar. Slik at når Norge fikk en konge i 1905, så kom jo prins Carl da fra det danske slottet, og derfor er jo båndene veldig tette. Kong Harald og dronning Margrethe av Danmark er jo tremenninger, så disse slektsbåndene har man blitt mer oppmerksomme på, og jeg var jo her også da dødsfallet ble kunngjort for 10 dager siden, og man så at danskene faktisk sørget over kong Harald.
0: Mens dronning Margrethe ikke kunne komme, og vi vet hvor nær de står hverandre. Stor.
7: Ja, og det tror jeg nok, det tror jeg nok var sårt for dronning Margrethe å innse at helsen ikke strakk til for denne turen her. Hun er jo, som jeg var inne på, i direkte slekt med kong Harald, men hun er jo også veldig nær dronning Sonja. De var jo fjellgeiter sammen på skiferie og fjellferie i Norge. Dronning Margrethe er jo æresborger av Gausdal kommune, fordi hun har vært så mye på Skeikampen. Så der er båndene tette, så jeg tror nok kanskje TV-en har stått på hos dronning Margrethe på Rikshospitalet i dag, og jeg tror kanskje også det allikevel kommer en privat hilsen fra henne til, i hvert fall til dronning Sonja.
0: Men søsteren hennes var grei?
7: Det var hun, absolutt, og de har jo selvfølgelig også fortsatt tette bånd, både Anne-Marie og Benedikte var til stede i begravelsen.
1: Og som vi har sett, så strømmer folk til Slottsplassen, og der er du, Eva-Marie Bulai.
8: Ja, jeg står her midt I Folkehavet på Slottsplassen, og jeg har funnet tak I noen damer her som tilfeldigvis var på jobbreise på Gardermoen, på et kurs på Gardermoen, og tok turen hit inn til Slottsplassen. Jeg vil bare høre med deg, Kirsti, har du vært på Slottsplassen før?
9: Bare når jeg var barn, så når jeg tilfeldigvis var her I dag gjennom jobb, så måtte jeg ta turen hit. Det en spesiell dag.
8: Har du vært her I sentrum og fått med deg mer av det som har skjedd I dag, eller?
9: Nei, vi har vært på samling gjennom jobb, men vi har hatt sett anledningen på stor skjerm, så vi har fulgt det på skjerm I dag da. Og så reiste vi inn til Oslo etter samlingen var over.
8: Og Anni, dere står jo her, jeg regner med at dere her for å få med dere øyeblikket når...
10: Når de kommer ut,
8: de kommer ut.
10: På balkongen, ja. Ja, det vi spente på og gleder oss selv om det litt trist da.
8: Hvorfor tok dere turen inn hit? Dere kunne bare vært på konferansehotellet.
10: Nei, vi fulgte begravelsen når vi var samlet, og det var veldig stille, og alle var andektig, og det var en spesiell følelse, og noen av oss fikk lyst til å dra hit, fordi jeg tror flest av oss har satt pris på den kongen der. Det har vi virkelig.
8: Og hvordan forventninger har du til den nye kongen som nu skal komme ut på Slottsbalkongen?
10: Jeg har gode forventninger. Jeg tror han blir en bra konge. Jeg tror han har gått til en god skole. Så det tror jeg blir bra, så vi får ønske ham lykke til.
8: Og du, Kirsti, hvordan synes du det å være her nu på Slottsplassen?
9: Jeg synes at jeg blir litt sånn andektig og ærbødig. Det har vært en spesiell dag, som sagt. Litt annen modus enn en vanlig hverdag. Så jeg tenker at det en viktig dag å stille opp på.
8: Og det mange som har stilt opp her på Slottsplassen, og når gjæren ble tatt bort, så strømmer folk bokstavlig talt frem hit for å stå rett foran Slottsbalkongen og få med seg det historiske øyeblikket når den nye kongen da kommer ut sammen med dronninga. På balkongen.
1: Og vi ser pent kledde folk med flagg gå fram til Slottsplassen fordi vi venter på at kongefamilien skal komme ut. Den nye kongen altså med sin familie og selve Slottsbalkongen jo et ganske sentralt kongelig symbol I Norge. Einar Lie Slangsvold, du reporter.
11: Ja, vi kjenner jo kanskje på det akkurat nå, hva slags symbol Slottsbalkongen for oss I Norge. Det så ut som en maurtue antrent på TV-bildene når folk stormet opp dit for noen minutter siden. Og det der vi måtte få møte kongefamilien på avstand, kanskje vårt viktigste møtepunkt med dem. Aller viktigst som symbol den jo selvfølgelig.

0: nærmere slottet da, og særlig etter 2. verdenskrig, da kongefamilien kom hjem til landet etter krigen, så ble slottsbalkongen og slottsplassen stedet der folket fikk se og vinke til familien, og da etablerte sånn, denne tradisjonen seg da med at dette vårt kanskje viktigste møtepunkt med kongefamilien.
1: Men hvordan spiller arkitekturen på lag da med dette møtet mellom folk og kongefamilie?
0: Ja, altså det litt både og egentlig, fordi altså, søylefronten og balkongen ser vi jo for oss, og den et sentralt blikkfang i dette bygget, men samtidig så jo balkongen i 2. etasje. Så kongefamilien står jo opphøyd da over folket når de står der oppe, og vi ser opp til dem rent fysisk. Og hvis man for eksempel skal inn hovedinngangen på slottet, så går man inn under balkongen og opp flere trapper for å komme opp til deres nivå. Til forskjell fra for eksempel Universitetet i Oslo, som også har en søylefront, men der kan man også da gå rett inn fra bakkenivå, så det jo en annen måte å gjøre det på.
2: Så jo arkitekter opphengt i at det egentlig en altan?
0: Ja,
2: og ikke en balkong.
0: Ja, det også.
2: Men det noe blitt tettende slottsbalkongen.
0: Ja, ikke sant? Ellers ville det vært forvirrende.
1: Og så har vi jo, legger vi jo bak oss en sørgeperiode nå. Hvilken rolle har balkongen og slottsplassen spilt i den perioden?
0: Ja, det jo et sted som folk har strømmet til, da, at det kjennes som vi på en måte nær kongefamilien og monarki, kanskje, når vi der. Så bygget og plassen, og særlig balkongen, blir et, sånn, et symbol på selve institusjonen, kongen og hans familie. Der har jo også flagget som har hengt på halvstang, altså kongeflagget har jo hengt fra balkongen, så det gjør den jo til et enda sterkere symbol. Da, kanskje.
1: Og Einar, hva med andre kongefamilier i Europa? Hvordan hilser de? Hilser de også fra balkonger?
0: Ja, det en ganske etablert tradisjon i kongefamiliene. I Danmark så hilser de fra balkongen på Amalienborg ved store events, og også på Kristiansborg av og til. I Sverige gjør de det, blant annet under kong Carl Gustavs 80-årsdag, og også i Storbritannia på Buckingham Palace, så det altså et sted man kan se kongefamilien på balkongen.
1: Takk for det, Einar Slangsvold, og da skal vi
2: til nettopp utenfor slottet. Dere ser opp på slottsbalkongen, Lindvik.
3: Det gjør vi, og det har jo strømmet folk til her det siste halvtime. Nå begynner det virkelig å fylle seg opp foran slottet. Mange av dem har vært i Oslo sentrum gjennom denne lange og historiske dagen. Først da for å ta farvel med kong Harald, og nå for å få et glimt av den nye kongefamilien. Cirka 16:45 har slottet annonsert at kong Håkon og dronning Mette Marit vil komme ut på balkongen for første gang sammen med familien, og det blir jo den aller første gangen vi ser den nye kongefamilien samlet der etter tronskiftet. Så er en spesiell stemning på slottsplassen akkurat nå, Tor Albert, men for vår nye konge, kong Håkon den 8., er det sånn at han nå også tar over sin fars avtaler?
4: Ja, det litt både og. Besøk og aktiviteter i Norge og utlandet som har vært under planlegging under kong Haralds regenttid er som en hovedregel innstilt, og det betyr at kongehusets offisielle program legges på nytt. Vi skal huske på at selv om det er at den offisielle sorgperioden er over, så holder slottet fortsatt hoffsorg. Og det vil blant annet si at alt av kongehusets offisielle program avlyses med unntak av noen konstitusjonelle oppgaver, sånn som at statsråd selvfølgelig fortsatt holdes. Stortingets høytidelige åpning blir gjennomført, og så holdes det også utvalgte audienser. Kongen og altså kongefamilien og hoffets ansatte skal bære mørke klær eller uniforme sørgebånd den nærmeste måneden fremover, nå når slottet også da har hoffsorg.
3: Et øyeblikk vi husker tilbake til fra slottsbalkongen var den 25. august 2001. Bryllupet til vår da nåværende kong Håkon og dronning Mette Marit. De hadde vært inne og danset på slottet. Så tok kronprins Håkon Mette Marit i hånden og ledet henne ut på nettopp denne slottsbalkongen, Tor Albert. Hva var det som møtte dem da de kom ut der i regnet den kvelden?
4: Et folkehav, kort sagt. ett spänt folk och ett folk som nog såg den stora kärligheten mellan en kronprins och en alenemor från Kristiansand som då vant kronprinsens hjärta. Det är nästan lite sån äventyraktig historia över nettop den historien, men så hade kongeparet lagt vekt på att tronföljaren inte skulle lide samma skjebne som de själva hade gjort där de väntat

0: i hele 9 år på å få hverandre. Og så kom jo da det alle egentlig ventet på da de sto her og så de nygifte komme ut, nemlig kysse. Og hvilken jubel ble det ikke da?
1: Tror du vi får et kyss i dag?
0: Vel, det kanskje ikke den rette anledning for et kyss slik det i et bryllup, men vi får se.
1: Så har det jo, som vi vet, vært noen krevende år for kongehuset de siste årene. Vi har en kong Håkon som har mått veie hensynet til kongehuset, til monarkiet, opp mot hensynet til familien sin, søsteren sin, følelsene sine helt sikkert. Når vi ser hvordan han har håndtert det, hva kan det fortelle om hva slags konge kong Håkon den åttende blir?
0: Han har jo sagt at når man gifter seg så det for både gode og onde dager, og dette et prosjekt som vi gjør sammen, har han sagt.
2: Og mens vi venter på at det nye kongeparet skal komme ut på slottsplassen, så skal vi høre nummer 4 med lite og stort.

0: landet vårt.
1: Folk fortsetter å strømme til Slottsplassen. Noen går i fotballtrøyer med Norge på ryggen. Andre bærer bunad eller kofte. Det barnevogner, det folk på sykkel, det folk med norske flagg, og det både gamle, unge, barn og babyer når vi står her og ser utover Slottsplassen. Og det begynner nå et nytt kapittel i landet vårt, for mannen som kommer ut på Slottsbalkongen om noen minutter da ikke lenger kronprins Håkon, men kong Håkon den åttende. Og Tor Albert, noen har omtalt hans fremtid som at han kan komme til å bli en litt ensom majestet. På hvilken måte mener man det?
2: Ja, fordi at han har jo en dronning Mette Marit, som for tiden rekonvalesent etter lungetransplantasjonen, og som sådan ikke kan delta aktivt i dronninggjerningen. Men kongehuset har jo dronning Sonja, som har hele 6-10 års erfaring fra kongehuset, og som nok både kan og forhåpentligvis vil være en god støttespiller for kong Håkon. Dronning Sonja har jo sine merkesaker som hun kanskje ønsker også å dele videre i tiden som kommer, og som da kan representere kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra jo her i Oslo, men hun da utvekslingsstudent fra Universitetet i Sydney, der hun studerer samfunnsfag, og hun skal nok få fullføre studiene sine, så hun kan da etter hvert ta en mer fremtredende rolle i kongehuset som tronarving. Prins Sverre Magnus jo også i gang med studier, han ved Forward College i Lisboa i Portugal, så ingen av kongebarna ventet å kunne ta en aktiv og nær part i kongehuset med det første. Prinsesse Märtha Louise utfører jo ikke lenger noen offisielle oppgaver eller oppdrag for det norske kongehuset, så kong Håkon den åttende vil nok bli en travelmann i tiden fremover, men vil bære mye av oppgavene selv.
1: Det mange kjente ansikter, tror Albert, vi har sett i løpet av dagen i denne prosesjonen, som først kom nedover Slottsplassen her klokken 12 midt på dagen i dag på vei til domkirken. Og en mann vi har sett mye både i dag og de siste ukene, det hoffsjefen Olav Heian Engdahl. Han har hatt en veldig fremtredende rolle. Hvor viktig hans posisjon?
2: Han jo den viktigste i hoffet. Han en orkestrator, kan man si, på hvordan hoffet driftes og drives. Han kongens nærmeste rådgiver innad på slottet, og har en klart fremtredende oppgave som leder av de ansatte på slottet.
1: Og han følger videre nå kong Håkon?
2: Ja, det i alle fall å anta at han gjør det. Hva skal jeg si for noe? Offisielt så skal han jo innlevere sin avskedssøknad rent formelt da, slik at den nye kongen kan utforme sitt hoff. Heian Engdahl var en del av kong Haralds mest betrodde menn, og han får trolig da en viktig rolle når det nye kongeparet skal forme en ny tid for sitt monarki.
1: Så det ventet at kongefamilien skal komme ut på Slottsbalkongen. De annonserte egentlig at det skulle være cirka 16:45, men jeg tror også, som vi har forstått det, at de ønsker å vente til de ser at flest mulig av de som på vei opp mot Slottsplassen har kommet seg på plass, så alle skal kunne få et glimt av den nye kongefamilien. Og så jo ikke ting slutt her på slottet, Tor Albert, selv etter at kongefamilien har kommet ut på balkongen, for det skjer mer her i kveld.
2: Ja, det gjør det. Bare si at det strømmer jo folk fortsatt oppover Karl Johans gate, bakken opp til Slottsplassen som vi titter ned på. Men som du sier, etter at de har vært ute og hilst på oss, så fortsetter jo mottakelsen inne på slottet, eller vil si den starter da. Så da tar de imot andre kongelige og celebriteter, statsoverhoder og gravferds etter denne så langt i dag. Det statsoverhoder, kongelige og familier som skal delta i mottakelsen på slottet.
1: Og vi snakket jo med flere stortingsrepresentanter fra de ulike partiene tidligere i dag, og de kunne fortelle at man nok også ved en sånn anledning benytter anledningen til å snakke litt med folk man kanskje ikke så ofte ellers møter. Vi så jo at statsminister Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg hadde et møte med Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, I går kveld. Det var jo et bilateralt møte som man benyttet anledningen til når man først har Zelensky på plass I Oslo. Vi hørte jo også tidligere I dag da Zelensky kom gjennom byen etter å ha vært I domkirken at det kom en spontan applaus mot Zelensky da han gikk forbi. Men også denne mottagelsen på slottet vil nok være en arena man bruker til å ta en liten prat I gangene når det først samlet så mange statsoverhoder på et sted.
2: Ja da, og nå skjer det noe.
1: Nå begynner de å klappe her, for nå kommer kongepar ut på
2: slottsplassen. Der har vi vårt nye kongepar, de vinker, og det stor applaus fra slottsplassen.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit står nå på slottsbalkongen iført det samme som de hadde på seg tidligere I dag og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på slottsplassen. Folk klapper, de holder det norske flagget opp I lufta, de holder blomster og roser og vi ser at kongeparet fortsetter å vinke og motta jubelen fra folket. Som har møtt opp her, og nå kommer det flere Toralbo.
2: Nå kommer kronprinsessen og prins Sverre Magnus også ut, så da har vi hele den nye kongefamilien med konge, dronning, kronprinsesse og prins på slottsbalkongen.
1: Ser at kronprins Håkon går inn igjen, men det virker som han egentlig bare skal tilbake. Hjelpe sin
2: Her kommer dronning Sonja
1: Slottsbalkongen, dronning Sonja vinker også til folket fra Slottsbalkongen
2: Jubelen tiltok da dronning Sonja kom ut, og det applauderes fortsatt Det et spesielt øyeblikk dette med vår nye kongefamilie og dronning Sonja. Det jo en dronning som har mistet sin mann og som sikkert også har blandede følelser, både sorg og også antageligvis noe glede over å se at hun får en såpass god oppslutning fra en tettpakket slottsplass hvor applausen tydeligvis ingen ende vil ta, for her klapper og klapper folk.
1: Folk jubler og klapper og veiver med det norske flagget opp I lufta opp til kronprins Håkon. Nei, ikke kronprins Håkon, kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som nå har møtt folket fra slottsbalkongen for første gang. Og de beveger seg også litt bort på den ene siden av balkongen nå.
2: Ja, da, det tydelig at de ønsker å hilse både til høyre og venstre, så de går nå mot det vi vel kan si sørenden av balkongen, ut mot det som dronninghagen, for de som kjenner til hvordan slottsparken og vinker den veien. Snur de og går inn sentralt mot på slottsbalkongen, tar oppstilling og vinker kronprinsessen og prins Sverre Magnus også fra hjørnet av slottsbalkongen.
1: Kongen og dronningen tok hverandre I hendene når de gikk tilbake til midten av balkongen nå. Dronning Sonja fortsatt med når de nå skal vinke til folket fra den andre siden av balkongen. Det var jo en emosjonell dronning Sonja vi så I domkirken tidligere I dag. Spesielt var det et øyeblikk da statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale og takket dronning Sonja for den rollen hun har hatt I landet vårt I veldig mange år. Nå vinker Ingrid Alexandra sammen med dronning Sonja og prins Sverre Magnus til folket her på slottsplassen. Folk klapper, de veiver med flagg, og jeg ser barn og til og med nesten små babyer som vinker opp mot slottsbalkongen akkurat nå.
2: Det helt tydelig at folk begeistret over det som vi alle opplever her nå. Jubelen her fortsatt, og det klappes og applauderes fra samtlige på en fullpakket slottsplass. Nå gikk de sentralt på balkongen og vinker, og vi hører jo jubelen.
1: Nå titter solen også frem og skinner på alle mennesker som har samlet seg her på Slottsplassen. Det ikke så veldig mange ukene siden vi var samlet her, mange av oss for å ro. Da Norge spilte under VM, så var også Kong Håkon, han satt på denne plassen og rodde sammen med folket etter at Norge hadde slått Brasil under VM. Nå står han for første gang på Slottsbalkongen som vår nye konge og vinker til de mange tusen som har møtt opp her på Slottsplassen I dag, og nå beveger de seg inn på Slottet igjen, Tor Albert.
2: Ja, da var det over, og det jo helt tydelig at det var en at folk ventet på det. Det så vi bare av reaksjonene.
0: Nora Stenberg og på plassen historiske scener her.
3: Ja, og man kunne jo se at dronninga var veldig rørt og tok seg til hjertet, og jubelen steg jo også over den yngre generasjonen I tillegg til kongeparet, og kongen hilste til lua, det ble spilt parademarsj, og så går det inn igjen til mottagelse for gravferdsgjestene.
4: Ja, det jo en veldig annerledes begravelse vi har vært vittne til her I dag. Det hvertfall ikke noe vi kjenner til. Og nettopp dette møtet på balkongen her, at man avslutter på en litt sånn, hva skal man si, glad eller lystig tone. Og så det jo spesielt hyggelig å se at dronning Sonja får litt ekstra applaus og hyllest, for det jo veldig mange som har hatt veldig hjerte for henne de siste ukene.
5: Statsministeren hilste jo også spesielt til dronning Sonja I kirken I sin tale.
3: Ja, og jeg ser at mange medier også skriver om nettopp det der, at Sonja fikk en så stor hyllest, og Nora, du har jo et ekstra hjerte for dronningene, du kommer jo snart med en bok om dronningrekka.
0: Det stemmer, og som historiker så skal jeg jo være litt forsiktig med å snakke om hva som vil bli stående igjen for ettertiden, men jeg tror jo nettopp Jonas Gahr Støre sin tale hvor han trekker frem dronningen en av tingene som vil bli hentet frem da.
6: Og dette altså en historisk dag også for vår nye konge som har vært forberedt på dette hele livet.
3: Ja, han har jo visst at denne dagen skulle komme, og så har det jo vært en brokete tid det siste for monarkiet og kongefamilien, og det må jo ha vært spennende på så utrolig mange måter. Og I tillegg til historiske hendelser I kirka, så tror jeg akkurat det at folk stimlet sammen på denne måten, og at det ble et folkeav uten like, må ha gjort inntrykk på kongefamilien også.
5: Vi hører menneskemengden løse seg litt opp foran slottet. Hva skjer inne på det kongelige slottet nå?
3: Nei, nå skal det være en såkalt receiving line, altså man skal stille seg opp, de kongelige, altså vertskapet da, den norske kongefamilien skal stille seg opp og ta imot gjestene og bli introdusert. Det her jo mange folk som de naturligvis kjenner, og noen kjenner de kanskje ikke så godt. De skal bli rett og slett presentert for gjestene sine som skal få komme på mottagelse på slottet nå og hilse også på de som veldig nær familie, rett og slett, som de har et veldig tett forhold til inne på slottet, og det skal sikkert bli servert noe godt og man skal kunne puste ut uten at TV-kameraene der nødvendigvis.
6: Og møte den nye tida som står framfor dem.
0: Ja, nå det veldig spennende, de første ukene og tiden fremover, hvordan konge blir Kong Harald, det vet vi jo ikke, men vi kjenner han jo godt, han har jo vært kronprins I 35 år, så vi vet jo veldig godt hva hans interesser så det jo rimelig kanskje å anta at engasjementet hans for natur og bærekraft og unge mennesker vil prege kongegjerningen. Så har jo Hoffet også sagt at han gjerne vil fortsette tradisjonen med å være en konge som reiser mye rundt I landet og møter mennesker slik faren hans gjorde. Så da får vi kanskje en signingsferd da, på et tidspunkt.
3: Det jo noe av det som veldig spennende, for at de kan jo velge det om de vil la seg signe. Og vi må jo si at det virker jo som noe av det gøyeste med å være konge også, og ha det fine kongeskipet og den fine togvognen da, som man har, og ut og reise og
6: Folk.
3: Ja, rett og slett. En viktig del.
5: For britene har hverken kongeskip eller kongetog lenger, mens vi har noe av dette igjen. Hvilken rolle for dronning Sonja?
3: Dronning Sonja, det har vel kommet signaler om at hun fortsatt vil være et aktivt del av kongefamilien, og de trenger jo folk som kan være I arbeid der, så hun får nok sikkert fortsatt en viktig rolle. Og hun fikk jo en enorm jubel og tillit I dag, så dronning Sonja fortsatt med oss.
5: På plassen har det... Hva husker du fra I dag?
3: Jeg husker at det her var en dag full av overraskelser. Det var en stor kulturopplevelse, må jeg si, det som vi så I kirka.
0: Det har vært veldig fint å være vitne til denne fantastiske dagen.
5: Og takk for at du var med oss her I radioen, historiker Nora Stenberg. Kong Håkon 8. har hilst folket fra slottsbalkongen. Vi hører folket utenfor slottet fremdeles etter å ha fulgt faren sin, Kong Harald til graven. Så mange har fulgt sin Kong Harald til graven. Det skutt salutt for nye kongen. Flagget heist fra halv til helstang, og kirkeklokken ringt over hele Norge.
6: Og vi som har fulgt deg gjennom hele dagen, Pål Plassen, Ugo Fermariello og Gry Weiby, vi takker vi for at du har fulgt oss på denne spesielle dagen, ja, rett og slett denne historiske dagen.
5: Vi kan unne oss å si det, og så lar vi Lise Fjellstad runde av.
7: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det, og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømme på vår jord.
8: Her NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon den 8. og familien hans var for få minutter siden på slottsbalkongen og hilste etter kong Haralds gravferd. Linn Vik og Tor Albert Frøsland fulgte det i NRK Radio.
1: Nå kommer kongepar ut på slottsbalkongen.
2: Der har vi vårt nye kongepar. De vinker, og det stor applaus fra slottsplassen.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit står nå på slottsbalkongen, iført det samme som de hadde på seg tidligere i dag, og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på slottsplassen.
8: Det ble en verdig og følelsesladd avsked med kong Harald den 5. i Oslo i dag.
9: Inni en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
10: Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
9: Alvoret i hovedstaden preget også de 170 000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
11: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
9: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
12: Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, ja, det gjør inntrykk.
9: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
8: Reporter var Daniel Eriksen, og blant de som opptrådte i Oslo domkirke var Åge Aleksandersen.
13: Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her var nok helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos. Størrelsen... Ja, hele det seremonielle, alt sammen, er jo så, ja, kort og godt stort og rørende, så er det jo sorg oppi alt det her i tillegg, da.
8: Og Aleksandersen sang sammen med Tuva Syvertsen, Alf Prøysens tekst om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, med musikk av Bjarne Amdal.

0: grønt.
1: NRK Nyheter, var det Jon Branes.
2: Dette er NRK P2.
3: Hjertelig velkommen til Studio 2, denne historiske dagen hvor kong Harald den 5. Ble gravlagt.
4: Ja, det var vakkert i domkirka i dag, men er det sånn at kong Harald ble gravlagt med en helt egen seremoni, eller er dette likt for alle som gravlegges?
3: Vi skal snakke om det som heter gravferdsliturgi. Hva er det, og hva betyr det for oss?
4: Ja, du lytter til Studio 2 i NRK P2, i dag bare en time fram til klokka 18, og vi som er her sammen med deg er Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen.
3: Og vi skal starte på Slottsplassen, hvor du står nå, reporter Linda Wedler. Kongefamilien har jo akkurat vinket til et folkehav, og da brøt det ut en applaus.
5: Ja, og jeg tror nok det føltes veldig godt for mange. Etter 12 dager med sørgetid så var det godt å endelig kunne få lov til å juble igjen. Og det ble jo til og med stemt i med nasjonalsang, altså hele forsamlingen som jeg sto rundt begynte å synge «Ja, vi elsker». Og så er det så fint at folk rundt her har jo kledd seg forskjellig for anledningen, men det er alt da fra bunad til folk som til og med da har valgt å gå med sørgeslør, selv om da kongefamiliemedlemmene ikke gjorde det. Så det har vært en god blanding, og fortsatt en god blanding av folk her på Slottsplassen.
3: Du, hvordan reagerte kongefamilien på både applausen og sang, Linda Wedler?
5: Altså jeg tror nok at dette her var noe de trengte nå, og det var jo flere som jeg snakket med også, sier det at dette her tror jeg virkelig kongefamilien vår trenger. Nå er det litt glede, selv om de nå skal kanskje vise seg litt på en litt sånn hard periode av jobben, men altså vi så at hele kongefamilien smilte, de tok seg tid med å gå rundt på hele balkongen og vinke til alle som var møtt opp, og det er ganske mange tusen.
3: Og det var litt spesielt da dronning Sonja kom ut også, da var det en spesiell stemning, var det ikke det?
5: Jo, fordi det mange snakker om i dag er jo rett og slett dronningen inne i domkirken og den hyllesten hun har fått. Så da dronning Sonja kom ut på balkongen, så stemte folk ekstra i med jubel. For det er nok mange som viser ekstra sympati med henne nå, som da hun har sagt farvel til sin kjære mann.
3: Ja, du har jo fulgt gravferden i hele dag, Linda, rundt omkring i byen. Hvordan vil du si at stemningen har skiftet i løpet av dagen?
5: Det er som å komme på jobb i morges, hvor da hele byen lå i et total stillhet. Det var så stille at man på en måte kunne nesten høre en knappenål falle. Og da gravfølget kom nedover Karl Johansgate i prosesjon, så da var det en virkelig helt magisk stemning. Det var virkelig helt stille. Folk sa ikke et ord, de turte så vidt å viske. Så det var jo noe helt annet i morges enn det vi nå ser, hvor folk nå endelig egentlig tør å snakke litt høyt igjen og bruke stemmen og faktisk smile også, for første gang kanskje i dag.
3: Tusen takk for den rapporten, NRK-reporter Linda Wedler.
4: Og her i studio er du, Helene Næss, Studio 2s livssynskommentator og religionshistoriker. Hvordan har du opplevd dagen i dag?
6: Jo, jeg har jo vært nede foran domkirken og følt på, eller sett hvordan det var i begynnelsen før seremonien kom. Og det var jo veldig sterkt, synes jeg. Og den opplevelsen av, det er en veldig spesiell stemning som er i begravelser når vi går i det med noen vi kjente, enten det er nært eller bare noen bekjente, som man nesten ikke opplever noe annet sted, og veldig sjeldent offentlig hvertfall, men i dag var det sånn der nede, så det var jo mange tusen som sto i den helt spesielle stemningen sammen. Det gjorde inntrykk.
4: Altså hele byen og hele Norge egentlig har jo vært i begravelse i dag på en måte.
6: Ja, og utover landegrensene også. Så dette er jo et eksempel på hvordan dette ritualet virkelig binder oss sammen og lager fellesskap. Altså.
4: Ja, for det skal vi snakke om nå, for hva er det egentlig en slik begravelsesseremoni inneholder, og hva betyr den? Vi skal starte med å høre litt grann fra dagens seremoni i Oslo Domkirke.

0: Ja, Helena, hva slags musikk det vi hører her?
1: Jo, det jo en veldig flott salme, men ganske ny salme. Nå stig vår sång, vår takk til Gud. Og den ble jo brukt som inngang til kong Haralds begravelse, før det liksom startet, før kirkeklokkene klang. Og det, men den, jeg tenkte at det var også en på en måte påminnelse om at den, han en gang faktisk var kirkens overhode, fordi den salmen er skrevet til ham i hans 70-årsjubileum i 2007, og da ble den skrevet av Edvard Hoem, og Håkon Berge satte melodi til. Men det at han har vært kirkens overhode, og ble det endret i 2012, det fikk de med seg der med å ta med den, og det har blitt en veldig populær salme på ganske kort tid.
0: Og så var det jo en konge som ble gravlagt i dag, men er det sånn at det da ble en helt egen type seremoni som ble brukt, eller var det minnet den om en vanlig gravferd?
1: Nei, altså, den norske kirke har jo en sånn gravferdsliturgi, og den er lik for alle sjeler. Og samtidig så er det, og det kommer vi inn på, at den skal jo personaliseres. Det er veldig viktig at man kjenner seg igjen, for det er mye som blir formulert. Så det som var helt spesielt her er jo at man har en konge som blir gravlagt, og da blir den jo justert på en helt spesiell måte også.
0: For å ta dette begrepet da, som vi nevnte her i stad, liturgi, hva betyr det, gravferdsliturgi da?
1: Jo, altså liturgi er på en måte det opplegget som skal være hvis man har gudstjeneste eller kirkelige handlinger. Og det er egentlig ganske nøye regler for den som leder, ofte presten da, hvor man skal gå, hvor man skal stå, hvordan man skal ha hendene, hva man skal si, hvilke tekster som kan leses og sånne ting. Og når det er gravferd, så er det da et eget sånt opplegg som heter gravferdsliturgi.
0: Ja, hvordan skal man ha hendene?
1: Det kommer veldig an på faktisk om man skal be, eller om man skal proklamere, eller om man leser. Det er spesifikke regler for det også.
0: Men hva er det denne liturgien med alle disse reglene da, prøver å formulere?
1: Jo, fordi den er på en måte et språk, det er et slags kroppsspråk, og det er felles for oss. Sånn at det... Derfor er det ikke sånn innmari tydelig hva det er. En gravferdsliturgi skal jo formulere noe rundt både død og sorg og tro. Og så tenker jeg, hvis man liksom skal si en ting som kjennetegner en gravferdsliturgien vår, eller i den norske kirke, det er jo det at vi dør ikke alene. Du dør ikke alene. Vet alle, når man blir født, så er man jo alltid i relasjon til noen. Men det er mange som er redd for det der at man skal dø alene, men den troen på at man ikke dør alene, den går igjennom. Og mennesker som da velger en kristen begravelse, som vi nå har sett her, det, da formulerer man jo nettopp et svar til Gud om at man tenker at Gud tar imot oss, og det vil vi gjerne.
0: Og så skal jo denne liturgien gjøre noe med oss som er til stede. Hva er hensikten, altså? Hva gjør den med oss?
1: Jo, jeg tror den er veldig viktig, fordi som vi var inne på i begynnelsen, så er jo en gravferd nesten en litt sånn nær døden opplevelse, kan man si. Altså man kommer veldig tett på, man er jo, hovedpersonen er jo faktisk med som død i kisten. Og så det er flere ting. Det ene er at en sånn, når det gjøres riktig, så klarer den at vi klarer å stå i det at vi alle skal dø, og alle vi kjenner og er glad i skal dø. Og det er egentlig det man kunne kalle litt sånn psykologisk hardt, bortsett fra at vi står i det hele tiden. Vi er avhengig av å fortrenge det litt for å fungere, men det ligger der som en veldig sånn dyp bevissthet, og i begravelser sammen med den avdøde, så kommer det rett opp. Så det at vi, liturgien tror jeg også hjelper oss til å være i det, at vi klarer å være i det litt, men vi får ikke full dødsangst, vi går ikke helt ned. Og så er det det med fellesskapet som vi var inne på, og særlig også, og det var jo også litt sånn utenfor domkirken i dag, og det kroppslige fellesskapet faktisk, som er viktig, og mennesker er sammen, hvis en er veldig lei seg, så holdes man litt opp av en som ikke er så knust og sånne ting. Så det er jo det som gravferdsliturgien gjør med oss i en vanlig gravferd, ved siden av dette at du også formulerer det teologiske da, og i dag har jo denne liturgien på en måte holdt hele landet opp og sammen.
0: Ja, for hvis vi skal se litt konkret på det her, hvordan er opplegget da i en sånn gravferdsliturgi?
1: Jo, det man kan si er at det er delt i to store deler, og først så er det en ganske lang innledende sekvens med bønner og taler og skriftord, Og musikk, som også veldig viktig, som på en måte også delt i to, det kan vi komme tilbake til, men den siste halvdelen som kort og veldig sånn dramatisk, det jordpåkastelsen, hvor man kaster jord på kista, og man sier dette berømte skriftordet, ikke sant, av jord du kommet, til jord skal du bli, av jord skal du atter gjenoppstå. Det dette igjen at vi håper at det kommer et liv etter døden. Og når man, etter at man har sagt det med denne jordpåkastelsen, da reiser alle seg. De som fulgte med oss og så det, at da står vi. Og da tar vi på en måte farvel med kisten og med personen i, og så flyttes kisten. Og i tradisjonelt, og mange steder på landet i Norge i dag, så beveger hele følget seg ut på der hvor graven, altså hvis det kistebegravelse, og så det jordpåkastelsen der, mens noen steder så flyttes kisten over i en bil. Ja, så etter jordpåkastelsen så vi liksom veldig nærme begravelsen.
0: Hvordan, altså, kong Harald skal jo da ligge i en sarkofag, hvordan skiller det seg fra de andre, de mer vanlige måtene?
1: Jo, det jo en av tingene som virkelig er annerledes. Det ingen andre som blir lagt i sarkofag, og det var jo faktisk først etter 22 at det var lov å gravlegge noen over hodet over, ellers måtte jo alle gravlegges under jorda, men nå kan også urner det. Nei, altså det annerledes, både fordi helt i begynnelsen så sier preses noe som man skal si når kisten, man vanligvis sier når kisten skal ut og gravlegges i jorda, men samtidig så jordpåkastelsen inne. Så jordpåkastelsen ble gjort i domkirken, og så fraktes kisten over i en veldig høytidelig seremoni ut av kirken og over til Akershus festning. Og vanligvis det også den forrettende presten som går først, men her så vi også at hoffsjefen gikk aller først. Så det sikkert en sånn etikette også for konge, og en påminnelse da, tenker jeg, om at kongen var overhodet for kirken en stund.
0: Var det andre ting som skilte kongens begravelse fra en vanlig begravelse?
1: Ja, det, altså på både og på en måte, hvis vi, altså dette i en vanlig begravelse, så det lagt veldig, veldig bra opplegg for at man skal personalisere det. Og det egentlig, altså det cirka 7 ulike kategorier, nå har jeg talt på det liksom, som åpner for 40 ulike valg. Og på en måte så var man innmari tro til det, og samtidig så klarte man å få til at det kongen som begraves, og da var det personalisert til ham. Så hvis man ser på den delen som liksom kommer før jordpåkastelsen, der blir det veldig tydelig.
0: Og så var det jo også en sekvens der det ble tent lys her, som vel også litt spesiell for denne begravelsen.
1: Ja, for det var i den første delen, altså når man innledelsen da, til denne jordpåkastelsen, da begynner man, først har man en del med innledning, hilsning og bønn og minneord, og det vanligvis for, som vi var inne på, der skal man si noe om personen. Og i denne delen så var det også både stortingspresidenten og statsministeren som holdt minnetallet, og så var det denne lystenningen. Og jeg synes at det ikke så vanlig i en vanlig begravelse å ha mennesker fra andre tros- og livssynssamfunn. Og det faktisk også en lov som sånn at det ikke lov å be til andre guder i norske kirker. De har jo ofte sine egne hus. Og jeg opplevde at det var utrolig godt grep med den lystenningen, og noe virkelig i kong Haralds ånd, fordi han var jo veldig klar på det der at ritualer kan jo både splitte og samle. Så det, lystenning jo et internasjonalt ahistorisk, tenn et lys i mørket, det gjør alle religioner, og ved å få ulike mennesker fra ulike religioner til å tenne et lys, så var de med, de kunne kanskje legge det i det som de ville, og samtidig så det noe, viser noe veldig universelt.
0: Ja, da fikk man sagt noe om toleransen på et elegant vis.
1: På et veldig bra vis, og jeg tror dette også kan sette litt stemningen for andre vanlige begravelser, kanskje dette kommer inn. Så hadde man denne sangen med Alf Prøysen, altså Jørgen Hattemaker, som det har vært snakket om før, og som jeg tror også var et ønske fra familien. Og så helt på slutten så hadde man en sånn roseseremoni, som også ganske vanlig i dag, som med i den personlige delen. Ofte det store deler av familien som kommer og legger igjen rose, men her var det én person, og det var dronning Sonja, og det var egentlig det eneste personlige som med i denne delen, hvor man tegner et bilde av personen.
0: Så var det altså 40 valg, som du nevnte. Hvem det som tar disse valgene da? Det de pårørende, eller det presten?
1: Det kombinasjonen, og det en av de tingene som viktig, som presten skal kunne gjøre. Altså at man, fordi den troen skal formuleres på en riktig måte, og personen skal fremstilles på en riktig måte, og da snakker presten nøye med familien og finner ut nettopp fordi at denne liturgien er et slags sånn felles kroppsspråk, så er det viktig at man føler seg hjemme i det. Så det er en av grunnene til at det er en sånn fleksibel ordning. Og i dag, jeg må jo si, jeg synes jo det var løst utrolig bra, og veldig sånn, man fikk en seremoni som virkelig speilet hva slags konge kong Harald var, både folkelig, men også konge. Så det var løst veldig godt, egentlig, synes jeg. Her har man snakket både med familien, og også vært opptatt av at dette er jo en begravelse for hele Norge.
0: Har du noen eksempler på valg i liturgi som kan oppfattes som kontroversielle, da?
1: Ja, det var egentlig en interessant ting, og det er en debatt som pågår nå, fordi i begynnelsen, helt i begynnelsen, så er det et bestemt skriftspråk som skriftsted som skal leses. Og det er dette: for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt eller ha evig liv. Det står det i Bibelen fra 2011 nå. Og det skriftspråket, det tangerer egentlig det vi kan tenke på med sånn helvetesdebatten litt. For noen er det kjempeviktig, for det vitner om at man får evig liv. Andre blir bare veldig, veldig, veldig redd for helvete, og den grunn så er det en diskusjon om det skal med eller ikke. Og det kommer en ny liturgi neste år, så dette er en sånn stor ting, og der skal man jo, for å få med alle, sånn at ikke noen faller ut, så hadde de løst det ved at de leste et annet skriftord i begynnelsen, som biskop Sunniva leste, og så tok preses det med inn i sin tale som handlet om kjærligheten, og der tar han liksom den riktige oversettelsen inn. Fordi i 2024 så kom det en ny oversettelse hvor man oversetter det litt annerledes. Så der har de, for sånn finjustering av liturgien, så jeg at det her har de liksom fått med seg alle, egentlig.
0: Så det var god manøvrering der også?
1: Veldig god manøvrering, synes jeg.
0: Helene Næss, Studio 2s livssynskommentator og religionshistoriker, takk for at du tok turen innom Studio 2 i dag. Og så ble jo seremonien i domkirka avsluttet med «Deilig er jorden». Verdig avslutning, synes du?
1: Veldig fin, og også veldig, veldig klassisk og folkelig avslutning, hvor alle sto. Alle ble stående etter jordpåkastelsen, og det var jo også en sang som alle var med på.
0: Ja, for det å stå sammen og synge gjør noe med folk det også, kanskje?
1: Veldig, ja.
0: Vi hører litt på hvordan det høres ut.

I domkirken I dag så var det selvfølgelig mye vakker musikk. Vi hørte også en nydelig versjon av Jørgen Hattemaker, fremført av Åge Aleksandersen, Tuva Syvertsen og Andreas Aase. Vi tenkte at dette var også et godt øyeblikk I dag for å spille originalen, sunget av Alf Prøysen selv I 1968 med Willy Andresen Ensemble.

0: Det har vært begivenhetsrike dager etter kong Haralds bortgang med tronskifte og gravferd. Man kjenner virkelig at en epoke over, og en ny begynner. Og med en ny konge på tronen så det ikke bare et vell av nye pressebilder som skal tas, det skal etter hvert også males og muligens meisles ut et nytt offisielt kongeportrett. Og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, hva slags tradisjon har vi I Norge for royale portretter?
1: Vi har jo en lang tradisjon. Altså, vi kunne jo godt sporet det helt frem tilbake til middelalderen, men det klart at der var nok portrettet litt mindre en gjengivelse av en bestemt monark og et forsøk på å etterligne kongens utseende. Der var det mer maktsymbolikk, veldig stilisert ofte og sånne ting, et symbol for makt og verdighet. Så liksom det mer moderne type portrettet, det dukker jo for fullt opp under unionstiden med Sverige. Og da ble jo kongeportrettene brukt av Bernadotte-dynastiet for å synliggjøre og befeste makten vis-à-vis det norske folk. Og her var jo portrettene storslåtte og preget av veldig klassiske maktsymboler. Og da Norge fikk sin egen konge I 1905, så ble det en litt annen type portretter. Portrettene av kong Håkon den syvende, der var det mye mer vektlagt han som øverstkommanderende offiser, og etter hvert også veldig sterkt dette med at han var et frihetssymbol for den nye nasjonen, ikke minst selvfølgelig under 2. verdenskrig også. Disse portrettene var mye mer nøkterne og ganske ujålete sammenlignet med disse Bernadotte-portrettene.
0: Jeg skjønner at det store variasjoner her, men hva tenker du skal til for å skape et godt portrett I dag?
1: Altså det ligger jo I portrettsjangeren en forventning om portrettlikhet I dag, så det jo veldig grunnleggende at det må på en måte være mulig å se hvem det som avbildet, og så må det jo ha kunstneriske kvaliteter. I dag så bruker vi jo mye, hva skal jeg si, sosiale medier til å fortelle hvem vi og om vennene våre og livet vårt. Det på en måte vårt portrettmedium I dag, og det jo nærliggende å spørre hva vi egentlig skal med portrettkunst I en virkelighet der vi har billedgeneratorer og vi har 3D-printere og vi har selvfølgelig fotografiapparat også, mange muligheter til det å skape gjengivelser av en historisk konge eller en samtidig konge eller oss selv. Men det klart det at hvis det skal være noe mening I å koble inn en kunstner, så må det jo være fordi at vedkommende bringer inn noe annet og mer enn bare gjengivelsen. Løfter det ut over det, forvandler materialet, skaper en dobbelthet I uttrykket, legger inn noe som får oss til å reflektere over personen som avbildes da.
0: Og da lurer jeg på, Mona, har du noen eksempler på det blant kongelige portretter?
1: Det største kunstverket som jeg mener som laget innenfor denne sjangeren I Norge, det jo Nils Aas fantastiske skulptur av kong Håkon den syvende på 7. juni-plassen utenfor UD I Oslo. Han stiliserer og abstraherer, samtidig som vi umiddelbart gjenkjenner kongens høye, magre skikkelse. Han fremstiller da kongen stolt og høyreist, med soldaterluen mot hjertet, og blikket rettet mot Akershus festning. Og med liksom forsiktige overdrivelser så karikerer han uten å skape noen karikatur. Og skulpturen på en måte gjengir ikke bare kongens utseende, men tematiserer også, liksom beveger på ting knyttet til hans karakter, og det jo det som gjør dette til en så god skulptur. Da.
0: Ja, hvordan tenker du at Nils Aas får frem karakteren til kong Håkon den syvende her?
1: Vi ser jo hvordan kongen her står liksom fremoverlent, nærmest I protest mot tyngdekraften, både posituren, men også hvordan liksom kappen løfter seg litt bak, gir oss en følelse av at han står I sterk motvind. Så kanskje dette et bilde på kongens motstandskraft. Og det får oss selvfølgelig til å tenke på hans berømte og for nasjonen helt avgjørende nei I møte med okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Og så jo dette helt sånn at hvis noen kommer og ikke vet hvem kong Håkon I det hele tatt, så jo dette en skulptur som kan fortelle oss noe uansett. Hvis vi myser på denne skulpturen, så ser vi hvordan den som en dirrende abstrakt bue I byrommet. Så den formmessig veldig sterk. Og jeg tror ikke at man trenger å kjenne denne historien for å også se dette som et uttrykk for verdighet og motstandskraft. Da.
0: Og så hadde han jo ganske, hva skal jeg si, karakteristiske trekk kong Håkon den syvende, som kanskje gjør han til en, ja, hva skal vi si, en egnet modell?
1: Absolutt. Det jo viktig for en kunstner å ha noe litt spennende å jobbe med, sånn utseendemessig. Det litt kjedelig med de som alt for pene, for eksempel, eller for pregløse. Det må jo være et eller annet karakter eller noe sånn interessant på utseende. Håkon den syvende var jo fantastisk på den måten. Lang og tynn og hadde denne egenartede barten også. Så det var ting å ta tak i, og det ser vi at det jo mange som har skapt flotte portretter av Håkon den syvende. En av mine favoritter Agnes Hjort. Den henger i trappehallen i Stortinget. Og det et impressionistisk portrett i rødt, hvitt og blått. Så utrolig vakkert gjort. Og hvor kongen da stiger frem, god portrettlikhet, men likevel veldig sånn egenartet og individualisert fra Agnes Hjort.
0: Portrettet er jo, du var inne på det i sted, Mona, litt gammeldags på en måte. Og det jo litt sånn som monarkiet, det i for seg. Tror du det lettere å skape et portrett av en konge enn et vanlig individ?
1: Det virkelig ikke noe dumt spørsmål. For, ikke sant, i de skandinaviske sosialdemokratiene så dyrker vi jo likhetstanken. Vi har for lengst sluttet å holde oss med treller, ikke sant? Men vi holder oss med konge som sitter på krone og som går på rød løper og som vi forventer at skal oppføre seg mye, mye bedre enn oss andre. Og det jo på en måte noe av denne liksom foreldrede subjektivitetsforståelsen da, som lik i portrettsjangeren, som løfter opp et individ, sånn som det en gang var, ikke sant? At man, det var jo overklassen som ble portrettert, og kongen. Og det at det hjelper kanskje litt da, at kongen allerede er på piedestal når man da portretterer ham.
0: Men selv om du på en piedestal, så ikke det noen garanti for at det blir bra?
1: Absolutt ikke. Det mange svake kongeportretter. Jeg ikke så svak for Jan Thomas Njerves portrett av Olav den femte. Det malt i 1983, henger ved siden av dette Agnes Hjort-bildet som jeg snakket om i trappehallen på Stortinget. Og kong Olav var jo min barndomskonge, så det ikke noe grunn til at et portrett av kong Håkon, som en historisk skikkelse for meg, skulle gripe meg noe mer enn kong Olav. Da. Og jeg synes heller ikke den skulpturen nede ved rådhuset er så veldig flott. Det Olav Orud som har laget den. Den heter Mann og Bauta. Og han har jo virkelig prøvd å gjøre noe annet enn å skape en virkelighetsrapport her. Han har prøvd å sette mannen ved siden av Bautan, ikke sant? For å understreke at dette folkekongen. Han viser at han skifter hatten fra den ene hånden til den andre for å være klar til et håndtrykk. Men det litt for sånn, synes jeg, da ved denne bautan som full av reliefer, som forteller oss hvem kong Olav er. Teksten blir liksom litt for utlagt. Det sånn, ja, det seilekongen, det krigekongen, det folkekongen. Ja, så vi ferdige, og så kan vi gå hjem, og så trenger vi ikke gruble mer på det. Et stort kunstverk inviterer deg jo som betrakter til å være med, og dikte, og være medskapende. Og det skjer ikke her.
0: Hva med offisielle portrettfotografier av de kongelige?
1: Ja, ikke sant? Det lages jo også både sånn, masse pressefotografier selvfølgelig, og offisielle portretter, men også kunstfotografier. Mette Tronvold, veldig anerkjent kunstfotograf, tok jo, var det ikke 2013 da, tror en serie bilder av dronning Sonja. Og hun hevdet jo at det hun ville var å skape et uformelt bilde av dronningen på Svaberget på Tjøme. Men hun kommer jo ikke noe egentlig bak fasaden. Det litt sånn veldig pen frue på Svaberget. Vi klarer ikke å se helt hvem dette er. Det avslører ikke så mye. Og det jo litt kjedelig, synes jeg, rett og slett.
0: Men ligger det kanskje litt i sjangeren i seg selv? Det er kanskje ikke så lett å lage spennende fotokunst av de kongelige?
1: Det mulig å lage spennende fotokunst av royale portretter. Altså, hvis vi ser på tyske Thomas Schutt, så har jo han skapt helt fantastiske bilder av dronning Elisabeth II og dronninggemalen. Og det som Stutt gjør da, dette lille geniale grepet som gjør det utrolig mye mer spennende som fotokunst, det jo at han da i motsetning til Mette Tronvold som skildrer dronning Sonja ut i det fri, slik at hun ser ut som en vanlig pen frue på Svaberget, så setter han her da dronning Elisabeth, den lille unnselige eldre kvinnen, som på en måte ser ut som en helt alminnelig eldre kvinne, i de storslåtte kongelige interiørene, så skaper han denne brytningen, denne spenningen mellom individ og rolle, mellom liksom menneske og institusjon. Og der blir liksom omdreiningspunktet og nerven da, hos Slott, som gjør det så spennende.
0: Mm. Nå har vi altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hvor lang tid tror du det tar før vi får et offisielt portrett på plass?
1: Det kan nok ta litt tid. Det ingen faste regler for akkurat liksom når et bilde skal være på plass. Tradisjonelt så har det nok ofte tatt sånn 1 til 2 år, kanskje, og noen ganger mer. Og det jo ofte sånn at det også kanskje mer enn et portrett også. Men det trenger jo tid på å planlegges, ikke sant? Og det skal være fysiske sittetimer, og man skal velge kunstner. Jeg håper jo at man ikke forhaster seg da.
0: Det ett officiellt maleri, porträtt, eller kan vi vänta att det lages flera?
1: Det nog flera än ett, för det är ju olika institutioner som ska ha kungen på väggen. Det är ju det kungliga hoff, vi säkert ha ett da, på slottets väggar och så är det Oslo rådhus som har ett I bankettsalen. Stortinget må ha kungen på plats. Så det är ganska många städer och så är det försvarsmuseet och hemmafrontsmuseet och sådana städer som säkert också ska ha sitt porträtt. Så det blir mycket att göra för goda porträttkonstnärer framöver.
0: Och vad tänker du då Mona Paula Bjerke, bör det males ett traditionellt, figurativt och realistiskt porträtt eller bör porträttet spegla vår tid på en måte?

0: et fotoapparat da.
1: Og en som absolutt ikke gjør det som en helt vanlig bildegenerator, det jo Håkon Gullvåg. Han vekket reaksjoner for sine portretter av de kongelige. Vi kan høre hva kong Harald og dronning Sonja selv syntes om portrettene da de ble spurt av pressen på slottet.
2: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
3: Jeg veldig fornøyd med mine.
4: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven jo veldig fin og sterk, og jeg synes jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
3: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
1: Det var deilig latter, Mona Palle Bjerke. Hva var det som gjorde kong Haralds kommentar om portrettet så morsom?
5: Det jo veldig sånn abstrahert og med veldig grove penselstrøk, og han har jo ikke på noen måte forsøkt å forskjønne kongen og kong Gullvåg. Han liksom løser han jo opp i liksom oppløst bildeuttrykk. Men det ganske god portrettlikhet hos Gullvåg i alle disse kongeportrettene. Og det jo veldig egenartet. Det i hvert fall ingen som kan anklage Gullvåg for ikke å være liksom original og egenartet og individualisert. Jeg synes egentlig det ganske spennende den måten han nærmer seg portrettkunsten og klarer med sin helt egne stil å nærme seg en tradisjonell sjanger, klarer å fylle liksom funksjonen uten at det på en måte et sånt støvete uttrykk. Da. Så jeg synes dette Gullvåg god til. Han har sin egen stilsignatur, det ikke tvil om.
1: Men hvem det som bestemmer kunstneren?
5: I slottets tilfelle så nedsettes det et sånt kunstfaglig utvalg som velger en verdig maler, men jeg tror nok at kongen selv har siste ordet, og nå har det jo vært sånn at kong Harald den femte, han har jo hatt en veldig kompetent person ved sin side da, i dronning Sonja, og jeg tror nok at dronning Sonja med sin store kunstkompetanse har påvirket Harald ganske mye til å være åpen, så jeg vet ikke så mye om kong Håkon den åtte kunstsmak, men jeg regner jo med at han også har vært gjenstand for påvirkning da, fra sin mor og sånne ting, at han litt åpen, så det skal bli spennende å se. Jeg håper ikke det blir et sånt alt for sånn konvensjonelt portrett, men at det på en måte har noe snev av noe nyskapende, og i hvert fall noe som individualisert og litt egenartet.
1: Dette får vi følge med på videre. Takk for at du kom hit til Studio 2 og snakket om kongelige portretter. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
6: Vi skal tilbake til kongens gravferd tidligere i dag. Hillary Allison Conlu, kjent under artistnavnet Hillary, var en av artistene som sang i Oslo Domkirke under kong Haralds gravferd i dag. Da sang 22-åringen fra Oslo den kjente salmen Abide with me, på norsk O bli hos meg, skrevet av Henry Francis Light i 1847. Vi skal høre Hillary med en låt hun ga ut i fjor. Dette It Ain't Easy.

0: Her hørte vi Hillary med en låt hun ga ut I fjor, It Ain't Easy.
1: Europas største kongeslekt samlet her I Norge nå. Hvem de egentlig, og hvordan fikk de fotfeste I nesten alle europeiske kongehus? Historien starter med mannen som kjent som Europas svigefar. Kong Christian den 9. Av Danmark hadde nemlig en plan om å gifte vekk alle barna sine til ulike kongefamilier. Det mektige dynastiet brer seg også til Norge på uvanlig vis, nemlig via en folkeavstemning. Her dagens utgave av Oppdatert.
2: I århundrer har dette vært den mektigste slekten I Europa. Et familiedynasti som binder sammen av såkalt blått blod. Og nå, når en av slektingene har gått bort, samles de her I Norge.
3: Onsdag denne uka så stedes kong Harald den 5. Til hvile I Oslo.
4: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhodet, det kommer kongelige.
2: Hvilken slekt det egentlig? Og hvor mektige de I dag? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. I forbindelse med den norske kong Harald sin gravferd, så blir vi alle vittne til et ganske så spesielt slektstreff. For Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, du kongehusekspert I TV2. Kong Harald, han slekter på et familiedynasti med røtter over omtrent hele Europa.
5: Den familiesammenhengen som man ser nå da, begynte da med vår nye konges tipptippoldefar midt på 1800-tallet.
2: Europa har vært gjennom store endringer. Kriger og erobringer har gjort at nye landegrenser har blitt tegnet, og I Danmark sitter den konge som nok rimelig misfornøyd. For den danske kong Christian den 9. Har rett og slett blitt ganske upopulær og fattig etter at Danmark har mistet store deler av territoriumet sitt. Så nå legger han en slags plan sammen med konen sin.
5: Hvordan det du vinner tilbake popularitet? Det blir jo pomp og prakt. Og måten de da gjør det på, det jo da å gifte vekk, så å si, alle barna til de mest prominente fyrstehusene I Europa.
2: Og da går han målrettet til verks.
5: De blir jo alle lært opp til å være charmerende, jordnære, godt likt. De lærer seg opp alt av kutyme som gjelder ved en middagssituasjon, ikke sant? Som når man skal møte andre europeiske monarker, eventuelt en dronning eller konge som en fremtidig svigerforelder. De lærer seg jo alt som også passer til overklassen, spiller piano, lærer seg flere språk, litteratur, dikt. De blir rett og slett ganske veloppdratte, både intellektuelt og I oppførsel. Og grunnen til dette jo at de ønsker å plassere sine barn hos andre europeiske fyrsthus, slik at de, om ikke har makten selv, har kontaktnettet.
2: De seks barna til kong Christian den 9. Blir plassert I hvert sitt land, og nå blir de en del av fiffen på tvers av Europa. Og med det har familien satt kongeriket Danmark I en gunstig situasjon.
6: And Christian the 9th thus became known as the father-in-law of Europe. Today his descendants are all over Europe.
2: Med det første del av planen til kong Christian I boks. Men med barn spredt rundt omkring det viktig å samle hele familien av og til, så hver sommer inviterer de alle barn og barnebarn hjem til Danmark for litt familietid.
5: Det stemmer, og det blir jo en ganske spesiell atmosfære der da, når du samler, kall det den toppen av det politiske Europa innenfor et slott.
2: Og det skal det gå noen vandrehistorier om.
5: Alle disse kongene skal ha vært ute på spasertur rundt om Fredensborg. Og så møter de en syklist som bare stopper opp og prater litt med dem, og så lurer han da på hvem alle Og så sier da kong Christian Nina, jeg kongen av Danmark, her har du tsaren av Russland, arvingen til England, du har kronprinsen av Danmark og kongen av Hellas. Og så svarer da syklisten, ja, og jeg Jesus, og så gikk han.
2: Somrene som den nå store og mektige familien deler, får etter hvert navnet Fredensborg-dagene.
5: Det jo utrolig spesielt at fra å ha vært en lite populær konge bare få år tidligere, så har da Kristian 9. Klart å samle alle Europas stormakter så å si under sitt eget tak. Og får jo da en helt prominent plass selvfølgelig blant Europas fyrster.
2: Og nå som kong Kristian sin familie har blitt en av Europas mektigste, har de muligens fått litt vann på møllen. For i 1905 ser familien sitt snitt til å få makt over enda et land. Nemlig nabolandet Norge, som lenge har vært underlagt Sverige, men som nå i ferd med å bli selvstendig. Og da har de en klar tanke om hvem som burde være statsoverhode for det nye Norge.
5: Og det selvfølgelig da denne stamfarens barnebarn.
2: Dette barnebarnet gift med en prinsesse, og sammen har de allerede en arveprins klar. Så nå ligger egentlig alt til rette for at familien skal få innflytelse, også i Norge. Men det et problem. Kongsemne selv, han usikker på om han vil ta den rollen.
5: Dette kommer tydelig fram i noen av hans private notater, hvor han i den mer offisielle dagboken sin har skrevet «Den store natt», når han da blir tilbudt Norges trone, mens han i sine private notater har skrevet «Den forferdeligste natt», når han ble tilbudt Norges trone.
2: Så for at han skal gå med på å bli Norges konge, har han ett krav. Han må få en bekreftelse på at han ønsket av det norske folk. Og dette her ganske spesielt. For på denne tiden det vanlig at regjeringen setter godkjent stempel på kongene. Dermed gjør han noe historisk. Han arrangerer en folkeavstemning.
5: Det han rett og slett vil unngå at han blir en partikonge. Han vil være folkets konge.
2: En kald novemberdag i 1905 går horder av norske menn til stemmeurnene. Der kan de huke av på enten ja eller nei, for om de vil ha den danske prinsen som sin konge. Og heldigvis for kong Kristian den 9. slekten, blir resultatet et overveldende flertall. Norge vil ha monarki, og de vil føre den europeiske kongeslekten videre. Den danske prinsen tar navnet kong Håkon den 7. og takker det norske folk for tilliten.
7: Så vil vi tillitsfullt se fremtiden i møte. La oss samles i et levende år.
5: Og nå slår jo da dynastiet Schleswig-Holstein-Sønderburg-Luxburg, som det heter på pent, røtter også i Norge. Og de kommer da til et kongehus og til et land da, som ikke har opplevd å ha en konge fastboende i landet. Så det første de gjør jo å pusse opp Oslo slott, og så da ta på en måte sitt kongerike i besittelse.
2: Den store slekten har fått et ordentlig solid fotfeste i alt fra små nasjoner i Norden til Europas største stormakter. Og de er fortsatt gode venner og samarbeidspartnere på tvers av landegrensene. Men det skal ikke vare lenge. Bare noen år etter at kong Håkon den 7. slår seg ned i Norge, en stor krig på trappene.
5: Det var ingen av de kongelige som ønsket å gå til krig. Altså, krig ble jo sett på som siste utvei selvfølgelig. Men det endte jo opp med å bli slik nettopp på grunn av stormaktsrivalisering.
2: Europa holder pusten, og nå det så anspent at hele familiefreden kan ryke. For i stedet for å stå sammen, store deler av slekten på ulike sider av konflikten. Men før det har blitt en fullskala stor krig, bestemmer en av slektingene seg for å gjøre et siste desperat forsøk. Tsaren av Russland, som slekter på den danske stamfaren, setter seg ned og sender et telegram til sin slekting, keiser Wilhelm i Tyskland.
5: Og i de julidagene i 1914, når da disse telegrammene går frem og tilbake, så mobiliserer russerne. Og så sender da Kaiser Wilhelm et telegram til tsar Nikolai om at stopp mobiliseringen, eller så blir det krig, og det telegrammet står ubesvart.
2: Og denne gangen visst ikke det blå blodet tykkere enn vann. Kaos bryter løs, og i 1914 det full krig. Krigen, som senere skal bli kjent som Første verdenskrig, i gang. Men selv om det bittre slektsforhold om dagen, så det ikke alle som har lyst til å være en del av denne knivingen, for midt i krisen samler en del av klanen seg til et familieråd.
5: Dette møte som finner sted i Malmö 18. og 19. desember 1914 jo da i utgangspunktet et møte for å sammenfatte en felles nøytralitet for de skandinaviske landene, slik at ingen av de ved et uheld skal trekkes inn i krigen. For hvis ett land trekkes inn i krigen, så vil resten muligens følge etter, og kanskje da på forskjellige sider.
2: Ja, for det mye som står på spill for kongene nå. Nettverket denne slekten har bygget opp gjennom mange år i Europas kongehus vakler, og all makten de har oppnådd de siste 100 årene kan nå med denne verdenskrigen renne ut i sanden.
5: Det blir jo mange store konsekvenser for monarkiene etter Første verdenskrig, og det man gjerne omtaler det som i historiefag jo at monarkienes tidsalder over, for de tre, i hvert fall to av de tre største keiserrikene, faller. Keiserriket i Russland faller i 1917 med revolusjonen. Keiserriket i Tyskland blir jo avviklet etter krigen. Østerrike og Ungarn faller som monarki, mens det britiske monarkiet består. De klarer som seierherrer selvfølgelig å overleve krigen. Og med det så får man jo et lappeteppe av republikker rundt om i Europa, så det blir litt mer 50-50 rett og slett, monarki eller republikk.
2: Så nå etter krigen på 1900-tallet det mange av monarkiene som forsvinner. Men det ikke det eneste problemet, for på toppen av det igjen skal også det blå blodet trues i tiden som kommer.
5: Problemet med at mange av kongefamiliene rett og slett blir borte jo det at det færre prinsesser som kan giftes bort til kongehusene. Man ser jo også at monarkiene må møte utfordringen fra klassesamfunnet og ikke minst kommunistene. Kong Håkon den syvendes viktigste oppgave var å skape bro mellom klassene slik at han selv kunne fortsette å regjere Norge. Og det som da gjøres jo at for eksempel kronprins Olavs barn begynner på vanlig skole, får vanlige venner, prater til og med litt breiere enn det tidligere prinser og prinsesser har gjort, og så forelsker de seg i vanlige folk.
8: Like så spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ektemann?
9: En ting jo å gifte seg med, altså at jeg gifter meg med en som ikke kongelig, men det har jo faren min allerede gjort for meg.
10: For i dag kom beskjeden danskene har ventet lenge på. Kronprins Fredrik gifter seg med australske Mary Elizabeth Donaldson.
2: Men Ole Jørgen, tror du at stamfar kong Christian den 9. hadde vridd seg i graven hvis han hadde sett alt det som har utspilt seg i kongehusene nå?
5: Jeg pleier jo å si det at en god konge, det en som ikke blir avsatt. Det det eneste som ligger til grunn. Så sånn sett så ville nok kong Christian den 9. sett seg fornøyd med at store deler av slekta fortsatt regjerer Europa.
2: Og nå skal mange av disse møtes her i Norge til gravferden til en av slektingene, nemlig den norske kong Harald den 5.
5: Da vil vi jo se hele slekten treffes igjen, og sikkert oppdatere hverandre om hvordan det går innenfor de forskjellige monarkiene. Det jo gjerne slik som gjøres. Under kong Olav den 5.s begravelse så var det jo til og med møter mellom noen av representantene for å se om man kunne få i havn noen avtaler, så dette kan rett og slett bli en stor politisk happening. og kanskje vi en gang I fremtiden snart får et nytt trekongemøte.
0: Og podcasten oppdatert kan du finne I appen NRK Radio.
1: Det har vært fullt av folk I Oslo sentrum I dag, over 180 000 ifølge Aftenposten. En av dem, det deg, reporter Linda Wedler. Du fortsatt på Slottsplassen, der mottakelsen på slottet nå godt I gang. Det fortsatt fullt av liv rundt deg?
11: Jeg vil ikke si at det like mange som over 100 000 lenger, men noen av 100 vil jeg påstå at det nå fortsatt her på Slottsplassen, rett foran slottet. Og det folk nå gjør, det å stå rundt da det som igjen av blomsterhavet rundt Karl Johan-monumentet, og der står folk og tar bilder. Vi ser også nå at folk har satt seg på syklen igjen. Det har jo vært forbud mot sykler inne I indre sentrum, så nå sperringene fjernet, og folk har nå begynt å gå rundt som normalt igjen.
1: Det mulig å se noe om hva som skjer inne på slottet? Hva vet du om det?
11: Akkurat nå, vi ser innimellom at det dukker opp folk I vinduene som ser ut på hva som beveger seg ute på slottsplassen. Hva som foregår der inne akkurat nå, det vet jeg veldig lite om. Men vi så også at det var noe aktivitet med noen biler på siden her, så det kan tenkes at noen snart skal forlate slottet.
1: Nå nærmer altså dagens program seg slutten. Helt til slutt, Linda, hvordan vil du beskrive stemningen rundt deg akkurat nå?
11: Jeg vil nesten må få lov til å sitere de jeg har snakket med I dag, fordi det de trekker frem, det nestekjærlighet, kjærlighet, stillhet, jubel. Altså, det her masse stikkord, men nå det fortsatt en slags ro her. Men folk har nok hatt en sånn ekstra stor spesiell dag ved å være her på slottet og stå I Karl Johans gate, for vi har virkelig opplevd to verdener, stillhet til full jubel for den nye kongefamilien.
1: Takk skal du ha, reporter Linda Wedler. Og så skjer jo et mer ting utover kvelden, Jeanette.
0: Ja, for I kveld klokka 20 på NRK TV så programmet Norge tar farvel med Kong Harald. Det blir altså en kveld fra Slottsplassen med Elskås Furuseth og Hans Olav Brenner og noen av våre fremste artister. Jeg vet Karpe kommer, Odd Nordstoga, Ingebjørg Bratland. Der blir det nok en fin kveld.
1: Vi som har laget Studio 2 I dag, det var produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Børsa her I studio, Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. På P2 nå får du Dagsnytt 18.

0: I dag tog Norge farvel med en konge og hilste den nye velkommen. Kong Harald var en nasjonsbygger, og det speilet også gravferden, sier en førstelektor I retorikk. For en dronning, sa Jonas Gahr Støre om dronning Sonja I domkirken I dag, og da brast det for mange. Hvilke ord fra I dag kommer vi til å huske? Og Ukrainas president gikk ned ved Karl Johans gate omringet av statsledere fra hele Europa. Et glimrende sted å markere suverenitet, mener en professor. Vel møtt til denne spesielle utgaven av Dagsnytt 18, der vi også får besøk av flere som var til stede inne I Oslo domkirke og kan dele inntrykkene de fikk der. Jeg heter Sigrid Solund. For en drøy time siden steg det nye kongeparet ut på slottsbalkongen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fulgte etter, og til sist dronning Sonja. Særlig de to dronningene virket overveldet og rørt I møte med folkehavet som vinket tilbake opp mot dem. I ulike etapper gjennom dagen har Norge tatt farvel med kong Harald, og nå fortsetter markeringen med mottakelse på slottet. Eva-Marie Bulai, NRK-reporter, du har fulgt dagen fra slottsplassen. Hvordan har det vært der I dag?
1: Det en stor, et stor forskjell fra som det var her for cirka en time siden, som du nevnte. Så da kom den nye kongen og dronningen og kongefamilien ut på balkongen bak her. Nå det tomt. Folk sykler rundt, går rundt, rusler og ser på blomsterhavet som fortsatt her. Men da var det helt tjåka fullt. Jeg sto skulder ved alle som hadde møtt opp her. Noen hadde tatt turen hjem hit etter jobb. Noen hadde vært her hele dagen, fulgt hele seremonien ute fra gata fra Karl Johan. Mens mange hundre, sikkert flere tusen hadde kommet hit og fylte hele slåssplassen. Og det var spesielt å høre folk som stod rundt meg som ropte «Hurra, for nå har vi sørget lenge». Norge har vært I sørgemodus, men da den nye kongefamilien kom ut, så var det hurra-rop, det var flagg som ble vajet med, og folk ropte «Hurra for den nye kongefamilien».
0: Av dem du snakket med, hva sier de om hva som har gjort mest inntrykk på dem gjennom en lang dag?
1: Tror du det var mange som synes det var veldig spesielt å stå langs ruta når båra ble kjørt forbi? Det var en veldig sånn, høytidlig stemning ute I gataen. Det var veldig stille. Masse folk samlet, men folkemassen, altså mengden folk som var ute, minnet om 17. mai. Men det, samtidig minnet det jo om 17. mai, for folk var høytidlig, de var rolig. Veldig alvorstynga, vil jeg si. Men det var også en sånn ærefrykt for en konge som virkelig har betydd noe for folket. Og jeg tror det var mange som oppdaget virkelig hva kongen har betydd for det norske folk. Og mange som hadde tatt turen, noen som jeg nevnte bare fra Oslo. Mens jeg snakket også med folk som hadde reist helt fra Sunnfjord. Noen hadde reist fra Trøndelag for å komme hit I dag.
0: Nå kan det hende at statsminister Jonas Gahr Støre dukker opp på slottsplassen, så I tilfelle må jeg kanskje bryte av, men I mellomtiden Ingeborg Misje Bergem, du redaktør for Ideer og debatt I Morgenbladet, også tilbrakt dagen I Oslo sentrum. Hva det som har gjort mest inntrykk på deg å observere?
2: Det litt dobbelt på det å se så sterkt militært innslag I Oslos gater, ikke jeg vant til. Vi har vant til barnetog. Nå det et sånt veldig tydelig militært oppbud, også F-35 og så videre. Så det seremonielle og tradisjonelle ved denne seremonien slående. Men så det også det folkelige ved innholdet I kirka, da, med Åge Aleksandersen, med et gospelkor og så videre, som jo veldig den kong Harald vi kjente.
0: Vi kan komme litt tilbake til det, men du fulgte jo også med da den britiske dronningen Elisabeth ble begravet. Hvordan var denne begravelsen eller gravferden sammenlignet med den, vil du si?
2: Altså, det militære aspektet minner jo veldig. Så det jo ganske likt, altså, men så var det ikke noe Åge Aleksandersen I dronning Elisabeths grav.
0: Det hadde vært rart.
2: Det hadde, og ikke noe folkelig av den typen, da. Men også det at man har de folkevalgte med at de spiller en rolle, at de leser tekster, at de holder taler og så videre, kunne minne. Men det var jo en relativt tradisjonell seremoni også I dag I domkirka, da.
0: Men hvilken side av monarkiet var det vi først og fremst fikk se I dag, mener du?
2: Det ble lagt vekt på kong Harald som folkets mann, som en som ikke så titler, men som så mennesker, som elsker de svake, men også det, liksom, det mangfoldige kongehuset som har blitt feiret denne uka. Da. Det ble tatt frem I preses sin tale, også blant representantene som var til stede da, I domkirka.
0: Gunhild Hermstad, rådgiver I kirkerådet, det var jo både en høyst uvanlig og en samtidig klassisk begravelse på en og samme tid. Hva var det som var likt, og hva var det som var helt ulikt fra en normal begravelse?
3: Så den følger jo ordninga I en vanlig gravferd I norske kirke, men det ett minutt stillhet I begynnelsen, det pleier vi ikke å ha annet enn når det kongen som gravlegges. Men så det jo en sånn gravferd som Ingeborg sier, som speiler veldig hvem det kong Harald, og det vi vant til hos oss. Vi har en stor minnedel I starten, og så den skriftlesen og tale, og så en overgivelsesdel til slutt. Og denne minnedelen jo veldig personlig, også I forhold til dronning Elisabeth, Elisabeths gravferd, så det en særpreg også I det norske, med både symbolhandlinger, lystenning fra ulike tros- og livssynssamfunn, og Aleksandersen med musikk, og så tenker jeg også...
0: Tuva Syversen.
3: Og rosa til dronning Sonja på kisten, som jeg synes var også en veldig interessant og personlig del, som også sier noen ting om at denne kongsgjerningen, den har de gjort sammen. Det ikke bare... kongen, men hun har stått ved hans side, og han har også ønsket henne der hele veien.
0: Kjell Terje Ringdal, første lektor I retorikk ved Høgskolen I Kristiania. Hva slags budskap tror du kongefamilien ønsket å gi gjennom de valgene de har tatt her?
4: Hele denne dagen jo et uttrykk for hvordan man forsterker og til og med rebygger en nasjon. Dette en markering hvor man bruker symboler, handlinger, ord, flagg, musikk, folkelighet, alle disse norske symbolene blir presentert på forskjellige måter, og I bunn og grunn så handler dette om å forsterke det som nasjonen og de verdiene som Norge står for, og det tror jeg nok var veldig bevisst for avsenderne her, at man ønsker å markere at Norge det . Og sånn sett, så nå har vi nevnt Åge Aleksandersen, han på en måte en sånn super eksempel på hvordan denne folkeligheten presenteres, hvordan man velger en rocketrønder som synger Alf Prøysen, altså norskere kan det ikke bli. Sånn at hele denne dagen en markering, en rekonstruksjon og forsterking av det norske.
0: Ja, gras grønt for alle, sang det I Bergen, men det jo ikke like grønt for alle. Du skriver litt om dette I en kommentar også.
2: Ja, på Morgenbladet nå. Mm. Det jo litt paradoksalt at man synger om Jørgen Hattemaker når man har denne paraden av kongelige ned Karl Johan, og liksom 3000 politifolk, 3000 militær og så videre. Så grønt det ikke for alle I begravelser heller. Og det liksom, jeg vil nok kalle det en liten feilvurdering å velge akkurat Jørgen Hattemaker, for det noe med avsendeposisjonen der som litt rar, for den skrevet fra Hattemakerens ståsted. Det en fattig person som sier, jeg lik som deg, Kong Salomo. Kong Salomo burde ikke synge at jeg lik som den fattige. Det den fattige sitt privilegium å gjøre. Og her det jo på en måte kongefamilien som avsender, og da... det noe litt underlig med akkurat det valget da, synes jeg.
0: Hvorfor tror du valgte den sangen, Ringdal? For det ble jo også hintet til I en tale tidligere også.
4: Ja, og bare det viser jo hvor godt planlagt dette var, fordi det var jo en plantering fra Jonas Gahr Støre I sin tale, hvor han også hinter til det som skal komme. Jeg tror dette en slags refleks av hva man tror at kongen selv mente, altså hans grunnleggende tro på folkeligheten og hans idé om at alle må ses og alle må passes på. Så tror jeg at når da hoffet ønsket nettopp den låta, så var det for å vise kongen respekt og for å formidle hva han sto for.
0: Denne sangen, de talene, de salmene og lystenningen og så videre som ble valgt til Hermstad, hva tror du, hvordan skulle det vise hvem kongen var I denne seremonien?
3: Så det et veldig bredt spekter av salmer og sanger som var med I denne seremonien. Og vi har jo på en måte No stig vår sjong som skrevet til 70-årsdagen etter kongeparet. Vi har Jeg vet I himmelrike bor med norsk folketone, så det også noe veldig norsk I det. Og så jo denne sangen her også, som vi har snakket om nå, men så det også Abide with me, som veldig, en av de mest kjente salmene I verden, som brukes veldig mye I både gravferder og vielser og andre sammenhenger. og som også da blir sunget på amerikansk, hvor kongen jo har en sterk tilknytning til USA. Og jeg har en tekstlesning på svensk, hans mor var svensk, det var Simons lovsang både på nordsamisk og på latin og nynorsk. Og så er det Deilige jorden, den ble også sunget til slutt i Kong Olavs gravferd i 91. Så det er på en måte et stort spenn i mange ting her. Og jeg tenker at noe av det som er på en måte utgangspunktet for hva man sier, er jo at alle mennesker, om ikke det er menneskeverdet likt for alle, om ikke graset er grønt for
5: alle. Om ikke posisjonen er helt likverdig.
2: Og akkurat det at de valgte Deilige jorden, som kanskje er den salmen nordmenn flest kan noen vers på, det er jo også veldig inkluderende. Og det liksom folkekirkelige ved denne seremonien var også ganske tydelig. Men det at kong Harald mente at alle er like, at alle skal møtes med respekt, er likevel noe annet enn å si at gras er grønt for alle fra Oslo Domkirke, da, med hele kongeligheten til stede.
5: Du nevnte jo at det har lange linjer, noe av dette, Hemsa, men hvor personlig var det da, den seremonien vi så i Domkirken?
3: Så den er mye mer personlig enn for eksempel dronning Elisabeths gravferd, og det har jo også med å gjøre at vi har en sånn minnedel som har en så stor plass, og jeg vil si at den var også måten det var filmet på og formidlet på gjennom TV-kameraene, og så viste det dronning, nei, unnskyld, ikke dronning, men kronprinsesse Ingrid Alexandras ansikt, også under Abide With Me, hvor hun synger med og smiler, det er også veldig sterke inntrykk, og vi kommer tett på. Jeg opplever at dette er en veldig personlig gravferd, som er mer personlig enn man ofte har i den type gravferder, da, men kanskje mer likt sånn som vi er vant til ellers i den norske kirke.
5: Du nevnte statsministerens tale, Ringdal. Der var det også flere øyeblikk hvor noen ble beveget. Hvordan vil du beskrive hans ord i dag?
4: Ja, først og fremst så er det jo en veldig god tale. Den er veldig effektiv. Og det han gjør er jo utover det at han da planterer og avslører at han har en idé om Åge Aleksandersen, så er det jo det at han henvender seg til dronning Sonja, som jo er et veldig vakkert øyeblikk, og han bruker mye tid på det. Og hele den passusen er veldig godt konstruert, altså han refererer til det dronning Sonja skrev inn på et besøk i, nå husker jeg ikke hvor det var, men på et vakkert sted, og hvor hun skrev for et land. Og det er en fin ting, det er en kobling til naturen, det er en kobling til alt det kongeparet holdt på med, veldig opptatt av den norske naturen og hvor vakker den er. Og så er det da en utvidelse av den setningen, hvor hun også har skrevet inn for et land, hvor han sier for en dronning. Det er en veldig fin bro, og det er en hyllest til det hun har gjort, og han bruker mye tid på det, og det er en veldig fin og sympatisk måte å trekke henne inn i dette, på tross at hun nå på sett og vis trer noen skritt tilbake.
5: Ja, det var vel oppe en varde, oppe på et fjell, disse ordene var risset inn, hvis jeg husker det riktig. Og dette mangfoldet som også til en viss grad ble vist fram i dag, og som er hyllet av nesten alle de siste dagene og ukene, Ingeborg Misjebergem, hvor lenge tror du den unisone enheten vil holde?
2: Det er jo spennende å følge med på, da, fordi det feiringen også på deler av det politiske spektret som man ofte ikke forbinder med å feire mangfold. Da. Alle har slått ring rundt dette, hyllet kong Harald, hyllet denne talen i Dronningparken i 2016. Men den talen er på en måte et uttrykk for den tiden Harald regjerte i. Da. Mangfolds-Norge, menneskerettighets-Norge, klima-Norge, 90-tallet og 2000-tallet. Og så er jo spørsmålet, hvis vi går inn igjen, som mye tyder på at vi gjør, inn i en mer betent politisk tid, da, der det også strammes inn på innvandring, for eksempel, hvor sterkt står disse holdningene da i den norske befolkningen? Det kan man jo lure på.
4: Men tenk hva det hadde vært om han ikke, altså den avdøde kongen, om han ikke hadde vært så liberal, så tydelig på at vi skal gjøre Norge større, for det var jo nettopp det han gjorde. Han gjorde Norge større ved å trekke flere og flere inn, og ikke skyve noen ut. Og sånn sett så må jeg jo si at nettopp fordi, jeg tror du har helt rett i at vi går inn mot mørke tider, så tror jeg det er veldig viktig nettopp at vi har et kongehus, som jo er en sinnssyk konstruksjon, funktion, men at vi har et kongehus som faktisk evner å ta del i debatten og peke på noen store problemer.
5: Hva tror du, Hermstad, og sånne felles opplevelser som vi har hatt disse dagene, hvor viktig er det for oss som samfunn?
3: Jeg tror jo veldig at det å ha noen sånne felles opplevelser og symboler er veldig viktig, og jeg tenker også dette her som Ingeborg var inne på, det deilige jorden, som er en sang som veldig mange kan. Det å synge sammen er jo også noe av det som binder oss aller mest sammen og lager veldig sterke fellesskap. Og det fikk man jo også en mulighet til å gjøre i dag, og det gjør noe med oss, å synge noe og være sammen i musikken. Så jeg tenker at det også har noe, og så tenker jeg at dette, denne lystenningen var også ganske viktig hendelse, hvor ulike tros- og livssynssamfunn sammen var inne. En kirkelig seremoni som er tydelig kristen, men som også er tydelig på hvem kong Harald var, konge for alle.
5: Nå skal vi få inn to som var inne i domkirken, og så skal vi si tusen takk til dere tre. Gunhild Hermstad, rådgiver i Kirkerådet, Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høgskolen Kristiania, og Ingeborg Misje Bergum, som er redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet. Nesten 1000 gjester var samlet i Oslo Domkirke i dag for å ta farvel med kong Harald. Blant dem var utenlandske statsledere, kongelige, representanter for en rekke organisasjoner, og så dere to, Frøye Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, og Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Begynn med deg, Sjursæter, du var jo til stede inni det som vi alle bare andre fulgte med på TV. Hvordan var atmosfæren inne i kirken?
6: Den var jo spesiell, selvfølgelig, og den var jo som begravelse ofte er, på en måte, så er det jo fint å kunne hedre alt det arbeidet som kong Harald har gjort, og det han har betydd for så veldig mange i Norge, som vi har sett et veldig godt eksempel på de siste dagene og ukene, men så er det jo også trist, spesielt for de som kjenner på tapet etter å ha mistet kong Harald aller nærmest. Så vi er jo innvalgt som stortingsrepresentanter, og invitert som stortingsrepresentanter, men jeg tror jo at de som fikk kjenne akkurat mest på den atmosfæren var nå kanskje de som stod enda nærere. Så var det veldig fint og føltes viktig og verdig å få lov til å være til stede som stortingsrepresentant, så det er absolutt et øyeblikk å huske som man kommer til å gjøre det da.
5: Ja, for en helt vanlig begravelse var det jo ikke, Bård Hoksrud. Hva var det mest rørende øyeblikket for deg da?
7: Nei, det er klart, når man synger kongesangen, så er det er sterkt å oppleve og få være med på. Og det er som Frøya sier, ikke sant? Det der med, vi vet jo det med familien som er det nærmeste. Og jeg synes at kong Håkon også gjør det på en veldig fin måte, raus måte, og bare se det fantastiske folkehavet som var på utsida. Det viser at han var en folkekonge, en som nesten tror jeg alle i Norge var glad i. Og derfor var det litt rørende å få være med i kirka og få oppleve det og være så tett på.
5: Mm. Ja, hvordan var det? For dere tok buss fra Stortinget.
7: Ja, buss fra Oslo Rådhus.
5: Ja.
7: Og ned til domkirka. Ja. Og så fikk vi jo plass der. Og det er klart å se så mange statsledere, så mange kongelige som kommer fra andre land, som hedrer kongen vår, og som på mange måter viser at de bryr seg om Norge og kongefamilien vår, er jo flott, og dette blir vist for utrolig mange mennesker i hele verden.
5: Mm. Er det et øyeblikk du kommer til å huske særlig, tror du, Sjursæter?
6: Ja, det tror jeg absolutt, og for min egen del da, så tror jeg nok både jeg som veldig mange andre nordmenn tror jeg også har kjent på at man har blitt litt overrasket over sin egen reaksjon. Jeg trodde ikke at jeg kom til å synes at dette var så emosjonelt som det jeg synes at det har blitt, og det har jo vært sterkt og rørende å se hvor enormt mange som har samlet seg og vist sin støtte og takknemlighet og kjærlighet for kong Harald, men også det nye kongehuset. Så det er jo veldig spennende tid vi har vi går i møte nå, og jeg synes det var veldig sterkt og et veldig stort privilegium å få lov til å være med på det der. Da.
5: Ja, hvordan var det selve seremonien da, å sitte der blant sangen og talene og alt, kunne ha Og så de sørgene så tett på.
6: Mm, det var sterkt, og jeg tror det aller sterkeste var jo å få se kongefamilien for eksempel, som kjenner dette mye tettere også enn det vi gjør da, som stortingsrepresentanter. Og jeg tror jo noe av det som satt mye inntrykk på meg var en veldig fin tale fra Jonas Gahr Støre, hvor han for eksempel også ga en ekstra oppmerksomhet til dronning Sonja for det arbeidet hun har gjort, og for den krevende situasjonen som det jo må være for henne og for resten av kongefamilien. Så det var veldig sterkt og et enormt privilegium å få lov til å være med på.
5: Blir du også litt stolt, Bård Hoksrud, når du nevnte alle de gjestene som kom fra andre land også, når de får se...
7: Men jeg føler i hvert fall at det viser at vi har en konge, kanskje på en annen måte enn mange andre land har, hvor du ser liksom et engasjement, folk bryr seg, folk har stått i timesvis for å få være med på defilering, et ord jeg tror de fleste av oss ikke egentlig nesten visste hva var.
5: Det var ikke helt fremst på tunga tidligere, nei.
7: Det var ikke det, og så er det klart det å få lov å sitte der, være med familien som selvfølgelig har den tette, men også det å sitte der, jeg har jo vært på Stortinget i 21 år nå, snart, så det er klart at man har jo noen ting man husker veldig godt fra den tida med kongen vår, som selvfølgelig gjør at det blir enda litt mer nærme når man er i en begravelse sånn som nå.
5: Ja, hvilke minner er det som har dukket opp hos deg de siste ukene?
7: Nei, det har kommet mange minner, men kanskje det litt sånn begge deler, og litt sånn hvordan kongen vår er, var at første gang jeg ble stortingsrepresentant i 2005 og var på åpninga, så hadde jeg kona mi med datteren min, og hun satt på galleriet oppe, og da var hun kanskje litt under, eller cirka et år gammel. Og hun begynte, når kongen skulle holde talen sin, så begynte hun å holde talen mot kongen. Men han smilte og fortsatte å holde talen sin som kongen skal gjøre, og han hadde jo familiemedlemmer som var små også, så jeg tror han akkurat det på en veldig fin måte. Jeg har aldri spurt den om det, men jeg synes det sier litt om den revsheten som kongen vår hadde, og hun satt for langt inne, så hun kom ikke ut, og det var, ja, og han nylig valgte stortingsrepresentant var rimelig flau da han satt på plassen sin og tenkte at nå får jeg kjeft av Carl I. Hagen i morgen, men det gikk bra, og det gikk veldig bra med kongen.
5: Du fikk ikke kjeft?
7: Nei, jeg fikk ikke kjeft.
5: Hva med deg, Freja Sjusæter? Du har jo også møtt kongen i fjor.
6: Ja, under slottsmiddagen i fjor så var jeg så heldig å få lov til å være med en sånn liten gjeng som skulle snakke med kongen etter slottsmiddagen, som jo var et helt enormt stort øyeblikk i livet, og noe som jeg er veldig takknemlig for å ha fått lov til å oppleve. Og da fortalte jeg til kongen at da jeg var liten, så pleide jeg så pleide alltid min far å si at jeg måtte lære meg å spise med bestikket penere, fordi at sånn der kunne jeg aldri spise hos kongen, og så sa jeg til pappa at jeg aldri kom til å spise hos kongen likevel, det var liksom standardsvaret, og så plutselig gjorde man det likevel. Altså. Og det lo han godt på den typiske kong Harald-måten som jeg har sett mye fine klipp av da. Og jeg tror det er det som er så fint med kongen nå, at jeg opplever at absolutt alle har en følelse av at han har representert kanskje det fineste med Norge da. Den rausheten og det å stille opp for hverandre, for sårbare minoriteter, og til og med miljøvern, alle har jo en eller annen historie hvor man føler at kongen representerer de verdiene som er viktige for seg selv da. Så det tror jeg er helt unikt, og jeg er blitt veldig stolt av å følge kongfamilien og egentlig bare norske befolkningen sin reaksjon de siste dagene og ukene.
5: Hva med dere da? Dere skal få slippe å diskutere borgerfreden, ja, som vi har snakket mye om, men har dere vært noe sånn samhold mellom politikerne på tvers på Stortinget?
7: Jeg synes jo det er noe av det som er så flott med norske demokrati og Stortinget. Altså i forrige periode så satt jeg ved siden av Tobias fra Rødt i hele fireårsperioden. En fantastisk person som jeg ble veldig glad i. Og det er jo det som er fint, synes jeg, med Stortinget. Så får Frøya si om vi er enige i det som er det nye her, men at vi kan snakke og ha det hyggelig sammen, og nå sitter vi her og snakker om ting som liksom, dette her er noe som er viktig for oss alle, og det gjør også at man prater med folk på forskjellige partier, eller fra forskjellige partier også, om kongen vår og minnen og alt det der.
5: Dere får gi hverandre klapp på skulderen på vei ut, og så blir det litt hardere tone neste gang, tipper jeg. Takk skal dere ha begge to, fra Jørsson Sjusæter og Bård Hoksrud.

0: Det var mange som var spente på hvordan dagen I dag kom til å bli. Etter seremonien I domkirken som vi nettopp har snakket om, så ble våren ført I prosesjon til Akershus slottskirke. Tobomann Larsen forfatter blant annet om en biografi om Håkon den 7. Og dronning Maud I 8 bind, det vel? Ja, kongen skal altså legges på Akershus. Hvordan ble det slik?
1: Jo, det var ikke opplagt, fordi vi hadde jo ikke gravlagt konger og dronninger I Norge på hundrevis av år tilbake I middelalderen, og så plutselig, relativt plutselig, dør en dronning, det vil si dronning Maud, og da vi I 1938. Og hva gjør vi? Jo, vi må jo finne et kongelig gravsted. Det var to muligheter, visste jeg fort, enten Nidaros, altså Hellig Olavs gravkirke, kan vi si, eller Akershus. Og det da regjeringen Nygaardsvold som må ta dette så å si på strak arm. Og Nygaardsvold, han var trønder, så han kunne jo godt ha pekt mot Trøndelag, men han velger å gi kong Håkon det siste ord. For det var jo tross alt hans familie. Og dermed så velger jo selvsagt kong Håkon å ha sin hustru avdød I nærheten. Og så ble det altså krypten på Akershus.
0: Og så var det jo da en seremoni der nå I ettermiddag, Karl-Erik Grimstad, du jobbet på slottet da kong Olav døde I 1991, da var det også en lignende seremoni. Hva kan du si om seremonien den gangen, som også antagelig ligner litt på den de hadde der I dag?
2: Ja, jeg må jo si litt om hvorfor jeg var der, fordi staben på slottet var nødt til å dele seg I to. Noen måtte være I domkirken, og andre fikk være til stede på Akershus, og der endte jeg opp, så jeg så jo altså ikke domkirkeseremonien. Men det var jo på mange måter en veldig mye mer privat begravelse enn den som var I domkirken. Jeg har jo sett klippene. Blant annet så var jordpåkastelsen i slottskirken på Akershus, og den ble jo holdt, som de fleste la merke til, da, I domkirken i Oslo. Og så var det jo elementer som var mer privat karakter I domkirken I dag, som ble på en måte tatt ut da, oppe på Akershus, blant annet denne rosen som ble lagt på av dronning Sonja. Det var en seremoni som fant sted på Akershus, og regnes vel som mer privat og som mer vanlig, og kanskje litt, jeg får si, den gang så var det vel egentlig litt uvanlig, for det jo en skikk som kommet til I løpet av de siste 50 årene i Norge, vil jeg tro.
0: Hva annet likt og ulikt fra tidligere kongegravferder, Bomann Larsen?
1: Vel, nå ikke jeg så detaljert inn I dette som Karl-Erik Grimstad men det følger vel de samme linjene. Helt, ja, men dronning Maud ble det veldig spesielt, fordi stedet jo enda ikke var klart, og hun ble liggende 9 år I krypten under gamle Aker kirke, før man endelig innviet av dette gravstedet I 49. Og så jo da, ja, faktisk kronprinsesse Märtha, den neste som blir stedt til hvile her, og da har vi den linjen fra slottet, ikke sant, prosesjonen ned til domkirken, hvor man da har den offisielle delen, og så som Grimstad sier, opp til gamle Akershus slottskirke, som da på en måte den private, men samtidig jo det også den linjen som trekker det moderne norske kongehuset tilbake til middelalderkongene og sagakongene, ikke sant? Og der ligger jo også faktisk hodeskallen I denne krypten, eller like ved, fra Håkon den 5. Og dronning Efemia. Så det kanskje den viktigste linjen, og det var den som kunne ha gått til Nidarosdomen da, hvis det hadde blitt valgt på den måten.
0: Karl-Erik Grimstad, hvordan kan kongen, jeg vil jo tro at vår nye konge har vært veldig aktiv også I valgene som tatt her, og bruke en gravferd og ritualene for å vise vei?
2: Ja, det et veldig spennende spørsmål, og jeg vil jo si til denne seremonien, som jeg sa I 1991, at det var jo egentlig den nye kongens seremoni I dette, ikke den avtroppende, for å si det sånn. Og jeg synes denne seremonien som vi har sett i dag, den var mye mer moderne i uttrykket. Den hadde elementer av, ja, August Andersen har vært nevnt, og Tuva, og gospelkoret, og andre elementer som har dukket opp i løpet av de siste 35 årene. Altså, toleransen og alle de andre kirkesamfunnene, mye mer dominerende nå enn det var sist gang. De var vel ikke inne i det hele tatt, tenker jeg. Og jeg tror at det moderne som kom til uttrykk i dag, det gir et uttrykk for at kong Håkon den åttende er mye tryggere i sin stilling enn det kong Harald den femte var da han tok over. Da var det mange elementer fra kong Olavs tid som ble nærmest tatt for gitt at man skulle forfølge, og det var et gammelt hoff, det var gamle. Ja, han hadde to eldre søstre som var veldig nøye på seremoniene og tradisjonene, og som jeg tror holdt igjen en del. Og noe av det kom jo til uttrykk ved at man gikk jo i disse lange slørene som er blitt påtalt gang på gang, og som egentlig var helt utdatert selv i 1991. Så dette gir uttrykk for en konge som vil noe mer moderne, og jeg ser fram til den seremonien som på en måte skal markere hans inntreden i det moderne Norge, det vil si det som tidligere ble kalt signingsreisen, som jeg ikke vet blir kalt signingsreisen i 2026, men i hvert fall Norgesreisen og Nord-Norge-reisen, den kommer til å se litt annerledes ut enn den så ut i 1991, tror jeg.
0: Noe som var i hvert fall veldig annerledes enn det vi pleier å se i Oslos gater i dag, var jo den store prosesjonen. Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hva vil det si at dette er en militær gravferd, som det jo faktisk var?
3: Nei, altså, det er jo, var jo definitivt veldig tydelig militært preg på gravferden, altså noen vil si dominerende militært innslag, som jo er ganske uvant. Det er ikke ofte vi ser sånt nå i Norge, det er jo stort sett i forbindelse med kongelige begravelser egentlig, og edsavleggelsen i forrige uke, og stortingsåpningene da, som er en mer neddampet variant, men nå var det virkelig, virkelig stort, og det er jo på en måte uvant, vil mange si. På en annen måte så er det jo noe som passer naturlig inn i denne sammenhengen her, nettopp på grunn av den veldig sterke historiske koblingen mellom kongehus, og, eller kongsmakt og krigsmakt. Da. Altså disse sagakongene og middelalderkongene, de var jo krigsherrer, man bruker fortsatt det begrepet, vår øverste krigsherre om kongen i noen sammenhenger. Og det var jo, da var det jo sånn at den best største krigsherren var konge. Hvis man var uenig hvem som skulle bli konge, så slåss man om det, rett og slett. Og nå har jo dette kommet i veldig mye mer ordnede former, men mye av det vi så i dag med parade og hilsninger og honører og sånn, er jo liksom stiliserte varianter av ting som tidligere hadde en veldig viktig praktisk og politisk funksjon.
0: Ja, si litt, fordi vi skal etter hvert også snakke mer om sikkerhet, og så mot slutten av Dagsnytt 18 å få besøk av politiet, men hva var symbolsk, og hva var, håper å si, reelt ved militærets tilstedeværelse i dag da?
3: Nei, altså nå var jo det meste symbolsk, altså en verdig symbolsk ramme rundt det. Det å ha soldater langs hele linja når du skal ha et kongelig opptog, var jo for ikke fryktelig lenge siden, som en historiker ser, det vil si noen hundre år siden, så var det et viktig sikkerhetstiltak. Nå var det jo forsvaret som på en måte sto for det seremonielle, og så sto politiet for det sikkerhetsmessige. Da denne typen her seremonier begynte å bli vanlig, og de har vært vanlige så lenge vi har hatt konger egentlig, så fantes jo ikke noe politi. Så da var det liksom, forsvaret tok seg både indre og ytre sikkerhet. Det vi så nå var jo, altså dette var jo også en form for maktdemonstrasjon, altså man viste fram norsk militærmakt, og for et internasjonalt publikum på en måte som man sjelden gjør. Og så viser man jo også fram liksom kongen, altså det legges vekt på kongen som øverste befalingsmann, så er det viktig å skyte at han er jo faktisk ikke det. Det er jo regjeringen og Stortinget som faktisk styrer forsvaret og forsvarspolitikken. Og så i tillegg så ble det lagt stor vekt på at dette er liksom det norske forsvaret, folkeforsvaret, det er vernepliktige, det er vanlige norske gutter og jenter som er i uniform, som stiller opp her som en del av folket også. Men det er jo klart, det er jo uniformer og våpen og en ganske, for å si, godt gjennomført og stor militær operasjon. Jeg tror forsvaret egentlig er ganske fornøyd med hvordan det hele gikk i dag. Altså.
0: Ja. Hvor tette bånd er det da, mellom forsvaret og kongehuset? Jeg vet ikke hvem som vil svare.
2: det tror jeg nok.
3: Hvis du bare leser grunnloven, så vil du jo få inntrykk av at kongen egentlig styrer forsvaret og forsvarspolitikken og egentlig veldig mye annet, men der er det jo den altså, kongen i statsrådskonstruksjonen som vi har blitt enige om veldig lenge, at det er faktisk regjeringen og de sivile demokratisk valgte politikerne som styrer det, men kongen er jo både den avdøde og den nåværende har jo gått krigsskole, De har gått krigsskole og vært ordentlige soldater ganske lenge, og har jo generalsgrad og admiral i hær og luft og luftforsvar og admiralsgrad i sjøforsvaret, så det jo en reell kobling, og så virker det også som alle kongene vi har hatt siden 1905 personlig interessert i forsvaret og militære anliggender, og det også noe som settes veldig pris på i forsvaret.
0: Mm. Hvor viktig kongehuset for forsvaret, for å spørre på den andre siden?
3: Altså, de jo overalt i forsvaret, på lurer og merker og henger bilder og portretter, og de skal hilses til og skåles for og alt mulig sånt. Nå, jeg har jo tenkt selv at det kan ikke være bare lett å være republikaner i forsvaret. Altså, det er ikke noen grunn til at det skal være monarkist bare fordi du vil forsvare landet. Men også tror jeg kanskje det er en viss fare for at ikke det er helt tydelig formidlet overfor alle i forsvaret, at det faktisk er statsministeren og regjeringen som styrer butikken til syvende og sist. Som kan være noe å tenke på.
0: Jeg sa vi skulle snakke litt senere, men vi kan ta det med en gang egentlig, dette med sikkerhetsaspektet. Harald Nilsen, stabssjef i Oslo politidistrikt. Statsoverhoder fra hele verden, flere 100 000 mennesker i Oslos gater. Sikkerhetsoppbudet rundt gravferden har vært altså, en av historiens største. Dere har forberedt dere i mange år.
4: Ja, det stemmer det. Det er jo et planverk som vi har jobbet med i egentlig årevis, for å si det sånn, og selvfølgelig mer og mer intensivt, da, og sammen med de naturlige samarbeidsaktørene som vi da har i denne store operasjonen.
0: Ja, hvordan forbereder man seg på det?
4: Nei, det er jo en veldig kompleks operasjon med masse, hva skal vi si, etater inne i samme oppdrag, og den største utfordringen er jo også å synkronisere planverkene, sånn at vi på en måte treffer denne gravferdsdagen på en verdig og sikker måte på, i alle aspektene. Og da er det jo samhandling med andre aktører som UD, Forsvaret, Slottet, og så videre, og så videre, andre nødetater, kommunen, og så får sydd dette sammen da, til en ordentlig verdig begivenhet.
0: Og har det vært like klart hele tiden hvem som skal ta hvilke beslutninger og...
4: Ja, altså politiet har jo sin rolle i dette oppdraget, og den er jo ganske klar for oss, så vi har ikke hatt noen store utfordringer med det.
0: Hvordan har det gått så langt da, sånn rent sikkerhetsmessig?
4: Ja, nå har vi jo gjort store deler av dagen. Vi står fortsatt i oppdraget, og vi har enda gjester igjen, så vi er ikke ferdige om å ha garden oppe, men til nå så har det jo ikke vært noen uønskede hendelser, så da får vi si at det har vært vellykket fra et sikkerhetsperspektiv. Ja.
0: Og så i disse forberedelsene så vet jeg at dere også har tatt med dere erfaringer fra en annen gravferd, nemlig dronning Elisabeth, som

0: Norge, sammen med UD, som vi også har delt på en måte litt det større bildet og det som utenfor politiets oppdrag da. Så blir det jo lettere for oss å sette sammen dette til en god operasjon sammen etterpå.
1: Men det har også vært utenlandsk politi til stede under gravferden I dag, eller?
0: Vi har hatt bistand da, fra de to nordiske landene, Sverige og Danmark, med politifolk som har støttet oss I den operasjonen.
1: Og hva slags myndighet har de? Hva kan de egentlig gjøre I Norge?
0: Nei, nå har de, hva skal vi si, veldig spissede arbeidsoppgaver, så de har en begrenset politimyndighet innenfor den jobben de skal gjøre.
1: Hågestad, hva slags samarbeid det mellom forsvar og politi og ulike avklaringer av hvem som gjør hva?
2: Nei, altså utgangspunktet der jo at så lenge det fredstid, så det politiet som ansvar for sikkerheten I Kongeriket. Og så har det skjedd veldig mye de siste 10-15 årene når det gjelder, man kan si, lovverk og instrukser for at forsvaret kan bistå politiet også med maktbruk hvis det skal være nødvendig. Og det har på en måte også blitt mye mer normalisert og mye mindre kontroversielt, men akkurat I sammenheng med dagens arrangement så jeg klart inntrykk at det var politiet som hadde ledelsen her og trakk på de støtteressursene som de trengte fra blant annet forsvaret, uten at jeg tror det var noe krangel om hvem som eide det oppdraget.
1: Og vi har jo snakket veldig mye om hvilke gjester som kommer og ikke. Hvordan har dere fulgt med på det, og hvordan har det preget hva slags sikkerhet dere nødt til å ha ut fra hvilke statsoverhoder, for eksempel, som dukker opp?
0: Ja, I den planprosessen så har vi jo tatt høyde for et sikkerhetsnivå, og at det kommer prominente gjester, så vil det åpenbart ha betydning for de sikkerhetspakkene man setter på da, hvilken gjester vi får. Men vi har vært godt forberedt på de som har vært aktuelle, og veldig godt forberedt på de som har kommet.
1: Ok. Vi får håpe det fortsetter like fredelig som det har vært, og så skal vi takke dere, Harald Nilsen, stabssjef I Oslo politidistrikt, til Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, til forfatter Tor Boman Larsen, og til Carl-Erik Grimstad, som også var med. Takk skal dere ha. Og vi skal følge opp disse prominente utenlandske gjestene. Bak Kong Haralds båre gikk de nedover Karl Johans gate, fra slottet til Oslo domkirke. Og midt blant konger, presidenter og statsministre gikk Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Sigurd Falkemø Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Hvilket signal, du med oss fra Slottsplassen for dem som ikke ser oss på TV, hvilket signal sender Zelensky når han nå velger å gå I denne prosesjonen åpent?
3: Det handler jo om å vise hvor tette disse båndene mellom Norge og Ukraina. Og så viser han jo også til Ukrainas befolkning at han blir tatt godt imot, at det finnes en annen verden, at her går det også an å leve I fred. For det klart at symbolet med å ha Volodymyr Zelensky som kommer fra et utbombet Kiev til å gå I sivil I og langs Paradegaten I Oslo veldig sterkt. Og det ble også satt pris på av de som var her. Han ble møtt av spontan applaus da han kom ut av domkirken. Og så det jo også en påminnelse til både Kong Håkon og alle andre som fulgte denne gravferden om verdens alvor og den situasjonen Europa og resten av verden befinner seg I som følge av krigen I Ukraina.
1: Ive B. Neumann, du direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hvordan leser du at Zelensky går I denne prosesjonen sammen med en rekke andre europeiske ledere?
4: Ganske likt som Falkenberg Mikkelsen. Og så vil jeg jo legge til at det at Russland ikke ble invitert på statsoverhodenivå, betyr at Zelensky dominerte I forhold til Russland som ikke var til stede. Og dette ble jo ytterligere understreket ved at han gikk I prosesjonen. Så her minner en stat som har en forholdsvis kort historie, bare tilbake til 1991, om at de håndhever sin suverenitet. Og det jo også det deres krig mot det angripende Russland dreier seg om. Så dette var en god dag for Ukraina og for Europa.
1: Og så møtte han statsminister Støre og Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide, utenriksministeren, I går. Hvor vanlig det å legge sånne type samtaler opp mot et arrangement, altså en begravelse, gravferd som det vi har sett I dag?
4: Det veldig vanlig. Det faktisk den klare regel at man benytter anledningen til å ha møter, gjerne to eller tre, I margen av hovedbegivenheten. Det gjelder gravferder, men det gjelder også en rekke andre forskjellige møter der statsoverhoder kommer sammen.

0: sammen. Og det er jo ikke så rart. Hvis vi tenker på egen familiehistorie, så treffer man jo folk i gravferder, begravelser, som man kanskje ikke treffer så ofte ellers, så da benytter man jo anledningen til å ta en prat. Så det er altså rett og slett nettverksbekreftende dette her.
1: Vet vi hva samtalen har gått ut på, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
2: Ja, dette har dreid seg veldig mye om å skaffe luftvern til Ukraina, både på kort og lang sikt. Og dette møtet som, og dette møtet med Støre og Zelensky, men det skjedde jo også andre ting i går kveld med de andre gjestene som var der, fordi de ni europeiske land inngår jo et samarbeid med Ukraina om å utvikle mer avansert luftvern mot disse ballistiske missilene som gjør livet i Ukraina svært vanskelig, og det var også en anledning til å ta opp noe av den tråden igjen, for det er et samarbeid som er komplisert, for det er mange land som skal finne sammen om å utvikle ny og avansert teknologi, som ikke alltid er like lett. Så det var også et viktig tema, og for Zelenskyjs del selvfølgelig helt akutt, fordi de er veldig sårbare for tiden.
1: Neumann, hvordan er sånne samtaler som legges til slike hendelser eller evenemanger sammenlignet med de mer sånn offisielle møtene når folk trommer sammen?
0: Det har jo sine fordeler å ha, ha mindre formelle møter, uformelle møter. For der kan man snakke friere om ting, det blir ikke nødvendigvis tatt offisielle notater, det blir faktisk ikke det per definisjon. Så man kan forberede formelle møter eventuelt, og man kan oppklare ting som ligger og verker, eller man kan rett og slett bekrefte dette. Altså, for eksempel er det en god del land som ikke har all verdens med ressurser til reising på dette nivået, det krever jo en god del sikkerhetsmessig, og de kan ha stort utbytte av å snakke med hverandre, særlig hvis de har et hop av og ligger på forskjellige deler av kloden, hvis det for eksempel er tidligere portugisiske kolonier i henholdsvis Asia og Afrika, for eksempel.
1: Og så var det noen som glimret med sitt fravær i dag, Tove Bjørgaas, utenriksreporter, tidligere korrespondent i USA, nemlig USAs president, eller noen av hans nærmeste, de valgte å sende en diplomat. Hva er grunnen til at ikke de sendte noen med høyere rang?
3: Ja, grunnen til det er nok at det er en veldig hektisk uke for Trump-administrasjonen. Trump selv er i Texas, der han forsøker å samle penger til valgkampen og overbevise republikanerne om at de kan vinne valget i november. Og J.D. Vance er også opptatt der, og utenriksminister Marco Rubio er på en viktig reise i Sør-Amerika. Men kong Harald, han hadde jo viktige barneår i USA, han var veldig nært knyttet til USA, så det var mange som reagerte på at de kommer på såpass lavt nivå, som er en diplomat fra utenriksdepartementet. Og så skriver også New York Times i dag, ikke for å rettferdiggjøre det, men at Zelensky også trenger mer penger fra EU. 270 milliarder kroner mer enn det han først har fått nå, og at det også er ting man diskuterer.
1: Hvem var det de sendte da? Hvem er hun diplomat?
3: Hun er en såkalt en vice utenriksminister for politikk. De har en rekke sånne diplomater i det store amerikanske utenriksdepartementet som de kan sende, men hun kan anses som en diplomat.
1: Så det var praktiske grunner, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, men har det likevel noe å si at det endte opp sånn?
2: Jeg tenker jo at når det måtte støvet får lagt seg litt og man får summet seg litt der, så blir det jo stående igjen også uavhengig av hvorfor det ble sånn, som et symbol på hvor Trump-administrasjonen og ikke minst USA er akkurat nå. De er ikke veldig opptatt av Europa og heller ikke så veldig opptatt av Norge. Hvis de virkelig hadde villet, så kunne de sendt noen med høyere rang. Så er det nok også noen som synes det kanskje er litt behagelig å slippe en polariserende amerikansk politisk figur i Oslos gater akkurat i dag, på en høytidsdag og en dag med mye følelse for mange her i landet. Men som sagt, for de norsk-amerikanske forholdene, så om ikke det er veldig alvorlig, så tror jeg det i hvert fall ikke heller blir husket som et toppunkt i det forholdet vi har til USA.
1: Hva synes du det signaliserer, Neumann?
0: Enig igjen med alt, men i tillegg så kommer jo at Trump er rett og slett en motstander av tradisjonelt diplomati. Diplomatiet har vokst seg frem gjennom tusenvis av år, og det har blitt kodifisert ganske sterkt de siste 200 årene, blant annet for at det skal være en mekanisme for å signalisere hensikter vis-à-vis andre stater. Så for eksempel det og hvem man sender til et statsoverhodes begravelse vil bli nøye veiet og så videre. Men det forutsetter jo at man har et utenriksdepartement, eller i USAs tilfelle et State Department, som virker. Og det har man jo ikke. Det brukes veldig lite penger på det apparatet, veldig mye mer på det militære enn på diplomati, og det som kjøres av diplomati, det kjøres jo i høy grad av Trumps slekt og venner. Og i en sånn situasjon så blir det veldig vanskelig å lese inn hva slags signaler som egentlig sendes. Så dette kan være en tilfeldighet, eller det kan, som er blitt foreslått fra Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde foreslo at dette kunne være en måte som Trump uttrykte misnøye med at han ikke får fredsprisen på. Og det kan godt hende, men vi kan umulig vite det, rett og slett fordi Trump rett og slett ikke bruker det ganske gode våpenet som diplomatisk signalisering er.
3: Det jeg tenkte på var et bilde som jeg tenker at Donald Trump fort kunne se, da. Og det det bildet av de tre skandinaviske kongene som går side om side mot Akershus slottskirke, og en kirke full av hele den politiske ledelsen i alle de nordiske landene. Her var altså alle statsministerne, presidenten i Finland og hele kongefamilien fra Sverige, Danmark og Norge, og at vi er små land, men her er det noe som fungerer, og her står vi sammen, og her går de ned gata sammen med Zelensky, og det er noe i det. Hvorfor kjente jeg på noe, jeg som har bodd så lenge i et land som har vært så splittet, når jeg så den enheten og det fellesskapet, og dette blir også viktigere og viktigere i NATO, og også i den, å stå opp mot en del av det som Trumps USA står for, så det synes jeg var et mektig bilde i dag.
4: Men Trump er jo ellers veldig glad i kongehus, han liker vel egentlig også sånne type ceremonielle hendelser.
3: Og han uttalte seg veldig rosende i sine kondolanser til kong Harald, og jeg tror egentlig han godt kunne tenke seg å komme til denne begravelsen. Men jeg tror i første rekke at det var praktiske årsaker til at det ble vanskelig. Det er også 25 år siden 11. september-angrepene på fredag.
4: Tror du, Neumann, at dette blir lagt merke til i det sterke nordiske samholdet?
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror altså man også tenker på dette med at man ikke helt kan regne med Trump. Han, altså skikk og bruk og hvordan man oppfører seg generelt, det er kanskje ikke Trumps aller sterkeste side.
4: Og nå skal det også være mottakelse på Rådhuset i Oslo, hvor Utenriksdepartementet er vertskap. Hva tror du det viskes om mellom statslederne der?
0: Det tror jeg vi kan være ganske sikre på, at det dreier seg om hvordan man skal stå opp mot Trump, spesielt på Grønland, hvordan man skal dempe virkningene av Iran-situasjonen, og selvfølgelig, ganske spesielt siden Zelensky er til stede, hvordan vi skal fortsette å støtte Ukraina. Så kan det hende andre ting som vi ikke vet om, men at de tre diskuteres, det er jeg så godt som sikker på.
4: Hva tror du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
2: Jeg tror det kommer til å dreie seg om som verdens skjeve gang, som det ofte gjør når disse politikerne møtes. Og en anledning er det også til, selvfølgelig til å snakke om handel og det som skjer med Kanada og USA. Louise Arbour, Kanadas generalguvernør, er jo til stede her. De sender sin høyeste representant. Det taler også sitt tydelige språk om hvordan Kanada nå prioriterer Europa og Norden veldig høyt. De er jo også en pågående konflikt med USA, så veldig mye av det speiles også i denne gravferden, og så var norske myndigheter på forhånd opptatt av at dette skulle primært være en gravferd og ikke et politisk møtepunkt, selv om det er uunngåelig at det også blir en del av agendaen når så mange prominente politikere møtes. Og så tenker jeg bare tilbake til dette med USA. En ting som også er interessant med Trump-administrasjonen og hvordan den virker er at mennesker med makt, eller som sitter tett innpå Trump og MAGA-bevegelsen, de tør i veldig liten grad å bevege seg bort fra maktsenteret, altså Trump selv, fordi de er urolige for hva som kan skje når de er borte. Så jeg tror ikke det er så veldig populært heller å dra på utenlandsreiser, med mindre du er helt sikker på hvor du står enn i hierarkiet der, sånn som kanskje Marco Rubio kan tillate seg med denne Latinamerika-reisen. Ellers så ser vi ganske liten reiseaktivitet fra de viktigste amerikanske politikerne.
4: Takk skal dere ha alle tre. Sigurd Folkemær Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK, til kollega Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent, og Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Jansens institutt.

0: Vi har egentlig ventet litt på statsminister Jonas Gahr Støre som skulle komme ut på Slottsplassen. Han vel fortsatt inne på slottet I likhet med mange andre. Eva Marie Bulai, du reporter og har vært på Slottsplassen I hele dag. Det noen mennesker igjen der nede nå?
1: Nå begynner det å tømmes her på Slottsplassen, og nå har sola akkurat gått bak slottet, så det begynner å bli litt kjøligere her. Folk de går rundt og ser på blomsterhavet, som nå liksom sentrert rundt en Karl Johan-statue på midten av Slottsplassen her nede. I en stor sirkel så ligger alle blomstrene, hilsenene og også de lysene som har blitt tent for kong Harald. Det veldig stille her, stor kontrast til hvordan det var for litt over en time siden når den nye kongefamilien kom ut og når det var full jubel her og fullt av folk.
0: Ja, hvilke øyeblikk fra denne dagen tror du særlig kommer til å stå igjen I bevisstheten vår?
1: Jeg tenker hvis vi tenker Slottsplassen nå, så synes jeg det var veldig sterkt når først kom kong Håkon og dronning Mette Marit ut, og så kom barna, men så kom også dronning Sonja ut, og da var det mange som ble veldig rørt, og som syntes det var veldig sterkt at dronning Sonja kom ut. Og de tok også turen og gikk til venstre sida på slottsbalkongen, de gikk til høyre sida. De ville hilse alle som hadde møtt frem her. Og jeg tenker også det øyeblikket I gravferden I Oslo Domkirke, der folk fikk se dronning Sonja gå frem og legge en rose på kista, det var også et veldig sterkt øyeblikk. Så det liksom de personlige, sterke, nære øyeblikkene som sitter igjen på en sånn dag.
0: Ja, det har jo vært alt fra store prosesjoner, Håvard Nyhus, politisk kommentator I NRK, til veldig nære øyeblikk. Går det an å oppsummere denne dagen?
2: Jeg tror det jeg tar med meg jo hvordan denne begravelsen virket. Du så hvordan hele kongefamilien gikk veldig alvorstunge og sorgtunge inn I domkirken, og så synger de noen salmer, utfører noen ritualer og ber noen bønner, og så det som om de går ut igjen mye lettere til sinns, og 10 kilo lettere, så det har skjedd noe magisk I mellomtiden her, og det synes jeg var veldig fascinerende å se, rett og slett hvordan en begravelse virker, det har jo alle som har vært I en begravelse sikkert opplevd på egen hånd nå. Dette ting som virker.
0: Hvordan vil du oppsummere de talene som var inne I selve Oslo Domkirke I dag?
2: Biskop Olav Fyksetveit, med sin bramfulle røst, må vi vel si, preket på et veldig flott nynorsk. Det jo noe med at selve formen til den preken også betyr noe, og dette nynorskmålet hans fylte hele kirkerommet med sin klang, så det var en veldig god reklame for nynorsken, og så hørte vi også hvordan han siterte dette med at det menneskets kalle livet og spegla Guds himmel på forsøksvis nynorsk. Det var et av høydepunktene, og så jo mange merket seg at Jonas Gahr Støre, statsministeren, henvendte seg direkte til dronning Sonja, nå kongemoren, og viste til denne dronningvarden, hvor det står «for et land», og så sa han «nå vil jeg si for en dronning», og da var det nok mange som fikk en klump I halsen, og vi så jo også at dronning Sonja mimet et slags «tusen takk» tilbake. Det var et høydepunkt.
0: Og så var det jo stortingspresident Gharahkhani som talte, men det noe politikk I sånne stunder, eller?
2: Det var ikke så mye politikk å spore her, annet enn det som kong Harald har lagt til grunn for sin gjerning. Det var en slags feiring av mangfoldet, det så vi på ulike vis. Det var mange språk representert, det var mange etnisiteter representert, det var mange religioner representert. Så dette mangfoldet var speilet hele veien. Jeg la også merke til at en av sangerne I dette gospelkoret hadde et pridebånd rundt hånda, og det var ulike språk også, som jeg nevner. Så det var en feiring av det nye mangfoldige Norge som kong Harald gjorde til sitt prosjekt å utvide og få til å omfatte enda mer.
0: Det har ikke vært så mye politikk de siste ukene heller. Det har jo vært denne borgfreden som vi så vidt var innom, hvor de på Stortinget ble enige om å legge politisk uenighet til side, I hvert fall utadrettet virksomhet, som de vel sa. Men det har jo skjedd ting likevel underveis. Da. Hva slags saker det som ligger og venter nå?
2: Som vil smelle på bordet med en gang denne borgfreden utgår. Den utgår vel ved midnatt, så det vel en slags chicken game nå. Hvem den første til å bryte borgfreden? det jo flere ting som vil dukke opp nå. Det jo, blant annet fordi det var mange ting som ble satt på vent da tilstanden til Kong Harald forverret seg, da tenker jeg blant annet på trøblet med jernbanen I Norge og med denne rapporten om at barnvernet muligens huser opp til flere kriminelle. Det to ting som ble satt på vent som kan komme nå for fullt. Så vet vi at det en budsjettforhandling som skal I gang. Drivstoffavgiften en annen potent og politisk sensitiv sak som vil komme tilbake igjen, og så vet vi også at det skal være åpne Epstein-høringer på Stortinget I slutten av september. Så nå nevnte jeg sikkert 4, 5, 6, 7 saker. Det sikkert ikke nok oksygen til alle disse sakene, men opp til flere av disse vil komme nå. Mm.
0: Og tror du da det rett tilbake til normalen, eller vil vi få en liten overgangsperiode med litt mildere argumentasjon noen dager?
2: Det kan være at de har vendt seg til å sette tann for tunge, som det heter, og at de har blitt mer høviske og høflige I mellomtiden. Det vil nok være en så ganske midlertidig tilstand.
0: Jeg tillater meg tvile på det.
2: Ja, det mest sannsynlig så vi tilbake igjen til square one.
0: Men hvordan tror du, altså det ble jo også debatt om selve denne borgfreden, der særlig pressefolk og også noen politiske partier ikke var så fornøyd med dette, og mente det ble lagt lokk på debatten. Hva tror du kommer til å være fasit når vi tenker på dette, tilbake på dette om noen år?
2: Jeg tror jeg vil si at det var en passe stor suksess. En borgfred skal I utgangspunktet være litt som en god fotballdommer, usynlig. Du skal helst ikke legge merke til den, men denne borgfreden var jo alt annet enn usynlig. Vi hørte om den hele tiden. Det var diskusjon om hvor grensene for den skulle gå, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserer til et lovbrudd, og hvorvidt den var nødvendig I det hele tatt. Så dette var en borgfred som fikk litt for mye oppmerksomhet, eller for å bruke denne fotballmetaforen, det var en dommer som alt for mye I ruta. Så det var nok en blandet suksess sånn sett. På den andre side så var det jo forholdsvis rolig under denne borgfreden, med unntak kanskje, det var I hvert fall litt debatt om hvorvidt Senterpartiet jublet litt for høyt over Island sitt EU-nei. Og så en annen ting, det kan jo ende at dette blir årets ord.
0: Det skal du ikke se bort fra hvis ikke vi velger oss defilering selvfølgelig, men allerede I morgen klokka 7.40 så I hvert fall politisk kvarter tilbake for dem som har savnet politisk debatt, og det blir nok riktig mye diskusjon også I morgendagens Dagsnytt 18. Vi ses og høres igjen da. Det var Gro Arneberg, Emma Larosa og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for denne utgaven.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
4: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokka 19. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
6: Inni en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
7: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
6: Alvoret i hovedstaden preget også de 170.000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
8: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
6: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
9: Ja, det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
6: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
5: Reporter her var Daniel Eriksen. En verdig og høytidelig dag, det sier filosofen Henrik Syse om kong Haralds gravferd.
10: Den er jo på sett og vis på tre nivåer på samme tid, den er nasjonal. For det er en stor og spesiell nasjonal begivenhet, for det er gravferd for ens statsoverhode. Men så er den også internasjonal. Det er jo noe som legges merke til over hele verden. Det er familier, og det er statsoverhode fra resten av verden som kommer. Og så er det en personlig begivenhet. For familien, for alle som kjente kongen, og så er det vel da sånn her i Norge at vi følte vi kjente ham alle sammen. Og jeg synes de tre tingene har eksistert fint side om side, og ble fantastisk tatt vare på i kirken også gjennom nydelige salmevalg. Det er sterkt å høre kronprinsessen fra Sverige lese Frans av Assisis bønn. Flott å høre Abide with me. Nei, jeg synes det var et fint og verdig øyeblikk.
5: Så andre nyheter. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagen går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskningen etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele er en bløff. Det er satt varmerekorder i Spania i sommer. Det er registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette er det høyeste tallet som er registrert og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961 med en gjennomsnittstemperatur på 24,5 grader. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
11: Dette et gjenhør med Kompass i NRK P2.
12: Hun har lagt på seg. Han utro. Ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller i en vennemiddag. Sladder i sin pureste form er som opium for folket. Hva det som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og så, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Før i tida var de grønne inneplantene et symbol på status og renslighet, og i fint vær så fikk de bli med utendørs for hygge og fotografering. Ja, de ble sett på som reneste gudegavene, de her grønne bladene som vi i dag tar for gitt. De kommer jo fra virkelig fjerne himmelstrøk. Vi skal gi deg potteplantenes historie i Kompass i dag. Programmet som lar interessen for livssyn, etikk og verdier spire og gro. Mitt navn Pål Plassen. Og vi skal altså begynne med tema i dag som litt forbudt, men veldig vanlig. Og da prater jeg ikke om å bruke potteplantene dine som samtalepartner. Nei, jeg prater om et fenomen vi har holdt på med siden vi bodde i huler, minst. Noe vi alle elsker å holde på med, men som vi later som vi avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt. Og vi skal høre at det å slarve faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Vi har vært ute og spurt folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
13: Det gøy. Det jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
14: Ja, men hva det beste sladderen?
13: Når man skal vite ting man ikke burde vite.
15: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
16: Kan jo være spennende.
14: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
17: Prøver du ikke å gjøre det?
16: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det, kanskje. Det jo ofte mer spennende man kan tørre å innrømme, da, dessverre.
18: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer eller ubehagelig for andre hvis de får vete om det og sånne ting.
17: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det noe sånn drama, noe negativt drama, så signaliserer du jo selv sånn, dette vil jeg ikke gjort mot deg. Og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
12: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland Katsjov.
19: Tusen takk.
12: Hva tenker du om det som ble sagt her?
19: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladdere, som alle oss andre.
12: Mm. Til og med en professor i teologi.
19: Ja, ja.
12: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet i Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor er det så deilig å prate om andre folk?
19: Jeg tror at det fordi at sladderen, vi vet at det ikke helt innenfor, men så gjør vi det likevel. Så later vi som det, vi avskyr det, så det på en måte sånn spenning i hele det. Det som en egen sjanger. Man tenker det ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det noen andre til stede. Det på en måte nesten noen ritualisert, som noen i sa her, det liksom sosialt lim, det som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre. På mange måter så er det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det å bekjenne andres synd. Ikke sant? At vi snakker om andre og gjennom det så setter vi ord på hvor greier våre egne grenser og hvor vi knytter kontakt til den vi sladrer med. Og så er det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse da, i å frotse andres pikante hemmeligheter. Og særlig da hvis vi selv fremstår som bedre enn dem, og det også en sånn funksjon som sladderen har, å sette, litt sånn, sette seg selv litt utenfor de tingene andre gjør. Men så må jeg jo også si at når vi snakker om dette, og noen på gata var jo også litt sånn, jeg prøver å unngå det, så er det jo også det moralske aspektet hvor ødeleggende det kan være, de som blir utsatt for det, enten det da helt usant det de har gjort, eller det kanskje litt sant, eller det overdrevet, eller det veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
12: Mm. Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da er du fortsatt interessant.
19: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe i livet ditt, det en eller annen form for drama, eller det noe å legge merke til, som andre synes det verdt å kommentere, synes det verdt å snakke om.
12: Er det det som er definisjonen på sladder, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
19: Ja, altså, det er noen viktige trekk hvis vi skal prøve å liksom fange inn hva vi mener, og det forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det en definisjon som går som følger. Det evaluerende omtale av en tredjepart som kjent, men ikke til stede. Det en del poenger her, ikke sant? Det der med at det evaluerende, og at det en som ikke til stede, men det en det en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi en venn av oss, eller fordi det en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det på en måte sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det bak ryggen metafor er veldig bra, for det et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke en del av den samtalen. Det en sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det evaluerende, det synes jeg interessant, for ofte så tenker vi at sladder det negativt. Ikke sant? Det utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke bra, hvis vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det noe som sies som diskuteres, det evalueres, det ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Mm. Ikke bare sånn, han dum og hun dum, det uinteressant, det dårlig sladder, det må være substans, det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det fint at noen snakker om deg, det du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, men det verdt å snakke om. Det verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
20: Det skal jeg, men husk neste gang jeg blir anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du?
19: Jeg gjør det, og gjennom det så tester jo også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke i rommet, så det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg. Mm. Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt, og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt, og så det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit. Mm. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal... Det ikke noe jeg skal gå inn i. Mm.
20: Og så vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså, noen innleder jo med at ikke sitere meg på det her, men...
19: Mm. Ikke sant? Apropos ritual, det på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Mm. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du ferdig med å fortelle det til den andre. Mm. Men allikevel så innvi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
20: Mm. Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina da, sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
19: Ja, synker du lavt, eller er det sosialt lim, sier jo noen at sladder er sånn small talk, altså sånn Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre i dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
20: Skulle du ønske Eva på TV?
19: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
20: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, men jeg er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre. Mm. Vi skal liksom ikke gå så ned i akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladderpressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
19: Det på en måte litt to forskjellige sjangre, men som også har noe overlapping. Den ene litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje den offentlige sånn type, den form for sladder, kanskje det noen som tar noe av det her private intime ut i det offentlige og deler raust. Ikke sant? Det spiller på noen av de samme mekanismene. Det med at vi liker å høre om, vi liker å, særlig hvis noen har gått over grenser som vi selv ikke vil gå over, Så det på en måte noe av den mekanismen som kanskje egner seg best I en sånn 2-3 snakker sammen. Det mye av den appetitten og de psykologiske prosessene fra den samtalen som den mediesjangeren spiller på. Tenker jeg. Men det begge liksom på en måte sladder, det samme opplegget, du snakker om noe som ikke der, du evaluerer eller sier positive og negative ting, og det må jeg også si at sladderen har veldig ulik funksjon, både historisk og I dag, og på forskjellige steder, det kommer veldig an på hvordan man ellers får vite ting. Tenk på liksom informasjonsflyt, mediesituasjon, kunnskap, hvordan får man vite ting? Hvis I vår moderne verden så har vi jo masse media, andre steder har man nettopp bare den samtalen, ansikt til ansikt for å få vite ting, så det klart at det glir over hverandre, den der, det offentlige, det private, det fortrolige, og det litt mer sånn kunngjorte.
20: Vi skal få inn en gjest til. Niklas Kokkin Thoresen, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
20: Sjefredaktør I Se og Hør. Hvordan du komfortabel med at noen sier at dere et sladdermagasin?
1: Nei, vi jo stolt av begrepet sladder. Vi ser ikke på det som noe negativt. Og det jo litt fordi, som Marianne var litt inn på her, at dette noe som har vært sin tidenes morgen. At folk har satt seg ned rundt leirbål og fortalt historier, og ting har gått videre. Og så det at sladder kan også ha substans, som også Marianne sa, og det jo det vi mener I Se og Hør, at det vi skriver har substans.
20: Hva det beste med sladder da, synes du?
1: Nei, det mer det at det en del av den menneskelige kulturen, da. Som jeg sier at mennesker har alltid fortalt historier om andre mennesker, til andre mennesker, også om andre mennesker som ikke til stede. Men
20: Men det et argument det da, at man alltid har gjort det, så da skal man fortsette med det?
1: Nei, men det har en, mener vi da, en offentlig interesse og en viktig funksjon I samfunnet. Fordi det kan også avsløre viktige samfunnskritiske forhold. Og så det jo, de vi skriver om jo offentlige personer, sånn at det ikke så rart at det oppstår nysgjerrighet I livene til offentlige personer. Og
20: de har valgt å bjude på, så da de med på den karusellen, liksom.
1: Ja, du må I hvert fall tåle å stå I at folk interessert I hva du driver med, på, om du politiker, eller om du en annen offentlig person, kjendis eller influensere. Nå I dag så kan jo hvem som helst egentlig nesten bli kjendis, for du kan jo bli stor på sosiale medier fra en dag til en annen, og bli kjendis gjennom det.
20: Vi pratar om sladder I kompass på NRK P2 nå, og har hørt hvordan sladder kan fungere som moralsk kompass og sosialt lim, at sladdring noe dypt menneskelig, og at Se og Hør ser på seg selv som hele Norges leirbål I sladdere. Teolog Marianne Bjelland Katschow og Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen på besøk. Og Niklas, vi skal snart høre at Bibelen advarte mot sladder. Se og Hør, 50 år, har til tider hatt et ganske dårlig rykte. Mange mener at dere har vært grensoverskridende. Det en gjeng kynikere som jobber der?
1: Ja, det nok mange som mener at vi veldig kyniske. Og så har vi jo, som du sier, en snart 50 år historie, en lang historie. Og vi er helt vanlige, hyggelige mennesker vi også. Og så tror jeg at de siste årene spesielt, de siste 2-3 årene, når min forgjenger Ulf André Andersen var sjefredaktør, så har nok Se og Hør beveget seg I en retning I at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har vært tett på kongehuset spesielt, og hatt mye gode nyhetssaker, og blitt til og med fått mediepris, som ikke vi bortskjemt med I Se og Hør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at I selv så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Det verserer historier og sladder om Se og Hør hele tiden, og det bare bra.
20: Men det sant og riktig det dere legger ut?
1: Ja, det skal det være. Det jo det vi veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
20: Dere selger omtrent 115 000 blader I uka, har 12-13 millioner visninger I uka på nettsidene deres. Hvorfor det her så godt stoff, tror du?
1: Nej, jag tror det handlar om att folk vill vite vad som sker med andra. Och folk vill vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det derfor at og vi har en stor menighet, både på, som kjøper bladet, og som følger sør.no hver eneste dag. Og det stoffet her, og det ser du på andre medier også, som vi er jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle, vi er ikke alene, eneste er at vi er litt bedre enn alle andre.
20: men du, Marianne Bjelland Karlsson, leser du Se og Hør?
19: Nei, du, jeg må vel egentlig innrømme at det ikke akkurat er min ynglingssjanger, men jeg kan like type nyheter om ja, folk som gifter seg eller får barn, eller ser hvordan kjoler folk har, eller hvor vakre de er, sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der, når jeg tenker at dette er sånn i buskene, eller dyneløfting, så kjenner jeg det, der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo, sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre, det, jeg liker jo det jeg også. Sånn generelt.
20: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
2: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
21: Ja, det ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så det ikke så spennende egentlig.
22: Nei, det jeg litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter de opp i skyene med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
20: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det er jo sånn at 65% av leserne deres er kvinner, Niklas Kokkin Thoresen. Er kvinner mer glad i sladder enn menn?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå er jeg miljøskadet da, siden jeg har jobbet 25 år i Sør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtter og kone selv, og de er glad i sladder, men jeg vet ikke om det er gjengs for alle, men jeg tror jo at det også er mange menn som er interesserte, men det er jo det som du, de aller fleste sier at det er aldri noen som leser Se og Hør, men allikevel så har vi solgt over 1 milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det er at folk er litt flaue over å innrømme at de er interessert i hva naboen gjør.
20: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
19: Nei, kanskje det er flere kvinner som er ærlige med at de leser det da, hvis det er 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det er det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det er jo ikke, ja, det er jo ikke så mange flere kvinner, noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
20: Marianne Bjelland Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake i Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert i tema sladder i Bibelen?
19: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig det Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det er særlig de som skal ikke gjøre sånn, og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt, og så mye drama omkring denne sladderen, og samtidig så jeg at for eksempel Paulus i sine brever ofte sier, som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her er det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg nysgjerrig på.
20: Mm. Og det var jo, som du sier, det var en muntlig tid det her.
19: Ja, og det er vesentlig. Jeg studerte jo da disse nytestamentlige tekstene i sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster i antikken. Og det er jo helt åpenbart at for å leve i en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve i den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
20: Mm. Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
19: ja, nå er jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var, ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med er jo alt fra ja, lovtekster til fortellinger til mer fabler, og til da nytestamentlig brev, hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette, men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narr av kvinner, gjør narr av slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke er ordentlige menn fordi de farer med sladder. Ikke sant? Så det tydelig at kjønn betydde noe. Og det ikke bare kvinner i sin alminnelighet. Noen av tekstene er opptatt av at det de unge kvinnene, eller det enkene, eller de gamle, eller slavekvinnene. Det på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner. Alle slags type kvinner. De var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens, de kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin, kona di, så. Men det er mye av det jeg har lest, det er jo satire og komedie og den type ting, men det er jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvilken funksjon sladderen hadde da.
20: Ja, det sier litt om kjønn og makt der da, rett og slett.
19: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinne, kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn, da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det er tydelig kjønnsmarkering, og for å holde orden på samfunnet. Kvinner skulle ikke ha kontroll over makt, kontroll over politikk, eller ha autoritet, så hvis de sa noe man ikke likte, så kunne man bare kalle det for sladder, så var det en veldig enkel måte å ja, diskvalifisere det som kvinner sa.
20: Fikk det slutt på sladringa da?
19: Du, det tror jeg ikke. Det er ingenting som tyder på det. Det er mye som tyder på at sladder ble advart mot, alle var avhengig av det, alle drev med det.
20: Helt frem til nabokjæringa i dag?
19: Ja, jeg vil si, altså, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det er jo det som er veldig spennende nå i altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som har skjedd når vi drev med trykte medier, og det som skjedde i den digitale tidsalder. Altså, det er helt nye ting som skjer, og neste generasjon er jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det i en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det er en stor utfordring, hvis ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som er rett og hva som er galt, hva som er sant og hva som ikke er sant?
20: Niklas?
1: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte, og det kommer til å bli en stor utfordring. Ref, den feilen vi gjorde i dag med bildet, som ikke er ekte. Hva er ekte? Hva er falskt? Det tror jeg redaktørstyrt medier blir veldig, veldig viktig fremover.
20: Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
1: Nei, vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det er utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det er jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som, med kildene, og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert, og så vil det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
20: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Karstov og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Vi skal ta en musikalsk pause her nå. CC Cowboys gjorde en sving innom sladring da de ga ut sitt 13. studioalbum i 2022. Låta heter ganske enkelt Sladder, og her blir både kjendissladderen og privatlivets baksnakk tematisert.

0: CC Cowboys var det her, og sangen som heter Sladder.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
5: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Ja, nå skal vi prate om en klassereise i vinduskarmen, og jeg lurer litt på, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Altså, før i tida så var det slett ikke uvanlig at de fikk bli med ut i sol og varme for å få en slags energiboost i det fine været. Kanskje hadde ikke folk før i tida så mange planter som vi har nå å ta vare på da, sånn som de finnes overalt på pedestaller eller hengende i en ampel kanskje. Men de nære ting har jo ofte en større historie. Vi skal gi deg litt grønnplantekulturhistorie nå. Du skal få lære litt du ikke visste om dine venner i stua. Og noen har til og med sånne venner i form av potteplanter på badet i disse dager, ikke sant, Liv Emma Thorsen?
6: Jo, det faktisk har jeg det. For nå har jeg så mange at jeg til og med må sette noen på badet, og så er jeg jo så heldig å ha et vindu på badet. Men jeg har også med meg en liten venn her i studio, for jeg synes jeg måtte ha litt støtte.
0: Ja, så du har med en plante?
6: Ja, og jeg kan jo ikke vise den fram, men jeg har med en hagepelargonia, som er en stikling av en stikling, som jeg fikk av en sanitetskvinne i Hole kommune i november.
0: Ja. For jeg husker at farmor, hun gikk rundt og pratet med plantene sine som hun hadde overalt. Gjør du det også?
6: Ja, noen ganger må jeg si ta deg sammen.
0: Altså, Liv Emma Thorsen er da kulturhistoriker og har gått all in på det temaet potteplanter og nøsta i det fenomenet. Og det har blitt boka om potteplantenes kulturhistorie som heter I alle vinduer. Vi skal høre mer om hvilke verdier plantene har fått opp igjennom, men først så skal vi ta en tur til en leilighet som er full av grønne vekster. Det er jo veldig mange unge som også er opptatt av de grønne plantene, Liv Emma.
6: Ja, det er det helt sikkert. Jeg tror grønne planter er for alle generasjoner og for begge kjønn, for å si det sånn.
0: Ja, vi drar til en liten toroms leilighet på Lademoen i Trondheim. Der bor Stine Rognrust Hevnkjell sammen med omtrent 40 planter.
7: Nå skal jeg ta så vann om litt, for de er jo ganske tørst. Her ser vi på monstera, ganske mange monstera, litt forskjellige varianter. Det jo, de fleste av dem jo variegert.
8: Hva betyr det?
7: Det når de har mye hvite blaren.
8: Hvilken av plantene her du mest glad i?
7: Veldig glad i den her da. Det jo en alokasia, veldig dekorativ, tar heldigvis ikke så alt for min plass. Ganske høy, og så har den litt spragla på sammen. Blaren er ganske lang og spiss.
8: Er det på stua du liksom har planta, eller?
7: Ja, det er for det meste der. Tidligere der jeg bodde, så hadde jeg jo et eget planterom, så det var derfor det ble litt vanskelig å flytte da, for da måtte jeg jo nedgradere litt grann, ja. Men det fleste er jo på stua, så det står jo med nesten flombelysning, for det er jo masse plantelys som står på hele dagen da.
8: Ja, hvordan startet det?
7: Det startet egentlig med søsteren mine som hadde planta, for jeg var egentlig ikke noe som planteinteressert før. Men så fikk jeg en plante til hus som jeg fikk til å overleve, og da var jo det en veldig fin start på det her da.
8: Hva betyr det for deg?
7: Det betyr veldig masse. Det har gitt veldig mye glede i hverdagen med å holde på med en plante. Og det er jo noe som man kan dele videre også med dem rundt seg. Veldig mange har jo lyst til å lære seg å dyrke både egen mat og urter. Og... Nei, for meg så har det betytt veldig mye å holde på med en plante faktisk. Men ser jo, man har jo importert mye planter også tidligere fra Indonesia, så man har jo ganske mye samlinger si da.
8: Ja, for det er en samling du tenker på det sånn?
7: Ja, det er jo egentlig det da. Man driver og samler mye opp igjennom, og mange som deler mye med stiklinger, og deler litt seg imellom. Skal vi se her da.
8: Jeg har jo

0: stammen og røtterne på planten, så den blir mer robust. Får det litt mer sånn som de har utendørs.
1: Hvor mye betyr det for deg at det noe levende du holder på med?
0: Du, det betyr veldig mye, for det veldig artig å se at det vokser og gror, og at man får det til. At man kan få til store, fine planter. Har jo noen som man litt mer glad I enn andre, så det jo kanskje dem man setter frem mest og knytter mest bånd til, eller hva skal jeg si?
1: Har de navn?
0: Nei, jeg har faktisk ikke kommet dit at jeg dukker eller funnet på navn på plantene mine, men jeg vet at det veldig mange som har gjort det. Men det har vært litt vanskelig å finne så mange navn.
2: Ja, slik tenker en ung potteplante-fan I dag. Du hørte Stine Rognrust Hevnkjell, som hadde fått besøk av Kompass sin reporter Lise Sørensen. Liv Emma Thorsen, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
3: Ja, det synes jeg. Det var flere ting da. For det første at hun snakker om at hun har en samling, og det fører oss egentlig tilbake, synes jeg da, til 1700-tallet og plantene, de som hadde potteplanter den gangen, hvor potteplantene jo var sjeldne og eksklusive, og noe som et fåtal kunne vise fram. Fordi ja, på linje med noe verdifullt og sjelden på linje for eksempel med kolonialvarer som te og kaffe, men planter tar jo mye lengre tid å drive fram, så det var kanskje enda mer status å kunne vise fram en såkalt orangeriplante da. Så
2: Og det var jo nettopp fra koloniene de kom, de her plantene på 1700-tallet, altså tatt fra naturen der.
3: Ja, det var jo sånn at det ofte var med en botaniker når nye områder ble oppdaget eller skulle oppdages, at det også var med en naturvitenskapsmann som kunne botanisere, og ikke bare botanisere, det hendte jo også at det tok med seg steiner og andre sånn sjeldne naturforekomster, men at plantene kom da til Europa I form av frø og knoller og ble dyrket fram og foredlet I drivhus rundt hos konger og overklasse, og derfra så spredte de seg videre fra de mer velstående, og etter hvert så vil jeg si at potteplantene vel også dagens potteplanter et resultat av en demokratisering av plantene, at vi alle sammen nå har tilgang til planter og plantemateriale som var forbeholdt I velstående for et par hundre år siden.
2: Mm. Men hvis vi går tilbake til tidlige tider, sånn 1700-1800-tallet, hva fortalte det om et hjem hvis du hadde mye potteplanter da?
3: Ja, hvis vi nå går tilbake, altså akkurat hvis vi går tilbake til 1700-tallet, så tror jeg det mer det som jeg sa nettopp, at det var et tegn på luksus og overskudd, og at man hadde tjenestefolk som kunne ta vare på disse plantene for en. Men går vi lenger fram I tid, for eksempel hvis vi går nå, ikke lenger tilbake, ja det et stykke da, men tilbake til midten av 1800-tallet, så det tydelig at det å ha potteplanter I vinduet ble sett på som et tegn på at det var et rent og veldrevet hjem, hvor husmoren som hadde skikk på det meste, hvor potteplantene ble et tegn da på det som Eilert Sundt kalte for prydelighet. Mm. Og det var jo også de som, eller man så også blomster som noe som var gitt oss fra Gud, var gitt mennesker, det reneste var blomster, og hvis blomster skulle trives I et hus, så måtte det være rent der.
2: Mm. Og litt gudfryktig kanskje.
3: Ja, det kan godt hende at det skulle være litt gudfryktig også, men det var det veldig mange hjem den gangen.
2: Jeg tenker på at hvis du fikk gave fra Gud I hus, så måtte du kanskje behandle med litt ekstra respekt også, eller?
3: Ja, du måtte I hvert fall passe på at vinduene dine var rene.
2: Ja. Og da vi inne på en annen ting, og det jo det med vindusglass, fordi altså, før 1800-tallet så var det jo litt mørkt I heimen, men så skjer det jo noe.
3: Ja, det var mørkt I heimen, fordi at vindusglasset var jo, vinduene var små og med grønt glass som ga lite lys, men så kommer det jo noen ting som du sier, det kommer glassverk, engelskmenn som kommer og etablerer glassverk I Norge, og da blir det tilgang på rimelig klart vindusglass, og det også noe da som selvfølgelig kan fremme denne potteplantekulturen.
2: Og da vi jo I industrialiseringen. Kan man si at man så også en verdi av å hente naturen inn på en måte? Altså hvis man bodde I en leilighet på Grünerløkka for eksempel, at man fikk litt grønt inne?
3: Helt sikkert. Om det var grønt

0: Løkka, eller om det var på et småbruk, eller hvor det var henne. Altså, norske vintre. Potteplanter har jo vært fantastisk for å kunne klare seg gjennom vinteren, fordi de bærer jo liksom dette håpet om vår og lys, også fordi de skyter jo før, liksom, før selje og før svartoen setter rakler, så jo potteplantene i gang og forteller oss at det kommer en vår, og så er de jo grønne gjennom vinteren, de er eviggrønne.
1: Mm. Stemmer det der at de gir et bedre inneklima også?
0: Jeg vet ikke.
1: Du føler det kanskje, mer enn du vet. Men så gjør altså potteplantene en omvendt klassereise. Fortell litt mer om det.
0: Ja, hvis jeg nå tar denne lille hjelperen som jeg har tatt med meg her i studio, da, denne pelargonien, så var pelargoniene kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, fra det området som ble kalt for Kapplandet. Og de kom til Europa, man trodde egentlig at de kom fra India, for de kom med hollandske skuter som bunkret vann på veien fra India og tilbake til Europa, så bunkret de vann i Sør-Afrika, og da var det også noen som tok med seg noen knoller av pelargonia. Og den aller første pelargonien som kom til Europa er den som ble kalt for pelargonium triste, altså en trist pelargonia som ikke ser noe særlig spennende ut, men som duftet veldig deilig om natten og om kvelden. Og denne pelargonien, den kommer til England på midten av 1600-tallet, og Christopher Hammer, som bodde på gården Melbostad på Hadeland, og som var en velstående mann, han hadde en pelargonium triste i sitt kammers på slutten av 1700-tallet. Nå forsvinner denne triste pelargonien, fordi den har liksom ikke noen spektakulære blomster, men pelargonia som slekt blir jo spredt utover i landet, og fra å være da en overklasseplante, så blir det en potteplante som man ser i alle hjem.
1: Mm. Men det stemmer det at man var så opptatt av plantene sine at de også fikk være med når man skulle ta familiefoto utendørs?
0: Ja, jeg tolker det sånn. Fordi det finnes en masse flotte svart-hvitt fotografier som er tatt fra 1860-årene og fremover, hvor familien er kommet ut i hagen for å bli fotografert. Og da er også potteplantene med. Jeg tror vel egentlig at de er blitt satt ut i hagen for å være på sommerferie i løpet av sommermånedene, for å få regnvann og sol og frisk luft, og som vi hørte i dette intervjuet, at de får vind i bladene. Og da familien kom ut på trappa for å bli tatt bilde av, så kom jo også potteplantene med på bildet. Sånn at jeg som ser litt på dette som om på en måte det er liksom hunden er også med, også potteplantene da.
1: Og det var jo ikke bare til når fotografen kom på besøk at man tok med plantene ut. Du har jo kommet over en litt artig historie om noe som skjedde da familien til Camilla Collett skulle få gjester. Hva er det som skjer da?
0: Ja, det er kjempemorsomt. Camilla Collett skriver om dette som gammel dame, som et minne fra Eidsvoll prestegård. Jeg vil tro at hun var kanskje en 10-11 år gammel. Og hun og moren står ute på verandaen, og venter på at gjestene fra Kristiania skal komme på besøk, og de er selvfølgelig veldig spent, og de har pyntet, hun skriver at de har pyntet potteplantene, stelt dem og plassert dem rundt på bordene innendørs, men så har de en moserose, altså en potterose, og den tenker de, den skal få litt regn, for det begynte å regne, og så setter de denne rosen ut, og de har til og med også klart å drive fram tre knopper på rosen. Men så er saueboken til Henrik Wergeland, broren, den er ute og går, og den kan stå ikke forskjell på smørblomster og moseroser, og knusp, knusp, knusp, så var disse tre knoppene borte.
1: Det er jo Wergeland å komme til en fin forening med sauer og knopper her. Du, apropos prestegård, der hun bodde i oppveksten, altså prestegårdene rundt omkring i landet, stemmer det ikke at de var litt, nesten et slags plante- og hagesentre for bygda?
0: Det har de nok helt sikkert vært. Og ikke minst de som var såkalte sånn forsøksstasjoner for professor Schübler, som var professor i botanikk på Tøyen, for han fikk da en rekke prestefruer til å, han sendte ut frø og fikk dem til å dyrke planter for å se hvor langt nord disse plantene kunne slå rot og sette frø i Norge. Og ellers så har jo, sånn som vi hører da fra prestegården på Eidsvoll, det har sikkert vært mange sånne prestegårder hvor de har hatt potteplanter, kjempet for at de skulle overleve vinterkulla, og også hatt unge piker i huset sikkert, og de har delt ut stiklinger til, folk, til kvinner som har vært interessert i å dyrke potteplanter. Så jeg helt sikker på at de har vært viktige, ikke bare for potteplanter, men også for fruktdyrkning og bærdyrkning.
1: Mm. Og det der med deling av stiklinger og avleggere, det er vel noe av det vakreste innenfor det å være interessert i planter, er det ikke sånn?
0: Ja, jeg synes det er helt nydelig, fordi om jeg har noen planter som har navn, og det er de plantene hvor jeg har fått stikling fra en venn eller en venninne. De blir som blir hetende Berit og Brita og hva de nok, hva de, hvem de nok kan ha fått dem fra.
1: Ja, så hva slags verdi har det her, tenker du, det her med å dele stiklinger?
0: Det har jo en verdi at man, for det første er det jo et interessefellesskap i disse plantene, og så er det noe å gi bort noe til en annen, og gi bort noe som har varighet, og som man kanskje også har lagt arbeid i, at hvis du gir bort en stikling som da har rotet seg, at du gir bort en stikling, en liten potte, så gir du bort noe du har lagt arbeid i, og du gir det videre til en som da ofte tar vare på det, og så blir det også knyttet da et minne om personen man har fått det fra, og kanskje også anledningen da man fikk det. Og noen planter har jo også gått i arv fra generasjon til generasjon, så de er, som jeg kaller dem, for sånn skjøre minner om kontinuitet, egentlig.
1: Mm. Nobelprisvinnere er også interessert i planter, bevist ved forfatter Sigrid Undset, som hadde veldig mange potteplanter på sitt vakre hjem Bjerkebekk på Lillehammer, visstnok over 400 på det meste. Hva vet du mer om hennes forhold til potteplantene sine?
0: Jeg tror det betød veldig mye for henne, det jeg har sett i kildene, at potteplantene var noe som distraherte henne, og som hun gledet seg over, og noe som hun skriver at det er noe som får henne til, liksom tankene hennes til å slippe en truende og trist nåtid. Dette skriver hun da rett etter at hun har kommet tilbake fra USA i 1945. Og at hun med potteplantene så slappet hun av, og hun gledet seg over dem, og hun hadde også historier og navn på mange av plantene sine.
1: Mm. En baker ga henne en stikling og to vinebrød, var det ikke noe med det?
0: Ja, det er Moelvrosa det.
1: Moelvrosa, ja.
0: Ja, som var snill. Som var snill, for det var lett å formere den. Ja, hun forteller at hun var på Moelv, og da så hun en nydelig rose i vinduet på bakeriet. Men for å få en stikling, så måtte hun kjøpe for 2 kroner i vinebrød.
1: Ja.
0: Og det var Moelvrosa, og den var snill, mens en annen rose hun hadde, trodde hun ikke var fullt så snill. Og hun håpet også at plantene eller stiklingene som hun ga fra seg, at de oppførte seg pent og ikke gjorde skam på hjemmet sitt.
1: Nettopp. Til slutt, Liv Emma Thorsen, hva tenker du om ståa for potteplantene i dag? Jeg har jo sett at nå er det jo unge hipstermenn også som skriver bøker og blogger og instagrammer om de grønne plantene sine, blant annet.
0: Ja, det er jo lovende for de grønne plantene, men kanskje vi skal ta mer stiklinger og gi stiklinger til hverandre, at det ikke bruk og kast. At vi skal passe på dem, sånn at de kan leve lenge i hjemmene våre, og kanskje gå videre til et annet hjem.
1: Ja, takk til Liv Emma Thorsen, som altså har skrevet boka I alle vinduer, potteplantenes kulturhistorie. Og så heter det jo også det at man skal prate med plantene sine, men det kan kanskje bli vanskelig å finne på noe å si sånn dag etter dag. Da kan du jo sette på litt musikk i stedet.
2: Dette er et gjenhør med Kompass i NRK P2.
1: Ja, og noen mener at potteplantene responderer på musikk. TV-serien Mythbusters. De testet ut den teorien og brukte sukkererter som testplante. Og ja da, de sukkerertene som ble utsatt for musikk, de vokste seg høyere og produserte mer og større erter enn de som sto I stille omgivelser. Teorien vel ikke sånn vitenskapelig bekreftet, heller ikke av Mythbusters, men det skader jo heller ikke å prøve. Her jeg valgt ut litt musikk som jeg tror plantene dine vil like. Det Frank Schubert sin vakre opus 103 I F-moll.

0: I NRK P2 nå så fikk du Franz Schuberts Fantasi i F-moll, opus 103. Det var en gave til deg og dine grønne planter, framført av Yevgeni Koroljov og Ljupka Hadzi-Georgieva. Og kompass i dag, det var laget av Lise Sørensen og Sigrid Gjelland. Mitt navn er Paul Plassen.
1: Du har hørt et gjenhør med Kompass i NRK P2.
2: Podcast fra NRK.
3: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ja, du fikk Røyksopp og Susanne Sundfør med O-Lover her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig fysikkstudent og influencer Kristine Ullebø. Vi var nede I et sort hull, holdt jeg på å si, rett før vi spilte låten. Eller du var på vei opp av den.
1: Ja.
0: Opp av det. På et eller annet tidspunkt så begynner du å studere, og så velger du å studere fysikk.
1: Mm.
0: Og da det... Da lurer jeg på, har folk blitt overrasket over det? Tenk sånn, aha, blogger og du som skriver om mote, kan du fysikk da? Har folk oppført seg sånn?
1: Nei, overraskende lite.
0: Ja, det bra.
1: Folk kanskje litt overrasket over akkurat valget mitt med fysikk, men jeg føler deg som fulgte bloggen min. Jeg husker, altså, store delen av min bloggkarriere var jo mens jeg gikk på skole, og jeg var jo alltid sånn, ja, nå har jeg... tentamen I morgen, alt mulig sånn, så liksom, tatt med, liksom, jeg tror mine lesere, de som leser bloggen min, visste at jeg var opptatt av skole, at jeg, ja, jeg tror ikke det kom noe sjokk, sånn sett, men jeg kanskje litt overrasket akkurat, ja,
0: fysikk. Hva det som gøy med to streker under svaret, holdt jeg på å si, matematikk og de minste partiklene I universet, hva det som spennende med det?
1: Følelsen av å sette to streker under svaret,

0: jeg hadde, og ut av rampelyset, da jeg ja, nådde bunnen med meg selv, og jeg bare hadde veldig vanskelige tanker og spørsmål om liksom, hvorfor jeg her, og hva livet, liksom. Mm-hmm. Som man ikke finner noe særlig svar på. Selv om man kanskje kommer seg ut av det, så var det veldig deilig. Og jeg tror det det som trakk meg mot fysikk, at det var sånn, åh ja, men nå kan jeg ha noe konkret, jeg kan jobbe med matematikk, og ligningene og få, liksom, få svar da, på ting. Mm. Det var veldig godt.
1: Setter det også ting i perspektiv? Jeg tenker sånn, universets minste byggesteiner, vi er bare fysikk alle sammen. Har du tenkt de tankene?
0: Ja, absolutt. Ja. Det er jo... Når du studerer fysikk så har man jo veldig mange gøye emner, og det er jo hele tiden som du kommer liksom sånn en helt vanlig mandag i forelesning, og så bare lærer du bare, ok, sånn fungerer det.
1: Ja.
0: Og det er en sånn konstant, gjennomgående greie at jeg hele tiden får nye perspektiv på livet, fordi at man studerer universet da.
1: Ja, du var nylig i Schweiz og besøkte CERN. Mm. Hvordan var det?
0: Helt surrealistisk. 90 meter under bakken, der sender jeg i en tunnel, så sender jeg partikler i 99,99999% av lyshastigheten.
1: Ja.
0: Det er helt insane.
1: Ja, hvorfor er det så liksom mindblowing?
0: Fordi det er så raskt. Det er nesten lysets hastighet.
1: Jo, men hvorfor er det fascinerende?
0: Fordi man forestiller seg bare sånn, oi, wow, jeg vet ikke, det er bare... Nei, ja, hvorfor er det interessant? Nei, det er totalen, tror jeg, å se, herregud, det har bygd disse maskinene, og det har funnet ut av det her, og det sitter og leser dataen og tolker etterpå, og sånn, alt det som inngår da. Ikke bare fysikere, men også veldig mange andre teknikere og alt mulig. Det er bare så utrolig fascinerende at vi har fått det til.
1: Ja. Og så satt du noen gang hjemme i Førde og tenkte sånn, fysikk, det er det jeg skal drive med?
0: Nei, jeg hadde ikke fysikk på videregående. Så, nei, det var aldri... jeg hadde ikke tenkt på fysikk engang. Det var bare sånn, det kom bare plutselig til meg. Og det synes jeg er helt gøy når livet tar sånne vendinger.
1: Ja.
0: Det beste tingene som skjer i livet er ofte det du ikke kan forestille deg, føler jeg.
1: Hva holdt foreldrene dine på med da du kom til verden?
0: Mamma, sykepleier.
1: Ja.
0: Hun studerte sykepleier når jeg var født, med to barn. Og pappa er elektriker.
1: Ja. Så praktisk og omsorg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kunne man merke det hjemme?
0: Ja. Jeg vil si, pappa er en vandrende leksikon. Han, jeg kan spørre han om alt. Han vet så mange ting. Og mamma er veldig sånn, emosjonelt intelligent. Sånn, kan alltid spørre hun om råd og hjelp når det gjelder liksom... Altså, jeg har virkelig sånn, de beste foreldrene. Jeg har alltid noen jeg kan spørre om råd om ting i livet, enten det er når noen elektrisk har, altså, noe har røk i leiligheten min, eller strømmen har gått, eller vaskemaskinen min har ødelagt, og pappa er på saken på FaceTime, eller mamma som bare, ja, gir meg råd gjennom livet.
1: Et godt barndomsminne, hva er det?
0: Det er nok, jeg vil si egentlig alle turene på fjellet.
1: Ja. De er det noen da?
0: Ja, vi husker bare fra barna, men vi var alltid ute. Det er en tid jeg savner veldig. Vi var alltid ute, enten det var på slalom, mm. Eller det var, bare gikk tur på sommeren og høsten. Så det totalt av det er kanskje, ja, veldig fint.
1: Er det noen alpinanlegg før det? Jeg har ikke vært der, jeg vet ikke.
0: Ja. Og pappa jobbet som frivillig i heisen der.
1: Ja.
0: Så når vi var veldig unge, så fikk vi da gratis. Hele familien fikk gratis sesongkort.
1: Ja.
0: Så vi sto på alpint i mange år. Helt til broren min faktisk brakk lårbeina i heisen. Og det var ganske, ja, det var dramatisk. Og mamma satt på AMK og tok telefonen og var sånn, ok, det er sønnen min. Så da...
1: Ja, hun var på
0: sykehuset. Ja, jobbet i akuttmottaket, eller ja. Satt på AMK. Det var litt dramatisk. Det gikk jo helt fint til slutt, men da etter det så... Ja, så la vi litt om da, stod meg på langrenn og litt andre ting. Ja.
1: Hvordan er det å vokse opp i Førde på begynnelsen av 2000-tallet?
0: Veldig fint.
1: Ja, hvor mange bor der, cirka?
0: 13 000, 12-13. Så det er ikke så mange, men det er, altså, det er folk der. Men det, ja, hvordan jeg vokste opp. Barndommen min var helt fantastisk, altså sånn analog, og hadde ikke mobil, ante ikke hva en iPhone var.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisa til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det var dronetrusler i luftrommet over Moldova da han kom til Norge i går kveld. Zelenskyj har på sitt besøk deltatt i flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: I dag ble kong Harald den 5. Ført fra det kongelige slott til sitt siste hvilested ved Akershus slottskirke. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og celebre gjester. Blant annet det svenske og danske kongehuset som var rikt representert. Gravferden har fått stor oppmerksomhet i våre naboland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: TV-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på TV-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i Domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet.
0: Viking tapte 3-1 i mesterligakampen i fotball mot det tyske Stuttgart i kveld. Det var første kamp i mesterligaen for Stavanger-klubben noensinne. Før kampen ble kong Harald hedret med et minutt stillhet, og begge lag spilte med sørgebånd. Så andre nyheter. Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. Målet er både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Serbias president oppløser nasjonalforsamlingen og utlyser nyvalg 25. oktober. Valget kommer etter måneder med demonstrasjoner fra en protestbevegelse ledet av studenter. Bevegelsen rettet seg mot korrupsjon og ble startet etter at taket på en jernbanestasjon kollapsa i november 2024. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Sankt Nikolas katedralen i Monaco, 19. april 1956. Hele fyrstedømmet holder pusten. Langs gatene står folk tett i tett bak sperringene, i vinduene og på balkongene. Kameraene er rettet mot katedralen, og journalisterne lener seg fram. Alle vet at dette er mer enn et bryllup. Fremme ved alteret står den verdensberømte bruden og venter. Superstjerner fra Hollywood-filmerne som nå gjør seg klar til å tre inn i en ny verden. Kjolen hennes er et hav av silke, blonde og perle. Brudesløret henger florlett over ansiktet henne. Så ble de store dørene inn til katedralen åpnet, og fyrsten av Monaco trer inn. Det er mannen hun skal gifte seg med, og forventningene stiger i takt med at han nærmer seg. Han gir henne et lite smil, men hun klarer ikke smile tilbake. Hun er for preget av stundens alvor. Bak henne ligger Hollywood, filmene og rollene som har gjort henne kjent over hele verden. Foran henne venter et helt annet liv, fylt av plikt, seremoni og en rolle hun ikke lenger skal spille, men leve. Nå finnes det ingen vei tilbake. Men vil Grace Kelly takle overgangen fra verdensberømt filmstjerne til vaskeekte fyrstinne?
4: Dette er historien om Grace Kelly. Filmstjernen som ble et glamorøst ikon på lerretet, og senere fyrstinne av Monaco. Men for å kunne tre inn i prinsesserollen, måtte hun forlate livet som hadde gjort henne verdenskjent, og vende ryggen til Hollywood, i det hun sto på høyden av sin egen berømmelse.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Ved alteret i St. Nikolai-katedralen står en 26 år gammel amerikansk filmstjerne og venter på fyrsten av Monaco. Utenfor det stappfullt i gatene. Inne i kirken benkeradene fulle av kongelige, kjendiser, diplomater og pressefolk. Bryllupet mellom Grace Kelly og fyrste Renier den tredje allerede blitt en internasjonal sensasjon. Den borgerlige seremonien fant sted dagen før, mens det den kirkelige seremonien 19. april som blir det store offentlige klimakset. Sett av over 30 millioner mennesker på TV og dekket av rundt 1500 journalister fra verden over. Men dette ikke bare et glamorøst kjendisbryllup. Det også et politisk øyeblikk for Monaco, et lite fyrstedømme som plutselig står i sentrum av verdens oppmerksomhet. Og for Hollywood det samtidig et avskedsnummer. Grace Kelly vant Oscar bare året før, og regnes som en av de største filmstjernene på 50-tallet. Nå har hun valgt å trekke seg vekk fra Hollywood for å følge den store kjærligheten. Men hvordan endte Grace Kelly, en av verdens største filmstjerner, opp som fyrstinne av Monaco? Vi tar det fra begynnelsen. Grace Kelly blir født i Philadelphia, USA, 12. november 1929. Hun det tredje av fire søsken, og vokser opp i East Falls, et velstående område nordvest i byen. Familien bor i et stort og nytt hus der alt ser ut til å være perfekt. Kelly-familien streber nemlig etter perfeksjon.
2: Ja, Grace Kellys familie i grunn et kapittel for seg. Det litt av en familie, dette, fordi de var velstående. Hun vokste opp i et hus med 17 rom og tjenerskap. Så hun hadde en litt uvanlig bakgrunn i forhold til mange skuespillere på den tiden.
1: Dette Trond Olav Svensen, historiker og tidligere redaktør i Kunnskapsforlaget.
2: Og faren var jo olympisk mester. Roing var stor sport i de tidlige tider i olympiske leker. Og han tok 3 OL-gull i det som på godt norsk heter singlesculler og dobbelsculler.
1: Ved siden av OL-gullene har faren John B. Kelly startet et byggefirma. Der har han, via håndverk og murarbeid, bygget seg opp en betydelig rikdom, og blitt en av Philadelphias mest prominente skikkelser.
2: Og som sagt, velstående og kanskje litt på den konservative siden, siden de hadde så mye penger. Men de var demokrater, politisk. Og faren forsøkte seg også på å bli ordfører i Philadelphia.
1: Så en olympisk roer med 3 gullmedaljer, et vellykka byggefirma og store politiske ambisjoner. Mye å leve opp til, kanskje, for lille Grace. John ikke bare en far, men også et forbilde når det kommer til disiplin, konkurranseinstinkt og sosial mobilisering. Han oppdrar barna sine strengt, sammen med kona Margaret. Hun utdannet gymlærer og en pioner for kvinneidrett ved universitetet i Pennsylvania. Sammen med søsknene sine får Grace en streng katolsk oppdragelse. Skolegangen hennes skjer på kloster og privatskoler, mens mange andre amerikanere prøver å hente seg inn igjen etter den store depresjonen som herjer landet på slutten av 20-tallet, lever familien Kelly i en beskyttet, liten rikmannsboble. Og her forventes det at man ikke bare glir inn i mengden. Det første som blir lagt merke til hos Grace utseendet hennes.
2: Jeg har kilder på at hun ble brukt i markedsføring, eller altså hun var med moren. Moren var vist også ganske flott, hadde et modellytre, og var jo samtidig atletisk og idrettskvinne, og både hun og moren og søsteren, tror jeg, var faktisk involvert som fotomodeller allerede som barn, og senere også i tenårene.
1: Med blondt hår og vakre blå øyne stiller Grace opp på ulike veldedighetsarrangementer. Der viser hun frem den nyeste moten som modell. Og som barn I en sosietetsfamilie vet Grace akkurat hvordan hun skal bære klærne på en mest mulig sofistikert måte. Men det ikke sikkert at Grace egentlig liker å vise seg så mye frem. Hun faktisk en genert jente som liten. Så hvordan har det seg at hun ender opp med hele verdens øyne rettet mot seg? Ifølge mora Grace den stille I søskenflokken. Der de andre røffe og utadvente, hun genert og forsiktig. Hun tilbringer derfor mye tid innendørs. Og det her hun begynner å bygge sine egne små verdener. Med dokkene sine finner hun på historier, stemmer og roller, og gir hver figur et eget liv. I en familie kjent for idrett, disiplin og høye forventninger, finner hun noe annet I teateret. Et rom der hun kan tre ut av seg selv og være noen andre. Interessen blir bare sterkere med året. Hun opptrer som ung I skoleforestillinger og debuterer I hovedrollen på et lokalt teater allerede som 12-åring. Når hun ferdig med high school, så den store drømmen å bli profesjonell skuespiller. Men da setter faren foten ned. Han skeptisk til skuespillere og deres alternative livsstil. Han mener at teaterverden ikke noe sted for en anstendig kvinne som Grace, og sier at skuespill bare så vidt bedre enn prostitusjon.
2: Det ikke noen uvanlig holdning egentlig I et sånn finans- og forretningsborgerskap, at det nok så fjernt at ens barn skal bli teaterets folk. Fra gammelt av så jo både teater og dans og også musisering noe som overlatt liksom en egen klasse mennesker som lever på utsiden. Og hvem vet helt hva de holder på med og hvordan de lever sine liv.
1: Heldigvis faren en som lar seg overtale. Kanskje ikke av Grace, men av sine egne brødre.
2: Det skal jo nevnes også med en gang at faren hadde to elleville brødre, som han ikke tror jeg var helt på linje med, men som kom til å bety en del for Grace. Hun hadde altså en onkel, farens bror, som het Walter, som var skuespiller og det man I dag ville kalle stand-up-komiker. Og så hadde hun ytterligere en onkel på farsiden, George Kelly, som en passe berømt dramatiker fra Broadway I mellomkrigstiden.
1: Både Walter og George heier frem Grace sine skuespillambisjoner. Hun som så vakker og I øynefallende, mener de passer perfekt til scenen.
2: Særlig denne onkelen George, han hjalp henne helt konkret. Han overtalte sin bror, hennes far, til å la henne bli skuespiller. Og han ga henne råd når hun da flyttet til Manhattan og begynte på skolen.
1: 17 år gammel flyttet Grace hjemmefra for å studere skuespill på Manhattan I New York. Da har hun akkurat blitt ferdig med high school. I årboka har hun listet opp sine favorittskuespillere. En av de svenske Ingrid Bergman. I årboka blir hun også spådd som fremtidig stjerneskuespiller. Det altså ingen tvil om hva Grace skal gjøre med livet. Hun skal bli skuespiller. Teaterskolen på Manhattan heter American Academy of Dramatic Arts. For å komme inn måtte Grace først på en audition. Da spilte hun ut en scene fra onkelen sitt teaterstykke. Mye tyder på at onkelen også trakk I trådene for å få henne inn på skolen. Teaterskolen mente at hun fortsatt hadde tekniske ting å jobbe med, særlig stemmen. Samtidig så de en følsom og uttrykksfull ung skuespiller med god intelligens, ungdomlig energi og et stort potensial. Og det holdt for å komme inn. Endelig har Grace kommet seg ut I verden, voksen og selvstendig og fri fra farens kontroll. Eller?
2: Da hun da skulle ut I verden og begynne på teaterskole, så passet faren på at hun havnet på sånn jenteinternat, liksom. Sånn privatdrevet hospits for enslige kvinner, slik at det ble litt tryggere omgivelser.
1: Man kan jo spørre seg om faren til Grace er kontrollerende, eller bare en overbeskyttende far. Kanskje en blanding. Han lar jo Grace få følge drømmen, men med tett oppsyn av onkelen som lover å passe på henne. Og fra teaterskolen er det kort vei til Broadway.
0: Court Theater på Broadway i New York, høsten 1949. Grace åpner døren til auditionrommet. Hun enda ung og uerfaren, men da hun leste i aviser at August Strindbergs Faderen skulle bli satt opp på Broadway, måtte hun gripe sjansen. Foran henne sitter Raymond Massey, som er både stjerne og regissør for stykket. Rollen er viktig, oppsetningen er viktig. Og hun vet hvor liten sjansen er. Hun er bare et navn blant 24 håpefulle jenter. Hun har lest stykket igjen og igjen, pugget rytmen i scenene, forsøkt å gjøre seg klar for øyeblikket som kan forandre alt. Og nå er det her. Hun står rett foran regissøren, tvinger pusten i sjakk og begynner å lese. Hun jobber hardt for å holde stemmen og kroppen rolig. De skjelvende hendene må ikke røpe hvor hardt hjertet slår. Litt etter litt, slipp nervene taket, og noe annet kommer fram. Konsentrasjon, alvoret og intelligensen i måten hun angriper teksten på. Hun spiller ikke størst i rommet. Hun spiller skarpest. Og mens de andre kanskje har prøvd å imponere, er det hun som får dem til å lytte. Når auditionen er over, er det ikke lenger bare et håp. Det er blitt virkelighet. Grace Kelly skal debutere på Broadway.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: I August Strindberg sin Faderen spiller 19 år gamle Grace Kelly datteren til et foreldrepar som kjemper om makten over henne. Hovedpersonen vår kjenner seg nok igjen i karakterene. Hun har jo selv erfaring med en ganske kontrollerende far. Stykket får ikke akkurat strålende kritikk, men flere innenfor bransjen legger merke til den unge datteren i stykket, Grace. Etter debuten blir hun forsøkt hanket inn av en mengde TV-produsenter som vil ha henne til å spille i fjernsynsteater, en relativt ny oppfinnelse på 50-tallet. Så på kort tid er Grace sitt ansikt å se på TV-apparater over hele landet. De vakre trekkene hennes kan man i tillegg beundre i flere magasiner og reklamer. Hun har nemlig fortsatt å jobbe som modell siden hun var liten. Men det er ikke bare TV-bransjen som har fått øynene opp for det unge talentet. En filmregissør fra Hollywood så også Grace opptre på Broadway. Han vil at hun skal spille i hans nyeste film. Nå med stadig økende etterspørsel skjønner Grace snart at hun trenger en agent. Og hun får en av de hotteste i bransjen når Edith Van Cleve tar henne under vingene sine.
2: Edith Cleve var en sånn person som kjente alle, tror jeg, og hadde direkte telefonlinje til alle, og introduserte Grace Kelly til veldig mange viktige personer.
1: Med en god agent kan Grace reise til Hollywood. Karrieren hennes ser ut til å skyte fart, og det på rekordtid. Nå står selve Hollywood for tur, der glamorøst kjendisliv går hånd i hånd med sladder og pinlige skandaler. Kan det vise seg å bli for mye for den egentlig ganske generte jenta? Den første filmen Grace skal spille i heter 14 Hours, og skal regisseres av Henry Hathaway.
2: Et lite sånn tett melodrama om en person som har tenkt å begå selvmord ved å kaste seg ut fra en bygning, og så er det dette spillet med både politi muligens og brandmenn og litt av hvert som prøver å overtale han til å la det være.
1: Grace har bare en liten birolle i filmen, men den er likevel stor nok til å fange oppmerksomheten hos en ung tenåringsgutt i Oregon. Han ser filmen og starter en Grace Kelly fanklubb. I årene som kommer skal det tikke inn nye medlemmer, som alle har latt seg fortrylle av den stilfulle Grace. Men hvor flink skuespiller er hun egentlig?
2: da hun begynner å lage film, så beskrives hun jo som veldig profesjonell, veldig kultivert kvinne. Nesten litt for mye. Hun har jo en litt sånn karakteristisk bløt stemme, for eksempel, i filmene som egentlig ikke er så veldig uttrykksfull. Og hennes første par berømte roller er jo litt sånn, kanskje begrensede. Men til gjengjeld så får hun da skussmål for å være en behagelig person å jobbe med. En profesjonell skuespiller som ikke fremhever seg selv på bekostning av de andre, og i det hele tatt kommer i tide og går, kommer og går når hun skal.
1: Grace Kelly er altså litt begrenset i rolletolkningene sine. Her jobber nok den dannede væremåten litt mot henne. Hun er pen, men det er det mange andre også som er. Og dessverre kommer ikke filmtilbudene rennende inn etter 14 Hours. Til det er den lille birollen som Grace har i filmen litt for lett å glemme. Men Grace lar ikke det legge noen demper på stemningen. Hun er kanskje bare glad for å ha fått muligheten og vende tilbake til New York og teatret. Der fortsetter hun å spille i en rekke stykker, helt til sommeren 1951. Da kommer det nemlig en ny telefon fra vestkysten. Denne gangen blir hun tilbudt en rolle i westernfilmen High Noon.
2: High Noon er en litt sånn uvanlig westernfilm. Jeg synes det er en veldig flott film på mange måter. Regi av Fred Zinnemann, som er en av disse veldig interessante europeiskfødte regissørene i Hollywood på den tiden. Her er utgangspunktet at Gary Cooper er marshal i denne westernbyen. Han er kommet litt opp i årene og vil gi seg. Han er gift da med kvinnen som spilles av Grace Kelly, og hun er kveker og dermed også pasifist. Og mot våpenbruk og bestemt dame. Men så kommer da beskjeden om at den verst tenkelige kriminelle gjengen er på vei mot byen, og lederen for dem har et agg til Gary Coopers skikkelse da.
1: Som pasifist og motstander av våpenbruk ønsker Grace sin karakter å rømme før kjeltringene kommer. Men ektemannen hennes, spilt av Gary Cooper, ønsker å bli værende for å slåss. Da gir Grace han et ultimatum. Hun kommer til å ta toget som går klokka 12, altså High Noon, enten med eller uten han. Det hele ender med en skytescene der Grace sin rolle er nødt til å gripe etter våpen for å redde ektemannen sin.
2: Så det er et slags symboler om å gjøre det som er nødvendig i tøffe situasjoner, kanskje. Være selvstendig. Det er en interessant idé, dette med at hun er så prinsippfast, og det er i grunn et flott prinsipp hun har. Så blir hun altså nødt til, kan man si, å bryte det, og velger å bryte det.
1: High Noon blir et viktig steg på karrierestigen for Grace Kelly. Filmen blir nominert til 7 Oscar-priser, og gjør henne synlig for hele verden. Men Grace er likevel ikke fornøyd. Akkurat som faren sin, så er hun også en perfeksjonist. Men under filmingen fikk nok ambisjonene ta overhånd. Hun var nervøs og genert. Når Grace ser filmen ferdig for første gang, så er hun vettskremt. Kritikerne lar seg heller ikke helt begeistre. De beskriver henne fortsatt som forsiktig og lite overbevisende. Så kjapt flytter 21 år gamle Grace igjen tilbake til New York. Denne gangen tar hun privattimer med en teaterlærer for å jobbe ordentlig med faget og bli bedre. Hun er lei av å ikke bli tatt seriøst nok som skuespiller. Imens starter ryktene i sladderpressen om en romanse mellom Grace og den anerkjente motspilleren hennes i High Noon, 50 år gamle Gary Cooper. Ryktene om de er trolig ikke sanne, men noe ved de kaster lys over en sannhet hos Grace. Frem til nå har hun fremstått som perfekt, men også hun har sine hemmeligheter. Hun er nemlig ikke helt fremmed for å inngå forhold til eldre menn. Blant annet hadde hun en affære med læreren sin da hun studerte på teaterskolen. Og i fremtiden skal det dukke opp en annen eldre herremann, som kommer til å snu opp ned på hele livet hennes. Etter litt tid i New York, blir Grace spurt om å komme på en audition i Hollywood i september 1952. Den svært kjente regissøren John Ford skal lage en ny film sammen med filmstudioet MGM. Filmen heter Mogambo, og John er nysgjerrig på den blonde østkystskuespilleren.
2: Og det er vel egentlig en sånn film som man ikke lager lenger. Det er et melodrama med sjalusi og litt av hvert som foregår i Afrika, men helt uten at noen afrikanere er med. Afrika utgjør en bakgrunn for denne handlingen som foregår mellom hvite som da har bosatt seg der eller er på kortere eller lengre besøk i dette afrikanske landet.
1: På audition beviser Grace hva hun er god for. Regissør John Ford mener hun utstråler dannelse, kvalitet og klasse. Hun lander rollen og tilbys samtidig en 7-årskontrakt med MGM. Men Grace signerer ikke kontrakten med det samme. Hun stiller 2 krav til MGM. Hun vil annet hvert år få spille på Broadway, og hun vil fortsatt bo i New York, i leiligheten sin på Manhattan. Kravene sier noe om hvordan Grace nå har vokst opp til å bli en selvstendig kvinne. Så genert er hun ikke lenger. Nå vet hun hva som er det viktigste for henne. Teateret. Senere vil hun være nødt til å tøyle lidenskapen, men denne gangen står hun opp for sine egne interesser. Og, kanskje overraskende, så godtar MGM kravene til Grace. Hun takker da gladelig ja til en all-inclusive tur til Afrika. Innspillingen av Mogambo tar 3 måneder. Grace spiller rollen som gift, britisk overklassekvinne, som på safari i Afrika, trekkes inn i et romantisk og farlig trikantdrama. Filmen blir en suksess, og Grace Kelly får endelig den anerkjennelsen hun i mange år har jobbet så hardt for.
0: Club Del Mar i Santa Monica, California, 22. januar 1954. Det klirrer i glass og rassler i store kjoler. Inne på Club Del Mar sitter hele Hollywood tett samlet rundt bordene, og sigarettrøyk driver langsomt gjennom rommet. Mennene har smoking, kvinner har nakne skuldre, oppsatt hår, og blikk som både smiler og vurderer. På scenen står prisutdelerne, klare for å dele ut den neste Golden Globe-prisen for beste kvinnelige birolle. Grace ser seg rundt i rommet. Rundt henne sitter alle skuespillerne hun ser opp til. Mykje mer kjente enn hun. Audrey Hepburn, Frank Sinatra, Marilyn Monroe. Kan Grace virkelig måle seg med deg? På et øyeblikk strammer luftet seg. Navnet på vinneren blir lest opp. Grace Kelly for Mogambo. Applausen bryter ut, og Grace skjønner nesten ikke hva som skjer, men reiser seg og går fram gjennom rommet og opp på scenen. Dette er hennes aller første Golden Globe. Prisen blir overrakt av Robert Taylor og Eleanor Parker, 2 etablerte Hollywood-navn, som nå gir hun et konkret bevis på at hun har trådd inn i en ny liga.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Mogambo er elsket av publikum, og 24 år gamle Grace belønnes med sin første Oscar-nominasjon og Golden Globe-pris. Endelig har hun klart å etablere seg i Hollywood, ikke bare som et vakkert fjes, men som en dyktig skuespiller.
2: Golden Globe er jo det utenlandske pressekorpsets pris i Hollywood. Så her er det helt tydelig at hele denne delen av Hollywood som har så mye jobb å formidle hva som skjer til verden, de er blitt veldig obs på henne.
1: Grace Kelly er på vei til å bli pressens nye favoritt. Den stilige skuespilleren med blondt hår og isklare blå øyne er vanskelig å ikke bli fascinert av. Selv en av historiens største og viktigste filmskikkelser lar seg begeistre, nemlig Alfred Hitchcock.
2: Den gangen var jo Hitchcock allerede legendarisk. Han var jo en engelsk regissør som hadde flyttet til Hollywood i 1940 og begynte å lage amerikanske filmer, og de var jo suksesser alle, tror jeg, i fra krigsfilmene under krigen og til 50-tallet og videre.
1: Den britiske regissøren med dobbelttaket og tynt hårfeste kalles ofte for «the master of suspense», spenningens mester. Og han legger nå sin elsk på Grace Kelly. Sammen skal de komme til å lage flere filmer som vil befeste Grace sin posisjon som en av verdens største stjerner. Men har de to så mye til felles, Alfred og Grace? Nei, egentlig ikke. Mens Grace er dannet og sivilisert, så er Hitchcock litt røffere i kantene. Han liker grove vitser og historier om groteske mord. Men til tross for sine forskjeller, samarbeider de i hvert fall veldig bra. Den første filmen de lager sammen heter Dial M for Murder.
2: Og det er en veldig spennende film. Den regnes kanskje ikke som en av Hitchcocks hovedverker, men det er altså en kriminalintrige hvor hun rett og slett er offeret i utgangspunktet. Hun har en mann som planlegger å drepe henne.
1: Uten å spoile hele filmen, kan vi fortelle at Grace sin karakter ender opp med å bli anklaget for drap, basert på ektemannen sine konspirasjoner mot henne. Og for hovedpersonen vår blir dette nok et vendepunkt. For Dial M for Murder er ikke bare den første filmen hun gjør med Hitchcock. Det er også starten på et av de mest berømte regissør-skuespillersamarbeidene i Hollywood på 1950-tallet. Grace og Hitchcock blir suksess. Etter Dial M for Murder spiller Grace i Hitchcock sin neste film, Rear Window. Så tar 24 år gamle Grace en pause fra Hitchcock-filmene. Hun har nemlig blitt tilbudt å spille i en film som heter The Country Girl. Det eneste problemet er at filmen lages av Paramount Pictures. Grace er fortsatt under kontrakt med MGM. Så for at Grace skal kunne ta rollen, må MGM låne henne ut. Men det er de ikke så gira på.
2: Så dette med å skifte midlertidig selskap, eller gjøre en film utenfor sin egen kontrakt med det selskapet man var fast bundet til, det var stadig en litt sånn problematisk affære den gangen. De selskapene som var etablert i mellomkrigstiden, i stumfilmtiden, de var mektige, og de forsøkte å holde på kontraktene sine, dette systemet hvor alle som medvirket i filmen deres var under en eksklusiv kontrakt, forpliktet til å gjøre film kun for dem.
1: Men Grace Kelly er ikke redd for å stå opp for seg selv. Hun truer MGM med at hvis de ikke sier ja, så vil hun aldri spille i en film for de igjen. Nå begynner toppsjefene i studioet å skjelve i buksene. Grace får det som hun vil, og kan starte innspillingen på The Country Girl i februar 1954. I rollen sin må Grace hjelpe sin alkoholiserte ektemann, samtidig som hun selv blir fanget mellom plikt, bitterhet og et behov for å bli sett. Det er en stor rolle som Grace briljerer i, og for den vinner hun faktisk sin første Oscar. På bakrommet etter å ha mottatt prisen renner tårene, men ikke av glede. I offentligheten vil hun alltid være høflig og takke for prisen. Selvsagt betyr han mye for henne. Men overfor nære venner er hun mer ærlig. Ja, hun er glad, men opplever også at berømmelsen kan være ensom hvis man ikke har noen å dele den med. Heldigvis kommer snart tidspunktet hvor hun skal finne noen å dele de store øyeblikkene med. Etter The Country Girl vender Grace tilbake til å jobbe med Alfred Hitchcock. Den neste filmen heter To Catch a Thief, og blir spilt inn ved den franske rivieraen. Men det er ikke filmen Grace bruker mesteparten av tiden sin her på. Det går nemlig en del timer til hennes nye store kjærlighet.
0: Ved den franske riviera, sommeren 1954. I dagslyset står hun foran Hitchcocks kamera, omgitt av sol, diamanter, sportsbiler og det blå Middelhavet. Hun den nye amerikanske stjerna, like sensasjonell som hun vakker. Men om kvelden, når opptakene over, er hun ikke lenger filmstjerna Grace Kelly. Da er hun en forelsket ung kvinne som drømmer om en helt spesiell mann. Oleg Cassini heter han. Han 16 år eldre, mørk, elegant og jobber som motedesigner. De har vært venner lenge, men i det siste har de blitt truffet av Amors piler. Nå har hun bedt han om å komme til Frankrike. Hun skal stille han et viktig spørsmål. Sittende på en liten, romantisk restaurant ute ved havnet, prøver Grace å ta motet til seg. Lysene fra havnet blinker i vattnet, luftet lukter salt, grillet fisk og sommer. Øyeblikket perfekt. Men Grace tør ikke å stille spørsmålet rett ut. Så hun ymte heller frem på, om at hun skulle ønske det fantes en mann som kunne ta henne vekk fra rampelyset. Hun kjenner det nok i sin djupe katolske samvittighet at hun ikke lenger kan leve i en uavklart situasjon. For Grace må forholdet bety noe mer. Til slutt sier hun det rett ut. Hun vil bygge et liv sammen med Oleg. Hun vil bli kona hans.
1: Oleg svarer Grace at da får de jo bare gifte seg, hvis det det hun vil. I samme øyeblikk begynner Grace å se for seg alt. Møte med foreldrene, bryllupet, kjolen, hjemmet og barna. Hun fortsatt bare 24 år gammel. Likevel frister morstilværelsen mer og mer. Men hvem denne her Oleg Cassini?
2: Det påstås at Grace da har et forhold da, til Oleg Cassini, som en designer og billedkunstner nærmest, som jobber i filmbransjen.
1: Oleg 16 år eldre enn Grace. Mørkhåret med en flott bart. Møye minner om en annen mann i Grace sin fremtid. Man kan kanskje til og med si at hun har en type. Men en stor forskjell det. Oleg ingen fyrste. Han klesdesigner og stylist, behersker flere språk, verdensvant og ettertraktet både sosialt og profesjonelt.

0: mann. En mann som får henne ikke bare til å føle seg som en prinsesse, men faktisk bli en. Etter innspillingen av To Catch a Thief, lever nok Grace i skyene og ser for seg et langt liv med Oleg. Men så kommer turen til Cannes Filmfestival og et menneskemøte som skal endre alt. Filmfestivalen i Cannes vil nemlig vise fram The Country Girl, filmen som Grace vant Oscarpris for. Festivalen vil også at Grace skal besøke Cannes. Hovedpersonen vår vil aller helst bli hjemme, men overtales til å dra fordi hun er lovet gratis flytur på første klasse, en suite ved Carlton Hotel og egen limousin. Grace klarer altså å la seg lokke av luksus. I bakgrunnen jobbes det samtidig på spreng for at Grace skal møte en helt spesiell mann. Fyrsten av Monaco, Renier den tredje.
1: Fyrste Renier den tredje, som er en etling av Grimaldi-familien, som faktisk har styrt denne lille plassen, da, Monaco, siden 1200-tallet vel.
0: Monaco er kanskje mest kjent for kasino, skattefordeler og overklasseferie, men den 31 år gamle fyrsten Renier har store planer for det lille landet. Han vil modernisere Monaco og gjøre det til et finansielt, kulturelt og turistmessig utstillingsvindu.
1: Han var utdannet i samfunnsvitenskap fra Paris, så hadde han tjenestegjort i de franske styrkene under 2. verdenskrig. En dyktig mann på sine områder, men konservativ og veldig opptatt av at Monaco skulle tiltrekke seg de rikeste i Europa.
0: Når fyrsten skal møte Grace i 1955, så har han allerede sittet ved makten i snart 6 år. Men han har enda ikke rukket å starte en familie. Tida hans går nok mest til forretninger og røyking. Renier røyker nemlig mer enn 60 sigaretter om dagen. En ordentlig storforbruker av amerikanske sigaretter. Grace er derimot en person som ikke røyker. Selv ikke i film. De gangene det er meint at karakteren hennes røyker, nekter hun å stikke en sigarett i munnen. Så da er kanskje ikke Renier og Grace en god match. Å jo da, de to kommer nok til å finne tonen. Det første møtet mellom de skjer altså under filmfestivalen i Cannes. Opprinnelig er det en idé i pressen at Grace skal møte fyrsten. Grace er ikke spesielt ivrig. Hun har et tett program. Hun er trøtte. Og Monaco-besøket høres slitsomt ut. Men folk rundt henne presser på. Dette er for godt til å la ligge. Et møte mellom Grace Kelly og Renier den tredje vil gi fantastisk oppmerksomhet. Så begynner planleggingen. Det avtales at Grace skal reise fra Cannes til Monaco for å besøke palasset til fyrsten. Ingen rundt henne vet at dette lille arrangementet, som i utgangspunktet bare skal fylle noen magasinsider, snart skal få konsekvenser langt utenfor tabloide presseoppslag.
2: Den franske rivieraen, 6. mai 1955. Grace har vasket håret, men får ikke brukt hårføneren. Hun får heller ikke stråke klærne sine. I Cannes er det strømbrudd etter en streik. Ingenting fungerer. Til slutt velger hun en blomstrete kjole som ikke krøller, fester blomster i håret og gjør seg klar så godt hun kan. Hun skal nemlig reise fra Cannes til Monaco, sammen med et følge av journalister, fotografer og representanter. De skal til Fyrstepalasset, der fyrste Renier den tredje har gått med på å møte henne. Men fremme med palasset blir Grace stående og ventet. Fyrsten er ikke der. Renier er forsinket. Grace blir i mellomtiden vist rundt i palasset, men tiden går, og hun har et offisielt arrangement hun skal rekke tilbake til i Cannes. Et øyeblikk ser det ut som om hele møtet kan ryke, men så kommer Renier endelig. Han beklager forsinkelsen, og i starten er stemningen stiv og formell. Hun er filmstjerne, han er fyrsten, fotograferne venter på et fint bilde. Men ute i palasshagen løsner det. Renier viser henne utsikten over Monaco og tar henne med til den private dyrehagen. Grace ler, samtalen flyter lettere, og når hun reiser tilbake til Cannes, er magen til Grace full av sommerfugler. Et møte som

0: nesten ikke ble noe av, har nå satt kursen for resten av livet hennes.
1: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
2: Grace Kelly er 25 år når hun møter den 6 år eldre fyrsten. Hun er enda ung, og har i teorien en lang karriere foran seg. Men tilbake i New York klarer ikke Grace å fokusere på noe annet enn fyrsten hun akkurat har møtt. De to fortsetter kontakten privat. Grace og Renier begynner å skrive til hverandre, og brevene gjør at forbindelsen ikke dør ut når festivalen er over. Samtidig finnes Ole Cassini i bakgrunnen. Ifølge Cassini sin egen senere fortelling var han og Grace hemmelig forlovet da hun møtte Renier. Han trodde først ikke at møtet med fyrsten betydde noe særlig. Grace skal bare ha sagt at Renier var hyggelig. Men etter hvert blir det tydelig at Grace foretrekker fyrsten. I brevene til hverandre deler de hemmeligheter, vanskelige tanker og håpefulle drømmer. Renier forteller om hvor vanskelig det er å finne en sjelevenn i hans posisjon. Grace skriver om alle likhetene mellom de. De er begge offentlige personer, katolikker og ute etter kjærlighet. I Grace sine øyne er Renier varm og jordnær, samtidig som han har den europeiske elegansen hun liker så godt. Fra første møte var tiltrekningen mellom de sterk og umiddelbar, og snart begynner begge å tro at skjebnen har ført de sammen. I jula samme året kommer Renier til USA. Han besøker Grace hjemme hos familien hennes. 3 dager senere ber han om hånden hennes. Forlovelsen skjer altså før det har gått et ordentlig år siden de to møttes. Plutselig står et bryllup for tur.
3: De gifter seg da i Monaco, i stort kirkebryllup i det som den kirken som vanligvis kalles Notre Dame i Monaco, som er den store. Dette var vel en av tidenes fjernsynssendinger, og det ble kalt for tidenes bryllup, og historiens største bryllup hva angår oppmerksomhet fra hele verden.
2: Nå er vi tilbake der denne historien startet. I Monaco gifter Grace Kelly seg med fyrste Renier den tredje. Rundt de blir de applaudert og jublet til av kongelige, kjendiser, diplomater og pressefolk. Og sånn cirka 9 måneder etter bryllupet kommer det første barnet til verden.
3: De får en datter etter et år. Det er hun som heter Caroline, eller Caroline, eller Caroline, ettersom man vil. Og så i 57 så får hun sønnen Albert, og så er arverekken sikret. Og så får de enda en datter, ikke sant, på 60-tallet, Stephanie.
2: Men giftermålet med Renier har ikke kommet gratis. Når Grace tar på seg rollen som fyrstinne, velger hun samtidig å tre vekk fra skuespill. Kombinasjonen av de to rollene sømmer seg rett og slett ikke. Hun kan ikke både være Hollywood-stjerne og Monaco sin fyrstinne på samme tid. I 1956 lever vi fortsatt i en verden der kongelige forventes å representere verdighet, familie og god moral. Ikke å kysse filmstjerner på lerretet eller spille kompliserte kvinner i amerikanske melodramaer.
3: Det er jo litt slående, fordi hun er jo da en av verdens mest berømte filmskuespillere, og man kunne tenke seg at det er en merkverdig sak å bli en tilsynelatende passiv gemalinne for en monark i Europa. Hun må ha hatt en slags en vilje i hvert fall, om ikke en drøm om å ha den typen posisjon.
2: Kanskje Grace faktisk var lei av skuespill. Hun rakk å spille i 2 filmer til før bryllupet, men så ble kanskje familieønsket for stort. Det er i hvert fall ingen tvil om at Grace tar sin nye livsrolle på alvor.
3: Det er jo i hvert fall slik at hun tar et veldig grep som fyrstinne av Monaco. Hun finner seg jo veldig godt til rette i den rollen. Hun er veldig aktiv. Det er jo en rolle hvor hun ikke har noen formell politisk innflytelse. Alt det ligger hos mannen. Men hvor hun da gjør liksom det nest beste ut av det, og engasjerer seg i alle mulige gode tiltak, og er i høyeste grad en offentlig person.
2: I årene som kommer skal Grace spille rollen som fyrstinne bedre enn noen andre. Og hun ligger ikke på latsiden. Hun gjør mye ved siden av å bare vinke til pressen og smile ved siden av ektemannen sin. Sånn som Grace alltid har gjort ting, så er hun selvstendig og vil ta ansvar for å skape en bedre verden rundt seg.
3: Hun engasjerer seg i veldig mange typisk gode saker. Da. Hun er sjef for Monacos Røde Kors, president eller hva titlen er for Røde Kors en periode. Hun engasjerer seg i hjemmet for foreldreløse barn som Josephine Baker driver, og hun starter Ahmad Mondial, som også er en sånn veldedighetsinstitusjon, verdensomspennende og rettet mot barn.
2: Arbeidet hun legger ned er også viktig i Monaco, der Grace blant annet starter opp en ballettskole og en kunstfestival. Hun bruker også sin egen Hollywood-glans til å gi Monaco et kulturelt løft. Samtidig forblir hun et motikon i media.
3: Hun blir lagt merke til selvfølgelig for hva hun har på seg, og hva slags accessories hun kjøper, vesker og sånne ting. De lanserer, det er vel det som heter Hermès, som lanserer Kelly-vesken.
2: Et motikon må selvsagt ha en egen veske oppkalt etter seg. I Graces tilfelle så blir det vesken hun brukte til å skjule sin gravide mage ovenfor paparazziene. Den får navnet Kelly-vesken og blir fort ikonisk. Samtidig skiller hun seg fra tidens andre moteinfluensere. Mens Marilyn Monroe for eksempel spiller på sensualitet og kropp, så fortsetter Grace å representere noe mer aristokratisk. Perler, handsker, silkeskjerf, lange kjoler, små hatter og diskret sminke. Hun må tross alt kle seg som en representant for fyrstedømmet. Men ettersom årene går, vokser savnet etter teateret. Fyrstinnerollen er ensom. I dramaets verden finnes det andre roller å kunne flykte til. Og om ikke lenge kommer muligheten Grace har ventet på. Sjansen til å tre tilbake i manesjen. I 1962 er Grace Kelly 32 år gammel. Hun har vært fyrstinne i 6 år, og har nok begynt å kjenne på en rastløshet. Og hun savner nok å være skuespiller. Da er det bra at Hitchcock vil ha henne med i en film igjen.
3: Det står i avisene da at Grace Kelly har sagt ja til å gjøre denne hovedrollen i Marnie.
2: Marnie kan bli det store comebacket. Tilbake til Hollywood, tilbake til Hitchcock, tilbake foran kamera som en gang gjorde henne så kjent. Men rollen er kontroversiell. Den er ikke en fyrstinne verdig. Marnie er en tyv og en løgner. For Hitchcock er det nettopp derfor rollen er spennende. For Monaco sin befolkning er det et problem. Skal landets fyrstinne virkelig bli sett på kinoer over hele verden i en rolle som en seksuelt forstyrret kleptoman? Jo da, Grace har lyst. Hun sier ja. Men reaksjonene kommer raskt. Og samtidig står Monaco midt i politiske spenninger med Frankrike. Renier mener tidspunktet er galt. Rollen som fyrstinne veier tyngre enn rollen som skuespiller. Og til slutt gjør Grace det hun stadig oftere må gjøre i Monaco. Hun som før alltid sto opp for seg selv, hun legger nå sitt eget ønske til side. Hun sier nei til Marnie. Og med det blir Marnie ikke bare en Hitchcock-film som Grace ikke gjorde, men et bilde på det livet hun må gi avkall på for å kunne kalle seg fyrstinne.
3: Hun gjør for øvrig noen bidrag til film mens hun er fyrstinne av Monaco også. Og da er det mest at hun medvirker som med voiceover i litt sånn alvorlige dokumentarer og sånt noe.
2: Noen voiceover-jobber her og der, men ellers forsvinner Grace helt fra filmverdenen. Det viktigste nå å ta vare på familien og rollen som fyrstinne I Monaco. Men når man først inne på temaet, hun egentlig en høyt verdsatt gemal I Monaco?
3: De har jo en befolkning som mye mer velstående og gjennomsnittlig enn resten av for eksempel Frankrike. De har en sånn 15-20% pensjonister, som velstående pensjonister. Så jeg tror hele det konservative segmentet der, ganske dominerende I Monacos befolkning, de var positive og syntes hun var en god representant for staten Monaco.
2: Heldigvis folk glade I Grace Kelly. Hun som alltid opptrer anstendig og et godt forbilde for innbyggerne I Monaco. Som fyrstinne ser livet ut til å suse videre. Men Grace Kelly skal ikke få lov til å bli gammel og grå.
0: Veien ned fra Roque Achel I Monaco, 13. september 1982. Grace kjører bilen nedover den smale og bratte fjellveien. Det farlige veier, men hun kjører forsiktig. Ved siden av henne sitter den yngste datteren, Stephanie. De på vei tilbake fra familiens landsted utenfor byen, ned de svingete veiene mot livet som venter I palasset. Pliktene, avtalene, hoffet. Så skjer det som ingen kan forutse. Ikke et dramatisk fjellras, ikke en hindring I veien, ikke en feil med bilen. Bare et øyeblikk hvor kroppen svikter. Grace får et hjerneslag mens hun sitter bak rattet. Bilen fortsetter, men hun har ikke lenger kontroll. Datteren prøver å ta kontroll over bilen, men alt skjer for fort. Bilen kjører av veien og stuper ned ved den 30 meter lange skråningen, fra det solblanke landskapet og ned I mørket. Datteren Stephanie overlever. Grace blir hentet ut kritisk skadd og fraktet til sykehuset I Monaco. Og dagen etter kommer beskjeden verden ikke vil tro på. Fyrstinne Grace Kelly død.
2: Grace bare 52 år gammel når ulykken inntreffer. Nyheten om dødsfallet første sideoppslag over hele verden. Alle virker å være I sjokk over den brutale bortgangen. Det gjelder selvsagt også familien til Grace. Fyrste Renier skal aldri bli helt den samme etter ulykken. Han I dyp sorg sammen med barna som har mistet sin elsket mor. Også folket av Monaco sørger, sammen med resten av verden. Men så begynner en konspirasjonsteori å spre seg.
3: Det var noen som rapporterte at det var den unge Stephanie som hadde kjørt bilen, og hun hadde jo et lite ry kanskje for å være litt sånn vill og lite moden. Men dette var en misforståelse, tror jeg, på grunn av visse ting som ble sagt I høringen etterpå. Det kom fram at det var helt klart at Grace Kelly selv hadde kjørt bilen, og at ingen andre var involvert I denne ulykken.
2: 4 dager etter bortgangen fylles katedralen I Monaco for å begrave Grace. Samlet kongelige, politikere og gamle Hollywood-venner. Over 400 mennesker til stede. I begravelsen gråter Renier åpent ved kisten hennes. Han skal aldri gifte seg igjen. Etter seremonien blir Grace lagt I Grimaldi-familien sitt gravkammer. Der hviler kroppen hennes, mens minnet om Grace Kelly lever videre. Fortsatt huskes hun for hva hun klarte å få til tross for få år på jorda. Spesielt sterkt står innflytelsen hun oppnådde gjennom skuespillet sitt.
3: Hun jo på papiret overraskende nok en av de store stjernene, for karrieren ble jo så kort. Det jo bare en 10-12 filmer, og det 5,5 år eller 6 år I rampelyset. Men hun brakte jo med seg det man får kalle en glamourfaktor, som var fantastisk sterk.
2: Kanskje det nettopp derfor Grace Kelly blir stående så sterkt I historien. Fordi alt skjedde så fort. Hun rakk aldri å bli en aldrende filmstjerne. Hun rakk aldri å gå av moten. Hun forlot lerretet mens bildet av henne fortsatt var helt intakt. Hitchcock-blondinen, Oscar-vinneren, kvinnen i de perfekte kjolene, den amerikanske filmstjernen som faktisk ble prinsesse. Så Grace Kelly lever videre på flere måter, som filmikon, som motikon, som fyrstinne. Hun gir navn til priser, rosehager og stiftelser. Og kanskje det mest spesielle med henne. Hun tilhører ikke bare Hollywood, og hun tilhører ikke bare Monaco. Hun står et sted mellom film og virkelighet, mellom eventyr og plikt, mellom det livet hun valgte og det livet hun ga avkall på. Et bevis på at eventyr faktisk kan bli virkelige.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært High Society av Donald Spado. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Marius Hol. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte i drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Den nye kongefamilien ble møtt med applaus da de hilste folket fra slottsbalkongen i ettermiddag. En beveget statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale i domkirka under Kong Haralds gravferd. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
2: Jeg fikk jo være med å gå i prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilket tall det anslått, men 10.000 på 10.000, og så det helt stille. Det jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjelden hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk, og jeg tenker tilbake på 22. juli i år, så var jo kongen i domkirken, kong Harald, og det var noen som sa at det lengste strekket han gikk i sommer var opp i domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo ritual, og det igjen sterkt med denne stillheten og dette veldig nærvær av folk.
1: Etter nesten 370 år kan det gå mot slutten for jernverket på Ulefoss i Telemark. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle stuperiproduksjon der om 3 år, og heller samle produksjonen på Stange i Innlandet. Årsaken svak etterspørsel og hardere konkurranse fra blant annet Kina. I neste uke skal styret behandle forslaget, som avisa Kanalen omtalte først. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagene går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskning etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele en bløff. Det satt varmerekorder i Spania i sommer. Det registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette det høyeste tallet som registrert, og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette NRK P2.
4: Hjertelig velkommen til Studio 2, denne historiske dagen hvor kong Harald den 5. Ble gravlagt.
5: Ja, det var vakkert i domkirka i dag, men det sånn at kong Harald ble gravlagt med en helt egen seremoni, eller dette likt for alle som gravlegges?
4: Vi skal snakke om det som heter gravferdsliturgi. Hva det, og hva betyr det for oss?
5: Ja, du lytter til Studio 2 i NRK P2, i dag bare 1 time fram til klokka 18, og vi som her sammen med deg Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen.
4: Og vi skal starte på Slottsplassen, hvor du står nå, reporter Linda Wedler. Kongefamilien har jo akkurat vinket til et folkehav, og da brøt det ut en applaus.
6: Ja, og jeg tror nok det føltes veldig godt for mange etter 12 dager med sørgetid, så var det godt å endelig kunne få lov til å juble igjen. Og det ble jo til og med stemt I med nasjonalsang, altså hele forsamlingen som jeg sto rundt begynte å synge «Ja, vi elsker». Og så det så fint at folk rundt her har jo kledd seg forskjellig for anledningen, men det alt da fra bunad til folk som til og med da har valgt å gå med sørgeslør, selv om da kongefamiliemedlemmene ikke gjorde det. Så det har vært en god blanding, og fortsatt en god blanding av folk her på Slottsplassen.
4: Du, hvordan reagerte kongefamilien på både applausen og sang, Linda Weller?
6: Altså jeg tror nok at dette her var noe de trengte nå, og det var jo flere som jeg snakket med også, sier det at dette her tror jeg virkelig kongefamilien vår trenger. Nå det litt glede, selv om de nå skal kanskje vise seg litt på en litt sånn hard periode av jobben, men altså vi så at hele kongefamilien smilte, de tok seg tid med å gå rundt på hele balkongen og vinke til alle som var møtt opp, og det ganske mange tusen.
4: Og det var litt spesielt da dronning Sonja kom ut også, da var det en spesiell stemning, var det ikke det?
6: Jo, fordi det mange snakker om I dag jo rett og slett dronningen inne I domkirken og den hyllesten hun har fått. Så da dronning Sonja kom ut på balkongen, så stemte folk ekstra I med jubel. For det nok mange som viser ekstra sympati med henne nå, som da hun har sagt farvel til sin kjære mann.
4: Ja. Du har jo fulgt gravferden I hele dag, Linda, rundt omkring I byen. Hvordan vil du si at stemningen har skiftet I løpet av dagen?
6: Det som å komme på jobb I morges, hvor da hele byen lå I et total stillhet. Det var så stille at man på en måte kunne nesten høre en knappenål falle. Og da gravfølget kom nedover Karl Johans gate I prosesjon, så da var det en virkelig helt magisk stemning. Det var virkelig helt stille. Folk sa ikke et ord, de turte så vidt å viske. Så det var jo noe helt annet I morges enn det vi nå ser, hvor folk nå endelig egentlig tør å snakke litt høyt igjen og bruke stemmen og faktisk smile også, på første gang kanskje I dag.
4: Tusen takk for den rapporten, NRK-reporter Linda Wedler.
5: Og her I studio du Helene Næss, Studio 2s livssynskommentator og religionshistoriker. Hvordan har du opplevd dagen I dag?
7: Jo, jeg har jo vært nede foran domkirken og følt på, eller sett hvordan det var I begynnelsen før seremonien kom. Og det var jo veldig sterkt, synes jeg. Og den opplevelsen av, det en veldig spesiell stemning som I begravelser når vi går I det med noen vi kjente, enten det nært eller bare noen bekjente, som man nesten ikke opplever noe annet sted, og veldig sjeldent offentlig hvertfall, men I dag var det sånn der nede. Så det var jo mange tusen som sto I den helt spesielle stemningen sammen. Det gjorde inntrykk.
5: Altså hele byen og hele Norge egentlig har jo vært I begravelse I dag på en måte.
7: Ja, og utover landegrensene også. Så dette jo et eksempel på hvordan dette ritualet virkelig binder oss sammen og lager fellesskap. Altså.
5: Ja, for det skal vi snakke om nå, for hva det egentlig en slik begravelsesseremoni inneholder, og hva betyr den? Vi skal starte med å høre litt grann fra dagens seremoni I Oslo Domkirke.

0: Ja, Helene, hva slags musikk er det vi hører her?
1: Jo, det er en veldig flott salme, men ganske ny salme. Nå stig vår sång, vår takk til Gud. Og den ble jo brukt som inngang til kong Haralds begravelse, før det liksom startet, før kirkeklokkene klang. Og det, men den, jeg tenkte at det var også en på en måte påminnelse om at den, han en gang faktisk var kirkens overhode, fordi den salmen er skrevet til ham i hans 70-årsjubileum i 2007, og da ble den skrevet av Edvard Hoem, og Håkon Berge satte melodi til. Men det at han har vært kirkens overhode, og ble det endret i 2012, det fikk de med seg der med å ta med den, og det har blitt en veldig populær salme på ganske kort tid.
0: Mm. Og så var det jo en konge som ble gravlagt i dag, men er det sånn at det da ble en helt egen type seremoni som ble brukt, eller var det minnet den om en vanlig gravferd?
1: Nei, altså, den norske kirke har jo en sånn gravferdsliturgi, og den er lik for alle sjeler. Og samtidig så er det, og det kommer vi inn på, at den skal jo personaliseres. Det er veldig viktig at man kjenner seg igjen, for det er mye som blir formulert. Så det som var helt spesielt her, er jo at man har en konge som blir gravlagt, og da blir den jo justert på en helt spesiell måte også. Mm.
0: For å ta dette begrepet da, som vi nevnte her i stad, liturgi, hva betyr det, gravferdsliturgi da?
1: Jo, altså liturgi er på en måte det opplegget som skal være hvis man har gudstjeneste eller kirkelige handlinger. Og det er egentlig ganske nøye regler for den som leder, ofte presten da, hvor man skal gå, hvor man skal stå, hvordan man skal ha hendene, hva man skal si, hvilke tekster som kan leses og sånne ting. Og når det er gravferd, så er det da et eget sånt opplegg som heter gravferdsliturgi.
0: Ja, hvordan skal man ha hendene?
1: Det kommer veldig an på faktisk om man skal be, eller om man skal proklamere, eller om man leser. Det er spesifikke regler for det også. Mm.
0: Men hva er det denne liturgien med alle disse reglene da, prøver å formulere?
1: Jo, fordi den er på en måte et språk, det er et slags kroppsspråk, og det er felles for oss. Sånn at derfor er det ikke sånn innmari tydelig hva det er. En gravferdsliturgi skal jo formulere noe rundt både død og sorg og tro. Og så tenker jeg, hvis man liksom skal si en ting som kjennetegner en gravferdsliturgien vår, eller i den norske kirke, det er jo det at vi dør ikke alene. Du dør ikke alene. Vet alle, når man blir født, så er man jo alltid i relasjon til noen. Men det er mange som er redd for det der at man skal dø alene, men den troen på at man ikke dør alene, den går igjennom. Og mennesker som da velger en kristen begravelse, som vi nå har sett her, det, da formulerer man jo nettopp et svar til Gud om at man tenker at Gud tar imot oss, og det vil vi gjerne.
0: Og så skal jo denne liturgien gjøre noe med oss som er til stede. Hva er hensikten, altså hva gjør den med oss?
1: Jo, jeg tror den er veldig viktig, fordi som vi var inne på i begynnelsen, så er jo en gravferd nesten en litt sånn nær døden opplevelse, kan man si. Altså man kommer veldig tett på, man er jo, hovedpersonen er jo faktisk med som død i kisten. Og så det er flere ting. Det ene er at en sånn, når det gjøres riktig, så klarer den at vi klarer å stå i det at vi alle skal dø, og alle vi kjenner og er glad i skal dø. Og det er egentlig det man kunne kalle litt sånn psykologisk hardt, bortsett fra at vi står i det hele tiden. Vi er avhengig av å fortrenge det litt for å fungere, men det ligger der som en veldig sånn dyp bevissthet, og i begravelser sammen med den avdøde, så kommer det rett opp. Så det at vi, liturgien tror jeg også hjelper oss til å være i det, at vi klarer å være i det litt, men vi går ikke liksom, vi får ikke full dødsangst, vi går ikke helt ned. Og så er det det med fellesskapet som vi var inne på, og særlig også, og det var jo også litt sånn utenfor domkirken i dag, og det kroppslige fellesskapet faktisk, som er viktig, og mennesker er sammen, hvis en er veldig lei seg, så holdes man litt opp av en som ikke er så knust og sånne ting. Så det er jo det som gravferdsliturgien gjør med oss i en vanlig gravferd, ved siden av dette at du også formulerer det teologiske da, og i dag har jo denne liturgien på en måte holdt hele landet opp og sammen.
0: Ja, for hvis vi skal se litt konkret på det her, hvordan er opplegget da i en sånn gravferdsliturgi?
1: Jo, det man kan si er at det er delt i to store deler, og først så er det en ganske lang innledende sekvens med bønner og taler og skriftord, Og musikk, som også er veldig viktig, som på en måte også er delt i to, det kan vi komme tilbake til, men den siste halvdelen som er kort og veldig sånn dramatisk, det er jordpåkastelsen, hvor man kaster jord på kista, og man sier dette berømte skriftordet, ikke sant, av jord er du kommet, til jord skal du bli, av jord skal du atter gjenoppstå. Det er dette igjen at vi håper at det kommer et liv etter døden. Og når man, etter at man har sagt det med denne jordpåkastelsen, da reiser alle seg. De som fulgte med oss og så det, at da står vi. Og da tar vi på en måte farvel med kisten og med personen i, og så flyttes kisten. Og i tradisjonelt, og mange steder på landet i Norge i dag, så beveger hele følget seg ut på der hvor graven, altså hvis det er kistebegravelse, og så er det jordpåkastelsen der, mens noen steder så flyttes kisten over i en bil. Ja, så etter jordpåkastelsen så er vi liksom veldig nærme begravelsen.
0: Hvordan, altså, kong Harald skal da ligge i en sarkofag, hvordan skiller det seg fra de andre, de mer vanlige måtene?
1: Jo, det er jo en av tingene som virkelig er annerledes. Det er ingen andre som blir lagt i sarkofag, og det var jo faktisk først etter 22 at det var lov å gravlegge noen over hodet over, ellers måtte jo alle gravlegges under jorda, men nå kan også urner det. Nei, altså det er annerledes, både fordi helt i begynnelsen så sier preses noe som man skal si når kisten, man vanligvis sier når kisten skal ut og gravlegges i jorda, men samtidig så er jordpåkastelsen inne. Så jordpåkastelsen ble gjort i domkirken, og så fraktes kisten over i en veldig høytidelig seremoni ut av kirken og over til Akershus festning. Og vanligvis er det også den forrettende presten som går først, men her så vi også at hoffsjefen gikk aller først. Så det er sikkert en sånn etikette også for konge, og en påminnelse da, tenker jeg, om at kongen var overhodet for kirken en stund.
0: Var det andre ting som skilte kongens begravelse fra en vanlig begravelse?
1: Ja, det, altså på både og, på en måte, hvis vi, altså dette i en vanlig begravelse, så er det lagt veldig, veldig bra opplegg for at man skal personalisere det. Og det er egentlig, altså det er cirka 7 ulike kategorier, nå har jeg talt på det liksom, som åpner for 40 ulike valg. Og på en måte så var man innmari tro til det, og samtidig så klarte man å få til at det er kongen som begraves, og da var det personalisert til ham. Så hvis man ser på den delen som liksom kommer før jordpåkastelsen, der blir det veldig tydelig.
0: Og så var det jo også en sekvens der det ble tent lys her, som vel også er litt spesiell for denne begravelsen.
1: Ja, for det var i den første delen, altså når man er innledelsen da, til denne jordpåkastelsen, da begynner man, først har man en del med innledning, hilsning og bønn og minneord, og det er vanligvis for, som vi var inne på, der skal man si noen ting om personen. Og i denne delen så var det jo også både stortingspresidenten og statsministeren som holdt minnetallet, og så var det denne lystenningen. Og jeg synes at det er ikke så vanlig i en vanlig begravelse å ha mennesker fra andre tros- og livssynssamfunn. Og det er faktisk også en lov som er sånn at det er ikke lov å be til andre guder i norske kirker. De har jo ofte sine egne hus. Og jeg opplevde at det var utrolig godt grep med den lystenningen, og noe virkelig i kong Haralds ånd, fordi han var jo veldig klar på det der at ritualer kan jo både splitte og samle. Så det, lystenning er jo et internasjonalt ahistorisk, tenne et lys i mørket, det gjør alle religioner, og ved å få ulike mennesker fra ulike religioner til å tenne et lys, så var de med, de kunne kanskje legge det i det som de ville, og samtidig så er det noe, viser noe veldig universelt.
0: Ja, da fikk man sagt noe om toleransen på et elegant vis.
1: På et veldig bra vis, og jeg tror dette også kan sette litt, kanskje litt stemningen for andre vanlige begravelser, kanskje dette kommer inn. Så hadde man denne sangen med Alf Prøysen, altså Jørgen Hattemaker, som det har vært snakket om før, og som jeg tror også var et ønske fra familien. Og så helt på slutten så hadde man en sånn roseseremoni, som er også ganske vanlig i dag, som er med i den personlige delen. Ofte er det store deler av familien som kommer og legger igjen rose, men her var det én person, og det var dronning Sonja, og det var egentlig det eneste personlige som var med i denne delen, hvor man tegner et bilde av personen.
0: Så var det altså 40 valg, som du nevnte. Hvem er det som tar disse valgene da? Er det de pårørende, eller er det presten?
1: Det er kombinasjonen, og det er en av de tingene som er viktig, som presten skal kunne gjøre. Altså at man, fordi den troen skal formuleres på en riktig måte, og personen skal fremstilles på en riktig måte, og da snakker presten nøye med familien og finner ut nettopp fordi at denne liturgien er et slags sånn felles kroppsspråk, så er det viktig at man føler seg hjemme i det. Så det er en av grunnene til at det er en sånn fleksibel ordning. Og i dag, jeg må jo si, jeg synes jo det var løst utrolig bra, og veldig sånn, man fikk en seremoni som virkelig speilet hva slags konge kong Harald var, både folkelig, men også konge. Så det var løst veldig godt, egentlig, synes jeg. Her har man snakket både med familien, og også vært opptatt av at dette er jo en begravelse for hele Norge.
0: Har du noen eksempler på valg i liturgi som kan oppfattes som kontroversielle, da?
1: Ja, det var egentlig en interessant ting, og det er en debatt som pågår nå, fordi i begynnelsen, helt i begynnelsen, så er det et bestemt skriftspråk som skriftsted som skal leses. Og det er dette: for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt eller ha evig liv. Det står det i Bibelen fra 2011 nå. Og det skriftspråket, det tangerer egentlig det vi kan tenke på med sånn helvetesdebatten litt. For noen er det kjempeviktig, for det vitner om at man får evig liv. Andre blir bare veldig, veldig, veldig redd for helvete, og den grunn så er det en diskusjon om det skal med eller ikke. Og det kommer en ny liturgi neste år, så dette er en sånn stor ting, og der skal man jo, for å få med alle, sånn at ikke noen faller ut, så hadde de løst det ved at de leste et annet skriftord i begynnelsen, som biskop Sunniva leste, og så tok preses det med inn i sin tale, som handlet om kjærligheten, og der tar han liksom den riktige oversettelsen inn. Fordi i 2024 så kom det en ny oversettelse, hvor man oversetter det litt annerledes. Så der har de, for sånn finjustering av liturgien, så jeg at det her har de liksom fått med seg alle, egentlig.
0: Så det var god manøvrering der også?
1: Veldig god manøvrering, synes jeg.
0: Helene Næss, Studio 2s livssynskommentator og religionshistoriker, takk for at du tok turen innom Studio 2 i dag. Og så ble jo seremonien i domkirka avsluttet med «Deilig er jorden». Verdig avslutning, synes du?
1: Veldig fin, og også veldig, veldig klassisk og folkelig avslutning, hvor alle sto. Alle ble stående etter jordpåkastelsen, og det var jo også en sang som alle var med på.
0: Ja, for det å stå sammen og synge gjør noe med folk det også, kanskje?
1: Veldig, ja.
0: Vi hører litt på hvordan det høres ut.

0: I domkirken I dag så var det selvfølgelig mye vakker musikk. Vi hørte også en nydelig versjon av Jørgen Hattemaker, fremført av Åge Aleksandersen, Tuva Syvertsen og Andreas Aase. Vi tenkte at dette var også et godt øyeblikk I dag for å spille originalen, sunget av Alf Prøysen selv I 1968 med Willy Andresen Ensemble.
1: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter I Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden stor.

0: Det har vært begivenhetsrike dager etter kong Haralds bortgang med tronskifte og gravferd. Man kjenner virkelig at en epoke over, og en ny begynner. Og med en ny konge på tronen så det ikke bare et vell av nye pressebilder som skal tas, det skal etter hvert også males og muligens meisles ut et nytt offisielt kongeportrett. Og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, hva slags tradisjon har vi I Norge for royale portretter?
1: Vi har jo en lang tradisjon. Altså vi kunne jo godt sporet det helt frem tilbake til middelalderen, men det klart at der var nok portrettet litt mindre en gjengivelse av en bestemt monark og et forsøk på etterligne kongens utseende. Der var det mer maktsymbolikk, veldig stilisert ofte og sånne ting, et symbol for makt og verdighet. Så liksom det mer moderne type portrettet, det dukker jo for fullt opp under unionstiden med Sverige. Og da ble jo kongeportrettene brukt av Bernadotte-dynastiet for å synliggjøre og befeste makten vis-à-vis det norske folk. Og her var jo portrettene storslåtte og preget av veldig klassiske maktsymboler. Og da Norge fikk sin egen konge I 1905, så ble det en litt annen type portretter. Portrettene av kong Håkon den syvende, der var det mye mer vektlagt han som øverstkommanderende offiser, og etter hvert også veldig sterkt dette med at han var et frihetssymbol for den nye nasjonen, ikke minst selvfølgelig under 2. verdenskrig også. Disse portrettene var mye mer nøkterne og ganske ujålete sammenlignet med disse Bernadotte portrettene.
0: Jeg skjønner at det store variasjoner her, men hva tenker du skal til for å skape et godt portrett I dag?
1: Altså det ligger jo I portrettsjangeren en forventning om portrettlikhet I dag, så det jo veldig grunnleggende at det må på en måte være mulig å se hvem det som avbildet, og så må det jo ha kunstneriske kvaliteter. I dag så bruker vi jo mye, hva skal jeg si, sosiale medier til å fortelle hvem vi og om vennene våre og livet vårt. Det på en måte vårt portrettmedium I dag, og det jo nærliggende å spørre hva vi egentlig skal med portrettkunst I en virkelighet der vi har billedgeneratorer og vi har 3D-printere og vi har selvfølgelig fotografiapparat også, mange muligheter til det å skape gjengivelser av en historisk konge eller en samtidig konge eller oss selv. Men det klart det at hvis det skal være noe mening I å koble inn en kunstner, så må det jo være fordi at vedkommende bringer inn noe annet og mer enn bare gjengivelsen. Løfter det ut over det, forvandler materialet, skaper en dobbelthet I uttrykket, legger inn noe som får oss til å reflektere over personen som avbildes da.
0: Og da lurer jeg på, Mona, har du noen eksempler på det blant kongelige portretter?
1: Det største kunstverket som jeg mener som laget innenfor denne sjangeren I Norge, det jo Nils Aas fantastiske skulptur av kong Håkon den syvende på 7. juni-plassen utenfor UD I Oslo. Han stiliserer og abstraherer, samtidig som vi umiddelbart gjenkjenner kongens høye, magre skikkelse. Han fremstiller da kongen stolt og høyreist, med soldaterluen mot hjertet, og blikket rettet mot Akershus festning. Og med liksom forsiktige overdrivelser så karikerer han uten å skape noen karikatur. Og skulpturen på en måte gjengir ikke bare kongens utseende, men tematiserer også, liksom beveger på ting knyttet til hans karakter, og det jo det som gjør dette til en så god skulptur. Da.
0: Ja, hvordan tenker du at Nils Aas får frem karakteren til kong Håkon den syvende her?
1: Vi ser jo hvordan kongen her står liksom fremoverlent, nærmest I protest mot tyngdekraften, både posituren, men også hvordan liksom kappen løfter seg litt bak, gir oss en følelse av at han står I sterk motvind. Så kanskje dette et bilde på kongens motstandskraft. Og det får oss selvfølgelig til å tenke på hans berømte og for nasjonen helt avgjørende nei I møte med okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Og så jo dette helt sånn at hvis noen kommer og ikke vet hvem kong Håkon I det hele tatt, så jo dette en skulptur som kan fortelle oss noe uansett. Hvis vi myser på denne skulpturen, så ser vi hvordan den som en dirrende abstrakt bue I byrommet. Så den formmessig veldig sterk. Og jeg tror ikke at man trenger å kjenne denne historien for å også se dette som et uttrykk for verdighet og motstandskraft. Da.
0: Og så hadde han jo ganske karakteristiske trekk kong Håkon den syvende, så kanskje gjør han til en, en egnet modell?
1: Absolutt. Det jo viktig for en kunstner å ha noe litt spennende å jobbe med, sånn utseendemessig. Det litt kjedelig med de som alt for pene, for eksempel, eller for pregløse. Det må jo være et eller annet karakter eller noe sånn interessant på utseende. Håkon den syvende var jo fantastisk på den måten. Lang og tynn og hadde denne egenartede barten også. Så det var ting å ta tak i, og det ser vi at det jo mange som har skapt flotte portretter av Håkon den syvende. En av mine favoritter er Agnes Hjort. Den henger i trappehallen i Stortinget. Og det et impressionistisk portrett i rødt, hvitt og blått. Så utrolig vakkert gjort. Og hvor kongen da stiger frem, god portrettlikhet, men likevel veldig sånn egenartet og individualisert fra Agnes Hjort.
0: Portrettet er jo, du var inne på det i sted, Mona, litt gammeldags på en måte. Og det jo litt sånn som monarkiet, det i for seg. Tror du det lettere å skape et portrett av en konge enn et vanlig individ?
1: Det virkelig ikke noe dumt spørsmål. For, ikke sant, i de skandinaviske sosialdemokratiene så dyrker vi jo likhetstanken. Vi har for lengst sluttet å holde oss med treller, ikke sant? Men vi holder oss med konge som sitter på krone og som går på rød løper og som vi forventer at skal oppføre seg mye, mye bedre enn oss andre. Og det jo på en måte noe av denne liksom foreldrede subjektivitetsforståelsen da, som lik i portrettsjangeren, som løfter opp et individ, sånn som det en gang var, ikke sant? At man, det var jo overklassen som ble portrettert, og kongen. Og det at det hjelper kanskje litt da, at kongen allerede er på piedestal når man da portretterer ham.
0: Men selv om du på en piedestal, så ikke det noen garanti for at det blir bra?
1: Absolutt ikke. Det mange svake kongeportretter. Jeg ikke så svak for Jan Thomas Njerves portrett av Olav den femte. Det malt i 1983, henger ved siden av dette Agnes Hjort-bildet som jeg snakket om i trappehallen på Stortinget. Og kong Olav var jo min barndomskonge, så det ikke noe grunn til at et portrett av kong Håkon, som en historisk skikkelse for meg, skulle gripe meg noe mer enn kong Olav. Da. Og jeg synes heller ikke den skulpturen nede ved rådhuset er så veldig flott. Det Olav Orud som har laget den. Den heter Mann og Bauta. Og han har jo virkelig prøvd å gjøre noe annet enn å skape en virkelighetsrapport her. Han har prøvd å sette mannen ved siden av Bautan, ikke sant, for å understreke at dette folkekongen. Han viser at han skifter hatten fra den ene hånden til den andre for å være klar til et håndtrykk. Men det litt for sånn, synes jeg, da ved denne bautaen som full av reliefer, som forteller oss hvem kong Olav er. Teksten blir liksom litt for utlagt. Det sånn, ja, det seilekongen, det krigekongen, det folkekongen. Ja, så vi ferdige, og så kan vi gå hjem, og så trenger vi ikke gruble mer på det. Et stort kunstverk inviterer deg jo som betrakter til å være med, og dikte, og være medskapende. Og det skjer ikke her.
0: Hva med offisielle portrettfotografier av de kongelige?
1: Ja, ikke sant? Det lages jo også både sånn, hva skal jeg si, masse pressfotografier selvfølgelig, og offisielle portretter, men også kunstfotografier. Mette Tronvold, veldig anerkjent kunstfotograf, tok jo, var det ikke 2013 da, tror jeg, en serie bilder av dronning Sonja. Og hun hevdet jo at det hun ville var å skape et uformelt bilde av dronningen på Svaberget på Tjøme. Men hun kommer jo ikke noe egentlig bak fasaden. Det litt sånn veldig pen frue på Svaberget. Vi liksom klarer ikke å se helt hvem dette er. Det avslører ikke så mye. Og det jo litt kjedelig, synes jeg, rett og slett.
0: Men ligger det kanskje litt i sjangeren i seg selv? Det er kanskje ikke så lett å lage spennende fotokunst av de kongelige?
1: Det mulig å lage spennende fotokunst av royale portretter. Altså, hvis vi ser på tyske Thomas Schutt, så har jo han skapt helt fantastiske bilder av dronning Elisabeth II og dronning Gemalen. Og det som Stutt gjør da, dette lille, geniale grepet som gjør det utrolig mye mer spennende som fotokunst, det jo at han da i motsetning til Mette Tronvold som skildrer dronning Sonja ut i det fri, slik at hun ser ut som en vanlig pen frue på Svaberget, så setter han her da dronning Elisabeth, den lille unnselige eldre kvinnen, som på en måte ser ut som en helt alminnelig eldre kvinne, i de storslåtte kongelige interiørene, så skaper han denne brytningen, denne spenningen mellom individ og rolle, mellom liksom menneske og institusjon. Og der blir liksom omdreiningspunktet og nerven da, hos Strutt, som gjør det så spennende.
0: Nå har vi altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hvor lang tid tror du det tar før vi får et offisielt portrett på plass?
1: Det kan nok ta litt tid. Det ingen faste regler for akkurat liksom når et bilde skal være på plass. Tradisjonelt så har det nok ofte tatt sånn 1-2 år, kanskje, og noen ganger mer. Og det jo ofte sånn at det også eller kanskje mer enn et portrett også. Men det trenger jo tid på å planlegges, ikke sant? Og det skal være fysiske sittetimer, og man skal velge kunstner. Jeg håper jo at man ikke forhaster seg, da.
0: Er det ett officiellt maleri, portrett, eller kan vi vente at det lages flere?
1: Det nok flere enn ett, for det jo forskjellige institusjoner som skal ha kongen på veggen. Det jo det kongelige hoff vil sikkert ha ett da, på slottets vegger, og så det Oslo Rådhus som må ha ett i bankettsalen. Stortinget må ha kongen på plass, så det ganske mange steder, og så det Forsvarsmuseet og Hjemmefrontsmuseet og sånne steder som sikkert også skal ha seg et portrett, så det blir mye å gjøre for gode portrettkunstnere fremover.
0: Og hva tenker du da, Mona Palle Bjerke? Bør det males et tradisjonelt, figurativt og realistisk portrett, eller bør portrettet speile vår tid på en måte?
1: Det viktigste, synes jeg, at det ikke generisk, men individualisert og egenartet. For hvis det bærer liksom kunstnerens temperament og på en måte stilsignatur, så speiler det også tidsfølelsen. Så det trenger ikke være liksom ellevilt eller veldig sånn grensesprengende rent formmessig, men det må på en måte være noe vits at det en kunstner som har gjort det, og ikke en bildgenerator eller et fotoapparat. Da.
0: Og en som absolutt ikke gjør det som en helt vanlig bildegenerator, det jo Håkon Gullvåg. Han vekket reaksjoner for sine portretter av de kongelige. Vi kan høre hva kong Harald og dronning Sonja selv syntes om portrettene da de ble spurt av presten på slottet.
2: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
3: Jeg veldig fornøyd med mine.
4: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven jo veldig fin og sterk, og jeg synes jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
3: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Da. Ja!
0: Det var deilig latter, Mona Palle Bjerke. Hva var det som gjorde kong Haralds kommentar om portrettet så morsom?
1: Det jo veldig sånn abstrahert og med veldig grove penselstrøk, og han har jo ikke på noen måte forsøkt å forskjønne kongen og kong Gullvåg. Han liksom løser han jo opp i liksom oppløst bilduttrykk. Men det ganske god portrettlikhet hos Gullvåg i alle disse kongeportrettene. Og det jo veldig egenartet. Det i hvert fall ingen som kan anklage Gullvåg for ikke å være liksom original og egenartet og individualisert. Jeg synes egentlig det ganske spennende den måten han nærmer seg portrettkunsten og klarer med sin helt egne stil å nærme seg en tradisjonell sjanger, klarer å fylle liksom funksjonen uten at det på en måte et sånt støvete uttrykk. Da. Så jeg synes dette Gullvåg god til. Han har sin egen stilsignatur, det ikke tvil om.
0: Men hvem det som bestemmer kunstneren?
1: I slottets tilfelle så nedsettes det et sånt kunstfaglig utvalg som velger en verdig maler, men jeg tror nok at kongen selv har siste ordet, og nå har det jo vært sånn at kong Harald den femte, han har jo hatt en veldig kompetent person ved sin side da, i dronning Sonja, og jeg tror nok at dronning Sonja med sin store kunstkompetanse har påvirket Harald ganske mye til å være åpen, så jeg vet ikke så mye om kong Håkon den åtte kunstsmak, men jeg regner jo med at han også har vært gjenstand for påvirkning da, fra sin mor og sånne ting, at han litt åpen, så det skal bli spennende å se. Jeg håper ikke det blir et sånt alt for sånn konvensjonelt portrett, men at det på en måte har noe snev av noe nyskapende, og i hvert fall noe som individualisert og litt egenartet.
0: Dette får vi følge med på videre. Takk for at du kom hit til Studio 2 og snakket om kongelige portretter, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK.
5: Vi skal tilbake til kongens gravferd tidligere i dag. Hillary Allison

0: Her hørte vi Hillary med en låt hun ga ut I fjor, It Ain't Easy.
1: Europas største kongeslekt samlet her I Norge nå. Hvem de egentlig, og hvordan fikk de fotfeste I nesten alle europeiske kongehus? Historien starter med mannen som kjent som Europas svigefar. Kong Christian den 9. av Danmark hadde nemlig en plan om å gifte vekk alle barna sine til ulike kongefamilier. Det mektige dynastiet brer seg også til Norge på uvanlig vis, nemlig via en folkeavstemning. Her dagens utgave av Oppdatert.
2: I århundrer har dette vært den mektigste slekten I Europa. Et familiedynasti som bindes sammen av såkalt blått blod. Og nå, når en av slektingene har gått bort, samles de her I Norge.
3: Onsdag denne uka så stedes kong Harald den 5. Til hvile I Oslo.
4: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhode, det kommer kongelige.
2: Hvilken slekt det egentlig? Og hvor mektige de I dag? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. I forbindelse med den norske kong Harald sin gravferd, så blir vi alle vittne til et ganske så spesielt slektstreff. For Ole Jørgen Schulzrud Hansen, du

0: kongehusekspert i TV2. Kong Harald, han slekter på et familiedynasti med røtter over omtrent hele Europa.
1: Den familiesammenhengen som man ser nå da, begynte da med vår nye konges tipptippoldefar midt på 1800-tallet.
0: Europa har vært gjennom store endringer. Kriger og erobringer har gjort at nye landegrenser har blitt tegnet, og i Danmark sitter det en konge som nok er rimelig misfornøyd. For den danske kong Christian den 9. Har rett og slett blitt ganske upopulær og fattig etter at Danmark har mistet store deler av territoriumet sitt. Så nå legger han en slags plan sammen med konen sin.
1: Hvordan er det du vinner tilbake popularitet? Det blir jo pomp og prakt. Og måten de da gjør det på, det er jo da å gifte vekk, så å si, alle barna til de mest prominente fyrstehusene i Europa.
0: Og da går han målrettet til verks.
1: De blir jo alle lært opp til å være charmerende, jordnære, godt likt. De lærer seg opp alt av kutyme som gjelder ved en middagssituasjon, ikke sant? Som når man skal møte andre europeiske monarker, eventuelt en dronning eller konge som en fremtidig svigerforelder. De lærer seg jo alt som også passer til overklassen, spille piano, lærer seg flere språk, litteratur, dikt. De blir rett og slett ganske veloppdratte, både intellektuelt og i oppførsel. Og grunnen til dette er jo at de ønsker å plassere sine barn hos andre europeiske fyrsthus, slik at de, om ikke har makten selv, har kontaktnettet.
0: De 6 barna til kong Christian den 9. Blir plassert i hvert sitt land, og nå blir de en del av fiffen på tvers av Europa. Og med det har familien satt kongeriket Danmark i en gunstig situasjon.
2: And Christian the 9th thus became known as the father-in-law of Europe. Today his descendants are all over Europe.
0: Med det første del av planen til kong Christian i boks. Men med barn spredt rundt omkring, det viktig å samle hele familien av og til, så hver sommer inviterer de alle barn og barnebarn hjem til Danmark for litt familietid.
1: Det stemmer, og det blir jo en ganske spesiell atmosfære der da, når du samler, kall det den toppen av det politiske Europa, innenfor et slott.
0: Og det skal det gå noen vandrehistorier om.
1: Alle disse kongene skal ha vært ute på spasertur rundt om Fredensborg. Og så møter de en syklist som bare stopper opp og prater litt med dem, og så lurer han da på hvem alle er. Og så sier da kong Christian Nina, jeg er kongen av Danmark, her har du tsaren av Russland, arvingen til England, du har kronprinsen av Danmark og kongen av Hellas. Og så svarer da syklisten, ja, og jeg er Jesus, og så gikk han.
0: Somrene som den nå store og mektige familien deler, får etter hvert navnet Fredensborg-dagene.
1: Det er jo utrolig spesielt at fra å ha vært en lite populær konge, bare få år tidligere, så har da Christian IX klart å samle alle Europas stormakter, så å si, under sitt eget tak. Og får jo da en helt prominent plass selvfølgelig blant Europas fyrster.
0: Og nå som kong Christian sin familie har blitt en av Europas mektigste, har de muligens fått litt vann på møllen. For i 1905 ser familien sitt snitt til å få makt over enda et land. Nemlig nabolandet Norge, som lenge har vært underlagt Sverige, men som nå i ferd med å bli selvstendig. Og da har de en klar tanke om hvem som burde være statsoverhodet for det nye Norge.
1: Og det er selvfølgelig da denne stamfarens barnebarn.
0: Dette barnebarnet gift med en prinsesse, og sammen har de allerede en arveprins klar. Så nå ligger egentlig alt til rette for at familien skal få innflytelse, også i Norge. Men det et problem. Kongsemne selv, han usikker på om han vil ta den rollen.
1: Dette kommer tydelig fram I noen av hans private notater, hvor han I den mer offisielle dagboken sin har skrevet «Den store natt», når han da blir tilbudt Norges trone, mens han I sine private notater har skrevet «Den forferdeligste natt», når han ble tilbudt Norges trone.
0: Så for at han skal gå med på å bli Norges konge, har han ett krav. Han må få en bekreftelse på at han ønsket av det norske folk. Og dette her ganske spesielt. For på denne tiden det vanlig at regjeringen setter godkjent stempel på kongene. Dermed gjør han noe historisk. Han arrangerer en folkeavstemning.
1: Det han rett og slett vil unngå at han blir en partikonge. Han vil være folkets konge.
0: En kald novemberdag I 1905 går horder av norske menn til stemmeurnene. Der kan de huke av på enten ja eller nei, for om de vil ha den danske prinsen som sin konge. Og heldigvis for kong Christian den 9. Slekten blir resultatet overveldende flertall. Norge vil ha monarki, og de vil føre den europeiske kongeslekten videre. Den danske prinsen tar navnet kong Håkon den 7. Og takker det norske folk for tilliten.
3: Så vil vi tillitsfullt se fremtiden I møte. La oss samles I et levende år.
1: Og nå slår jo da dynastiet Schleswig-Holstein-Sønderburg-Luxburg, som det heter på pent, røtter også I Norge. Og de kommer da til et kongehus og til et land da, som ikke har opplevd å ha en konge fastboende I landet. Så det første de gjør å pusse opp Oslo slott, og så da ta på en måte sitt kongerike I besittelse.
0: Den store slekten har fått et ordentlig solid fotfeste I alt fra små nasjoner I Norden til Europas største stormakter. Og de fortsatt gode venner og samarbeidspartnere på tvers av landegrensene. Men det skal ikke vare lenge. Bare noen år etter at kong Håkon den 7. Slår seg ned I Norge, en stor krig på trappene.
1: Det var ingen av de kongelige som ønsket å gå til krig. Altså, krig ble jo sett på som siste utvei selvfølgelig. Men det endte jo opp med å bli slik nettopp på grunn av stormaktsrivalisering.
0: Europa holder pusten, og nå det så anspent at hele familiefreden kan ryke. For I stedet for å stå sammen, store deler av slekten på ulike sider av konflikten. Men før det har blitt en fullskala stor krig, bestemmer en av slektingene seg for å gjøre et siste desperat forsøk. Tsaren av Russland, som slekter på den danske stamfaren, setter seg ned og sender et telegram til sin slekting, keiser Wilhelm I Tyskland.
1: Og I de julidagene I 1914, når da disse telegrammene går frem og tilbake, så mobiliserer russerne. Og så sender da keiser Wilhelm et telegram til tsar Nikolai, om at stopp mobiliseringen, eller så blir det krig, og det telegrammet står ubesvart.
0: Og denne gangen visst ikke det blå blodet tykkere enn vann. Kaos bryter løs, og I 1914 det full krig. Krigen, som senere skal bli kjent som Første verdenskrig, I gang. Men selv om det bittre slektsforhold om dagen, så det ikke alle som har lyst til å være en del av denne knivingen, for midt I krisen samler en del av klanen seg til et familieråd.
1: Dette møte som finner sted I Malmö 18. Og 19. Desember 1914, jo da I utgangspunktet et møte for å sammenfatte en felles nøytralitet for de skandinaviske landene, slik at ingen av de ved et uheld skal trekkes inn I krigen. For hvis ett land trekkes inn I krigen, så vil resten muligens følge etter, og kanskje da på forskjellige sider.
0: Ja, for det mye som står på spill for kongene nå. Nettverket denne slekten har bygget opp gjennom mange år I Europas kongehus vakler, og all makten de har oppnådd de siste 100 årene kan nå med denne verdenskrigen renne ut I sanden.
1: Det blir jo mange store konsekvenser for monarkiene etter Første verdenskrig. Og det man gjerne omtaler det som i historiefaget jo at monarkienes tidsalder over. For de tre, i hvert fall to av de tre største keiserrikene, faller. Keiserriket i Russland faller i 1917 med revolusjonen. Keiserriket i Tyskland blir jo avviklet etter krigen. Østerrike og Ungarn faller som monarki, mens det britiske monarkiet består. De klarer som seierherrer selvfølgelig å overleve krigen. Og med det så får man jo et lappeteppe av republikker rundt om i Europa, så det blir litt mer 50-50 rett og slett, monarki eller republikk.
0: Så nå etter krigen på 1900-tallet det mange av monarkiene som forsvinner. Men det ikke det eneste problemet, for på toppen av D-en skal også det blå blodet trues i tiden som kommer.
1: Problemet med at mange av kongefamiliene rett og slett blir borte, det at det færre prinsesser som kan giftes bort til kongehusene. Man ser jo også at monarkiene må møte utfordringen fra klassesamfunnet, og ikke minst kommunistene. Kong Håkon den syvendes viktigste oppgave var å skape bro mellom klassene, slik at han selv kunne fortsette å regjere Norge. Og det som da gjøres jo at for eksempel kronprins Olavs barn begynner på vanlig skole, får vanlige venner, prater til og med litt bredere enn det tidligere prinser og prinsesser har gjort, og så forelsker de seg i vanlige folk.
4: Like så spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ektemann?
5: En ting jo å gifte seg med, altså at jeg gifter meg med en som ikke kongelig. Men det har jo faren min allerede gjort for meg.
6: For i dag kom beskjeden danskene har ventet lenge på. Kronprins Fredrik gifter seg med australske Mary Elizabeth Donaldson.
0: Men Ole Jørgen, tror du at stamfar kong Christian den 9. hadde vridd seg i graven hvis han hadde sett alt det som har utspilt seg i kongehusene nå?
1: Jeg pleier jo å si det at en god konge, det en som ikke blir avsatt. Det det eneste som ligger til grunn. Så sånn sett så ville nok kong Christian den 9. sett seg fornøyd med at store deler av slekta fortsatt regjerer Europa.
0: Og nå skal mange av disse møtes her i Norge til gravferden til en av slektingene, nemlig den norske kong Harald den 5.
1: Da vil vi jo se hele slekten treffes igjen, og sikkert oppdatere hverandre om hvordan det går innenfor de forskjellige monarkiene. Det jo gjerne slik som gjøres. Under kong Olav den 5.s begravelse så var det jo til og med møter mellom noen av representantene for å se om man kunne få i havn noen avtaler, så dette kan rett og slett bli en stor politisk happening. Og kanskje vi en gang i fremtiden snart får et nytt trekongemøte.
7: Og podcasten Oppdatert kan du finne i appen NRK Radio.
8: Det har vært fullt av folk i Oslo sentrum i dag. Over 180 000 ifølge Aftenposten. En av dem, det deg, reporter Linda Wedler. Du fortsatt på Slottsplassen, der mottakelsen på slottet nå godt i gang. Det fortsatt fullt av liv rundt deg?
7: Jeg vil ikke si at det like mange som over 100 000 lenger, men noen av 100 vil jeg påstå at det nå fortsatt her på Slottsplassen, rett foran slottet. Og det folk nå gjør, det å stå rundt da det som igjen av blomsterhavet rundt Karl Johan-monumentet, og der står folk og tar bilder. Vi ser også nå at folk har satt seg på syklen igjen. Det har jo vært forbud mot sykler inne i indre sentrum, så nå sperringene fjernet, og folk har nå begynt å gå rundt som normalt igjen.
8: Det mulig å se noe om hva som skjer inne på slottet? Hva vet du om det?
7: Akkurat nå, vi ser innimellom at det dukker opp folk I vinduene som ser ut på hva som beveger seg ute på slottsplassen. Hva som foregår der inne akkurat nå, det vet jeg veldig lite om. Men vi så også at det var noe aktivitet med noen biler på siden her, så det kan tenkes at noen snart skal forlate slottet.
8: Nå nærmer altså dagens program seg slutten. Helt til slutt, Linda, hvordan vil beskrive stemningen rundt deg akkurat nå?
7: Jeg vil nesten må få lov til å sitere de jeg har snakket med I dag, fordi det de trekker frem, det nestekjærlighet, kjærlighet, stillhet, jubel. Altså, det her masse stikkord. Men nå det fortsatt en slags ro her. Men folk har nok hatt en sånn ekstra stor spesiell dag ved å være her på slottet og stå I Karl Johans gate, for der vi har virkelig opplevd to verdener, stillhet til full jubel for den nye kongefamilien.
8: Takk skal du ha, reporter Linda Wedler. Og så skjer jo mer ting utover kvelden, Jeanette.
9: Ja, for I kveld klokka 20 på NRK TV så programmet Norge tar farvel med Kong Harald. Det blir altså en kveld fra Slottsplassen med Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner og noen av våre fremste artister. Jeg vet Karpe kommer, Odd Nordstoga, Ingebjørg Bratland. Der blir det nok en fin kveld.
8: Vi som har laget Studio 2 I dag, det var produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Børsa her I studio, Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. På P2 nå får du Dagsnytt 18.
10: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo I dag.
11: Inn I en fullsatt Oslo domkirke tok Norge I ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
12: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
11: Alvoret I hovedstaden preget også de 170.000 som stod tett I tett I komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
13: Jeg har aldri opplevd lignende. Det trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
11: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
14: Og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen det Ja, det gjør inntrykk.
11: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
10: Landslagssjef I fotball Ståle Solbakken var til stede I gravferdsseremonien I Oslo domkirke. Seremonien gjorde sterkt inntrykk, forteller Solbakken.
15: Nei, hele settingen var en veldig fin avslutning, verdig avslutning. Flotte taler, sterk musikk, mange, både kongelige og statsministre, som selvfølgelig gjør inntrykk, og at du ser at det en stor happening. Du føler deg litt som I en film når du sitter der. Og så var det jo en veldig sånn sterk opplevelse I takt av at det var lagt opp på en fin måte.
10: Andre nyheter. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget kom fordi den amerikanske Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold og mot diskriminering. Stans I USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
16: I dag tok Norge farvel med en konge og hilste den nye velkommen. Kong Harald var en nasjonsbygger, og det speilet også gravferden, sier en førstelektor I retorikk. For en dronning, sa Jonas Gahr Støre om dronning Sonja I domkirken I dag, og da brast det for mange. Hvilke ord fra I dag kommer vi til å huske? Og Ukrainas president gikk ned ved Karl Johans gate omringet av statsledere fra hele Europa. Et glimrende sted å markere suverenitet, mener jeg, professor. Vel møtt til denne spesielle utgaven av Dagsnytt 18, der vi også får besøk av flere som var til stede inne I Oslo Domkirke og kan dele inntrykkene de fikk der. Jeg heter Sigrid Solund. For en drøy time siden steg det nye kongeparet ut på slottsbalkongen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fulgte etter, og til sist dronning Sonja. Særlig de to dronningene virket overveldet og rørt I møte med folkehavet som vinket tilbake opp mot dem. I ulike etapper gjennom dagen har Norge tatt farvel med kong Harald, og nå fortsetter markeringen med mottakelse på slottet. Eva Marie Bulai, NRK-reporter, du har fulgt dagen fra slottsplassen. Hvordan har det vært der I dag?
17: Det en stor, et stor forskjell fra som det var her for cirka en time siden, som du nevnte, så da kom den nye kongen og dronningen og kongefamilien ut på balkongen bak her. Nå det tomt, folk sykler rundt, går rundt, rusler og ser på blomsterhavet som fortsatt her, men da var det helt tjåka fullt. Jeg sto skulder ved alle som hadde møtt opp her. Noen hadde tatt turen hjem hit etter jobb, noen hadde vært her hele dagen, fulgt hele seremonien ute fra gata fra Karl Johan, mens mange hundre, sikkert flere tusen hadde kommet hit og fylte hele slottsplassen. Og det var spesielt å høre folk som stod rundt meg som ropte hurra, for nå har vi sørget lenge. Norge har vært I sørgemodus, men da den nye kongefamilien kom ut, så var det hurra-rop, det var flagg som ble vaia med, og folk ropte hurra for den nye kongefamilien.
16: Av dem du snakket med, hva sier de om hva som har gjort mest inntrykk på dem gjennom en lang dag?
17: Tror du det var mange som synes det var veldig spesielt å stå langs ruta når båra ble kjørt forbi? Det var en veldig sånn, høytidlig stemning ute I gatene. Det var veldig stille. Masse folk samlet, men folkemassen, altså mengden folk som var ute, minnet om 17. mai. Men det, samtidig minnet det jo om 17. mai, for folk var høytidlig, de var rolig, veldig alvorstynga, vil jeg si. Men det også en sånn ærefrykt for en konge som virkelig har betydd noe for folket. Og jeg tror det var mange som oppdaget virkelig hva kongen har betydd for det norske folk. Og mange som hadde tatt turen, noen som jeg nevnte bare fra Oslo, mens jeg snakket også med folk som hadde reist helt fra Sunnfjord, noen hadde reist fra Trøndelag, for å komme hit I dag.
16: Nå kan det hende at statsminister Jonas Gahr Støre dukker opp på slottsplassen, så I tilfelle må jeg kanskje bryte av, men I mellomtiden Ingeborg Misje Bergen, du redaktør for Ideer og debatt I Morgenbladet, også tilbrakt dagen I Oslo sentrum. Hva det som har gjort mest inntrykk på deg å observere?
18: Det litt dobbelt på det å se så sterkt militært innslag I Oslos gater, ikke jeg vant til. Vi har vant til barnetog, nå det et sånt veldig tydelig militært oppbud, også F-35 og så videre. Så det seremonielle og tradisjonelle ved denne seremonien slående. Men så det også det folkelige ved innholdet I kirka, da, med Åge Aleksandersen, med et gospelkor og så videre, som jo veldig den kong Harald vi kjente.
16: Vi kan komme litt tilbake til det, men du fulgte jo også med da den britiske dronningen Elisabeth ble begravet. Hvordan var denne begravelsen eller gravferden sammenlignet med den, vil du si?
18: Altså, det militære aspektet minner jo veldig. Så det jo ganske likt, men så var det ikke noe Åge Aleksandersen I dronning Elisabeths grav.
16: Det hadde vært rart.
18: Det hadde, og ikke noe folkelig av den typen, da. Men også det at man har de folkevalgte med, at de spiller en rolle, at de leser tekster, at de holder taler og så videre, kunne minne. Men det var jo en relativt tradisjonell seremoni også I dag I domkirka. Da.
16: Men hvilken side av monarkiet var det vi først og fremst fikk se I dag, mener du?
18: Det ble lagt vekt på kong Harald som folkets mann, som en som ikke så titler, men som så mennesker, som elsket de svake, men også det, liksom, det mangfoldige kongehuset som har blitt feiret denne uka. Da. Det ble tatt frem I presesintale, også blant representantene som var til stede da, I domkirka.
16: Gunhild Hermstad, rådgiver I kirkerådet, det var jo både en høyst uvanlig og en samtidig klassisk begravelse på en og samme tid. Hva var det som var likt, og hva var det som var helt ulikt fra en normal begravelse?
18: Så den følger jo ordningen I en vanlig gravferd I norske kirke. Men det ett minutt stillhet I begynnelsen, det pleier vi ikke å ha annet når det kongen som gravlegges. Men så det jo en sånn gravferd som Ingeborg sier, som speiler veldig hvem det kong Harald og det vi vant til hos oss. Vi har en stor minnedel I starten, og så denne skriftlesen og tale, som overgivelsesdel til slutt. Og denne minnedelen jo veldig personlig, også I forhold til dronning Elisabeths gravferd, så det en særpreg også I det norske, med både symbolhandlinger, lystenning fra ulike tros- og livssynssamfunn, og Aleksandersen med musikk, og så tenker jeg også...
19: Tuva Syversen.
18: Og Rosa til dronning Sonja på kisten, som jeg synes var også en veldig interessant og personlig del, som også sier noen ting om at denne kongsgjerningen, den har de gjort sammen. Det ikke bare... kongen, men hun har stått ved hans side, og han har også ønsket henne der hele veien.
19: Kjell Terje Ringdal, førstelektor I retorikk ved Høgskolen I Kristiania. Hva slags budskap tror du kongefamilien ønsket å gi gjennom de valgene de har tatt her?
20: Hele denne dagen jo et uttrykk for hvordan man forsterker og til og med rebygger en nasjon. Dette en markering hvor man bruker symboler, handlinger, ord, flagg, musikk, folkelighet, alle disse norske symbolene blir presentert på forskjellige måter, og I bunn og grunn så handler dette om å forsterke det som nasjonen og de verdiene som Norge står for, og det tror jeg nok var veldig bevisst for avsenderne her, at man ønsker å markere at Norge det det Og sånn sett så, nå har vi nevnt Åge Aleksandersen, han på en måte en sånn super eksempel på hvordan denne folkeligheten presenteres, hvordan man velger en rocketrønder som synger Alf Prøysen, altså norskere kan det ikke bli. Sånn at hele denne dagen en markering, en rekonstruksjon og forsterking av det norske.
19: Ja, gras grønt for alle, sang det I Bergen, men det jo ikke like grønt for alle. Du skriver litt om dette I en kommentar også.
18: Ja, på Morgenbladet nå. Det jo litt paradoksalt at man synger om Jørgen Hattemaker når man har denne paraden av kongelige ned Karl Johan, og liksom 3000 politifolk, 3000 militær og så videre. Så grønt det ikke for alle I begravelser heller. Og det liksom, jeg vil nok kalle det en liten feilvurdering og velge akkurat Jørgen Hattemaker, for det noe med avsenderposisjonen der som litt rar, for den skrevet fra Hattemakerens ståsted. Det en fattig person som sier, jeg lik som deg, Kong Salomo. Kong Salomo burde ikke synge at jeg lik som den fattige. Det den fattige sitt privilegium å gjøre. Og her det jo på en måte kongefamilien som avsender, og da det noe litt undelig med akkurat det valget da, synes jeg.
19: Hvorfor tror du du valgte den sangen, Ringdal? For det ble jo også hintet til I en tale tidligere. Altså.
20: Ja, og bare det viser jo hvor godt planlagt dette var, fordi det var jo en plantering fra Jonas Gahr Støre I sin tale, hvor han også hinter til det som skal komme. Jeg tror dette en slags refleks av hva man tror at kongen selv mente, altså hans grunnleggende tro på folkeligheten og hans idé om at alle må ses og alle må passes på. Så tror jeg at når da hoffet ønsket nettopp den låta, så var det for å vise kongen respekt og for å formidle hva han sto for.
19: Denne sangen, de talene, de salmene og de lystenningen og så videre som ble valgt til Hermstad, hva tror du, hvordan skulle det vise hvem kongen var I denne seremonien?
18: Så det et veldig bredt spekter av salmer og sanger som var med I denne seremonien. Og vi har jo på en måte No stig vår sang som skrevet til 70-årsdagen etter kongeparet. Vi har Jeg vet I himmelriket bor med norsk folketone, så det også noe veldig norsk I det. Og så jo denne sangen her også, som vi har snakket om nå, men så det også Abide with me, som veldig, en av de mest kjente salmene I verden, som brukes veldig mye I både gravferder og vielser og andre sammenhenger. Og som også da blir sunget på amerikansk, hvor kongen jo har en sterk tilknytning til USA. Og vi har en tekstlesning på svensk, hans mor var svensk. Det var Simons lovsang, både på nordsamisk og på latin og nynorsk. Og så det deilige jorden. Den ble også sunget til slutt I Kong Olavs gravferd I 91. Så det jo på en måte et stort spenn I mange ting her. Og jeg tenker jo at noe av det som på en måte utgangspunktet for hva man sier, jo at alle mennesker, om ikke det menneskeverdet likt for alle, om ikke graset grønt for
19: alle. Om ikke posisjonen helt likverdig.
18: Og akkurat det at de valgte Deilige jorden, som kanskje den salmen nordmenn flest kan noen vers på, det jo også veldig inkluderende. Og det liksom folkekirkelige ved denne seremonien var også ganske tydelig. Men det at kong Harald mente at alle er like, at alle skal møtes med respekt, er likevel noe annet enn å si at gras er grønt for alle fra fra Oslo Domkirke, da, med hele kongeligheten til stede.
19: Du nevnte jo at det har lange linjer, noe av dette, Hemsa, men hvor personlig var det da, den seremonien vi så i Domkirken?
2: Så den er mye mer personlig enn for eksempel dronning Elisabeths gravferd, og det har jo også med å gjøre at vi har en sånn minnedel som har en så stor plass, og jeg vil si at den var også måten det var filmet på og formidlet på gjennom TV-kameraene, og så viste det dronning, nei, unnskyld, ikke dronning, men kronprinsesse Ingrid Alexandras ansikt også under Abide With Me, hvor hun synger med og smiler, det er også veldig sterke inntrykk, og vi kommer tett på. Jeg opplever at dette er en veldig personlig gravferd, som er mer personlig enn man ofte har i den type gravferder, da, men kanskje mer likt sånn som vi er vant til ellers i den norske kirke.
19: Du nevnte statsministerens tale, Ringdal. Der var det også flere øyeblikk hvor noen ble beveget. Hvordan vil du beskrive hans ord i dag?
20: Ja, først og fremst så er det jo en veldig god tale. Den er veldig effektiv. Og det han gjør er jo utover det at han da planterer og avslører at han har en idé om Åge Aleksandersen, så er det jo det at han henvender seg til dronning Sonja, som jo er et veldig vakkert øyeblikk, og han bruker mye tid på det. Og hele den passusen er veldig godt konstruert, altså han refererer til det dronning Sonja skrev inn på et besøk i, nå husker jeg ikke hvor det var, men på et vakkert sted, og hvor hun skrev for et land. Og det er en fin ting, det er en kobling til naturen, det er en kobling til alt det kongeparet har holdt på med, veldig opptatt av den norske naturen og hvor vakker den er. Og så er det da en utvidelse av den setningen, hvor hun også har skrevet inn for et land, hvor han sier for en dronning. Det er en veldig fin bro, og det er en hyllest til det hun har gjort, og han bruker mye tid på det, og det er en veldig fin og sympatisk måte å trekke henne inn i dette, på tross av at hun nå på sett og vis trer noen skritt tilbake.
19: Ja, det var vel oppe en varde oppe på et fjell, disse ordene var risset inn, hvis jeg husker det riktig. Og dette mangfoldet som også til en viss grad ble vist fram i dag, og som er hyllet av nesten alle de siste dagene og ukene, Ingeborg Misjebergem, hvor lenge tror du den unisone enheten vil holde?
18: Det er jo spennende å følge med på, da, fordi det feiringa også på deler av det politiske spektret som man ofte ikke forbinder med å feire mangfold. Da. Alle har slått ring rundt dette, hyllet kong Harald, hyllet denne talen i Dronningparken i 2016. Men den talen er på en måte et uttrykk for den tiden Harald regjerte i. Da. Mangfolds-Norge, menneskerettighets-Norge, klima-Norge, 90-tallet og 2000-tallet. Så er jo spørsmålet, hvis vi går inn i en, som mye tyder på at vi gjør, inn i en mer betent politisk tid, da, der det også strammes inn på innvandring, for eksempel, hvor sterkt står disse holdningene da i den norske befolkningen? Det kan man jo lure på.
20: Men tenk hva det hadde vært om han ikke, altså den avdøde kongen, om han ikke hadde vært så liberal, så tydelig på at vi skal gjøre Norge større, for det var jo nettopp det han gjorde. Han gjorde Norge større ved å trekke flere og flere inn, og ikke skyve noen ut. Og sånn sett så må jeg jo si at nettopp fordi, jeg tror du har helt rett i at vi går inn mot mørke tider, så tror jeg det er veldig viktig nettopp at vi har et kongehus, som jo er en sinnssyk konstruksjon, men at vi har et kongehus som faktisk evner å ta del i debatten og peke på noen store problemer.
19: Hva tror du, Hermstad, og sånne felles opplevelser som vi har hatt disse dagene, hvor viktig er det for oss som samfunn?
2: Jeg tror jo veldig at det å ha noen sånne felles opplevelser og symboler er veldig viktig, og jeg tenker også dette her som Ingeborg var inne på, det deilige jorden, som er en sang som veldig mange kan. Det å synge sammen er jo også noe av det som binder oss aller mest sammen og lager veldig sterke fellesskap. Og det fikk man jo også en mulighet til å gjøre i dag, og det gjør noe med oss, å synge noe og være sammen i musikken. Så jeg tenker jo at det også har noe, og så tenker jeg at denne lystenningen var også ganske viktig hendelse, hvor ulike tros og livssynssamfunn sammen var inne. En kirkelig seremoni som er tydelig kristen, men som også er tydelig på hvem kong Harald var, konge for alle.
19: Nå skal vi få inn to som var inne i domkirken, og så skal vi si tusen takk til dere tre. Gunnhild Heimstad, rådgiver i Kirkerådet, Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høgskolen Kristiania, og Ingeborg Misje Bergum, som redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet. Nesten 1000 gjester var samlet i Oslo Domkirke i dag for å ta farvel med Kong Harald. Blant dem var utenlandske statsledere, kongelige, representanter for en rekke organisasjoner, og så dere to, Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, og Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Begynn med deg, Sjursæter, du var jo til stede inne i det som vi alle bare andre fulgte med på TV. Hvordan var atmosfæren inne i kirken?
3: Den var jo spesiell, selvfølgelig, og den var jo som begravelse ofte er, på en måte, så er det jo fint å kunne hedre alt det arbeidet som Kong Harald har gjort, og det han har betydd for så veldig mange i Norge, som vi har sett et veldig godt eksempel på de siste dagene og ukene, men så er det jo også trist, spesielt for de som kjenner på tapet etter å ha mistet Kong Harald aller nærmest. Så vi er jo innvalgt som stortingsrepresentanter, og invitert som stortingsrepresentanter, men jeg tror jo at de som fikk kjenne akkurat mest på den atmosfæren var nå kanskje de som stod enda nærere da. Så var det veldig fint og føltes viktig og verdig å få lov til å være til stede som stortingsrepresentant, så det er absolutt et øyeblikk å huske som man kommer til å gjøre det da.
19: Ja, for en helt vanlig begravelse var det jo ikke, Bård Hoksrud. Hva var det mest rørende øyeblikket for deg da?
21: Nei, det er klart, når man synger kongesangen så er det det er sterkt å oppleve og få være med på, og det er som Frøya sier, ikke sant? Det der med, vi vet jo det med familien som det nærmeste. Og jeg synes at Kong Håkon også gjør det på en veldig fin måte, revs måte, og bare se det fantastiske folkehavet som var på utsida. Det viser at han var en folkekonge, en som nesten tror jeg alle i Norge var glad i. Og derfor var det litt rørende å få være med i kirka og få oppleve det og være så tett på.
19: Mm. Ja, hvordan var det? For dere tok buss fra Stortinget.
21: Ja, buss fra Oslo Rådhus.
19: Ja, ja.
21: Og ned til Domkirka.
19: Ja.
21: Og så fikk vi jo plass der. Og det er klart å se så mange statsledere, så mange kongelige som kommer fra andre land, som hedrer kongen vår, og som på mange måter viser at de bryr seg om Norge og kongefamilien vår, er jo flott, og dette blir jo vist for utrolig mange mennesker i hele verden.
19: Mm. Er det et øyeblikk du kommer til å huske særlig, tror du, Sjursæter?
3: Ja, det tror jeg absolutt, og for min egen del da, så tror jeg jo nok både jeg som veldig mange andre nordmenn tror jeg også har kjent på at man har blitt litt overrasket over sin egen reaksjon. Jeg trodde ikke at jeg kom til å synes at dette var så emosjonelt som det jeg synes at det har blitt, og det har jo vært sterkt og rørende å se hvor enormt mange som har samlet seg og vist sin støtte og takknemlighet og kjærlighet for Kong Harald, men også det nye kongehuset. Så det er jo veldig spennende tid vi har i vi går i møte nå, og jeg synes det var veldig sterkt og et veldig stort privilegium å få lov til å være med på det der da.
19: Ja, hvordan var det selve seremonien da, å sitte der blant sangen og talene og alt, kunne ha også de sørgene så tett på?
3: Det var sterkt, og jeg tror det aller sterkeste var jo å få se kongefamilien for eksempel, som kjenner dette mye tettere også enn det vi gjør da, som stortingsrepresentanter. Og jeg tror jo noe av det som satt mye inntrykk på meg var en veldig fin tale fra Jonas Gahr Støre, hvor han for eksempel også ga en ekstra oppmerksomhet til dronning Sonja for det arbeidet hun har gjort, og for den krevende situasjonen som det jo må være for henne og for resten av kongefamilien. Så det var veldig sterkt, og et enormt privilegium å få lov til å være med på.
19: Blir du også litt stolt, Bård Hoksrud, når du nevnte alle de gjestene som kom fra andre land også, når de får se?
21: Jeg føler i hvert fall at det viser at vi har en konge, kanskje på en annen måte enn mange andre land har, hvor du ser liksom et engasjement, folk bryr seg, folk har stått i timesvis for å få være med på defilering, et ord jeg tror de fleste av oss ikke egentlig nesten visste hva det var.
19: Det var ikke helt fremst på tunga tidligere, nei.
21: Det var ikke det, og så er det klart det å få lov å sitte der, være med familien som selvfølgelig har den tette, men også det å sitte der, jeg har jo vært på Stortinget i 21 år nå, snart, så det er klart at man har jo noen ting man husker veldig godt fra den tida med kongen vår, som selvfølgelig gjør at det blir enda litt mer nærme når man er i en begravelse sånn som nå.
19: Ja, hvilke minner er det som har dukket opp hos deg de siste ukene?
21: Nei, det har kommet mange minner, men kanskje det litt sånn begge deler, og litt sånn hvordan kongen vår var at første gang jeg ble stortingsrepresentant i 2005 og var på åpninga, så hadde jeg kona mi med datteren min, og hun satt på galleriet oppe, og da var hun kanskje litt under, eller cirka et år gammel, og hun begynte når kongen skulle holde talen sin, så begynte hun å holde talen mot kongen, men han smilte og fortsatte å holde talen sin som kongen skal gjøre, og han hadde jo familiemedlemmer som var små også, så jeg tror han taklet det på en veldig fin måte. Jeg har aldri spurt den om det, men jeg synes det sier litt om den revsheten som kongen vår hadde. Og hun satt for langt inne, så hun kom ikke ut. Og, det var, ja, og han nylig valgte stortingsrepresentant. Var rimelig flau da han satt på plassen sin og tenkte at nå får jeg kjeft av Carl I. Hagen I morgen. Men det gikk bra, og det gikk veldig bra med kongen.
4: Du fikk ikke kjeft?
21: Nei, jeg fikk ikke kjeft.
4: Hva med deg, Freja Sjusæter? Du har jo også møtt kongen I fjor.
3: Ja, under slottsmiddagen I fjor så var jeg så heldig å få lov til å være med en sånn liten gjeng som skulle snakke med kongen etter slottsmiddagen. Som jo var et helt enormt stort øyeblikk I livet, og noe som jeg veldig takknemlig for å ha fått lov til å oppleve, og da fortalte jeg til kongen at da jeg var liten så pleide jeg å så pleide alltid min far å si at jeg måtte lære meg å spise med bestikket penere, fordi at sånn der kunne jeg aldri spise hos kongen, og så sa jeg til pappa at jeg aldri kom til å spise hos kongen likevel, det var liksom standardsvaret, og så plutselig gjorde man det likevel altså. Og det lo han godt på den typiske kong Harald-måten som jeg har sett mye fine klipp av da, og jeg tror det det som så fint med kongen nå, at jeg opplever at absolutt alle har en følelse av at han har representert kanskje det fineste med Norge da, den rausheten og det å stille opp for hverandre, for sårbare minoriteter og til og med miljøvern, alle har jo en eller annen historie hvor man føler at kongen representerer de verdiene som viktige for seg selv da. Så det tror jeg helt unikt og jeg blitt veldig stolt av å følge kongfamilien og egentlig bare norske befolkningen sin reaksjon de siste dagene og ukene.
4: Hva med dere da? Dere skal få slippe å diskutere borgerfreden ja. Som vi har snakket mye om, men har dere vært noe sånn samhold mellom politikerne på tvers på Stortinget?
21: Jeg synes jo det noe av det som så flott med norske demokrati og Stortinget. Altså I forrige periode så satt jeg ved siden av Tobias fra Rødt i hele fireårsperioden. En fantastisk person som jeg ble veldig glad I. Og det jo det som fint, synes jeg, med Stortinget. Så får Frøya si om vi enig I det som det nye her, men at vi kan snakke og ha det hyggelig sammen, og nå sitter vi her og snakker om ting som liksom, dette her noe som viktig for oss alle. Og det gjør også at når man prater med folk på forskjellige partier, eller fra forskjellige partier også, om kongen vår og minnen og alt det der.
4: Dere får gi hverandre klapp på skulderen på vei ut, og så blir det litt hardere tone neste gang, tipper jeg. Takk skal dere ha begge to, fra Jørsson Sjusæter og Bård Hoksrud.

0: Det var mange som var spente på hvordan dagen I dag kom til å bli. Etter seremonien I domkirken som vi nettopp har snakket om, så ble våren ført I prosesjon til Akershus slottskirke. Torbomann Larsen, forfatter, blant annet om en biografi om Håkon den 7. Og dronning Maud I 8 bind, det vel? Kongen skal altså legges på Akershus. Hvordan ble det slik?
1: Jo, det var ikke opplagt. Fordi vi hadde jo ikke gravlagt konger og dronninger I Norge på hundrevis av år tilbake I middelalderen, og så plutselig, relativt plutselig, dør en dronning, det vil si dronning Maud, og da vi I 1938. Og hva gjør vi? Jo, vi må jo finne et kongelig gravsted. Det var to muligheter, visste jeg fort, enten Nidaros, altså Hellig Olavs gravkirke, kan vi si, eller Akershus. Og det da regjeringen Nygaardsvold som må ta dette så å si på strak arm. Og Nygaardsvold, han var trønder, så han kunne jo godt ha pekt mot Trøndelag, men han velger å gi kong Håkon det siste ord. For det var jo tross alt hans familie. Og dermed så velger jo selvsagt kong Håkon å ha sin hustru avdød I nærheten. Og så ble det altså krypten på Akershus. Mm.
0: Og så var det jo da en seremoni der nå I ettermiddag, Karl-Erik Grimstad, du jobbet på slottet da kong Olav døde I 1991, da var det også en lignende seremoni. Hva kan du si om seremonien den gangen som også antagelig ligner litt på den de hadde der I dag?
2: Ja, jeg må jo si litt om hvorfor jeg var der, fordi staben på slottet var nødt til å dele seg I to, noen måtte være I domkirken og andre fikk være til stede på Akershus, og der endte jeg opp, så jeg så jo altså ikke domkirkeseremonien. Men det var jo på mange måter en veldig mye mer privat begravelse enn den som var I domkirken. Jeg har jo sett klippene. Blant annet så var jordpåkastelsen I slottskirken på Akershus, og den ble jo holdt, som de fleste la merke til, da, I domkirken I Oslo. Og så var det jo elementer som var mer privat karakter I domkirken I dag, som ble på en måte tatt ut da, oppe på Akershus, blant annet denne rosen som ble lagt på av dronning Sonja. Det var en seremoni som fant sted på Akershus, og regnes vel som mer privat og som mer vanlig, og kanskje litt, jeg får si, den gang så var det vel egentlig litt uvanlig, for det jo en skikk som kommet til I løpet av de siste 50 årene I Norge, vil jeg tro.
0: Hva annet likt og ulikt fra tidligere kongegravferder, Bomann Larsen?
1: Vel, nå ikke jeg så detaljert inn I dette som Karl-Erik Grimstad men det følger vel de samme linjene. Helt, ja, men dronning Maud ble det veldig spesielt, fordi stedet jo enda ikke var klart, og hun ble liggende 9 år I krypten under gamle Aker kirke, før man endelig innviet av dette gravstedet I 49. Og så jo da faktisk kronprinsesse Märtha, den neste som blir stedt til hvile her, og da har vi den linjen fra slottet, ikke sant, prosesjonen ned til domkirken, hvor man da har den offisielle delen, og så som Grimstad sier, opp til gamle Akershus slottskirke, som da på en måte den private, men samtidig jo det også den linjen som trekker det moderne norske kongehuset tilbake til middelalderkongene og sagakongene, ikke sant? Og der ligger jo også faktisk hodeskallen I denne krypten, eller like ved, fra Håkon den 5. Og dronning Efemia. Så det kanskje den viktigste linjen, og det var den som kunne ha gått til Nidarosdomen da, hvis det hadde blitt valgt på den måten.
0: Karl-Erik Grimstad, hvordan kan kongen, jeg vil jo tro at vår nye konge har vært veldig aktiv også I valgene som tatt her, og bruke en gravferd og ritualene for å vise vei?
2: Ja, det et veldig spennende spørsmål, og jeg vil jo si til denne seremonien, som jeg sa I 1991, at det var jo egentlig den nye kongens seremoni I dette, ikke den avtroppende, for å si det sånn. Og jeg synes denne seremonien som vi har sett i dag, den var mye mer moderne i uttrykket. Den hadde elementer av, ja, August Andersen har vært nevnt, og Tuva, og gospelkore, og andre elementer som har dukket opp i løpet av de siste 35 årene. Altså, toleransen og alle de andre kirkesamfunnene, mye mer dominerende nå enn det var sist gang. De var vel ikke inne i det hele tatt, tenker jeg. Og jeg tror at det moderne som kom til uttrykk i dag, det gir et uttrykk for at kong Håkon den åttende er mye tryggere i sin stilling enn det kong Harald den femte var da han tok over. Da var det mange elementer fra kong Olavs tid som ble nærmest tatt for gitt at man skulle forfølge, og det var et gammelt hoff, det var gamle... Ja, han hadde to eldre søstre som var veldig nøye på seremoniene og tradisjonene, og som jeg tror holdt igjen en del. Og noe av det kom jo til uttrykk ved at man gikk jo i disse lange slørene, som er blitt påtalt gang på gang, og som egentlig var helt utdatert selv i 1991. Så dette gir uttrykk for en konge som vil noe mer moderne, og jeg ser fram til den seremonien som på en måte skal markere hans inntreden i det moderne Norge, det vil si det som tidligere ble kalt signingsreisen, som jeg ikke vet blir kalt signingsreisen i 2026, men i hvert fall Norgesreisen og Nord-Norge-reisen, den kommer til å se litt annerledes ut enn den så ut i 1991, tror jeg.
0: Noe som var i hvert fall veldig annerledes enn det vi pleier å se i Oslos gater i dag, var jo den store prosesjonen. Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hva vil det si at dette er en militær gravferd, som det jo faktisk var?
3: Nei, altså, det var jo definitivt veldig tydelig militært preg på gravferden, altså noen vil si dominerende militært innslag, som jo er ganske uvant. Det er ikke ofte vi ser sånt nå i Norge, det er jo stort sett i forbindelse med kongelige begravelser egentlig, og edsavleggelsen i forrige uke, og stortingsåpningene da, som er en mer neddampa variant, men nå var det virkelig, virkelig stort, og det er jo... På en måte uvant, vil mange si. På en annen måte så er det jo noe som passer naturlig inn i denne sammenhengen her, nettopp på grunn av den veldig sterke historiske koblingen mellom kongehus og, eller kongsmakt og krigsmakt, da. Altså disse sagakongene og middelalderkongene, de var jo krigsherrer, man bruker fortsatt det begrepet, vår øverste krigsherre om kongen i noen sammenhenger. Og det var jo, da var det jo sånn at den største krigsherren var konge. Hvis man var uenig hvem som skulle bli konge, så slåss man om det, rett og slett. Og nå har dette kommet i veldig mye mer ordnende former, men mye av det vi så i dag med parade og hilsninger og honnør og sånn, er jo liksom stiliserte varianter av ting som tidligere hadde en veldig viktig praktisk og politisk funksjon.
0: Ja, si litt, fordi vi skal etter hvert også snakke mer om sikkerhet og så mot slutten av Dagsnytt 18 å få besøk av politiet, men hva var symbolsk og hva var, holdt på å si, reelt ved militærets tilstedeværelse i dag da?
3: Nei, altså nå var jo det meste symbolsk, altså en veldig symbolsk ramme rundt det. Det å ha soldater langs hele linja når du skal ha et kongelig opptog var jo for ikke fryktelig lenge siden, som en historiker ser, det vil si noen hundre år siden, så var det et viktig sikkerhetstiltak. Nå var det jo forsvaret som på en måte sto for det seremonielle, og så sto politiet for det sikkerhetsmessige. Da denne typen her seremonier begynte å bli vanlig, og de har vært vanlige så lenge vi hadde konger egentlig, så fantes jo ikke noe politi. Så da var det liksom, forsvaret tok seg både indre og ytre sikkerhet. Det vi så nå var jo, altså dette var jo også en form for maktdemonstrasjon, altså man har vist fra norsk militærmakt, og for et internasjonalt publikum på en måte som man sjelden gjør. Og så viser man jo også fram liksom kongen, altså det legges vekt på kongen som øverste befalingsmann, så er det viktig å skyte at han er jo faktisk ikke det. Det er jo regjeringen og Stortinget som faktisk styrer forsvaret og forsvarspolitikken. Og så i tillegg så ble det lagt stor vekt på at dette er liksom det norske forsvaret, folkeforsvaret, det er vernepliktig, det er vanlige norske gutter og jenter som er i uniform, som stiller opp her som en del av folket også. Men det er jo klart, det er jo uniformer og våpen og en ganske, faktisk si, godt gjennomført og stor militær operasjon. Jeg tror forsvaret egentlig er ganske fornøyd med hvordan det hele gikk i dag. Altså.
0: Ja. Hvor tette bånd er det da, mellom forsvaret og kongehuset? Jeg vet ikke hvem som vil svare.
1: det tror jeg nok.
3: Hvis du bare leser grunnloven, så vil du få inntrykk av at kongen egentlig styrer forsvaret og forsvarspolitikken og egentlig veldig mye annet, men der er det den, altså, kongen i statsrådskonstruksjonen som vi har blitt enige om veldig lenge, at det er faktisk regjeringen og de sivile demokratisk valgte politikerne som styrer det, men kongen er jo både den avdøde og den nåværende har jo gått krigsskole. De har gått krigsskole og vært ordentlige soldater ganske lenge, og har jo generalsgrad og admiral i hær og luft og luftforsvar og admiralsgrad I sjøforsvaret, så det jo en reell kobling, og så virker det også som alle kongene vi har hatt siden 1905 personlig interessert I forsvaret og militære anliggender, og det også noe som settes veldig pris på I forsvaret.
0: Mm. Ja, hvor viktig kongehuset for forsvaret, for å spørre på den andre siden?
3: Altså, det jo, de jo overalt I forsvaret, på lurer og merker og henger bilder og portretter, og de skal hilses til og skåles for og alt mulig sånt. Nå, jeg har jo tenkt selv at det kan ikke være bare lett å være republikaner I forsvaret. Altså, det ikke noen grunn til at det skal være monarkist bare fordi du vil forsvare landet. Men også tror jeg kanskje det en viss fare for at ikke det helt tydelig formidlet overfor alle I forsvaret, at det faktisk statsministeren og regjeringen som styrer butikken til syvende og sist, som kan være noe å tenke på.
0: Jeg sa vi skulle snakke litt senere, men vi kan ta det med en gang egentlig, dette med sikkerhetsaspektet. Harald Nilsen, stabssjef I Oslo politidistrikt. Statsoverhoder fra hele verden, flere 100 000 mennesker I Oslos gater. Sikkerhetsoppbudet rundt gravferden har vært altså, en av historiens største. Dere har forberedt dere I mange år.
4: Ja, det stemmer det. Det jo et planverk som vi har jobbet med I egentlig årevis, for å si det sånn, og selvfølgelig mer og mer intensivt, da, og sammen med de naturlige samarbeidsaktørene som vi da har I denne store operasjonen.
0: Ja, hvordan forbereder man seg på det?
4: Nei, det jo en veldig kompleks operasjon, med masse, hva skal vi si, etater inne I samme oppdrag, og den største utfordringen jo også å synkronisere planverkene, sånn at vi på en måte treffer denne gravferdsdagen på en verdig og sikker måte på, I alle aspektene. Og da det jo samhandling med andre aktører som UD, Forsvaret, Slottet, og så videre, den andre nødetater, kommunen, og så få sydd dette sammen da, til en ordentlig verdig begivenhet.
0: Og har det vært like klart hele tiden hvem som skal ta hvilke beslutninger og...
4: ja, altså politiet har jo sin rolle I dette oppdraget, og den jo ganske klar for oss, så vi har ikke hatt noen store utfordringer med det.
0: Hvordan har det gått så langt da, sånn rent sikkerhetsmessig?
4: Ja, nå har vi jo gjort store deler av dagen. Vi står fortsatt I oppdraget, og vi har enda gjester igjen, så vi ikke ferdige om å ha garden oppe, men til nå så har det jo ikke vært noen uønskede hendelser, så da får vi si at det har vært vellykket fra et sikkerhetsperspektiv. Ja.
0: Og så I disse forberedelsene så vet jeg at dere også har tatt med dere erfaringer fra en annen gravferd, nemlig dronning Elisabeth, som vi også har vært innom tidligere I sendinga. Hvilke lærdommer har dere tatt med dere derfra?
4: Ja, det vanskelig å påpeke en enkel lærdom der, men vi har delt veldig mye erfaringer med England. Vi har vært der en tur og besøkt politiet og fått en ordentlig god brief og gjennomgang på hele den operasjonen. Og så har vi hatt engelske tjenestepersoner I Norge, sammen med UD, som vi også har delt på en måte litt det større bildet og det som utenfor politiets oppdrag. Da. Så blir det jo lettere for oss å sette sammen dette til en god operasjon sammen etterpå.
0: Men det har også vært utenlandsk politi til stede under gravferden I dag, eller?
4: Vi har hatt bistand da, fra de to nordiske landene, Sverige og Danmark, med politifolk som har støttet oss I denne operasjonen.
0: Og hva slags myndighet har de? Hva kan de egentlig gjøre I Norge?
4: Nei, nå har de, hva skal vi si, veldig spissede arbeidsoppgaver, så de har en begrenset politimyndighet innenfor den jobben de skal gjøre, da.
0: Augustav, hva slags samarbeid det mellom forsvar og politi og ulike avklaringer av hvem som gjør hva?
3: Nei, altså utgangspunktet der jo at så lenge det fredstid, så det politiet som ansvarer for sikkerheten I Kongeriket. Og så har det skjedd veldig mye de siste 10-15 årene når det gjelder, man kan si, lovverk og instrukser for at forsvaret kan bistå politiet også med vaktbruk hvis det skal være nødvendig. Og det har på en måte også blitt mye mer normalisert og mye mindre kontakt.

0: forberedt på de som har vært aktuelle, og veldig godt forberedt på de som har kommet.
1: Ok. Vi får håpe det fortsetter like fredelig som det har vært, og så skal vi takke dere, Harald Nilsen, stabssjef I Oslo politidistrikt, til Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, til forfatter Tor Boman Larsen, og til Carl-Erik Grimstad, som også var med. Takk skal dere ha. Og vi skal følge opp disse prominente utenlandske gjestene. Bak Kong Haralds båre gikk de nedover Karl Johans gate, fra slottet til Oslo domkirke. Og midt blant konger, presidenter og statsministre gikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Hvilket signal, du med oss fra Slottsplassen for dem som ikke ser oss på TV, hvilket signal sender Zelenskyj når han nå velger å gå I denne prosesjonen åpent?
2: Det handler jo om å vise hvor tette disse båndene mellom Norge og Ukraina. Og så viser han jo også til Ukrainas befolkning at han blir tatt godt imot, at det finnes en annen verden, at her går det også an å leve I fred. For det klart at symbolet med å ha Volodymyr Zelenskyj, som kommer fra et utbombet Kiev, til å gå I sivil I og langs Paradegaten I Oslo veldig sterkt. Og det ble også satt pris på av de som var her. Han ble møtt av spontan applaus da han kom ut av domkirken. Og så det jo også en påminnelse til både Kong Håkon og alle andre som fulgte denne gravferden om verdens alvor og den situasjonen Europa og resten av verden befinner seg I som følge av krigen I Ukraina.
1: Ive B. Neumann, du direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hvordan leser du at Zelenskyj går I denne prosesjonen sammen med en rekke andre europeiske ledere?
3: Ganske likt som Falkenberg Mikkelsen. Og så vil jeg jo legge til at det at Russland ikke ble invitert på statsoverhodenivå, betyr at Zelenskyj dominerte I forhold til Russland som ikke var til stede. Og dette ble jo ytterligere understreket ved at han gikk I prosesjonen. Så her minner en stat som har en forholdsvis kort historie, bare tilbake til 1991, om at de håndhever sin suverenitet. Og det jo også det deres krig mot det angripende Russland dreier seg om. Så dette var en god dag for Ukraina og for Europa.
1: Og så møtte han statsminister Støre og Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide, utenriksministeren, I går. Hvor vanlig det å legge sånne type samtaler opp mot et arrangement, altså en begravelse, gravferd, som det vi har sett I dag?
3: Det veldig vanlig. Det faktisk den klare regel at man benytter anledningen til å ha møter, gjerne to eller tre, I margen av hovedbegivenheten. Det gjelder gravferder, men det gjelder også en rekke andre forskjellige møter der statsoverhoder kommer sammen. Og det jo ikke så rart. Hvis vi tenker på egen familiehistorie, så treffer man jo folk I gravferder, begravelser, som man kanskje ikke treffer så ofte ellers, og da benytter man jo anledningen til å ta en prat. Så det altså rett og slett nettverksbekreftende dette her.
1: Vet vi hva samtalen har gått ut på, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
2: Ja, dette har dreid seg veldig mye om å skaffe luftvern til Ukraina, både på kort og lang sikt. Og dette møtet med Støre og Zelenskyj, men det skjedde jo også andre ting I går kveld med de andre gjestene som var der. Fordi ni europeiske land inngår jo et samarbeid med Ukraina om å utvikle mer avansert luftvern mot disse ballistiske missilene som gjør livet I Ukraina svært vanskelig. Og det var også en anledning til å ta opp noe av den tråden igjen, for det et samarbeid som komplisert, for det mange land som skal finne sammen om å utvikle ny og avansert teknologi, som ikke alltid like lett. Så det var også et viktig tema, og for Zelenskyjs del selvfølgelig helt akutt, fordi de veldig sårbare for tiden.
1: Neumann, hvordan sånne samtaler som legges til slike hendelser eller evenemanger sammenlignet med de mer sånn offisielle møtene når folk trommer sammen?
3: Det har jo sine fordeler å ha, ha mindre formelle møter, uformelle møter, for der kan man snakke friere om ting. Det blir ikke nødvendigvis tatt offisielle notater. Det blir faktisk ikke det per definisjon. Så man kan forberede formelle møter eventuelt, og man kan oppklare ting som

0: som ligger og verker, eller man kan rett og slett bekrefte dette. Altså, for eksempel er det en god del land som ikke har all verdens med ressurser til reising på dette nivået, det krever jo en god del sikkerhetsmessig, og de kan ha stort utbytte av å snakke med hverandre, særlig hvis de har et hop av og ligger på forskjellige deler av kloden, hvis det for eksempel er tidligere portugisiske kolonier i henholdsvis Asia og Afrika, for eksempel.
1: Og så var det noen som glimret med sitt fravær i dag, Tove Bjørgaas, utenriksreporter, tidligere korrespondent i USA, nemlig USAs president, eller noen av hans nærmeste, de valgte å sende en diplomat. Hva er grunnen til at ikke de sendte noen med høyere rang?
2: Ja, grunnen til det er nok at det er en veldig hektisk uke for Trump-administrasjonen. Trump selv er i Texas, der han forsøker å samle penger til valgkampen og overbevise republikanerne om at de kan vinne valget i november. Og J.D. Vance er også opptatt der, og utenriksminister Marco Rubio er på en viktig reise i Sør-Amerika. Men kong Harald, han hadde jo viktige barneår i USA, han var veldig nært knyttet til USA, så det var mange som reagerte på at de kommer på såpass lavt nivå, altså med en diplomat fra utenriksdepartementet. Og så skriver også New York Times i dag, ikke for å rettferdiggjøre det, men at Zelenskyj også trenger mer penger fra EU. 270 milliarder kroner mer enn det han først har fått nå, og at det også er ting man diskuterer.
1: Hvem var det de sendte da? Hvem er hun diplomat?
2: Hun er en såkalt altså en vise utenriksminister for politikk. De har en rekke sånne diplomater i det store amerikanske utenriksdepartementet som de kan sende, men ikke en, hun kan anses som en diplomat.
1: Så det var praktiske grunner, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, men har det likevel noe å si at det endte opp sånn?
3: Jeg tenker jo at når det, måte, støvet får lagt seg litt og man får summet seg litt der, så blir det jo stående igjen også, uavhengig av hvorfor det ble sånn, som et symbol på hvor Trump-administrasjonen og ikke minst USA er akkurat nå. De er ikke veldig opptatt av Europa og heller ikke så veldig opptatt av Norge. Hvis de virkelig hadde villet, så kunne de sendt noen med høyere rang. Så er det nok også noen som synes det kanskje er litt behagelig å slippe en polariserende amerikansk politisk figur i Oslos gater akkurat i dag, på en høytidsdag og en dag med mye følelse for mange her i landet. Men som sagt, for de norsk-amerikanske forholdene, så om ikke det er veldig alvorlig, så tror jeg det i hvert fall ikke heller blir husket som et toppunkt i det forholdet vi har til USA.
1: Hva synes du det signaliserer, Neumann?
0: Enig igjen med alt, men i tillegg så kommer jo at Trump er en, rett og slett en motstander av tradisjonelt diplomati. Diplomatiet har vokst seg frem gjennom tusenvis av år, og det har blitt kodifisert ganske sterkt de siste 200 årene, blant annet for at det skal være en mekanisme for å signalisere hensikter vis-à-vis andre stater. Så for eksempel det og hvem man sender til et statsoverhodes begravelse vil bli nøye veiet og så videre. Men det forutsetter jo at man har et utenriksdepartement, eller i USAs tilfelle et State Department, som virker. Og det har man jo ikke. Det brukes veldig lite penger på det apparatet, veldig mye mer på det militære enn på diplomati, og det som kjøres av diplomati, det kjøres jo i høy grad av Trumps slekt og venner. Og i en sånn situasjon så blir det veldig vanskelig å lese inn hva slags signaler som egentlig sendes. Så dette kan være en tilfeldighet, eller det kan, som er blitt foreslått fra Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, foreslo at dette kunne være en måte som Trump uttrykte misnøye med at han ikke får fredsprisen på. Og det kan godt hende, men vi kan umulig vite det, rett og slett fordi Trump rett og slett ikke bruker det ganske gode våpenet som diplomatisk signalisering er.
2: Det jeg tenkte på var et bilde som jeg tenker at Donald Trump fort kunne se, da. Og det er det bildet av de tre skandinaviske kongene som går side om side mot Akershus slottskirke, og en kirke full av hele den politiske ledelsen i alle de nordiske landene. Her var altså alle statsministerne, presidenten i Finland og hele kongefamilien fra Sverige, Danmark og Norge, og at vi er små land, men her er det noe som fungerer, og her står vi sammen, og her går de ned gata sammen med Zelenskyj, og det det noe I det. Hvorfor kjente jeg på noe, jeg som har bodd så lenge I et land som har vært så splittet, når jeg så den enheten og det fellesskapet, og dette blir også viktigere og viktigere I NATO, og også I den, å stå opp mot en del av det som Trumps USA står for. Så det synes jeg var et mektig bilde I dag.
1: Jeg falt ut litt, men Trump jo ellers veldig glad I kongehus. Han liker vel egentlig også sånne type ja. Ceremonielle hendelser.
2: Og han uttalte seg veldig rosende I sine kongehus langser til Kong Harald, og jeg tror egentlig han godt kunne tenke seg å komme til denne begravelsen. Men jeg tror I første rekke at det var praktiske årsaker til at det ble vanskelig. Det også 25 år siden 11. september angrepene på fredag.
1: Tror du, Neumann, at dette blir lagt merke til I det sterke nordiske samholdet?
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror også, man også tenker på dette med at man ikke helt kan regne med Trump. Han, altså skikk og bruk og hvordan man oppfører seg generelt, det kanskje ikke Trumps aller sterkeste side.
1: Og nå skal det også være mottakelse på Rådhuset I Oslo, hvor utenriksdepartementet vertskap. Hva tror du det viskes om mellom statslederne der?
0: Det tror jeg vi kan være ganske sikre på, at det dreier seg om hvordan man skal stå opp mot Trump, spesielt på Grønland, hvordan man skal dempe virkningene av Iran-situasjonen, og selvfølgelig, ganske spesielt siden Zelensky til stede, hvordan vi skal fortsette å støtte Ukraina. Så kan det hende andre ting som vi ikke vet om, men at de tre diskuteres, det jeg så godt som sikker på.
1: Hva tror du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
3: Jeg tror det kommer til å dreie seg om som verdens skjeve gang, som det ofte gjør når disse politikerne møtes. Og en anledning det også til, selvfølgelig til å snakke om handel og det som skjer med Kanada og USA. Louise Arbour, Kanadas generalguvernør, jo til stede her. De sender sin høyeste representant. Det taler også sitt tydelige språk om hvordan Kanada nå prioriterer Europa og Norden veldig høyt. De jo også I en pågående konflikt med USA, så veldig mye av det speiles også I denne gravferden, og så var norske myndigheter på forhånd opptatt av at dette skulle primært være en gravferd og ikke et politisk møtepunkt, selv om det uunngåelig at det også blir en del av agendaen når så mange prominente politikere møtes. Og så tenker jeg bare tilbake til dette med USA. En ting som også interessant med Trump-administrasjonen og hvordan den virker at mennesker med makt, eller som sitter tett innpå Trump og MAGA bevegelsen, de tør I veldig liten grad å bevege seg bort fra maktsenteret, altså Trump selv, fordi de urolige for hva som kan skje når de borte. Så jeg tror ikke det så veldig populært heller å dra på utenlandsreiser, med mindre du helt sikker på hvor du står enn I hierarki der, sånn som kanskje Marco Rubio kan tillate seg med denne Latinamerika-reisen, eller så ser vi ganske liten reiseaktivitet fra de viktigste amerikanske politikerne.
1: Takk skal dere ha alle tre, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK, til kollega Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent, og Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Jansens institutt. Vi har egentlig ventet litt på statsminister Jonas Gahr Støre som skulle komme ut på Slottsplassen. Han vel fortsatt inne på slottet I likhet med mange andre. Eva Marie Bulai, du reporter og har vært på Slottsplassen I hele dag. Det noen mennesker igjen der nede nå?
4: Nå begynner det å tømmes her på Slottsplassen, og nå har sola akkurat gått bak slottet, så det begynner å bli litt kjøligere her. Folk de går rundt og ser på blomsterhavet som nå liksom sentrert rundt en Karl Johan-statue på midten av Slottsplassen her nede. I en stor sirkel så ligger alle blomstrene, hilsenene og også de lysene som har blitt tent for kong Harald. Det veldig stille her, stor kontrast til hvordan det var for litt over en time siden når den nye kongefamilien kom ut og når det var full jubel her og fullt av folk.
1: Ja, hvilke øyeblikk fra denne dagen tror du særlig kommer til å stå igjen I bevisstheten vår?
4: Jeg tenker hvis vi tenker Slottsplassen nå, så synes jeg det var veldig sterkt når, altså først kom kong Håkon og dronning Mette Marit ut, og så kom barna, men så kom også dronning Sonja ut, og da var det mange som ble veldig rørt, og som syntes det var veldig sterkt at dronning Sonja kom ut. Og de tok også turen og gikk til venstre sida på slottsbalkongen, de gikk til høyre sida. De ville hilse alle som hadde møtt frem her, Och jag tänker också det ögonblicket i gravfärden i Oslo domkyrka där folk fick se drottning Sonja gå fram och lägga en rose på kista. Det var också ett väldigt starkt ögonblick. Så det är liksom de personliga starka nära ögonblicken som sitter igen på en sån dag.
1: Ja, det har ju varit allt från stora processioner, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK, till väldigt nära ögonblick. Går det att uppsummera denna dagen?
5: Jag tror det jag tar med mig är ju hur denna begravelsen virket. Du såg hur hela kongefamiljen gick väldigt allvarstunge och sorgtunge in i domkyrkan och så synger de någon salmer, utför någon ritualer och ber någon bönner. Och så är det som om de går ut igen mycket lättare till sinns och 10 kilo lättare. Så det har skett något magiskt i mellantiden där och det syns jag var väldigt fascinerande att se. Rätt och slett hur en begravelse virker. Det har ju alla som har varit i en begravelse säkert upplevt på egen hand. Detta är ting som virker.
1: Hur vill du uppsummera de talene som var inne i själva Oslo domkyrka idag?
5: Biskop Olav Fyksetveit med sin brandfulla röst, må vi väl säga, preket på ett väldigt flott nynorsk. Det är något med att själva formen till den preken också betyder något. Det nynorskmålet hans fyllde hela kyrkorummet med sin klang, så det var en väldigt god reklame för nynorsken. Och så hörte vi också hur han citerade detta med att det är människets kalla liv och spegla Guds himmel på försöksvis nynorsk. Det var ett av höjdpunkterna. Och så är det ju många märkt sig att Jonas Gahr Støre, statsministern, hänvände sig direkt till dronning Sonja nu kongemoren och visade till denna dronningvarden hvor det står för ett land och så sa han nå vill jag säga för en dronning och då var det nog många som fick en klump i halsen och vi såg ju också att dronning Sonja mimet ett slags tusen tack tillbaka. Det var ett höjdpunkt.
1: Och så var det ju stortingspresident Gharahkhani som talte, men är det någon politik i såna stunder eller?
5: Det var också mycket politik att spore här annat än det som kung Harald har lagt till grund för sin gärning. Det var en slags feiring av mangfold. Det såg vi på olika vis. Det var många språk representerat. Det var många etniciteter representerat. Det var många religioner representerat. Så det mangfoldet var speilet hele veien. Jeg la også merke til at en av sangerne i dette gospelkoret hadde et pridebånd rundt hånda, og det var ulike språk også, som jeg nevner. Så det var en feiring av det nye mangfoldige Norge som kong Harald gjorde til sitt prosjekt å utvide og få til å omfatte enda mer.
1: Det har ikke vært så mye politikk de siste ukene heller. Det har jo vært denne borgfreden som vi så vidt var innom, hvor de på Stortinget ble enige om å legge politisk uenighet til side, i hvert fall utadrettet virksomhet, som de vel sa. Men det har jo skjedd ting likevel underveis. Da. Hva slags saker er det som ligger og venter nå?
5: Som vil smelle på bordet med en gang denne borgfreden her utgår. Den utgår vel ved midnatt, så det er vel en slags chicken game nå. Hvem er den første til å bryte borgfreden? Det er jo flere ting som vil dukke opp nå. Det er jo, blant annet fordi det var mange ting som ble satt på vent da tilstanden til kong Harald forverret seg. Da tenker jeg blant annet på trøblet med jernbanen i Norge og med denne rapporten om at barnvernet muligens huser opp til flere kriminelle. Det er to ting som ble satt på vent som kan komme nå for fullt. Så vet vi at det er en budsjettforhandling som skal i gang. Drivstoffavgiften er en annen potent og politisk sensitiv sak som vil komme tilbake igjen. Og så vet vi også at det skal være åpne Epstein-høringer på Stortinget i slutten av september. Så nå nevnte jeg sikkert 4, 5, 6, 7 saker. Det er sikkert ikke nok oksygen til alle disse sakene, men opp til flere av disse vil komme nå.
1: Og tror du da det er rett tilbake til normalen, eller vil vi få en liten overgangsperiode med litt mildere argumentasjon noen dager?
5: Det kan være at de har vendt seg til å sette tann for tunge, som det heter, og at de har blitt mer høviske og høflig i mellomtiden. Det vil nok være en så ganske midlertidig tilstand.
1: Jeg tviler på det.
5: Ja, det er mest sannsynlig så er vi tilbake igjen til square one.
1: Men hvordan tror du, altså det ble jo også debatt om selve denne borgfreden, der særlig pressefolk og også noen politiske partier ikke var så fornøyd med dette og mente det ble lagt lokk på debatten. Hva tror du kommer til å være fasit når vi tenker på dette, tilbake på dette om noen år?
5: Jeg tror jeg vil si at det var en passe stor suksess. En borgfred skal i utgangspunktet være litt som en god fotballdommer. usynlig. Du skal helst ikke legge merke til den, men denne borgfreden var jo alt annet enn usynlig. Vi hørte om den hele tiden. Det var diskusjon om hvor grensene for den skulle gå, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserer til et lovbrudd, og hvorvidt den var nødvendig I det hele tatt. Så dette var en borgfred som fikk litt for mye oppmerksomhet, eller for å bruke denne fotballmetaforen, det var en dommer som alt for mye I ruta. Så det var nok en blandet suksess sånn sett. På den andre side så var det jo forholdsvis rolig under denne borgfreden, med unntak kanskje. Det var I hvert fall litt debatt om hvorvidt Senterpartiet jublet litt for høyt over Island sitt EU-nei. Og så en annen ting, det kan jo ende at dette blir årets ord.
1: Det skal du ikke se bort fra hvis ikke vi velger oss defilering selvfølgelig, men allerede I morgen klokka 7.40 så I hvert fall politisk kvarter tilbake igjen for dem som har savnet politisk debatt, og det blir nok riktig mye diskusjon også I morgendagens Dagsnytt 18. Vi ses og høres igjen da. Det var Gro Arneberg, Emma Larosa og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for denne utgaven.

0: Ja, du fikk røyksopp på Susanne Sundfør med O-Lover her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig fysikkstudent og influencer Kristine Ullebø. Vi var nede I et sort hull, holdt jeg på å si, rett før vi spilte låten. Eller du var på vei opp av den.
1: Ja.
0: Opp av det. På et eller annet tidspunkt så begynner du å studere, og så velger du å studere fysikk.
1: Mm.
0: Og da det... Da lurer jeg på, har folk blitt overrasket over det? Tenk sånn, aha, blogger og du som skriver om mote, kan du fysikk da? Har folk oppført seg sånn?
1: Nei, overraskende lite.
0: Ja, det bra.
1: Folk kanskje litt overrasket over akkurat valget mitt med fysikk, men jeg føler deg som fulgte bloggen min. Jeg husker, altså, store delen av min bloggkarriere var jo mens jeg gikk på skole. Og jeg var jo alltid sånn, ja, nå har jeg... tentamen I morgen, alt mulig sånn, så jeg sånn, tatt med, liksom, jeg tror mine lesere, de som leser bloggen min, visste at jeg var opptatt av skole, at jeg, ja, jeg tror ikke det kom sånn noe sjokk, sånn sett, men ja, kanskje litt overrasket akkurat, ja.
0: Hva det som gøy med to strekker under svaret, holdt jeg på å si, matematikk og de minste partiklene I universet, hva det som spennende med det?
1: Følelsen av å sette to streker under svaret og si at du har fått riktig svar bare, åh, det så deilig følelse.
0: Ja.
1: Og det en veldig stor kontrast til alt annet jeg har gjort I livet mitt, der jeg har jobbet kreativt, føler jeg, som blogger-influencer. Og det var alltid bare veldig sånn, ting bare fløyta går og var veldig svevende.
0: Mm.
1: Og det jo veldig fint på sitt vis, og det jeg har jo også en, måte, en kreativ side av meg, føler jeg. Men jeg tror etter de veldig krevende årene jeg hadde og ut av rampelyset, da jeg nådde bunnen med meg selv, og jeg bare hadde veldig vanskelige tanker og spørsmål om liksom, hvorfor jeg her, og hva livet, liksom.
0: Mm-hmm.
1: Som man ikke finner noe særlig svar på, selv om man kanskje kommer seg ut av det, så var det veldig deilig. Og jeg tror det som trakk meg mot fysikk, at det var sånn, åh ja, men nå kan jeg ha noe konkret, jeg kan jobbe med matematikk, og ligningene og få svar da, på ting.
0: Mm.
1: Det var veldig godt.
0: Setter det også ting I perspektiv? Jeg tenker sånn, universets minste byggesteiner, vi bare fysikk alle sammen. Har du tenkt de tankene?
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det jo... Når du studerer fysikk, så har man jo veldig mange gøye emner, og det hele tiden som du kommer liksom sånn en helt vanlig mandag I forelesning, og så bare lærer du bare, ok, sånn fungerer det.
0: Ja.
1: Og det en sånn konstant, gjennomgående greie at jeg hele tiden får nye perspektiv på livet, fordi at man studerer universet da.
0: Ja, du var nylig I Schweiz og besøkte CERN.
1: Mm.
0: Hvordan var det?
1: Helt surrealistisk. 90 meter under bakken, der sender jeg I en tunnel, så sender jeg partikler I 99,99999% av lyshastigheten.
0: Ja.
1: Det helt insane.
0: Ja, hvorfor er det så liksom mind-blowing?
1: Fordi det så raskt. Det nesten lyses hastighet.
0: Jo, men hvorfor det fascinerende?
1: Fordi man forestiller seg bare sånn, oi, wow, jeg vet ikke, det bare... Nei, ja, hvorfor det interessant? Nei, det totalen, tror jeg, å se, herregud, det har bygd disse maskinene, og det har funnet ut av det her, og det sitter og leser dataen og tolker etterpå, og sånn, alt det som inngår da, ikke bare fysikere, men også veldig mange andre teknikere og alt mulig, det bare så utrolig fascinerende at vi har fått det til.
0: Ja. Og så satt du noen gang hjemme I Førde og tenkte sånn, fysikk, det det jeg skal drive med?
1: Nei, jeg hadde ikke fysikk på videregående. Så, nei, det var aldri...

0: Kunne man merke det hjemme?
1: Ja, jeg vil si pappa en vandrende leksikon. Han, jeg kan spørre han om alt. Han vet så mange ting. Og mamma veldig sånn emosjonelt intelligent. Sånn, kan alltid spørre hun om råd og hjelp når det gjelder liksom. Altså, jeg har virkelig sånn de beste foreldrene. Jeg har alltid noen jeg kan spørre om råd, om ting i livet. Enten det når noen elektrisk har, altså, noe har røk i leiligheten min, eller strømmen har gått, eller vaskemaskinen min har ødelagt, og pappa på saken på FaceTime, eller mamma som bare, ja, gir meg råd gjennom livet.
0: Et godt barndomsminne, hva det?
1: Det nok, jeg vil si egentlig alle turene på fjellet.
0: Ja, de er det noen da?
1: Ja, vi husker bare fra barndommen, vi var alltid ute. Det er en tid jeg savner veldig. Vi var alltid ute, enten det var på slalom, eller det var bare gikk tur på sommeren og høsten. Så det totalt av det kanskje, ja, veldig fint.
0: Er det noe alpinanlegg før det? Jeg har ikke vært der, jeg vet.
1: Ja, og pappa jobbet som frivillig i heisen der. Ja. Så når vi var veldig unge, så fikk vi da gratis. Hele familien fikk gratis sesongkort.
0: Ja.
1: Så vi sto på alpint i mange år. Helt til broren min faktisk brakk lårbeina i heisen. Og det var ganske, ja, det var dramatisk. Og mamma satt på AMK og tok telefonen og var sånn, ok, det er sønnen min. Så da...
0: Ja, hun var på
1: sykehuset. Ja, jobbet i akuttmottaket, eller satt på AMK. Så det var litt dramatisk, det gikk jo helt fint til slutt. Men da etter det så... Ja, så la vi litt om da, stod meg på langrenn og litt andre ting. Ja.
0: Hvordan er det å vokse opp i Førde på begynnelsen av 2000-tallet?
1: Veldig fint.
0: Ja, hvor mange bor der, cirka?
1: 13 000, 12-13. Så det er ikke så mange, men det er, altså, det er folk der. Men det, ja, hvordan jeg vokste opp, barndommen min var helt fantastisk, altså sånn analog, og hadde ikke mobil, ante ikke hva en iPhone var. Jeg er så glad for at jeg hadde det. Men ja, det var kanskje litt vanskeligere i 10-årene, litt sånn. Tror du bare sånn, på små steder så er det ofte litt sånn, det er litt sånn, ok.
0: Hvor henger man som tenåring i Førde?
1: Hvor henger man? På fotballbana. Eller spiller håndball. Det er masse idrett i Førde, som er veldig fint. Og sånn, husker etter sånn sommeravslutninger på, når jeg er ferdig på, herregud, hva heter det? Ungdomsskolen. Så startet liksom, feire sommerferien med å dra på Hafstadfjellet, som er et stort fjell der. Og det var liksom, veldig fornuftig. Da gikk man på fjelltur.
0: Hvem var du da? Sosial, ekstrovert, introvert?
1: Jeg var nok veldig, hva skal man si, det var i ulike faser. På barneskolen var jeg ganske sjefete, og jeg var den i klassen som, eller sånn, jentene som bestemte alt. Det var liksom, det er litt rart å se tilbake på. Jeg bestemte liksom hva vi skulle gjøre i friminuttet. Men så kom vi på ungdomsskolen, og da forsvant populariteten min også. Da fant jeg kanskje noe litt mer sånn introverte side av meg. Som også var fint, egentlig. Det var da jeg startet bloggen. Eller, ja.
0: Ja. Du fortalte jo meg mens vi spilte musikken her at du har fått ADHD-diagnose i voksen alder. Når du nå vet det som voksen, hvordan ser du deg selv som barn? Altså, var det tendenser til den, kunne du skjønt det på deg selv da, at du kanskje hadde det?
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Hos jente så er jeg ofte, altså jeg var jo veldig aktiv og sånn, men hos jente så kan ADHD ofte handle litt mer om indre, veldig, at man har veldig masse indre kaos.
0: Mm-hmm.
1: Og det, jeg var jo et veldig sånn følelsesstyrt menneske. Jeg husker bare sånn på barneskolen, så sånn i 6. 7. klasse, så sånn, kunne jeg plutselig bare få seg veldig lei meg. Det høres veldig trist, men det var egentlig sånn rart når jeg ser tilbake på det. Og så tok læreren mitt på gangen, så var jeg sånn, visste ikke hva det var. Kanskje det var puberteten som kom, men det var sånn, så ringte jeg hjem til mamma og bare, ja, Kristine er veldig lei seg. Sånn, jeg ante ikke hva det var, men det var kanskje bare, det var uregulert og masse følelser. Det var ikke noe alvorlig, liksom. Det var bare, ja, jeg var veldig følelsesstyrt og veldig sånn. Masse som skjedde på innsida.
0: Men hvorfor tok du det valget og gikk og testet deg selv?
1: Det var fordi jeg hadde en veldig, min beste venn ble utredet, og vi, da innså jeg sånn, i samtale med han at vi var sånn, oi, det her gjelder kanskje meg også.
0: Hva var det? Altså, de stikkordene som tenkte at

0: Da gjelder det meg om.
1: Det kanskje det mange, eller at man blir veldig overstimulert. At det sånn alltid sånn.
0: Hva vil jeg si?
1: Når du har vært ute i byen og gått i gaten, og så bare sånn, plutselig blir du bare helt sånn, oh my god, bare sånn, du kjenner på kroppen at nå er det nok, det er for masse lyder, det er for masse folk, og så må du hjem, og så må du sitte der i stillhet og bare se ut i lufta. Og det skjer jo daglig på mange ulike ting, og det er jo, nå har jeg lært meg å regulere det bedre, og i hvert fall nå er jeg bevisst på det når jeg fikk diagnosen. Ja, ting har falt på plass da, og det har vært veldig sånn, jeg føler hvert år, nå er det 3 år siden jeg fikk diagnosen, og jeg er ikke sånn veldig, veldig opptatt. Jeg husker da jeg fikk, så tenkte jeg sånn at det er ADHD, altså sånn, det er ikke en så stor ting, altså ADHD liksom. Ja, det ga mening, men jeg tenkte at det var ikke sånn at, åh ja, endelig har jeg fått diagnosen, men jeg tenkte bare sånn, ja, jeg har sikkert ikke, og jeg har sånn ekstremt alvorlig, sånn skikkelig, det er et spekter, jeg tenkte at jeg har ikke veldig sterk ADHD, men jeg nok til at det kanskje hindrer meg litt, og jeg sliter med konsentrasjon, og tankene løper, og man blir overstimulert. Men så går årene, og så innser jeg mer og mer hvor stor del det er av meg, og til slutt blir jeg sånn, nå må jeg faktisk på et punkt sånn, bare i vår eller i høst, det siste året, så har jeg innsett sånn, jeg må legge opp livet mitt etter det, for det er sånn, med ADHD så er egentlig hver dag våkner du, og du hver dag er en jakt etter dopamin.
0: For deg?
1: Ja.
0: Ja, så du våkner, når våkner du, holdt jeg på å si?
1: Nei, jeg våkner, hva da, 8, 9?
0: Ja.
1: Ja, det er veldig varierende.
0: Hva vil jeg si at du våkner opp og tenker, nå må jeg ha dopamin?
1: Nei, jeg må ha spenning, jeg må ha fart, jeg må ha noe som får meg til å føle meg bra. Jeg må, altså, det er det suget og den sulten etter å føle seg på liksom i livet. Kanskje jeg har litt høye krav til, men jeg vil liksom alltid ha det gøy.
0: Ja, hvordan fyller du på med det da, for eksempel?
1: Nei, trening da, for eksempel, det hjelper jo veldig. Være aktiv, men også bare møte folk, og det innser jeg at jeg har på en måte i 20-årene, gjennom bloggen min husker jeg brandet meg selv veldig som en sånn introvert person, og det er jeg jo introvert, at jeg lader opp og får energi alene. Men jeg er veldig utadvent. Jeg liker å snakke og jobbe liksom. Så det å møte folk og ha ting gående, studere, det har vært veldig, altså, det er jo vanskelig å studere med ADHD, men på grunn av at du har litt dårlig konsentrasjon, så du må på en måte prøve å komme hele tiden og jobbe mot den konsentrasjonen og prøve å fighte den. Men det er også veldig sånn hele tiden rewarding da, du har eksamen, du får eksamensresultat, og det er sånn, du hele tiden, det er alltid noe som skjer hvert semester, et nytt emne, nye ting, du lærer nye ting og du forstår ting. Så det har jo vært veldig, jeg vil si at det å studere, det er på mange måter ADHD-vennlig også.
0: Ja.
1: For meg i hvert fall.
0: Ja, fordi at det er konstant en utvikling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Altid noe rundt svingen.
1: Altid noe rundt svingen, og alltid resultat, som er på godt og vondt da. Men, ja.
0: Men hvordan er det inni hodet? Altså hvis du ikke søker dopamin da, hvis du går ned, våkner og går og setter deg med en kopp te og bare sitter stille, hvordan er det da inni hodet?
1: Da skjer det meg. Kanskje, det er et godt spørsmål. Ja, hva som skjer inn i hodet mitt? Jeg blir bare en dårlig versjon av meg selv. Jeg vet ikke, sånn, maskineriet mitt funker best når jeg er i bevegelse. Og så er det bare, ja. Det er kanskje et dårlig svar. Jeg vet ikke helt. Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg tenker så veldig mye over dette, for det er en.
0: Men trengte du den puslespillbiten? Å få det svart på hvitt, holdt jeg på å si?
1: Nei, altså, sånn formelt diagnose hadde jeg kanskje trengt, men du får jo tilbud medisin da.
0: Har du tatt det?
1: Ja, men nå har jeg sluttet, men jeg har tatt det, jeg testet det også i flere år.
0: Ja.
1: Så gjennom studiet mitt har jeg tatt medisin, litt av og på, men.
0: Hvem er medisinert, Ullebø, versus ikke?
1: Medisinert, har ikke lyst på kaffe, har ikke lyst på alkohol, har ikke lyst til å snakke med noen, har ikke lyst til å være sosial, bare lyst til å fordype meg i en ting, som er fint, men det har hjulpet meg. Men det er jo litt vanskelig medisin også. Du sover dårligere, og det er jo, jeg snakket med venninne om det her, det er bra også at medisinen har noen ulemper, fordi at man har ikke lyst til å være en robot. Noen trenger medisin for å få det til å gå rundt, og folk har veldig ulike erfaring opplevelse med det. Men jeg slutta på medisin på for et halvt år siden. Og ja, da innså jeg sånn, oi, shit, nå føler jeg at jeg har blitt meg selv igjen.
0: Ja, og da også hoppe tilbake på influencer-båndet.
1: Ja, og da innså jeg, oi, det her er også ganske ADHD-vennlig. De må poste ting og få feedback. Og.
0: Men jeg tenker på det, fordi mediene skrev jo sånn, hvor har Christine Ulbø blitt da, da du forsvant?
1: Mm.
0: Men da du da, etter en del års fravær, postet igjen på Instagram, så skrev tabloiden om det igjen. Hun er tilbake. Som også jeg synes er interessant. Men jeg tenker da, når du har vært nede i det sorte hullet som du fortalte om, og følt på det, og følt på den falskheten, hvilke hvordan vurderer, altså hvordan har du da kommet frem til at nei, jeg skal tilbake her?
1: Nei, jeg savner det rett og slett bare. For jeg husker når jeg tok pause, tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg logge av internett et par år. Eller jeg merker at det her kommer til å bli et par år. Hvis jeg ikke savner det, så blir det, da skjer det ikke her igjen. Da er det hast eller vist, da I'm done. Men jeg savner det. Jeg savner litt den der energien. Det er veldig, jeg synes det har vært veldig gøy å være student.
0: Når du sier energien, hva snakker du om da?
1: Folk. Energien det gir meg, å treffe folk som er kreative, og ha en veldig dynamisk hverdag, at ingen dag ser like ut, og du drar, treffer liksom så, det er så mange situasjoner, og så gjør man plutselig en modelljobb, og så treffer du, der er du, man et team, og så plutselig har man det veldig gøy med deg, og så sånn.
0: For eksempel, var det noe, etter dette comebacket, som det blir kalt, var en sånn situasjon hvor du tenker sånn, yes, I'm back?
1: Nei, jeg kanskje var med på produksjon av spillet nå.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg, oh ja. Jeg husker jeg fikk spørsmål, så var jeg sånn, vent litt, det her høres jo veldig gøy ut.
0: Ja, så blir det alltid konkurransespillet som går på TV2, som starter opp nå i oktober.
1: Yes, ja. Riktig. Så du er da 15 kjendiser som er bare låst inn i et hus, basically. Låst inn, men du er stua inn i et hus, og så har du ikke telefon eller noe, og så hver dag skal en person elimineres.
0: Ja.
1: Og det var... Jeg husker jeg så en sesong og tenkte bare, det her er veldig interessant og spennende. Og det er sånne ting denne bransjen byr på som influensere. Helt sånn absurde livserfaringer og opplevelser. Som er bare, jeg tror jeg bare, jeg synes det er veldig gøy. Og jeg innser kanskje at jeg havner i denne bransjen for en grunn.
0: Hva er det da?
1: Nei, kanskje hjernen min måten er bygd opp på. Altså med tanke på... Nå kjenner jeg meg selv litt bedre, men jeg har jo, som jeg nevnte, ADHD, og da ser jeg jo at jeg er jo hele tiden på jakt etter spenning og gøye ting.
0: Ja. Er det dopamin involvert også i det? Altså i forhold til likes, oppmerksomhet?
1: Ja, altså garantert. Disse algoritmene er jo finjustert for vår dopamin. Altså, det er jo på godt og vondt. Men nå er jeg jo litt eldre,
0: ja.
1: Så jeg har jo en sånn tanke om at det her, hvis jeg har litt flere bein å stå på, så,
0: snart 30
1: i januar. Det skulle, altså, ta Gud da, for at jeg har landet litt.
0: Ja.
1: It was on time. Men,
0: men føler du at du er bedre rustet for det nå?
1: Ja, samtidig som jeg også, altså, jeg skal ikke si sånn at jeg føler at nå er jeg sånn helt ustoppelig, og ingen kan røre meg, og jeg er jo også kanskje nesten litt mer sårbar enn før. Men jeg vil jo ha det gøy i livet. Altså det å bli 29 og nå sånn, ok, det her var min siste sommer i 20-årene. Det er nok sånn, det har gjort noe med meg. Tenkte, ok, men hva vil jeg gjøre i livet? Jeg vil jo ha det gøy.
0: Ja. Du tenkte det i sommer? Dette er min siste sommer i 20-årene.
1: Ja, og jeg hadde en veldig, veldig gøy sommer nå, der jeg var sånn, slapp ting veldig løst, og var sånn, nå kan jeg, vet du hva, dra på bar med venner, og lag masse minner, og det er sånn, det er jo, jeg føler at ting har vært veldig, de fem siste årene har vært veldig sånn, veldig masse alvor i livet mitt. Og det har vært, det var en nødvendig ting, og det å sitte liksom og lese og studere, og det har vært så givende, og noe jeg har fortsatt lyst til å gjøre.
0: Mm.
1: Men man må jo ha det litt gøy liv også, i hvert fall tenker jeg.
0: Logget du helt da i de 5 årene, eller fulgte du med på andre?
1: Ja, jeg fulgte med.
0: Ja.
1: Men jeg postet ingenting da.
0: Men du scrollet?
1: Ja, ja, jeg scrollet. Jeg er ikke så, ja. Jeg er ikke bedre enn noen som helst.
0: Men hva er bra med å ikke poste? For mange sliter jo med dette her selv, selv om de ikke har, de har en halv million følgere, si.
1: Du får, du blir, du får jo ikke den her dopamin. Du blir veldig sånn, du må finne mestring andre steder. Så jeg tenker jo, jeg kjenner jo flere også som aldri poster på Instagram. Og jeg, får, jeg har jo veldig sånn respekt til sånn, ok, der får ikke den bekreftelsen på liksom sånn, å legge ut bilder og få tilbakemelding. Og, nå er det ikke bare sånn utseende, men også, det er bare sånn få reaksjoner fra nettverk og folk du kjenner.
0: Trenger du det av en annen grunn nå? Bekreftelsen?
1: Ja, for det jeg innser er, hvis du ser bortifra på en måte bekreftelsen, så er det... Det er litt, altså, sosiale medier er jo sosialt. Nå sparker jeg bare opp og åpner døra. Men det innså jeg, for når jeg ikke postet noe på mange år, så hadde folk ingen... Det, jeg synes det var i hvert fall sånn... Siden jeg var vant til det motsatte, jeg husker jeg møtte folk på gata, og folk liksom unngikk meg nesten. Sånn, det var kanskje fordi jeg ikke helt skjønte hvor jeg hadde meg. Og jeg, folk syntes det var kanskje veldig rart jeg forsvant på den måten jeg gjorde. Men folk hadde ingen knagga. De visste ikke hva jeg gjorde. Sånn, når du postet, så har jo folk liksom... Ok, ja, du har vært der, du har gjort det. Så har man noen liksom sånn...
0: Så du eksisterte litt mindre
1: for ja, andre? Ja, ja. Og jeg synes det var, da var det liksom bare sånn, altså jeg er jo veldig, veldig glad for at jeg har noen, at jeg har de folk jeg har i livet mitt, og jeg har noen veldig nære gode venner som jeg er så, så glad i, og som har hjulpet meg gjennom 7 årene. Men det følte at det var liksom begrenset, sånn, ok, da er det bare det, og det er sånn, for noen er det kanskje helt fint, for det, man er jo ulike, men jeg vet ikke, jeg er en veldig sosial person, mm. Jeg elsker liksom, sånn, jeg arver det til mamma. Hun er bare sånn som kan stå i køa på matbutikken og bare snakke med hvem som helst rundt seg og sånn. Jeg er veldig glad i menneskemøte. Og det fasiliterer jo den influencer-livsstilen veldig for. Mm. Du blir veldig sånn på kart, og folk har liksom, ta kontakt med deg, for jeg plutselig kommer på noe, for jeg så et bilde av deg og tenker sånn, jeg vet ikke, det er en måte å leve på som jeg bare føler meg veldig heldig for å, ja, kunne ha
0: det. Men blir det et annet innhold nå? Blir det mer atomer og
1: ja.
0: Fysikk en,
1: jeg har jo lyst til å
0: en skjønnhet, holdt jeg på å si.
1: Ja, altså, nå vet jeg om jeg kommer til å bli en fysikkformidler. Men jeg har lyst til å formidle fysikk etter hvert,
0: ja.
1: Ute folk, det hadde vært veldig gøy. Men jeg vet ikke helt hvordan enda. Og jeg føler også at det, nå er jeg snart ferdig med en bachelor, og det er liksom, det er fortsatt veldig masse jeg ikke kan. Men jeg begynner å få litt selvtillit som fysiker.
0: Kristine Ullebø, hva tenker du er drivkraften din oppi det hele?
1: Ah, drivkraften min er jeg frister til å si ADHD-en min. men det er kanskje ikke det fulle svaret. Drivkraften min er kanskje menneskemøte. Jeg innser hvor viktig det er med menneske. Altså, jeg er ingen uten andre. Og jeg får så utrolig masse energi av å jobbe med folk, og være med folk, og liksom, ja, eksistere med andre, ikke alene inne i min egen leilighet.
0: Flott. Kristine Ullebø, tusen takk for at du kom hit, Drivkraft.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne her samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største influensere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der inne. Send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I Ukraina er to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren i Sumy. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd tirsdag kveld. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter i kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre. Det var altså dronetrusler. Zelenskyj har på sitt besøk deltatt på flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Det sa altså finansminister Jens Stoltenberg. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd. 9. september er en historisk dag vi vil huske lenge, og historiebøkene enda lenger. Historiker Nora Stenberg sier det spesielt opplever slike historiske øyeblikk.
2: Det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så er det sørgemarsj, det er sørgesalutt, det er flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så er jo også den siste sangen som synges, er Gud, sign vår konge god. Og det er jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenteret i Finland. De nye sentrene i Finland skal også drive med blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringen som tilsvarer nær 140 milliarder kroner skal også betale for fossilfri strømforsyning. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette et gjenhør med Kompass i NRK P2.
4: Hun har lagt på seg. Han utro. Ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller i en vennemiddag? Sladder i sin pureste form som opium for folket. Hva det som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og så, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Før i tida var de grønne inneplantene et symbol på status og renslighet, og i fint vær så fikk de bli med utendørs for hygge og fotografering. Ja, de ble sett på som reneste gudegavene, de her grønne bladene som vi i dag tar for gitt. De kommer jo fra virkelig fjerne himmelstrøk. Vi skal gi deg potteplantenes historie i Kompass i dag. Programmet som lar interessen for livssyn, etikk og verdier spire og gro. Mitt navn Pål Plassen. Og vi skal altså begynne med tema i dag som litt forbudt, men veldig vanlig. Og da prater jeg ikke om å bruke potteplantene dine som samtalepartner. Nei, jeg prater om et fenomen vi har holdt på med siden vi bodde i huler, minst. Noe vi alle elsker å holde på med, men som vi later som vi avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt, og vi skal høre at det å slarve faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Vi har vært ute og spurt folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
5: Det gøy. Det jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
6: Ja, men hva det beste sladderet?
5: når man skal vite ting man ikke burde vite.
6: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
7: Kan jo være spennende.
8: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
9: Prøver du ikke å gjøre det?
7: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det. Kanskje? Det er jo ofte mer spennende enn man kan tørre å innrømme, da. Dessverre.
10: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer, eller ubehagelig for andre, hvis de får vete om det og sånne ting.
9: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så er det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det er noe sånn drama, noe negativ drama, så signaliserer du jo selv sånn, dette ville jeg ikke gjort mot deg. Og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
4: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland Katschow.
11: Tusen takk.
4: Hva tenker du om det som ble sagt her?
11: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de er veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladrere, som alle oss andre.
4: Mm. Til og med en professor i teologi.
11: Ja, ja.
4: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet i Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor er det så deilig å prate om andre folk?
11: Jeg tror at det er fordi at sladderen, vi vet at det ikke er helt innenfor, men så gjør vi det likevel, og så later vi som det, vi avskyr det. Det er på en måte sånn spenning i hele det. Det er som en egen sjanger. Man tenker det er ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det er noen andre til stede. Det er på en måte nesten noe ritualisert, som noen i sa her. Det er liksom sosialt lim, det er som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre. På mange måter så er det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det er å bekjenne andres synd. Ikke sant? At vi snakker om andre og gjennom det så setter vi ord på hvor grev våre egne grenser og vi knytter kontakt til den vi sladrer med. Og så er det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse da, i å frotse andres pikante hemmeligheter. Og særlig da hvis vi selv fremstår som bedre enn dem, og det er også en sånn funksjon som sladderen har, å sette, litt sånn, sette seg selv litt utenfor de tingene andre gjør. Men så må jeg jo også si at når vi snakker om dette, og noen på gata var jo også litt sånn, jeg prøver å unngå det, så er det jo også det moralske aspektet hvor ødeleggende det kan være, de som blir utsatt for det, enten det da er helt usant det de har gjort, eller det er kanskje litt sant, eller det er overdrevet, eller det er veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det er både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
4: Mm. Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da er du fortsatt interessant.
11: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe i livet ditt, det er en eller annen form for drama, eller det er noe å legge merke til, som andre synes det er verdt å kommentere, synes det er verdt å snakke om.
4: Er det det som er definisjonen på sladde, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
11: Ja, altså, det er noen viktige trekk hvis vi skal prøve å liksom fange inn hva vi mener, og det er forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det er en definisjon som går som følger, det er evaluerende omtale av en tredjepart som er kjent, men ikke til stede. Det er en del poenger her, ikke sant? Det der med at det er evaluerende, og at det er en som ikke er til stede, men det er en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi er en venn av oss, eller fordi det er en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det er på en måte sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det er bak ryggen-metaforet er veldig bra, for det er et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke er en del av den samtalen. Det er noe sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det er evaluerende, det synes jeg er interessant, for ofte så tenker vi at sladder det er negativt. Ikke sant? Det er utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke er bra, hvis vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det er noe som sies som diskuteres, det evalueres, det er, ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller, jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det er på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Mm. Ikke bare sånn, han er dum og hun er dum, det er uinteressant, det er dårlig sladder, det må være substans, og det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det er fint at noen snakker om deg, det er du ikke glemt og uinteressant, Men det kan også være at man bryr seg om den man sladrer om, men det verdt å snakke om. Det verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
4: Det skal jeg huske neste gang jeg ble anklaget for å drive med slarp, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du.
11: Jeg gjør det, og gjennom det så tester jo også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke er i rommet, så er det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg.
4: Mm.
11: Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt, og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt, og så er det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere, jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit.
4: Mm.
11: Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal... Det er ikke noe jeg skal gå inn i.
4: Mm. Og så er vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså, noen innleder jo med at ikke sitere meg på det her, men... Mm.
11: Ikke sant? Apropos ritual, det er på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen.
4: Mm.
11: Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du er ferdig med å fortelle det til den andre.
4: Mm.
11: Men allikevel så inner vi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg er så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det er en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det er litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det er på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det er også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
4: Mm. Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina da, sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
11: Ja, synker du lavt, eller er det sosialt lim, sier jo noen at sladder deg, sånn small talk, altså sånn, Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler jo litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre i dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
4: Skulle ønske jeg var på TV, sikkert?
11: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
4: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, vi er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre.
11: Mm.
4: Vi skal liksom ikke gå så ned i akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladdepressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
11: Det er på en måte litt to forskjellige sjangre, men som også har noe overlapping. Den ene er litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje er det en offentlig sånn type, den form for sladder, kanskje det er noen som tar noe av det her private intime ut i det offentlige og deler raust. Ikke sant? Det spiller på noen av de samme mekanismene. Det med at vi liker å høre om, vi liker å, særlig hvis noen har gått over grenser som vi selv ikke vil gå over, så det er på en måte noe av den mekanismen som kanskje egner seg best i en sånn 2-3 snakker sammen. Det er mye av den appetitten og de psykologiske prosessene fra den samtalen som den mediesjangeren spiller på, tenker jeg. Men begge er liksom på en måte sladder, det er samme opplegget. Du snakker om noe som ikke er der, du evaluerer eller sier positive og negative ting, og det må jeg også si at sladderen har veldig ulik funksjon. Både historisk og i dag, og på forskjellige steder, det kommer veldig an på hvordan man ellers får vite ting. Tenk på liksom informasjonsflyt, mediesituasjon, kunnskap, hvordan får man vite ting? Hvis i vår moderne verden så har vi jo masse medier. Andre steder har man nettopp bare den samtalen ansikt til ansikt for å få vite ting, så det er klart at det glir over hverandre, den der, det offentlige, det private, det fortrolige, og det litt mer sånn kunngjorte.
4: Vi skal få inn en gjest til. Niklas Kokkin Thoresen, velkommen til oss.
12: Tusen takk.
4: Sjefredaktør i Se og Hør. Hvordan er du komfortabel med at noen sier at dere er et sladdermagasin?
12: Nei, vi er jo stolt av begrepet sladder. Vi ser ikke på det som noe negativt. Og det jo litt fordi, som Marianne var litt inne på her, at dette noe som har vært sin tidenes morgen, at folk har satt seg ned rundt leirbål og fortalt historier, og ting har gått videre. Og så det det at sladder kan også ha substans, som også Marianne sa, og det jo det vi mener i Se og Hør, at det vi skriver har substans.
4: Mm. Hva det beste med sladder da, synes du?
12: Nei, det mer det at det en del av den menneskelige kulturen da, som jeg sier at mennesker har alltid fortalt historier om andre mennesker, til andre mennesker, også om andre mennesker som ikke til stede. Men
4: er det et argument det da, at man alltid har gjort det, så da skal man fortsette med det?
12: Nei, men det har en, mener vi da, en offentlig interesse og en viktig funksjon i samfunnet. Fordi det kan også avsløre viktige samfunnskritiske forhold. Og så er det jo, de vi skriver om er jo offentlige personer, sånn at det er ikke så rart at det oppstår nysgjerrighet i livene til offentlige personer. Og
4: de har valgt å bjude på, så da er de med på den karusellen, liksom.
12: Ja, du må i hvert fall tåle å stå i at folk er interessert i hva du driver med, på, om du er politiker, eller om du er en annen offentlig person, kjendis eller influensere. Nå i dag så kan jo hvem som helst egentlig nesten bli kjendis, for du kan jo bli stor på sosiale medier fra en dag til en annen, og bli kjendis gjennom det.
4: Vi pratet om sladder i kompass på NRK P2 nå, og har hørt hvordan sladder kan fungere som moralsk kompass og sosialt lim, at sladring noe dypt menneskelig, og at Se og Hør ser på seg selv som hele Norges leirbål i sladdere. Teolog Marianne Bjelland Katschow og Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen på besøk. Og Niklas, vi skal snart høre at Bibelen advarte mot sladder. Se og Hør, 50 år, har til tider hatt et ganske dårlig rykte. Mange mener at dere har vært grensoverskridende. Er det en gjeng kynikere som jobber der?
12: Ja, det nok mange som mener at vi er veldig kyniske. Og så har vi jo, som du sier, en snart 50 år historie, en lang historie. Og vi er helt vanlige, hyggelige mennesker vi også. Og så tror jeg at de siste årene spesielt, de siste 2-3 årene, når min forgjenger Ulf André Andersen var sjefredaktør, så har nok Se og Hør beveget seg i en retning i at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har vært tett på kongehuset spesielt, og hatt mye gode nyhetssaker, og blitt til og med fått mediepris, som ikke vi bortskjemt med i Se og Hør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at i Se og Hør så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Det verserer historier og sladder om Se og Hør hele tiden, og det er bare bra.
4: Men er det sant og riktig det dere legger ut?
12: Ja, det skal det være. Det jo det vi er veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
4: Dere selger omtrent 115 000 blader i uka, har 12-13 millioner visninger i uka på nettsidene deres. Hvorfor er det her så godt stoff, tror du?
12: Nei, jeg tror det handler om at folk vil vite hva som skjer med andre. Og folk vil vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så er det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det derfor at og vi har en stor menighet, både på, som kjøper bladet og som følger seer.no hver eneste dag. Og det stoffet her, og det ser du jo på andre medier også, som vi er jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle, vi er ikke alene. Eneste er at vi er litt bedre enn alle andre.
4: Men du, Marianne Bjelland Karlsson, leser du Se og Hør?
11: Nei, du, jeg vil egentlig innrømme at det ikke akkurat er min yndlingssjanger, men kan like type nyheter om, ja, folk som gifter seg eller får barn eller ser vi hvordan kjoler folk har eller hvor vakre de er, sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der når jeg tenker at dette er sånn i buskene eller dyneløfting så kjenner jeg det, der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre det, jeg liker jo det jeg også sånn generelt.
4: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
13: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
14: Ja, det er ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så er det ikke så spennende egentlig.
15: Nei, det er jeg litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter opp i skyene med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
4: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det er jo sånn at 65% av leserne deres er kvinner, Niklas Kokkin Thoresen. Er kvinner mer glad i sladder enn menn?
12: Det er et godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå er jeg miljøskada da, siden jeg jobbet 25 år i Sør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtter og kone selv, og de er glad i sladder, men jeg vet ikke om det er gjengs for alle, men jeg tror jo at det også er mange menn som er interesserte, men det er det som du... De aller fleste sier at det er aldri noen som leser, ser og hører, men allikevel så har vi solgt over 1 milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det er at folk er litt flaue over å innrømme at de er interessert i hva naboen gjør.
4: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
11: Nei, kanskje det er flere kvinner som er ærlige med at de leser det da, hvis det er 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det er det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det er jo ikke, ja, det er jo ikke så mange flere kvinner, noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
4: Marianne Bjelland Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake i Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert i tema sladder i Bibelen?
11: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig det Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det er særlig de som skal ikke gjøre sånn, og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt, og så mye drama omkring denne sladderen, og samtidig så jeg at for eksempel Paulus i sine brever ofte sier, som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her er det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg nysgjerrig på. Mm.
4: Og det var jo, som du sier, det var jo en muntlig tid det her.
11: Ja, og det er vesentlig. Jeg studerte jo da disse nytestamentlige tekstene i sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster i antikken. Og det er jo helt åpenbart at for å leve i en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var... gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve i den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
4: Mm. Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
11: Ja, nå er jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var, ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med er jo alt fra... ja, lovtekster til fortellinger til mer fabler og til da nytestamentlig brev hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narra kvinner, gjør narra slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke er ordentlige menn fordi farer med sladder, ikke sant? Så det er tydelig at kjønn betydde noe, og det er ikke bare kvinner i sin alminnelighet, noen av tekstene er opptatt av at det er de unge kvinnene eller det er enkene, eller det er de gamle eller det er slavekvinnene, det er på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner, alle slags type kvinner de var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens, de kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin, kona di, men det er mye av det jeg har lest, det er jo satire og, og komedie og den type ting, men det jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvordan, hvilken funksjon sladderen hadde da.
4: Ja, det sier litt om kjønn og makt der da, rett og slett.
11: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladdra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinne, kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladdra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det tydelig kjønnsmarkering, og for å holde orden på samfunnet. Kvinner skulle ikke ha kontroll over makt, kontroll over politikk, eller ha autoritet, så hvis de sa noe man ikke likte, så kunne man bare kalle det for sladder, så var det en veldig enkel måte å ja, diskvalifisere det som kvinner sa.
4: Fikk det slutt på sladringa da?
11: Du, det tror jeg ikke. Det ingenting som tyder på det. Det er mye som tyder på at sladder ble advart mot, alle var avhengig av det, alle drev med det.
4: Mm. Helt frem til nabokjæringa i dag?
11: Ja, jeg vil si, altså... Ja, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det er jo det som er veldig spennende nå i altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som har skjedd når vi drev med trykte medier, og det som skjedde i den digitale tidsalder. Altså, det er helt nye ting som skjer, og neste generasjon er jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det i en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det er en stor utfordring, hvis ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som er rett og hva som er galt, hva som er sant og hva som ikke er sant?
4: Mm. Niklas?
12: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte, og det kommer til å bli en stor utfordring. Ref, den feilen vi gjorde i dag med bildet, som ikke er ekte. Hva er ekte? Hva er falskt? Det tror jeg redaktørstyrte medier blir veldig, veldig viktig fremover.
4: Mm. Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
12: Nei, vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det er utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det er jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som, med kildene, og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert, og så vil det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
4: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Karstov og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Vi skal ta en musikalsk pause her nå. CC Cowboys gjorde en sving innom sladring da de ga ut sitt 13. studioalbum i 2022. Låta heter ganske enkelt Sladder, og her blir både kjendissladderen og privatlivets baksnakk tematisert.

0: CC Cowboys var det her, og sangen som heter Sladder.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
5: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Ja, nå skal vi prate om en klassereise i vindueskarmen, og jeg lurer litt på, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Altså, før i tida så var det slett ikke uvanlig at de fikk bli med ut i sol og varme for å få en slags energiboost i det fine været. Kanskje hadde ikke folk før i tida så mange planter som vi har nå å ta vare på da, sånn som de finnes overalt på pedestaller eller hengende i en ampel kanskje. Men de nære ting har jo ofte en større historie. Vi skal gi deg litt grønnplantekulturhistorie nå. Du skal få lære litt du ikke visste om dine venner i stua. Og noen har til og med sånne venner i form av potteplanter på bad i disse dager, ikke sant, Liv Emma Thorsen?
6: Jo, det faktisk har jeg det. For nå har jeg så mange at jeg til og med må sette noen på badet, og så er jeg så heldig å ha et vindu på badet. Men jeg har også med meg en liten venn her i studio, for jeg synes jeg måtte ha litt støtte.
0: Ja, så du har med en plante?
6: Ja, og jeg kan jo ikke vise den fram, men jeg har med en hagepelargonia, som er en stikling av en stikling, som jeg fikk av en sanitetskvinne i Hole kommune i november.
0: Ja. For jeg husker at farmor, hun gikk rundt og pratet med plantene sine som hun hadde overalt. Gjør du det også?
6: Ja, noen ganger må jeg si ta deg sammen.
0: Altså, Liv Emma Thorsen er da kulturhistoriker og har gått all in på det temaet potteplanter og nøsta i det fenomenet. Og det har blitt boka om potteplantenes kulturhistorie som heter I alle vinduer. Vi skal høre mer om hvilke verdier plantene har fått opp igjennom, men først så skal vi ta en tur til en leilighet som er full av grønne vekster. Det er jo veldig mange unge som også er opptatt av de grønne plantene, Liv Emma.
6: Ja, det er det helt sikkert. Jeg tror grønne planter er for alle generasjoner og for begge kjønn, for å si det sånn.
0: Ja, vi drar til en liten toroms leilighet på Lademoen i Trondheim. Der bor Stine Rognrust Hevnkjell sammen med omtrent 40 planter.
7: Nå skal jeg ta så vann dem litt, for de er jo ganske tørst. Her ser vi på monstera, ganske mange monstera, litt forskjellige varianter. Det er jo, de fleste av dem er jo variegert.
8: Hva betyr det?
7: Det er når de har mye hvitt i bladene.
8: Hvilken av de plantene her er du mest glad i?
7: Veldig glad i den her da. Det er jo en alokasia, veldig dekorativ, tar heldigvis ikke så alt for min plass. Ganske høy, og så har den litt spraglet på sammen. Bladene er ganske lang og spiss.
8: Er det på stua du liksom har planta, eller?
7: Ja, det er for det meste der. Tidligere der jeg bodde, så hadde jeg jo et eget planterom. Så det var derfor det ble litt vanskelig å flytte da, for da måtte jo nedgradere litt grann, ja. Men det fleste er jo på stua, så det står jo med nesten flombelysning, for det er jo masse plantelys som står på hele dagen da.
8: Ja. Hvordan startet det?
7: Det startet egentlig med søstrene mine som hadde planta, for jeg var egentlig ikke noe som planteinteressert før. Men så fikk jeg en plantet hus som jeg fikk til å overleve, og da var jo det en veldig fin start på det her da.
8: Hva betyr det for deg?
7: Det betyr veldig masse. Det har gitt veldig mye glede i hverdagen med å holde på med en plante. Og det er jo noe som man kan dele videre også med dem rundt seg. Veldig mange har jo lyst til å lære seg å dyrke både egen mat og urter. Og... Nei, for meg så har det betytt veldig mye å holde på med en plante faktisk. Men ser jo, man har jo importert mye planter også tidligere fra Indonesia, så man har jo ganske mye samlinger si da.
8: Ja, for det er en samling du tenker på, altså?
7: Ja, det er jo egentlig det da. Man driver jo og samler mye opp igjennom, og mange som deler mye med stiklinger, og deler litt seg mellom. Skal vi se her da. Jeg har jo den som står oppe her. Det er jo en variegert sølvranke, og den fikk jeg faktisk fra en som har kjøpt planter til nede i Oslo, så han sendte meg som en hyggelig gest, så fikk jeg bare en gratis stikling av den. Så det er veldig, veldig koselig.
8: Du har en vifte kjørende på deg nå. Hvorfor det?
7: Ja, det for at de skal få vind egentlig, sånn naturlig som de får i naturen. For det styrker noen både stammen og røtteren på planten, så den blir mer robust. Får det litt mer sånn som de har utendørs.
8: Hvor mye betyr det for deg at det noe levende du holder på med?
7: Du, det betyr veldig mye, for det veldig artig å se at det vokser og gror, og at man får det til. At man kan få til store, fine planter. Jeg har jo noen som man er litt mer glad i enn andre. Så det jo kanskje dem man setter frem mest og knytter mest bånd til, eller hva skal jeg si?
8: Har de navn?
7: Nei, jeg har faktisk ikke kommet dit at jeg dokker eller funnet på navn på plantene mine, men jeg vet at det veldig mange som har gjort det. Men det har vært litt vanskelig å finne så mange navn.
0: Ja, ah, slik tenker en ung potteplante-fan i dag. Du hørte Stine Rognerust Hevnkjell, som hadde fått besøk av Kompass sin reporter Lise Sørensen. Liv Emma Thorsen, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
6: Ja, det synes jeg. Det var flere ting da. For det første at hun snakker om at hun har en samling, og det fører oss egentlig tilbake, synes jeg, da, til 1700-tallet og plantene, de som hadde potteplanter den gangen hvor potteplantene jo var sjeldne og eksklusive og noe som et fåtal kunne vise fram. Fordi ja, på linje med altså, noe, som noe verdifullt og sjelden på linje for eksempel med kolonialvarer som te og kaffe, men planter tar jo mye lengre tid å drive fram, så det var kanskje enda mer status å kunne vise fram en såkalt orangeriplante. Da. Så de,
0: Og det var jo nettopp fra koloniene de kom, de her plantene på 1700-tallet, altså tatt fra naturen der.
6: Ja, det var jo sånn at det ofte var med en botaniker når nye områder ble oppdaget, eller skulle oppdages, at det også var med en naturvitenskapsmann som kunne botanisere, og ikke bare botanisere, det hendte jo også at de tok med seg steiner og andre sånn sjeldne naturforekomster, men at plantene kom da til Europa i form av frø og knoller, og ble dyrket fram og foredlet i drivhus rundt hos konger og overklasse, og derfra så spredte de seg videre fra de mer velstående, og etter hvert så vil jeg si at sånn, potteplantene er vel også dagens potteplanter et resultat av en demokratisering av plantene, at vi alle sammen nå har tilgang til planter og plantemateriale som var forbeholdt de velstående for et par hundre år siden.
0: Mm. Men hvis vi går tilbake til tidlige tider, sånn 1700-1800-tallet, hva fortalte det om et hjem hvis du hadde mye potteplanter da?
6: Ja, hvis vi nå går tilbake, altså akkurat hvis vi går tilbake til 1700-tallet, så tror jeg det mer det som jeg sa nettopp, at det var et tegn på luksus og overskudd, og at man hadde tjenestefolk som kunne ta vare på disse plantene for en. Men går vi lenger fram i tid, for eksempel hvis vi går nå, ikke lenger tilbake, ja det er et stykke da, men tilbake til midten av 1800-tallet, så er det tydelig at det å ha potteplanter i vinduet ble sett på som et tegn på at det var et rent og veldrevet hjem, hvor husmoren som hadde skikk på det meste, hvor potteplantene ble et tegn da på det som Eilert Sundt kalte for prydelighet. Mm. Og det var jo også de som, eller man så også blomster som noe som var gitt oss fra Gud, var gitt menneskene, det reneste var

0: ting, og det jo det med vindusglass, fordi altså, før 1800-tallet så var det jo litt mørkt i heimen, men så skjer det jo noe.
1: Ja, det var mørkt i heimen, fordi at vindusglasset var jo, vinduene var små, og med grønt glass som ga lite lys, men så kommer det jo noen ting som du sier, det kommer glassverk, engelskmenn som kommer og etablerer glassverk i Norge, og da blir det tilgang på rimelig klart vindusglass, og det er også noe da som selvfølgelig kan fremme denne potteplantekulturen.
0: Og da er vi jo i industrialiseringen. Kan man si at man så også en verdi av å hente naturen inn på en måte? Altså hvis man bodde i en leilighet på Grünerløkka for eksempel, at man fikk litt grønt inne?
1: Helt, helt sikkert. Om det var Grünerløkka, eller om det var på et småbruk, eller hvor det var henne. Altså norske vintre. Potteplanter har jo vært fantastisk for å kunne klare seg gjennom vinteren, fordi de bærer jo liksom dette håpet om vår og lys, også fordi de skyter jo før, liksom før selje og før svartoen setter rakler, så er jo potteplantene i gang og forteller oss at det kommer en vår, og så er de jo grønne gjennom vinteren, de er eviggrønne.
0: Mm. Stemmer det der at de gir et bedre inn i klima også?
1: Jeg vet ikke.
0: Du føler det kanskje, mer enn du vet. Men så gjør altså potteplantene en omvendt klassereise. Fortell litt mer om det.
1: Ja, hvis jeg nå tar denne lille hjelperen som jeg har tatt med meg her i studio, da, denne pelargonien, så var pelargoniene kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, fra det området som ble kalt for Kapplandet. Og de kom til Europa, man trodde egentlig at de kom fra India, for de kom med hollandske skuter som bunkret vann på veien fra India og tilbake til Europa, så bunkret de vann i Sør-Afrika, og da var det også noen som tok med seg noen knoller av pelargonia. Og den aller første pelargonien som kom til Europa er den som ble kalt for pelargonium triste, altså en trist pelargonia som ikke ser noe særlig spennende ut, men som duftet veldig deilig om natten og om kvelden. Og denne pelargonien, den kommer til England på midten av 1600-tallet, og Christopher Hammer, som bodde på gården Melbostad på Hadeland, og som var en velstående mann, han hadde en pelargonium triste i sitt kammers på slutten av 1700-tallet. Nå forsvinner denne triste pelargonien, fordi den har liksom ikke noen spektakulære blomster, men pelargonia som slekt blir jo spredt utover i landet, og fra å være da en overklasseplante, så blir det en potteplante som man ser i alle hjem.
0: Mm. Men det stemmer det at man var så opptatt av plantene sine at de også fikk være med når man skulle ta familiefoto utendørs?
1: Ja, jeg tolker det sånn. Fordi det finnes en masse flotte svart-hvitt fotografier som er tatt fra 1860-årene og fremover, hvor familien er kommet ut i hagen for å bli fotografert. Og da er også potteplantene med. Jeg tror vel egentlig at de er blitt satt ut i hagen for å være på sommerferie i løpet av sommermånedene, for å få regnvann og sol og frisk luft, og som vi hørte i dette intervjuet, at de får vind i bladene. Og da familien kom ut på trappa for å bli tatt bilde av, så kom jo også potteplantene med på bildet. Sånn at jeg som ser litt på dette som om på en måte det er liksom hunden er også med, og også potteplantene da.
0: Og det var jo ikke bare til når fotografen kom på besøk at man tok med plantene ut. Du har jo kommet over en litt artig historie om noe som skjedde da familien til Camilla Collett skulle få gjester. Hva er det som skjer da?
1: Ja, det er kjempemorsomt. Camilla Collett skriver om dette som gammel dame, som et minne fra Eidsvoll prestegård. Jeg vil tro at hun var kanskje en 10-11 år gammel. Og hun og moren står ute på verandaen, og venter på at gjestene fra Kristiania skal komme på besøk, og de er selvfølgelig veldig spent, og de har pyntet, hun skriver at de har pyntet potteplantene, stelt dem og plassert dem rundt på bordene innendørs, men så har de en moserose, altså en potterose, og den tenker de, den skal få litt regn, for det begynte å regne, og så setter de denne rosen ut, og de har til og med også klart å drive fram tre knopper på rosen. Men så er saueboken til Henrik Wergeland, broren, den er

0: ute og går. Og den kan så ikke forskjell på smørblomster og moseroser. Og knusp, knusp, knusp, så var disse fire knoppene, tre knoppene borte.
1: Det er jo verkelig å komme til en fin forening med sauer og knopper her. Du, apropos prestegård, der hun bodde i oppveksten, altså prestegårdene rundt omkring i landet, stemmer det ikke at de var litt, nesten et slags plante- og hagesentre for bygda?
0: Det har det nok helt sikkert vært. Og ikke minst de som var såkalte sånn forsøksstasjoner for professor Schübler, som var professor i botanikk på Tøyen, for han fikk da en rekke prestefruer til å, han sendte ut frø og fikk dem til å dyrke planter for å se hvor langt nord disse plantene kunne slå rot og sette frø i Norge. Og ellers så har jo, sånn som vi hører da fra prestegården på Eidsvoll, det har sikkert vært mange sånne prestegårder hvor de har hatt potteplanter, kjempet for at de skulle overleve vinterkulla, og også hatt unge piker i huset sikkert, og de har delt ut stiklinger til, folk, til kvinner som har vært interessert i å dyrke potteplanter. Så jeg er helt sikker på at de har vært viktige, ikke bare for potteplanter, men også for fruktdyrkning og bærdyrkning.
1: Mm. Og det der med deling av stiklinger og avleggere, det er vel noe av det vakreste innenfor det å være interessert i planter, er det ikke sånn?
0: Ja, jeg synes det er helt nydelig, fordi om jeg har noen planter som har navn, og det er de plantene hvor jeg har fått stikling fra en venn eller en venninne. De blir som de hetende Berit og Brita og hva de nok, hva de, hvem de nok kan ha fått dem fra.
1: Ja, så hva slags verdi har det her, tenker du, det her med å dele stiklinger?
0: Det har jo en verdi at man, for det første er det jo et interessefellesskap i disse plantene, og så er det nå å gi bort noe til en annen, og gi bort noe som har varighet, og som man kanskje også har lagt arbeid i, at hvis du gir bort en stikling som da har rotet seg, at du gir bort en stikling, en liten potte, så gir du bort noe du har lagt arbeid i, og du gir det videre til en som da ofte tar vare på det, og så blir det også knyttet da et minne om personen man har fått det fra, og kanskje også anledningen da man fikk det. Og noen planter har jo også gått i arv fra generasjon til generasjon, så de er, som jeg kaller dem, for sånn skjøre minner om kontinuitet, egentlig.
1: Mm. Nobelprisvinnere er også interessert i planter, bevist ved forfatter Sigrid Undset, som hadde veldig mange potteplanter på sitt vakre hjem Bjerkebekk på Lillehammer, visstnok over 400 på det meste. Hva vet du mer om hennes forhold til potteplantene sine?
0: Jeg tror det betød veldig mye for henne, det jeg har sett i kildene, at potteplantene var noe som distraherte henne, og som hun gledet seg over, og noe som, hun skriver at det er noe som får henne til, liksom tankene hennes til å slippe en truende og trist nåtid. Dette skriver hun da rett etter at hun har kommet tilbake fra USA i 1945. Og at hun med potteplantene så slappet hun av, og hun gledet seg over dem, og hun hadde også historier og navn på mange av plantene sine.
1: Mm. En baker ga henne en stikling og to vinebrød, var det ikke noe med det?
0: Ja, det er Moelvrosa det.
1: Moelvrosa, ja.
0: Ja, som var snill. Som var snill, for det var lett å formere den. Ja, hun forteller at hun var på Moelv, og da så hun en nydelig rose i vinduet på bakeriet. Men for å få en stikling, så måtte hun kjøpe for 2 kroner i vinebrød.
1: Ja.
0: Og det var Moelvrosa, og den var snill, mens en annen rose hun hadde, trodde hun ikke var fullt så snill. Og hun håpet også at plantene eller stiklingene som hun ga fra seg, at de oppførte seg pent og ikke gjorde skam på hjemmet sitt.
1: Nettopp. Til slutt, Liv Emma Thorsen, hva tenker du om ståa for potteplanten i dag? Jeg har jo sett at nå er det jo unge hipstermenn også som skriver bøker og blogger og instagrammer om de grønne plantene sine, blant annet.
0: Ja, det er jo lovende for de grønne plantene, men kanskje vi skal ta mer stiklinger og gi stiklinger til hverandre, at det ikke bruk og kast. At vi skal passe på dem, sånn at de kan leve lenge i hjemmene våre, og kanskje gå videre til et annet hjem.
1: Ja, takk til Liv Emma Thorsen, som altså har skrevet boka I alle vinder, potteplantenes, I alle vinduer, potteplantenes kulturhistorie. Og så heter det jo så det at man skal prate med plantene sine, men det kan kanskje bli vanskelig å finne på noe å si sånn dag etter dag. Da kan du jo sette på litt musikk I stedet.
2: Dette et gjenhør med Kompass I NRK P2.
1: Ja, og noen mener at potteplantene responderer på musikk. TV-serien Mythbusters, de testet ut den teorien og brukte sukkererter som testplante. Og ja da, de sukkerertene som ble utsatt for musikk, de vokste seg høyere og produserte mer og større erter enn de som sto I stille omgivelser. Teorien vel ikke sånn vitenskapelig bekreftet, heller ikke av Mythbusters, men det skader jo heller ikke å prøve. Her jeg valgt ut litt musikk som jeg tror plantene dine vil like. Det Franz Schubert sin vakre opus 103 I F-moll.

0: NRK P2 nå så fikk du Franz Schuberts Fantasi i F-moll, opus 103. Det var en gave til deg og dine grønne planter, framført av Yevgeni Koroljov og Ljupka Hadzi-Georgieva. Og kompass i dag, det var laget av Lise Sørensen og Sigrid Gjelland. Mitt navn er Paul Plassen.
1: Du har hørt et gjenhør med Kompass i NRK P2.
2: Podcast fra NRK.
3: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I USA har republikanerne startet sitt to dagers landsmøte i Dallas. President Donald Trump har sagt at han skal være til stede begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at i år skal holdes foran kongressvalget. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Her i Dallas går Donald Trump på scenen i natt norsk tid. Målet er å skape nytt momentum i innspurten av valgkampen frem mot mellomvalget som er om under to måneder. Republikanerne ligger lavt på målingene. Det er en upopulær Iran-krig, høye bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet. Og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling eller til et valg om seg selv, at